0: trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
1: Thư Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Thu Hà.
2: Vâng ạ, xin chào chị Thư Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn thấu hiểu và bước vào thế giới của con. Thế nhưng khi mà các con bước vào cái độ tuổi ẩm ương, có những cái bức tường vô hình xuất hiện, mà một trong số đó chính là cái sự khác biệt trong tư duy về thần tượng.
1: Đúng như vậy Thu Hà, đặc biệt là dạo gần đấy khi mà cái phong trào tổ chức concert hay là show ca nhạc diễn ra vô cùng rầm rộ và thu hút một lượng lớn các bạn trẻ ở độ tuổi teen tham gia để gặp được thần tượng, idol của mình, thì nhiều bạn đã không ngần ngại chi ra những cái khoản tiền rất lớn để săn vé, lo chi phí đi lại, rồi ăn ở tự túc tại những cái thành phố lớn.
2: Vâng ạ, và chưa kể là một số đêm nhạc hiện nay thì có áp dụng cái quy định độ tuổi rất là nghiêm ngặt, như việc không dành cho khán giả dưới 14 tuổi, hay là các bạn từ 14 cho đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người giám hộ đi kèm thì mới được qua cổng kiểm soát. Và cũng chính bởi những cái quy định này thì có thể nói là đã vô tình châm ngòi cho các cái cuộc tranh cãi trong gia đình, chị Thùy Linh ạ.
1: Và thực tế là câu chuyện đi xem biểu diễn hay là độ tuổi kiểm soát này thì thực ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cái tình huống thôi Thu Hạ. Ở sự bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái xung quanh việc cuông thân tượng còn biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh đa dạng khác trong cuộc sống hàng ngày nữa. Và để có một cái nhìn toàn diện hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe một số chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
3: Con tôi từ ngày mà hình mê mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc nè, là suốt ngày hắn ôm cứ khư khư cái điện thoại rồi nhắc học bài hay là làm việc nhà là mặt nắng mây nhẹ, thành ra đôi khi không khí trong gia đình rất chi là căng thẳng.
4: Con gái nhà tôi dạo này là bỏ bé hẳn truyền bài vở, tối mồm thức đến 1-2 giờ sáng để cày mọi cái lượt xém bài hát mới của thần tượng. Vợ chồng tôi thì lõ nói nặng nói nhẹ chứ đều không được cả, rồi ông về truyền ý mà cả nhà nhiều khi lại lục đục.
3: Con nhà tôi thì hãy xin tiền mua một cái tấm ảnh của thần tượng mà giá thì tận mấy trăm nghìn một cái. Tôi không đồng ý, rồi cháu lại quay sang trách bố mẹ nó không tôn trọng thừa tích và tỏ ra cái thái độ là khó chịu.
5: Tôi thấy con tôi cực cuồng mấy cái bản mà hay chơi game hay live stream rồi stream ở trên mạng á, rồi là cứ học theo mấy cái câu nói lóng nói tục nghe rất là khó chịu, mà mỗi lần tôi nhắc nhở thì cháu lại nói lại ngay theo như kiểu là ở trên mạng người ta nói rất là bình thường, bố mẹ khi mà cứ làm quà lên.
2: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những rạn nứt nhỏ mỗi ngày thì có thể sẽ lớn lên dần. Chính vì thế mà trong số phát sóng chương trình ngày hôm nay với chủ đề Cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng thì chúng tôi hy vọng là sẽ cùng quý vị tìm thấy những giải pháp thực tế và hiệu quả để có thể giữ gìn sự hòa thuận cho gia đình mình.
1: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình ạ. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
6: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
2: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, việc con trẻ thân tượng hay là hâm mộ một ai đó thì vốn là một cái phần tâm lý phát triển bình thường trong quá trình trưởng thành đúng không ạ? Nhưng mà cái sự hâm mộ ấy khi mà biến thành cuồng nhiệt quá đà thì mâu thuẫn gia đình lại bắt đầu nảy sinh. Vậy thì bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị Lan Hải có thể cho biết những cái dấu hiệu gọi là điển hình nhất cho thấy là con đã chạm vạch báo động đỏ và dễ làm rạn nứt tình cảm cha mẹ nhất không ạ?
6: Vâng, cuồng thần tượng là hiện tượng giới trẻ tôn sùng thần tượng một cách cực đoan, nó vượt khỏi cái chuẩn mực đạo đức, dẫn đến những hành vi lệch chuẩn trong nhận thức, thái độ và hành vi. Tôi thấy các em ấy coi thần tượng là chân lý sống, sẵn sàng hy sinh bản thân, gia đình, thậm chí cả tính mạng nữa.
1: Vâng.
6: Và có lẽ là nó xuất phát từ tâm lý của tuổi mới lớn, rồi lại còn thiếu kỹ năng sống, cũng có thể là do áp lực học tập trong thời đại ngày hôm nay. Và đặc biệt là môi trường gia đình thiếu quan tâm và nhất là ảnh hưởng của các công nghiệp của văn hóa giải trí nữa.
1: Vâng.
6: Thì đúng như Thu Hà và Thùy Linh nhận xét, hiện tượng này nó gây nhiều hệ lụy xã hội gia đình và cần phải được điều chỉnh một cách rất là tích cực. Thì cái việc mà trẻ cuồng một thần tượng nào đó là cả một quá trình chứ không phải là ngày một ngày hai. Trẻ từ thích rồi tới quan tâm rồi sưu tầm mọi thứ liên quan đến thần tượng, cứ hai mê dần. Vì thế thì việc mà bố mẹ có thể nhận ra những cái biểu hiện của cái việc cuồng thần tượng của con mình ấy, thì có thể quyết định cái việc mình xử lý sớm và điều chỉnh uốn nắn được tốt hơn. Thì cái cuồng thần tượng được biểu hiện trên cả ba phương diện là nhận thức, thái độ và hành vi. Thì cái nhận thức lệch lạc của thần tượng thì thường là coi thần tượng là người xuất chúng, cao siêu hơn tất cả mọi mặt, và thần tượng luôn luôn đúng. Dù thần tượng của mình cũng có những điều sai trái nhiều thì vẫn cố bênh vực, thậm chí có thể dẫn đến xung đột, thậm chí có thể có những vấn đề bạo lực lạnh, hẹn hò nhau để mà phân tranh phản trái nữa cơ. Thứ hai, các cái thái độ tiêu cực như là ngưỡng mộ yêu mến thần tượng quá mức, tôn sùng quá với lại thần tượng, những cảm xúc vui buồn yêu ghét theo cảm xúc của thần tượng, và họ tỏ ra tức giận buồn bã khi ai đó chê nói xấu thần tượng hoặc là bị ngăn cấm khỏi thần tượng, cho dù đấy là thầy cô, cha mẹ, những người thân yêu của mình. Thậm chí thật là đấy các bạn ghen cả khi thần tượng có người yêu, bạn gái hoặc là quá ăn chết cho ai đó, ý là các bạn có cái tính chiếm hữu và nó bảo vệ thần tượng khi thần tượng bị công kích ném đá. Và cái cuối, cái điều này là cha mẹ dễ nhận biết nhất này, đó là con em mình có các hành vi lệch chuẩn. Cái người cuồng thần tượng ấy, nó mất luôn cái khả năng xử lý dựa trên những cái tiêu chuẩn bình thường. Các em gào khét thế, khóc lóc hô hào rất xỉu khi thấy thần tượng anh hạ mình vì thần tượng, nào là xăm tổ trên người, cắt tay mình lấy máu để ghi tên thần tượng, người mình tự tử khi thần tượng qua đời, hoặc là sẵn sàng bỏ thời gian công sức để đợi thần tượng ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời tiết nào, rồi thích thú những đồ vật thần tượng đã dùng. Vì thế thưa quý vị, khi cậu thấy con em mình có những cái bước tiến là từ nhận thức, thái độ, hành vi với một đối tượng, một nhóm nha, với một cái chương trình nào đó một cách thái quá, thì đấy chính là những dấu hiệu chúng tôi gọi là red flag, những cái dấu hiệu báo động đỏ để chúng ta phải có những cái phương án, những cái cách xử lý để các em có được cái điểm dừng lại.
1: Vâng ạ. Phải nói là thần tượng thì không phải là một cái việc xấu, nhưng mà thần tượng đến mức cuồng và có những cái dấu hiệu như là chị Lan Hải nói thì quả thật là cũng rất là đáng lo ngại, đúng không ạ? Và đó cũng là lý do mà rất nhiều bậc phụ huynh khi mà có con cái bị cuồng thần tượng thì họ cũng rất là lo lắng và rất muốn được tìm một cái lời khuyên từ chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình có chia sẻ như thế này ạ. Chào chương trình, con cái của tôi năm nay 14 tuổi. Dạo gần đây thì cháu thay đổi hoàn toàn trong phong dán kín ảnh của một nhóm nhạc nam nước ngoài. Cháu bỏ bế học hành này. Đỉnh điểm là tuần trước thì cháu đã tự ý dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi tiết kiệm bấy lâu nay để mà đặt mua một tấm vé xem ca nhạc thì giá mấy triệu đồng. Ở khi mà bị tôi phát hiện và mắng vì chi tiêu quá hoang phí thì cháu đã khóc lóc và phản ứng rất là dữ dội. Tôi bất lực quá và rất mong được chuyên gia cho lời khuyên ạ.
6: Cảm ơn Từ Linh. Đúng là cái tình huống mà vị thính giả vừa nêu ấy nó nhạy cảm thật, bởi vì đã là con gái mà lại mới bước vào tuổi dậy thì nội cái việc em gặp khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì đã là việc đau đầu cho cha mẹ rồi, bây giờ lại còn mắc thêm một chứng bệnh là cuồng thần tượng nữa thì cũng là một khủng hoảng kép. Thì tôi thấy thế này, thưa vị phụ huynh, cái hiện tượng cuồng thần tượng này mình phải xác định nó khá là phổ biến ở giới trẻ Việt Nam. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta rất là bình tĩnh và dũng cảm để nhìn nhận một cái sự thật là nguyên nhân mà bé gái của nhà anh chị có một cái dấu hiệu mà đáng ngại trong việc bỏ bê học hành rồi lại dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi để mà đặt mua tấm vé nghe ca nhạc. Rồi khi mà cha mẹ góp ý cũng có thể có thái độ là mắng đi, lại còn khóc gấp phản ứng rất là dữ dội, thì theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là phải nghiêm túc nhận ra là nguyên nhân này là do cả hai phía đấy anh chị ạ, từ cả phía bé gái lẫn cả phía anh chị, bởi vì là thường cái tình trạng này hay xuất hiện ở những đứa trẻ thiếu tự tin và nó dễ bị cuốn hút bởi những cái thứ hào nhoáng bên ngoài. Cũng như là người lớn chúng ta đây, người thiếu tự chủ thì dễ tin, dễ sống bằng quảng cáo lắm. Thế nhưng mà phải nói chắc là phụ huynh mới là yếu tố chính khiến con trở nên đi buổi thần tượng như vậy. Chẳng hạn anh chị có thể quá nôn chiều nhưng mà lại ít thời gian để mà mình ra để tìm hiểu quan tâm đến con. Đồng thời cũng có thể cách nào đó chúng ta không đủ để trở thành thần tượng của con, chính con cảm thấy thiếu tin tưởng và ít chia sẻ với cha mẹ mình. Vâng. Trong khi đó các ngôi sao âm nhạc, điện ảnh thường là được đánh bóng hình ảnh mà lúc nào xuất hiện cũng với vẻ đẹp rất là hào nhoáng, cuốn hút, rất là phù hợp với những cô bé tuổi 14 ngày nay. Thế là nếu mà các em ập vào ấy, thì thấy rất là say mê, và khi bị cha mẹ chê trách phê phán thì các em phản ứng mạnh với tất cả tính mùng một và có những câu nói hành động chống đối. Và nếu mà trong trường hợp này anh chị ứng xử không khéo thì khoảng cách với con ta sẽ ngày càng xa hơn. Vì thế tôi chỉ có bốn cái yêu cầu mà chúng ta có thể tiến hành lần lượt. Thứ nhất là thôi các anh chị phải lắng nghe mà không phán xét, thậm chí trong bữa ăn hoặc lúc cho con đi học phải đặt câu hỏi cho con về cái thần tượng của nó, để cho con chia sẻ cái lý do tại sao con yêu thích, và tuyệt đối đừng cắt ngang thắng nhất. Thì khi lúc nói chuyện này các cháu tôn ra vui vẻ lắm đấy. Thứ hai là không đối đầu với con, bởi vì mình cấm đoán ấy thì chỉ tạo ra cái tâm lý phản kháng và khiến con càng giấu giếm và hành động tiêu cực hơn thôi. Và thứ ba, cái này phải rất nghệ thuật này, là hãy biến đam mê thành động lực, đó là khuyến khích con noi gương các phẩm chất tốt của thần tượng. Ai chả có cái chuyện đấy ạ. Ví dụ như là người ta phải nỗ lực như thế nào mới đạt được cái vị trí của ngày hôm nay, họ cũng phải chăm chỉ tập luyện khổ công như thế nào thì mới có những giá trị này, và chắc chắn rồi cái hoạt động của họ có những cống hiến trong xã hội. Thì anh chị bằng cái sự niềm đẹp của mình, những cái đam mê của con thành động lực. Cái cuối cùng là cái này khó, là phải đặt ra cái giới hạn rõ ràng cho con, thỏa thuận với con về cái thời gian, về cái chi phí như là mua vé, tạo album hay là có những vật phẩm và cái kết quả học tập, để tránh ảnh hưởng đến cái đời thực. Vâng, khi có được một cái minh bạch và rõ ràng như thế, có cái cam kết như thế, thì anh chị trước hết là không thở thành bạn, không thành kẻ thù của những người cuồng fan này. Và cái thứ hai nữa là cân bằng giữa học tập và đam mê sở thích. Thì đấy, nên có một cái thỏa thuận không phải bằng miệng đâu, bằng văn bản, và do chính con đi ra và đề xuất, và sau đó thì định lượng vào lượng giá vào cái kết quả lần này, để mình có được những cái kỷ luật hay là những cái phần thưởng của sau việc này. Tôi nghĩ là đấy cũng là một cách để mà đối phó với những cái lần các em còn cuồng lần sau nữa đấy ạ.
2: Vâng ạ. Và khi nghe chị Lan Hải chia sẻ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái việc thân tượng một ái đó thì nó cũng không quá đáng ngại, mà điều đáng lo đó chính là cái sự yêu mến có thể dân chip với cảm xúc hay là hành vi và cả những cái lựa chọn của con, đúng không ạ? Và đến thực tế thì cha mẹ thì cũng cần phải có những cái sự chia sẻ, đúng không ạ? Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái chia sẻ khác của một vị thính giả cũng có hoàn cảnh tương tự ạ. Con trai tôi thì đang học cấp 3, cháu cuông một nam streamer trên mạng đến mức mất ăn mất ngủ, nói năng thì đều bắt chước người này, kể cả những câu nói tục tĩu. Vợ chồng tôi thì vì quá tức giận cho nên đã tịch thu điện thoại và cấm cửa không cho cháu xem nữa. Và thay vì nhận lỗi thì cháu chọn cách là chiến tranh lạnh, rồi tự ý thu dọn quần áo sang nhà bạn ở nhờ và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ. Hành động này của con thì khiến chúng tôi vừa lo lắng vừa không biết là phải mở lời lại với con như thế nào. Chuyên gia có thể cho chúng tôi cái giải đáp để tháo gỡ nút thắt này được không ạ?
6: Vâng, rất cảm ơn tâm sự chia sẻ và sự tin cậy của phụ huynh đã dành cho chương trình của chúng tôi. Thì trước hết á, thì quý vị phải xác định nguyên nhân con cuồng thần tượng. Đó là ở cái tuổi cấp 3 này, trời ơi, cái tuổi này quan trọng lắm. Bởi vì đây là một cái thời gian bản để quyết định một người thiếu niên, một người thanh niên này có những cái bước đường như thế nào trong ngày sau. Bởi vì nếu mà mê thần tượng đến nỗi mà thành tích học tập suốt giảm, thậm chí không tốt nghiệp được phổ thông, hoặc là không đạt được cái

0: cũng phải có cái sự
1: vâng.
0: đóng góp, đóng góp, thì cái đấy nó là một cái rất là hợp lý. Mình và con của mình nó cũng thấy cha mẹ là cái người đàng hoàng và sòng phẳng minh bạch. Thế rồi trên cái cơ sở là một mình đó, thì tại sao chúng ta không đưa thêm một số ngôi sao, một số nhóm ngành khác để cái nhóm trẻ ở cái gia đình đấy có cơ hội được so sánh và bàn luận. Điều này nó sẽ làm phân tán cái sự tập trung của các bạn cấp 3 này vào một đối tượng nhất định, một đối tượng duy nhất đó. Bên cạnh đó cho các em ấy thấy những cái mặt khác của thần tượng và mở rộng thêm những niềm vui sở thích của con để đánh lạc hướng, để cho nhóm trẻ đấy không chỉ rèn luyện hết thời gian xoay quanh thần tượng mà có thể tiếp cận với những thành công, với những con người có nâng cấp những kết quả học tập bản lĩnh, chứ không phải chỉ tập trung vào với cái hài hàng lắng bên ngoài. Vì thế thưa với anh chị, việc mà anh chị sang nhà bên đó để gặp gỡ phụ huynh bên đó theo ý nghĩa như là đóng góp cái việc gửi con mình trong mấy cái ngày sóng gió, cái tuần lễ sóng gió này, để chứng tỏ là một người phụ huynh đàng hoàng trước mặt con cái và việc gặp cái đồng minh của con, chính là cái cậu bé đang cưu mang, đang rung tung ấy, thì cũng có thể đưa ra những ý kiến và những cái thái độ của mình một cách từ tốn với một cái người thứ ba và góp phần vừa giữ kỷ luật gia quy của anh chị, nhưng đồng thời cũng không kích động đẩy con vào một cái tình huống nặng hơn, leo thang hơn về một thái độ.
1: Vâng ạ, có thể thấy là trong bất kỳ cái giai đoạn nào của cuộc đời thì bố mẹ cũng phải đồng hành với con và phải trải qua rất nhiều những cái tình huống căng thẳng và đau đầu ạ. Những người làm cha làm mẹ khi mà rơi vào những tình huống như thế này thì cũng rất là chia sẻ. Và có lẽ là trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút với âm nhạc qua ca khúc Rồi Mai Khi Con Lớn, một sáng tác của Tiến Nguyễn kết hợp cùng với VAM.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây, chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. Xin chào chương trình và chuyên gia. Con trai tôi thì năm nay 15 tuổi, sắp tới có một cái concert ca nhạc lớn tổ chức tại thành phố khác. Cháu đã tự ý gom hết tiền tiết kiệm và đòi bố mẹ cho thêm một khoản lớn để có thể mua vé và lo chi phí ăn ở, đi lại trong những ngày ở đó. Khổ một nỗi là quy định của ban tổ chức là khán giả từ 14 đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người lớn đi kèm bảo lãnh thì mới được vào cổng. Bây giờ thì cháu đang khóc lóc và ép tôi phải xin nghỉ việc để có thể bay vào đó đi xem cùng cháu. Thực sự là cái khoản chi phí phát sinh này là quá nặng so với gia đình tôi. Nhưng mà nếu không cho đi thì cháu lại dọa là bỏ học. Tôi thực sự rất là khó xử. Và chị Lan Hải có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Vâng, cái sự yêu mến thần tượng ở một cái ý nghĩa tích cực như chúng ta trao đổi nãy giờ thì nó làm đẹp và phong phú đời sống tinh thần của các cháu. Thế nhưng mà cuồng thần tượng thái quá và lệch lạc ấy, nó trở thành một cái vấn đề rất là nhức nhối ạ. Như là con của anh chị, chắc là tôi đoán trong một gia đình cũng tạm tị bình thường, đương nhiên tuy cần làm việc, thế nhưng mà cái thú vui của con nó lại hơi phí thật độc, nó lại tốn kém, bởi vì là đấy chưa đến 18 tuổi thì theo quy định phải có người lớn đi kèm, phải có người lớn bảo lãnh mới được vào cái dạp, mà bây giờ thì chỉ có bố và mẹ thôi, và cháu đã dùng rất nhiều cái mình dùng trong mặt ép nhé, thủ đoạn những cái thủ đoạn để mà ép cha mẹ phải nghỉ việc để bay cùng con để xem cùng với cháu con. Chứ nếu mà một gia đình mà có điều kiện kinh tế thoải mái, có lẽ họ cũng không ngại gì, cũng không thẳng tiếc, họ có thể dễ dàng đi cùng với con để mà ghi dấu, để mà lấy được nhiều điểm với đứa con đang độ tuổi chập chênh ẩm ương của mình. Tuy nhiên đấy là con dao hai lưỡi. Vì thế thì trong trường hợp này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là anh chị có lẽ là mềm lỏng nói chuyện với con, nhưng mà trong câu chuyện ấy có thể đưa ra một cái nhìn mới cho con rằng cha mẹ có thể chắc chắn rằng những cái con người mà con đang coi là thần tượng đó, họ không hề muốn có cái phần cuồng đâu, và bản thân những cái phần cuồng đấy cũng không nghĩ rằng mình đang cuồng thần tượng một cách mù quáng đâu. Nhưng mà chỉ đến khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra từ hiện tượng phần cuồng, như là những nghệ sĩ đã bị tự tử, trầm cảm, bỏ nghề chỉ vì cái áp lực cung kinh khủng như thế, thì con cũng có thể thấy được những hệ lụy đáng tiếc của việc cuồng thần tượng. Và bản thân những người là thần tượng, những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đó, họ rất là sợ phân cuồng nhá, bởi vì phân cuồng có thể bất chấp để làm bất cứ điều gì liên quan đến thần tượng của mình. Họ không chỉ can thiệp soi mói vào đời sống cá nhân, còn dùng những hành động bạo lực, ngôn ngữ và hành động để bảo vệ thần tượng. Một phần có thể là do họ quá yêu mến thần tượng, họ không làm chủ được ý nghĩ của mình, nhưng mà phần nữa nhận thức quá nông cạn đi, và phần còn lại do những cái idol đó bị công kích từ nhiều phía, từ các anti-fan, từ truyền thông bẩn, thì họ đã bị ảnh hưởng đến sự nghiệp

0: cho chính mình và những cái bước tương lai. Thế mà có những trường hợp những idol chỉ vì fan cuồng họ trầm cảm sợ hãi không dám đi gặp fan nữa, có người chỉ vì đàn fan cuồng mà quên đi bản thân mình giống như là một con sâu đục ăn lên trong cái làng giải trí vậy đó. Thế cho nên là cái việc mà đưa cho con của nó nhìn từ chính những cái thế giới của những cái người thần tượng đó để con thấy rằng là để trở thành một fan chân chính thì các con phải có chừng mực, và nhất là cái chừng mực ấy chính là sống một sao một cách thật là tốt đẹp. Cái tốt đẹp này không cần lộng lẫy lắm đâu, chỉ cần là một người thực tế thôi. Cái việc mà đáp ứng cái vui tấp nập của mình mà để cho cha mẹ phải gồng gánh cái khoản chi phí tài chính không vừa sức cho mình, cha mẹ phải nghỉ việc để bà đi cùng với con với những bao nhiêu cái phức tạp, bởi vì lúc bây giờ nó quá lên về những vấn đề giao thông đi lại ra vào cửa đám đông, những cái vấn đề về an ninh, những vấn đề đi lạc, những vấn đề dẫn đạt đâu. Và vì thế thì xem những câu chuyện từ nhẹ nhàng từ nay đến lúc diễn ra cái tâm xét đó, vâng, thì anh chị có thể trò chuyện với con theo những khía cạnh khác nhau.
1: Vâng ạ, có thể thấy là đi qua những cái câu chuyện đầy trăn trở của các bậc phụ huynh ngày hôm nay thì chúng ta thấy được cái việc đồng hành cùng con trong giai đoạn gọi là cuồng thần tượng này chưa bao giờ là dễ dàng ạ. Và trước khi khép lại thời lượng của cuộc trò chuyện hôm nay thì chị Lan Hà có thể đúc kết lại những cái nguyên tắc cốt lõi hay là một cái từ khóa quan trọng nhất để giúp cho các bậc cha mẹ vừa giữ được cái giới hạn cho con và vừa bước vào được thế giới của con một cách bình an ạ.
0: Đúng như vậy, cái câu chuyện là nhiều tập in lẻ chuyện là liên quan đến cái chuyện phong cuồng trong cái giai đoạn này á, thì thực sự là một câu chuyện không phải chỉ ở Nghệ An đâu, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở cả những ngõ hẻm cùng quê cũng đang diễn ra rất sôi nổi đó. Vì thế thì nếu có thể nói vài lời để kết ấy, chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều người đã trở nên thành công hạnh phúc nhờ việc có thần tượng trong đời mình. Nhưng mà cuồng thần tượng thì thực sự là một thảm họa. Ai đó đã so sánh rằng cái việc cuồng thần tượng chả khác gì một miếng đá kẹo cao su. Ta đã nhả ra lại nhặt lên miếng đảo cao su đó, chạm vào thì rất là dính. Nó sẽ bám dính vào ta, khó lòng mà rời ra được. Nhưng mà nói như thế không phải là không có cát. Vì thế thì chỉ cần có cái sự quyết tâm, sống lành mạnh nhìn khác đi, mở rộng thêm những niềm vui và tập thói quen yêu thích một cách tích cực, thì các bạn tự tin có thể là kiềm chế và điều chỉnh được. Và về phía phụ huynh thì các cha mẹ ơi, các cha mẹ hãy trở thành cái người mà mình muốn con mình trở thành trong mai sau. Cách nào đó, mình một cách góc độ nào đó mình cũng có thể trở thành cái tấm gương với thần tượng của con mình ạ.
1: Vâng ạ, một thông điệp rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đúng là thay vì chúng ta cầm đoán khiến cho con dễ đẩy cái khoảng cách ra xa thì cái sự lắng nghe và thấu hiểu lúc này thực sự mới là cái chìa khóa tốt nhất để cha mẹ bước vào thế giới của con. Thay mặt những người làm chương trình thì Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông điệp cũng như là những cái câu chuyện ý nghĩa.
0: Dạ, cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh. Rất là vui và rất mong gặp được những chương trình tiếp theo.
2: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta cũng đang được livestream trên trang fanpage của chương trình NTV Postcard. Thưa quý vị, trong mùa World Cup hôm nay thì chiếc vé vào sân không chỉ để xem một trận đấu mà với những người thích khám phá thì nó còn mở ra cả một thế giới phía sau 90 phút bóng lăn, thành phố chủ nhà, dòng người đổ về sân và hệ thống giao thông, những quầy đồ ăn, khu cổ động viên, ánh sáng, âm thanh, mặt cỏ, mái che và cách một sân vận động vận hành với một cái sân vận động vận hành như một cái hệ thống khổng lồ. Và hôm nay thì Du lịch cùng VN sẽ đưa quý vị đến với Houston, bang Texas của Hoa Kỳ, trong một trong những cái thành phố đăng cai World Cup 2026. Houston thường được nhắc đến với ngành năng lượng này, trung tâm vũ trụ NASA và nền ẩm thực đa văn hóa và nhịp sống rất là Mỹ. Nhưng mà trong mùa hè World Cup thì thành phố này có thêm một tâm điểm đặc biệt, đó là sân vận động Houston Stadium, tên gọi là NRG Stadium, trong khuôn khổ của giải đấu. Và đây là sân nhà của đội bóng bầu dục Houston Texas, một công trình vốn sinh ra cho NFL Rodeo Concept và những cái sự kiện đông người, hàng chục nghìn người cùng tham dự. Nhưng mà khi World Cup đến thì mọi thứ được đặt dưới một tiêu chuẩn khác. Sân bóng bầu dục phải thích nghi với bóng đá và mặt sân phải đáp ứng được yêu cầu của FIFA. Cỏ tự nhiên, đường biên, khung thành, phòng thay đồ hay là khu truyền thống, dòng người di chuyển của khán giả, rồi an ninh y tế, điều hòa không khí, ánh sáng trong sân và tất cả đều phải được tính toán lại. Và điều thú vị là sân vận động này thì không tạo ấn tượng bằng vẻ cổ điển như là nhiều sân bóng ở châu Âu. Sân này thì mang đúng tinh thần thể thao Mỹ, quy mô lớn, nhiều tầng khán đài và các cái hệ thống màn hình lớn này, dịch vụ dày đặc và khả năng tổ chức sự kiện cực mạnh. Khán giả đến đây thì sẽ thấy World Cup trong một cái diện mạo rất là khác. Bóng đá hòa vào văn hóa sân vận động Mỹ và nơi mà mỗi trận đấu được chuẩn bị như một ngày hội giải trí, truyền thông và thương mại quy mô lớn. Nhưng để một trận đấu World Cup diễn ra trơn tru tại sân vận động Houston thì còn có rất là nhiều câu chuyện không nằm trên bảng tỷ số. Texas mùa hè có nắng nóng, độ ẩm cao, những cơn mưa bất chợt, sân có mái che đóng mở và có hệ thống điều hòa, nhưng mà mặt cỏ lại cần ánh sáng, nước, độ thoáng và điều kiện chăm sóc rất là riêng. Một đường chuyền nhanh, một pha xoay người, một cú nước rút của cầu thủ đôi khi phụ thuộc vào những cái chi tiết mà khán giả trên khán đài ít để ý đến. Và quý vị thân mến, trong hành trình 60 phút của Du lịch cùng VN hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn Houston Stadium từ nhiều góc độ, một điểm đến du lịch thể thao, một công trình kỹ thuật và một sân khấu World Cup giữa lòng Texas và một trải nghiệm rất là đáng chuẩn bị nếu mà quý vị có dịp đến Mỹ trong mùa hè năm 2026 đi xem World Cup. Không đơn giản là chúng ta đến đúng giờ, ngồi đúng ghế và chờ bóng lăn. Đó là cách mà chúng ta đọc một cái thành phố qua ngày thi đấu, qua màu áo cổ động viên, qua tiếng hô trên khán đài và qua nhịp vận hành phía sau của sân cỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu cho hành trình du lịch cùng VN ngày hôm nay với ca khúc của World Cup 2026. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Die Die cùng với tiếng hát của Sakura và Burna Boy. Nhắc đến World Cup 2026 thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những sân vận động khổng lồ, các đội tuyển hàng đầu và cuộc đổ bộ của cổ động viên từ khắp thế giới. Nhưng để hiểu vì sao Houston trở thành một điểm đến đáng chú ý của giải đấu thì cần bắt đầu từ chính thành phố này. Houston không chỉ gây ấn tượng theo kiểu đô thị du lịch quen thuộc với vài biểu tượng xuất hiện dày đặc trên bưu thiếp. Thành phố này thực tế rất giàu năng lượng cùng nhiều lớp văn hóa và luôn vận hành ở cường độ cao.
1: Houston thì nằm ở bang Texas, miền Nam nước Mỹ và đây là một trong những cái đô thị lớn nhất Hoa Kỳ, nơi mà tinh thần của Texas thể hiện khá là rõ: phóng khoáng, mạnh mẽ, thẳng thắn, thích quy mô lớn và có kinh nghiệm tổ chức những cái sự kiện đông người. Nhưng mà Houston thì không chỉ gói trong cái hình ảnh cao bồi, xe bán tải hay là những bữa barbecue kiểu Mỹ, mà thành phố này còn có phòng thí nghiệm này, trung tâm y tế, cảng biển, công nghiệp năng lượng, hàng không vũ trụ, nghệ thuật, ẩm thực và các cái cộng đồng nhập cư đến từ nhiều châu lục.
0: Với người Việt Nam, cái tên Houston đôi khi được nghe qua một câu nói nổi tiếng trong lịch sử chinh phục không gian: Houston, we have a problem. Câu nói gắn liền với NASA, trung tâm vũ trụ Johnson, với Mission Control, nơi từng theo dõi từng tín hiệu của các chuyến bay ngoài trái đất. Houston vì thế cũng mang biệt danh là Space City, thành phố không gian. Và đến đây thì du khách có thể ghé Space Center Houston, xem những hiện vật của các chương trình không gian, tìm hiểu về cách con người chuẩn bị cho những chuyến bay vũ trụ và cảm nhận một phần lịch sử khoa học của nước Mỹ.
1: Từ vũ trụ đến bóng đá thì nghe có vẻ xa, nhưng mà với Houston thì lại có một đường nối khá là thú vị. Cả hai thì đều cần kỹ thuật, tổ chức, dữ liệu, kỷ luật và khả năng xử lý tình huống. Một chuyến bay không gian phải tính từ đường bay này, nhiên liệu, áp suất, liên lạc cho đến an toàn, và một trận World Cup trong sân vận động hơn 7 vạn chỗ cũng như vậy. Mặt cỏ, nhiệt độ, ánh sáng, an ninh, truyền hình, dòng khán giả, rồi phòng thay đồ y tế và giao thông sau trận, tất cả đều phải khớp, và Houston thì quen với những cái bài toán lớn như thế này rồi.
0: Một tầng nhận diện khác của Houston đó là năng lượng. Thành phố này từ lâu được xem là thủ phủ năng lượng thế giới. Dầu khí, hóa dầu, cảng biển, chuỗi cung ứng, công nghệ năng lượng mới, các tập đoàn lớn và lực lượng lao động kỹ thuật cao đã tạo nên một Houston rất công nghiệp. Vì vậy, khi đến Houston, người ta không gặp một đô thị chỉ dành cho tham quan. Người ta thấy một thành phố làm việc, sản xuất, vận chuyển, sáng tạo. Nhịp sống ở đây có hơi thở của những tuyến đường cao tốc dài, những khu công nghiệp, các tòa nhà văn phòng và dòng người di chuyển rất nhanh giữa các điểm việc làm.
1: Đi World Cup ở Houston vì thế cũng khác với việc mà đến một cái thành phố thuần du lịch. Lịch trình của du khách sẽ va vào nhịp sống thật của đô thị Mỹ, đường rộng, xe nhiều, khoảng cách giữa các cái điểm khá xa. Thời tiết thì mùa hè nóng và ẩm và đôi lúc mưa lớn bất ngờ. Nếu mà chuẩn bị tốt thì Houston rất là đáng để khám phá. Nếu mà chúng ta đi theo kiểu sát giờ, thiếu phương án di chuyển, không tính đến thời tiết này, không kiểm tra quy định vào sân, hay là trải nghiệm có thể trở nên khá là vất vả. Đây là điều mà người đi xem World Cup tại Mỹ cần tìm hiểu từ đầu, bởi vì mỗi thành phố, mỗi chủ nhà thì có một cái tính cách riêng, và Houston là thành phố đòi hỏi cái sự chủ động.
0: Houston cũng không xa lạ với bóng đá Mỹ. Ở Mỹ, bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày từng giữ vị trí trung tâm trong đời sống thể thao, nhưng bóng đá tại Houston có cộng đồng riêng và ngày càng rõ nét. Houston Dynamo FC thi đấu tại Major League Soccer. Houston Dash có mặt ở bóng đá nữ chuyên nghiệp và Shell Energy Stadium ở khu Edo là mái nhà của hai đội bóng này, đồng thời là điểm hẹn quen thuộc của người yêu bóng đá thành phố. Và khi World Cup đến, Houston không bắt đầu từ con số 0. Thành phố có hạ tầng bóng đá, có cộng đồng cổ động viên, có kinh nghiệm tổ chức các trận quốc tế và có một thị trường thể thao sôi động.
1: Tuy vậy thì Houston Stadium, nơi mà tổ chức các cái trận World Cup, lại là một câu chuyện khác. Đây vốn là Energy Stadium, sân nhà của đội bóng bầu dục Houston, Texas, tức là World Cup bước vào một cái không gian được thiết kế cho văn hóa thể thao Mỹ. Một cái khán đài lớn, một màn hình đồ sộ, rồi là hệ thống dịch vụ dày, bãi đỗ xe thì rất là rộng và khả năng tổ chức các cái concert cũng như là NFL và rất là nhiều những cái sự kiện giải trí quy mô lớn. Và chính cái sự khác biệt ấy đã làm cho Houston hấp dẫn. Bóng đá thế giới đi vào một cái hệ thống sự kiện kiểu Mỹ, nơi mà mọi thứ được tính bằng quy mô, tốc độ và năng lượng vận hành.
0: Với người yêu bóng đá thì đây là điểm nhấn đáng nhìn kỹ. Một sân bóng đá truyền thống ở châu Âu thường tạo cảm giác khán đài ép sát mặt sân, âm thanh dồn xuống cầu thủ và và mỗi một góc sân mang một phần ký ức của câu lạc bộ. Sân kiểu Mỹ có cấu trúc khác, cách tiêu dùng thể thao khác và cách phục vụ khán giả khác. Người xem thường đến sớm mua đồ ăn, check-in, tham gia các hoạt động ở trước trận và sử dụng dịch vụ trong sân và di chuyển theo các tầng concourse. Và trận đấu là trung tâm nhưng trải nghiệm được thiết kế như một gói sự kiện hoàn chỉnh.
1: Từ góc nhìn du lịch thì Houston mang đến cho người đi xem bóng đá một bài học khá là rõ. Muốn tận hưởng thành phố này thì chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ, từ vé điện tử, quy định túi xách này, giờ mở cổng, những cái phương án mà du khách có thể đi tàu điện hoặc là xe công nghệ, thời tiết trong ngày sẽ thay đổi như thế nào, rồi nước uống, giày dép, thời gian chúng ta rời sân sau trận. Những cái chi tiết ấy quyết định rất là nhiều đến cảm giác du khách. Và World Cup ở Houston thì dành cho những người mê bóng đá và cũng dành cho những ai muốn quan sát một thành phố Mỹ tổ chức ngày hội toàn cầu như thế nào.
0: Và đó là lý do chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Houston Stadium bằng chính Houston. Khi bước vào sân thì cần hiểu rõ thành phố quanh sân. Trước khi nói về mặt cỏ, mái che hay khán đài thì cần nhìn thấy năng lượng của đô thị đã tạo ra công trình đó. Houston không cố trở thành bản sao của London, Paris, Madrid hay Buenos Aires. Thành phố này đi theo nhịp riêng, lớn, nóng, đa văn hóa, thực dụng, cởi mở và rất tự tin. Trong mùa hè World Cup 2026, nhịp riêng ấy sẽ gặp nhịp bóng đá của hàng triệu người. Và trước khi bước vào bên trong sân Houston Stadium, chúng ta cùng nghe một ca khúc rất hợp với tinh thần thể thao, đường đến ngày vinh quang của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng, sau khi nhìn Houston từ bên ngoài sân vận động thì bây giờ chúng ta sẽ vào tâm điểm của hành trình hôm nay, Houston Stadium. Và trong đời sống thể thao Mỹ, sân này vốn được biết đến với tên là NRG Stadium, sân nhà của đội bóng bồi dục Houston Texans. Nhưng trong mùa World Cup 2026 nó mang một cái tên khác, một vai trò khác và một áp lực hoàn toàn khác. Từ một sân NFL quen thuộc với những pha va chạm nhanh, những đường bóng bầu dục, những concert rodeo, các sự kiện giải trí khổng lồ, thì Houston Stadium phải chuyển mình thành sân khấu của bóng đá thế giới.
1: Cảm giác đầu tiên khi mà nhìn Houston Stadium là quy mô ạ. Đây là kiểu sân vận động rất là Mỹ, lớn, mạnh, thực dụng và nhiều tầng khán đài, nhiều khu chức năng và nhiều lối vào, nhiều dịch vụ và khả năng tiếp nhận dòng người khổng lồ. Ở những cái sân bóng đá truyền thống thì khán giả thường nhớ đến khán đài sát sân ạ, tiếng hát của hội cổ động viên hay là những cái bức tường lịch sử của câu lạc bộ. Còn ở Houston Stadium thì điều gây chú ý là cách mà công trình được thiết kế như một hệ thống vận hành hoàn chỉnh, đủ sức phục vụ hàng chục nghìn người trong cùng một thời điểm.
0: Sân có mái che đóng mở, một chi tiết rất đáng nói trong khí hậu Texas. Houston mùa hè nóng, ẩm và trời có thể nắng gắt rồi mưa rất nhanh. Với khán giả thì mái che giúp giảm áp lực thời tiết. Với cầu thủ nó tạo ra một môi trường thi đấu ổn định hơn. Với ban tổ chức, mái che là một phần của bài toán kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, âm thanh và chất lượng truyền hình. Trong một trận World Cup, thời tiết không chỉ được phép trở thành yếu tố phá hỏng trải nghiệm của cầu thủ và khán giả. Vì vậy, mái sân ở Houston không chỉ là chi tiết kiến trúc đẹp mắt, nó còn là một công cụ vận hành.
1: Đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy Houston Stadium được chia thành nhiều lớp. Lớp đầu tiên là khán đài, hơn 7 vạn chỗ ngồi, không thể được tổ chức theo kiểu đơn giản được. Và khán giả sẽ được dẫn vào theo các cái cổng, khu vực kiểm tra an ninh, hành lang, cầu thang, rồi thang cuốn, thang máy và các cái tầng, các cái khu vực vệ sinh, quầy đồ ăn, quầy bán vật phẩm hay là khu VIP, khu suite và những cái điểm hỗ trợ y tế. Một người xem bình thường có thể chỉ quan tâm ghế của mình nằm ở đâu này, nhưng mà với ekip vận hành sân, mỗi dòng người là một bài toán, vào sân như thế nào, di chuyển ra làm sao, rồi là mua đồ đâu và xử lý khi mà tình trạng ùn ứ sẽ như thế nào, thoát ra sau trận đấu bằng lối nào.
0: Đây là điểm rất đặc trưng của sân vận động Mỹ. Khán giả không đến sát giờ rồi ngồi im chờ bóng lăn. Họ thường đến sớm ăn uống, mua áo đấu, chụp ảnh, tìm khu của mình và xem các hoạt động trước trận, gặp bạn bè và tận hưởng cả một gói trải nghiệm. Vì thế, Houston Stadium phải vận hành như một đô thị nhỏ trong vài giờ. Có giao thông nội bộ, có dịch vụ, có an ninh y tế, có truyền thông, có những khu vực dành cho nhân sự kỹ thuật, cầu thủ, trọng tài, quan chức FIFA và các đội tuyển.
1: Nhưng với World Cup thì các cái khu vực hậu trường còn phức tạp hơn ạ. Phòng thay đồ thì phải đáp ứng tiêu chuẩn của các cái đội tuyển quốc gia, khu trọng tài, rồi là khu kiểm tra doping, khu y tế, khu họp báo, vị trí các camera, đường di chuyển của cầu thủ, lối vào sân hay là khu phỏng vấn nhanh sau trận. Tất cả phải được bố trí theo logic riêng của FIFA. Một sân có thể rất là hiện đại, rất là lớn, nhưng mà để phục vụ cho World Cup thì nó vẫn phải đi qua cái quá trình dịch từ ngôn ngữ thể thao Mỹ sang ngôn ngữ bóng đá quốc tế.
0: Và phần khó nhất của cuộc chuyển đổi đó nằm ngay dưới chân cầu thủ, đó là mặt cỏ. Với khán giả, một sân bóng đẹp thường bắt đầu từ màu xanh, cỏ đều, vạch trắng, sắc nét và cầu môn đặt đúng vị trí. Bóng nằm ở giữa sân, nhưng với cầu thủ, mặt cỏ là thứ được cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể. Gầm giày, cổ chân, đầu gối, nhịp chạy, những pha xoay người, cú đặt trụ, cú sút, đường truyền sệt. Chỉ cần mặt sân hơi cứng, hơi trơn hoặc hơi nảy, hoặc bóng lăn chậm hơn bình thường thì trận đấu đã thay đổi nhịp.
1: Houston Stadium thì vốn không sinh ra cho bóng đá. Sân này quen với NFL, nơi mà mặt sân phải chịu những cái va chạm mạnh, những cái nhóm cầu thủ đẩy nhau, ngã xuống, bật dậy rồi lại tiếp tục tranh chấp. Bóng đá lại cần một kiểu mặt sân khác. Trái bóng phải lăn ổn định trên cỏ và cầu thủ cần độ bám để mà tăng tốc, phanh gấp và đổi hướng. Một tiền vệ cần cảm giác bóng đủ chuẩn để xử lý một chạm và một hậu vệ cần mặt sân đủ chắc khi mà xoay hông theo kiểu tiền đạo và một cầu thủ chạy cánh thì cần đường biên không bị trơn khi bứt tốc.
0: Vì vậy, khi Houston Stadium phục vụ World Cup, việc lắp đặt mặt cỏ tự nhiên là yêu cầu chuyên môn rất quan trọng. Đây không phải chuyện làm cho sân nhìn đúng chất bóng đá hơn truyền hình. Mặt cỏ quyết định tốc độ bóng, độ nảy khả năng giữ thăng bằng của cầu thủ ở mức độ an toàn trong thi đấu. Và với những đội bóng thiên về kiểm soát bóng, mặt sân ổn định giúp họ chuyền nhanh hơn, phối hợp cự ly ngắn, kéo giãn đối thủ. Với những đội chơi phản công, mặt sân tốt giúp các pha tăng tốc có đủ lực và độ chính xác.
1: Cỏ tự nhiên trong một sân có mái lại là một cái câu chuyện kỹ thuật riêng ạ. Cỏ là một phần cơ thể sống, nó cần ánh sáng, nước và nhiệt độ, độ ẩm, không khí lưu thông và thời gian bám rễ. Nhưng mà ở Houston Stadium là không gian khổng lồ với mái che điều hòa, lịch sự kiện dày và nền cái vận hành cũng đa năng. Ban tổ chức phải dùng các cái giải pháp chăm sóc chuyên biệt ạ, kiểm soát tưới, rồi theo dõi độ ẩm và kiểm tra cái độ phẳng, độ đo độ cứng này, sử dụng hệ thống đèn nuôi cỏ khi mà cần. Và những cái giải đèn ấy nhìn qua thì có thể giống thiết bị hậu cần, nhưng mà thực ra đang giúp cho cỏ quang hợp và phục hồi trong môi trường thiếu ánh sáng tự nhiên.
0: Và trước mỗi trận thì đội kỹ thuật không thể chỉ nhìn bằng mắt rồi kết luận sân đã đẹp. Họ phải đo độ cứng của nền, độ ẩm trên mặt cỏ, độ bám của giày, độ lăn của bóng và khả năng thoát nước. Các mối nối giữa những mảng cỏ, độ phẳng ở những khu vực vòng cấm, đường biên, điểm phạt đền, mọi thông số đều rất là quan trọng. Một mảng cỏ chưa ổn định có thể khiến cầu thủ trượt chân, một vùng sân quá khô có thể làm bóng nảy khác thường, một khu vực quá mềm có thể khiến cho tốc độ bóng bị chậm lại.
1: Bóng đá đỉnh cao nhiều khi được quyết định trong vài phần 10 giây, một đường chuyền xuyên tuyến hay là một cú đẩy bóng thoát pressing, một pha đặt lòng ở rìa vòng cấm hay là một cú xoay người của trung vệ khi mà bị áp sát thì tất cả đều cần mặt sân đủ tin cậy. Khán giả nhìn bàn thắng, nhìn ngôi sao, nhìn tỷ số, cầu thủ và huấn luyện viên thì nhìn thêm rất là nhiều thứ phía sau. Bóng đi có đúng lực hay không này, mặt sân có làm cầu thủ mất đà không và đội có thể triển khai lối chơi quen thuộc không. Vì vậy mà mặt cỏ ở Houston Stadium là phần nền thầm lặng nhưng mà cực kỳ quan trọng của mỗi trận World Cup.
0: Một chi tiết khác cũng đáng chú ý đó là âm thanh. Mái che khán đài lớn và kết cấu sân kiểu Mỹ có thể tạo ra cảm giác âm thanh rất mạnh. Tiếng hò reo không thoát ra ngoài theo kiểu sân mở hoàn toàn mà giữ lại trong lòng sân. Với khán giả đó là cảm giác choáng ngợp, với cầu thủ nó tạo thêm sức ép, với truyền hình nó làm cho trận đấu có độ cuốn hút lớn hơn. Và một cú sút chạm xa, một pha cứu thua, một bàn thắng ở phút cuối trong không gian như vậy có thể tạo nên âm thanh dội lại rất dữ dội.
1: Ở cấp độ truyền hình thì Houston Stadium cũng phải phục vụ một trận đấu theo chuẩn toàn cầu. World Cup không phải là sự kiện chỉ dành cho khán giả trên sân. Hàng trăm triệu người có thể theo dõi qua màn hình. Vì vậy mà vị trí camera, ánh sáng, đường truyền, khu bình luận, khu phỏng vấn, phòng báo chí hay là lối di chuyển của phóng viên ảnh thì đều được vận hành một cách chính xác. Và mỗi trận đấu diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút. Nhưng mà hệ thống truyền thông phía sau có thể bắt đầu làm việc từ nhiều ngày trước. Với World Cup thì sân vận động là nơi thi đấu, đồng thời là một trung tâm sản xuất nội dung khổng lồ.
0: Cũng cần nói thêm về sự khác biệt văn hóa thể thao, Houston Stadium quen với NFL, nơi một trận đấu có nhiều quãng dừng, nhiều hoạt động xen kẽ, nhiều khoảnh khắc dành cho quảng cáo, âm nhạc, màn hình lớn và hoạt náo. Bóng đá lại có nhịp liền mạch hơn khi bóng lăn trận đấu ít bị cắt vụn, cảm xúc của khán giả đi theo dòng chảy trên sân. Nhờ một pha bóng, một pha liên bóng, nín thở một cú phạt góc, bật dậy khi bóng chạm lưới. Vì vậy, trong mùa World Cup, Houston Stadium phải điều chỉnh nhịp vận hành để phù hợp với bóng đá, chứ không thể bê nguyên cách tổ chức của một trận NFL.
1: Đó là điều làm nên cái phần bên trong của Houston Stadium trở nên thú vị. Và ta không chỉ nhìn một sân vận động lớn, mà nhìn một cuộc thích nghi ạ. Mái che phủ để phục vụ cho khí hậu ở Texas, khán đài phục vụ dòng người và các cái tầng phục vụ trải nghiệm khán giả, khu hậu trường phục vụ cho cầu thủ, trọng tài, FIFA và truyền thông, mặt cỏ phục vụ chất lượng chuyên môn, hệ thống an ninh và y tế phục vụ cho sự an toàn. Tất cả ghép lại thành một cỗ máy của sự kiện, nhưng khi bóng lăn thì hệ thống ấy phải lùi xuống phía sau để nhường sân cho các cầu thủ.
0: Với du khách, những hiểu những lớp bên trong đó sẽ làm trải nghiệm xem World Cup sâu hơn khi đi qua cổng an ninh, khi tìm ghế trên tầng cao khi nhìn mái sân khép lại, khi thấy nhân viên tưới cỏ trước trận và khi nghe tiếng cổ động viên vang trong lòng sân, ta sẽ hiểu rằng một trận bóng không tự nhiên diễn ra, nó được nâng đỡ bởi hàng nghìn chi tiết kỹ thuật, hàng trăm con người làm việc phía sau và một hệ thống vận hành được chuẩn bị rất kỹ.
1: Houston Stadium vì thế là điểm đến đáng khám phá của World Cup 2026. Sân này cho thấy là bóng đá khi mà đi vào nước Mỹ đã gặp một kiểu hạ tầng rất là thể thao, rất là khác, lớn, đa năng, giàu dịch vụ, mạnh về công nghệ và đầy tính tổ chức. Từ một sân NFL, Houston Stadium khoác lên mình vai trò mới trong mùa hè World Cup. Và nếu mà phần bên ngoài sân là không khí của thành phố, thì phần bên trong sân chính là nơi bóng đá thế giới gặp kỹ thuật, văn hóa sự kiện và bản lĩnh vận hành của nước Mỹ.
2: Nơi nhân gian sum vầy, anh có nghe thấy không?

0: Và để câu chuyện về Houston Stadium không chỉ dừng ở thông tin về sân vận động mà trở thành một trải nghiệm thật thì ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ kết nối với một vị khách rất gần gũi, em Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên trường đại học VinUni. Kim Bảo đang có chuyến du lịch ở nước Mỹ cùng gia đình và đặc biệt là em sẽ có mặt tại Houston Stadium để theo dõi trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 vào ngày 4 tháng 7 theo giờ Mỹ. Và khi chương trình phát sóng lúc 7:30 sáng ngày 4 tháng 7 tại Việt Nam thì Houston vẫn là tối 3 tháng 7 và sự chênh lệch đến 12 tiếng đó cũng khiến cho câu chuyện của Kim Bảo thú vị hơn. Thính giả quê nhà nghe chương trình trong buổi sáng, còn gia đình em tại Mỹ thì đang ở buổi tối trước ngày vào sân.
1: Từ góc nhìn của một bạn trẻ Việt Nam lần đầu bước vào không khí World Cup trên đất Mỹ, Kim Bảo sẽ chia sẻ với quý vị hành trình đến sân, cảm giác trước một công trình thể thao khổng lồ, cách người Mỹ tổ chức một ngày hội bóng đá và những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình giữa dòng cổ động viên quốc tế. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ Kim Bảo để nghe câu chuyện từ Houston, nơi bóng đá, du lịch và trải nghiệm tuổi trẻ gặp nhau trong một ngày rất đặc biệt của World Cup 2026.
0: Vâng, Kim Bảo đang có chuyến du lịch ở nước Mỹ cùng gia đình và đúng dịp này lại có cơ hội đến Houston Stadium xem một trận bóng đá World Cup thì cảm giác đầu tiên của em khi biết mình sẽ được có mặt trong sân vào đúng mùa World Cup 2026 là gì?
2: Trước hết em xin chào hai anh chị MC và quý vị thính giả của du lịch cùng với Owner. Với em, đây là một hành trình rất đặc biệt cùng ba mẹ tại nước Mỹ, lại đúng vào thời điểm World Cup 2026 diễn ra, nên cảm giác đầu tiên của em là vừa vui mà cảm thấy vừa khó tính. Thì bởi vì trước đây em chỉ xem World Cup qua màn hình, nhưng mà lần này em được đứng giữa thành phố đăng cai, nhìn dòng cổ động viên, cảm nhận không khí bên ngoài và bên trong khi mà bước vào một sân vận động World Cup thật sự. Với em, đó là một kỷ niệm lớn của cả gia đình trong chuyến đi Mỹ này.
1: Trước khi đến với Houston thì trong hình dung của Kim Bảo ạ, một sân vận động World Cup ở Mỹ sẽ như thế nào? Và khi mà nhìn thấy Houston Stadium ngoài trời thì điều gì khác biệt nhất so với cái tưởng tượng ban đầu của Kim Bảo?
2: Trước khi đến Houston, em hình dung sân chắc chắn rất là lớn, hiện đại và nhiều dịch vụ. Nhưng khi nhìn thấy nó, cảm giác về quy mô vẫn thực sự là vượt xa tưởng tượng. Nó không giống một sân bóng đá thuần túy mà là một công trình sự kiện rất là khổng lồ, có bãi đỗ xe rất là rộng, nhiều cổng vào, nhiều tuyến di chuyển và không gian xung quanh rất lớn. Điều khác biệt nhất là sân mang màu sắc rất là Mỹ, rộng, mạnh như là khán đài, có mái che, có hệ thống dịch vụ và tổ chức bài bản. Em thấy nó khá là thú vị vì đấy vốn là sân bóng bầu dục, nay được chuyển đổi để phục vụ bóng đá. Chính sự khác biệt ấy làm em tò mò hơn về mặt sân, về âm thanh, về khán đài và về cách họ vận hành trong những ngày diễn ra World Cup.
0: Houston Stadium vốn là sân bóng bầu dục Mỹ nhưng mà trong World Cup lại trở thành một sân bóng đá thì khi bước vào không gian

0: em cảm nhận rõ nhất điều gì từ quy mô khán đài, mái che, âm thanh, dòng người hay là cách tổ chức sự kiện ở đây?
1: Điều em cảm nhận rất rõ đó là cách họ tổ chức dòng người. Sân rất lớn nhưng mọi thứ không tạo ra một cảm giác hỗn loạn. Từ khu vực bên ngoài, các lối vào, biển chỉ dẫn, nhân viên, khu kiểm tra an ninh cho đến cổng quạt vé thì được tính toán khá kỹ. Với một sự kiện đông như World Cup thì chỉ cần một điểm nghẽn nhỏ cũng có thể làm khán giả mệt mỏi, nên em cảm thấy khâu tổ chức rất là quan trọng. Về khán đài và mái che thì Houston Stadium cao, rộng, nhiều tầng và có cảm giác âm thanh được giữ lại bên trong. Khi trận đấu diễn ra thì em nghĩ tiếng cổ động viên sẽ vang rất mạnh, nhất là ở những pha bóng căng thẳng hoặc là khi có bàn thắng.
2: Từ trải nghiệm của em ạ, hành trình đến sân cỏ có dễ không? Và gia đình mình thì đã di chuyển bằng phương tiện gì? Có gặp khó khăn về giao thông, rồi xếp hàng hay là kiểm tra an ninh hay là cổng vào sân không?
1: Gia đình em chuẩn bị khá kỹ vì Houston là thành phố rộng, di chuyển không giống những đô thị có thể đi bộ nhiều. Ba mẹ em kiểm tra trước đường đi, thời gian di chuyển, khu vực gần sân, cổng vào và cả quy định đối với khán giả. Theo em thì đi xem World Cup ở Mỹ không nên để sạt giờ vì giao thông quanh sân rất dễ đông và lượng cổ động viên đổ về cùng lúc rất lớn. Nếu đi xe riêng hoặc xe công nghệ thì phải tính thêm thời gian tắc đường, xuống xe và đi bộ vô cổng. Nếu dùng phương tiện công cộng cũng cần xem trực tuyến điểm dừng gần sân. Về an ninh, khán giả nên chú ý quy định về túi sách, đồ được mang vào sân, vé điện tử và các giấy tờ cần thiết. Chuẩn bị được sẽ giúp mình vào sân thoải mái hơn.
0: Một điều rất đặc trưng của thể thao Mỹ là khán giả thường đến sân sớm, ăn uống, mua đồ lưu niệm, chụp ảnh, hòa vào không khí trước trận. Thì em thấy phần trước 90 phút bóng lăn ở Houston Stadium có gì đáng nhớ?
1: Với em, phần trước trận rất là đáng nhớ. Ở Việt Nam, khi xem qua training, mình thường bắt đầu cảm xúc từ lúc đội hình ra sân hoặc bóng lăn. Còn ở Houston, cảm xúc đến sớm hơn rất nhiều, từ lúc thấy các nhóm cổ động viên mặc áo đội tuyển, cầm cờ, chụp ảnh trước sân, nói rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Văn hóa xem thể thao ở Mỹ hiện rất rõ ở phần này. Khán giả không vội, họ sẽ đến sớm để mua áo đấu, tìm đồ ăn, đứa trẻ em đi cùng, gặp bạn bè, tìm khu của đội mình. Với cuốn cúp thì không khí ấy càng đa dạng vì khán giả đến từ rất nhiều quốc gia.
2: Với góc nhìn của một bạn trẻ Việt Nam đang học đại học thì Kim Bảo có để ý cách mà họ tổ chức một cái sự kiện thể thao lớn như là World Cup không? Và điều gì khiến cho Kim Bảo nghĩ đây đúng là cách người Mỹ vận hành một ngày hội thể thao toàn cầu?
1: Có ạ. Điều dễ nhận thấy nhất đấy là tính hệ thống. Mỗi khâu đều được chia rõ. Lối vào, an ninh, vẻ chỉ dẫn, khu dịch vụ, vệ sinh, y tế, hỗ trợ khán giả. Với một sân lớn như Houston Stadium, nếu thiếu biển chỉ dẫn hoặc là thiếu nhân viên điều phối, khán giả sẽ dễ bị lạc và ùn lại. Ở đây, mọi thứ tạo cảm giác sự kiện lớn đã được chuẩn bị và vận hành rất là nhiều lần trước đấy. Điều thứ hai là cách họ kết hợp thể thao với dịch vụ giải trí. Một trận đấu không chỉ là 90 phút trên sân mà là cả một trải nghiệm về âm thanh, màn hình, đồ ăn, quầy hàng, khu chụp ảnh, hoạt động trước sân và cách khán giả được hướng dẫn di chuyển. Đây là điều rất đáng học hỏi để tổ chức sự kiện thể thao lớn.
0: Và trong sân thì em có ấn tượng với mặt cỏ, ánh sáng, mái che hay là hệ thống màn hình hay là âm thanh không? Và có cái chi tiết kỹ thuật nào mà bình thường xem qua truyền hình mình ít để ý nhưng mà khi đến tận nơi thì mình sẽ được chứng kiến rõ hơn?
1: Khi xem qua truyền hình, mình thường chú ý cầu thủ, bóng và tỷ số. Nhưng khi đến sân, những chi tiết kỹ thuật hiện ra rất rõ. Mái che là một trong những điều gây ấn tượng đầu tiên vì nó làm không gian sân khác hẳn. Ở Houston, thời tiết mùa hè khá nóng nên mái che và hệ thống kiểm soát bên trong giúp sân và khán giả cảm giác dễ chịu hơn. Mặt cỏ cũng là chi tiết em rất muốn quan sát. Vì Houston Stadium vốn là sân của bóng bầu dục NFL nên khi chỉ sang World Cup là sân phải được chuẩn bị lại cho bóng đá. Nhưng từ khán đài có thể thấy một màu xanh, nhưng mà mặt cỏ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ bóng, độ bám của dây và khách cả cầu thủ hàng đầu xử lý. Hệ thống màn hình âm thanh cũng làm rõ cảm giác đang ở giữa một sự kiện toàn cầu.
2: Vâng, khán giả đến World Cup đến từ rất là nhiều những quốc gia, rồi mang theo màu cờ, áo, tiếng hát và cách cổ vũ cũng rất là khác nhau nữa. Không khí trên khán đài hôm đó thì khiến cho Kim Bảo nhớ nhất cái hình ảnh nào?
1: Điều em nghĩ mình sẽ nhớ nhất đấy là màu sắc của cổ động viên. World Cup có một điểm rất đặc biệt. Khi ta có thể không quen nhau, không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng chỉ cần nhìn áo đấu, cuộc kỳ hoặc là nghe một bài hát cổ động nào là có thể nhận ra nhau ngay. ở Houston, sự đa văn hóa của thành phố gặp sự đa văn hóa của World Cup nên không khí rất cuồn hụt. Em thích quan sát những nhóm cổ động viên đi cùng gia đình, bạn bè, có người mặc áo đội tuyển nghiêm túc, có người hóa trang, có người mang cờ lớn, có người chỉ đơn giản chụp một tấm ảnh trước sân nhưng mà gương mặt cảm giác rất là rực rỡ. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở những pha bóng mà ở cảm giác mình ngồi giữa một đám đông quốc tế.
0: Đi cùng gia đình để xem một trận World Cup thì chắc chắn khác với đi du lịch thông thường. Khoảnh khắc nào ở Houston Stadium khiến em thấy là chuyến đi này đáng nhớ hơn, không chỉ riêng em mà với cả gia đình.
1: Với em, điều đáng nhớ nhất là được chia sẻ trải nghiệm này cùng ba mẹ. Có những chuyến đi mình nhớ vì cảnh đẹp, món ăn, điểm tham quan, nhưng cũng có những khoảnh khắc đặc biệt hơn vì cả gia đình cùng chứng kiến một sự kiện không dễ lặp lại. World Cup 4 năm mới có một lần, còn việc đúng lúc gia đình em ở Mỹ, đúng vào thành phố đăng cai và có trận đấu tại Houston Stadium là một sự trùng hợp rất may mắn. Em ghi những chi tiết như cả nhà cùng đi về phía sân, cùng nhìn dòng cổ động viên, cùng kiểm tra vé, cùng chọn vị trí chụp ảnh sẽ rất lâu sau này vẫn nhớ. Ba mẹ em cũng có thể là không theo dõi được bóng đá có chuyên sâu, nhưng mà không khí World Cup thì ai cũng cảm nhận được. Đó làm chuyến du lịch gia đình có thêm một điểm nhấn rất riêng.
2: Và Kim Bảo thân mến, nếu mà phải gửi một lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam sau này có cơ hội để đi xem World Cup hoặc là một cái sự kiện thể thao lớn ở nước ngoài, từ trải nghiệm của mình tại Houston Stadium thì em sẽ nhắc các bạn chuẩn bị điều gì là đầu tiên ạ?
1: Sẽ có những điều là điều đầu tiên, phải kiểm tra thật kỹ thời gian khi đi xem sự kiện ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ rất dễ gây nhầm. Cần xem rõ ngay ghi trên vé giữa địa phương, thời gian mở cổng, thời gian di chuyển và chú ý là đừng áp theo thói quen rời Việt Nam. Điều thứ hai là phải đến sân thật là sớm. Sự kiện lớn như World Cup có rất là đông người, kiểm tra nên rất mất thời gian, giao thông thì rất là dễ tắc đường. Nên xem được bản đồ sân, cổng vào, quy định đồ được mang theo, điểm đón xe hoặc là ga tàu gần nhất. Điều cuối cùng là hãy để mình có thời gian tận hưởng. Đừng để 6 giờ bóng lắm, phần trước trận rất là đáng giá, có cổ động viên, có âm nhạc, đồ ăn, áo đấu, không khí quanh sân. Với em thì xem World Cup còn là một cách để bước vào văn hóa thể thao của một quốc gia khác và lưu lại những khoảnh khắc khó mà có một lần hai có thể trải nghiệm được.
0: Vâng, xin cảm ơn Kim Bảo về những chia sẻ rất sinh động từ Houston. Qua câu chuyện của em thì thính giả du lịch cùng VN có thêm một góc nhìn gần gũi hơn về World Cup 2026. Không chỉ là những trận đấu trên sân mà còn là hành trình của một người trẻ Việt Nam khi được sống trong không khí bóng đá thế giới ngay trên đất Mỹ. Và chúc cho Kim Bảo cùng gia đình có một chuyến trải nghiệm thật trọn vẹn tại Houston Stadium và có thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá nước Mỹ.
1: Em cảm ơn hai MC và chương trình du lịch cùng với Owner đã cho em cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình. Em xin chúc chương trình ngày càng có thêm nhiều hành trình thú vị, nhiều câu chuyện truyền cảm hứng gửi đến quý vị thính giả.

0: Câu chuyện bên trong Houston Stadium và những chia sẻ từ Kim Bảo thì bây giờ chúng ta sẽ thử đặt mình vào vị trí một khán giả đang có vé xem World Cup tại Houston. Một ngày match day ở đây không bắt đầu khi trọng tài thổi còi, nó bắt đầu từ nhiều giờ trước đó. Lúc kiểm tra điện thoại xem vé sẵn sàng chưa, ra lại đường đi xem thời tiết, chọn áo, chuẩn bị nước, kiểm tra quy định túi sách và tính xem nên rời khách sạn lúc mấy giờ để không bị cuốn vào dòng xe đông ở quanh sân.
1: Điều đầu tiên cần nhớ, Houston là một thành phố rộng và khoảng cách giữa các cái điểm không hề ngắn như là nhiều đô thị du lịch có thể đi bộ từ điểm này sang điểm kia. Vì vậy mà với một trận World Cup, đến sân sớm không phải là lời khuyên mang tính hình thức, đó là điều kiện để có một ngày xem bóng đá dễ chịu. Nếu mà đi muộn thì khán giả có thể gặp cùng lúc nhiều áp lực, xe đông này, điểm trả khách xa hơn dự kiến, xếp hàng an ninh, tìm đúng cổng, tìm đúng tầng ghế và chưa kịp cảm nhận không khí trước trận thì cầu thủ đã khởi động xong ạ.
0: Một lịch trình hợp lý ở Houston có thể bắt đầu từ buổi sáng bằng một điểm tham quan nhẹ nhưng không nên tham quan quá lâu, và nếu trận đấu diễn ra vào buổi chiều tối thì du khách có thể dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc di chuyển vào sân. Houston mùa nóng, độ ẩm cao, có thể mất nước nhanh hơn bình thường nếu buổi sáng đi quá nhiều, đến chiều phải chen giữa đám đông nữa. Đứng chờ quanh cổng an ninh, leo lên tầng ghế cao thì cảm giác mệt sẽ đến rất nhanh. World Cup đáng để hào hức nhưng cũng cần giữ sức để tận hưởng trọn vẹn 90 phút.
1: Trước khi rời nơi lưu trú, việc đầu tiên là kiểm tra vé điện tử. Đi xem sự kiện lớn ở Mỹ thì điện thoại gần như trở thành tấm hộ chiếu nhỏ của khán giả. Vé, bản đồ, rồi thông tin trận đấu, điểm hẹn, ứng dụng gọi xe, thẻ thanh toán, ảnh chụp, giấy tờ cần thiết, pin điện thoại vì thế rất là quan trọng. Một cục sạc dự phòng nhỏ, dây sạc này, mạng di động ổn định có thể cứu cả buổi đi sân. Nếu mà đi theo gia đình hoặc nhóm bạn thì hệ thống chúng ta cũng cần phải nên có một cái sự thống nhất trước, một điểm hẹn trong trường hợp bị tách nhau trong đám đông.
0: Tiếp theo là quy định mang đồ vào sân. Mỗi sân vận động, mỗi giải đấu đều có hướng dẫn riêng về túi sách, vật dụng cá nhân, đồ ăn, nước uống, máy ảnh, gậy selfie, ô dù hoặc các vật bị cấm. Khán giả Việt Nam thường có thói quen mang theo khá nhiều đồ khi đi xa. Nhưng tại các sân vận động Mỹ, kiểm tra an ninh thường rất chặt. Tốt nhất là mang thật gọn như điện thoại, giấy tờ, thẻ thanh toán, một số vật dụng cá nhân cần thiết. Và trước ngày thi đấu thì nên vào trang thông tin chính thức của sân hoặc ban tổ chức để xem lại quy định mới nhất, tránh đến cổng rồi lại phải bỏ đồ đạc, quay lại gửi rất mất thời gian.
1: Về di chuyển thì Houston Stadium nằm ở trong khu NRG Park, một tổ hợp sự kiện lớn của thành phố. Vào ngày có trận World Cup thì khu vực này chắc chắn đông hơn bình thường rất là nhiều. Nếu mà dùng phương tiện công cộng thì khán giả cần xem trước tuyến, điểm xuống, thời gian đi bộ từ ga đến cổng sân. Và nếu mà đi xe công nghệ thì nên tính chuyến xe không thể thả ngay sát cổng như mình mong muốn. Và nếu tự lái xe thì phải chuẩn bị phương án bãi đỗ, chi phí, rồi lối ra sau trận và khả năng phải chờ khá là lâu khi mà hàng chục nghìn người cùng rời sân.
0: Một kinh nghiệm nhỏ là đừng xem hành trình đến sân chỉ là phần di chuyển. Đó là một phần của match day. Với nhiều khán giả, nhất là những người lần đầu có mặt tại một trận World Cup, thì check-in gần như là một phần không thể thiếu của match day. Đến Houston Stadium mùa hè 2026 thì chắc chắn ai cũng muốn có vài bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc rất đặc biệt này.
1: Vâng ạ. Và việc check-in một sự kiện lớn như là World Cup thì rất là khác với check-in ở một điểm du lịch thông thường. Đây không chỉ là chuyện mà chúng ta sẽ tìm góc đẹp, giơ điện thoại lên và chụp. Một ngày match day có dòng người đông này, thời gian vào sân được kiểm soát, an ninh thì chặt chẽ, lối đi thì chia theo khu vực và mọi người xung quanh cũng đang di chuyển để kịp giờ bóng lăn. Vì vậy mà muốn có ảnh đẹp mà vẫn thoải mái, điều đầu tiên và phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều đó là chúng ta phải đến sớm, đến thật sớm để không chỉ tránh vội mà còn có thời gian để nhìn quanh, quan sát rồi chọn góc chụp và cảm nhận không khí trước khi mà bước vào.

0: trận đấu.
1: Điểm check-in đầu tiên thường không nằm trong sân mà ở hành trình đến sân, ngay từ ga tàu, điểm xuống xe, khu vực đi bộ vào Energy Park, khán giả có thể cảm nhận rõ không khí World Cup. Áo đấu các đội tuyển, quốc kỳ khoác trên vai, nhóm cổ động viên hát vang và gia đình đưa trẻ nhỏ đi xem bóng đá, những tấm biển chỉ dẫn, tình nguyện viên hướng dẫn, tất cả đều là chất liệu rất sống động. Một bức ảnh trên đường vào sân đôi khi còn tự nhiên hơn một bức ảnh tạo dáng quá kỹ, nó cho thấy mình đang thực sự ở trong dòng chảy của ngày hội bóng đá.
0: Khi đến gần Houston Stadium, khu vực bên ngoài sân sẽ là nơi mà nhiều người muốn dừng lại nhất. Công trình lớn, biển hiệu, dòng khán giả và các cái điểm trang trí theo nhận diện của World Cup, những cái màu áo khác nhau cùng xuất hiện trong một khung hình. Tuy nhiên đây cũng sẽ là khu vực rất là dễ đông người và muốn chụp ảnh gia đình hoặc là nhóm bạn thì chúng ta nên chọn cái vị trí không chắn lối đi, không đứng giữa luồng di chuyển, không dừng quá lâu ở các điểm quan sát. Và ở Mỹ thì tại những cái sự kiện đông người, việc giữ lối đi thông thoáng là điều rất được chú ý.
1: Một gợi ý nhỏ là nên chụp hình theo từng lớp trải nghiệm. Lớp đầu tiên là ảnh tôi đã đến đây và toàn cảnh sân hoặc là biển hiệu phía sau. Lớp thứ hai là ảnh tôi ở trong ngày hội, áo đấu, vé điện tử, khăn cổ động, cờ dòng người, bạn bè hoặc gia đình. Lớp thứ ba là ảnh chi tiết, đôi giày đi bộ cả ngày, chiếc mũ tránh nắng, ly nước trong sân, màn hình lớn, ghế ngồi, mặt cỏ nhìn từ khán đài. Những chi tiết nhỏ ấy sau này xem lại sẽ gợi nhớ nhiều hơn là mình tưởng.
0: Khi mà đã đi qua cửa an ninh và vào bên trong của Houston Stadium thì khán giả sẽ có thêm nhiều góc check-in khác. Các cái tầng rồi các quầy đồ ăn, khu bán vật phẩm, bảng chỉ dẫn, cầu thang cuốn, lối lên khán đài, màn hình lớn và đặc biệt là khoảnh khắc lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy mặt sân. Đây thường là khoảnh khắc rất là đáng để chụp ạ. Từ hành lang bước ra khu ghế, cả sân vận động mở ra trước mắt, mái che phía trên, mặt cỏ thì phía dưới và các tầng khán đài bao quanh. Với người yêu bóng đá, cảm giác ấy khó thay thế bằng bất kỳ cái bức ảnh nào trên mạng.
1: Tuy nhiên, check-in trong sân cũng cần đúng lúc. Trước trận khi cầu thủ chưa ra sân hoặc đang khởi động, khán giả có thể tranh thủ chụp vài bức ảnh. Nhưng khi quốc ca vang lên, khi nghi thức trước trận bắt đầu, khi bóng đã lăn, tốt nhất nên đặt điện thoại xuống để sống trong khoảnh khắc thật. World Cup không phải ngày nào cũng có cơ hội được xem trực tiếp. Nếu mải quay quá nhiều, chụp quá nhiều, rất dễ bỏ qua cảm giác quan trọng nhất, đó là tiếng reo của khán giả, tốc độ của cầu thủ, pha bóng bất ngờ và nhịp thở của cả sân.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là hành trình của du lịch cùng VN hôm nay thì đã đưa chúng ta đến với Houston Stadium, một trong những điểm hẹn đáng chú ý của World Cup 2026 trên đất Mỹ. Từ câu chuyện về Houston, thành phố của năng lượng, vũ trụ và bóng đá, đến bên trong một sân vận động vốn quen với NFL nhưng mà đang chuyển nhịp để phục vụ bóng đá thế giới, chúng ta có thể thấy World Cup không chỉ được tạo nên bởi các đội tuyển, những bàn thắng và bảng tỷ số.
1: Và qua chương trình, chúng ta cũng thấy rằng du lịch thể thao không chỉ là đến một sân vận động xem một trận bóng rồi rời đi, đó còn là cách cảm nhận một thành phố trong thời khắc đặc biệt. Một trận World Cup kéo dài 90 phút, nhưng ký ức có thể bắt đầu từ rất lâu, trước tiếng còi khai cuộc, từ đường đến sân, màu áo cổ động viên, tiếng reo trên khán đài và khoảnh khắc cùng người thân lưu lại một hành trình đáng nhớ.
0: Chương trình du lịch cùng VN hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Và trong ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Beautiful Day.

0: Chương trình Nhịp cầu nhân ái xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, có một gia đình giáo dân ở xóm 16 xã Phúc Lộc đang đối diện với cơn bĩ cực. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến cam go với số phận. Khi nghèo đói chưa kịp qua đi thì bệnh tật lại ập đến với người chồng trụ cột trong gia đình. Nó như một bản án vô hình đè nặng lên vai người vợ yếu đuối. Dẫu bên họ vẫn còn những ấm áp sẻ chia của nghĩa xóm, tình làng, nhưng cái nghèo, cái khó như một cái vòng luẩn quẩn chưa thể thoát ra. Ngay sau đây, mời quý vị đến với địa chỉ cần giúp đỡ này để thấu hiểu và sẻ chia với gia đình nghèo đang rất cần những vòng tay nhân ái dang rộng.
1: Trở về từ bệnh viện sau những tháng ngày chống chọi với bạo bệnh, anh Trần Văn Cầu giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Di chứng nặng nề từ căn bệnh tràn dịch màng phổi dai dẳng đã cướp đi hoàn toàn sức lao động, khiến một người từng là trụ cột gia đình nay không còn trụ vững trên đôi chân của mình nữa. Mỗi bước đi, thậm chí là mỗi nhịp thở của anh giờ cũng trở nên nhọc nhằn, đứt quãng. Bi kịch ấy đã giáng một đòn nặng nề, đẩy mái nhà vốn dĩ đã nghèo khó vào cảnh khốn cùng, nay lại đèo bòng thêm một gánh nặng tủi cực. Trong căn nhà trống hưa trống hoác, cơ hội được tiếp tục chạy chữa, được thèm khát một ngày bình phục của anh Cầu đành phải đau đớn khép lại. Bởi lẽ, sự túng thiếu, bủa vây và bắp nghẹt lấy cuộc sống của bốn con người tội nghiệp biến những bữa cơm qua ngày thành một nỗi lo thường trực. Còn tương lai thì mịt mờ không lối thoát. Anh Cầu chia sẻ với chúng tôi.
2: Ngoan nhất mẹ, như hai cái chân đi anh bà không đi được, mọi hai chân trong. Người đêm nó mới chạy nước mắt đấy, người chắc vừa mới lo cho mấy người ba người bốn người, món này ăn uống có chết là sáu tuổi con cái.
1: Chạy vậy ngược xuôi để lo từng viên thuốc cho chồng, miếng cơm cho con, nhưng người phụ nữ vốn dĩ chẳng khôn ngoan, nhanh nhẹn như chị Liên cũng đã chạm đến giới hạn của sự kiệt cùng. Đôi bàn tay gầy guộc ấy mỗi ngày chỉ có thể đổi lấy 70.000 đồng ít ỏi từ nghề thu gom phế liệu. Công việc mưu sinh đầy khó nhọc mà chị đã gắn bó từ lâu. Một công việc vốn dĩ chỉ đủ để dầm mưa dãi nắng qua ngày, nay làm sao gánh nổi cơn giông bão đang ập xuống. Khoản nợ viện phí gần 20 triệu đồng từ những ngày anh Cầu nằm viện như đè nặng lên vai, khiến chị hoàn toàn bế tắc. Chẳng biết phải bấu víu vào đâu để xoay sở. Mỗi ngày qua đi không chỉ là một ngày chỉ phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà còn là sự bất lực xót xa khi chứng kiến sức khỏe của người chồng cứ suy kiệt dần theo từng hơi thở nhọc nhằn. Chị Liên tâm sự với chúng tôi.
3: Cãi dậy cả ông lông cả về chai rồi thì sạch ra thì kiếm ngay được 50, 60 chứ rồi là vừa trang trải, vừa không đủ trang trải.
1: Suốt hơn một tuần nay, ngôi trường làng vắng bóng cô học trò nhỏ Trà My, thương dáng mẹ gầy gò ngược xuôi, lo cho người bố đang thoi thóp trên giường bệnh. Đứa trẻ ấy đã nghẹn ngào xin phép thầy cô cho tạm nghỉ học để dành thời gian đỡ đần cho gia đình. Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, My đã phải tập gánh vác những lo toan quá lớn của người trưởng thành. Trước những khúc quanh nghiệt ngã của số phận, bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau đã dang rộng vòng tay dành cho gia đình chị Liên, anh Cầu bằng một sự quan tâm đùm bọc đặc biệt. Thế nhưng, vùng quê nghèo thắt ngặt này, lòng người dù có bao dung thì sức lực cũng có hạn. Những bát gạo nghĩa tình, những đồng tiền góp nhặt của xóm giềng dẫu ấm áp, nhưng chẳng thể nào vực dậy những biến cố quá lớn, những giông bão ngặt nghèo đang trực chờ xô đổ mái nhà siêu vẹo. Trưởng ban công tác mặt trận xóm 16 xã Phúc Lộc, bà Nguyễn Thị Mai cho chúng tôi biết.
4: Thì dư mức là đi thu nhập phế liệu, gom phế liệu để về bản để kiếm tiền thức ăn cho các con vì chồng mà thôi. Chứ còn dư mà nói là chỉ mà làm những cái nghề mà cao hơn nữa hoặc là lương có lương thu nhập cao hơn nữa thì có lẽ không mà được. Là vì chỉ nắm bắt được là chỉ Liên thì cũng bình thường lắm.
1: Nét hồn nhiên, sự hiếu thảo đỡ đần bố mẹ sớm hôm của hai đứa trẻ tội nghiệp như chút hơi ấm hiếm hoi, sưởi ấm ngôi nhà nhỏ trong cơn bão giông của số phận. Thế nhưng, đằng sau ánh mắt ngây thơ ấy, một câu hỏi xót xa vẫn đang treo lơ lửng. Tương lai của các cháu rồi sẽ đi về đâu? Khi mà mỗi ngày trôi qua, gánh nặng cơm áo gạo tiền cùng bóng đen của bệnh tật vẫn ngày một đè nặng, bóp nghẹt cuộc sống của gia đình này. Nếu không có những bàn tay nâng đỡ, liệu chút hơi ấm nhỏ nhoi kia có đủ sức chống chọi trước những đợt sóng gió của cuộc đời? Phóng viên Nhịp Cầu chương trình Nhân Ái đã trò chuyện với chị Trương Thị Liên.
5: Ba người con của chị thì có cháu đâu là nó bị bệnh và nó phải gửi đi chăm nuôi ở chỗ khác phải không ạ?
3: Cháu nó bị nào năm khi mới 22 tháng tuổi là cháu bị tiêm kháng sinh quá liều, cho nên là nó giật định giật cái nào nhỏ nó tốt, nên là cháu bị bại mất một nào. Nhưng là con một nào là cháu sinh hoạt cũng bình thường, bố mẹ nuôi cho đến 13 tuổi là đi gửi.
5: Gửi ở
3: đâu ạ? Gửi ở xã Đoài Nghi Diên, trong Thạnh Giả. Ta nuôi.
5: Đấy, chúng ta vừa nói chuyện mà lại nghe tiếng anh hó như thế thì em cũng hiểu rằng là cái bệnh tình của anh ngay một nặng thì chị có cái lo lắng gì không? Có cái cuộc sống về trước không?
3: Có ạ. Thì chị cũng ước nguyện làm sao cho anh khỏi bệnh và để anh có động lực để sống, không cần anh phải làm nữa. Nhưng mà trước đó dự bệnh thì anh cũng làm được chi nữa. Nhưng mà dự miền răng ráng lại để anh sống, anh dòm ba đứa con đó là được.
1: Trong ngôi nhà sập sệ ấy, điều khiến người ta nhói lòng nhất chính là sự trống trải, chẳng có nổi một thứ tài sản gì đáng giá. Giữa bốn bức tường lạnh lẽo bong tróc, cuộc sống của cả gia đình vẫn lặng lẽ trôi qua trong sự túng quẫn đến nghiệt ngã. Có lẽ điểm tựa duy nhất và cũng là nơi duy nhất gieo vào lòng người niềm tin trong căn nhà này chính là góc học tập nhỏ, nơi được dựng lên từ tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm dành cho hai chị em Duy. Đó là chút ánh sáng le lói, hiếm hoi thắp lên giữa bóng tối của nghèo đói và bệnh tật. Thế nhưng, khi trang sách khép lại, thực tế phũ phàng lại hiện ra. Con đường phía trước để chạm tay vào ước mơ của hai chị em chắc chắn sẽ còn muôn vàn chông gai, thử thách. Nếu như hành trình ấy thiếu đi những vòng tay nhân ái của cộng đồng, như trao đổi của bà Nguyễn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc.
4: Thực tế mà nói là cho đến bây giờ là anh đã lâm bệnh ấy thì đi viện được gần 2 tháng thôi. Thì mong rằng là cấp trên thì là những nhà hảo tâm, những nhà mà có lòng hảo tâm để giúp đỡ và cho chị, gia đình chị, và để anh chữa bệnh cho anh. Để anh được sống như mọi gia đình khác.
1: Một ngày mới đầy lo âu lại bắt đầu. Bước chân ra vườn với cõi lòng nặng trĩu, nhưng chị Liên tuyệt nhiên không cho phép mình một phút ngơi nghỉ. Chị cúi đầu nhặt nhạnh chắt chiu từng ngọn.

0: rau dại, từng luống chè xanh còn sót lại trong mảnh vườn cằn cỗi. Những thứ dù ít ỏi nhưng vẫn còn chút giá trị để đem ra buổi chợ nghèo. Chị vẫn mong, vẫn chắt bóp từng đồng tiền lẻ ấy với hy vọng sẽ góp phần đắp đổi, co kéo cho cuộc sống vốn dĩ đã quá ngặt nghèo của cả gia đình. Bản năng của một người vợ, người mẹ đã không cho phép chị gục ngã. Bởi chị hiểu sâu sắc rằng, khi trụ cột gia đình đã đổ sụp, thì giờ đây không một ai khác ngoài chị có thể gồng gánh và cầm cự với cơn bĩ cực dai dẳng này để che chở cho chồng và các con.
1: Gia đình chị Liên giờ đây như đang bước vào ngõ cụt của số phận. Tương lai của các cháu nhỏ càng trở nên mịt mờ. Quý vị hãy cùng chúng tôi dang rộng vòng tay nhân ái để sẻ chia với hoàn cảnh này. Mọi sự hỗ trợ giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ: chị Trương Thị Liên, xóm 16, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Nguyễn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận xóm 16, xã Phúc Lộc. Số điện thoại: 0988 754 395. Quý vị cũng có thể nắm thêm thông tin chi tiết qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913 064 060. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam tham gia hội chợ quốc tế ASEA năm 2026. Showzabai giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật dự kiến phá kỷ lục châu Âu. Nghệ thuật Dallas Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Nhiều sản phẩm của Việt Nam đã có mặt tại hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57. Diễn ra tại trung tâm triển lãm Safex ở thủ đô Algiers. Ngoài gian hàng của Việt Nam, tham gia hội chợ còn có nhiều gian hàng của nhiều quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Á khác. Hội chợ diễn ra trong bối cảnh Algeria đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế ngoài lĩnh vực dầu khí. Hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57 với chủ đề Niềm tin và ổn định để tăng trưởng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, nông nghiệp thực phẩm, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Sự kiện này là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà đầu tư các nước gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác.
1: Hãng đấu giá danh tiếng Sotheby's vừa giới thiệu bộ sưu tập Lewis mở ra cơ hội sở hữu những kiệt tác nghệ thuật quý hiếm. Bộ sưu tập bao gồm 48 tác phẩm, dự kiến đạt tổng giá trị kỷ lục hơn 200 triệu bảng Anh. Đây là mức giá ước tính cao nhất đối với một bộ sưu tập thuộc sở hữu cá nhân từng được đưa ra đấu giá tại châu Âu. Điểm nhấn của bộ sưu tập là bức họa khỏa thân năm 1917 mang tên Nu As I Au Collier của danh họa Modigliani. Tác phẩm này được bán lần cuối vào năm 1995 và trong phiên đấu giá tới đây, mức giá của nó sẽ dự kiến sẽ vượt mốc 45 triệu bảng Anh.
0: Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa chính thức mở cửa tại thành phố Los Angeles, Mỹ, đánh dấu bước ngoặt trong cách con người trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số. Bảo tàng mang tên Andataland đưa khách tham quan bước vào một thế giới nơi hình ảnh, âm thanh và dữ liệu được tạo ra và biến đổi liên tục bằng công nghệ AI. Toàn bộ không gian triển lãm hoạt động như một hệ sinh thái dữ liệu, trong đó các tác phẩm không cố định mà thay đổi theo thời gian, thực, dựa trên thông tin môi trường và sự hiện diện của người xem. Khách tham quan được thưởng thức những bữa tiệc thị giác, âm thanh sống động với hàng tỷ điểm ảnh chuyển động, thậm chí còn cả mùi hương ngay trong không gian bảo tàng, mang đến trải nghiệm đa giác quan chưa từng có.
1: Sự trở lại của BTS tiếp tục tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc toàn cầu khi album phòng thu thứ 5 Arjan liên tiếp được nhiều tạp chí và chuyên trang âm nhạc danh tiếng bình chọn vào danh sách những album hay nhất năm 2026. Album Arjan còn tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc Mỹ khi quay trở lại top 10 Billboard 200 ở tuần thứ 13 phát hành. Tạp chí âm nhạc danh tiếng của Mỹ Rolling Stone đánh giá sự trở lại của BTS là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của thị trường âm nhạc toàn cầu năm nay. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của âm nhạc mang đậm bản sắc Hàn Quốc trên sân khấu quốc tế. Quốc gia Trung Âu Ba Lan không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, công trình kiến trúc độc đáo, nền văn hóa giàu bản sắc, mà còn sở hữu nhiều nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ bền bỉ qua các thế hệ. Trong số đó có nghệ thuật Dallas, nghề thủ công độc đáo đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá hành trình để nghề truyền thống tưởng chừng bình thường trở thành một di sản thế giới.
0: Từ hàng trăm năm trước, khi những cộng đồng dân cư đầu tiên hình thành trên vùng đất Ba Lan, nghề đan lát đã xuất hiện như một phương thức tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Ban đầu, các sản phẩm đan lát chủ yếu đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất và sinh hoạt như giỏ đựng nông sản, thúng, sọt, hộp chứa đồ hay các vật dụng trong gia đình. Theo thời gian, nghề đan lát không chỉ đơn thuần là một nghề thủ công, mà còn trở thành một phương thức mưu sinh của nhiều cộng đồng dân cư trên khắp Ba Lan. Ông Andrei Polak, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Đan Lát Ba Lan, cho biết.
2: Nghề đan lát là một nghề thủ công vẫn đang được lưu truyền ở Ba Lan. Truyền thống này luôn được duy trì song hành với quá trình phát triển các khu định cư ở Ba Lan và từng là một phương thức mưu sinh.
0: Nghề đan lát ở Ba Lan được truyền dạy chủ yếu trong gia đình. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng dao vót nan, bên những bó liễu được phơi khô và những đôi bàn tay khéo léo của cha mẹ ông bà. Sự kế thừa ấy đã tạo nên một mạch chảy liên tục của tri thức dân gian, giúp nghề đan lát tồn tại bền vững qua nhiều thế hệ. Cha con nghệ nhân đan lát Stanislaw và Marcin Jakubowska là minh chứng tiêu biểu cho sự tiếp nối đó.
2: Tôi học nghề từ cha mình. Khi còn nhỏ, tôi thường đứng quan sát cha làm việc và tập làm theo. Ban đầu chỉ là những việc đơn giản như cắt dây thừa hay xoắn các quai giỏ. Giờ đây, con trai tôi lại tiếp tục nối nghiệp. Tôi cũng như cha mẹ mình, bắt đầu làm quen với cây liễu đan từ khi còn là một đứa trẻ. Công việc đầu tiên là phân loại nguyên liệu để giúp cha. Chiếc giỏ đầu tiên tôi làm là một chiếc giỏ đựng kẹo. Sau này là những chiếc giỏ lớn hơn và cả những công trình nghệ thuật quy mô lớn.
0: Một trong những yếu tố làm nên sự độc đáo của nghệ thuật đan lát Ba Lan chính là sự đa dạng về nguyên liệu. Các nghệ nhân cho biết bất kỳ vật liệu nào đủ độ mềm dẻo đều có thể được sử dụng, từ những cành liễu mềm dẻo, những nhánh rơm rạ sau mùa thu hoạch hay rễ thông từ các khu rừng, vỏ cây bồ đề và sợi gai đều trở thành vật liệu để đan lát. Tuy nhiên, nguyên liệu phổ biến nhất là cành liễu. Từ những cành liễu được thu hoạch đúng mùa, người thợ tiến hành lựa chọn, phân loại theo kích thước, ngâm nước hoặc xử lý để đạt độ dẻo phù hợp. Sau đó, chúng được sử dụng để tạo nên vô số sản phẩm khác nhau, từ đồ gia dụng đến các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi một kiểu đan khác nhau. Người thợ phải nắm vững cách tạo khung, dựng sườn, đan đáy, tạo thân và hoàn thiện sản phẩm. Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác, cảm nhận vật liệu và kinh nghiệm thực hành lâu năm. Chính sự kết hợp giữa kỹ năng thủ công và tư duy sáng tạo đã giúp nghề đan lát không ngừng phát triển, thích ứng với đời sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống. Từ giữa thế kỷ 19, bên cạnh hình thức truyền nghề trong gia đình, Ba Lan bắt đầu xây dựng hệ thống đào tạo nghề đan lát chính quy. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp bảo tồn và phát triển nghề thủ công trong đời sống đương đại. Ông Miroslav Iwanski, trường Trung học Mỹ thuật Nalechop, cho biết.
3: Từ năm 1903, trường mỹ thuật

0: Nalexo đã giảng dạy nghệ thuật đàn lát trong chương trình nội thất nghệ thuật. Các em được học vẽ, thiết kế dưới sự hướng dẫn của những giáo viên lành nghề giàu kinh nghiệm và các giảng viên mỹ thuật.
1: Những nỗ lực bảo tồn của cộng đồng nghệ nhân, các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương đã góp phần đưa nghệ thuật đan lát Ba Lan vượt ra khỏi phạm vi một nghề thủ công truyền thống để trở thành biểu tượng văn hóa quốc gia. Những giá trị nổi bật ấy đã được UNESCO ghi nhận khi nghệ thuật đan lát và các truyền thống đan lát của Ba Lan chính thức được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Ba Lan, mà còn là sự khẳng định cho sức sống bền bỉ của những nghề thủ công truyền thống trong thế giới hiện đại.
2: Từ những cành liễu mộc mạc của đồng quê Ba Lan đến danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là hành trình được dệt nên bằng tình yêu nghề, sự sáng tạo và tinh thần gìn giữ văn hóa qua nhiều thế hệ. Nghệ thuật đan lát không chỉ tạo ra những sản phẩm hữu ích hay những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn kết nối con người với quá khứ, với cộng đồng và thiên nhiên. Đến đây, chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng với các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.3MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: Trung đoàn 3 huấn luyện sát thực tế chiến đấu, chiến dịch 500 ngày đêm nơi vùng biên Quảng Trị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố và đảng ủy các cơ quan đơn vị thuộc Đảng bộ quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm, đảng ủy các địa phương đơn vị đã lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, diễn tập, tổ chức lực lượng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần kỹ thuật đạt kết quả tốt. Lãnh đạo sắp xếp kiện toàn tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến vững chắc. 6 tháng cuối năm 2026, đảng ủy các địa phương đơn vị tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ mùa khô năm 2025-2026. Mùa khô 2025-2026, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, thu thập, xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 263 hài cốt liệt sĩ, trong đó 144 hài cốt liệt sĩ ở Lào và 119 hài cốt liệt sĩ trong nước. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương đã tích cực triển khai việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu.
0: Trên thao trường huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đại đội SPR-9, tiểu đoàn 8, trung đoàn 3 đang thực hành chiếm lĩnh trận địa, xác định phần tử bắn và tiêu diệt mục tiêu. Theo hạ sĩ Lê Văn Hào, khẩu đội trưởng khẩu đội 3, trung đội 1, súng SPR-9 là loại hỏa lực có sức công phá lớn, khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa. Trung đoàn 3, sư đoàn 324 luôn chú trọng huấn luyện cho bộ đội nắm chắc tính năng kỹ thuật, thuần thục yếu lĩnh động tác và phát huy cao nhất tính năng, tác dụng của súng trong các tình huống chiến đấu.
2: Để bắn trúng mục tiêu, bản thân tôi và khẩu đội phải nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật của súng SPG-9 và kính ngắm SPG-9, thành thạo lý thuyết bắn để tính toán chính xác thước ngắm, điểm ngắm đón và các yếu tố ảnh hưởng như cự ly, hướng gió hay tốc độ mục tiêu, xử lý tốt yếu lĩnh động tác cá nhân của pháo thủ.
0: Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập các cấp, diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu năm 2026, Trung đoàn 3 đã xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật làm trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở. Cùng với đó, đơn vị chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ huy và điều hành huấn luyện, diễn tập. Bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện tốt các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ. Trung tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 cho biết.
3: Trung đoàn cũng đã tập trung, chỉ đạo, đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp, huấn luyện theo phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc. Bám sát đối tượng tác chiến, địa bàn và nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là huấn luyện bộ đội thành thạo, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nâng cao trình độ chiến thuật từng người đến phân đội.
0: Để bộ đội thích ứng với yêu cầu tác chiến hiện đại, Trung đoàn 3 tăng cường huấn luyện cơ động, hành quân dài ngày, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với xử trí các tình huống chiến đấu sát thực tế. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng làm chủ, vũ khí, trang bị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Đại úy Trần Văn Đào, đại đội trưởng đại đội 10, tiểu đoàn 9, trung đoàn 3 nói thêm.
4: Đơn vị đã làm tốt về nội dung công tác giáo dục, quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Nắm chắc được về nội dung nguyên tắc, hành động thao tác của bộ đội, tổ chức luyện tập về động tác, thao tác theo đội hình của các cấp, làm cơ sở để trong đội hình luyện tập và diễn tập các cấp trong thời gian tới.
0: Với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực trong huấn luyện, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập các cấp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, dưới những cánh rừng nơi biên giới tỉnh Quảng Trị, cán bộ, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 miệt mài đi tìm đồng đội với tấm lòng tri ân và sự quyết tâm cao nhất trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nhẹ nhàng, cẩn trọng, từng lớp đất được bóc tách dưới đôi tay của nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Mọi thao tác được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ mẫu sinh phẩm và dị vật nào của hai hài cốt liệt sĩ được đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tìm kiếm, cất bốc trong tháng 5 năm 2026 tại khe núi Cha Lì, thôn Cập, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lưu Văn Trí, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, chia sẻ.
5: Toàn đội đã luôn xác định mục tiêu rất rõ ràng. Còn tin là còn đi, còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là dù có gian lao vất vả tìm các đồng đội hy sinh của mình trở về với đất mẹ.
1: Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, cung cấp thông tin, tiến hành rà soát hồ sơ, xác minh nguồn tin, khoanh vùng các khu vực có thể có hài cốt liệt sĩ để triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập.
6: Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và lực lượng liên quan để rà soát, xác minh cái sơ đồ mộ trí và các cái khu vực nghi là có hài cốt liệt sĩ. Để cùng với đó, đơn vị đã cùng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin và phát huy cái vai trò của cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử và bà con trên địa bàn.
1: Nơi vùng biên giới Quảng Trị, nhiều khu vực từng là chiến trường ác liệt trong kháng chiến. Giờ đây, địa hình đã có nhiều thay đổi, dấu tích chiến trường dần bị xóa mờ. Trong khi đó, thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít đi, làm cho hành trình tìm đồng đội thêm nhiều gian nan, thử thách. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các cơ quan chức năng của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tích cực nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ, kết hợp khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, nhằm xác minh, làm rõ từng nguồn tin, từng địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, trao đổi thêm.
7: Đội quy tập của Đoàn 337 nắm nhiều nguồn thông tin. Thứ nhất là từ hồ sơ giấy tờ để lại, nhấn chứng, tiến hành là xây dựng kế hoạch sát từng địa bàn, từng nhiệm vụ và giao cụ thể cho từng tổ bộ phận. Quá trình thực hiện thì làm ở khu vực nào thì kỹ ở khu vực đó và kết luận được cái khu vực đó.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, cất bốc được 29 hải cốt liệt sĩ tại Quảng Trị. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan thử thách, nhưng với lòng tri ân sâu sắc, những người lính nơi biên cương Tổ quốc vẫn đang vững vàng chân bước, lật tìm trong từng tấc đất nơi đại ngàn Trường Sơn để tìm đồng đội.
0: Tới đây, Thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Lê Thắng. Các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, thực tế điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. 10 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 50 trạm cảm xúc đừng hỏi em. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An những người bạn quanh em. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
9: Bản tin thời sự.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
11: Sáng nay, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu Nghệ An chủ trì hội nghị, các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tình hình kinh tế xã hội tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà tạo lực hoàn thành các nhiệm vụ cả năm. Gợi mở những vấn đề cần thảo luận trên cơ sở những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế cũng như phương hướng và nhiệm vụ giải pháp được nêu cụ thể tại các báo cáo, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, dự báo tình hình sắp tới, đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể toàn diện, đặc biệt phải đánh giá xem những kết quả đạt được đã đúng tiềm năng, nguồn lực đang có hay chưa và liệu chúng ta có thể làm tốt hơn không. Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý phải phân tích kỹ lưỡng những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức, kết quả triển khai kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 với các nhiệm vụ trách nhiệm của các cấp, các địa phương, đồng thời thảo luận về những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó cần chú trọng xem về thể chế thì những nội dung nào cần tiếp tục đột phá, tạo nền tảng cho phát triển nhanh bền vững, khơi thông các nguồn lực cũng như thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
10: Sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, phường Tân Mai, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tổ chức Ngày hội Việc làm đợt 3 năm 2026. Tham dự ngày hội có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày hội việc làm quy tụ các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi, Nghĩa Đàn với nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.500 vị trí việc làm, từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật, quản lý trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Chương trình có sự tham gia của khoảng 700 lao động, học sinh, sinh viên, năm cuối của các cơ sở đào tạo nghề, trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ban tổ chức mong muốn người lao động tìm được việc làm phù hợp, doanh nghiệp tuyển dụng được nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp công khai đầy đủ thông tin tuyển dụng, chế độ chính sách của người lao động để dễ dàng lựa chọn.
11: 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP của Nghệ An xếp thứ 12 trên 34 cả nước, thứ hai khu vực Bắc Trung Bộ, ước đạt 9,65%. Đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của tỉnh Nghệ An kể từ năm 2012 đến nay. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 4,64%, khu vực công nghiệp xây dựng ước tăng 14,32%, riêng công nghiệp ước tăng 18,2%. Khu vực dịch vụ ước tăng 8,71%, thuế sản phẩm trừ nợ cấp sản phẩm ước tăng 9,4%. để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 10,5-11,5%, tỉnh tiếp tục ra soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp và lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng, cập nhật kịch bản tăng trưởng, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.
10: Trước diễn biến của cơn bão số 1 quốc tế Mai Sắc và nguy cơ mưa lớn sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm đếm, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến, hướng di chuyển của bão, hướng dẫn tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ người, phương tiện, tài sản tại các điểm du lịch, khu nuôi trồng, khai thác thủy sản, công trình ven biển và trên đảo. Đối với khu vực đất liền và miền núi, các địa phương được yêu cầu rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ, chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp có nguy cơ ngập úng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ phương tiện, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.
11: Chiều tối qua ngày 3 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Kỳ thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm 2026 có hơn 2.500 thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn 900 thí sinh so với năm 2025 và nhiều nhất từ trước đến nay. Một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay khi lần đầu tiên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh các lớp chuyên ngữ với hai môn gồm tiếng Anh và môn chuyên. So với năm 2025, điểm trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu tăng khá nhiều với mức tăng từ 1 đến 4 điểm. Một trong những lý do là năm nay điểm nền từ kết quả thi vào lớp 10 cao hơn và số lượng thí sinh dự thi cũng đông hơn năm ngoái. Đáng chú ý, năm nay giữ vị trí thủ khoa ở các lớp chuyên hầu hết là các học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai. Nhiều em trong số này trước đó cũng là thủ khoa môn chuyên.
10: Chính phủ ban hành Nghị định 252/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Theo đó, các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên. Số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên. Cá nhân là chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên.

0: Mục điểm báo. Trên báo VOV có bài phân cấp phân quyền, muốn hiệu quả phải đồng bộ từ thể chế đến nguồn lực. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Diệu Anh, trưởng khoa luật, Học viện Hành chính và Quản trị Công cho rằng, kiểm soát quyền lực trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần dựa nhiều hơn vào dữ liệu, minh bạch và sự tham gia của nhân dân. Cấp tỉnh và trung ương không nhất thiết can thiệp vào từng hồ sơ cụ thể của cấp xã, nhưng phải theo dõi được chất lượng vận hành qua dữ liệu về tiến độ xử lý hồ sơ, tỷ lệ trễ hạn, phản ánh của người dân, sử dụng ngân sách, đất đai, tài sản công và các dấu hiệu rủi ro.
1: Cũng trên báo VOV có bài hơn 700 phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn sẽ được sắp xếp như thế nào? Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cả nước vẫn còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Thời gian tới, các đơn vị hành chính cấp xã sẽ tiếp tục được rà soát, sắp xếp nhằm hoàn thiện bộ máy hành chính. Tuy nhiên, Chính phủ khẳng định việc sắp xếp sẽ không được thực hiện một cách cơ học mà đảm bảo phù hợp đặc thù văn hóa, lịch sử, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, điều kiện địa lý của từng địa phương.
0: Nhiều chỉ số chất lượng không khí cải thiện sau một tháng sử dụng xăng sinh học là nội dung được báo Tin tức phản ánh. Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai thông tư 50 năm 2025 của Bộ Công Thương về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam, số liệu quan trắc chất lượng không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp trong 3 giai đoạn đầu tháng 5, cuối tháng 5 và cuối tháng 6 năm 2026 cho thấy xu hướng cải thiện môi trường không khí bước đầu. Về lượng tiêu thụ xăng sinh học, trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học E10 và E5 đạt khoảng hơn 1 tỷ lít.
1: Chuyển giao khoa học và công nghệ đang góp phần đổi mới tư duy sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế, nâng cao năng lực công nghệ tại địa phương. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả cao hơn, hoạt động này cần được đổi mới theo hướng gắn chặt với thị trường, doanh nghiệp và mục tiêu tăng trưởng. Về nội dung này, trên báo Nhân dân có bài Chuyển giao công nghệ, đổi mới tư duy sản xuất, để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, theo Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Lê Xuân Định, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy lẫn phương thức triển khai. Chuyển từ hỗ trợ sang giải quyết các bài toán phát triển của địa phương, từ chuyển giao sang làm chủ công nghệ, từ hỗ trợ đơn lẻ sang phát triển chuỗi giá trị, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 năm 2026 giảm 0,39% so với tháng trước nhờ giá xăng dầu hạ nhiệt theo diễn biến của thị trường thế giới. Tuy nhiên, bình quân 6 tháng đầu năm, CPI vẫn tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu, giá ga đun tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới. Bên cạnh đó, giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng do giá nguyên liệu đầu vào và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng.
1: Trước giờ mở cửa phiên sáng nay 4 tháng 7, giá vàng trong nước tiếp tục được các thương hiệu lớn điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng một lượng chiều mua vào, 141,4 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 3 triệu đồng một lượng so với phiên trước đó. Vàng Tây giao động khoảng 7 triệu 500 nghìn đồng đến 11 triệu 500 nghìn đồng một chỉ tùy hàm lượng vàng. Mẫu mã và tiền công chế tác, trong đó vàng 18K phổ biến quanh mức 9 triệu đến 11 triệu 300 nghìn đồng một chỉ, 14K được tham khảo trong khoảng từ 7 triệu đến 8 triệu 800.000 đồng một chỉ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất, Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: trình phát thanh Tây Thái, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bố mẹ thân bình ổng, mời bố mẹ thân bình ổng bỏng phăng cho phát thanh quan Tây Thái, thông báo Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi hỏi xót về họt bố mẹ thân bình ổng chùa Lăng Nị. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh sẽ mời chủ dự án ế tỷ dù mờ, cơ tỷ thực hải năm phả nhằm. Mời họ ế cái chủ ăn nhân khòng, tông họt chủ dự án Thủy Điền.

ngành nông nghiệp tăng môi trường thành ọc chu chết hờ húc bươn xuất bi sau nghi gió húc. Bây tèm, pha hòn hưng, lai tỷ buộc che công nghiệp thực tai. Lăng nị mời bà mẹ tâm phí nỏng bà phăng. Đồng chí Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, bỏ một công tác im pét xẹp môi chưa tành ọc chu dự án, ban bồn tì dù, cả tì thực hải, lăng phân bảo, phân nòng, bi sau nghe sau hạ, cả nửa xả bì lì. Đồng chí Nguyễn Văn Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, tăng một im pét xẹp môi cả chu tì, mèn bàn siêng thẩm, sang trên, tăng bản yên hòa. Môi mà chưa tành ọc, chưa tổn tập tì đinh ếch, ban bùn tì đinh rủ, tăng chủ ăn khôn nhạc, nhang khòng, quân chưa thành ọc. Cái xẹp môi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhang dực, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý, chào tông tục, bọc sòn chủ đơn vị tông họt, xuân hên chưa ít tì dù mờ cả bàn sang trên, tăng siêng tẩm, cư trực trao, ao ma tỉ đinh, hơ bí nổng, còn nghìn xám xíp bươn chết bi song nghìn dỗ hốc. Bòm hẳn, nhang bòm năm sở xây dựng tăng chủ đơn vị tông họt, xẹp môi ma chế lai, mưa kỹ thuật, tăng chủ chết hóng dự án cả bàn siêng tầm, cư trực trao mưa kỹ thuật hơn nhau. Và dược môi sĩ bánh sáng thì kỷ hơi nhăm, năm chưa thành ọc, cưỡi đại đi hợp bỉ nổng chưa ma dù cả tì dù mới nỉ. Năm chủ dự án cả bàn yên hoa tăng bàn cha Nga. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhân dực, Ủy ban nhân dân xã Mì Lì, xuân hình ếch chủ chế lai biển tuổi chưa ao điên bà, toàn tạp tỷ điên ít, khớm ama hờ chủ chảo ếch công trình. Vòng hàn bọc sòn chủ đơn vị thảo ép mồm chiến lai, cáo hừng cấp mi thẩm quyền xẹp môi. Bọc sòn chú chảo ép công trình, phải mới hào chú neo mảy, côn, cơ sổn hên chế. Ê sân lơ ép mồm, mèn ama hờ bí nồng, còn nham phấn bảo bí nị. Đồng chí Phung Thanh Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chảo chế việc, tân mới hào ế cái chú ăn nhân khòng, quân chơ ten sỏi, tốt sỏi ế tì dù mờ, to họt chú dự án thủy điện cả nước tỉnh. Cả chế việc, lãnh đạo chủ sở ngành bản mương chào tông tục im bán bồn ế hờ hủ chú ăn và hận chú ăn nhân khòng quân chơ ten sỏi tốt sỏi ế tỷ dù mở cả chú dự án thủy điện Hùa Na, thủy điện Ban Vẻ, thủy điện Khe Bồ. Mới chú ăn nhân khòng mèn chú dự án thủy điện bài hủ mưa giả đinh bài phê duyệt mèn chú ăn quân chơ xử lý bài bôm piêng mưa giả trị đinh nông nghiệp càng tỷ bái tăng tỷ ma. Bà em mồm chơ giao đi nằm bộ nông nghiệp hờ chú hươn cả tì dù mờ. Bà em mồm chơ sòn đơn vị bọc sòn chơ thành ọc chú chết. Bà em mồm chơ mèn ao ma tỉ đinh công trường. Bà em mồm chơ hờ chia chảo quyên xung đinh, đinh nằm bộ, đinh lâm nghiệp hờ chú hươn. Bà trích to địa chỉnh tùm hào cơ mi ăn mèn ten sỏi, năm chú bền đinh, mèn nhang ao, quân tỉ non nằm im biển tùi. Và cả chế việc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phung Thanh Vinh nhân và mời chủ ăn khóng đi, mèn ỉm hứng, tăng nhân sao hờ chủ ngành bản mường chào tông tục, bòm ếch cái, mèn e lơ ngài e còn ăn nhạc e lăng. Sở nông nghiệp tăng môi trường bọc sòn chu xả xê đơn vị, mèn bọc sòn mưa trích to, e bản đô địa chỉnh, hù mưa giả đinh, cư e chế lai sao đinh, hờ chia chảo quyên dung đinh, ten sỏi hờ chú hươn thực tòng. Ê hình cho vào quàng bọc sòn bí đồng, quân cho mèn chảo na, ế chế lai sao khoản trực chấp bà hơ bí đồng cà tì xu mờ sắp quy định. Ế chế lai cà chú bình đinh bẻ đài tên sỏi, mèn áo hình hơ cấp mi thẩm quyền phê duyệt cho tên sỏi, tốt sỏi mưa đinh cư hướng hơ bí đồng sắp quy định. Chào tông tộp bòm năm bản mương quân cho thành ọc, ban bùn đủ mít nhằm chơ mấy ngân, cư hướng hơ chú hươn, lăng chơ mèn mới hào tên sỏi, đài cấp mi thẩm quyền phê duyệt. Bộ Nông nghiệp tăng môi trường thành ọc chế nhòm sơ kết công tác húc bươn cúc bi, thành ọc chu chết hờ húc bươn xuất bi sau nghi gió húc. Húc bươn cúc bi, tăng anh trực châu chơ bê hình đi đầy. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ngàm đầy 32,87 tỷ đô la, hình húc vẫn hỏi mỗi năm bổng kỳ. Chơ hình mưa, GDP đầy cỡ 3,8 hoặc 3,8 vẫn hỏi, chu chơ vào ọc. Cả Nghệ An, mưa nông lâm nghiệp tăng thủy sản cho nhắc mèn tỷ hùng hong kinh tỷ. Quỳ xóm cho hơn ngảm đầy xỉ phải bè xếp hốc phân hỏi. Mọi hến húc bươn cốc bi, đầy xỉ phải húc giúp xỉ phân hỏi. Dương thử cào tăng mương, tăng sung nhất quân tỷ Bắc Trung Bộ. Mưa tài nguyên môi trường, Nghệ An, mi đổ hùng hong bà,

Thủ tướng có nhân dược mẹn ế cai, thẻ lương, IUU, tài ngọc, anh đầy chùi chương trình hoang đi mường, bình phúc, chơ mẹn, tàn năm phải nhâm hải, xuân hên ao khoa học công nghệ hào, bè bên chù nèo mưa công nghệ. Mỗi hến và sự chú ăn nhân khòn, mỗi hảo ế cai, tân xử lý tẻ cốc chú ăn tỏ họt, mẹn bè bên tẻ chú xảm hẳn. Hàn mẹn chế bọc giòn cả chế nhóm trực tuyển tân mường, sơ kết công tác tuyên giáo tân dân vận hốc bươn cốc bi, tàn ọc chú cho ít hờ hốc bươn xuất bi sau ngày sau hốc. Tăng công Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tăng Dân vận Tỉnh ủy ít chào. Húc bươn cúc bi sau nghe sơ húc, mèn chơi nham, chơi vả tăng đảng tăng bí nòng, tăng ọc nghị quyết đại hội xếp xỉ hoang đảng. Bởi hào ít mô hình từ chức bộ máy bờ, tăng mới hào hờ chơi bẹp phê kinh tế song con số. Quân chơi ả, công tác tuyên giáo tăng dân vận, chẳng như hiện đây, mèn phê còn khai tăng, bay nhằm, tăng bay lăng tổ ma. Tham chôn bọc sòn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tăng Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, nhân dược đơn vị ban mương, môi sử chú ăn nhân khòng, khờ khát hào chớ tẻ. Môi hào hờ hổ chú ăn, cứ môi hào biển tuổi hờ nhầm. Cái ăn à xế cả chơi nhòm, lại ăn ỉm để ở ọc tham chôn. Cả Nghệ An, hốc bươn, cúc bi sau nghe do hốc, công tác tuyên giáo Tăng Dân vận cứ nơi tỉnh ỉm ít này mưa chù nạ. Ăn đầy à, bố điêu tỏ tông bồn, mới đại chờ xung chơ con đảng, cái hơn cho xung chơ quân bị nòng, bị phúc hành mặn, chơ bị nòng. Nhưng ăn chảo cứ ép bẻ chú ăn mưa bẻ về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, tăng bị phúc hệ thống chính trị, kiêng đi hành mạnh.

0: Bà mẹ tân vị đoàn hào nhân phân chế phát thanh quàm tê thải, hôn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An, chương trình đề phạt nửa sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số mà bà mẹ tân vị đoàn, biến hì phá hòn ma khơm, sắp hàn mẹn nhiệt độ mặn hơn tè xám xếp cao hòt xì xếp độ C, ế hờ lái tỷ buộc co che công nghiệp, mẹn tốc hào chơ siêu nằm, mẹn tay. Cả lái tỷ buộc che nguyên liệu, vị đoàn nhân tỏ nà nam chơ mẹn, nhân nhạc, quân chơm vang ọc mới ngân hờ chưa tuổi nằm, quân chơ hàn trì tăng nằm, có nghiên cảng hành. Hơn ai Phạm Ngọc Trung dù xã hành lâm, mi xám hecta che công nghiệp. Tay cốc bí họt nỉ, tay hơn ai ha bí đầy xoan lá che, năm sản lượng, tỏ lừa hà xít phân hỏi mỗi năm bí cái. Lăng chủ bươn phà hòn hân, lái tỷ buộc che hong tay hơn im tay ra. Ai Phạm Ngọc Trung côn dù xã hành lâm có vả.
1: Thì năm nay nặng hàn kéo dài vậy.
0: Phà hòn hưng hai nền pu sửa sung và có bột tưới đầy. Bố điêu tỏ tì buộc che hưng pi, men lái tì buộc che mử tại pi cai tân pi nỉ của im tai năm phà hòn. Ông Nguyễn Văn Bình, côn rổ xà thanh binh thỏ hơ hủ.
2: So với các năm trước thì năm nay là nặng.
0: Bài mi hệ thống tưới tiêu sẽ phải cư khử ả lọc, tai có ê hơn chất xếp phân hỏi. Ăn nướng nhân hến cả chu tỷ buộc che nguyên liệu, hàn mèn pít nỉ, pha hòn hưng, tờ sơ mèn chưa rực tưới nằm có che của hừng. Hay và xả nằm man hừng, ế hơ và mới ngân vang ọc hơ chưa tưới nằm có sắp hẳn. Tăng sàng hẳn xế lái hồi hỏng mèn hèn nằm và thực khôn nhạc quân chơ ao nằm. Ông Nguyễn Văn An, trưởng ban Thanh Đức xã Hành Lâm và.
3: Giờ chưa có tư thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn quá.
0: Ngân tưới vang ọc dưới mây ngân xung hình và pí nòng có bò tưới lè mít, tăng nằm có bò đủ. Ông Nguyễn Trân Giáp, phòng kinh tế xã Hành Lâm hờ hủ.
4: Năm nay thì nặng nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường.
0: Pí nỉ phá hòn ị, pu súng và chơ tưới có thức khôn nhạc, chứ nỉ bàn mương nhăn bọc sòn, mèn pí nòng bằng môi mà chú tỷ che nhăn mì. Sắp dự báo hong chủ cơ quan chuyên môn, phá hòn chế nhân hến quân chơi nham hàm hòt, chơi trực châu chủ tì buộc che công nghiệp quân chơi nham phá hòn, mèn ăn, nhân nhạc năm bị nòng tân chính quyền bản mường. Tăng sàng chủ chết cỏ nạ, chơi bị búc ma chủ che nhân pẹp hến, mưa hứng nhạo, nhân phải mi chơi mèn quy hoạch tăng nằm, tông tục hệ thống tưới ít sang lơ hở nhằm, năm chơi biển tuổi phả nhằm, tân trực châu chơi khùng, hờ côn buộc che.

0: xô ma bà mẹ tâm bình ổng. Còn cho hình lông hong giả thị trường thủy sản, lại hơn liền ba cùng nằm van cả Nghệ An, im sọc tang bay mử, cai chơ ao ba rô hò liền. Năm khổng đầy, to sơ hai ọc cỏ đầy, và im ao ma ngân tiên hờ bình ổng. Mi lai bi liền ba nằm van, hai màn tỏ nà năm giả hình lông. Cốc bi xong như sao hà, ai nhấn rủ xã Minh Châu, im sọc tang ao neo ba rô hò liền, nữ tỷ đinh xếp xì hẹt ta. Lăng song pi liền, mô hình ỉm hên đầy. Mẹn ai áo đầy song là ba, tâm mết sản lượng để hơn hỏi đừng sao tần. Năm giả hai tại hà xếp hòt hốc xếp nghìn đông là lô, ỉm âm ma kinh tế hờ tay hườn. Ông Lê Trọng Nhân, bàn Hà Đông xã Minh Châu và...
1: Nghệ An mình vẫn tiếp cận con rô đô nhịn này nó còn ít ạ.
0: Nghìn còn tố hủ ba rô nỉ xế nhăng nòi, và hên tỷ đi nỉ có quảng, bục neo co có bục bỏ đầy, liền tô xì bảy hủ và liền tô lơ. Nòng ao ma liền thử, hên sáu có liền đầy, năm tỷ đi nỉ. Ba rô hua mền nỉ, mẹ neo ba lai, càng ba rô hua vuông, năm ba rô na. Chớ khủng hành, bẹp bên mảnh, dù đầy năm phả nham hải, neo kín khảo có mi lai neo. Đây thì trương mạc mòn, và mi lai côn tại chủ tỉnh Tăng Bắc Ma sọc sử, cứ hai hờ chủ tỷ hai hàng kín. Ai đằng Xuân Kiên, côn ma sử nừng có hờ hủ.
2: Nguồn hàng nếu mà nó đeo...
0: Hàng và mi hửa sẽ mới nòng mặn ma sử. Tô Paroni dù Tăng Bắc sẽ 16 ha liền lọc, quân Nam sẽ 16 liền ê lẹo. Ông Hô Trọng Nga, phó chủ tịch hội nông dân xã Minh Châu và Mèn.
3: Đấy là ngày xưa là những cái bài đất hóa hỏa. Nhưng quá anh nhận anh là người mạnh dạn đầu tư về cái mô hình nuôi cá rô này.
0: Mà nhằm thì cả ni mèn đinh vang lạ. Ai nhấn mèn côn ỉm tam tòng tụp hào liền neo ba rô đỉ. Mà hên mèn thôi nhập hong tây hươn cỏ đầy. Thân hoạt nỉ, mô hình nỉ, nhang đầy lai côn ma học hiền ế sắp. Tại ăn đầy hong chơ liền ba rô hong hơn ai nhấn. Tăng bay mở nhang đầy khai ọc hờ côn liền dù Nghệ An. Bộ điêu tỏ toàn phồn mi lai neo cử liền, ngay ọc mưa kinh tế, tốt sỏi cho xử, hong khẻ côn. Bộ mẹ tương viên hạc bênh, chất vả thanh quam tay thải, hong bảo tương vả thanh trên Nghệ An bờ nỉ, mà họt nỉ là mít, chớ ơn bộ mẹ tương viên hỏng, im toàn phăng.

có những bông hoa không nở trong vườn xuân mà nở giữa khói lửa chiến tranh. Đó là những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong đã lấy tuổi đôi mươi viết nên những cung đường huyền thoại để những đoàn xe nối nhau ra tiền tuyến và để đất nước có ngày thống nhất. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa là những vần thơ lắng đọng, những câu chuyện tri ân về một thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình sẽ phát vào khung giờ 8 giờ 30 phút thứ hai ngày 6 tháng 7 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, để tất cả chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay và mãi khắc ghi những mùa hoa bất tử trong lịch sử dân tộc.

0: Đã nói do sao tông chùa lù mong sống đã xa xử thiết số đua Nghệ An.
1: Đã nói do sao tông chùa lù mong sống đã xa xử thiết số đua Nghệ An.
2: Nhà rồng cho ta lấy trong những cái tin trả phong dư cho nó vào thiết chùa rồng xuyên tổng nọ bê tạo đoạn sinh chi nhà tổ sống đã xa xử thiết số đua Nghệ An hôm nọ. Ít trong phong dư cho nó vào chùa ok nó bê môn tổng kê xa xử dưới xa tạo liều khá nọ. Tôn gì nó cho sở xa mạm nó chỉ họ tiền đó bê xí cho xa ăn nông. Giờ Phùng Thành Vinh lựa thức cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cho lúc trong của công sự do trong đó khó kế của trình nguồn đó khó kế là một thể tên nhiên của cho rõ chia trong nghiệp dịp bê sành cạnh tranh luận tài do cho tuổi xa ủ lọt tờ xo nhớ trò hậu thả trả tỉnh. Lúc trong của công sự rộng nó phá cho nhớ trò tan trọt xuất

thành tô cổng thiết thả cho tròn tàu luôn chiến lũ xí xa là có kế nhua thể tên nhiên trồ nhiệt dịp bề sảnh lòn đợi kế ua lúa tờ so nhó tròn tờ khuẩn nà thiết lúa tờ so nhó tròn tờ rõ về hầu tùy điện khế bổ thịa. Có kế nhua trừ xỉn đợi cho tuổi xa là một thể trồ nhiệt dịp bề sảnh sát đợi trở lúc họ phía trì tàu trở cờ trở hậu trở cho chạy. Vì linh đợi có kế yếu ô tía thiên mua á cho tròn tờ nhiệt dịp bề sảnh là một nhó trồ cho rõ chia nhó tàu chủ sai thiết ô cỏ tía luôn chiến lũ tờ nọ. Một chờ tròn tờ tên thống tờ tùa chế đế chế á tròn nhiệt dịp bề sảnh nó trong đợt phát tổ sông tông cho trong nhiệt dịp sảnh sát đời do tàu chủ tổ tàu tiên thông tàu có hồng gầu trở ra chạy thế thế à nhá trong đợt thà trạng chuyện tế thà nhá trong đợt lúc trong ở công sự lự thơ cho ủy ban nhân dân tỉnh Dương Phùng Thịnh Vinh thứ hai tàu trua cỏ lúc họ phía giữa trung tế lễ tọn tê nhá trong số phát thành sở ô trừ thiết cho cuộc xây chùa cỏ hậu linh đạo sở nông nghiệp tới môi trường do tàu chủ mua lúc họ phía lòng cho cuộc thiết xây chùa của tên thông tàu tổ chức đấy chị à trong nhiệt dịp sảnh thiết thể tên nhiệm của trẻ nhiệt dịp sảnh tây và trẻ là mũ lọt tờ so. Đầu lưng đại kế công sự tạo khuôn của trâu tăng hòa nhiệt dịp sảnh có sát đạo thiên dị tha trả. Một tiền nông đạo ủ liệt tê trẻ tê á tê trâu nhiệt dịp sảnh ủ lý trả có bó phụ cho trẻ thông của trâu bê sảnh. Thiết thể tên nhiệm trọng của trâu bê sảnh có kế ủ trẻ bê sảnh tê liệt tê đó là mũ lọt tờ so. Linh đạo cho gì nhắc trong nền nọ, nếu tàu chủ thể tên nhiệm tê có trọng của trâu nhiệt dịp sảnh trở lý đồ họ phía của tàu trọt trái ứng đề. Và tuần nhiên nhóm trọng hội đồng nhân dân hậu tỉnh pháp bảnh lũ trọng ở công sử liên tờ chi luôn chiến lũ thiếp lâu nghị quyết tàu thả nhóm trọng kế ở công sử nhóm trọng ruôn trái trong ớt xe nền của trọ. Hội đồng nhân dân hậu tỉnh rậu thí cổ chùa tổ ớt xe nền của trọ ớt xe bê châu y. Đợt lũ trọng tờ nó mua dân Nguyễn Ý Khôi lực thay cho hội đồng nhân dân hậu tỉnh và Thái Thị An Trung lực thay cho Bác Bơ đại biểu quốc hội hậu tỉnh. Lũ trọng ở công sử rậu nó trái của thiết xây chùa trong nghị quyết đầu sáng la và khó kế trái của xây chùa do trong đợt khó kế của là một số tên nhờ tha trả của tàu tròn lề sớm của sách sửa tên tha trả à trợ ý khó kế tàu sớm của thiết tàu xài nhờ trong tờ tha trả của tây nam vinh do trong tờ o lu huyện ý dạ ưng nguyên thiên lâm thành tha trả của niệm chỉ biết sành của tên liền được nó mua ít của tô châu xã hết tài linh đạo phát tuổi nhia nhờ trong đợt nó thản nó luôn chiến lũ cho linh đạo cho tuổi giáp tô châu trâu lũ tuổi xa dê linh đạo tô châu chi chi hết tài nhờ trong đợt cổ xa lũ xa phường bọn cho trong ủy ban nhân dân hậu tỉnh cho trong kế tuấn nhiệt tê khó kế của chỉ so hà tiệp mua quần tàu xỉa tê tu nhóc trọ hậu linh đạo ủy ban nhân dân hậu tỉnh tứ tới của thiết sai chùa cho trong do chợ công sự tê khó chỉ tàu hậu trở ra chạy đâu linh đạo có chỉ so sĩ nhân tàu thiết sĩ lý giả lọ sĩ có hậu trở ra chạy luôn chiến lược tàu thả cho trong bắp bơ tô cổng dấu nọ bơ tuấn nhiệt hội đồng nhân dân hậu tỉnh do trâu ủy ban nhân dân hậu tỉnh tứ tàu thả trong cầu chân chiến lũ thiết trước bỏ sai chùa chỉ lý giả à hậu trở ra chạy tàu trò trò hội đồng nhân dân hậu tỉnh cho cuộc sai chùa lũ trộm của công sự nhau trộm trôn ra sông ót xiên nành cổ trầu thủ tướng chính phủ nhượng hố mua quyết định ít xía ít bùa xa chỗ xa cho trộm phê duyệt lũ họp phía sĩ chỉ để chế à nhau trộm tụ ót xiên nành cổ ít xiên phê châu muốn chia trộm sông ót xiên chi châu luôn chiến lũ tàu trước của sai chùa cho trộm cái tàu chạy cho chế chạy cho hậu đảng cái chạy đi cho hậu tế chờ tàu sĩ chỉ để chế à tàu trước của thiết sai chùa cọ hồng cầu cọ chuột cọ nhau trộm phê tế chờ nhóm trộm kế tổ trung chỉ kế chạy lý cho ô lý trả có một yêu hữu thiết đi trục khỏi trộm hiện dịp sang sau đời muốn chuyển lúc chỉ hờ có trung đề vì linh đỡ kế tàu trai trai rộng no dễ lúc họ phía cho hậu tuổi tránh cho trộm cho tha trả nó trộm cho chơi tuổi nhiệt thuật trai giả do chơi cuộc sai chùa chỉ để chơi à ô lý trả sẽ cho tên đóng tờ còn chăn chẳng trục khỏi tổ trung chỉ kế chạy lý cho do trong đợt họ kế thầu mất trò chạy luôn chiến lũ tàu thả do trong tiếng của tàu tây nhiệt tê chỉnh tránh đồn tài sách chùa cho trong đầu tế chờ cho cuộc sách chùa cọ hậu trở ra chạy lý cho có cái muốn chia kiến gì cả nó cái hậu cọ chùa cọ nhá tròn tờ o pha đau xong bỏ phử sách chùa do trong cái tì thải cọ xong một cái cuốn sọ trừ gì gây tề trái cuộc sách chùa cọ hậu trở ra chạy uốn nó hậu của mười danh lúc họ phía muốn chuyển được nọ cọ chỉ cho nó lừa tù gì nó sẽ o lúc xả lì cho trong nó cột đó lúc xả lì đó mới nhủ do uốn nó đợi lò mùng ca trâu cho chỉ cờ đi xia thì chỉ cờ có đảm nhá trò hậu trong ớt xe của trâu nhóm trộm sổ cổng thông tin tuyển sinh nhóm trộm được bộ giáo dục tiệt đào tạo chia trộm dịch vụ công quốc gia luôn chiến đủ tàu trò hải sầu cháu mi nhựa gió là một chiếc cua thiết sai chủ quần tông tờ sông nò cháu mi nhựa cờ rồi nò mua liền được cổ trí nguyện vọng tranh tranh đồn tài là một sai cho trong được khó xia cho được khó kỳ cho cháu mi nhựa là một sẽ tuyển ca trong được phát trên nóc thiên tờ do trong được sử dụng thiên tàu tàu chở cua sai chùa hay cho trong được tỷ cho trộm thị trì nô cổ trí lúc xa lì tàu cầu cổ xa tành nô nành cổ ý lúc xa lì nô nành cổ trầu cho mi nhùa lo một thể tên nhia tê giống ca trục tịch tuyển trộn nọ có trình tách non tài cho mi nhùa lo trúng tuyển tên tông tờ trúng tuyển nhót trộn trộn thị y
yung ka to cho chi ko to ko sa tai nu ko pe lu ji li chong a chen ngo to che to cha po to kan do chong yo trung tuyển nhat to rộng nọ ga to cho chi ko ga chak ha to cho chi ko to to lơ un thong ta un te to ko sa tai nu ne ngo i lu ji li chong a chen ngo to nọ yo trở y khó kiến thong ta to ko tia yo i chuột su thao lun dai u ko tia trở chân ji lu cho mi nhon ka to ko chi ko

0: ít chỗ phong dương trong mọi thiết chùa lúc xì hở xó trung tế hành liên tập bế cho chùa cho trong lúc chỗ độ xê đầu thắt trả cho chùa dây nhỏ trọ hồng nghệ án tương trí cái buổi chùa y giả tê chùa dây nửa của thiết cuốn lòng tua tan trò nhỏ trọ cho thắt trả của tàu cho chùa dây nghĩa chỉ bê sảnh sở ảnh chính tộc học kế nhuốt sử sĩ y giả có kế của thể tên nhớ tê cho là muốn ít chùa ta xì nọ nửa tương dành tình tê khó chế khó chỉ muốn ít chùa tiền.
1: Và trẻ tí lâu phản ngọc trung nhỏ trò hồ xa hành lâm mua bế hết ta chua dê. Dì tao xong cho trò ta xì nọ và trẻ tí lâu tư sầu tàu lên tàu ớt dị chua dê. Tựa tì xì tư trình tàu chích cho phản của mọi trò trái nọ. Tỏ can tàu lúc lì chanh tu trả trung tế hành cho chua dê nợ và trẻ tí lâu tư bí khuẩm lông thiết tù rù rù.
0: Tí lâu phản ngọc trung nhỏ trò xa hành lâm bú bầu.
2: Thì năm nay nặng hàn kéo dài vậy. Vậy
1: chanh thuộc hòa trung tế thảo hình lợi. Chỉ một đê cho là một chùa thia, bỏ tàu tế trống chùa dây tàu bê nửa tư tua tà. Vì thế thìa chỉ mua nhiên tế chầu, đê lò nửa cú trâu rù rù khó thia. Có nói dễ ít khó kế nhuốc cơ kiên cầu đồ bê cho ở cho chùa dây. Cú chỉ thả trả chùa dây tàu chọn tế sòng sư, tàu thả trả chùa dây nhuộc khó bí cho trái nò, chế sòng nò, bùa lanh chanh tu trả tua tà thia.
0: Giờ Nguyễn Văn Bình nhớ trọng tự xa thành Bình, thả đi nò.
3: So với các năm trước thì năm nay là nặng đến dương rồng mà nặng
1: chỉ tàu muộn đề cho là một chua trầu tê chua dê tua lên tàu chỉ dù cũng chỉ bộ lịch trả tua ta rồi lên tàu lợ ta xin nó tứ cha xa chọc phành bùa lợ y khó tranh tia bú bỏ nhớ trầu cho tha trả cho chua dê nhớ trầu xong nó vì hết tia chanh tu trả trôn tê hành chỉ muộn đề cho là một chua trầu tê chua dê cú liên tử hãy cho trong tên kỳ tê mô lò nợ kỳ sĩ đê nữ cung dạy thịa. Giáo liên tử đau lúc bà trọng đê lò nữ tước khóa tả vì hạt tìa chanh thu trả trung tế hành chỉ muốn đê dì tả rong kỳ nhua.
0: Giờ Nguyễn Văn An chứ rõ lũ rõ thanh đức xa hạnh lâm họ thả.
4: Giờ chưa có thừa thiếu chấp nhận đây, cái nặng đại hàn quá.
1: Giữa chúa đê chỉ kỳ sĩ thầu hình thịa về sảnh cô chỉ muốn đê chùa, đê lò nữ tứ chỉ giàu trâu sẽ đỡ là một chùa thia.
0: Tuần diễn tới giờ Nguyễn Trần Giáp phá sai chùa kinh tế tự hạnh lâm thoại đi nọ.
5: Năm nay thì nặng nặng nó kẹo dai, nhiệt độ cao hơn những năm bình thường.
1: Xong nó vì hệ tiền tu chăn tế hành, nhỏ trâu tê to trống chùa dê ta xin nó chỉ muốn đê là một chùa, dì ta trong khó kể nhua. Ta xin nó hậu tha trả, chẳng quân nhiệt dì bê sảnh, tu thiết sai sửa cho chuỗi dây của chỉ tua trở lý kế bò nợ cho chơi ở công sự vì hệ tiền tranh tu trả trung tế hành cho trong ta xin nó tha trả cho chuỗi dây ngừng chỉ tả trong đó khó kế nhua trận dễ khó kế nhua trong niệm gì bề sảnh thiết hậu tha trả giáo linh đạo lúc họ phía ổn định đồn tại tu thiết sai sửa cho chuỗi dây của nữ chỉ tua cọ nữ lo rộng thiết trung tế lấy ra tọn đề do tàu chủ muộn đề cho là một chùa cọ hậu liên tờ tiết chua dê nữ thi ở chỉ tua nhỏ trong lúc si hở của tranh tu trả hố chùa bầu tiết bỏ phử tộc bê sang tiết chua dê tàu cho

0: 一种呢，这个对你讲毛竹，你讲不弄白头，啥东脚啥说龙猫，啥的种的种脚脚脚法，怎么样都，得把这啥东脚啥说眼呢？种呢，这个对你讲，包装店这种叫八宝给我那不好，一桌只要包着这了解释，鸟种的枪，舌头。在药店真的很远，这种的给我那不好理点事。等一他长了，故意考试把的递给远，车上这种的顶你安。有的价格有一桌，我桌的高考，这种的递给到我海的。
1: 这里给这家那种的，他查沙福乐莫林的贝伯工业的药工业罗兰奥，他查莫林的下酒机黑大，但穿着捏要脚步被酒底捏。tao hổ tiền muôn tao đợi trò chạy tao cá thổ trụ kề ủy ban nhân dân hồ sa phúc lộc tức cổng tề rồng cho đồ cho tuột xa chỉ cỏ sụt trái già thiết chỉ cỏ tề kim muôn lọ ủy già cỏ khu chuột cỏ ngô tao tiền nhia tề tuột xa lo mệt xít giờ lòng cổng cho trốn tuột xa nhớ trộn đợi tha trả dây cả nó kế hồ đông nam do trộn tha trả khu lâm nghiệp sấy chùa tề đề nhớ trộn đợi bắc trung bộ
0: giờ lấy duy hưng lỡ tay cho đồ tuột xa ba bơ quả hậu lự cho chỉ là chỉ sử nhỏ trọng tờ đặt đức khu hải tìa.
2: Tôi đang đẩy nhanh cái tiến độ đó trách nhiệm.
1: Bế trần ta tỏ ô có tránh trở luôn chế lũ tên tông tờ thì ô có tìa tên tông tờ ô chỉ để chế à tỏ can tờ cho cô thiết xây chùa có chờ lầm ô. Cho trở luôn chế lì dù ô có tìa tan cho tên tông tờ thông kỳ tề thì ô có tránh nhỏ trọng lúc ai xuống nọ. Bế ô có tránh tên tông tờ ta xì nọ môn tàu lúc tuột xa tứ trò thì ô kỳ tề ô lợi. Bởi công nghiệp trường thạch tàu xì khó chuột trái giả linh đợi ít buồn sinh buồn tàu tha trả đồ ớt xiên nền gốc ý ớt xiên nền gốc lâu nhỏ trọng tàu phát nọ tăng trọng chuột trái giả tứ tàu cho là một gì khó thiết sâu tiên nhiều khổng bệ cho một lời cú linh đợi tiểu sĩ tỏ các thông mốt trú ổ kề xa đông lâu cung của tăng trọng tiên nhiệt tề trang dĩ khó chờ cho là một lời tiên nhiều khổng bệ nhỏ trọng tàu nọ hồ tha trả doanh nghiệp
0: dư hồ cáo quỳ giờ thấy cho sáng của nó của hầu nhỏ trọng tàu xa đông lộc tỉnh nhám phu vào
3: hạ tầng thì cần đầu tư gần 20 năm rồi. Hiện nay thì
1: suốt trái giả thiên chuẩn nhia tư của tàu nành cổ núi sông lở ta chỉ nó muôn tàu khó do tàu chủ của đồ chia suốt trái giả nơi có trục khó đùa ô ly trà có dòng của tàu tây nhia trước cuộc thiết xây chùa nở bờ công nghiệp trở lúc họ phía trò chạy hộ chính phủ thiết kế tộc khuôn tùa trộ ủy ban nhân dân hộ tỉnh của tây nhiều doanh nghiệp tên chuẩn nhia cho lòng xịt khó nợ thật trả công nghiệp trường thạch nọ trở lý kế cho chạy do trò sông OCP châu tan trò hậu tỉnh Nghệ An do trừ sĩ liên tờ xa châu y bờ công nghiệp tan trò thạch trại do OCP trầu bùa hết ta do trò ta chỉ nó tan trò hậu tỉnh Nghệ An tư tàu tinh trả liên tờ bê châu y bờ hậu mua nành gỗ bê bờ tương tỷ tệ của thiên của tàu óp của chi châu xa lúc tuột xa do tin nhiên tê là một chi ba tàu liên tờ xa châu chi phỉnh bùa tỏ các thầu cho chơi công sự tàu trụ ok giờ hai tiếng muôn đọc khó kể nhuôn đợi cái chơi của say chùa thiết tây nhia nhớ trầu cho xa phường chia tứ lòng một chơi của thiết say chùa của tây nhia tê lòng một chỉ cỏ
0: do Nguyễn Văn Dương tùa thay cho ủy ban nhân dân xã Yên Thành tỉnh Nghệ An thả lời nọ
4: thì để được thu hút cả các nhà máy
1: yêu cầu của tàu cho tuột xa cho chỗ mải lo chỗ nhia trong đợt thắt trả tỏ can đầu hậu tỉnh do tàu chủ mua cái kim gì thắt trả công nghiệp hậu xa chỉ công sự tàu khuôn tuột thì của tan trò tên nhia tê cho là một gì khó sụt trả giả lì luôn trên lũ yêu cầu lát hồng đọc họ kể nhua thì mua tàu tê khổng tên của tàu tên nhia tê là một cổng nhóc trâu cho công nghiệp có trụ khó nợ thắt trả ủy ban nhân dân hậu tỉnh Nghệ An từ trò trọng tan trọng sổ phát thành nhất trọng đợi tha trả trở của thiết say chùa lũ họ pìa do trọng đợi tàu trang trí thiết tánh trả ba bơ kỳ tế trở của thiết say chùa có hậu trở do chảy lọ đá do trọng đợi kỳ tế ủ mua danh kế tàu shipa thiên quả cho doanh nghiệp do trọng cho hợp tác xã là một cổng xịt khỏ chùa trả dạ linh đợi bê châu trầu cụm công nghiệp ý trọng phong dư chấm đồng vào thế chùa lúc xe ở trên đồ bên đủ xa tông chùa xa số lũ mong nọ tàu tan mù lờ lưu rào bế họ trò lò xin chi đùa thì ổ tròn tàu nên nhọc khuẩn đọc bế sọ cám lông thầu lò.
5: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. 60 phút tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng Chảy Sự Kiện.
6: Dòng Chảy Sự Kiện.
7: Dòng Chảy Sự Kiện.
8: Dòng Chảy Sự Kiện. Vâng, kính chào quý vị khán thính giả. Văn Hùng rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý vị trong chương trình phát thanh Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và người bạn dẫn của cùng với Văn Hùng ngày hôm nay xin giới thiệu MC Thùy Linh.
9: Vâng ạ, xin chào quý vị khán thính giả và xin chào anh Văn Hùng. Thùy Linh cũng rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Một tuần trôi qua thật là nhanh đúng không quý vị? Và như một lời hẹn thì những người thực hiện chương trình rất là vui khi mà lại được trao đổi cùng với quý vị các cái chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
8: Đúng như vậy Thùy Linh ạ. Mỗi chủ đề của chương trình đều bám sát hơi thở của cuộc sống, phản ánh đa chiều các khía cạnh của đời sống kinh tế xã hội hay những sự kiện nổi bật đã, đang và sẽ diễn ra, là nơi kết nối giữa nhà quản lý, chính quyền các địa phương, các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau tới quý vị khán thính giả trong và ngoài tỉnh.
9: Vâng, anh Văn Hùng có cảm nhận được là những cái ngày này khi mà những cái con số trong bảng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 được công bố thì cũng là lúc mà cuộc chiến cân não trên mặt trận nguyện vọng xét tuyển đại học chính thức bước vào giai đoạn khốc liệt nhất đối với hàng triệu gia đình mà có con em sinh.

0: năm 2008 của cả nước nói chung cũng như là Nghệ An nói riêng, đúng không ạ?
1: Đúng như vậy.
0: Và theo như thống kê thì với điểm trung bình đạt 5,17 điểm thì Nghệ An xếp thứ ba cả nước sau Ninh Bình và Hà Nội.
1: Hoàn toàn nhất trí với Thùy Linh. Có thể thấy là từ thời điểm môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 kết thúc đến lúc thời điểm cái điểm thi được công bố vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua thì quả là một quãng thời gian chờ đợi trong hồi hộp, căng thẳng và kèm đôi chút lo âu của các bậc phụ huynh và học sinh liên quan trực tiếp đến kỳ thi quan trọng này. Và dẫu cao hay là thấp, thỏa mãn hay là tiếc nuối từ kết quả được công bố thì mọi việc cũng đã rõ ràng rồi. Và điều quan trọng lúc này là việc định hướng và lựa chọn trường, ngành học phù hợp để không đánh mất đi cơ hội trúng tuyển.
0: Vâng ạ, và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Chúng ta sẽ cùng nhìn thẳng vào thực tế phổ điểm năm nay, lắng nghe những tiếng thở dài hay là những giọt nước mắt hạnh phúc. Và quan trọng hơn hết, đó là tìm kiếm một định hướng đúng đắn cho tương lai của con trẻ.
1: Vâng, Văn Hùng xin được nhắc lại chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
0: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được chuyển tới quý vị liên quan đến tình hình kinh tế xã hội của phòng an ninh 6 tháng đầu năm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2026. Theo đó thì trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã ổn định, đạt kết quả tích cực trên các ngành và lĩnh vực. Nổi bật tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, GDP 6 tháng đầu năm ước đạt 9,65%, xếp thứ 12 trên 34 trên cả nước, thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Và đây cũng là một cái mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ năm 2012 trở lại đây của tỉnh.
1: Vâng, và trong 6 tháng đầu năm thì về thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp và lũy kế trong năm 2026 tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2026 thì trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 27 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 64.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt trên 74.000 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 cả nước. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công xây dựng, là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
0: Trong 6 tháng đầu năm thì toàn tỉnh đã thành lập 12.834 doanh nghiệp, tăng 3,58% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký gần 12.000 tỷ đồng. Có 686 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,46%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội thì tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó thì công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững. Trên cơ sở thông tin nội dung cuộc họp thì đại diện các cơ quan báo chí đề nghị cơ quan chức năng làm rõ một số vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, công tác xử lý những dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhà ở xã hội.
1: Vâng, ý kiến của các nhà báo phát biểu tại hội nghị đề cập đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính, vấn đề nhân sự vận hành bộ máy chính quyền tại các phường xã hiện nay, công tác quản lý khoáng sản, đánh giá chất lượng, sức lan tỏa của các chương trình văn hóa nghệ thuật, quản lý hành nghề y dược tư nhân. Các ý kiến được đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh trả lời làm rõ, đồng thời mong muốn các nhà báo, cơ quan báo chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội.
0: Một thông tin tiếp theo xin được gửi tới quý vị. Trước cái tình hình nắng nóng gay gắt và nguy cơ cháy rừng rất cao thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã ký ban hành công điện số 16 ngày 1 tháng 7 năm 2026, yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường và thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ rừng quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
1: Công điện nêu rõ là theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C và vượt 40 độ C. Nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp kết hợp với hiệu ứng gió phơn Tây Nam, dự báo cháy rừng ở mức cấp 4 cấp nguy hiểm và đến cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Từ đầu năm đến nay đến ngày 28 tháng 6 thì trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 17 hectare rừng, đặc biệt là vụ cháy nghiêm trọng tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An.
0: Vâng, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất những cái thiệt hại do cháy rừng gây ra thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường và thủ trưởng các cơ quan đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện các cái chỉ thị, công điện, công văn của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc quyết liệt triển khai các cái biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng, và công văn chỉ thị của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
1: Và cần bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ, với tinh thần là chủ động, kịp thời nhất, quyết liệt nhất, phù hợp với thực tế ở địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tuyệt đối là không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của địa phương.
0: Ủy ban nhân dân các xã phường nào không thực hiện nghiêm túc để cháy rừng xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thì chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng.
1: Vâng, mặc dù sau những ngày nắng nóng gay gắt thì chúng ta đã được đón những cơn mưa để giảm nhiệt, tuy nhiên thì cái tình hình thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp và nguy cơ nắng nóng gay gắt vẫn còn rất cao, cho nên là cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rừng là hết sức quan trọng và các cấp ngành địa phương và mỗi người dân cũng cần nêu cao ý thức để có thể đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng. Chuyển sang một thông tin khác mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị liên quan đến đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam. Cùng với không khí sôi động của World Cup 2026 đang diễn ra với những trận đấu kịch tính và không ít bất ngờ, thì một thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá trong nước thu hút sự quan tâm của người hâm mộ chính là việc đội tuyển bóng đá Nam quốc gia vừa lên đường sang Hàn Quốc tập huấn hướng tới mục tiêu lớn và sẽ kéo dài đến ngày 14 tháng 7. Đây là giai đoạn chuẩn bị nhằm giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nâng cao thể lực, hoàn thiện lối chơi và hướng tới các mục tiêu trong thời gian tới, nhất là ASEAN Cup 2026.
0: Chuyến tập huấn lần này thì sẽ là một cái thời điểm để ban huấn luyện tập trung hoàn thiện chiến thuật, ra soát lực lượng và xây dựng đội hình tối ưu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết là sau hơn một tuần hội quân, toàn đội đã hoàn thành mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực. Bên cạnh những cầu thủ nội chất lượng thì các cầu thủ nhập tịch được kỳ vọng là sẽ mang đến làn gió mới của đội tuyển Việt Nam. Đây thực sự là những sự bổ sung chất lượng và giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều phương án để lựa chọn.
1: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa, nhưng mà vì thời lượng có hạn nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và trên các hạ tầng số như là YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An, website baonghean.vn và app NTV Go nhé. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả thưởng thức ca khúc Tháng Năm Rực Rỡ do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện.

0: À, vâng, chúng ta vừa được nghe thưởng thức một ca khúc rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là ý nghĩa phải không ạ? À, và quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh.
1: Thưa quý vị, theo thống kê thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ghi nhận hơn 7.880 bài thi đạt điểm tuyệt đối 30/30. Trong đó thì môn toán tăng mạnh, vật lý, địa lý giảm so với năm 2025. Cụ thể thì môn toán dẫn đầu điểm 10 với hơn 4.200 bài, tăng hơn 8 lần. Tiếp đó là lịch sử với 2.465 bài, hóa 412 bài và ngoại ngữ thì có 361 bài. Ở kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái thì mặc dù đề toán được đánh giá là khó và phân hóa cao, nhưng điều bất ngờ là có tới 513 thí sinh đạt điểm 10. Trong khi đó thì năm 2024 không có thí sinh nào đạt điểm 10. Môn vật lý năm nay thì chỉ có 189 điểm 10, trong khi năm ngoái có tới 3.929 điểm 10. Còn địa lý thì giảm mạnh nhất với 56 điểm 10 năm nay so với 6.907 điểm 10 của năm 2025.
0: À, vâng, cùng nằm trong phổ điểm giảm so với năm 2025 là môn ngữ văn, khi điểm trung bình chỉ đạt 6,5 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với năm 2025. Số bài từ 7 điểm trở lên thì có 525.891 thí sinh so với là 671.029 em của năm 2025. Trong khi đó thì điểm dưới trung bình và điểm liệt lại tăng gần gấp đôi so với năm 2025. Cụ thể là điểm dưới trung bình môn ngữ văn năm nay là có 132.685 bài thi, còn năm 2025 thì là 70.308 bài thi. Còn điểm liệt của năm 2026 là 157 bài so với 78 bài của năm 2025. Điều này cũng phần nào lý giải về những băn khoăn tranh luận của phụ huynh học sinh về đề thi môn ngữ văn năm nay, nhất là đối với các em học sinh ở vùng sâu vùng xa.
1: Vâng ạ. Và trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình ngày hôm nay, thực tế điểm thi trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh, chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời sẽ tham gia trao đổi của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, đó là tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Trước tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ Võ Tiến Trung đã nhận lời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào MC Văn Hùng, Thùy Linh và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Võ Tiến Trung. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và tiến sĩ Võ Tiến Trung cùng theo dõi phóng sự về sự đón nhận và phản ứng của phụ huynh học sinh sau kết quả điểm thi Trung học phổ thông 2026 do ekip chương trình vừa thực hiện.
3: Hồi hộp, lo âu, rồi vỡ òa nhẹ nhõm. Đó là tâm trạng chung của rất nhiều sĩ tử khi hệ thống tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức hiển thị kết quả. Những băn khoăn, phỏng đoán sau ngày rời phòng thi giờ đây đã được thay thế bằng những con số cụ thể trên màn hình. Đây cũng là thời điểm bức tranh tâm lý của cả học sinh lẫn phụ huynh hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết với đủ các cung bậc cảm xúc. Là một trong những thí sinh nhận về kết quả như mong đợi, em Phan Thị Lộc, học sinh trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, cảm thấy mọi áp lực như được gỡ bỏ. Sự nỗ lực, kiên trì suốt thời gian qua của cô học trò nhỏ đã đổi lại bằng những điểm số hoàn toàn xứng đáng. Em Phan Thị Lộc, đến từ phường Cửa Lò, bày tỏ.
4: Em thi tổ hợp C00 và trong quá trình làm bài thì em cảm thấy là các môn thi đều bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn văn thì năm nay với phương thức chấm rubric cho nên là điểm văn thì cùng với em thì cùng khá ổn. Và em cảm thấy vui khi nhận được số điểm đó.
3: Phía sau nụ cười rạng rỡ của cô học trò nhỏ là cả một hành trình đồng hành thầm lặng, đầy lo toan của những người làm cha, làm mẹ. Chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy kết quả chính thức, những bậc phụ huynh mới có thể gác lại chuỗi ngày đứng ngồi không yên để cùng con lật mở những trang dự định mới. Chị Phùng Thị Thanh, phụ huynh em Phan Thị Lộc, đến từ phường Cửa Lò, tâm sự.
5: Tiếng biết điểm thì thấy là trong người cùng lo lắng, biết điểm rồi thì thấy cùng là phấn khởi mà lại nhìn từng tinh thần vẫn thoải mái hơn. Cùng tiếp theo thì bỏ nguyện vọng đi Cửa Lò đi học.
3: Hòa chung niềm vui ấy, em Lô Thị Kim Cúc, học sinh trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cũng đã gặt hái được quả ngọt xứng đáng. Đạt kết quả 26 điểm, cô học trò nhỏ đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối B00 của nhà trường. Hạnh phúc trước thành tích đầy tự hào của con, ông Lô Văn Phan, phụ huynh em Cúc, đến từ xã Chiêu Lưu, phấn khởi bày tỏ.
6: Nhận được kết quả thi của con thì gia đình cũng rất vui mừng.
7: dù như thế nào là chúng tôi cũng đồng hành cùng với con theo nguyện vọng của con.
3: Phía sau những điểm số lý tưởng, ngày tra cứu kết quả cũng để lại những khoảng lặng trầm tư đối với những thí sinh chưa đạt được như kỳ vọng. Khi kết quả thực tế có sự chênh lệch so với mục tiêu, cả học sinh lẫn phụ huynh đều phải đối mặt với những tính toán mới trong việc giữ hay thay đổi lộ trình nộp hồ sơ để tìm kiếm bến đỗ an toàn. Sau đây là những chia sẻ của một số em học sinh và phụ huynh.
8: Ban đầu thì em chấm thi so với điểm thi hiện tại thì lệch 0,5 điểm ạ. Và điều này thì có ảnh hưởng đến mục tiêu phấn đấu vào trường đại học của em ạ. Và điểm này thì không giống như kỳ vọng của em. Khi đối diện với điểm thi như thế này thì em nghĩ là bản thân mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Còn điểm thi như thế nào thì nó cũng không thể quyết định được hết tất cả về cái phần dự định sau này của em. Nên là bây giờ lúc đầu thì có hơi buồn một chút, nhưng bây giờ thì em thấy thoải mái hơn ạ. Và em được bố mẹ gia đình đồng viên nên là tâm lý em cũng thoải mái hơn ạ.
9: Kết quả điểm thi thực tế của em thì không bị chênh lệch nhiều so với lúc mà em tự chấm ở nhà. Tuy nhiên với số điểm này thì bản thân em cũng không dám chắc là mình sẽ chạm được tới nguyện vọng 1 hay không. Chính vì thế mà em cũng đang cảm thấy khá là mông lung, không biết là mình có nên giữ nguyên hay thay đổi nguyện vọng để giữ an toàn cho bản thân hay không.
10: Con thi thì không đúng như kỳ vọng mà thì là cả nhà cũng rất là buồn, thì bạn cũng rất là buồn. Nhưng mà thôi thì là học tài thí phần, giờ điểm số cùng như vậy rồi thì là cả gia đình cũng đồng viên cháu là cố gắng, cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá, rồi là chủ động tìm mấy cái trường mà vừa tâm với cái mức điểm của mình để mà nộp hồ sơ cho chắc chắn thôi.
3: Và chính những cung bậc cảm xúc khác nhau ấy đã phần nào cho thấy thực tế điểm số năm nay, đặc biệt là ở môn ngữ văn, môn học vốn nhận được nhiều sự bàn luận ngay sau buổi thi. Phân tích cụ thể về phổ điểm thực tế, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên ngữ văn, trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2 cho biết.
11: Theo tôi, phổ điểm ngữ văn năm nay đã phản ánh khá rõ cái sự phân hóa của đề thi. Đề thi vừa kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức, đồng thời cũng yêu cầu học sinh có tư duy, năng lực và cảm thụ văn chương và cũng cần khả năng sáng tạo trong bài viết của mỗi học sinh. Thì qua kết quả điểm thi của trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, tôi thấy cái phổ điểm đã thể hiện rõ được cái sự phân loại tương đối thực chất, cái năng lực của học sinh. Và với những cái em mà có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, năng lực tự chủ, tự học tốt, cái nền tảng đọc hiểu vững thì đã đạt được kết quả khá giỏi.
3: Sau những lo âu hay cả những tiếc nuối về điểm số, điều quan trọng nhất lúc này là các sĩ tử đã có thêm một bài học để trưởng thành hơn. Đi qua những bỡ ngỡ ban đầu của ngày công bố điểm, việc tìm kiếm một hướng đi vừa sức và chắc chắn mới là bước đi cần thiết nhất. Để các học trò có thêm một điểm tựa tinh thần vững vàng trước khi đưa ra quyết định, cô Bùi Thị Tâm, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Cửa Lò 2, nhắn nhủ.
11: Sau khi biết điểm thi, thì những cái cung bậc cảm xúc mà các em học sinh đối diện có thể là vui, buồn, hụt hẫng, tiếc nuối. Đó là một cái những cái cảm xúc rất là tự nhiên. Và với những các em học sinh đã đạt được kết quả mong muốn, thì cô xin chúc mừng và mong các em sẽ vững vàng bước tiếp. Tuy nhiên, với những các em mà có kết quả chưa đạt được như mình mong muốn, kỳ vọng, thì cô mong là các em hãy nhìn kết quả một cách thật bình tĩnh và xem đó như là một cái dấu mốc để mình điều chỉnh cái hướng đi. Ngay bây giờ thì các em hãy có thể có những cái giải pháp riêng cho bản thân mình, là các em hãy kiểm tra lại các cái nguyện vọng, xem nguyện vọng nào mà điểm thi của mình có thể đáp ứng được và các em có thể thay đổi nguyện vọng. Một cái giải pháp nữa là có thể xét học bạ trung học phổ thông hoặc là lựa chọn học nghề.
3: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khép lại, mở ra một chương mới với những bài toán thực tế hơn. Điểm số lúc này có lẽ sẽ phát huy giá trị tốt nhất khi đi kèm với một tư duy chọn ngành, chọn trường linh hoạt và phù hợp. Biết chấp nhận thực tế để tìm kiếm những hướng đi chắc chắn sẽ giúp các em thêm phần trưởng thành, tự tin mở ra cánh cửa tương lai cho chính mình.
0: Vâng, thưa quý vị khán thính giả và thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, phóng sự vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy cái bức tranh toàn cảnh về những đánh giá của phụ huynh này, học sinh và giáo viên liên quan đến cơ cấu, nội dung đề thi tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, đồng thời là cái sự đón nhận với những cái tâm trạng cảm xúc đan xen của những người trong cuộc khi biết được kết quả điểm của từng môn thi. Báo hồi hộp chờ đợi thì đã được giải đáp đầy đủ, đúng không ạ?
1: Vâng, quả đúng rất là hồi hộp anh Văn Hùng ạ. Mỗi chúng ta thì ai cũng đã từng trải qua những cái thời khắc như vậy, bởi vì những cái dự định cho tương lai thì đều bắt đầu từ những cái bước đi đầu tiên như thế này, khi mà giảng đường đại học, cao đẳng và trường nghề thì đang chờ đón các em. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi và trò chuyện với vị khách mời của chương trình, đó là tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh ạ.
0: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung ạ, sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì thầy đánh giá như thế nào về cơ cấu đề thi của kỳ thi năm nay? Cái tính phân hóa được thể hiện như thế nào?
2: Về cơ cấu đề thi năm nay ấy, thì đứng dưới cái góc nhìn về chuyên môn thì tôi thấy đề thi cũng đã bám rất sát với cái mục tiêu là đánh giá năng lực của cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Đề thi thì nó không còn cái áp lực về đè nặng là phải học thuộc lòng, học tủ, mà cũng đã dần dịch chuyển sang cái kiểm tra tư duy logic và các khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. Với cái tính phân hóa của cái đề năm nay ấy, thì cũng đã được phân định khá là rõ ràng theo cái mô hình bậc ma trận bậc thang. Cái độ phân hóa nó được thể hiện một cách rất là đậm nét ở các cái nhóm câu hỏi vận dụng và vận dụng cao. Nó chiếm khoảng 15-20% của cấu trúc đề thi. Đặc biệt là sự xuất hiện của các cái định dạng câu hỏi trắc nghiệm mới ở các cái môn thi tự nhiên. Và cái sự phân hóa này cũng đã, kết quả cũng đã thể hiện cho thấy là phân rõ ba cái nhóm học sinh. Đó là một nhóm mà đạt chuẩn về tốt nghiệp. Và cái nhóm có cái tư duy logic ở mức độ khá, và một cái nhóm là sở hữu các cái tư duy phân tích một cách là toàn diện. Và đây cũng chính là cái cơ sở dữ liệu chất lượng cao rất là tốt để các cái trường đại học có thể là thực hiện sàng lọc và nâng cao chất lượng tuyển sinh.
0: Như vậy là cái tính phân hóa đã thể hiện rõ, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng ạ. Vậy như vậy là kết quả kỳ thi thì đã được công bố, và thầy có cái nhìn nhận như thế nào về kết quả của kỳ thi năm nay cũng như là so với những năm trước như thế nào?
2: Cái kết quả điểm thi vừa được công bố vào ngày 1 tháng 7 ấy, thì cũng đã cho thấy một cái bức tranh toàn cảnh về và mang một cái tính khá là đa sắc màu và phản ánh cái thực chất dạy và học hiện nay. Xét trên bình thể quốc gia ấy, thì điểm trung bình chung năm nay ấy, thì cũng là trên 5,8 điểm. Và kết quả năm nay ấy, thì cũng là đạt đến hơn 7.800 các cái bài thi là đạt cái điểm tuyệt đối là điểm 10. Tuy nhiên ấy, nếu đi sâu vào phân tích của từng môn ấy, thì chúng ta sẽ thấy cái sự phân hóa cũng khá là khốc liệt và có sự đảo chiều đầy bất ngờ so với cái năm 2025. Trong khi môn toán là ghi nhận tăng cái mức kỷ lục các cái điểm tuyệt đối tăng đến 8 lần, thì ở chiều ngược lại cái môn vật lý, địa lý và ngữ văn ấy, thì lại có cái phổ điểm là sụt giảm mạnh so với kỳ thi năm ngoái. Nhìn vào cái bức tranh tổng thể năm nay ấy, thì nó cho thấy một cái sự phản ánh rất là đáng mừng nữa, đó là một cái sự ổn định và đáng ghi nhận, đó là cái những cái bước chuyển khá là rõ nét so với cái giai đoạn đầu mà thực hiện cái đổi mới thi cũng như là cái chương trình trung học phổ thông mới. Thì phổ điểm ở các cái môn thi năm nay ấy, thì nó đang về tiến về một cái dạng khá là đẹp, đó là cái dạng hình chuông nó chuẩn hơn. Nó thể hiện cái tính ổn định của cái ngân hàng câu hỏi. Và điểm trung bình hầu hết của các cái môn cốt lõi như là toán, ngữ văn hay là một số các cái tổ môn về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ấy, thì đều được cơ bản là giữ được cái nhịp ở cái mức ổn định và tạo cái sự an tâm cho xã hội. So với năm trước ấy, khi mà thí sinh và giáo viên thì đang còn trong quá trình chuyển giao và làm quen với các định dạng cấu trúc mới ấy, thì dẫn đến có một số các cái sự thay đổi và biến động nhẹ ở một vài môn, thì năm nay cũng kết quả cũng đã tiệm cận từ cái mức chuẩn hóa cao hơn. Và số lượng điểm tuyệt đối thì cũng đã phản ánh đúng cái năng lực cũng như là về cái chất lượng, nó không còn cái hiện tượng là ào ạt các cái điểm 10. Trong khi đó thì là cái tỷ lệ trung bình nó lại kéo giảm đáng là kể. Riêng đối với cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì dữ liệu năm nay cũng là rất là đáng mừng. Nó cũng cho thấy thể hiện được cái đất học xứ Nghệ, và chúng ta vẫn tiếp tục là giữ được cái vị trí trong các nhóm dẫn đầu trong cả nước. Điều này nó cũng là thể hiện cái sự đồng đều về cái chất lượng dạy và học ở tỉnh Nghệ An, kể cả các cái khu vực đô thị cũng như là các khu vực nông thôn miền núi.
0: Vâng, cái thông tin đó thì rất là đáng mừng. Vậy thì thưa tiến sĩ, là vì sao lại có cái sự thay đổi về cái phổ điểm năm nay so với cái năm 2025 như vậy, thưa tiến sĩ ạ?
2: Cái sự tăng giảm nó phụ thuộc vào cái mức độ phân hóa của cái cấu trúc đề thi năm nay. Vâng. Sự đảo chiều giữa môn toán và các môn khoa học xã hội, khoa học tự nhiên ấy, như là vật lý, địa lý, nghệ văn, thì nó không còn đơn thuần nó chỉ ở cái câu chuyện là đề dễ hay là đề khó, mà nó phản ánh cái sự thay đổi trong cái tư duy cấu trúc và cái ma trận đề thi của năm 2026. Vâng. Về cái môn toán ấy, cái việc mà cái điểm 10 nó tăng vọt lên như vậy cho thấy là học sinh và giáo viên ấy thì cũng đã giải mã và thích ứng tốt với các cái định dạng đề thi, các cái câu hỏi trắc nghiệm đúng hay là sai, các cái câu trả lời ngắn sau một cái năm đầu là bỡ ngỡ là năm 2025. Về cái môn vật lý và môn địa lý thì cái sự sụt giảm nghiêm trọng ở cái số lượng các cái điểm tuyệt đối, nó cũng là cho thấy cái đề thi nó cũng cơ bản cũng đã triệt tiêu được các cái hiện tượng là học tủ hay là học vẹt, hoặc là sử dụng các cái mẹo để mà làm bài, thì đề thi nó cũng hướng tới cái việc mà kiểm tra năng lực bản chất và khả năng ứng dụng thực tế. Còn nhìn vào cái phổ điểm của cái môn ngữ văn thì khi mà điểm trung bình chung mà giảm xuống 0,5 điểm, thấp hơn 0,5 điểm so với cái năm 2025 ấy, thì cái này thì nó cũng là một cái tín hiệu mà chúng ta cũng cần phải cái lưu ý. Cái việc mà chúng ta sử dụng các cái ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa là một cái hướng đi rất là đúng đắn cho cái để mà phát triển về cái năng lực cũng như là cái tư duy phản biện của học sinh. Tuy nhiên ấy, thì kết quả năm 2026 thì phần nào cũng cho thấy được cái sự tiêu cực ở cái điểm số. Điều này ấy, thì nó thể hiện rằng là cái sự chênh lệch và các cái điều kiện tiếp cận về các cái phương pháp dạy học mới giữa các cái vùng miền ấy, nó sẽ chưa được cái đồng đều, mà cụ thể là các em ở vùng sâu, vùng xa, vùng có các cái điều kiện kinh tế khó khăn ấy, thì đang là gặp lúng túng khi mà đối diện với các cái bài văn mở. Điều này đặt ra một cái bài toán cho các nhà quản lý giáo dục, thì chúng ta cũng cần phải trong cái thời gian tới chúng ta cần phải có cái sự điều chỉnh và đồng đều hóa cái chất lượng và phương pháp dạy học cũng như là giữa các vùng miền.
1: Thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, là từ cái kết quả của kỳ thi này thì theo tiến sĩ thì cái cơ hội trúng tuyển của học sinh sẽ như thế nào?
2: Đứng dưới cái góc độ tuyển sinh ấy, thì việc dự đoán cái trúng tuyển hay là mức điểm chuẩn cụ thể cho của từng ngành hay là từng trường vào tại cái thời điểm này ấy, thì cũng là một cái điều nó rất là khó. Và bởi vì nó cũng chưa đủ các cái cơ sở chính xác, bởi vì cái điểm chuẩn hay là cái việc trúng tuyển nó phụ thuộc lớn vào cái hành vi đăng ký nguyện vọng và các cái đề án tuyển sinh riêng của mỗi trường. Tuy nhiên nhìn vào cái bức tranh và cái phổ điểm ổn định năm nay ấy, thì tôi cho rằng ấy, là cái điểm chuẩn năm nay bằng cái phương thức xét cái điểm thi trung học phổ thông ở hầu hết các cái trường đại học ấy, thì sẽ có cái xu hướng ổn định, mức biến động sẽ là không quá lớn. Cái cơ hội trúng tuyển năm nay thì nó sẽ chia đều cho các cái nhóm năng lực. Nhưng điều mà thí sinh đặc biệt lưu ý là hiện tại bây giờ là điểm số không chỉ là cao hay là thấp, mà là cái sự dịch chuyển của cái cơ cấu chỉ tiêu. Hiện nay thì hầu hết các cái trường đại học, kể cả các cái khối kỹ thuật công nghệ, thì cũng đã rất là đa dạng các cái phương thức xét tuyển, kết hợp cả các cái

0: điểm học bạ cũng như là các cái điểm đánh giá năng lực, các chứng chỉ quốc tế, rồi là do đó các cái chỉ tiêu mà dành cho cái phương thức trung học phổ thông ấy thì dần dần ấy, trong nó có thể nó sẽ có cái xu hướng là thu hẹp lại. Và điều này có nghĩa rằng là cái mức độ cạnh tranh ở cái phương thức xét trung học phổ thông ấy thì vẫn sẽ rất cao, và đòi hỏi là trong cái thời gian đăng ký thì các em cần phải có một cái xử lý về mặt kỹ thuật cũng như là một cái chiến lược đăng ký nguyện vọng một cách là khoa học.
1: Vâng. Xin cảm ơn những cái trao đổi chia sẻ của tiến sĩ Võ Tiến Trung, và chúng ta sẽ chia sẻ thêm ở những cái phần mà định hướng chọn trường để mà tăng cái cơ hội trúng tuyển ở cái phần sau của chương trình.
2: Chúng ta hãy cùng dành một ít phút để đến với âm nhạc qua ca khúc Con đường đến trường, qua thể hiện của ca sĩ Lương Thùy Dung.

0: Những kỷ niệm tuổi học trò thì mãi mãi theo chúng ta đến mọi nẻo đường và mọi hành trình, và càng phù hợp hơn đối với các sĩ tử mà khi chúng ta đang vừa bước qua một kỳ thi rất là quan trọng. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã kết nối được với quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào quý vị khán thính giả ạ.
1: Em chào anh ạ, em chào hai MC ạ. Xin chào chương trình.
0: Rồi mời bạn hãy tự giới thiệu về mình một chút và bạn muốn trao đổi tương tác nội dung gì trong chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ em chào mọi người, em là Nguyễn Đức Mạnh, em là đến từ phường Vĩnh Phú.
0: Chào bạn.
1: Và cuộc thi vừa rồi em cũng là thí sinh tự do thôi.
0: Ngày
1: hôm nay em gọi đến chương trình là chỉ muốn chia sẻ một chút về cảm xúc của mình. Sau khi biết kết quả thi thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua.
0: Rồi mời Mạnh hãy chia sẻ đi.
1: Dạ thì thật với mọi người là hiện tại thì em cũng là lần thứ hai tham gia kỳ thi nên là trước khi biết điểm á em cũng hy vọng rất là nhiều. Khi biết kết quả vừa rồi á thì em thấy điểm của em cũng không phải là thấp mà cũng không phải là cao, không gọi là chỉ là đủ để mức em yên tâm thôi. Nó chỉ nằm ở một cái mức là lưng chừng một tí.
0: Rồi
1: khiến em lúc nào cũng là trong tâm trạng là thấp thỏm, lo âu, kiểu là không được ngủ không sống, giống như kiểu là ngồi trên đống lửa mà nằm trên đống than.
2: Rất là chia sẻ với bạn về cái tâm trạng này.
1: Đó, và mấy ngày bên đi thì em cứ nói chung là 24/24 từ cái lúc ngủ ra thì em luôn mở điện thoại để xem dự đoán điểm chuẩn. Tôi là từ so sánh điểm của năm nay với những năm trước, rồi so sánh hết cái này cái kia. Lúc thì em tan chảy hy vọng em sẽ đầu, nhưng mà lúc em lại rơi vô lại là cảm xúc là thấy này ló này tô là mình không đầu rồi. Mình là phải thi lại một lần nữa kiểu thế.
0: Rồi thực sự là nghe những cái chia sẻ của Mạnh thì đúng là anh Văn Hùng, chị Thùy Linh cũng như là tiến sĩ Võ và Tiến Trung thì cũng rất là chia sẻ với em, bởi vì là cái cảm xúc đó thì bản thân anh chị cũng đã từng trải qua. Và đặc biệt là với những bạn mà tham gia kỳ thi năm nay cùng với em như vậy, bởi vì là nếu như cao thì mình yên tâm rồi, nếu như thấp quá thì mình cũng biết là thôi không còn hy vọng nữa. Nhưng bởi vì lưng chừng như thế thì nó mới
2: là
0: hồi hộp, đúng không? Và anh hy vọng là em sẽ chọn được đúng cái nguyện vọng của mình và cái cơ hội trúng tuyển sẽ rất là cao. Và chúc em, cảm ơn em đã tương tác gọi điện về cho chương trình. Chúc em thắng lợi nhé.
1: Dạ em cảm ơn anh chị, cảm ơn chị nhiều ạ.
2: Vâng, cảm ơn em rất nhiều.
0: Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz với chủ đề Thực tế điểm thi Trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh.
0: Vâng, thưa quý vị, biết điểm thi chỉ là điều kiện cần, còn lựa chọn trường mới là điều kiện đủ để các em học sinh đạt được giấc mơ của mình. Vì vậy, sau khi biết kết quả thì thí sinh bắt đầu thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng chính thức của năm 2026 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những mốc thời gian cụ thể rất đáng quan tâm. Đó là từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 thì thí sinh đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7 thì thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
2: Từ ngày 4 tháng 8 cho đến 17 giờ ngày 10 tháng 8 thì các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo sẽ tiến hành xử lý nguyện vọng xét tuyển. Trước 17 giờ ngày 13 tháng 8, kết quả trúng tuyển đợt 1 được các trường công bố. Trước 17 giờ ngày 21 tháng 8 thì thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2026, các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học theo quy định. Và như vậy là khoảng thời gian này thì phụ huynh học sinh lại tiếp tục bước vào một cuộc đua mới, đó là định hướng và lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất để đảm bảo khả năng trúng tuyển.
0: Rất là hồi hộp, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự tổng hợp do ekip của chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện ạ.
3: Ra soát lại bảng điểm chuẩn các năm, đối chiếu với số điểm thực tế và cân nhắc từng lựa chọn, đó có lẽ là công việc chung của hầu hết các sĩ tử trong những ngày này. Bước vào giai đoạn đăng ký nguyện vọng, áp lực tâm lý nhường chỗ cho những bài toán thực tế mang tính bước ngoặt. Việc chọn ngành, chọn trường lúc này không còn dựa trên cảm tính mà là sự tính toán kỹ lưỡng giữa năng lực học tập, điều kiện kinh tế gia đình và nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

0: đầu tiên trong hành trình này của các em chính là việc định vị lại điểm số để sắp xếp các nguyện vọng một cách hợp lý. Trong đó, một lộ trình phân tách rõ ràng giữa phân khúc, thử sức, vừa sức và an toàn chính là chiếc chìa khóa quyết định để bảo toàn cơ hội trúng tuyển vào đúng ngành học yêu thích. Em Kha Thị Kim Dung, học sinh trường phổ thông trung học dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, và em Hoàng Tuấn Đạt, thí sinh tự do đến từ phường Trường Vinh, bày tỏ.
1: Lúc chưa thi thì em kiểu tự tin với môn ngữ văn nhất. Xong em nghĩ là em sẽ 100% sẽ nghiêng về sư phạm ngữ văn hết. Nhưng mà sau khi xong thấy kết quả môn ngữ văn không khả quan cho lắm. Nên là em nghĩ là em vẫn sẽ để dành nhiều nguyện vọng hơn cho ngành sư phạm tiểu học. Còn sư phạm ngữ văn thì em nghĩ là em sẽ để ở nguyện vọng 1 với nguyện vọng 2 thôi.
2: Tổng 3 môn của tôi là được 25,25 và cùng bám khá sát với cái dự tính ban đầu. Tôi cũng có nguyện vọng thi vào các trường quân đội, cho nên là tôi cũng để một nguyện vọng đầu là của các ngành quân đội, còn các nguyện vọng sau thì tôi sẽ phân tích dựa vào cái số điểm và cái năng lực của mình để lựa chọn và sắp xếp sao cho hợp lý ạ.
0: Khi con trẻ đứng trước những băn khoăn về việc lựa chọn những hướng đi, một cái nhìn thấu đáo cùng những lời động viên kịp thời từ gia đình lúc này có lẽ sẽ giúp các sĩ tử có một tâm lý thoải mái trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Chia sẻ thêm về điều này, anh Lê Văn Mạnh đến từ xã Văn Tụ đã nói.
3: Điểm số thì đã có rồi nhưng mà mỗi ngày ní thì cháu vẫn cứ lo lắng, lúng túng, nó biết là nên dừ hay là đổi nguyện vọng. Bản thân tôi thì cũng chỉ biết động viên cháu bình tĩnh thôi. Hai bộ con ngồi ra soát lại thật kỳ những cái phương án và ưu tiên những cái ngành mà cháu thực sự có năng lực và yêu thích để đặt lên hàng đầu, làm rằng mà để con có một cái tâm lý thoải mái nhất trước khi mà chốt.
0: Nếu sự thấu hiểu của gia đình là điểm tựa tinh thần, thì kinh nghiệm của các thầy cô giáo chính là tấm bản đồ dẫn đường để các thí sinh bước qua giai đoạn cân nhắc đầy áp lực. Sau chuỗi ngày dài chờ đợi điểm số, thời điểm này cũng là lúc các thầy cô dồn toàn bộ tâm sức để giúp học sinh rà soát, cân đối lại từng cơ hội. Trao đổi về kế hoạch đồng hành cùng học sinh trong những ngày cao điểm này, thầy Nguyễn Văn Toại, thành viên Ban Tư vấn Hướng nghiệp, Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Thì thực tế, trong công tác tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh thì đã được nhà trường triển khai từ sớm, định hướng trước cả khi có các cháu tròn môn thi và trường có kết quả thi. Và sau khi bộ công bố điểm, Ban Tư vấn sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh ở cái giai đoạn quan trọng nhất, đó chính là điều chỉnh, sắp xếp cái thứ tự nguyện vọng. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ các em phân tích kết quả thi, đối chiếu với cái ngưỡng điểm và cái điểm chuẩn của các năm trước, đồng thời tư vấn các cách sắp xếp nguyện vọng theo đúng quy định phù hợp với cái năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp của các em. Và mục tiêu là giúp các em lựa chọn được một cách bình tĩnh, có cơ sở và hạn chế được những cái sai sót đáng kể trong cái quá trình đăng ký này.
0: Bên cạnh bài toán về chiến thuật đặt nguyện vọng, thị trường lao động những năm gần đây cũng đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ trong tư duy chọn nghề của giới trẻ. Không còn bó hẹp hay đóng khung trong những khối ngành truyền thống, nhiều học sinh đã nhạy bén hướng tầm nhìn sang các lĩnh vực mới mang tính thực chiến cao. Thầy Nguyễn Văn Toại, thành viên Ban Tư vấn Hướng nghiệp, Trường Phổ thông Trung học Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An đã nói thêm.
4: Trong cái quá trình tư vấn thì chúng tôi nhận thấy được rằng là học sinh ngày càng quan tâm hơn về những ngành nghề gắn với cái nhu cầu của thị trường lao động như là công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, logistics hay là thương mại điện tử và kinh tế số. Tuy nhiên, các ngành thuộc lĩnh vực sư phạm, y dược, kinh tế, luật vẫn đang có sức hút nhất định. Và điều đáng mừng ở đây là nhiều em đã lựa chọn được cái ngành học trên cơ sở tìm hiểu về năng lực, về sở thích và về định hướng nghề nghiệp của các bản thân các em, thay vì chạy theo xu hướng hiện nay.
0: Đáng chú ý, bên cạnh việc cân nhắc các ngành học ở bậc đại học, xu hướng lựa chọn năm nay cũng ghi nhận sự đa dạng và linh hoạt hơn từ phía các thí sinh. Nhiều học sinh đã chủ động tìm kiếm lộ trình phù hợp với năng lực và mục tiêu công việc bằng cách lựa chọn hệ đào tạo tại các trường cao đẳng nghề. Em Nguyễn Văn Sơn đến từ xã Đông Lộc chia sẻ.
5: Đối với bản thân em thì sau khi mà có điểm thi thì em đã cân nhắc rất là kỹ giữa các phương thức và hệ đào tạo. Em cũng nhận thấy là bản thân của mình có những cái thế mạnh phù hợp với cái lộ trình đào tạo tập trung sâu vào kỹ năng nghề nghiệp và thời gian đào tạo ngắn để sớm tiếp cận với công việc, nên là em đã quyết định đăng ký vào trường cao đẳng nghề. Em vẫn hy vọng rằng cái lựa chọn đi sẽ giúp em sớm bắt nhịp được với thị trường tuyển dụng tại

0: phương sau khi mà em ra trường.
1: Khi những lo toan, tính toán về nguyện vọng dần khép lại, các sĩ tử cũng trút bớt được phần nào gánh nặng sau chuỗi ngày chờ đợi, lo âu. Không còn những băn khoăn hay áp lực vô hình, các em giờ đây đã tự tin chọn cho mình một hướng đi vừa sức. Gác lại những con số, một chương mới thực chất và rõ ràng hơn đang bắt đầu. Đó là hành trình mà mỗi bạn trẻ sẽ tự tay mình viết nên câu chuyện tương lai.
2: Vâng, thưa quý vị, những phân vân do dự của phụ huynh học sinh trong việc định hướng chọn trường, ngành học đã phần nào được phản ánh trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Điều này phần nào lý giải về mức độ quan trọng của giai đoạn này đối với tương lai của mỗi em.
3: Vâng, cảm giác như là bản thân mình cũng đang ở trong chỉnh cái khuôn khoái ấy, đúng không ạ?
2: Đúng như vậy, thưa Linh.
3: Thực sự là không hề dễ dàng với mỗi cái lựa chọn dành cho phụ huynh và học sinh đâu ạ. Rõ ràng là trong việc định hướng chọn trường thì vẫn tồn tại hai luồng tâm lý rất là rõ rệt. Một bên đó là những phụ huynh mang quan điểm là bao bọc và áp đặt, muốn cho con phải vào bằng được các cái trường hot như là công nghệ thông tin, rồi kinh tế đối ngoại hay là logistics, thì cho rằng là ra trường sẽ dễ kiếm tiền và bất chấp sở thích hay là năng lực của con. Còn bên còn lại là những cái phụ huynh rơi vào trạng thái gọi là hoang mang và phỏ mặc bởi vì có quá nhiều phương thức xét tuyển phức tạp.
2: Đúng rồi. Cái khoảng cách thế hệ vô tình biến cái việc chọn trường trở thành một cái cuộc xung đột ngầm trong gia đình. Nhiều bậc cha mẹ thì quên mất rằng là thị trường lao động thì đã thay đổi rất là nhanh. Ngành hot của ngày hôm nay có thể sẽ bão hòa và không còn là ngành hot nữa khi các em ra trường. Việc chọn một chiếc áo quá rộng hoặc là một chiếc áo không hề vừa vặn với sở thích này chỉ vì điểm số của con lỡ đạt mức cao hoặc là thì thường dẫn đến những cái hệ lụy buồn, đó là sinh viên chán học, bỏ ngang hoặc là ra trường làm trái với ngành, trái với nghề. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi với tiến sĩ Võ Tiến Trung về nội dung này.
3: Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Võ Tiến Trung, theo đánh giá của thầy thì xu hướng chọn trường năm nay sẽ như thế nào và những cái mã ngành nào sẽ có tính cạnh tranh cao đấy ạ?
4: Có thể nói rằng là trong những năm gần đây và đặc biệt là từ năm 2026 thì cái xu hướng chọn ngành thì nó chịu một sự chi phối rất là mạnh mẽ bởi cái tốc độ chuyển dịch của cái nền kinh tế và cái xu thế tự động hóa toàn cầu. Thì ngoài ra thì chọn trường năm nay thì nó cũng thể hiện rõ một cái tính thực tế về cái tư duy hướng nghiệp và chín chắn hơn của các em học sinh. Thí sinh và phụ huynh bây giờ chọn trường ấy thì cũng không còn là hoàn toàn phụ thuộc vào các cái trào lưu hay là theo những cái tên tuổi hot một cách thuần túy mà dần dần ấy, chuyển dịch mạnh mẽ sang các ngành học mà mang cái tính ứng dụng cao và gắn liền với cái cuộc cách mạng công nghiệp và những cái ngành và những cái trường có cái cơ hội việc làm cũng như là có cái cam kết tương lai một cách nó rõ ràng hơn. Thì ngoài ra, ngoài các cái ngành về thế mạnh truyền thống mà vẫn neo ở các cái điểm chuẩn cao như lâu nay ấy, thì thị trường lao động hiện nay ấy, thì đang rất là khát cái nguồn nhân lực chất lượng cao ở hai cái cực mà chúng ta có thể nói đến. Một là cái nhóm ngành về các cái công nghệ kỹ thuật then chốt, như cái các chính sách từ Bộ Chính trị cũng như là Bộ Giáo dục Đào tạo trong thời gian vừa qua cũng đã rất là chú trọng. Các cái ngành như là công nghệ thông tin hay là trí tuệ nhân tạo hay là tự động hóa điều khiển thì nó sẽ giữ vững được cái vị thế. Và cái nhóm thứ hai ấy, thì chúng ta cũng có thể nhắc đến, đó là an sinh và phát triển con người. Cụ thể ví dụ các cái ngành như là sư phạm, công nghệ, quản trị, rồi là các cái kinh tế số. Do đó mà các cái mạng ngành này chắc chắn thì sẽ có cái chỉ số cạnh tranh là sẽ là khốc liệt và cao hơn, và điểm chuẩn ấy thì sẽ neo ở cái phân khúc cao.
2: Vậy thì theo thầy thì những năm gần đây cái cách nhìn nhận của phụ huynh học sinh về cái cánh cổng đại học cũng như là lựa chọn học nghề để tăng cơ hội việc làm sau khi ra trường thì đã có cái sự dịch chuyển thay đổi ra sao ạ?
4: Tôi cho rằng cái sự dịch chuyển trong cái tư duy giáo dục là vô cùng tích cực của xã hội. Như lúc nãy đã nói, cái quan điểm cụ bằng mọi giá phải vào được đại học ấy, vào cánh cổng đại học ấy, thì nó không còn quá hiện hữu và nó đã dần thay thế bằng cái tư duy là chọn nghề phù hợp, thực học, thực hành.
2: Đúng rồi.
4: Phụ huynh và học sinh hiện nay ấy, cũng rất là thức thời. Họ chủ động nhìn vào cái thực tế cái thị trường lao động để họ đưa ra các cái quyết định. Xu hướng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông mà rẽ sang các cái hướng học nghề hoặc là các cái trường mà có cái tính ứng dụng cao, cái tỷ lệ thực hành cao thì đang

0: là tăng trưởng khá là mạnh và nó cũng thể hiện được cái tính ổn định. Thay vì mất những cái 4 đến 5 năm hoặc các cái thời gian về các cái lý thuyết hàn lâm rồi lại có thể đối mặt với các cái nguy cơ thất nghiệp ấy, thì nhiều em ấy đã lựa chọn cái việc mà học nghề chất lượng cao với cái thời gian thực hành để tăng cái cơ hội việc làm sau khi là ra trường. Đặc biệt là như cái tỉnh Nghệ An chúng ta thì trong những năm gần đây thì chúng ta rất là vui mừng là chúng ta đã có đón nhận cái sự đầu tư của FDI vào rất là mạnh mẽ. Chúng ta luôn luôn là các cái tỉnh dẫn đầu về cái thu hút vốn. Thì đây cũng là những cái cơ hội rất là lớn, mở ra cơ hội rất lớn cho những cái em học sinh mà có cái hướng mà muốn đi theo cái hướng về cái nghề nghiệp và thực tiễn này.
1: Và thưa tiến sĩ, là hiện tại thì trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thì đang tuyển sinh những cái ngành nào và đâu là những ưu tiên trong đăng ký nguyện vọng của học sinh ạ?
0: Năm 2026 thì trường Đại học Sư phạm Vinh thì vẫn tiếp tục tập trung vào tuyển sinh các cái khối ngành thuộc về thế mạnh của nhà trường. Trong đó là cái cốt lõi là các cái khối ngành về kỹ thuật then chốt. Và tất cả các chương trình của trường Đại học Sư phạm Vinh thì đều có cái tính ứng dụng rất là cao. Chương trình chúng tôi thiết kế là đến hơn 50% là dành cho cái thực hành. Cái điều này nó tạo dựng cho các em là có thể hòa nhập vào cái môi trường doanh nghiệp ngay từ khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Và những cái ngành mà là thế mạnh của nhà trường thì như là công nghệ kỹ thuật ô tô hay là kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, thiết kế vi mạch hay là điều khiển và tự động hóa thì hiện nay thì cũng đang nhận được cái sự là đăng ký cũng như quan tâm rất là khá các thí sinh.
2: Vậy thì so với năm trước thì cái kỳ thi tuyển sinh năm nay của nhà trường thì sẽ có những cái điểm thay đổi như thế nào thưa tiến sĩ ạ?
0: Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trước những cái biến động về cái phổ điểm năm nay ấy, thì nhà trường có 3 cái điểm mà thay đổi chiến lược, có thể nói rằng là điều chỉnh trong cái thông tin và cái đề án tuyển sinh ấy. Thứ nhất ấy, là nhà trường đã tối ưu hóa các cái tổ hợp và các môn xét tuyển cũng như là các cái phương thức xét tuyển để tăng cường các cái chúng tôi cũng tăng cường bổ sung các cái học phần nó gần gũi với các cái khối kỹ thuật như là tin học hay là công nghệ để phù hợp với cái định hướng thi của mới của bộ cũng như là cái nguyện vọng của các em học sinh. Và thứ hai thì chúng tôi năm nay cũng dành ra một cái chỉ tiêu tương đối lớn hơn cho cái phương thức mà sử dụng kết quả thi trung học phổ thông. Cái thứ ba thì nhà trường tiếp tục là mở rộng các cái quỹ học bổng khuyến học ngoài các cái hỗ trợ theo cái chính sách của nhà nước ấy, thì năm nay chúng tôi rất là chú trọng về các học bổng dành cho các cái khối kỹ thuật then chốt, rồi cùng học bổng cho các cái hỗ trợ cho các cái em học sinh ở vùng sâu vùng xa, rồi là kể cả các em sinh viên nữ mà có cái đam mê về mặt kỹ thuật. Một cái nữa là cùng hoàn thiện cái hệ thống thì chúng tôi cũng tiến tới là số hóa toàn diện toàn bộ các cái quy trình từ đăng ký cho đến xét tuyển cho đến hậu kiểm hồ sơ ấy, thì đều được đồng bộ trên hệ thống.
1: Vâng ạ. Và thưa thầy, là vậy thì thầy có những cái lưu ý cũng như là cái lời khuyên gì dành cho phụ huynh học sinh trong việc là chọn trường để mà tăng cái cơ hội trúng tuyển không ạ?
0: Trong cái giai đoạn từ mùng 2 đến 7 cho đến 14 tháng 7 khi mà hệ thống của bộ đang mở ấy, thì để điều chỉnh và đăng ký nguyện vọng ấy, thì có một cái lời khuyên cho các em thí sinh để mà khi mà đăng ký thì có thể nói rằng gói gọn trong cái quy tắc đó là định vị cái năng lực và chiến lược xếp hạng. Thứ nhất là các em dùng các cái điểm số của mình là phải đối chiếu với cái phổ điểm trên toàn quốc. Chúng ta tránh các cái ảo tưởng về các cái điểm số cao hay là thấp, và với cái đối chiếu đó ấy, thì chúng ta mạnh dạn và lựa chọn các cái ngành học mà mình yêu thích cũng như cái trường mình yêu thích, bởi vì là cái thuật toán xét tuyển của Bộ Giáo dục Đào tạo khi mà chạy lọc ảo song song ấy thì nó có cái tính ưu tiên theo cái thứ tự. Tức là từ trên xuống thấp cho đến khi nào các em trúng tuyển thì thôi. Thì để các em mà thể hiện được cái niềm yêu thích của mình. Và thứ ba thì chúng ta cũng cần phải có một cái biên độ và cái dự phòng an toàn. Chúng ta được chia thành gọi là cái nhóm thách thức, tức là điểm có thể là theo phổ điểm nó có thể cao nhỉnh hơn 1-2 điểm, và nhóm vừa sức, tức là bằng, và thứ hai là cái nhóm an toàn.

0: bàn, tức cái điểm của mình nó sẽ cao hơn. Thì như vậy thì cái chiến lược thì rất là dễ thành công.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi chia sẻ của tiến sĩ Võ Tiến Trung, cũng như lắng nghe tâm sự, tâm trạng và sự lo lắng lựa chọn của phụ huynh học sinh, cũng như đánh giá nhìn nhận của các giáo viên. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Võ Tiến Trung đã tham gia cuộc trao đổi của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Xin cảm ơn MC Văn Hùng và Thùy Linh. Chúc cho các bậc phụ huynh và các em học sinh sẽ có một cái mùa tuyển sinh và một cái sự lựa chọn là thành công, những cái lựa chọn sáng suốt nhất cho cái tương lai.
2: Vâng, thưa quý vị khán thính giả, như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, chia sẻ vấn đề liên quan đến điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. Có thể thấy điểm tích cực trong những năm gần đây là cái tư duy của xã hội, đặc biệt là ở các vùng miền đang có một cái sự dịch chuyển rõ rệt. Đại học vẫn là con đường đẹp, nhưng không còn là con đường duy nhất để lập nghiệp. Và thực tế cho thấy là cái xu hướng học nghề cao đẳng, chính quy, chuyển hướng sang các cái trường kỹ thuật ứng dụng hoặc là tham gia vào các cái chương trình liên kết doanh nghiệp, cam kết đầu ra thì đang ngày càng lên ngôi. Nhiều phụ huynh đã thối nhìn vào cái mác trường đại học để mà chuyển sang nhìn vào những cái giá trị thực học và cái cơ hội việc làm thực tế, đúng không ạ?
1: Đúng như vậy. Thực tế hiện nay là doanh nghiệp cũng không quá quan trọng là tấm bằng của bạn là màu gì, là trường nào, mà họ hỏi là bạn làm được gì, tức là phải thực tế. Cái việc chọn một trường nghề chất lượng cao, thời gian học ngắn, được thực hành 70% thời gian, đôi khi lại là một cái bệ phóng tốt hơn cái việc là cố chen chân vào một cái ngành đại học hot hoặc là
2: không phù hợp
1: tên tuổi mà lại không phù hợp để mà lấy lại cái điều đó. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết.
2: Chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt tới quý thính giả thân yêu của chương trình. Và quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình được trực tiếp vào lúc 16h15 đến 17h15 phút thứ sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An và trên fanpage NTV Podcast. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, khi nhiệt độ tăng lên, nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy nóng bừng bừng và bắt đầu toát mồ hôi. Mặc dù đây là hiện tượng bình thường giúp làm mát cơ thể, nhưng việc đổ mồ hôi quá mức có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nào đó. Khi nào thì tình trạng đổ mồ hôi đêm cần đến bác sĩ? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, mồ hôi đêm là sự vã mồ hôi vào lúc nửa đêm thường sẽ khiến bạn tỉnh giấc. Đây là hiện tượng thường liên quan đến vấn đề sức khỏe. Tuyến giáp hoạt động quá mức, đổ mồ hôi nhiều và nhạy cảm với nhiệt là những triệu chứng phổ biến của bệnh cường giáp. Tuyến giáp kiểm soát sự trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy, khi tuyến giáp sản sinh quá nhiều hormone khiến mạch đập nhanh, cơ thể mệt mỏi. Hạ đường huyết, đối với những người bị bệnh tiểu đường loại 1, thức dậy suốt đêm vì quá nóng có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu xuống thấp. Đổ mồ hôi đêm cùng với một số triệu chứng khác như đau đầu, gặp ác mộng có thể xảy ra khi cơ thể thiếu mức insulin cần thiết trước khi đi ngủ. Mãn kinh. Hầu hết phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh không còn xa lạ với việc tăng nhiệt độ cơ thể vào ban đêm. Thời kỳ này làm dao động nồng độ estrogen có thể gây nhầm lẫn cho vùng dưới đồi não bộ, cảm nhận sự gia tăng nhiệt độ cơ thể. Sau đó, trong khi cố gắng làm mát cơ thể, vùng dưới đồi khiến mạch máu giãn ra, các tuyến mồ hôi giải phóng mồ hôi và nhiệt độ. Rối loạn nội tiết tố. Nếu hệ thống nội tiết sản xuất quá nhiều hoặc không đủ hormone, thì bạn sẽ cảm thấy nóng trong khi đi ngủ. Theo Hiệp hội AOA Mỹ, đổ mồ hôi vào ban đêm cũng là tác dụng phụ thường gặp của thuốc điều tiết hormone. Chứng ngưng thở khi ngủ. Khi gặp tình trạng này, bạn sẽ ngưng thở trong những khoảng thời gian ngắn liên tục trong đêm. Vì cơ thể không nhận được oxy, nó sẽ chuyển sang trạng thái chống lại hay bỏ chạy, gây ra đổ mồ hôi. Trào ngược axit. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản chưa được nghiên cứu như một nguyên nhân gây ra đổ mồ hôi đêm. Tuy nhiên, điều trị trào ngược dạ dày thực quản thường sẽ làm giảm tình trạng đổ mồ hôi đêm. Tránh ăn những thực phẩm kích ứng như thức ăn giàu chất béo, đồ chiên rán hoặc cà chua. Ung thư hạch. Nhiều loại ung thư có thể gây đổ mồ hôi đêm, nhưng phổ biến nhất là ung thư hạch. Khoảng 25% số người mắc ung thư hạch Hodgkin bị đổ mồ hôi đêm và sốt nhẹ. Thuốc và phương pháp điều trị. Nhiều loại thuốc có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, bao gồm các loại thuốc giảm sốt có sẵn và các thuốc kháng viêm không chứa steroid như aspirin. Các loại thuốc chống trầm cảm, phương pháp trị liệu thay thế hormone cũng là những thủ phạm kích thích tuyến mồ hôi. Bệnh lao phổi. Khoảng một nửa số bệnh nhân lao gặp phải tình trạng đổ mồ hôi đêm. Vi khuẩn thường phát triển trong phổi của bạn. Bạn có thể sẽ bị ho nặng và đau đớn, kèm theo đó là máu và đờm. Lo âu. Stress, lo lắng và sợ hãi có thể khiến bạn đổ mồ hôi vào ban ngày, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi những lo âu cũng có hiệu ứng tương tự đối với cơ thể vào ban đêm. Ác mộng và những ám ảnh giấc ngủ thường ít xuất hiện ở người lớn hơn ở trẻ em, nhưng chúng có thể khiến bất cứ ai đẫm mồ hôi và tim đập nhanh. HIV. Những người bị nhiễm HIV với những triệu chứng như sút cân hay tiêu chảy cũng có thể bị đổ mồ hôi đêm khoảng một lần một tuần. Những căn bệnh nhiễm trùng cơ hội liên quan đến AIDS cũng có thể là nguyên nhân gây đổ mồ hôi đêm. Nhiễm trùng. Một lần nhiễm khuẩn gần đây có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, thường đi kèm với một cơn sốt. Khi bạn nhiễm trùng từ sữa nguyên chất hoặc phô mai chưa được khử trùng, hoặc bạn xử lý động vật hoặc sản phẩm từ động vật. Những bệnh nhiễm khuẩn thường thấy là viêm màng tim trong, viêm tủy hoặc một túi mủ trong gan gọi là áp xe gan. U tủy thượng thận. Khối u hiếm gặp phát triển trong tuyến thượng thận thường không gây ung thư, nhưng nó có thể khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hormone dẫn đến huyết áp tăng và gây ra đổ mồ hôi đêm, đau đầu và mạch đập nhanh. Hầu hết các bệnh nhân u tủy thượng thận nằm trong độ tuổi từ 20 đến 50. Bạn thấy mình ướt đẫm mồ hôi khi thức dậy vào những đêm nóng nực, đó là chuyện bình thường. Nhưng vào những ngày thời tiết dễ chịu mà hiện tượng này vẫn xảy ra, thì đây là điều bất thường bạn cần nhờ đến bác sĩ tư vấn. Thực ra thì đổ mồ hôi ban đêm là chuyện không hiếm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Gia đình ở Mỹ ghi nhận, khoảng 1/3 số bệnh nhân được chăm sóc ban đầu cho biết đã đổ mồ hôi ban đêm trong suốt một tháng mùa đông. Tuy nhiên, không ai biết chính xác mức độ thường xuyên của triệu chứng vì phần lớn bệnh nhân không thông báo triệu chứng của họ cho bác sĩ bởi nghĩ đây là điều bình thường. Nghiên cứu do tiến sĩ và cộng sự cho thấy một số yếu tố làm tăng triệu chứng đổ mồ hôi ban đêm gồm cảm giác hoảng loạn, khó ngủ, sốt, tê tay và chân, lo lắng, căng thẳng, khó thở vào ban đêm. Đổ mồ hôi đêm còn có thể do tác dụng phụ của thuốc, bao gồm thuốc ức chế tái hấp thụ, có chọn lọc, thường được kê cho bệnh nhân trầm cảm. Trong trường hợp xấu nhất, đổ mồ hôi ban đêm có thể cho thấy một số vấn đề nghiêm trọng. Nghiên cứu của tiến sĩ Mould cho rằng đó có thể là triệu chứng của bệnh tự miễn dịch, các vấn đề về tim mạch, rối loạn nội tiết tố, các bệnh liên quan đến dạ dày, HIV, lao, ung thư, ngưng thở khi ngủ và hoảng loạn. Các nhà khoa học giải thích cơ chế khiến bạn đổ mồ hôi như tắm vào ban đêm như sau. Thông thường cơ thể tiết mồ hôi để giảm nhiệt độ, thân nhiệt trung bình xuống còn 37 độ C, khi môi trường bên ngoài vượt mức giới hạn nhiệt độ trung bình. Có nhiều nguyên nhân khiến thân nhiệt vượt tăng cao, có thể do sức nặng của chăn mền đến quá trình viêm nhiễm trong cơ thể, khi bạn nhiễm trùng hay mắc một bệnh nào đó. Một số nghiên cứu còn cho thấy nhiệt độ cơ thể tăng là do các chất trung gian kích thích viêm nhiễm tăng theo chu kỳ suốt đêm. Bên cạnh đó là một số điều kiện khác tác động đến hệ thần kinh, giao cảm, các tuyến mồ hôi hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Ngoài ra, những người lao động chân tay nhiều có thể đổ mồ hôi khi nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm. Chưa thể khẳng định chắc chắn điều này có phải là nguyên nhân dẫn đến đổ mồ hôi ban đêm hay không. Song nghiên cứu của Human Kinetics cho thấy đổ mồ hôi ban đêm có thể là một dấu hiệu của việc tập luyện quá sức. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong một số trường hợp, đổ mồ hôi được coi là có lợi cho sức khỏe, giúp hạ thân nhiệt, tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này vào ban đêm lại hoàn toàn không tốt cho sức khỏe, và làm gì để khắc phục hiện tượng này? Bạn có thể dùng một số thực phẩm sau để giảm chứng đổ mồ hôi đêm. Gừng là nguồn cung cấp tự nhiên có thể cân bằng hormone và giữ cho cơ thể không đổ mồ hôi ban đêm. Ngoài ra, gừng cũng có tính chống viêm để chống lại chứng viêm trong cơ thể. nước lựu, tất cả đều là những chất

0: chống oxy hóa mạnh, giúp cân bằng hormone. Nó có lợi trong việc chống lại trứng, đổ mồ hôi vào ban đêm. Lô hội giúp cân bằng hormone, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ nhờ tính chất an thần của thực vật. Nhân sâm có thể giúp làm tăng estrogen và khi uống thường xuyên, nó có thể giúp bạn đối phó với các triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm. Tuy nhiên không nên dùng quá nhiều vì nó có thể có những tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Vitamin. Vitamin E và vitamin B giúp giảm các triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm nhờ khả năng chống oxy hóa. Một vài loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin như rau chân vịt, rau diếp cá, thịt sa cầm, thịt trứng, khoai và bơ hạnh nhân. Lời khuyên cho tất cả trứng đổ mồ hôi đêm. Tránh thức uống có cồn, caffeine, thuốc lá trước khi đi ngủ. Điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp. Tắm nước ấm hoặc nước mát để làm mát cơ thể trước khi đi ngủ. Không nên ăn đồ ăn có quá nhiều gia vị và coi chừng đồ uống nóng trước giờ ngủ. Dùng aspirin nếu cần, nếu bị sốt, do cúm, đau mỏi do bệnh đau nửa đầu thì có thể dùng các loại thuốc trên. Nghỉ ngơi. Nếu mắc chứng tăng bạch cầu đơn nhân, sổ mũi hoặc cúm, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn uống điều độ. Điều tiết cảm xúc. Bạn nên luyện tập một số bài tập giúp bình ổn tâm lý, giải tỏa căng thẳng trước khi ngủ, như hít sâu thở chậm, thiền, yoga hoặc nghe nhạc nhẹ, đọc truyện cười để tâm lý được thoải mái và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nếu tình trạng đổ mồ hôi xảy ra thường xuyên và không có dấu hiệu cải thiện kèm theo những triệu chứng dưới đây, thì bạn nên đi khám sớm. Triệu chứng như mất ngủ kéo dài, ra nhiều mồ hôi kèm theo sốt cao, run, ho, tiêu chảy, giảm cân không rõ lý do. Đa số các trường hợp đổ mồ hôi đêm không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu phát hiện đổ mồ hôi đêm là do bệnh lý, bạn sẽ cần phải điều trị các bệnh này theo chỉ định của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tình yêu là một hành trình đầy ắp những cung bậc cảm xúc, nhưng không phải lúc nào cũng được kết thúc bằng hạnh phúc. Đôi khi sự chia tay đến như một điều tất yếu, để trong lòng người ở lại một nỗi đau và sự say dứt khôn nguôi. Có những câu hỏi không cần lời đáp, những thắc mắc mà người ta chỉ muốn giấu kín ở trong lòng, vì có hỏi cũng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi đau.
4: Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc như thế, một bản tình ca đầy chất tự sự được thể hiện qua giọng hát đầy cảm xúc và giai điệu day dứt của ca sĩ Mỹ Tâm trong ca khúc Đừng Hỏi Em.

0: Thưa quý vị, những lời hát trong ca khúc Đừng Hỏi Em như một lời thầm thì, một lời yêu cầu đầy xót xa từ cô gái. Cô không muốn nghe những câu hỏi về lý do chia tay, về những gì đã qua, bởi tất cả đã quá rõ ràng. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn mau. Sự úa tàn của tình yêu, sự tan vỡ của giấc mơ không phải là điều có thể giải thích bằng vài ba câu nói. Nó là cả một quá trình, một vết thương âm ỉ mà người trong cuộc đã phải trải qua. Cô gái không muốn phải nói lại, không muốn gợi nhớ những gì đã làm nên nỗi đau của hiện tại. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều. Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ anh. Ca khúc đã vẽ nên một bức tranh đối lập đầy bi kịch. Một bên là những kỷ niệm ngọt ngào, những lời hứa hẹn trong lá thư, và một bên là hiện thực phũ phàng. Lá thư giờ đây không còn là biểu tượng của tình yêu mà đã trở thành những xót xa ở trong em.
1: Đừng Hỏi Em vang lên với sự dằn vặt, sự đau khổ tột cùng khi cô gái nhận ra tình yêu không còn nữa. Dòng viết từng yêu thương, từng là tất cả của cô, giờ lại chính là bằng chứng cho sự ra đi của người mình yêu. Anh nỡ đi thật xa, để lại em ngủ yên. Giấc ngủ yên ở đây không phải là một giấc mơ hạnh phúc, mà là một sự tĩnh lặng đau đớn. Là khi nỗi đau đã trở nên quá lớn, đến mức người ta chỉ muốn chìm vào sự lãng quên, vào một giấc ngủ để trốn tránh hiện thực.
0: Và rồi những câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra. Không phải hỏi để tìm câu trả lời, mà là để bộc lộ hết sự tổn thương. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào, đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Sự im lặng của cô gái không phải là sự hờ hững, mà là một cách để bảo vệ bản thân khỏi những nỗi đau đã cũ. Cô biết rằng nếu gặp lại, nếu cố gắng đối diện, thì những vết thương sẽ lại rỉ máu. Và một lần nữa, cô gái lại đưa ra một lời khẳng định đầy đau đớn. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau.

Thưa quý vị, Đừng Hỏi Em chính là một lời tự sự, một bản tình ca đầy say dứt. Bài hát không chỉ là tiếng lòng của người con gái trong câu chuyện, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc với những ai đã trải qua nỗi đau chia ly. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin kính chào tạm biệt.

Chào mừng quý vị thính giả đang đến với hành trình khám phá ẩm thực quen thuộc của chương trình Đi Mô Ăn Chi. Tôi là Ngọc Trâm và rất vui được đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ bao đời nay, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn lững lờ trôi, ôm trọn vào lòng mảnh đất và con người xứ Nghệ. Sông Lam không chỉ đẹp thơ mộng mà còn cực kỳ hào phóng khi giấu trong lòng nó một loài sản vật béo ngọt, đó là hến sông Lam. Từ những con hến nhỏ xíu, người dân nơi đây đã chất chiêu làm nên một món ăn mộc mạc mà hấp dẫn vô cùng, hến xào xúc bánh đa. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Ngọc Trâm xuôi dòng sông Lam bắt đầu hành trình thưởng thức món ăn chuẩn vị xứ Nghệ ngay sau đây nhé. Hến sau khi được cao từ dưới lòng cát sâu của dòng sông Lam, mang lên bờ là phải bắt tay vào sơ chế ngay để giữ tròn cái vị tươi ngon nguyên bản. Những con hến nhỏ xíu khoác lên mình lớp vỏ sần sùi màu bùn đất, được người dân rửa đi rửa lại qua nhiều lượt nước cho đến khi sạch tinh tươm. Rồi bếp củi được nhóm lên, đợi cho đến khi nước trong, nồi vừa đổ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút thì mới trút toàn bộ rổ hến vào. Người dân xứ Nghệ mình gọi công đoạn này là vỗ hến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Lửa phải giữ thật đều, không được quá to mà cũng không được quá nhỏ. Tay người nấu phải đảo đều, đảo liên tục. Khoảnh khắc những con hến đồng loạt mở hết vỏ cũng là lúc khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm nồng nàn của món ăn quê hương. Nếu như luộc hến là công đoạn thử lửa trong gian bếp lấm lem, thì đãi hến lại là một khúc nhạc nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông Lam mắt rượi. Nhìn những người phụ nữ xứ Nghệ ngồi trên màn thuyền hay thoăn thoắt bên bến nước, ta cứ ngỡ công việc này nhẹ nhàng lắm, nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới thấu hiểu hết sự kiên nhẫn và khéo léo của những người dân làng chài ven sông. Cả một rổ hến lớn được đắm chìm trong làn nước sông, đôi bàn tay vừa khuấy đều, vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn. Sức nước, sức tay hòa vào nhau khiến phần vỏ hến nặng hơn chìm xuống dưới, còn những phần ruột hến trắng ngân, béo múp bồng bềnh nổi lên. Thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, đều đặn giữa cái lấp lánh của ánh nắng, từng nắm ruột hến sạch tinh tươm dần đầy lên, gom góp lại trong chiếc rổ nhỏ. Đó không chỉ là thành quả sau những giờ lao động miệt mài, đó còn là tình yêu, là sự thấu hiểu sâu sắc, lòng sông của quê hương, của những con người quanh năm nương tựa vào con nước. Họ chắt chiu, nâng niu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà. Và để chế biến món ăn này gần gũi, mộc mạc

0: Nhất, tôi đã cùng chị Lê Thị Thúy ở xóm Châu Nhân 4, xã Lam Thanh vào bếp thực hiện món ăn.
1: Em ơi, muốn có một món ăn hến xào xứ Nghệ ngon thì trước tiên là mình phải chuẩn bị nguyên liệu. Hến là 1, bánh đá là 2, dưa chuột là 3, rau thơm là 4, dầu là 5, hành ngò là 6 và không thể thiếu được nguyên liệu là hành tắm và ruốc. Mình phải hành tắm cho thơm cho nó dày mùi xong. Mình bỏ một tí ruốc vào cho nó dày mùi.
2: Khi nào mà hành tắm hả? Sáng màu vàng thôi là bắt đầu mình mới bỏ
1: hến vào. Bây giờ nó dày mùi thôi thì mình phải bỏ hến vào.
2: Đây ạ. Khi mà mình xào hến như thế này thì có cần phải lưu ý điều gì không ạ chị?
1: Nên nhớ là không thiếu được hành tắm và ruốc để cho nó ngon và nó dày mùi. Xong đó là mình sẽ đảo cho đều tay và cho nó hến nó sánh lại. Bây giờ hến nó sánh là chúng ta sẽ cho dưa chuột vào. Người dân ở đây thì thường thường là xào hến với dưa chuột hoặc giá hoặc miến, cũng tùy sở thích của mọi người. Cái đặc trưng ở đây thì chúng ta hến đã có vị ngọt rồi, cho nên em không cần phải bỏ thêm nhiều gia vị mà chỉ bỏ một xíu nước mắm là nó ngon rồi. Bước cuối cùng á là chúng ta phải bỏ một ít hành ngò và mì tàu vào cho nó thơm.
0: Quý vị thính giả thân mến, có những món ăn của người dân làng chài như cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hến xào bánh đan cũng vậy, nó mộc mạc, khiêm nhường như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rồng lượng, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi, món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao người dân xứ Nghệ. Và người xứ Nghệ mình có một cách ăn hay lắm quý vị ạ, ăn hến xào xúc với bánh đa. Cứ phải thong thả bẻ một miếng bánh đa đô lương, rồi dùng chỉnh miếng bánh ấy mà xúc một muỗng hến thật đầy. Người ta bảo ăn như thế mới chạm được vào cái hồn của món ăn. Nếu có dịp về với Nghệ An, ghé dòng sông Lam, quý vị hãy thử thưởng thức món ăn này nhé. Còn đến đây, hành trình đi mua ăn chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tiền lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh ở mức nào trong năm 2027 đang là vấn đề được hàng triệu người lao động và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa diễn ra, nhiều phương án đề xuất khác nhau đã được đưa ra để trình chính phủ xem xét. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng, việc tìm được mức điều chỉnh hài hòa giữa bảo đảm đời sống người lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp đang trở thành bài toán không dễ có lời giải.
1: Khảo sát 2.000 người lao động tại 7 địa phương năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy 54,3% thu nhập chỉ vừa đủ chi tiêu, 20,6% không đủ sống phải làm thêm giờ, 26,8% phải vay tiền hàng tháng, 32,1% đang thuê nhà trọ, 72,9% cho biết thu nhập ảnh hưởng quyết định sinh thêm con. Vì vậy, kỳ vọng điều chỉnh lương tối thiểu đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Chia sẻ của chị Đỗ Thị Ngọc Linh ở thành phố Hà Nội và anh Nguyễn Bá Kiên đến từ tỉnh Nghệ An.
2: Tôi cũng rất mong muốn là có thể là tăng các mức lương tối thiểu của vùng lên đấy. Thêm nữa thì để công nhân viên chúng tôi có cái thu nhập là tốt hơn.
3: Cái mức lương nó cũng không phải cao. Nên là về chi phí sinh hoạt các thứ thì nó cũng không để dành ra được bao nhiêu. Tôi mong muốn là được điều chỉnh cái mức lương có thể sát với cuộc sống thực tế của công nhân viên.
1: Từ kết quả khảo sát thực tế đời sống, người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 gồm 8,5% và 9,8%. Nhận được sự đồng tình từ nhiều cán bộ công đoàn và chuyên gia, đây là mức điều chỉnh cần thiết nhằm cải thiện đời sống người lao động, phát triển sản xuất. Phân tích sâu hơn về vấn đề này, bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.
4: Nếu như các doanh nghiệp mà vẫn trả lương thấp cho người lao động thì sẽ mất dần lao động. Chính vì thế cho nên chúng tôi cũng luôn luôn đồng hành với những doanh nghiệp khó khăn để giữ được những cái vị trí việc làm cho người lao động. Nhưng cái việc tăng lương tối thiểu cho người lao động và việc tăng lương, tăng thu nhập cho người lao động là một cái xu thế tất yếu. Điều đó cũng phản ánh rất đúng về cái sức khỏe của một nền kinh tế khi đang tăng trưởng. Đấy là cái điều mà chúng tôi cũng...

0: luôn là chăn trở và đồng hành cùng với doanh nghiệp.
1: Ở chiều ngược lại, đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu là cần thiết, song mức tăng cần được tính toán phù hợp với sức chịu đựng của doanh nghiệp. Nếu mức tăng lên tới 8,5%, chi phí tiền lương cùng các khoản đóng bảo hiểm, kinh phí công đoàn và tiền làm thêm giờ sẽ tăng đáng kể, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn do đơn hàng phục hồi chậm, giá gia công thấp và sức cạnh tranh còn nhiều áp lực. Vì vậy, phía doanh nghiệp đề xuất mức điều chỉnh khoảng 5%. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI chia sẻ thêm về quan điểm này.
2: Ở trong những phiên tới đây thì hội đồng sẽ bàn luận chi tiết về việc này. Và chúng tôi cũng cho rằng là cần thiết phải có cái sự điều chỉnh lương tối thiểu theo hướng tăng lên. Nhưng nếu mà chúng ta tăng quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí doanh nghiệp. Mà nếu mà ảnh hưởng đến chi phí doanh nghiệp thì dũng ra là ảnh hưởng đến cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành. Cho nên chúng tôi cũng trao đổi là cái mức độ chúng ta sẽ tăng ở cái mức độ phù hợp với lại cái sức chống chịu của doanh nghiệp cũng như điều kiện thực tế của doanh nghiệp từng vùng miền và đặc biệt là đáp ứng được cái yêu cầu cải thiện được cái điều kiện là sống, điều kiện làm việc của người lao động trong doanh nghiệp.
1: Tiền lương tối thiểu không chỉ là căn cứ trả lương cho hàng triệu người lao động mà còn là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến an sinh xã hội và thị trường lao động. Vì vậy, mức điều chỉnh năm 2027 cần được tính toán trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Khi đồng lương từng bước theo kịp chi phí sinh hoạt, người lao động sẽ có thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Rất vui được gặp lại các em trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Các em thân mến, chị Lê Mai rất vui vì trong khoảng thời gian này, dù các em đang ở nhà cùng với ông bà, theo bố mẹ về quê hay vừa kết thúc một buổi học năng khiếu, lớp học bơi hay một buổi vui chơi cùng với bạn bè, thì chúng mình vẫn có thể cùng nhau trò chuyện qua chương trình thiếu nhi.
6: Các em biết không, mùa hè thì luôn mang theo thật là nhiều điều thú vị. Đó là tiếng ve ngân vàng trên những vòng cây xanh, là sắc phượng đỏ rực nơi sân trường, là những cánh diều trao nghiêng giữa bầu trời trong veo và cả những buổi chiều ríu rít tiếng cười khi gặp gỡ những người bạn thân yêu. Có những người bạn đã đồng hành với chúng mình suốt những năm tháng đến trường, cũng có những người bạn mới tình cờ quen trong một lớp học bơi, một câu lạc bộ năng khiếu hay trong những buổi sinh hoạt hè ở khu dân cư. Mỗi người bạn thì đều mang đến một niềm vui để mùa hè của chúng ta thêm thật nhiều tiếng cười và những kỷ niệm đẹp.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, ngoài những thông tin đáng chú ý dành cho thiếu nhi, chúng mình sẽ cùng lắng nghe phóng sự Những người bạn quanh em để cảm nhận những điều giản dị mà thật ấm áp của tình bạn tuổi học trò. Sau đó các em sẽ cùng bước vào một câu chuyện ngộ nghĩnh nhưng cũng đầy ý nghĩa mang tên Chuyện ở làng đồ ăn để khám phá một bài học đẹp về tình bạn, sự đoàn kết và lòng dũng cảm. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần điểm tin trước nhé.
6: Các em thân mến, vừa qua thì tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường lần thứ 3 năm 2026 với 396 bài dự thi xuất sắc được lựa chọn vào vòng toàn quốc. Đây là sân chơi ý nghĩa dành cho học sinh phổ thông trung học và trung học cơ sở, góp phần phát huy vai trò trung tâm của học sinh trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
5: Các em ạ, kết quả ban tổ chức đã trao 60 giải toàn quốc, gồm 3 giải nhất, 9 giải nhì cùng nhiều giải ba khuyến khích. Cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, đồng thời khuyến khích học sinh phát huy vai trò chủ động trong phòng chống bạo lực học đường. Các em thân mến, tại Nghệ An chúng ta nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội Nghệ An tổ chức giải bơi thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2026 với độ tuổi tham gia từ 8 đến 15 tuổi vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An, số 6 đường Đào Tấn, phường Thành Vinh.
6: Giải đấu sẽ diễn ra các nội dung bơi tự do nam, nữ 50m theo từng nhóm tuổi với nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho các vận động viên xuất sắc.

0: Hãy cùng lan tỏa phong trào học bơi, rèn luyện thể thao và nâng cao chất lượng an toàn dưới nước và tạo nên một mùa hè khỏe mạnh, bổ ích kem nhé!
1: Em thân mến, chị muốn nói với các em rằng có một điều thật thú vị, đó là chỉ cần nhắm mắt lại và lắng nghe, mùa hè cũng có tiếng nói của riêng mình, đó là tiếng ve râm ran trên những tán phượng xanh. Là tiếng dép chạy lộp cộp trên con ngõ nhỏ, là tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ đang mải mê đuổi bắt dưới khoảng sân đầy nắng. Và đâu đó là tiếng gọi nhau rất thân quen, chiều nay ra sân nhé, đợi tớ với.
0: Khi cánh cổng trường khép lại sau một năm học, cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa của những ngày hè đầy ắp trải nghiệm. Không còn những tiết học nối tiếp nhau, không còn tiếng trống báo giờ vào lớp, các bạn nhỏ lại có thêm thời gian để làm những điều mình yêu thích. Có bạn thì theo bố mẹ về quê, có bạn tham gia lớp học bơi, lớp học vẽ, câu lạc bộ bóng đá hay những buổi sinh hoạt hè ở khu dân cư. Nhưng dù ở đâu thì điều khiến mùa hè trở nên rộn ràng hơn cả, có lẽ vẫn là được gặp gỡ bạn bè.
1: Như các em biết đấy, có những người bạn đã cùng ngồi chung một lớp học suốt nhiều năm, cũng có những bạn chỉ mới quen trong vài tuần nghỉ hè. Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang đến một niềm vui riêng, để rồi khi mùa hè khép lại, trong chiếc ba lô đến trường sẽ không chỉ có sách vở mới mà còn đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Những người bạn quanh em nhé!
0: Chiều nào cũng vậy, khi nắng đã dịu hơn, khoảng sân nhỏ nơi Minh Anh sinh sống lại rộn ràng tiếng nói cười. Chỉ cần một lời nhắn trong nhóm bạn, vài chiếc xe đạp đã nối đuôi nhau đến. Không cần trò chơi đắt tiền, chẳng cần những chuyến đi xa. Chỉ một khoảng sân rộng và vài người bạn thân cũng đủ để lấp đầy cả một buổi chiều mùa hè. Chúng ta sẽ cùng nghe bạn Tuệ An tâm sự nhé.
2: Bọn em nhắn tin cho nhau từ buổi trưa cho đến khoảng 4 giờ chiều là ai cũng mang xe đạp hoặc cầu lông xuống sân. Có hôm đá cầu, có hôm chơi đuổi bắt. Hôm thi đạp xe quanh công viên, hôm nào đông đủ thì vui lắm.
0: Kem ạ, chắc chắn là người lớn nào cũng đã từng có một tuổi thơ như thế phải không các em? Chỉ cần nghe tiếng bạn gọi ngoài cổng là đã vội vàng cất quyển truyện đang đọc này, chạy thật nhanh ra đầu ngõ. Những cuộc vui chơi chẳng cần hẹn trước quá nhiều, cũng chẳng cần điện thoại thông minh hay là trò chơi điện tử. Một quả bóng, một sợi dây nhảy, vài cánh diều hay chiếc cầu đá qua đá lại cũng đã khiến cho cả buổi chiều trôi qua lúc nào chẳng hay. Ngày nay thì cuộc sống có rất nhiều đổi thay. Các em nhỏ có thể thêm thật là nhiều thiết bị hiện đại để giải trí. Thế nhưng mà thật đáng mừng khi mà ở nhiều khu dân cư, công viên hay nhà văn hóa, hình ảnh những nhóm bạn ríu rít vui chơi vẫn hiện diện mỗi chiều hè. Bởi sau tất cả, không màn hình nào có thể thay thế được những tiếng cười vang khi các em được ở cạnh nhau. Có khi chỉ là cùng nhau thi xem là ai đá cầu được nhiều nhất này, có khi là cùng đạp xe dưới hàng cây xanh mát, cũng có khi cả nhóm ngồi dưới bóng mát để kể cho nhau nghe về cuốn truyện mình mới đọc, bộ phim mình mới xem hay ước mơ của mình trong tương lai. Những câu chuyện tưởng như rất nhỏ ấy lại âm thầm gắn kết tình bạn lớn, và khi mà chúng ta trưởng thành qua năm tháng, nhớ lại những ký ức ngày xưa thì thật vui biết bao nhiêu. Khi được hỏi em thích nhất điều gì khi mà gặp lại các bạn trong dịp hè, bạn Tuệ An trả lời rằng:
2: em thấy vui vì không phải vội về học thêm như trong năm học. Bọn em có nhiều thời gian chơi với nhau hơn. Có hôm mấy đứa con xin phép bố mẹ để rủ nhau tới thư viện đọc truyện. Ở đó có nhiều cuốn sách thú vị lắm. Và đọc xong rồi, khi về chúng em sẽ kể chéo cho nhau nghe. Hôm nay cuốn sách mình đọc, câu chuyện mình đọc có nội dung như thế nào? Nói chung em thấy thích lắm.
1: Cây mạ mùa hè dường như cũng làm cho thời gian trôi chậm lại. Những buổi chiều dài hơn, những cuộc trò chuyện cũng dài hơn. Các em có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn qua những việc rất bình dị. Đối với các bạn nam, có lúc sẽ cùng nhặt quả bóng lăn xuống bãi cỏ, cùng chờ một bạn sửa xong chiếc xe đạp bị tuột xích, hay cùng chia nhau chai nước mát sau một trận cầu lông dưới nắng. Người lớn thường nói rằng tình bạn được xây nên từ những điều lớn lao, nhưng với trẻ nhỏ, đôi khi tình bạn lại bắt đầu từ những điều giản dị đến bất ngờ. Một lời mời, chơi với tớ nhé, một nụ cười thân thiện hay một bàn tay chia ra khi bạn còn đang bỡ ngỡ. Và cũng chính từ những điều giản dị ấy, mùa hè mở ra thêm những cuộc gặp gỡ mới để những người bạn mới bước vào tuổi thơ của các em một cách thật tự nhiên.

0: tay chúc mừng một người bạn vừa đạt kết quả tốt hơn hôm qua. Giữa những ngày hè trong xanh ấy, Khánh Chi cũng đã quen thêm nhiều người bạn mới.
1: Ban đầu em không quen ai cả nên cũng hơi ngại. Nhưng lúc học bới, các bạn chỉ cho em cách nổi trên mặt nước. Rồi giờ giải lao, cả nhóm cùng nói chuyện. Sau mấy buổi thì bọn em thân nhau luôn. Có bạn ở xã khác, có bạn học trường khác. Nhưng giờ vẫn hẹn nhau đi sinh hoạt hè.
2: Kem ạ, chị Thanh Long nghĩ rằng là có lẽ trẻ em làm quen với nhau dễ hơn người lớn rất là nhiều. Kem không cần biết gia đình bạn làm nghề gì này, không bận tâm bạn học ở ngôi trường nào. Chỉ cần cùng thích chơi một trò chơi, cùng cười vì một câu chuyện vui hay đơn giản là cùng giúp nhau nhặt quả bóng vừa lăn đi mất. Thế là đủ để chúng ta bắt đầu một tình bạn rồi. Chính bởi sự hồn nhiên ấy khiến cho mùa hè trở thành khoảng thời gian đặc biệt. Những vòng tròn bạn bè của các em cứ lặng lẽ, rộng thêm sau mỗi hoạt động, mỗi chuyến trải nghiệm và mỗi lần mạnh dạn cất tiếng. Mình làm quen nhé. Không ít phụ huynh cũng nhận ra rằng là con mình sau một mùa hè đã tự tin hơn này. Có em thì biết chủ động bắt chuyện với người lạ. Có em biết lắng nghe, biết chờ đợi, biết nhường phần thắng cho bạn trong một trò chơi. Những bài học ấy không có điểm số nhưng lại là hành trang rất là đẹp để các em mang theo khi năm học mới bắt đầu. Khi quen thêm những người bạn mới, điều mà Khánh Chi thích nhất chính là
1: mỗi bạn biết một điều hay, có bạn mới rất giỏi, có bạn kể chuyện cười làm cả nhóm cười suốt. Em thấy chơi với nhiều bạn thì ngày nào cũng có chuyện vui.
0: Khi nghe bạn Khánh Chi tâm sự, tự dưng chị lại nhớ có lần chị nghe được có một người ví tuổi thơ giống như một khu vườn đầy nắng vậy. Và những người bạn chính là những bông hoa làm khu vườn ấy thêm rực rỡ. Đúng vậy các em ạ, có người bạn đã đi cùng mình từ những ngày đầu đến lớp. Có người bạn chỉ mới xuất hiện trong một mùa hè, nhưng dù đến sớm hay là muộn thì các em đều để lại cho nhau những ký ức thật đẹp bằng những điều rất đỗi bình dị. Một lời động viên khi tập bơi chưa thành công, một cái nắm tay kéo bạn đứng dậy sau cú ngã, hay một tiếng cười vang lên sau mỗi cuộc chơi. Bởi đôi khi, điều khiến một mùa hè trở nên đáng nhớ nhất không phải là mình đã đi bao xa, mà là đã có những ai cùng đồng hành trên suốt chặng đường ấy. Những ngày hè cứ thế nối tiếp nhau bằng thật nhiều cuộc hẹn. Ở sân bóng, dưới bóng cây, trong thư viện, ở lớp học bơi hay những buổi sinh hoạt hè của khu dân cư, tiếng cười của các bạn nhỏ dường như lúc nào cũng đầy ắp. Trưa cuối tuần, tại một buổi sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi, Tuệ An và Khánh Chi, hai bạn nhỏ với những câu chuyện khác nhau lại tình cờ đứng chung một đội chơi. Người này nhanh nhẹn mang màu, người kia cẩn thận xếp đạo cụ. Chỉ ít phút sau, cả nhóm đã ríu rít gọi tên nhau như những người bạn quen từ lâu. Và có lẽ trẻ em vẫn luôn là như vậy. Em không mất quá nhiều thời gian để xóa đi khoảng cách giữa những người xa lạ. Một trò chơi, một nụ cười, một cái bắt tay, thế là thêm một người bạn.
2: Kem ơi, tình bạn chính là như một hạt giống ấy. Muốn hạt giống ấy lớn lên, cần có thời gian, sự chân thành và những lần cùng nhau trải qua niềm vui, cả những lúc chưa thật vui nữa. Với trẻ nhỏ thì những điều ấy bắt đầu từ việc rất là bình thường, là chia nhau một chai nước sau khi chạy nhảy dưới nắng, là nhường bạn quả bóng đẹp hơn, là đợi bạn buộc lại dây giày trước khi cả nhóm cùng chạy tiếp, hay đơn giản chỉ là một câu nói rất hồn nhiên, mai cậu nhớ ra nhé. Những điều nhỏ bé ấy tưởng như sẽ nhanh chóng bị lãng quên, nhưng rồi nhiều năm sau khi mà chúng ta lớn lên ấy, điều còn lại ở trong ký ức đôi khi không phải là món đồ chơi mình từng thích, cũng không phải là điểm số của một bài kiểm tra năm nào, mà là tiếng ve của một mùa hè cũ, là con đường đầy nắng đã từng cùng bạn đạp xe qua, là khoảng sân nơi cả nhóm cười vang sau một trận cầu, và là những người bạn đã cùng mình lớn lên qua mùa hè trong trẻo. Nếu gửi một lời nhắn đến những người bạn của mình trong mùa hè này, các em sẽ nói gì nhỉ? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Tuệ An và Khánh Chi nhắn nhủ nào.
1: Em mong sau này, dù học ở đâu thì bọn em vẫn sẽ là bạn và sẽ gặp nhài nhau mỗi dịp hè.
3: Em chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và mình sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp.
0: Kem ơi, mùa hè rồi sẽ khép lại, những trang vở mới sẽ lại được mở ra. Tiếng trống trường sẽ ngân lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Nhưng có những điều không nằm lại phía sau cánh cổng trường, đó là sự tự tin khi dám làm quen với một người bạn mới, là niềm hạnh phúc khi biết mình luôn có những người bạn cũ ở bên, là những bài học về sẻ chia, yêu thương, nhường nhịn và đoàn kết được viết nên, không phải bằng phấn trắng trên bảng, mà bằng tiếng cười trong những buổi chiều mùa hè. Bạn bè quanh em có thể là những người ngồi cùng bàn suốt một năm học, có thể là người

0: mới gặp trong lớp học bơi, có thể là bạn hàng xóm, bạn ở khu phố hay một người bạn vừa quen trong một chuyến trải nghiệm. Mỗi người bạn đều mang đến một niềm vui, mỗi cuộc gặp gỡ đều góp thêm một gam màu cho bức tranh tuổi thơ. Để rồi sau này, khi nhắc đến mùa hè, điều khiến chúng ta mỉm cười có lẽ không phải là đã đi qua bao nhiêu nơi, mà là đã có biết bao người bạn cùng mình đi qua những ngày nắng đẹp. Và đó cũng chính là món quà giản dị, trong trẻo và quý giá nhất mà mùa hè dành tặng cho mỗi bạn nhỏ đấy.
1: Các em vừa nghe xong phóng sự Những người bạn quanh ta. Chị Thanh Long tin rằng đó là một phóng sự hữu ích đối với các em đấy. Còn bây giờ thì chị muốn hỏi các em rằng là liệu các bạn đã bao giờ tưởng tượng thế giới của những món ăn yêu thích như là bánh kẹp này, sữa chua, hamburger, bỏng ngô sẽ ra sao nếu mà chúng nó biết nói, biết buồn, biết vui và biết kết bạn giống như là chúng mình không nhỉ? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm một nơi vô cùng đặc biệt có tên gọi là Làng Đồ Ăn qua truyện ngắn của bạn Lê Ngọc Hân. Ở ngôi làng này thì các bạn đồ ăn đang có những ngày tháng thật là vui vẻ, cùng nhau đi dạo, làm quen và chia sẻ những câu chuyện ngộ nghĩnh. Thế nhưng mà một biến cố lớn bất ngờ ập đến khi mà chú gà trống oai vệ xuất hiện và đưa ra một yêu cầu vô cùng đáng sợ. Đứng trước mối nguy hiểm đe dọa đến sự an nguy của cả làng, các bạn đồ ăn sẽ làm gì? Liệu họ có cùng nhau dũng cảm vượt qua hay không? Ngay bây giờ thì xin mời các em, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này nhé!
0: Bánh kẹp ngồi thu lu trong góc nhà buồn thiu vì chẳng biết làm gì. Bỗng sữa chua đến bắt chuyện. Chào bánh kẹp, cậu đang ngồi làm gì thế? Tớ đang trên đường đi kết bạn với tất cả các bạn ở đây đấy. Cậu sẽ kết bạn với tớ chứ? Bánh kẹp bật dậy, reo lên sung sướng. Tất nhiên là có rồi, ai lại đi từ chối một người bạn tuyệt vời như cậu chứ? Sữa chua đỏ cả mặt, ngại ngùng trước lời khen của bánh kẹp. Bánh kẹp quên luôn nỗi buồn một phút trước đó. Nó rủ sữa chua đi gặp một người bạn thân nhất của nó, đó chính là Burger. Ở một tầng khác, Burger đang đi dạo quanh phòng, ngẫm nghĩ rằng giờ mình nên làm gì? Trong lúc đó, Bỏng Ngô cũng đang rối trí với một câu hỏi. Bỏng Ngô nghĩ mãi mà vẫn không ra một câu trả lời nên liền hỏi Burger. Tớ có một câu hỏi, nghĩ mãi mà vẫn không ra câu trả lời. Là câu hỏi gì thế? Câu hỏi liên quan đến cậu đấy. Người bạn thân nhất của cậu là ai? Tớ chẳng bao giờ thấy cậu chơi với ai cả. Hay là cậu và tớ là bạn thân nhé? Vừa lúc đó, tiếng loa phát thanh gọi mọi người tập hợp ở phòng số 3. Sữa chua, bánh kẹp, bỏng ngô và burger chạy vội xuống tầng để vào tham gia cuộc họp. Không chỉ có 4 bạn, cuộc họp còn có thêm donut và phô mai. Xin chào các bạn, tớ tên là phô mai. Tớ có màu vàng chói, trông hơi bị nham nhở thế thôi, nhưng tớ rất thơm tho và sạch sẽ đấy. Còn tớ là donut, trên bụng tớ bị khoét một lỗ để người ăn cầm dễ hơn. Tất cả còn đang thắc mắc vì sao có cuộc họp bất thường này, thì một chú gà trống oai vệ có chiếc mào đỏ rực như lửa cùng bộ lông óng ả xuất hiện, gà trống tự giới thiệu. Tôi là gà trống, tôi sẽ làm trưởng làng đồ ăn. Sữa chua, bánh kẹp, bỏng ngô, donut, phô mai và burger nhìn nhau ngơ ngác. Các bạn đang ở trong khu nhà thuộc làng đồ ăn nên các bạn phải theo phong tục của làng này. Mỗi ngày, khu nhà sẽ phải nộp một món ăn lên để biếu cho gà mái ăn tầm bổ. Nếu không thực hiện thì tất cả ai ở trong nhà này, ở trong làng này đều sẽ bị ăn hết. Chưa ai hiểu chuyện gì thì gà trống đã chụp ngay một tấm ảnh các món đồ ăn để mang về cho vợ xem. Gà trống đi rồi, cả làng đồ ăn bàn tán xôn xao. Theo tôi, chúng ta nên bỏ trốn. Không được đâu, ra khỏi nhà chúng ta sẽ bị tan chảy dưới ánh mặt trời. Thế thì chúng ta chiến đấu. Cậu không thấy gà trống có cái mỏ nhọn, chân lại có cựa nữa à? Chiến đấu thế nào được? Không bỏ trốn, không chiến đấu được thì phải có ai đó tình nguyện hy sinh. Không phải tôi. Không ai bảo ai, tất cả đồ ăn đều hô to. Một phút im lặng, một giọng nói yếu ớt vang lên. Có lẽ chúng ta nên chờ một phép màu. Tất cả đều lộ rõ vẻ hèn nhát của mình, không ai dũng cảm đứng lên bảo vệ cả làng. Ai cũng lo lắng và bất an, ai cũng chờ điều kỳ diệu xảy ra. Như là gà trống đột ngột bị bệnh, có một ai đó sẵn sàng hy sinh bản thân, hay gà mái không thích những đồ ăn này. Nhưng điều kỳ diệu đó đã không xảy ra. Chắc ai cũng biết cái kết của sự hèn nhát. Một ngày trôi qua, đó cũng là ngày cuối cùng để sữa chua, bánh kẹp, burger và bỏng ngô tận hưởng những giây phút bên bạn bè trong cuộc đời của đồ ăn.
1: Kem thân mến, câu chuyện chuyện ở làng đồ ăn đã khép lại, nhưng mà chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta đều đang dâng lên một nỗi buồn và sự tiếc nuối đúng không nào? Câu chuyện đã tái hiện lại một thực tế đầy bài học. Khi đối mặt với hiểm nguy, các bạn đồ ăn trong làng đã không lựa chọn cách bỏ trốn, không chọn chiến đấu, cũng chẳng ai dám đứng ra hy sinh vì tập thể. Sự ích kỷ này, nỗi sợ hãi và tâm lý luôn chờ đợi vào một phép màu hão huyền đã khiến tất cả phải nhận một cái kết vô cùng đáng tiếc.
0: Chị nghĩ rằng qua truyện ngắn này, tác giả Lê Ngọc Hân muốn gửi gắm đến các em một thông điệp rất ý nghĩa. Trong cuộc sống, phép màu không tự nhiên sinh ra mà nó được tạo nên từ lòng dũng cảm và sự đoàn kết của chính chúng ta. Nếu ai cũng hèn nhát, chỉ nghĩ đến bản thân mình thì cái xấu, cái ác sẽ chiến thắng. Chị mong rằng các bạn nhỏ của chúng ta sẽ luôn biết yêu thương, chia sẻ, biết đứng lên bảo vệ bạn bè khi gặp khó khăn và cùng nhau xây dựng một tập thể thật đoàn kết, dũng cảm, các em nhé.
1: Và đến đây thời lượng dành cho chương trình thiếu nhi đã hết rồi. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trong các chương trình kỳ sau các em nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
1: Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, phường Tân Mai và Công ty Cổ phần Hoàng Tình Đạt tổ chức Ngày hội Việc làm đợt 3 năm 2026.
0: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI. Đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc lĩnh vực STEM được áp dụng chính sách học bổng mới, kỳ vọng tạo cú hích thu hút người học và nâng cao chất lượng nguồn tuyển sinh.
0: Bộ Y tế đề xuất bổ sung 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Chính sách được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược của Ukraine.
0: Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí sớm gặp mặt trực tiếp.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và quý 2 năm 2026, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ bối cảnh những khó khăn thách thức. Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ các cấp các ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả với những vấn đề đột xuất phát sinh, vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị. Do đó, tình hình kinh tế xã hội tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức, dự báo tình hình sắp tới và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ ngành, các cấp địa phương, những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, những nội dung về thể chế cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh và bền vững, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo chuyên đề về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Đây cũng là nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận. Sau phần thảo luận, hội nghị đã được nghe đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, định hướng quan trọng để chính phủ, các bộ ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi và đại diện các sở ban ngành. Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Tổ quốc ghi công, các đại biểu thành kính thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và sự nghiệp thống nhất đất nước. Tại khu mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, đoàn công tác thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm những người con của quê hương đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng Nghệ An phát triển nhanh bền vững. Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh là nơi an nghỉ của hơn 5.600 anh hùng liệt sĩ, trong đó có khoảng 800 liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ lớn thứ ba của tỉnh Quảng Trị, được xây dựng trên vùng đất thép Vĩnh Linh, biểu tượng của ý chí quật cường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân Phường Hoàng Mai, Phường Tân Mai và Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tổ chức Ngày hội Việc làm đợt 3 năm 2026. Tham dự ngày hội có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày hội Việc làm quy tụ các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi và Nghĩa Đàn với nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.500 vị trí việc làm từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật, quản lý trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Chương trình có sự tham gia của khoảng 700 người lao động, học sinh và sinh viên năm cuối các cơ sở đào tạo nghề, trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ban tổ chức mong muốn người lao động tìm được việc làm phù hợp, doanh nghiệp tuyển dụng được nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp công khai đầy đủ thông tin tuyển dụng, chế độ chính sách để người lao động dễ dàng lựa chọn. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng GRDP ước đạt khoảng 9,65%, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, công tác kết nối cung cầu lao động góp phần giải quyết việc làm mới cho khoảng 24.800 lao động. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đang rất lớn, tạo nhiều cơ hội việc làm ngay trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn người lao động chủ động tìm hiểu thông tin, mạnh dạn trao đổi với doanh nghiệp để lựa chọn công việc phù hợp, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực trau dồi kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.
1: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lũy kế đến tháng 6 năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An đạt hơn 7,65 tỷ đô la Mỹ. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế Nghệ An, nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, vùng đất Hoàng Mai đang chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục, đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
2: Một trong những dự án FDI trọng điểm được tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là nhà máy sản xuất linh kiện, sản xuất điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Suteng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 120 hectare, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Dự án này chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022 nhằm tạo bước đột phá trong thu hút công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Hiện dự án đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 2.200 lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Anh Đậu Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Suteng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cho biết.
3: Tôi vào đây làm việc vào năm 2023. Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Môi trường nó rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
2: Với hệ thống nhà xưởng rộng lớn, máy móc hiện đại, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn Say Andromeda Việt Nam ở khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cũng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động. Trong đó có nhiều lao động đã từng làm việc tại các khu công nghiệp lớn ở Sài Gòn, Bắc Ninh trở về. Chị Lê Thị Liễu, công ty trách nhiệm hữu hạn Say Andromeda Việt Nam cho biết.
4: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh, còn tôi mới về đây được 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Nếu mà đi làm đầy đủ thì một tháng khoảng 11 triệu và có trợ cấp xăng xe, trợ cấp cơm ạ. Thì được đi đi về về nhà để ăn cơm ở nhà với gia đình thì tốt hơn ạ.
2: Sau gần 6 năm đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại Nghệ An, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã cơ bản lấp đầy khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với 5 nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 760 triệu đô la Mỹ, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 85% diện tích, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đã có 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 50 triệu đô la Mỹ. bà Trịnh Thị Thanh Huyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết, hiện công ty đang tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án trong lĩnh vực công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn với mục tiêu đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đầu tư, mở rộng các dự án trên địa bàn tỉnh.
5: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu. Khu công nghiệp Đông Hồi 1 dự kiến triển khai trong năm nay. Khu công nghiệp Ngọc Châu thì sẽ triển khai thành hai giai đoạn. Trước năm 2030 thì công ty sẽ đầu tư khoảng 300 đến 500 hecta. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 năm nay sẽ mở rộng lên khoảng tầm 600 hecta. Và khu công nghiệp Hoàng Mai 1 thì sẽ mở rộng tiếp tục đến quốc lộ 48D vào giai đoạn sau 2030.
2: Cùng với các dự án hạ tầng chiến lược đang được triển khai trên địa bàn, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Hoàng Thịnh Đạt đang góp phần đưa Hoàng Mai, Quỳnh Lưu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, dịch vụ khu vực Bắc Nghệ An, đóng vai trò cầu nối giữa khu kinh tế Nghi Sơn và khu kinh tế Đông Nam, tạo động lực lan tỏa cho vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ trong thời gian tới.
0: Từ cuối năm 2025 đến nay, giá trâu bò thịt đang có sự cải thiện, tăng nhẹ sau chuỗi ngày ảm đạm do thị trường giảm giá liên tục nhiều năm. Sự phục hồi của thị trường trâu bò đang mở ra tín hiệu tích cực cho bà con nông dân, mang lại kỳ vọng cải thiện thu nhập và lợi nhuận cho người chăn nuôi.
1: Gia đình ông Nguyễn Quốc Thanh, xóm Đức Thịnh, xã Hành Lâm, hiện chăn nuôi hơn 10 con trâu thịt mỗi lứa. Theo ông Thanh, trước đây giá trâu bò rẻ, bà con chỉ nuôi cầm chừng, số lượng ít, nhưng hiện tại giá đã tăng cao. Một con trâu thịt thời điểm nhập về khoảng 25 triệu đồng một con, sau 3 đến 6 tháng nuôi vỗ béo, trọng lượng lớn nhất từ 650 đến 700 kg một con, giá bán đạt tới 60 đến 65 triệu đồng.
6: Thời điểm năm 17-18, năm đấy là trâu bò nó xuống, có nghĩa là dân nó khủng hoảng về cái chuyện chăn nuôi. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó lên tầm là khoảng, ví dụ giá lúc đó tầm khoảng 60-65. 70 nhưng bây giờ thì nó lên đến 80 hoặc hơn 80 thì có người nó con trâu nó đẹp, nó nặng lên thì là cái giá hơi có lên. Tùy theo cái thời điểm, phải đủ cho nó, mùa hè thì phải đủ nước này, mà mùa đông thì phải đủ cái chất ăn cho nó.
1: Từ năm 2020 đến 2025, thị trường trâu bò thịt khá ảm đạm, giá giảm mạnh do khó cạnh tranh với trâu bò nhập lậu. Nhiều hộ nuôi trang trại buộc phải giảm đàn do không gánh được chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao. Hầu hết các hộ nuôi chỉ duy trì đàn số lượng ít nếu chủ động được nguồn cỏ tươi, tận dụng lao động nhàn rỗi và tiết giảm chi phí sản xuất. Ông Phạm Kim Trung, xóm Đức Thịnh, xã Hành Lâm, nói.
7: Giá thị trường mà đi trâu bò lên, như mọi vừa tháng tự như lên hai giá. Thì tế thì một con hai chục thì vừa đi được 5 triệu.

0: lên giả thì người nuôi trâu khẩn khởi.
1: Hiện Nghệ An đang duy trì tổng đàn trâu bò hơn 800.000 con, là một trong những tỉnh có tổng đàn trâu bò lớn của cả nước. Những năm qua, giá giảm mạnh kéo dài cũng khiến cho số lượng đàn trâu bò bị sụt giảm. Những tháng đầu năm nay, theo ghi nhận tại khu vực Nghệ An và các tỉnh miền Trung, giá trâu bò thương phẩm đã ghi nhận tăng giá nhẹ. Mặc dù giá bán luôn có nhích lên, sức mua chung vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Bà Tô Thị Trinh, xóm 16, Diễn Hoàng, xã Hải Châu cho hay.
2: Giá trâu bò thì cũng đỡ, nói chung là cũng hơn mỗi năm. Khi mà mình mua là mình mua hồi qua tháng 6, tháng 7 là mình mua 75, thì đến khi cuối năm là mình bán là 90. Cho nên là cũng tranh lệch giá được cái đó. Là cái loại cái giống bà bê á. Do cái thời tiết hẳn nắng quá thì có thể là giảm bớt, còn khi nào mà thời tiết hẳn thuận lợi thì mình lại tăng thêm.
1: Giá trâu bò khởi sắc trong những tháng đầu năm nay đang tiếp thêm động lực cho người chăn nuôi gia súc tại Nghệ An. Dù thị trường và sức mua vẫn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn, song tín hiệu tăng giá tích cực này đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp bà con yên tâm duy trì, tái đàn, mở rộng chăn nuôi trong thời gian tới.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Trước diễn biến của bão số 1, tên quốc tế là Maysa và nguy cơ mưa lớn sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường, xã, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm đếm, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến, hướng di chuyển của bão, hướng dẫn tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn và đảm bảo an toàn tại các khu neo đậu, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ người, phương tiện, tài sản tại các điểm du lịch, khu nuôi trồng, khai thác thủy sản, công trình ven biển và trên đảo. Đối với khu vực đất liền và miền núi, các địa phương được yêu cầu rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ, chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp có nguy cơ ngập úng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các lực lượng phương tiện để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.
1: Tại quyết định số 2878 ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ dự án bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2030 tại Nghệ An do Tổ chức Fauna and Flora International tài trợ. Việc triển khai thực hiện dự án bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2030 tại Nghệ An nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế tại khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, tăng cường hiệu quả quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và cộng đồng địa phương, thúc đẩy các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo tồn, giảm áp lực lên tài nguyên rừng, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án hơn 13,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến ngày 12 tháng 6 năm 2030.
3: Chiều tối qua, ngày 3 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn vào trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Kỳ thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm 2026 có hơn 2.500 thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn 800 thí sinh so với năm 2025 và nhiều nhất từ trước đến nay. Một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay khi lần đầu tiên trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh các lớp chuyên ngữ với hai môn gồm tiếng Anh và môn chuyên. So với năm 2025, điểm trúng tuyển vào trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu tăng khá nhiều với mức tăng từ 1 đến 4 điểm. Một trong những lý do là năm nay, điểm nền từ kết quả thi vào lớp 10 cao hơn và số lượng thí sinh dự thi cũng đông hơn năm ngoái. Đáng chú ý, năm nay giữ vị trí thủ khoa ở các lớp chuyên hầu hết là học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai. Nhiều em trong số này trước đó cũng là thủ khoa môn chuyên. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành STEM, khoa học, kỹ thuật và công nghệ được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179 của Chính phủ. Chính sách này được kỳ vọng là cú hích thu hút người học vào các ngành thuộc lĩnh vực STEM, đồng thời cũng là cơ hội để các trường đại học nâng cao chất lượng nguồn tuyển.
1: Là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật công nghệ lớn của Bắc Trung Bộ, Theo danh mục của Bộ Giáo dục Đào tạo, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có khoảng 10 ngành đào tạo đại học thuộc danh mục được hưởng học bổng. Theo tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo, nhà trường kỳ vọng mùa tuyển sinh năm nay sẽ thu hút thêm nhiều thí sinh vào các ngành kỹ thuật công nghệ, những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn.
4: Hiện nay thì nhà trường có một số các cái ngành thuộc về nhóm then chốt ấy, đó là như là các cái khối ngành về điện điện tử, điều khiển và tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ máy tính sẽ được cấp và hưởng các cái học bổng. Thì đây là một cái lợi thế rất là lớn cho các cái em mà yêu thích về các cái khối ngành kỹ thuật, nhằm là để cho các em có nhiều cái cơ hội hơn là theo đuổi các cái ngành học để đáp ứng được cái xu thế và cái thị trường lao động toàn cầu trong cái sắp tới.
1: Trong khi đó, Đại học Vinh, trường đại học đa ngành có gần 30 ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc danh mục STEM. Tiến sĩ Hoàng Vĩnh Phú, trưởng phòng đào tạo cho biết, nhà trường xác định Nghị định 179 về chính sách học bổng thực sự là cơ hội nâng cao chất lượng nguồn tuyển, chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao.
5: Ta biết là trong năm 2021 thì Nghị định 116 đối với trình viên sư phạm, thì 6 Nghị định 116 thì nó tác động rất lớn liên quan đến cái đầu vào của các ngành sư phạm và vượt trội rất là lớn. Đấy, thì tôi tin rằng là với Nghị định 179 này ấy, thì cũng sẽ tác động lớn đến để tới các em trong cái việc lựa chọn, và cũng là một cái thuận lợi cho các trường mà có đào tạo ngành này sẽ tuyển được nhiều sinh viên giỏi.
1: Với mức học bổng cho 15 nhóm ngành STEM dự kiến từ 37 triệu đồng trở lên mỗi năm, cùng triển vọng việc làm mở rộng, các ngành STEM được kỳ vọng sẽ thu hút thêm người học có năng lực. Minh chứng là nhiều sinh viên các ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật được doanh nghiệp tuyển dụng ngay tại lễ tốt nghiệp hàng năm. Anh Nguyễn Bá Tuân, khóa 17, ngành công nghệ kỹ thuật điện, tự động hóa, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, nói.
6: Nhận được cơ hội này là do chúng em được đào tạo chương trình gần gũi với thực tế. Hiện nay thì các trường đại học thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, trải nghiệm sớm, thực tế sớm, để cho em giúp cho em hoặc là có sự tự tin và kỹ năng để phỏng vấn tuyển dụng.
1: Bà Chen Yanping, trưởng phòng tuyển dụng công ty Luxe ICT Nghệ An cho biết.
7: Hiện nay và trong những năm tới, công ty của chúng tôi đang có nhu cầu rất là lớn đối với nhân lực STEM, đặc biệt là đối với các ngành kỹ thuật và công nghệ. Chúng tôi kỳ vọng là sẽ có thêm nhiều sinh viên được đào tạo bài bản từ các trường đại học để có thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất và phát triển công nghệ.
1: Chính sách học bổng 15 nhóm ngành STEM không chỉ tạo thêm cơ hội cho người học, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học khi chính sách đồng hành cùng chất lượng đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nguồn nhân lực STEM sẽ được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển trong giai đoạn mới. Ung thư không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn là cuộc chiến với chi phí điều trị. Với nhiều bệnh nhân, để có tiền duy trì thuốc mỗi tháng, không ít gia đình phải vay mượn bán tài sản hoặc trông chờ vào sự hỗ trợ của người thân. Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế đề xuất bổ sung 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Chính sách được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh.
3: Đã bước sang năm thứ 2 điều trị ung thư phổi, ngày nào bà Nguyễn Thị Mai Tư, phường Thành Vinh cũng phải uống thuốc đích để kiểm soát bệnh. Dù đáp ứng điều trị tốt, nhưng loại thuốc này hiện chưa được bảo hiểm y tế chi trả, nên mỗi tháng, gia đình bà vẫn phải tự bỏ ra gần 35 triệu đồng để mua thuốc. Một khoản chi mà theo bà, không phải người bệnh nào cũng có thể theo đuổi lâu dài.
8: Thì tiền tình tôi chiếc binh quân trong 3 năm. Thì tôi chỉ hết 980 triệu. Mình phải nghĩ thì đừng có một chút điều kiện là có tích lũy. Chứ nhiều người không có tích lũy thì không thể nữa. Người bệnh chưa khóc thì người nhà khóc trước. Thì hỏi tiền thì cũng có. Đi lại rồi thời gian làm việc con cái bị cắt khoảng hết. Nếu cái thuốc đích này mà được bảo hiểm thì giải quyết cho được cả một nhiều vấn đề đó.
3: Thực tế cho thấy nhiều bệnh nhân ung thư hiện vẫn phải tự chi trả phần lớn các chi phí cho thuốc điều trị đích và thuốc miễn dịch. Đây là những thuốc đã chứng minh hiệu quả trong điều trị nhiều loại ung thư, nhưng vì có giá thành cao nên vẫn là rào cản với không ít người bệnh.
7: với các gia đình

0: nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Ngay cả khoản tiền thuốc vài triệu đồng mỗi tháng cũng đã là gánh nặng. Bà Nguyễn Thị Điểm, xã Quỳnh Lưu và ông Nguyễn Anh Xuân, xã Hùng Châu cho biết.
1: Cái bảo hiểm đó họ cho mức độ nào đó thôi. Không có danh mục thì mình phải trả tiền. Mình lại theo đơn thì mình phải trả tiền bao nhiêu thì mình trả bấy nhiêu. Để cho đủ liều lượng 3 tháng này đi khám.
2: Đơn thuốc của bác sĩ cấp là mình phải mua. Một lần như thế cũng phải mất 3-4 triệu. Là cái đó cũng nằm trong chế độ bảo hiểm. Mong muốn tức là nhà nước làm sao ưu tiên ưu đãi cho những người bị bệnh hiểm nghèo này, động viên người bệnh sống kéo dài tuổi thọ hơn và cùng đời chật vật cho kinh tế gia đình của các bệnh nhân.
0: Chính vì vậy, đề xuất bổ sung 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đang nhận được nhiều kỳ vọng. Theo dự kiến, nhiều loại thuốc sẽ được bảo hiểm chi trả từ 30 đến 70%, giúp giảm đáng kể chi phí điều trị và tăng cơ hội tiếp cận cho người bệnh. Dược sĩ chuyên khoa 2 Ngô Trí Diễm, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết.
3: Đối với những cái thuốc mà nằm trong 30 thuốc mà Bộ Y tế sắp tới đang xem xét đưa vào thanh toán bảo hiểm y tế, thì Ban Giám đốc Bệnh viện xác định rằng là cần phải xây dựng một quy trình đồng bộ từ đầu đến cuối của từng thuốc này, để làm sao mà tận dụng cái hiệu quả nguồn lực bảo hiểm y tế một cách hiệu quả nhất, tăng cường cái khả năng tiếp cận của tất cả bệnh nhân ung thư.
0: Tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, để sẵn sàng khi chính sách được triển khai, đơn vị đã và đang chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc dài hạn, tăng dự trữ nhiều loại thuốc thiết yếu và ứng dụng công nghệ số để dự báo nhu cầu sử dụng. Sự chuẩn bị này không chỉ đảm bảo nguồn thuốc điều trị mà còn giúp người bệnh sớm được hưởng lợi khi chính sách mới chính thức có hiệu lực.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Ngày 4 tháng 7, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostiantynivka, miền đông Ukraine, đây được xem là một trong những cứ điểm quan trọng của Ukraine ở khu vực Donbass. Thông tin trên được Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, công bố trong cuộc báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin. Khi nhà lãnh đạo Nga tới thăm một sở chỉ huy phụ trách điều hành các hoạt động quân sự tại Ukraine, ông Gerasimov cho biết, cùng quân phía Nam của Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công nhằm giải phóng toàn bộ tỉnh Donetsk. Trước đó, quân đội Nga nhiều lần tuyên bố đã kiểm soát một số khu vực của Kostiantynivka. Thành phố này được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Trận chiến giành thành phố này kéo dài từ cuối năm 2025 và trở thành hướng tấn công chủ lực của Nga trên chiến tuyến hơn 1.000 km.
0: Ngày 3 tháng 7, theo giờ địa phương, Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Đại giáo đường Grand Sala ở thủ đô Tehran với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia và đông đảo người dân đến viếng. Thi hài của Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong vụ không kích được đưa tới Grand Sala từ sáng sớm và quàn tại chính điện để người dân tới viếng trong 2 ngày, 3 và 4 tháng 7. Theo kế hoạch, sau lễ viếng, đoàn xe tang sẽ diễu qua các tuyến phố chính ở Tehran vào ngày 6 tháng 7 trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố linh thiêng Qom của Iran. Sau đó là Najaf và Karbala, Iraq. Lễ an táng dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tại thành phố Masa, nơi có đền thờ Imazira tại địa điểm hành hương linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite tại Iran. Đây được coi là tang lễ có quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên tại Iran cũng như cả khu vực.
6: Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 3 tháng 7 và nhất trí sẽ sớm tiến hành một cuộc gặp trực tiếp tại Mỹ. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu đã ca ngợi vai trò của Washington, khẳng định Mỹ là quốc gia bảo đảm cho tự do toàn cầu và bày tỏ Israel trân trọng quan hệ đồng minh chặt chẽ với Washington. Cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc có nhiều báo cáo cho thấy sự rạn nứt, căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo xung quanh các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, mặc dù là đồng minh thân cận của nhau. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump đã công khai lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Netanyahu. Những bất đồng này xuất phát từ việc chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban đã có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.
0: Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã yêu cầu các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối chấm dứt toàn bộ hoạt động khuyến mại trúng thưởng đối với đồ uống có cồn và đồ uống có đường trước ngày 30 tháng 9. Chỉ thị kiểm soát đồ uống có cồn và đồ uống có đường quy định tất cả doanh nghiệp tham gia sản xuất, nhập khẩu và phân phối hai loại sản phẩm nói trên phải chấm dứt

0: hoàn toàn việc tặng thưởng hoặc đổi quà thông qua vòng khôi lon, nắp chai, bao bì sản phẩm hoặc bất kỳ cơ chế khuyến mại nào. Các chiến dịch mã QR và những chương trình thưởng kỹ thuật số khác cũng bị cấm, bất kể phần thưởng có gắn trực tiếp với bao bì sản phẩm hay không. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cấm việc phát miễn phí hoặc tặng không đồ uống có cồn và đồ uống có đường, coi đây là một phần trong loạt biện pháp quản lý mới đối với hoạt động quảng bá và tiêu thụ các loại sản phẩm này.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự và chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Bão số 1 đang ở trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng chủ động ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Tỉnh Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, Iran tiến hành trọng thể lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Nhiều địa phương ở Mỹ hủy diễu hành kỷ niệm quốc khánh lần thứ 250 vì nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1776, 4 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ James David Van và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson. Trong các thư điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau 1/4 thiên niên kỷ qua, tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ diễn ra phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh thành phố nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị phân tích sâu vào các nhóm vấn đề cốt lõi và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện để đảm bảo yêu cầu

0: triển đất nước nhanh và bền vững.
1: Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được đã đúng tiềm năng, đã phù hợp với nguồn lực hiện nay chúng ta đang có. Chúng ta đã quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng đầu năm hay chưa. Trên cơ sở tiềm năng nguồn lực hiện có, chúng ta có thể đạt kết quả cao hơn nếu có quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa. Những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, việc thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, tính chung 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Khu vực công nghiệp xây dựng dịch vụ đóng góp trên 88% mức tăng trưởng chung. Toàn quốc có 9 địa phương đạt tăng trưởng hai con số. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phục hồi tăng trưởng tích cực rõ rệt so với thời điểm tháng 5. 6 tháng có gần 170 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiêu dùng quý 2 tăng 13,9%, khách quốc tế đến Việt Nam đạt con số kỷ lục 12,25 triệu lượt, tăng gần 15%. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 34 tỷ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 549 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 283 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu phục vụ cho nguyên liệu sản xuất công nghiệp. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ:
2: kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được đảm bảo, chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, nguồn cung xăng dầu được đảm bảo duy trì ở mức thấp hơn khoảng 15% so với khu vực. Thu ngân sách 6 tháng ước gần 1,57 triệu tỷ đồng đạt 62% dự toán, giải ngân vốn đầu tư công được cải thiện, tính chung 6 tháng đạt gần 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% so với kế hoạch, tương đương về tỷ lệ so với cùng kỳ nhưng cao hơn 38,4 nghìn tỷ đồng.
0: Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu các căn cứ cơ bản để đạt mục tiêu tăng trưởng.
3: Luật Thủ đô năm 2026, đây sẽ là cơ sở để tạo dư địa mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển, bứt phá cho thủ đô. Căn cứ thứ hai đó là các dự án trọng điểm của thành phố như các cái tuyến đường trục chính, đường vành đai, đường sắt đô thị. Qua thời gian 6 tháng đầu năm tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng thì đã cơ bản hoàn thành và 6 tháng còn lại của năm thì sẽ tập trung vào công tác xây lắp. Do vậy cũng sẽ tạo cái điều kiện để phát triển của thành phố. Căn cứ thứ ba đó là các cái dự án quy mô đặc biệt lớn khởi công như trục quốc lộ 1A, khu đô thị thể thao quốc tế Olympic, các dự án đô thị đa mục tiêu sẽ được triển khai đồng bộ trong cuối năm 2026.
0: Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng với các giải pháp cơ bản.
4: Để tăng trưởng trên 10% thì quý 3 phải tăng trưởng là 11 và 11,8%. Cho nên là huy động bằng mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào trong cái GDP và quyết tâm là giải ngân 100% kế hoạch công đầu tư công cộng với lại các cái giải ngân của các cái dự án đầu tư hình thức PPP thì cuối năm sẽ đạt được cái tăng trưởng là 10% theo cái lời hứa với lại trung ương, khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 này để triển khai tiếp nhận đầu tư trong thời gian tới phần cơ tăng trưởng.
0: Các ý kiến tại hội nghị đề nghị tập trung vào khai thác tối đa dư địa của đất nước, khẳng định những quyết sách rất lớn thời gian qua chính là dư địa để giúp cho nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp và giúp cho người dân tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm thời gian để triển khai các nhiệm vụ kinh doanh. Liên quan đến huy động nguồn lực cho tăng trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề xuất.
5: Để chúng ta có tăng trưởng cao thì nguồn lực về tài chính phải được đáp ứng đầy đủ ở kịp thời và với một cái chi phí hợp lý. Chính vì thế, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá cần phải phối hợp nhịp nhàng hơn, đảm bảo cái nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và các cái lĩnh vực nhà nước ưu tiên. Dứt khoát là không được để nền kinh tế thiếu vốn, không để các cái doanh nghiệp thiếu vốn. Trước mắt, nguồn vốn tín dụng vẫn phải giữ cái vai trò chủ đạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu mạnh mẽ để làm thế nào từ nay đến 2030 chúng ta phải đáp ứng được cơ bản các cái nguồn vốn về chung và dài hạn cho nền kinh tế.
6: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ phải tổ chức một

0: chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm. Với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng Chính phủ khóa 16 mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng, nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ 6 thách thức lớn mà Chính phủ sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị.
2: Tôi cũng chỉ muốn trao đổi với các ông chí hai cái nội dung. Thứ nhất là làm thế nào để tăng trưởng cho cả đất nước, cho cái mô hình phát triển của chúng ta. Trung ương cũng rất lo cái việc này. Tại hội nghị Trung ương 3 này đây, hiện nay đây, đang cả nước đang chuẩn bị đây, là sẽ có một nghị quyết của nghị Trung ương về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Trong đó có cái sự tăng trưởng để duy trì được ổn định. Phải triển khai ngay đấy. Ngay 6 tháng đầu năm thôi là phải đáp ứng được cái tăng trưởng kinh tế như thế nào. Các địa phương phải làm. Triển khai một cách rất quyết liệt mới kịp được với các cái tiến độ. Còn để làm tiền đề cho những cái năm sau nữa. Chúng ta đã có cái định hướng phát triển thế nào. Chúng ta đã tháo gỡ về thể chế này. Chúng ta đã tập trung vào phân bổ nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn lực đất đai. Tất cả những cái việc đó vừa qua Trung ương giải quyết hết những việc như vậy. Rồi tập trung giải quyết về hạ tầng, tập trung giải quyết về thị trường, tập trung giải quyết kể cả chính sách, trong đó kể cả chính sách về cán bộ. Đấy là cái vấn đề thứ nhất, cũng muốn nói với các đồng chí trong những cái 6 tháng cuối năm và những cái năm sau. Cái thứ hai nữa là công tác giáo dục đào tạo, cái nguồn nhân lực cho phát triển của đất nước. Từ khi có nghị quyết 71, tôi hỏi các đồng chí Bộ Giáo dục Đào tạo, thế bây giờ cái năm học này, thực hiện nghị quyết 71 này, cái thay đổi căn bản và toàn diện cái giáo dục đào tạo này, nó khác gì với cái năm học trước, phải làm được cái như thế. Nó rất quan trọng như vậy.
1: Nêu rõ, Chính phủ cần xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý 3 năm 2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể, xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành chương trình hành động, có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể. Bởi tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng lưu ý phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm.
0: Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần hành động quyết liệt nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
1: Theo đó, kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt mức hai con số, song hành với việc giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, đặc biệt là 25 trên 34 địa phương cần phải nỗ lực cao hơn, phải rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành nhiệm vụ đột phá. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương động lực phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tập trung vào các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông, sân bay, điện và các công trình phục vụ APEC 2027. Kết quả giải ngân sẽ được công bố công khai và là tiêu chí định lượng để đánh giá, sắp xếp, điều động lại cán bộ. Bên cạnh đó, các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn cho công nhân cũng cần sớm được triển khai. Đối với các dự án, vụ việc tồn đọng kéo dài, mục tiêu không chỉ là dừng lại ở việc hoàn thành phương án xử lý, mà phải đưa vào triển khai thực tế để tạo nguồn thu và giải quyết việc làm. Để tạo động lực đột phá từ các động lực tăng trưởng mới, trong năm 2026 phải ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia, vận hành thông suốt cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy nhanh các sản phẩm công nghệ chiến lược theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 57 Trung ương. Hướng tới năm học mới 2026-2027, Thủ tướng đề nghị các bí thư tỉnh ủy, thành ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân địa phương cần phải

0: tiếp làm việc với ngành giáo dục để triển khai hiệu quả nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, bảo đảm chuyển biến thực chất về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Về an sinh xã hội và y tế, Chính phủ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, triển khai khám bệnh miễn phí cho người dân, vận hành hiệu quả Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và khánh thành Bệnh viện Việt Đức đưa vào hoạt động vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Thủ tướng cho biết, ngay sau khi hội nghị, Thường trực Chính phủ sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với các địa phương chưa đạt mục tiêu tăng trưởng, các tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển ổn định.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình, sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
0: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 2m25. Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm là phía Bắc vĩ tuyến 19 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo tác động của bão trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Đối với khu vực đất liền và ven biển các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Dự báo tác động do mưa lớn. Khu vực chịu tác động là khu vực Đông Bắc Bộ. Từ chiều ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 7, có mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 70 đến 150 mm. Riêng Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, từ 150 đến 250 mm. Cục bộ có nơi mưa to trên 450 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
3: Trước ảnh hưởng của bão số 1, sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng. Chủ động ứng phó với diễn biến của bão, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống tại các địa bàn dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như là Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà. Phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
4: Các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống bão, triển khai chẳng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng quy định, bảo đảm an toàn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ cứu hộ cứu nạn cũng đã được triển khai sẵn sàng. Đồng thời, các phương án sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm đã được xây dựng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết. Ông Hoàng Hải Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Móng Cái 1 cho biết:
5: Hiện nay phường Móng Cái 1 đã xây dựng cái phương án để phòng chống bão, kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Hiện nay thì đoàn công tác đến các điểm có nguy cơ sung yếu ở trên địa bàn tuyên truyền vận động nhân dân. 485 tàu thuyền thì cũng đã về nơi tránh trú an toàn, và qua giả soát trên địa bàn cũng có 86 hộ có nhà, thì chúng tôi cũng đã huy động lực lượng để di tản các hộ gia đình cũng như là người dân về những nơi như là nhà văn hóa, các trường học để đảm bảo an toàn cho người dân. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ thì địa bàn thì đã kiện toàn đầy đủ các ban chỉ đạo, chuẩn bị các trang thiết bị vật tư sẵn sàng ứng phó khi mà có tình huống xấu xảy ra.
4: Chỉ đạo tại khu vực miền Đông, nơi được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Công,

0: Phóng viên Thanh Nga thông tin.
1: Đến gần trưa nay, tại khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, kèm mưa nhỏ đến mưa vừa. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu, toàn bộ 136 tàu thuyền trong vùng ảnh hưởng của gió bão đã neo đậu an toàn trong âu cảng. Trong đó, có 20 phương tiện nhỏ đã được cẩu kéo lên bờ. Hiện không còn tàu cá nào hoạt động trong phạm vi 15 hải lý quanh đảo. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu đã thiết lập hai sở chỉ huy trực chiến liên tục để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Chính quyền đặc khu và các lực lượng quân sự, biên phòng, công an duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
2: Đối với các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bạch Long Vĩ, chúng tôi đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền trên biển vào tránh trú bão an toàn trong âu cảng. Đối với các hạ tầng cơ sở trên địa bàn đặc khu, chúng tôi đã triển khai chẳng chống nhà cửa, kho tàng bên bãi và đảm bảo các phương án di rời dân cư trong tình trạng gió bão lớn đổ bộ vào trong Vĩ. Còn đối với lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, chúng tôi đã có phương án đảm bảo đầy đủ để đáp ứng cho cái tình hình chống bão.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, đến thời điểm này, lực lượng biên phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.600 phương tiện với trên 4.400 lao động về diễn biến của bão và hướng dẫn vào bờ tránh trú bão an toàn, không có phương tiện mất liên lạc. Tại đảo Cát Bà, đặc khu Cát Hải, toàn bộ khách du lịch đã được bố trí nơi lưu trú an toàn. Tại phường Đồ Sơn, chính quyền và lực lượng chức năng phường đã hỗ trợ chỗ nghỉ cho hơn 500 du khách, đồng thời yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển, rà soát kỹ các phương án ứng phó, triển khai nghiêm công điện số 05 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố với tinh thần chủ động ở mức cao nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng người dân, bảo vệ hệ thống đê điều, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, chương trình đối tác Thái Bình Dương, bạn bè Thái Bình Dương năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị bế mạc tối qua. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
3: Chương trình đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia lớn nhất của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chương trình bạn bè Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 tổ chức, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, y tế, công binh và nâng cao năng lực cộng đồng. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Chương trình năm nay diễn ra trong thời điểm Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình năm 2026. Sự gặp gỡ này mang ý nghĩa hết sức sâu sắc bởi vì chúng ta đang cùng nhau khẳng định một thông điệp chung: hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là nền tảng để các dân tộc hợp tác, phát triển và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
0: Ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam tiếp tục triển khai tìm kiếm các nạn nhân trong thảm họa động đất kép tại bang La Guaira, Venezuela và đưa thêm 15 thi thể ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 45 người.
3: Trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela có 124 thành viên, gồm lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Việt Nam đã không quản ngại, gian khó, tiếp tục phối hợp với chặt chẽ với nhau để cùng các đơn vị mở rộng phạm vi tìm kiếm. Như vậy, cho đến thời điểm này, Đoàn Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát tổng cộng là 45 thi thể nạn nhân trong trận động đất. Đáng chú ý nhất là nhiệm vụ tại hiện trường một khu chung cư 8 tầng bị đổ sập. Trước đó, qua quá trình rà soát, nhiều lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong nước và quốc tế xác định vẫn còn một nạn nhân mắc kẹt, nhưng đều nhận định việc đưa nạn nhân ra ngoài gần như là bất khả thi do điều kiện địa chất và kết cấu công trình có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, với bản lĩnh của những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, sự hỗ trợ của các trang thiết bị chuyên dụng cùng với quyết tâm đáp lại mong mỏi của gia đình nạn nhân, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, thận trọng và kiên trì, lực lượng đã đưa thành công thi thể nạn nhân cuối cùng ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tại một trong những điểm cứu hộ khó khăn nhất. Hiện nay, đoàn vẫn tiếp tục bám sát hiện trường với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Trong ngày, công tác tìm kiếm đã hai lần phải tạm dừng do xuất hiện cảnh báo về rung chấn để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, các thành viên trong đoàn còn kịp thời sơ

0: cứu và hỗ trợ y tế cho một thành viên của đội tình nguyện địa phương bị choáng sau khi hít phải mùi tử khí trong quá trình tham gia cứu hộ, giúp người này hồi phục ổn định.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc, nhiều gia đình liệt sĩ vẫn đau đáu mong tìm lại người thân. Tại Hà Tĩnh, việc đồng loạt thu nhận hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, mà còn thắp lên niềm hy vọng về những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi và quê hương. Theo kế hoạch, trong cao điểm từ ngày 3 tháng 7 đến 7 tháng 7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh. Để đảm bảo tiến độ và chính xác của dữ liệu, lực lượng công an các xã, phường phối hợp kiểm tra đối chiếu thông tin thân nhân ngay tại điểm thu nhận. Cùng với đó, các địa phương huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ hội phụ nữ, đoàn thanh niên, lực lượng quân sự đến các tổ chức đoàn thể để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước lấy mẫu theo đúng quy định. Còn tại Quảng Trị, trong quá trình khảo sát mặt bằng thi công sân bay tại xã Cửa Việt, đội quy tập 584 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quân dụng. Hiện hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quan tại đội quy tập 584 để chăm sóc hương khói. Chuyển sang thông tin liên quan lĩnh vực giáo dục. Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 diễn ra sáng nay ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống, không chờ đến sát thời hạn 17 giờ ngày 14 tháng 7 để tránh quá tải hoặc sự cố kỹ thuật.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến 19 giờ ngày 3 tháng 7 đã có khoảng 213.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng. Sau mỗi lần điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh bắt buộc phải xác nhận bằng mã OTP, nếu không hệ thống sẽ không ghi nhận thay đổi. Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh chính thức của các trường, sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên và khai báo đầy đủ dữ liệu xét tuyển để hệ thống tự động lựa chọn phương thức có lợi nhất. Từ năm 2026, với các ngành sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc kết hợp với phương thức khác, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp 3 môn mới đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển.
3: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết đã có báo cáo nhanh gửi Thủ tướng, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết kết quả rà soát sơ bộ tại điểm thi có thông tin môn toán được điểm cao bất thường cho thấy có 329 thí sinh đăng ký thi môn toán, nhưng chỉ có 328 thí sinh dự thi, vắng một. Trong tổng số thí sinh thi môn toán, có 146 thí sinh đạt điểm 10, 150 thí sinh có điểm từ 9 trở lên, còn lại là dưới 9 điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh kịp thời kiểm tra, đánh giá khách quan tình hình và chủ động cung cấp thông tin chính thống với tinh thần khẩn trương, xác minh làm rõ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, sai đến đâu xử đến đó. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 của tỉnh Tuyên Quang rà soát, kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi đối với điểm thi, phòng thi, khu vực có số lượng thí sinh đạt điểm cao tập trung, rút toàn bộ các bài thi toán đạt điểm 10 để kiểm tra có hiện tượng sửa đáp án hoặc can thiệp nâng điểm hay không. Kiểm tra học bạ của tất cả các học sinh đạt điểm 10, phân tích đánh giá cụ thể học lực môn toán qua từng năm học.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm nay Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho đại giáo chủ Ali Khamenei, vị lãnh tụ tối cao đã dẫn dắt Iran suốt 37 năm. Lễ tang diễn ra trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và những khó khăn kinh tế do trừng phạt kéo dài. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Thi hài của đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28 tháng 2 được quàn tại chính điện của đại giáo đường Grand Musalla để người dân tới viếng trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ đi qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố Linh Thiêng Com, rồi tới Narab và Kabbala của Iraq trước khi an táng tại Mashhad vào ngày mùng 9 tháng 7 tới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định di sản lớn nhất mà cố lãnh tụ tối cao để lại chính là tinh thần độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền của đất nước.
5: Tinh thần cao thượng, độc lập và theo đuổi công lý của ông đã mang lại niềm tự hào cho người Hồi giáo trên toàn thế giới. Nhà lãnh đạo kính yêu của chúng ta đã mạnh mẽ đứng lên chống lại các thế lực và bảo vệ tự do, độc lập của Iran cũng như của người Hồi giáo.
4: Để phục vụ tuần quốc tang, chính quyền Iran đã huy động lực lượng an ninh trên quy mô lớn, tăng cường phương tiện giao thông công cộng, bố trí trường học, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thi đấu, làm nơi lưu trú cho người dân từ các địa phương về dự lễ. Hàng triệu người được dự báo sẽ tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày tới. Không chỉ người dân Iran, nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Iraq, Pakistan, Qatar, Oman, Ấn Độ, Malaysia, Tunisia cùng đại diện nhiều tổ chức Hồi giáo cũng có mặt tại Iran để bày tỏ lòng thành kính. Quy mô của lễ tang cho thấy đây không đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa chính trị và đối ngoại đặc biệt trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.
3: Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh các cuộc diễu hành, hòa nhạc và bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
6: Tại thủ đô Washington, ban tổ chức cuộc diễu hành mừng quốc khánh đã thông báo hủy sự kiện diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng giờ miền Đông ngày 4 tháng 7. Thủ đô Washington nằm trong diện cảnh báo nắng nóng cực đoan với chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 43 tới 46 độ C, mức có thể gây nguy hiểm nếu tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài. Hội chợ các bang trên quảng trường National Mall ở Washington, một trong những sự kiện trọng tâm do chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy, đã phải tạm đóng cửa trong chiều ngày 3 tháng 7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C. Hơn 185 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số Mỹ, đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng. Nhiều khu vực được dự báo có chỉ số nhiệt cảm nhận lên tới 46 độ C, làm gia tăng nguy cơ say nắng, kiệt sức do nhiệt và các trường hợp cấp cứu liên quan đến thời tiết. Đợt nắng nóng cũng khiến hàng loạt sự kiện truyền thống mừng ngày quốc khánh trên khắp bờ đông bị gián đoạn. Thành phố Philadelphia đã hủy cuộc diễu hành đường phố sau khi nhiệt độ lên tới 39 độ C, ngang với mức cao kỷ lục hơn một thế kỷ trước. Thị trấn Haddon ở bang New Jersey hủy cuộc diễu hành mừng quốc khánh thường niên. Thành phố Watertown ở bang New York đã hủy buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa. Còn Boston thì lùi thời gian mở cửa lễ hội pháo hoa bên bờ sông thêm 4 giờ để tránh khoảng thời gian nắng nóng nhất trong ngày. Giới chức liên bang và chính quyền địa phương tiếp tục cảnh báo người dân theo dõi sát các bản tin thời tiết, hạn chế ở ngoài trời trong thời gian nắng nóng cao điểm và chuẩn bị các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt trong suốt kỳ nghỉ lễ quốc khánh.
3: Bhutan vừa từ chối lời đề nghị cung cấp xăng sinh học E20 hỗn hợp xăng pha trộn với 20% ethanol từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhà nước của Ấn Độ. Nguyên nhân không phải do chất lượng nhiên liệu mà là từ lo ngại về hệ thống lưu trữ và phân phối tại quốc gia này chưa đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với loại nhiên liệu sinh học mới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
7: Theo các quan chức Bhutan, quyết định từ chối nhập xăng sinh học E20 từ Ấn Độ xuất phát từ những hạn chế về cơ sở hạ tầng. Phần lớn các bồn chứa nhiên liệu ngầm tại Bhutan đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Trong điều kiện địa hình đồi núi và độ ẩm cao, các bồn chứa có nguy cơ thấm nước khiến việc bảo quản xăng E20 trở nên khó khăn hơn so với xăng thông thường. Các chuyên gia cho biết, ethanol có đặc tính hút ẩm rất mạnh, dễ hấp thụ hơi nước từ môi trường thông qua các kẽ hở, hiện tượng ngưng tụ và rò rỉ trong quá trình lưu trữ. Khi lượng nước vượt ngưỡng cho phép, hỗn hợp xăng sinh học có thể xảy ra hiện tượng phân tách pha, trong đó ethanol kết hợp với nước và lăn xuống bồn chứa, còn phần xăng ở phía trên mất đi tỷ lệ ethanol tiêu chuẩn. Đại diện công ty Teysaibot, đơn vị phân phối nhiên liệu lớn nhất Bhutan, cho biết các trạm xăng nước này hiện chưa được thiết kế để lưu trữ nhiên liệu pha ethanol. Nếu triển khai xăng sinh học E20 trong tương lai, Bhutan sẽ phải thay thế phần lớn các bồn chứa ngầm, nâng cấp hệ thống vận chuyển, đồng thời bảo đảm toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu không bị xâm nhập bởi hơi ẩm hoặc nước. Về phía Ấn Độ, việc Bhutan từ chối nhập xăng E20 được xem là một thách thức đối với nỗ lực mở rộng chương trình nhiên liệu sinh học ra khu vực. Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia thúc đẩy mạnh việc sử dụng ethanol nhằm giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu, cắt giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra cho nông sản như mía và ngô. Tuy nhiên, quyết định của Bhutan cũng cho thấy quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch không chỉ phụ thuộc vào chính sách hay nguồn cung, mà còn đòi hỏi các quốc gia phải đầu tư đồng bộ vào hạ tầng lưu trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu trước khi có thể triển khai trên diện rộng.
3: Thủ tướng Thái Lan Anutin vừa tuyên bố trấn áp tội phạm ma túy là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia, kiên quyết ngăn chặn các đường dây tội phạm lợi dụng Thái Lan làm điểm trung chuyển ma túy.
8: Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Quốc gia về phòng chống và trấn áp tội phạm ma túy, Thủ tướng Thái Lan Anutin chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, bịt kín những lỗ hổng các đường dây tội phạm có thể lợi dụng để buôn lậu ma túy. Thái Lan sẽ hành động quyết liệt tuyệt đối không để tội phạm ma túy làm hoen ố hình ảnh quốc gia, cản trở phát triển kinh tế, đầu tư nước ngoài và đe dọa an toàn xã hội. Quy trình kiểm tra hành lý của hành khách xuất cảnh sẽ được tăng cường, không chỉ thông qua máy soi chiếu an ninh mà còn mở rộng việc sử dụng chó nghiệp vụ phát hiện ma túy. Đặc biệt, hành lý của thành viên tổ bay sẽ chịu sự kiểm tra chặt chẽ hơn so với trước đây. Liên quan đến vụ việc một nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways bị bắt tại sân bay Melbourne, Australia hôm 25 tháng 6 với cáo buộc mang theo hơn 1 cân heroin, giới chức Thái Lan đang phối hợp với phía đối tác Australia mở rộng điều tra. Đường dây này có quy mô và hoạt động phức tạp với nhiều mắt xích tham gia tuyển mộ, đóng gói, vận chuyển và phân phối ma túy ra nước ngoài. Một tài khoản Facebook có tên Rose Rose đã thuê nữ tiếp viên vận chuyển ma túy dưới vỏ bọc sản phẩm địa phương với tiền công là 8.800 bạt, tương đương khoảng 265 đô la Mỹ. Giới chức Thái Lan hôm 2 tháng 7 đã bắt giữ người giao bưu kiện cho nữ tiếp viên tại Bangkok và một nghi phạm khác bị cho là tham gia vận chuyển bưu kiện từ khu vực biên giới về thủ đô. Đáng chú ý, trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, ngày 30 tháng 6 và mùng 1 tháng 7, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện và trấn áp một số đối tượng âm mưu vận chuyển ma túy từ Bangkok sang Australia và Đài Loan thông qua thủ đoạn tương tự. Nhà chức trách đã thu giữ hơn 20 cân heroin được cất giấu bên trong các sản phẩm địa phương như quần áo, cà phê và đồ trang trí.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang tạo nên diện mạo mới cho hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Từ các di tích lịch sử, bảo tàng đến những giá trị văn hóa phi vật thể, công nghệ đã góp phần mang lịch sử đến gần hơn với công chúng, tạo thêm sức hút cho du lịch văn hóa. Ghi nhận tại Hà Nội, địa phương đang tiên phong ứng dụng công nghệ số để đánh thức di sản.
10: Nhân bất học, bất suy nghĩa.
11: Hình ảnh ông đồ già, người thầy khai tâm gìn giữ đạo học với những tiếng đọc bài vừa quen vừa lạ qua công nghệ AR đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo đầy xúc động. Không gian sĩ tử đi thi khắc họa sinh động không gian trường thi nghiêm cẩn nhưng đầy cảm xúc của các sĩ tử trên con đường khoa cử. Còn Vinh Quy Bái Tổ lại tái hiện đoàn rước long trọng tiến sĩ tân khoa Vinh Quy Bái Tổ về làng. Quay ngược dòng lịch sử, chạm vào ký ức của cha ông trong sự háo hức tò mò đầy phấn khởi là những dư âm khó quên với các du khách đi trải nghiệm công nghệ này tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
12: Cái công nghệ mới này thì tôi cảm thấy rất là hứng thú và rất là mới mẻ, giống như là mình được hòa mình vào trong không gian lớp học của thầy đồ.
13: Thật sự rất là tuyệt vời khi mà tôi có thể cảm nhận được bản thân như là một trạng nguyên.
11: Không chỉ dừng ở công nghệ AR, trước đó Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng đã áp dụng nhiều công nghệ số đặc biệt như trình chiếu 3D mapping, hệ thống thuyết minh tự động audio guide, định danh số nghe Văn Miếu Quốc Tử Giám góp phần tạo ra cuốn sách vật lý số đầu tiên ở Việt Nam, v.v. Với hơn 6.000 di tích lịch sử văn hóa, nhiều di sản đa dạng khác tại Hà Nội cũng đang được số hóa làm mới theo cách riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô. Cụ thể, 4 hành trình du lịch di sản kết nối 28 di tích tiêu biểu mở ra cách tiếp cận quá khứ bằng công nghệ số qua bản đồ tương tác, mã QR và ứng dụng Edge Heritage.
14: Hành trình Thăng Long Tứ Trấn đưa du khách khám phá 4 ngôi đền linh thiêng trấn giữ kinh thành xưa, Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, tương ứng với 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Hành trình các đền thờ mẫu kết nối 8 điểm thờ mẫu tiêu biểu như Đông Hạ, Vũ Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, giới thiệu tín ngưỡng Tam Phủ với sự hòa quyện của nghi lễ, âm nhạc và niềm tôn vinh người mẹ. Hành trình đình thờ Tổ Nghề dẫn du khách xuyên qua khu phố cổ Hà Nội, nơi mỗi ngôi đình là biểu tượng cho một nghề truyền thống, kim ngân, đồng lạc, phả trúc lâm, hà vĩ, phúc hậu. Hành trình chùa Hà Nội đưa người dân tham quan những địa danh như Báo Thiên, nay chỉ còn trong ký ức, Liên Trì, Hàm Long, Liên Phái.
11: Có thể thấy trên nền tảng công nghệ số, các câu chuyện lịch sử đã được tái hiện đa chiều hơn, từ chi tiết đến tổng quát, đan xen giữa nét riêng và cái chung của từng thời kỳ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, ánh sáng, âm nhạc và những kỹ xảo hiệu ứng sinh động, công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, đưa người trẻ tìm về với cội nguồn một cách tự nhiên và hào hứng nhất.
12: Khi mà mình được tiếp cận với công nghệ số như này thì trải nghiệm nó khá là vui hơn, thú vị hơn. Chính bọn em cũng được tham gia vào để mình có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất ạ.
15: Hiện tại mình đang học đại học thì trên trường không có quá nhiều những cái kiến thức về lịch sử văn hóa của dân tộc của mình. Cho nên là nếu mà muốn tìm hiểu thêm thì chúng mình sẽ phải tự đến những cái nơi có liên quan đến lịch sử.
16: Lúc đến đây thì em cảm thấy rất là thích thú, tại vì cái này kiểu như là em cũng chưa được nhìn thấy bao giờ ấy ạ, kiểu một nét văn hóa lịch sử.
11: Sự chân thực và vui vẻ ấy không chỉ gói gọn ở các không gian di tích mà còn biến những món đồ chơi truyền thống trở nên biết nói. Hình ảnh ông tiến sĩ giấy AI có thể chuyển động, giao tiếp và tham gia hỏi đáp cùng trẻ em đã khiến mùa trung thu năm ngoái tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thêm rộn ràng, sôi động và hút khách. Đánh giá về bước chuyển mình đầy sáng tạo này, tiến sĩ Bùi Ngọc Quang, phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết.
17: Các bạn trẻ này dùng trí tuệ nhân tạo làm cho các cái nhân vật dân gian, ví dụ như ông tiến sĩ, ông đánh gậy, nói lên bản sắc bằng cái ngôn ngữ AI. Cái đấy là cái rất là mới và thu hút được các bạn trẻ trong cái phòng trưng bày của chúng tôi. Các cháu rất thích chơi những trò chơi đó nhưng thể hiện qua những cái phần mềm của công nghệ, vừa dân gian truyền thống, vừa hiện đại của công nghệ.
11: Chọn lọc 55 hình ảnh đường nét tạo khắc đặc biệt nhất từ chùa chiền, đình làng, các di sản nổi bật trong nước, họa sĩ Lê Thanh đã khéo léo lồng ghép rất tinh vi thành bức tường di sản qua kỹ thuật in lưới đặc biệt, tạo ra các quầng sáng đậm nhạt tựa như ánh hào quang, nổi bật hình tượng Khôi Văn Các, biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Sự độc đáo mà ý nghĩa này đã đem về giải nhất cho tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu trong cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam. Tạo khắc đặc biệt nhất từ chùa chiền, đình làng, các di sản nổi bật trong nước, họa sĩ Lê Thanh đã khéo léo lồng ghép rất tinh vi thành bức tường di sản qua kỹ thuật in lưới đặc biệt, tạo ra các quầng sáng đậm nhạt tựa như ánh hào quang, nổi bật hình tượng Khôi Văn Các, biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Sự độc đáo mà ý nghĩa này đã đem về giải nhất cho tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu trong cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam.
18: Những cái hình ảnh, những cái giá trị di sản của cha ông được đánh thức. Như Văn Miếu Quốc Tử Giám, cái hình ảnh nhiều khi nó ở trên cao quá, trên bia đá thì nó trắng, khách đi qua người ta có thể nhìn bị sượt qua, họ sẽ không nhìn thấy hết được những cái giá trị của cha ông. Cũng không thể có ai mà có đủ điều kiện để đến được tất cả những nơi đẹp đẽ. Cho nên tôi đã tập kết nó lại thành bức tranh, bức tường di sản của mình.
11: Nếu như bức tường di sản của họa sĩ Lê Thanh là sự kết tinh của đường nét và hình khối, thì dòng chảy văn hóa ngàn năm của Thăng Long Hà Nội còn được lưu giữ qua một loại hình di sản sống động và gần gũi khác, đó chính là văn hóa ẩm thực. Thành phố đã chủ động tích hợp 7 di sản ẩm thực được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: phở Hà Nội, nghề làm cốm Mễ Trì, nghề làm xôi Phú Thượng, nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, v.v. vào hệ thống bản đồ số, kết nối trực tiếp với các tuyến du lịch trọng điểm, giúp du khách dễ dàng tra cứu thưởng thức. Có thể thấy các công nghệ chuyển đổi số đang góp sức rất lớn trong hành trình đánh thức di sản văn hóa Việt, xây dựng những sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm du lịch thông minh hiện đại, tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Công nghệ số đưa du khách về quá khứ. Tiếp theo chương trình như thường lệ, các biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện, con số đáng chú ý diễn ra trong tuần.
19: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
20: Vừa qua xử lý những vụ việc, vụ án liên quan cán bộ, chưa xử lý ai mà vì dám nghĩ, dám làm, mà phải xử lý. Tất cả đều là tiêu cực, đều nộp lại tiền hết, rồi đều xin lỗi. Nếu ai mà bây giờ còn do dự những việc đó thì đề nghị phát biểu thẳng thắn với tổ chức, sẵn sàng tổ chức bố trí công việc cho nó phù hợp.
21: Phát biểu tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cùng một lúc cả hệ thống chính trị đã làm rất nhiều việc, tuy nhiên vẫn còn ba vấn đề, đó là số cán bộ còn do dự, sợ trách nhiệm, không dám làm. Chính vì vậy, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta nêu rõ yêu cầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ cần đặc biệt chú trọng tư duy, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm của cán bộ.
20: Thành phố cần phải chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và thước đo thực chất nhất của phát triển. Người dân thành phố phải được thụ hưởng giao thông thuận tiện hơn, nhà ở phù hợp hơn, trường học tốt hơn, bệnh viện tốt hơn, không gian văn hóa nhiều hơn, không gian xanh rộng hơn.
21: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, coi đây là mục tiêu cao nhất và là thước đo thực chất nhất của phát triển. Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau nửa thế kỷ phát triển, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước với quy mô GRDP đạt khoảng 2,7 triệu tỷ đồng, đóng góp khoảng 16% GDP, 27% tổng thu ngân sách nhà nước, 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút khoảng 30% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của cả nước.
1: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể, lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị.
21: Đây là phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Cùng với sự kiện luật thủ đô năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm. Ngân hàng Thế giới World Bank vừa chính thức xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Theo Ngân hàng Thế giới, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam năm 2025 đạt 4.970 đô la Mỹ, vượt ngưỡng 4.636 đô la Mỹ, mức tối thiểu để được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao. Theo Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 8,18%, cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm ngoái 7,63%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi và phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phổ điểm năm nay cho thấy bức tranh khá phân hóa giữa các môn học, trong đó môn toán có hơn 4.000 bài thi đạt điểm 10, trong khi môn ngữ văn không có điểm 10. Tỷ lệ bài thi đạt từ 8 điểm trở lên ở nhiều môn giảm so với năm trước, nhưng ngữ văn còn 35,39%, toán 11,78%, vật lý 7,86%, địa lý 2,8% và giáo dục kinh tế và pháp luật chỉ 0,72%. Cho thấy đề thi có khả năng phân loại thí sinh tốt hơn. Đáng chú ý, môn tiếng Anh tiếp tục bộc lộ khoảng cách về năng lực ngoại ngữ khi hơn một nửa số bài thi dưới mức trung bình. Bộ Giáo dục cũng cho biết sẽ rà soát lại điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán ở tỉnh Tuyên Quang sau khi có thông tin điểm thi môn toán ở trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có bất thường khi có 154 thí sinh đạt điểm 10 là của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can và thu giữ hơn 1.100 viên kim cương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ với doanh thu ước khoảng 280 tỷ đồng.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những phát ngôn ấn tượng, sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
22: Nhật ký World Cup 2026.
23: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Argentina phải trải qua hơn 120 phút căng thẳng mới giành được chiến thắng hẹn thở 3-2 trước Cap Verde để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026. Dù bị đánh giá thấp hơn, Cap Verde đã trình diễn một lối chơi vô cùng quật cường. Đội bóng châu Phi không chỉ đứng vững trước sức ép mà còn hai lần săn bằng tỷ số nhờ các pha lập công của Deroy Duarte và siêu phẩm từ Sini Cabral, buộc nhà đương kim vô địch phải liên tục nỗ lực tái lập ưu thế. Sự xuất sắc của thủ thành 40 tuổi Virginia cùng tinh thần quả cảm đã biến đây thành trận đấu chật vật nhất của Argentina tại giải. Màn trình diễn ấn tượng này đã khép lại hành trình cổ tích của Cap Verde bằng sự ngưỡng mộ từ giới chuyên môn và khán giả toàn cầu. Cũng trong sáng nay, đội tuyển Ai Cập tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup sau chiến thắng luân lưu nghẹt thở trước Australia. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính với bàn mở tỷ số của Emam Ussou ở phút thứ 13 cho Ai Cập. Dù vậy, áp lực từ Australia đã buộc Mohamed Hani đánh đầu phản lưới nhà ở phút 55, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Suốt quãng thời gian còn lại và hai hiệp phụ, đôi bên ăn miếng trả miếng. Bàn thắng thứ hai vẫn không xuất hiện. Trên chấm luân lưu định mệnh, trong khi Ai Cập bản lĩnh thực hiện thành công cả 4 loạt sút, thì hai cú sút hỏng của Harry Sotar và Lucas Harrington đã khiến Australia phải dừng bước đầy tiếc nuối. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Hossam Hassan, chia sẻ về áp lực mà ông và các học trò phải vượt qua.
0: Tôi đã nói với các cầu thủ rằng đừng để bị áp lực chi phối, hãy quên đi đám đông và thủ môn đối phương, chỉ tập trung vào việc thực hiện cú sút của chính mình. Đó là cách chúng tôi đã cùng nhau vượt qua thời khắc khó khăn này.
23: Về phía Australia, dù rời giải đầy tiếc nuối, huấn luyện viên Tony Popovic vẫn thể hiện sự tự hào.
0: Chúng tôi vô cùng tự hào về mọi cầu thủ. Họ đã thể hiện sự kiên cường và phẩm chất tuyệt vời. Thật không may, khoảng cách ở cấp độ này là rất nhỏ và hôm nay chúng ta đã đứng ở phía kém may mắn hơn.
23: Sáng mai vòng 16 đội World Cup 2026 khởi tranh với hai cặp đấu. Mở màn là cuộc so tài giữa Canada và Maroc lúc 0 giờ. Đây là màn đối đầu hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn và kịch tính, nơi đại diện CONCACAF khát khao viết tiếp câu chuyện cổ tích, trong khi sư tử Atlas khẳng định tham vọng tiến sâu. Canada dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jess Marsh đang tạo nên cơn sốt tại quê nhà. Sau khi vượt qua Nam Phi 1-0 đầy nghẹt thở ở vòng 1-16, đội bóng Lá Phong lần đầu góp mặt ở vòng đấu này. Chia sẻ về cách tiếp cận trận đại chiến, huấn luyện viên Jess Marsh cho biết.
0: Đây là một thử thách khổng lồ. Chúng tôi biết Maroc là đội bóng không có điểm yếu, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch cụ thể, phát huy tối đa những gì Canada mạnh nhất để xem liệu chúng tôi có thể đứng vững trước một đối thủ đẳng cấp như vậy hay không.
23: Ở phía đối diện, Maroc tiếp tục chứng minh vị thế của một thế lực thực thụ. Sau khi loại Hà Lan ở vòng 32 đội trên chấm luân lưu, thầy trò huấn luyện viên Mohamed Ouabi đang cho thấy bản lĩnh vững vàng tại các trận đấu lớn. Huấn luyện viên Mohamed Ouabi nhấn mạnh.
0: Đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn. Chúng tôi đang ở vòng 16 đội World Cup. Đối thủ là một tập thể rất gắn kết. Nếu chúng tôi không chơi với phong độ cao nhất của mình, chúng tôi sẽ phải sớm trở về nhà.
23: Ở cặp đấu còn lại, đội tuyển Pháp sẽ chạm trán Paraguay. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn rõ rệt về chất lượng đội hình, phong độ và chiều sâu lực lượng. Dù vậy, Paraguay cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt là sau chiến thắng đầy cảm xúc trước Đức ở vòng 1-16. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Lượt trận thứ 10 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến màn kịch chiến giữa hai ứng viên vô địch. Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Thái Sơn Bắc nhờ cú đúp của Italo và bàn quyết định của Thái Huy. Đặc biệt ở giây cuối, thủ môn Văn Ý đã xuất sắc cản phá quả đá phạt 10m, bảo toàn 3 điểm quý giá. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam rút ngắn cách biệt với chính đối thủ xuống còn 1 điểm. Ở trận đấu còn lại, câu lạc bộ Hà Nội có chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Luxury Hạ Long, tiếp tục khẳng định phong độ ổn định tại giải đấu. Hướng tới Asian Para Games lần thứ 5, đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam đang tích cực tập luyện. Các vận động viên duy trì 3 buổi tập thể lực mỗi tuần với giáo án đa dạng bao gồm tạ, dây kháng lực và dây cáp. Chia sẻ về giáo án huấn luyện viên Lê Quang Thái cho biết.
5: Dụ như mà anh Công thì tập trung vào cái vai sau này nhiều. Còn Phượng là chủ yếu là cái động tác dẻo. Còn chị Loan thì cũng là thể lực chung. Và tăng cường mấy cái nhóm cơ phụ lên để hỗ trợ cái nhóm cơ chính.
23: Dự kiến, danh sách vận động viên tham dự đại hội sẽ được công bố vào tháng 8 tới.
6: Dự báo thời tiết.
7: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam

0: đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Dự và chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Tiếp thu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt mức hai con số, song hành với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thủ tướng yêu cầu các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp, đặc biệt là 25 trong số 34 địa phương cần nỗ lực cao hơn. Trong đó hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương động lực phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Bão số 1 hiện đang trên vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 145 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km một giờ. Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho đại giáo chủ Ali Khamenei tại thủ đô Tehran với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia và đông đảo người dân đến viếng. Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh các cuộc diễu hành, hòa nhạc và bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Thu Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được xem như là quốc bảo. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ về Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu, người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ sơ động mạch. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm lai châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm lai châu. Hồng sâm lai châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm lai châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc đừng hỏi em, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. 13 giờ 25 đi mua ăn chi. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, phòng trừ bệnh hại lúa hè thu, thời tiết cực đoan. 14 giờ 15 du lịch cùng VON Houston Stadium, điểm đến không thể bỏ qua của World Cup 2026. 15 giờ 15 chương trình thời sự Nghệ An. 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, điều trị tủy răng. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc. 16 giờ 45 bản tin tài chính. 16 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài. 17 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Tình yêu là một hành trình đầy ắp những cung bậc cảm xúc, nhưng không phải lúc nào cũng được kết thúc bằng hạnh phúc. Đôi khi sự chia tay đến như một điều tất yếu, để trong lòng người ở lại một nỗi đau và sự say dứt khôn nguôi. Có những câu hỏi không cần lời đáp, những thắc mắc mà người ta chỉ muốn giấu kín ở trong lòng, vì có hỏi cũng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi đau.
4: Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một ca khúc như thế, một bản tình ca đầy chất tự sự được thể hiện qua giọng hát đầy cảm xúc và giai điệu day dứt của ca sĩ Mỹ Tâm trong ca khúc Đừng Hỏi Em.

0: Thưa quý vị, những lời hát trong ca khúc Đừng Hỏi Em như một lời thầm thì, một lời yêu cầu đầy xót xa từ cô gái. Cô không muốn nghe những câu hỏi về lý do chia tay, về những gì đã qua, bởi tất cả đã quá rõ ràng. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn mau. Sự úa tàn của tình yêu, sự tan vỡ của giấc mơ không phải là điều có thể giải thích bằng vài ba câu nói. Nó là cả một quá trình, một vết thương âm ỉ mà người trong cuộc đã phải trải qua. Cô gái không muốn phải nói lại, không muốn gợi nhớ những gì đã làm nên nỗi đau của hiện tại. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều. Em vẫn không thể quên lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ anh. Ca khúc đã vẽ nên một bức tranh đối lập đầy bi kịch. Một bên là những kỷ niệm ngọt ngào, những lời hứa hẹn trong lá thư, và một bên là hiện thực phũ phàng. Lá thư giờ đây không còn là biểu tượng của tình yêu mà đã trở thành những xót xa ở trong em.
1: Đừng Hỏi Em vang lên với sự dằn vặt, sự đau khổ tột cùng khi cô gái nhận ra tình yêu không còn nữa. Dòng viết từng yêu thương, từng là tất cả của cô, giờ lại chính là bằng chứng cho sự ra đi của người mình yêu. Anh nỡ đi thật xa, để lại em ngủ yên. Giấc ngủ yên ở đây không phải là một giấc mơ hạnh phúc, mà là một sự tĩnh lặng đau đớn. Là khi nỗi đau đã trở nên quá lớn, đến mức người ta chỉ muốn chìm vào sự lãng quên, vào một giấc ngủ để trốn tránh hiện thực.
0: Và rồi những câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra. Không phải hỏi để tìm câu trả lời, mà là để bộc lộ hết sự tổn thương. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Sự im lặng của cô gái không phải là sự hờ hững, mà là một cách để bảo vệ bản thân khỏi những nỗi đau đã cũ. Cô biết rằng nếu gặp lại, nếu cố gắng đối diện, thì những vết thương sẽ lại rỉ máu. Và một lần nữa, cô gái lại đưa ra một lời khẳng định đầy đau đớn. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau.

0: Thưa quý vị, Đừng Hỏi Em chính là một lời tự sự, một bản tình ca đầy say dứt. Bài hát không chỉ là tiếng lòng của người con gái trong câu chuyện, mà còn là sự đồng cảm sâu sắc với những ai đã trải qua nỗi đau chia ly. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay xin tạm dừng ở đây. Xin kính chào tạm biệt.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, nhiều xã phường mới được hình thành sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Nếu nhìn ở góc độ tổ chức bộ máy, đây là bước đi nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế, sự thay đổi này còn mở ra một câu chuyện lớn hơn. Khi không gian phát triển được mở rộng, nguồn lực được tích tụ, hạ tầng được kết nối và quy hoạch được nhìn nhận ở tầm rộng hơn, các địa phương mới sẽ có thêm dư địa để phát triển. Từ những xã nhỏ, quy mô dân số ít, nguồn lực phân tán, nay hình thành những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để không gian mới không chỉ lớn hơn về diện tích, dân số, mà thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị thính giả lắng nghe tạp chí Kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc không gian phát triển, mở dư địa tăng trưởng mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Câu chuyện kinh tế.
4: Từng là một thị trấn trung tâm với quy mô không lớn, dư địa phát triển còn hạn chế. Nhưng sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Kỳ hôm nay đã mang một diện mạo hoàn toàn khác. Trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tân Kỳ cùng các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân và Kỳ Sơn, xã mới có quy mô dân số gần 33.000 người, diện tích hơn 116 km2. Không chỉ mở rộng về địa giới, việc sáp nhập còn tạo ra một không gian phát triển rộng lớn hơn với quỹ đất dồi dào, điều kiện thuận lợi để hình thành các khu đô thị sinh thái, không gian xanh và các vùng phát triển kinh tế tập trung. Đặc biệt, nằm trên trục hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ có thêm nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ gắn với lợi thế địa phương. Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu đang hưởng lợi từ không gian phát triển mới đó. Doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho khoảng 1.800 lao động địa phương. Từ khi thuộc địa bàn xã Tân Kỳ sau sắp xếp, việc kết nối nguồn lao động, giải quyết các thủ tục hành chính và định hướng mở rộng sản xuất của doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Lê Trọng, Phó trưởng phòng hành chính Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ nói:
5: Chính quyền Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã địa phương Tân Kỳ cũng đã có những cái đề nghị và có những cái buổi làm việc để cùng xây dựng những quy chế phối hợp, đặc biệt

0: là công tác tổ chức tuyển dụng, đặc biệt là bộ phận an ninh trật tự công an xã đã sâu sát hơn, và phần nào đấy cũng đã hỗ trợ được cái vấn đề kiểm soát được an ninh xảy ra những cái vấn đề trong công ty cũng như ngoài địa phận công ty.
1: Không chỉ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, việc mở rộng địa giới hành chính còn giúp địa phương có điều kiện quy hoạch phát triển theo hướng đồng bộ và thống nhất hơn. Thay vì những quy hoạch riêng lẻ trước đây, Tân Kỳ đang từng bước xây dựng một chỉnh thể phát triển liên kết giữa công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Hiện nay, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung xã Tân Kỳ giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có cụm công nghiệp Nghĩa Dũng đã được phê duyệt. Đây được xem là những động lực quan trọng để khai thác hiệu quả các nguồn lực mới sau sắp xếp, hướng tới mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11 đến 12% trong giai đoạn 2026-2030. Ông Trịnh Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, Nghệ An khẳng định.
2: Với cái định hướng của xã Tân Kỳ như hiện nay thì là ưu tiên về phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ. Còn vấn đề nông nghiệp thì xã cũng đang định hướng trong cái thời gian tới thì phát triển về cây dừa. Về cây dừa là cũng xác định là một nội dung trọng tâm được tỉnh quan tâm. Thì sắp tới xã sẽ đầu tư thu hút các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn đối với công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ở hai khu vực đã quy hoạch, đó là khu vực cụm công nghiệp của Người Dùng và cụm công nghiệp của Tân Thuận. Vừa rồi cũng đã ưu tiên để mà thu hút các cái nhà máy mà sản xuất các cái sản phẩm về nông nghiệp và công nghệ cao.
1: Nếu như ở Tân Kỳ, không gian mới đang mở ra cơ hội phát triển công nghiệp, thì tại xã Quảng Châu, việc sắp xếp đơn vị hành chính lại tạo điều kiện để hình thành những cực tăng trưởng mới ngay trên địa bàn nông thôn. Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang với tổng mức đầu tư hơn 35 tỷ đồng trên diện tích 16.000 m2 đang được triển khai tại địa bàn xã Diễn Đồng cũ, nay thuộc xã Quảng Châu. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thương mại, dịch vụ của địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hơn. Ông Tăng Kim Trang, Trung tâm Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Quý Trang, Quảng Châu cho biết.
3: Xã Quảng Châu là tạo điều kiện tư vấn và bày nhu đồng viên là xây dựng càng nhanh càng tốt để cho cái bề mặt xã hội xã Quảng Châu nó có một cái khu thương mại để nó phát triển về kinh tế rồi là phát triển về cái đời sống người dân ở đây.
1: Được hình thành trên cơ sở sáp nhập các xã Diễn Liên, Diễn Xuân Tháp, Diễn Đồng và Diễn Thái của huyện Diễn Châu cũ, xã Quảng Châu có điều kiện tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô lớn hơn. Thay vì quy hoạch manh mún theo từng địa bàn trước đây, địa phương đang hoàn thiện quy hoạch chung giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, từng bước hình thành các vùng phát triển trọng điểm về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tập trung. Đáng chú ý, Quảng Châu đang ưu tiên phát triển cụm công nghiệp Đồng Thái, quy mô gần 40 ha, gắn với vùng thương mại, dịch vụ dọc tuyến quốc lộ 7B. Đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị và dịch vụ nhằm mở rộng không gian giao thương và tạo động lực tăng trưởng mới. Từ một địa bàn chủ yếu phát triển nông nghiệp, Quảng Châu đang từng bước chuyển mình theo hướng đa ngành. Những dự án động lực cùng quy hoạch phát triển đồng bộ không chỉ mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả, dư địa phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu cho biết.
4: Đã có chủ trương xây dựng khu công nghiệp Đồng Thái và hiện nay đã có chủ trương đầu tư để đang thực hiện. Đối với cái vùng Diễn Xuân Diễn Tháp thì quy hoạch cái trung tâm thương mại và đặc biệt là chúng tôi đề xuất với tỉnh đó là xây dựng một cái khu công nghiệp dịch vụ làng nghề. Đấy, cái quan trọng nhất đó là thu hút các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp của xã cũng như là ở ngoài xã. Thêm vào đó nữa là một cái trung tâm, một cái khu ở vùng Diễn Liên cũ đó là phát triển nông nghiệp gắn với chăn nuôi và các cái mô hình trang trại để có thể là phát triển thêm các cái mô hình dịch vụ và tới đây để có thể làm du lịch được.
1: Từ câu chuyện của các địa phương cho thấy, khi ranh giới hành chính cũ được mở rộng, không gian phát triển cũng được mở rộng theo. Những vùng đất trước đây phát triển riêng lẻ, nay có điều kiện kết nối nguồn lực, quy hoạch đồng bộ hơn và hình thành những động lực tăng trưởng mới.
5: Thưa quý vị, việc mở rộng không gian phát triển đang tạo ra ít nhất 3 thay đổi căn bản. Thứ nhất, nguồn lực đất đai không còn bị chia cắt theo từng xã nhỏ như trước. Thứ hai, quy hoạch được thực hiện trên một chỉnh thể lớn hơn, giúp hình thành các vùng động lực rõ nét hơn. Và thứ ba, quy mô thị trường lao động, dịch vụ và hạ tầng được mở rộng.

0: theo quản lý cũ, đang nặng về quản lý, về cái mặt cái quản trị để mang tính chất để mang tính phát triển đồng bộ thì là còn phải có một thời gian dài. Và cái này cũng mong rằng là các cấp các ngành tiếp tục là hướng dẫn, cũng là bồi dưỡng thêm các cán bộ, đặc biệt là cán bộ là cấp xã trước đây, để thay đổi cái tư duy để trong thời gian tới đáp ứng cái nhu cầu của cái mô hình mới.
1: Bên cạnh đó, năng lực quản lý điều hành ở cấp xã mới cũng đặt ra yêu cầu cao hơn. Một đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn hơn, diện tích rộng hơn, không gian kinh tế đa dạng hơn, đòi hỏi tư duy quản trị cũng phải thay đổi. Nếu vẫn vận hành theo cách cũ, thiếu liên kết và tầm nhìn dài hạn, thì lợi thế sau sáp nhập rất dễ bị phân tán. Ông Ngô Sĩ Thành, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Châu kiến nghị.
2: Chúng tôi đã có xây dựng kế hoạch và chuẩn bị để trình Hội đồng Nhân dân xã và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Và chúng tôi huy động các cái nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và cũng có những chính sách để cởi mở trên cơ sở các cái điều kiện và khả năng theo quy định phân cấp cho cấp xã, và có một số nội dung thì đề xuất với cấp tỉnh để thu hút các nhà đầu tư vào đây. Đề nghị với tỉnh đẩy nhanh cái tiến độ để thực hiện cái quy hoạch tổng thể cho xã, để có trên cơ sở đó thì xã mới cụ thể hóa được để tổ chức thực hiện có hiệu quả.
1: Ngoài ra, có thêm quỹ đất, thêm không gian và lợi thế kết nối, nhưng nếu hạ tầng chưa hoàn thiện, quy hoạch chưa rõ ràng, sẽ khó thu hút các nhà đầu tư lớn. Vì vậy, sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra không chỉ là quản lý tốt một địa bàn rộng hơn, mà quan trọng hơn là phải tổ chức lại không gian phát triển một cách khoa học. Mỗi xã mới cần xác định rõ vùng động lực, vùng sản xuất tập trung, không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, từ đó ưu tiên nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và các nguồn lực xã hội được khơi thông, những dư địa mới sau sắp xếp đơn vị hành chính mới có thể chuyển hóa thành tăng trưởng thực chất.
3: Góc nhìn chuyên gia.
4: Vậy đâu là những cơ hội lớn nhất mà các địa phương có thể tận dụng sau sắp xếp? Những thách thức nào đang đặt ra trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển? Và cần những giải pháp gì để các xã phường mới không chỉ rộng hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về năng lực tăng trưởng? Đó cũng là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi cùng kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
5: Thưa ông, việc mở rộng địa giới hành chính và hình thành các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập sẽ tạo ra những dư địa phát triển mới như thế nào đối với Nghệ An? Xét dưới góc độ quy hoạch và tổ chức không gian phát triển.
6: Không gian của những cái xã đã được mở rộng hơn, có nghĩa đây là không phải vấn đề là mở rộng cái diện tích, mà đây là chính vì chúng ta có một cái không gian lãnh thổ để tiếp tục phát triển cái dư địa, làm thế nào để phát triển kinh tế của từng cái đơn vị hành chính đó, ở từng cái khu vực đó để phù hợp yêu cầu phát triển chung của địa phương. Vấn đề ở đây là chúng ta phải tổ chức lại không gian phát triển thế nào để phù hợp yêu cầu phát triển về cái tính của địa phương, về kinh tế vùng miền, vùng ven biển, vùng trung du, vùng núi, mà đặc biệt là đối với đô thị Vinh bây giờ. Thì Vinh bây giờ thì chúng ta phải tính toán sự phát triển thế nào để phù hợp với cái đô thị biển. Vì thế cho nên là tôi nghĩ là trong thời gian qua thì Nghệ An chúng ta đã có sự phát triển của không gian rộng lớn hơn ở các xã, các phường. Và như vậy đây chính là cơ hội để tạo cái dư địa cho phát triển kinh tế để kết nối với nhau một cách nó hoàn thiện hơn so với trước đây.
5: Vâng, không gian mới thì đã có, nhưng làm thế nào để biến không gian đó thành động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An thưa ông?
6: Nghệ An chúng ta là một cái tỉnh có lợi lớn của cả nước, có đường bờ biển rất dài, có biên giới với nước bạn, có một cái khu vực rừng núi, hay nói cách khác là kinh tế về rừng rất rất tốt. Vấn đề bây giờ là chúng ta nghĩ là với cái dư địa đấy thì chúng ta phải phát triển cái kinh tế biển như thế nào. Kinh tế biển ở đây không có nghĩa là chỉ có đô thị Vinh là đô thị biển, vì nó có cả phường Cờ Lo nữa. Vì thế cho nên là cái việc mà kết nối giữa các phường và xã của đô thị Vinh với đô thị Hoàng Mai cũng như là đô thị Thái Hòa dọc theo quốc lộ 1 rồi là quốc lộ A cũng như là đường sắt cao tốc với đường sắt tốc độ cao cũng như là đường ven biển thì chúng ta phải kết nối với cái hệ thống giao thông Đông Tây, mà đặc biệt là đường

0: xa lộ Hà Nội, Vinh và Thanh Thủy. Và tôi nghĩ cái đấy cũng là một trong cái nội dung mà hiện nay đối với Nghệ An chúng ta phải tính toán đến cái mô hình cửa khẩu kinh tế, không là chỉ ở Thanh Thủy mà cả cái trên đường 7 là khu vực cửa rào. Thì tôi nghĩ đấy là một cái nội dung mà tôi nghĩ là nó phù hợp với yêu cầu phát triển của cái kinh tế mới của Nghệ An trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi tên gọi hay mở rộng địa giới, nhưng từ góc độ kinh tế, đây là cơ hội để các địa phương tái cấu trúc lại không gian phát triển, tổ chức lại nguồn lực và hình thành những động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi quy hoạch đi trước, hạ tầng được kết nối, cải cách hành chính được thúc đẩy và mỗi địa phương biết lựa chọn đúng lợi thế của mình để phát triển. Trước đây, chúng ta mở rộng địa giới để quản lý tốt hơn. Hôm nay, điều quan trọng hơn là mở rộng không gian để phát triển hiệu quả hơn.
2: Một con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục một con số hôm nay, chúng tôi đề cập đến vốn đầu tư vào Nghệ An tăng gấp 4,5 lần trong 6 tháng đầu năm.
3: Điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là thu hút đầu tư. Đến cuối tháng 6 năm 2026, Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 64.571 tỷ đồng. Đồng thời, điều chỉnh 83 lượt dự án, trong đó có 26 dự án tăng vốn với tổng số vốn bổ sung gần 9.781 tỷ đồng. Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 2,32 tỷ đô la, xếp thứ 3 cả nước, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn. Nghệ An đặt mục tiêu thu hút FDI khoảng 3,6 tỷ đô la trong năm 2026. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc sẽ tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm.
1: Và thưa quý vị, tới đây thì chuyên mục tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với hành trình khám phá ẩm thực quen thuộc của chương trình Đi Mô Ăn Chi. Tôi là Ngọc Trâm và rất vui được đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ bao đời nay, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn lững lờ trôi, ôm trọn vào lòng mảnh đất và con người xứ Nghệ. Sông Lam không chỉ đẹp thơ mộng mà còn cực kỳ hào phóng khi giấu trong lòng nó một loại sản vật béo ngọt, đó là hến sông Lam. Từ những con hến nhỏ xíu, người dân nơi đây đã chất chiêu làm nên một món ăn mộc mạc mà hấp dẫn vô cùng, hến xào xúc bánh đa. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Ngọc Trâm xuôi dòng sông Lam bắt đầu hành trình thưởng thức món ăn chuẩn vị xứ Nghệ ngay sau đây nhé. Hến sau khi được cao từ dưới lòng cát sâu của dòng sông Lam, mang lên bờ là phải bắt tay vào sơ chế ngay để giữ tròn cái vị tươi ngon nguyên bản. Những con hến nhỏ xíu khoác lên mình lớp vỏ sần sùi màu bùn đất, được người dân rửa đi rửa lại qua nhiều lượt nước cho đến khi sạch tinh tươm. Rồi bếp củi được nhóm lên, đợi cho đến khi nước trong, nồi vừa đổ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút thì mới trút toàn bộ rổ hến vào. Người dân xứ Nghệ mình gọi công đoạn này là vỗ hến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Lửa phải giữ thật đều, không được quá to mà cũng không được quá nhỏ. Tay người nấu phải đảo đều, đảo liên tục. Khoảnh khắc những con hến đồng loạt mở hết vỏ cũng là lúc khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm nồng nàn của món ăn quê hương. Nếu như luộc hến là công đoạn thử lửa trong gian bếp lấm lem, thì đãi hến lại là một khúc nhạc nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông Lam mắt rượi. Nhìn những người phụ nữ xứ Nghệ ngồi trên màn thuyền hay thoăn thoắt bên bến nước, ta cứ ngỡ công việc này nhẹ nhàng lắm, nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới thấu hiểu hết sự kiên nhẫn và khéo léo của những người dân làng chài ven sông. Cả một rổ hến lớn được đắm chìm trong làn nước sông, đôi bàn tay vừa khuấy đều, vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn. Sức nước, sức tay hòa vào nhau khiến phần vỏ hến nặng hơn chìm xuống dưới, còn những phần ruột hến trắng ngân, béo múp bồng bềnh nổi lên. Thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, đều đặn, giữa cái lấp lánh của ánh nắng, từng nắm ruột hến sạch tinh tươm dần đầy lên, gom góp lại trong chiếc rổ nhỏ. Đó không chỉ là thành quả sau những giờ lao động miệt mài, đó còn là tình yêu, là sự thấu hiểu sâu sắc, lòng sông của quê hương, của những con người quanh năm nương tựa vào con nước. Họ chắt chiu, nâng niu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà. Và để chế biến món ăn này gần gũi, mộc mạc nhất, tôi đã cùng chị Lê Thị Thúy ở xóm Châu Nhân 4, xã Lam Thành vào bếp thực hiện món ăn.
1: Em ơi, muốn có một món ăn hến xào xứ Nghệ ngon, thì trước tiên là mình phải chuẩn bị nguyên liệu. Hến là 1, bánh đá là 2, dưa chuột là 3, rau thơm là 4, dầu là 5, hành ngò là 6, và không thể thiếu được nguyên liệu là hành tắm và ruốc. Dạ. Mình phi hành tắm cho thơm, cho nó dày mùi sống. Mình bỏ một tí ruốc vào cho nó dày mùi.
2: Khi nào mà hành tắm ngả sáng màu vàng thôi là bắt đầu mình mới bỏ
1: cho hến vào. Rồi bây giờ nó dày mùi rồi thì mình phải bỏ hến vào.
2: Dạ, đây ạ. Khi mà mình xào hến như thế này thì có cần phải lưu ý điều gì không hả chị?
1: Nên nhớ là không thiếu được hành tắm và ruốc, để cho nó ngon và nó dày mùi. Xong đó là mình sẽ đảo cho đều tay và cho nó hến nó sánh lại. Rồi bây giờ hến là sánh thì chúng ta sẽ cho dưa chuột vào. Người dân ở đây thì thường thường là xào hến với dưa chuột hoặc giá hoặc miến, cũng tùy sở thích của mọi người. Cái đặc trưng ở đây thì chúng ta hến đã có vị ngọt rồi, dạ. Cho nên em không cần phải bỏ thêm nhiều gia vị, mà chỉ bỏ một xíu nước mắm là nó ngon rồi.
2: À, dạ.
1: Bước cuối cùng á, là chúng ta phải bỏ một ít hành ngò và mì tàu vào cho nó thơm.
0: Quý vị thính giả thân mến, có những món ăn của người dân làng chài như cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hến xào bánh đan cũng vậy, nó mộc mạc, khiêm nhường như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rộng lượng, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi, món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao người dân xứ Nghệ. Và người xứ Nghệ mình có một cách ăn hay lắm quý vị ạ, à. Ăn hến xào xúc với bánh đa. Cứ phải thong thả bẻ một miếng bánh đa đô lương, rồi dùng chỉnh miếng bánh ấy mà xúc một muỗng hến thật đầy. Người ta bảo ăn như thế mới chạm được vào cái hồn của món ăn. Nếu có dịp về với Nghệ An, ghé dòng sông Lam, quý vị hãy thử thưởng thức món ăn này nhé. Còn đến đây, hành trình đi mua ăn chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Vừa rồi là chuyên mục đi mua ăn chi. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung Phòng trừ bệnh hại lúa hẻ thu, thời tiết cực đoan.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
5: Vâng, xin chào quý vị và bà con nông dân. Thưa quý vị, thưa bà con, trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng kéo dài, kèm theo cái điều mưa dông thất thường và cái độ ẩm cao, đấy là những cái điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát sinh, gây hại và làm ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả của cái sản xuất lúa hè thu năm 2026. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta có thể nhận biết sớm các cái đối tượng sâu bệnh nguy hiểm, cũng như là áp dụng các cái biện pháp phòng trừ một cách hiệu quả, vừa có thể tiết kiệm được chi phí, vừa đảm bảo năng suất lúa và đảm bảo cho sức khỏe của bà con nông dân. Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia, đó là ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh, đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con liên quan đến những cái biện pháp để phòng chống cái dịch bệnh trên lúa hè thu trong cái điều kiện thời tiết cực đoan. Vâng, xin cảm ơn ông Phan Duy Hải.
6: Vâng, xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bàn ngày đài.
5: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay, thì mời bà con cùng theo dõi những thông tin về những nguy cơ mà cái tình hình sâu bệnh hại trên lúa hè thu trong năm 2026 là như thế nào.
7: Vụ hè thu mùa 2026, toàn tỉnh Nghệ An đã gieo cấy trên 45.000 hecta lúa, trên kế hoạch 78.000. Một mùa vụ phải đối mặt với thử thách lớn khi thời tiết diễn biến cực đoan, nắng nóng gay gắt kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông, dự báo bão lũ ở cuối vụ. Sự khắc nghiệt này không chỉ khiến cho hàng nghìn hecta lúa rơi vào tình trạng thiếu nước, nứt nẻ ruộng đồng, mà còn có nguy cơ phát sinh dịch hại trên đồng ruộng. Khi thời tiết nắng hạn gay gắt, các đối tượng như rầy nâu, rầy lưng trắng và đặc biệt là nhện ré có điều kiện sinh sôi với mật độ cao, đe dọa gây ra tình trạng cháy rầy cục bộ. Ngược lại, những trận mưa dông đan xen

0: làm độ ẩm không khí tăng cao đột ngột, tạo môi trường lý tưởng cho các bệnh bạc lá, đốm sọc, vi khuẩn và bệnh khô vằn lây lan, khiến cho nhiều diện tích lúa giai đoạn làm đồng đến trổ bông bị cháy trắng, khô xác. Đáng lo ngại hơn, áp lực từ sâu cuốn lá nhỏ lứa cao điểm và sâu đục thân xuất hiện rải rác thành nhiều đợt gối nhau thay vì đồng loạt, gây khó khăn lớn cho công tác dự báo và tổ chức phun trừ tập trung. Hiện nay các trà lúa đang tập trung ở giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ. Rầy nâu và rầy lưng trắng đã bắt đầu xuất hiện tích lũy mật độ trên các chân ruộng rậm rạp. Nắng nóng kéo dài là chất xúc tác khiến cho rầy sinh sản nhanh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và truyền bệnh lùn sọc đen ở giai đoạn lúa làm đồng và sâu đục thân 2 chấm, sâu non tuổi 1, tuổi 2 bắt đầu gây hại rải rác trên các trà lúa gieo cấy sớm. Nếu không có các giải pháp phòng hợp lý, nguy cơ dịch bệnh bùng phát mạnh và làm sụt giảm nghiêm trọng năng suất và chất lượng lúa hè thu năm nay.
1: Vâng, thưa bà con, thưa ông Phan Duy Hải, có thể nói rõ rằng là trong cái vụ hè thu năm nay thì rất là nhiều đối tượng sâu bệnh đang tiềm mẩn và có thể đe dọa. Và đặc biệt là hiện nay thì thời tiết sau một cái đợt nắng nóng kéo dài thì hiện nay đã xuất hiện nhiều đợt mưa giông, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay thì bà con chúng ta đã cơ bản gieo cấy cái diện tích lúa hè thu được rồi. Vậy thì cái tình hình sinh trưởng cũng như là những cái khó khăn trước mắt mà bà con nông dân đang phải tiếp tục đối mặt trong cái vụ hè thu năm nay là gì?
2: Vâng, báo cáo với chị thì hè thu năm nay thì hiện nay tổng diện tích gieo cấy cả hè thu và vụ mùa được hơn 45.267 hecta, trong đó cái diện tích hè thu thì được 43.007 hecta. Và với cái diện tích lúa hè thu 43.000 hecta đã triển khai gieo cấy thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn và nó cũng đạt cái chỉ tiêu kế hoạch đặt ra đối với hè thu diện tích lúa hè thu năm 2016, cụ thể là kế hoạch trên 43.000, hơn 43.000 trên kế hoạch là 56.000. Bởi vì cái tình hình hạn, khó khăn đầu tiên là cái hạn các cái vùng cuối cánh, vùng cao cường nó xảy ra tương đối, tức là trên diện tích tương đối nhiều. Đấy là một cái. Và bây giờ thì cái diện tích lúa hè thu thì cơ bản cái trà sớm thì nó đã chuyển sang cái giai đoạn cái thúc đẩy nhánh và chuyển sang cái đường cái. Còn lại về cơ bản thì cái diện tích hè thu là đang giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ là chủ yếu. Và hiện nay thì cùng với cái hạn và cái nắng nóng thì cái vấn đề sâu bệnh hiện nay cũng diễn biến, cũng phát sinh, cũng tương đối, tức là phức tạp trong cái giai đoạn này. Cụ thể thì các cái đối tượng chính như rầy nâu, rầy lưng trắng, rồi sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, chuột, rồi sâu đục thân là những cái đối tượng hiện đang, tức là phát sinh và gây hại trên lúa hè thu. Vâng.
1: Vậy thì ngoài những cái đối tượng sâu bệnh mà ông vừa mới cảnh báo đó thì có thể nói là sau cái thời gian nắng nóng cộng với cái những cái cơn mưa bất chợt, mưa giống như vậy thì với cái sự bất thường của thời tiết như vậy thì ngoài ra thì còn có những cái đối tượng sâu bệnh hại nào có thể bùng phát mạnh?
2: Theo như cái điều tra của chúng tôi, chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật thì hiện nay là sâu cuốn lá nhỏ. Là vừa rồi thì cái lửa trước ấy, lửa 4 ấy, thì nó đã phát sinh và gây hại trên lúa hè thu. Cụ thể thì rải rác và mật độ từ 10 đến 20 con trên mét vuông. Thì cá biệt có những cái diện tích nặng thì có thể nó lên tới, tức là 25 đến 50, 40 con, 45 con trên mét vuông. Và hiện nay thì sâu đã trưởng thành vào nhộng trưởng thành và đã đẻ trứng. Theo điều tra của chúng tôi thì bây giờ là trứng của sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện ở trên cái diện tích hè thu với cái mật độ, tức là tương đối, tức là không quá cao nhưng mà tương đối đều và phổ biến hầu hết các cái diện tích lúa hè thu của các cái vùng trọng điểm. Đấy. Cho nên là cái này là tiếp tục với cái diễn biến thời tiết như hiện nay là cái ẩm độ không khí, tức là đã cải thiện sau khi có những cái trận mưa giông và tiếp theo kèm theo các cái đợt nắng nóng mà nó có những cái đợt mưa giông như hiện nay thì cái ẩm độ thì chúng tôi nhận định là cái trứng của sâu cuốn lá nhỏ nó sẽ, tức là nở với cái tỷ lệ tương đối, tức là cao, và cái này nó sẽ là một cái đợt để có cái khả năng là sẽ gây hại trên lúa hè thu. Bên cạnh cái sâu cuốn lá nhỏ thì hiện nay thì cái sâu đục thân nó cũng trùng lứa, tức là sâu đục thân thì hiện nay sâu đục thân lứa 4 thì đã trưởng thành và đã có cái đẻ trứng ở trên cây lúa hè thu. Thì cái này thì hơi khó. Thì cái này thì cũng đang, hiện nay thì chi cục sau khi mà điều tra dự tính dự báo thì đang tham mưu trong tuần tới này.

0: thì sẽ có một cái văn bản cụ thể để mà gửi cho các địa phương để mà đôn đốc, để mà làm tốt cái công tác chỉ đạo cái công tác phòng trừ, rà soát để mà tổ chức cái phòng trừ để mà bảo vệ cái lúa hè thu. Vâng. Và bên cạnh đó thì cái giai đoạn bây giờ thì chưa, nhưng mà trong cái tháng tới, cái giai đoạn khi mà lúa chuyển sang đồng và trổ thì cái đấy là thời điểm nguy cơ để mà bùng phát các cái loại bệnh hại khác, cụ thể như cái bệnh bạc lá vi khuẩn, rồi sau đó thì các cái đối tượng kèm theo là các cái đối tượng như nhện dế, rồi khô vằn, và đặc biệt là cái rầy cuối vụ. Nếu mà sắp tới chúng ta tổ chức mà cái vấn đề, tức là cái sâu đục thân và cái sâu cuốn lá, đặc biệt là cái sâu cuốn lá mà nó bùng phát trên diện rộng mà phải tổ chức phòng trừ nhiều, thì lại cuối vụ thì lại cứ nguy cơ để mà cái rầy cũng rất là lớn. Bởi vì khi mà chúng ta tổ chức phòng trừ trên diện rộng sâu cuốn lá thì nó sẽ mất cái cân đối cái hệ sinh thái trong ruộng lúa, và nó sẽ là nguy cơ để cho cái rầy nâu cuối vụ nó phát triển mạnh. Thì đấy là những cái đối tượng tức là nhiều khả năng đã và đang, và nhiều khả năng sẽ gây hại trên hè thu trên diện tích tương đối lớn.
1: Vâng. Ngoài ra thì còn một cái yếu tố này nữa là khi mà ruộng lúa của bà con mà đang bị khô hạn, thiếu nước á, thì nếu như bà con mà bón nhiều phân đạm thì sẽ có nguy cơ làm gia tăng cái loại sâu bệnh nào. Và hiện nay thì ông có thể cho bà con một lời khuyên về cách bón phân hợp lý trong cái giai đoạn này.
0: Vâng, báo cáo với chị với bà con thì thứ nhất là cái vấn đề, tức là cái biện pháp canh tác mà gieo cấy cái lượng giống để vừa phải, tức là làm theo cái SRI là một cái rất là quan trọng. Và trong cái SRI thì có cái bón, ngoài cái sử dụng lượng giống thích hợp thì là cái biện pháp bón phân cũng rất là quan trọng. Cụ thể là phân thì bây giờ báo cáo với bà con thì khi mà chúng ta, tức là bón mà thừa đạm hoặc bón phân mà không hợp lý thì cái lúa, cái lá của nó sẽ khi mà chưa đẻ, kết thúc đẻ nhánh thì cái lúa nằm ngang, mà cái lúa giao, cái lá nó giao tán nhiều, mà cơ bản sâu thì nó liên quan đến cái vấn đề, tức là cái chỗ nào mà màu xanh thừa đạm thì nó sẽ tập trung trông đến đấy nó đẻ trứng. Và cái trứng của đa phần các loại sâu thì từ sâu cuốn lá nhỏ đến sâu đục thân các thứ thì cơ bản là nó đẻ ở dưới mặt dưới lá, cho nên là các cái ổ trứng nó sẽ đẻ ở mặt dưới lá. Cho nên là mình cái hạn chế, tức là cái bón thừa đạm để mà thu hút các cái loại sâu hại đến đẻ trứng thì chúng ta phải bón đạm, tức là bón phân cân đối. Cụ thể ở đây là chúng ta bón phân cân đối thì hiện nay thì cái trà lúa đứng cái thì bà con tiếp tục, mà cái trà sớm của hè thu ấy, thì hiện nay đối với trà này thì bà con cũng chuẩn bị theo dõi khi mà lúa nó có cái biểu hiện, tức là thắt eo ở một số lá hoặc là đã tròn mình và có cái chuyển về cái sinh thái và chuyển sang cái giai đoạn làm đồng, thì bà con tiến hành, tức là bón thúc phù hợp. Cụ thể ở đây chúng ta vì tùy từng chân ruộng, chúng ta có thể là nếu mà chân thì chúng ta chỉ kết hợp từ 2 đến 5 cân kali tại rong, 2 đến 5 cân đạm đến 6 cân đạm trên một sào. Tại sao lại có cái độ giao dịch lớn như thế? Bởi vì là tùy thuộc vào từng cái điều kiện chăm sóc trước đó để chúng ta sử dụng cái lượng đạm phù hợp để mà giúp cho cái đồng, cái lúa giai đoạn thúc đồng kèm theo 3-4 cân lúc kali thì chúng ta bón để mà chuẩn bị trong cái thời gian tới để thúc đồng đối với cái diện tích hè thu mà sớm đã chuyển sang cái kết thúc để nhánh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái trà hè thu mà muộn hơn mà hiện nay đang ở giai đoạn để nhánh thì bà con, tức là căn cứ vào cái lượng, tức là chúng ta tiến hành thúc để nhánh. Thúc để nhánh, và cái giai đoạn, còn cái giai đoạn mà đã đang để nhánh rộ mà đã bón thúc để nhánh thì chúng ta kết thúc để nhánh thì cha chúng ta cần, tức là rút cái lượng nước để điều chỉnh cái lượng nước để mà cái rễ lúa nó ăn sâu để chống đổ trong cái hè thu. Vâng.
1: Vâng. Tiếp cái câu tư vấn về cái vấn đề nước ở trong đồng ruộng thì có một cái câu hỏi như thế này ạ. Sau đợt nắng nóng nắng hạn dài ngày mà gặp mưa lớn liên tục ấy, thì ruộng lúa của bà con nếu bị ngập úng cục bộ thì bà con cần làm gì để có thể hạn chế được nấm bệnh tấn công rễ vào phần lá?
0: Vâng, báo cáo với chị thì sau các cái đợt mưa lớn thì thứ nhất thì nếu mà nó xảy ra ngập úng thì tất nhiên trong hè thu này và cái giai đoạn này thì cũng rất là khó, trừ những số vùng tập trung thì nếu mà nó ngập úng quá thì chúng ta phải, tức là tháo bớt nước thôi. Tuy nhiên thì cái diện tích này nó cũng không nhiều. Và cái chăm sóc thì sau đó thì để mà hạn chế sâu bệnh hại thì thứ nhất là sau khi các cái trận mưa lớn ấy, thì thường thường trong cái hè thu này thì sau các trận mưa lớn thì cái lượng đạm tự nhiên do trong cái nước mưa ấy, nó cũng tương đối là nhiều, cho nên là chúng ta cũng lưu ý là những cái ruộng tức là thường xuyên thăm đồng để mà kiểm tra giám sát sau các cái đợt mưa lớn để mà phát hiện các cái đối tượng sâu bệnh để mà tổ chức phòng trừ. Tất nhiên thì những tùy từng đối tượng sau các cái đợt mưa lớn thì chủ yếu là đối với các cái bệnh thì nguy cơ lớn nhất đó là cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Tuy nhiên cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta phải theo dõi, bây giờ hiện nay thì nó chưa, nhưng mà sắp tới cái giai đoạn mà lúa đồng đồng trổ hoặc là sau trổ thì chúng ta đã có cái mưa gió lớn thì chúng ta nên kiểm tra, bởi vì đây là cái điều kiện thuận lợi để mà sau cái mưa gió thì nó bị rách, bị tổn thương cái lá thì nó sẽ các cái giọt dịch vi khuẩn, cái vi khuẩn Santomonas tức là vi khuẩn gây cái bạc lá vi khuẩn nó sẽ là có cái điều kiện để mà lây lan và gây hại trên diện rộng. Cho nên cái này là bà con nên tức là thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ khi mà nó thấy phát sinh cái vấn đề này.
1: Vâng. Và chúng ta tiếp tục về tư vấn về cái cách phòng bệnh một số loại bệnh nguy hiểm trên cái diện tích lúa hè thu vào phần sau. Lúc này có anh Dũng ở Quỳnh Anh đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng.
0: Vâng, chào anh Dũng.
1: Anh Dũng ở Quỳnh Anh, hiện nay trên cái đồng ruộng của mình thì lúa hè thu phát triển như thế nào và anh có cái băn khoăn gì ạ?
2: Hiện nay thì đang băn khoăn và muốn gửi đến chương trình một cái câu hỏi, tức là giai đoạn lúa làm đồng đến trổ thì gặp thời tiết ẩm ướt nhưng trưa lại nắng gắt, bệnh đạo ôn cổ bông rất dễ tấn công. Thế thì làm sao để bà con chủ động nhận biết và phòng ngừa trước khi vết bệnh xuất hiện gây hại? Xin chương trình cho biết ạ.
0: Vâng, báo cáo về anh Dũng thì có lẽ anh cũng xem lại bởi vì trong cái điều kiện hè thu ấy, thì cái bệnh đầu ôn ấy, thì liên quan đến cái bệnh đầu ôn do nấm thì cái này thì nó thường là nó phát sinh và gây hại trong vụ xuân thôi, bởi vì cái điều kiện nhiệt độ nó phải ở cái mức tức là 20 đến 30 độ C mới phù hợp cho các cái nấm bệnh của cái bệnh đầu ôn phát triển. Chứ còn hè thu thì cơ bản thì gần như là cái nguy cơ để mà bệnh đầu ôn thì không có, báo cáo với anh Dũng như thế. Tuy nhiên các cái bệnh trong hè thu, vụ hè thu thì cái đầu ôn thì đầu ôn lá và đầu ôn cổ bông thì nó không ấy, nhưng mà các cái bệnh khác thì nguy cơ anh Dũng có thể ở đây có thể là anh nhầm với lại cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì nó thường nó gây hại tùy, nhưng mà nó thường nó gây hại lúa cái giai đoạn làm đồng và đồng trổ cũng như cái giai đoạn tức là sau trổ, thì cái này là nguy cơ cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Cái này thì cũng thường xuyên cái thuốc để mà đặc trị cho cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta phải phun sớm mà kiểm soát sớm, chủ yếu là phun phòng khi mà cái lúa cái giai đoạn này thì mà làm đồng ấy. Đối với cái bệnh bạc lá vi khuẩn thì chúng ta thường xuyên tức là sau những cái đợt mưa lớn thì chúng ta phải kiểm tra đồng ruộng anh Dũng ạ. Và khi phát hiện các cái giọt dịch vi khuẩn thì chúng ta tiến hành sử dụng thuốc để mà tổ chức phun phòng trừ cái bệnh bạc lá vi khuẩn. Còn đầu ôn thì nguy cơ cái đầu ôn trong hè thu thì cơ bản là cái do nấm nó gây hại và trong cái điều kiện nhiệt độ thấp thì nó mới gây hại cái bệnh đầu ôn. Vâng.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh Dũng ở Kinh Anh ạ.
2: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng.
0: Vâng, chào anh Dũng.
1: Vâng, thưa ông Phan Thế Hải, có một bà con ở xã Hợp Minh có hỏi như thế này ạ. Ngay sau khi một cái trận mưa lớn kéo dài thì bà con nên đi thăm đồng vào cái thời điểm nào và cần tập trung theo dõi những cái đối tượng sâu bệnh nào có nguy cơ bùng phát mạnh và đặc biệt là những cái dấu hiệu để nhận biết sớm là như thế nào?
0: Vâng, báo cáo với chị thì chỗ câu hỏi của chỗ Hợp Minh, chị ở Hợp Minh này thì sau những đợt mưa lớn thì sau khi mà mưa lớn thì chắc chắn là phải mưa ráo, chúng ta mới ráo xong thì chúng ta mới đi thăm đồng. Thăm đồng thì báo cáo với lại chỗ câu hỏi này thì báo cáo với chị là với bà con là thứ nhất thì phòng trừ các cái đối tượng sâu bệnh, sâu hại thì nó có các cái pha của nó. Chính vì thế mà chúng tôi phải làm cái công tác dự tính dự báo là vì thế. Thì ví dụ như hiện nay là sâu cuốn lá nhỏ này, sâu đục thân thì đã đẻ trứng, tức là nó đã trưởng thành và đã phát trứng. Cho nên trong vòng, tức là ví dụ trong vòng 5 đến 7 ngày tới thì bà con thứ nhất là bà con là phải thường xuyên thăm đồng để kiểm tra cái mật độ sâu non. Đối với sâu cuốn lá thì kiểm tra mật độ sâu để tổ chức phòng trừ, và đối với cái bệnh sâu đục thân thì không phải chờ sâu non mà phải kiểm tra cái ổ trứng. Ví dụ như thời điểm bây giờ ví dụ 0,3 ổ trứng trên 1m2 thì bà con phải sử dụng thuốc để phun, bởi vì cái sâu đục thân thì nó sẽ khi mà nó gây hại để xâm nhập vào trong thân mà gây cái hiện tượng bông bạc đấy. Tức là thì cái này thì lúc này thì tổ chức phòng trừ thì không hiệu quả. Nhưng sau đấy là đối tượng sâu, các cái đối tượng sâu thì bà con tất cả sẽ phun theo cái khuyến cáo của cơ quan chuyên môn cụ thể là của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Còn lại hiện nay thì cũng báo cáo với lại chị và bà con là hiện nay cây sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân thì đã chuyển cây phát trứng và chuẩn bị tức là gây hại. Cho nên cái này thì các địa phương cũng đôn đốc tức là giao cho các cái trung tâm dịch vụ công để mà bố trí rà soát để mà phun những cái diện tích mà cần phun, tức là đến ngưỡng cần phun để mà tránh cái hiện tượng tức là mình phun ồ ạt trên diện rộng thì nó sẽ lãng phí thuốc, rồi ô nhiễm môi trường và thậm chí mất cái cân đối sinh thái đồng ruộng thì lại gây nên cái nguy cơ tức là rầy nâu gây hại và cháy rầy vào cuối vụ. Vâng, còn chỗ kim sau mưa lớn thì chủ yếu thì chỗ ý chính của câu hỏi này thì chỗ sau mưa lớn đối với vấn đề thì kết thúc các cái trận mưa lớn thì chúng ta nên kiểm tra đồng ruộng để mà phòng cái bệnh mà khi nãy tôi đã trao đổi, đó là bệnh bạc lá vi khuẩn. Vâng.
1: Vâng. Cảm ơn ông Phan Duy Hải. Lúc này thì có anh Phí ở xã Thân Trung ạ, cũng đang chờ máy đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào anh Phí ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng.
3: Chào chuyên gia.
0: Vâng, chào anh Phí ạ.
3: Dạ.
1: Đồng ruộng của xã Thân Trung của ba con hiện nay thì cây lúa đang phát triển như thế nào ạ?
3: Đồng ruộng ở xã Thân Trung báo cáo với chị với chuyên gia là hiện tại cái lúa đang phát triển ở giai đoạn để nhánh rồ mà nó bị sâu cuốn lá gây hại.
1: Vâng. Dạ. Ngoài cái sâu cuốn lá thì anh có cái băn khoăn gì đến ông Phan Duy Hải để có thể giải đáp thắc mắc cho anh ạ?
3: Dạ dạ, cho em xin hỏi chuyên gia ạ.
0: Vâng.
3: Dạ. Kính thưa chuyên gia, trong điều kiện nắng nóng che khuất hoặc mấy mù ấm u liên tục như thế này thì sâu cuốn lá nhỏ thường gây hại nặng ở giai đoạn lúa đẻ nhánh rồ. Khi nào thì chúng ta có thể phun thuốc và khi nào có thể chúng ta có thể để tự nhiên cho địch từ cắn băng?
0: Vâng, báo cáo với anh Phí thì cái chỗ sâu cuốn lá thì cả sâu cuốn lá thì có sâu cuốn lá lớn và sâu cuốn lá nhỏ, tuy nhiên cái sâu cuốn lá lớn thì nó cũng ít thường ít xuất hiện, và nếu có xuất hiện thì bây giờ ví dụ nó một số điểm ở Hoàng Mai cụ các xã Hoàng Mai thì đã xuất hiện, có xuất hiện nhưng mà nó cũng ít, còn lại cơ bản là sâu cuốn lá nhỏ. Báo cáo với chỗ anh Phi thì thứ nhất là sâu cuốn lá nhỏ thì hiện nay theo điều tra của chúng tôi thì đang ở phát trứng, chính vì thế mà cái này thì phải theo dõi để mà và tổ chức phòng phun trừ cái sâu cuốn lá nhỏ vào cái giai đoạn tức là 5 đến 10 ngày nữa thì bắt đầu là sâu tuổi, bắt đầu trứng sâu nở thì có thể là chúng ta sẽ kiểm tra cái mật độ để phun. Ví dụ như mật độ trong cái giai đoạn mà đẻ nhánh này thì mật độ trên 50 con trên 1 mét vuông thì chúng ta phun. Anh Phi ạ.
3: Vâng ạ.
0: Vâng, còn cái giai đoạn sau thì kết thúc đẻ nhánh mà nó chuyển sang giai đoạn đồng mà cái pha sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục phát trinh, mà nếu mà trên cái giai đoạn đồng rổ thì lại mật độ trên 30 con này chúng ta đã phải phun rồi, còn giai đoạn này thì trên 50 con thì trên mét vuông thì chúng ta mới cần phun. Báo cáo anh Phinh thế, và trong 5 đến 7 5 ngày tới thì bây giờ bà con là phải thường xuyên thăm kiểm tra ruộng lúa mình để mà đánh giá cái vấn đề, bởi vì liên quan cái trứng đã nở, tuy nhiên cái tỷ lệ nở thành cái sâu non này nhiều hay ít thì cái này lại phụ thuộc vào diễn biến thời tiết, cho nên bà con nên thăm đồng để mà đánh giá để tổ chức phun trừ kịp thời. Bởi vì cái sâu cuốn lá nhỏ thì nếu chúng ta khi mà tuổi lớn thì chúng ta cũng không cần phun. Thì vừa rồi báo cáo với chỗ anh Phi thì cũng một số là vùng là đã xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ gây hại, tuy nhiên đang giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rổ, cho nên là mật độ thì nó ở dưới ngưỡng an toàn, cho nên cơ quan chuyên môn cũng không khuyến cáo tổ chức phòng trừ, tổ chức phun trừ để tránh lãng phí thuốc và ô nhiễm môi trường. Anh Phi ạ. Vâng.
3: Vâng.
0: Anh rõ chưa?
3: Em cảm ơn chuyên gia. Vâng, em rõ đó.
1: Vâng, cảm ơn anh Phi ạ. Vâng, thưa ông Phan Duy Hải ạ, có một cái câu hỏi như thế này ạ. Vụ hè thu thì thường có cái gió lốc và mưa bão. Và cái yếu tố này thì nó sẽ làm cho cái lá lúa của bà con bị dập nát và tạo điều kiện cho bệnh bạc lá như lúc nãy ông vừa mới trao đổi đó. Thì cái bệnh bạc lá này do cái vi khuẩn nên là cái tốc độ lây lan rất là nhanh. Vậy thì bà con muốn hỏi rằng là khi bệnh này chớm xuất hiện thì bà con có nên tiếp tục phun phân bón lá hay là thuốc kích thích khi sinh trưởng không, và xử lý như thế nào để cho nó đúng, vừa phòng bệnh hiệu quả vừa đảm bảo cái tốc độ sinh trưởng của cây lúa?
0: Vâng, báo cáo với chị với bà con thì cái vấn đề khi mà cái sâu, các cái đối tượng sâu và bệnh, đặc biệt là bệnh mà đang gây hại ở trên đồng ruộng thì nguyên tắc là chúng ta phải tổ chức phòng trừ sâu bệnh rồi mới tiến hành, sau đó mới tiến hành tức là bón phân bón phân NPK cũng như phân đạm và các cái phân, các cái chất kích thích, các cái sản phẩm mà phun qua lá.
1: Vâng, có một cái câu hỏi này tôi có cái băn khoăn ạ. Tức so với cái vụ hè thu của năm 2026 so với năm ngoái ấy, thì có năm nay có những cái khó khăn gì và năm nay mình có những khác gì so với vụ hè thu năm ngoái ấy? Cái cơ cấu bộ giống có là một trong những yếu tố để có thể làm nguy cơ cái bùng phát cái dịch bệnh hơn hay là do cái yếu tố của điều kiện thời tiết?
0: Vâng, cái vụ hè thu năm nay thì nó khó khăn, nó có nhiều cái khó khăn hơn cái vụ khó khăn hơn cái hè thu năm 2025. Cụ thể là đó là cái vấn đề nắng nóng, là năm nay nó cũng nắng nóng hơn do cái pha El Nino nó ấy, cho nên là xảy ra cái nắng nóng nó sẽ nhiều hơn. Đây cái thứ nhất là nắng nóng kèm theo cái lượng nước và hồ đập thì nó cũng không đảm bảo, cho nên cái vấn đề hạn đã xảy ra và sẽ còn xảy ra trong thời gian tới, trong những tháng tới ở các cái, đặc biệt là các cái vùng cuối kênh, những cái vùng mà phụ thuộc vào các trạm bơm. Đấy là cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn thứ hai của năm 2026 đó là cái giá cả, do cái chiến tranh Nga Ukraine rồi chiến tranh của Mỹ với lại Iran, cho nên là kéo đứt gãy cái chuỗi cung ứng, cho nên cái giá phân bón, giá dầu nó lên, giá xăng dầu nó lên rất là cao, cho nó biến động rất nhiều, cho nên là giá các cái loại hàng hóa vật tư nông nghiệp nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề ấy, vấn đề lưu thông đứt gãy cái chuỗi logistics, cho nên là giá phân bón này, giá thuốc bảo vệ thực vật này, rồi giá các cái chế phẩm sinh học đều tăng từ 10% cho đến 50%, thậm chí có những loại là tăng 50%. Chính vì thế cho nên là cái hạn chế cái đầu tư của bà con, đây là cái khó khăn thứ hai mà cái hè thu 2026 xảy ra so với 2025. Và một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề năm trong năm 2026 thì cái diện tích do cái khó khăn đó, cho nên cái tỷ lệ diện tích mà bỏ vụ không sản xuất nó cũng tương đối nhiều. Mà cái bỏ vụ không sản xuất này thì nó sẽ liên quan đến các cái chuỗi thức ăn của các cái đối tượng sâu bệnh hại, thì nó luôn duy trì ở trên đồng ruộng, cho nên vấn đề ốc bươu vàng này, chuột này đã gây hại, và hiện nay cũng đã tổ chức, bà con đã tổ chức phòng trừ. Tuy nhiên là rồi bên cạnh đó thì các cái đối tượng tức là sâu đục thân, sâu cuốn lá, rồi rầy nâu, rầy lưng trắng, thì đấy là những cái vấn đề tức là khó khăn của hạ vụ hè thu 2026 so với lại vụ xuân hè thu 2025.
1: Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục để có thể là khuyến cáo cho bà con vào phần sau trước những cái thách thức mà ông vừa mới dự báo trong 2026. Còn lúc này thì có anh Liên ở Diễn Châu đang chờ máy, ông Hải sẽ tư vấn ngay sau đây. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
4: Xin chào chương trình.
1: Vâng,
0: chào anh.
1: Đối với cái sản xuất lúa hè thu hiện nay thì anh có cái băn khoăn gì ạ?
4: Trước tiên là xin được cảm ơn chương trình và cảm ơn chuyên gia đã cũng thông tin cũng như thể cho bà con nhân dân Nghệ An nói chung, Diễn Châu nói riêng biết được một số các cái dòng bệnh cũng như thể các loại phân bón để rồi mà làm tốt cho công tác vụ hè thu năm nay. Về câu hỏi đó, thì vụ hè thu thường có do lốc và mưa bão làm lá úa bị dập nát cũng như là tạo điều kiện cho bệnh bạc lá do vi khuẩn nó lây lan rất nhanh. Khi bệnh này chấm xuất hiện thì bà con có nên tiếp tục phun phân bón lá hay là thuốc kích thích sinh trưởng hay không, và hướng xử lý như thế nào, thưa chuyên gia?
0: Vâng, báo cáo với anh thì kết thúc gió bão mà nó đã có cái giọt dịch vi khuẩn thì bà con phải tiến hành tức là phun thuốc để mà phòng trừ cái bệnh bạc lá vi khuẩn, anh Liên ạ. Rồi sau đó kết thúc cái phun thuốc lá rồi phun cái bệnh bạc lá vi khuẩn rồi ấy, thì sau đó bà con mới tiến hành tức là nếu có cái lúa mà có nhu cầu và bà con tức là cung cấp cái dinh dưỡng qua lá cho cái lúa thì lúc đấy mới thực hiện tức là sử dụng cái chế phẩm, chứ không trong cái quá trình mà sau cái mưa gió mà cái lá lúa đang rách và cái giọt dịch vi khuẩn đã xuất hiện mà chưa tổ chức phòng trừ thì chúng ta không phun các cái chế phẩm. Anh Liên rõ chưa ạ? Vâng. Vâng, vâng.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ở xã Diễn Châu ạ. Vâng, thưa ông Phan Thế Hải, lúc nãy giờ thì ông đã tư vấn rất nhiều đến cái vấn đề là chúng ta buộc phải kiểm tra đồng ruộng và tiến hành phun đúng cái thời điểm đối với cái bệnh bạc lá vi khuẩn cũng như là sâu cuốn lá nhỏ. Vậy thì ở đây ông có thể tư vấn thêm là các cái loại thuốc đặc hiệu mà hiệu quả để có thể bà con có thể biết được để sử dụng.
0: Vâng, thuốc thì báo cáo với bà con thì thứ nhất là thuốc thì nó rất là nhiều, nó hoạt chất nó đã có hàng trăm loại, thì cái này thì bà con có thể tức là sử dụng thứ, ví dụ như nó một cái số nguyên lý, ví dụ như đối với cái nhện dẻ chẳng hạn thì những con vật rất nhỏ, rồi bộ trĩ rồi các thứ, thì đối với những vật nhỏ, con côn trùng nhỏ mà gây hại thì bà con chích chốt mà côn trùng nhỏ gây hại thì bà con nên phải thường xuyên thay thuốc, tức là sử dụng thuốc này rồi lại kể cả tốt đến mấy thì sau khi mà phun lần thứ nhất, lần thứ hai mà sử dụng thuốc này rồi thì lần

0: sau là phải tiếp tục, tức là thay thuốc khác bằng thuốc khác. Đấy. Chứ không sử dụng một loại thuốc trên một đối tượng liên tục trong nhiều thời điểm để mà xảy ra cái vấn đề kháng thuốc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ như cũng là sâu cuốn lá nhỏ, nhưng ở cái giai đoạn mà phát trứng, nếu bà con tổ chức phòng trừ trứng nó quá nhiều, thấy nó trưởng thành, bướm nó ra quá nhiều và trứng nó đẻ quá nhiều, bà con mà phun sớm thì lại phải sử dụng những cái dòng thuốc mà nội hấp lưu dẫn, tức là nó ngấm vào trong cái lúa, và khi con sâu cuốn lá, ví dụ con sâu cuốn lá đó, nó đẻ ra thì nó ăn thì nó sẽ chết. Đấy, còn lại ví dụ sau khi mà lại sâu nở rồi mà tuổi 1, tuổi 2 rồi thì bà con cũng có thể sử dụng cái nội hấp lưu dẫn, nhưng ở đây lúc này thì mà mật độ cao thì bà con nên sử dụng cái thuốc tức là tiếp xúc xông hơi hoặc là tiếp xúc, ví dụ thế, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào từng cái đối tượng. Và ví dụ sâu cuốn lá thì nó lại ở trên bề mặt lá thì chúng ta lại phải phun ở bên trên, nhưng mà ví dụ những cái đối tượng ví dụ như rầy nâu, rầy lưng trắng thì nó lại gây hại ở phần chích chút, ở phần thân, ở phần gốc, thì chúng ta lại phải rẻ lúa để phun, tức là sử dụng loại nào thì nó phụ thuộc vào đối tượng, rồi thời điểm khác nhau, cùng một đối tượng nhưng các thời điểm khác nhau thì là chúng ta tổ chức phòng trừ khác nhau.
1: Vâng. Và cái phun thuốc vào thời điểm nào thì ngay lúc này có chị Minh ở Đô Lương ạ, không biết là chị Minh có cái băn khoăn gì đấy ạ. Vâng, xin chào chị Minh ạ.
2: Chào trong... chương trình.
1: Chị đặt cái câu hỏi ở chuyên gia ở chương trình đi ạ.
2: Muốn hỏi chương trình cái là dư thời tiết nắng nóng thì phun thuộc vào thời điểm, thời gian nào là thích hợp nhất?
0: Vâng.
2: Để có hiệu quả.
1: Vâng.
0: Báo cáo với chị thì phun thuốc thì thời điểm nào để thích hợp với giai đoạn hiện nay ấy, thì báo cáo với chị thì nắng nóng thì rõ ràng là khi mà chúng ta phun vào cái thời điểm ví dụ buổi ngày mà đang có nắng thì cái thuốc nó sẽ bốc hơi. Đấy, thì cái hiệu quả nó không cao. Cho nên thuốc thì nguyên tắc là trừ sâu hoặc là trừ bệnh thì chúng ta nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát. Tuy nhiên cái giai đoạn như hiện nay thì cái vấn đề tức là ẩm độ không khí nó cũng thấp, cho nên chúng ta có thể là phun sáng sớm cũng được mà phun chiều mát cũng được. Nhưng có những cái thời điểm mà ẩm độ không khí nó cao mà đêm mà có sương thì chúng ta lại ưu tiên là phun vào sáng sớm chứ không phun vào chiều mát. Và tùy những đối tượng, ví dụ tôi nói là ví dụ sắp tới là bây giờ là trứng sâu cuốn lá đang bắt đầu tức là sẽ nở. Trong một vài ngày tới thì sẽ bắt đầu tức là xuất hiện sau tuổi 1 và bắt đầu gây hại. Cho nên chúng ta có thể là phun thì chúng ta nên phun vào chiều tối thì tốt hơn là buổi sáng sớm. Bởi vì lúc này thì cái sâu cuốn lá thì tùy tập tính của từng loại. Báo cáo với chị Minh là tùy tập tính của từng loại gây hại. Ví dụ như sâu thì cuốn lá thì chủ yếu nó ăn vào buổi tối. Cho nên chúng ta phun vào chiều mát thì cái hiệu lực phun thuốc nó sẽ cao hơn. Báo cáo với chị Minh như thế. Vâng.
1: Với cái việc mà áp dụng là nguyên tắc 4 đúng á, tức là đúng thuốc, đúng liều lượng và đúng thời điểm, đúng cách đúng ạ. Nhưng mà khi như với cái nguyên tắc đó được áp dụng trên đồng ruộng như thế nào khi cùng lúc xuất hiện cái rầy nâu, sâu cuốn lá và bệnh bạc lá vi khuẩn để có thể là tiết kiệm nhất?
0: Vâng, báo cáo với chị thì khi tôi đã trao đổi cái ý lần trước ấy, nó cũng liên quan đến chỗ cái câu hỏi của này của bà con. Báo cáo thì ví dụ như chị thì sâu cuốn lá thì nó ăn ở trên mặt thì cái vấn đề mà rầy nâu, rầy lưng trắng thì nó lại chích hút ở cái phần gốc và thân nó ở dưới gốc. Cho nên là một bên thì phải phun bên trên, một bên thì phải rẻ lá để phun bên dưới. Cho nên nếu mà khi mà xuất hiện cùng cả lúc cả các cái đối tượng này thì vấn đề tức là tùy từng mức độ để chúng ta tổ chức phòng trừ. Tuy nhiên thì đối với lại ví dụ như có thể là chúng ta có thể phun cùng một lúc để giải quyết, tức là thuốc để mà giải quyết cả cái sâu cuốn lá, cả cái rầy nâu, rầy lưng trắng. Nếu như trường hợp mà sâu cuốn lá nó đang ở cái giai đoạn mà tức là ở phát trứng, và phát trứng hoặc là sâu tuổi nó đang rất nhỏ thì chúng ta có thể tức là kết hợp sử dụng cái loại thuốc tức là để mà phun trừ cùng lúc mà chúng ta phun cho rầy, nhưng mà đồng thời tức là dùng thuốc lưu dần và ấy thì chúng ta có thể tức là tiêu diệt được cả cái sâu cuốn lá. Tuy nhiên là đây là hai cái đối tượng gây hại ở hai bộ phận khác nhau. Chứ đa phần thì là chúng ta phải phòng trừ riêng cho từng loại. Đấy. Nếu mà sâu nó tuổi lớn hoặc các thứ rồi thì chúng ta phải tức là, và cái mật độ nó cao thì chúng ta, đây là hai đối tượng gây hại hai bộ phận khác nhau thì chúng ta lại, cái bạc lá vi khuẩn nó cũng gây hại trên lá, cho nên là mà nói cái này thì lại phải sử dụng các cái dòng kháng sinh để phun bởi vì nó là vi khuẩn. Còn lại sâu thì do nó gây hại các bộ phận khác nhau cho nên tổ chức phòng trừ thì báo cáo là chỉ là rất là khó, chỉ có trừ khi mà chúng ta có những loại chúng ta kết hợp để tổ chức phòng trừ để giảm cái công phun thuốc hoặc là cho tiện lợi. Thì ví dụ như cái khô vằn thì chúng ta có kết hợp với lại cái lem lép hạt để phòng chống lem lép hạt, hoặc là

0: Nhiệt nhé thì lúc này chúng ta có thể kết, đó là những cái đối tượng mà chúng ta có thể kết hợp để giảm số lần phun thuốc, giảm cái công phun thuốc. Còn lại rầy nâu thì gây hại ở gốc, và sâu cuốn lá thì gây hại ở, và bệnh bạc lá vi khuẩn thì nó gây hại ở lá, cho nên là cái vị trí mà cần phun là khác nhau. Cho nên là kết hợp để mà sử dụng một lần phun cho cả ba cái đối tượng này là báo cáo với chị là rất là hạn chế. Vâng.
1: Chúng ta phải tập trung vào cái đối tượng nào nó phát triển mạnh nhất
0: Vâng.
1: trước, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Thưa ông Phan Duy Hải, thì rõ ràng rằng là trước khi mà để chúng ta thực hiện các cái giải pháp để phòng bệnh ấy, thì chúng ta trước hết là chúng ta phải thực hiện tốt cái giải pháp chăm sóc, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Hiện nay thì lúa của bà con là đang trong cái giai đoạn mà đẻ nhánh rộ. Vậy thì công tác chăm sóc trong cái giai đoạn này phải ưu tiên đặc biệt nào, vừa đảm bảo cái yếu tố đẻ nhánh khỏe để có thể là có ra bông trĩu hạt hơn, và vừa đảm bảo cái phòng bệnh tốt, thì khi có yếu tố chăm sóc như nào lại trong cái điều kiện thời tiết cực đoan ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì thứ nhất là trong cái điều kiện cực đoan của cái vụ hè thu năm nay, thì thứ nhất đó là những cái thời điểm mà nắng nóng mà cái nhiệt độ nó cao nó kéo dài thì phải tránh sốc. Và những cái thời điểm này thì chúng ta thường thường kể cả khi mùa xuân rét, những cái thời điểm rét đậm hoặc là vụ hè thu này mà những cái thời điểm mà nhiệt độ nó cao quá, thì thứ nhất là chúng ta không bón đạm, thứ nhất là tránh mất đạm, hai là tránh cái sốc sốc nhiệt, sốc cái cây lúa nó bị stress và nó sẽ sinh trưởng phát triển kém, thì chúng ta không bón phân thời điểm những cái thời điểm mà nắng nóng. Còn lại chăm sóc thì báo cáo thì thứ nhất là cây lúa thì cái giai đoạn đẻ nhánh thì chúng ta cần bón cái lượng cung cấp đủ cái lượng lân và lượng đạm, bởi vì cái lân và đạm là giúp cho cái vấn đề tức là bộ rễ, lân thì hỗ trợ để bộ rễ ăn sâu sâu này, đạm thì liên quan quá trình phân tia tế bào, nên khi chúng ta mà sử dụng cái NPK hoặc chúng ta bón phân đơn thì chúng ta phải dùng cái lượng phân có cái tỷ lệ đạm và lân cao để hỗ trợ để cái lúa nó đẻ nhánh tập trung và nó sẽ tạo ra nhiều nhánh hữu hiệu, cũng như là cái vấn đề tức là đồng loạt như thế thì cái lúa nó sẽ ăn sâu và nó sẽ chống độ ngã trong cái vụ hè thu. Còn đối với cái giai đoạn đồng làm đồng, đây là một cái giai đoạn cần đạm rất nhiều và cần cái kali để mà vận chuyển chuyển các cái chất từ lá. Cái kali thì giai đoạn này chúng ta lại tập trung bón cái phân, nếu sử dụng NPK thì chúng ta tập trung cái đạm, cái phân NPK có cái hàm lượng kali và đạm cao. Tuy nhiên thì thường thường thì bà con cái giai đoạn này để cho cung cấp đủ cái lượng đạm và kali kịp thời thì bà con thường sử dụng cái ure và kết hợp với kali clorua để bà con bón. Và cái đạm thì nó sẽ hỗ trợ cho bà con, tức là nếu chúng ta bón đúng thời điểm, tức là lúa tức là bắt đầu làm đồng thì chúng ta bón, thì chúng ta cung cấp đủ lượng đạm và lượng kali cái giai đoạn này, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái khi này thì không thêm số bông nhưng mà nó sẽ tăng cái số hạt trên bông, bởi vì cái quá trình hình thành phân chia tế bào thì nó phụ thuộc vào cái lượng đạm mà chúng ta cung cấp và cái lúa nó dự trữ ở trong giai đoạn này, cho nên là nó sẽ hỗ trợ cái tăng cái số hạt trên bông, số dẻ trên bông và số hạt trên bông, cho nên là cái này là rất quan trọng. Hai là cung cấp kali thì để mà giúp cái hỗ trợ cái vận chuyển cái vật chất từ cái lá đồng, các cái lá đồng và thân về trong cái hạt lúa, thì cái hạt lúa sáng chắc hay không thì cái việc này là cung cấp kali cái giai đoạn này rất là quan trọng. Và thì bà con phải cung cấp đủ cái lượng đạm và kali trong cái giai đoạn thúc đồng và đúng thời điểm cần thúc. Vâng.
1: Vâng, là chúng ta lại tiếp tục trở lại câu hỏi mà liên quan đến sâu bệnh. Là có bà con muốn hỏi như này, ngoài nắng nóng kéo dài thì khiến cái mật độ rầy nâu tích lũy và có cái nguy cơ bùng phát thành dịch ở cái giai đoạn cuối vụ. Vậy thì bà con làm thế nào để có thể kiểm tra và phát hiện rầy hiệu quả khi mà tán lúa cái vụ hè thu thì thường rất là dày?
0: Báo cáo về giai đoạn cuối vụ, đặc biệt mà khi này tôi đã trao đổi là hiện nay là cái sâu cuốn lá, sâu đục thân thì nó đã đang ở pha trứng và sắp tới nó sẽ gây hại, nó tổ chức phòng trừ. Mà khi chúng ta phun phòng trừ những cái đối tượng thường thường mà đặc biệt là phun trên diện rộng, mà khi nó đã bùng phát thành dịch hoặc phun trên diện rộng thì cái nguy cơ tức là phát sinh và nguy cơ cháy rầy cuối vụ rất là cao. Cho nên là bà con cái giai đoạn mà lúa đã đồng trổ, cái giai đoạn mà giai đoạn cuối này mà cái lúa nó khép tán thì bà con nên tức là thường xuyên tức là kiểm tra đồng và mình phải rẽ lúa, bởi vì rầy nâu thì nó sẽ gây hại ở phần gốc và nó sẽ tập trung cư trú ở mặt nước và cái phần gốc, cho nên bà con phải rẽ lúa ra để kiểm tra, và khi cái mật độ rầy ở mức cần phun mà thì chúng ta phải tiến hành tức là rẽ lúa ra để phun để mà tiến hành trừ rầy. Báo cáo với chị như thế. Và nếu mà mật độ rầy mà nó trên khoảng tầm 3.000 con trên 1 m² mà gây hại ra ấy, thì chúng ta tức là có thể tức là phải phun kép thực hiện cái phun kép, phun tức là phun phun lần một, phun lần hai, sau lần một là 5 đến 7 ngày chúng ta lại phải phun tiếp, và chúng ta sử dụng những cái thuốc kết hợp. Nếu mà cái giai đoạn này mà xuất hiện rầy mật độ cao thì bà con nên sử dụng những thuốc đặc hiệu để tổ chức phòng trừ, ví dụ như cái Freventon hoặc là cái Volian Tago. Đấy là những cái thuốc đặc hiệu, tức là dùng những cái dòng kết hợp cả sông hơi, cả cái lưu dẫn, tức là cả cái tiếp xúc, cả cái sông hơi, cả cái lưu dẫn để mà tổ chức phòng trừ thì nó mới có cái hiệu quả cao trong cái vấn đề trừ rầy và cuối vụ.
1: Vâng. Ngoài ra có một cái câu hỏi như thế này ạ. Trong cái điều kiện mà thời tiết bất thường ấy, thì chắc chắn nó sẽ làm cái chu kỳ sinh trưởng của lúa sẽ có những cái biến động, hoặc là có thể là trổ sớm, hoặc là có thể là bị muộn. Vậy thì làm sao để bà con có thể xác định được cái điểm, thời điểm để bón phân đúng lúc nhất, để kích thích cái thứ sinh trưởng của lúa nó đúng với cái quy trình của nó?
0: Báo cáo với chị thì bây giờ lúa hè thu thì bà con đã bón lót này, tức là bón lót, tức là bón trước khi gieo cấy này, rồi bón thúc để nhánh rồi này. Thì hiện nay bà con nên tức là theo dõi để bón thúc đồng. Thì để mà hiệu quả thì thứ nhất là căn cứ vào cái màu sắc cái của cái ruộng lúa để mà mình bón cái lượng phân nó phù hợp. Ví dụ có thể là sử dụng 3 đến 4 cân ure cộng với lại 4 đến 5 cân kali, thì tùy từng điều kiện. Những cái ruộng mà nó kém hơn, nó màu sắc tức là nó nhạt hơn, tức là nó thiếu đạm, thì có thể là tăng cái lượng đạm lên để bón. Và cái thời điểm bón thì bà con nên để ý ở cái ruộng lúa mà khi mà bón thúc đồng, thì chúng ta khi mà cái lúa trong ruộng lúa nó đã có cái số lá chính, nó đã thắt eo ở cái đầu lá, hoặc cái lúa nó đã tròn mình, hoặc bóc ra kiểm tra thì nó đã có đồng đất, thì chúng ta phải tiến hành, tức là xuất hiện đồng đất, bắt đầu xuất hiện đồng đất, thì bà con bắt buộc lúc ấy là chọn cái thời điểm ấy là thúc đồng, thì nó sẽ có tác dụng lớn nhất để mà hỗ trợ trong cái phân chia tế bào của cái ấy, và nó sẽ tạo ra cái bông lúa to hơn, nhiều hạt hơn, nhiều rễ hơn. Vâng,
1: có một câu hỏi này nữa, tức là nếu lúa trổ mà gặp đúng những ngày nắng nóng tầm 39 hoặc là trên 39 độ, hoặc là thời điểm là mưa dầm tầm tã, thì quá trình thụ phấn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sẽ gây cái hiện tượng là lép trắng và lép sinh lý. Đúng không ạ? Vậy thì bà con cần có cái biện pháp như can thiệp thế nào để có thể giảm thiểu được những cái thiệt hại này?
0: Báo cáo với chị thì nếu mà trong mùa vụ hè này thì nó sẽ không có cái hiện tượng mưa dầm. Tuy nhiên mà nếu mà nó có
1: nếu mà nó có cái mưa
0: mà liên tục ở trong cái giai đoạn này, thì báo cáo với chị thì cái vấn đề này là bất khả kháng. Cái vấn đề này thì phải điều chỉnh. Tại sao phải thực hiện cấy gieo cấy đúng cái thời vụ mà khuyến cáo của cơ quan chuyên môn của tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thì nó mới trổ, cái khung trổ mới an toàn, để tránh gặp gió lào hoặc là gặp cái mưa lớn kéo dài liên tục. Thì là chính vì thế mà phải thực hiện cái khâu thời vụ. Còn lại để mà cái lúa thì nó, khi mà nhiệt độ nó trên 40 độ, hoặc là đặc biệt là khi mà có gió lào, thì cái vấn đề lép, vấn đề cái thụ tinh nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái thụ tinh thụ phấn, và nó sẽ xảy ra cái hiện tượng lép nhiều. Thì cái này thì bà con cũng báo cáo với bà con là với cái gió lào thì cái điều kiện mà trổ mà gặp gió lào thì báo cáo với chị là cũng bất khả kháng. Chúng ta chỉ có né tránh bằng cái cách tức là gieo trồng đúng thời vụ này, rồi chăm sóc để hỗ trợ cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển tốt, để nó có cái sức đề kháng, để hạn chế cái tác hại của cái nắng nóng nhiệt độ cao trong cái giai đoạn trổ, hoặc là khi gặp mưa lớn kéo dài trong giai đoạn trổ. Vâng.
1: Ở ngoài ra thì có một câu hỏi như này ạ, khi giai đoạn lúa ngầm sữa và chín cấy ạ, thì thường trùng với cái mùa mưa bão lúa hè thu, đúng không ạ? Vậy thì để hạn chế cái cây lúa bị đổ ngã, thì bà con nên có cái biện pháp gì về mặt phân bón cũng như về mực nước từ trước đó để hạn chế cái tình trạng lúa bị đổ ngã?
0: Vâng, đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cơ bản bà con nhiều vùng chưa thực hiện tốt. Và để thực hiện cái vấn đề này thì hiện nay chúng ta đang áp dụng và xây dựng kế hoạch, và trong năm 2026 này đã tổ chức ứng dụng trên 25.000 hecta. Đó là cái áp dụng cái tưới ướt khô xen kẽ. Cái này vừa tiết kiệm nước nhưng lại hỗ trợ cho cây lúa, tức là ăn sâu, ăn cái bộ rễ ăn sâu, thì nó sẽ chống đổ. Khi mà cái lúa mà ngập rửa mà gặp cái mưa to gió lớn thì nó sẽ hạn chế cái độ ngã. Bởi vì đấy là cái thứ nhất, là áp dụng cái biện pháp tưới ướt khô xen kẽ. Cụ thể là ví dụ như bây giờ đang giai đoạn, ví dụ như lúa hè thu mà nó đã kết thúc đẻ nhánh rộ, bắt đầu kết thúc đẻ nhánh rộ thì không cấp nước nữa, mà thậm chí rút nước hoặc là để khô đến nứt chân chim mà bắt đầu cái giai đoạn mà bắt đầu phân hóa lòng thì lúc đấy mới lấy nước vào, thì như thế thì sẽ tạo điều kiện cho cái rễ lúa nó ăn sâu và nó sẽ hỗ trợ chống độ ngạt và cái lúa nó cứng cây.

0: bên cạnh đó thì trong cái vụ hè thu này thì ngoài cái vấn đề đó thì bà con nên sử dụng những cái giống mà nó có cái cứng cây chống đổ và cái bộ lá nó đứng. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái vấn đề nữa, biện pháp kỹ thuật nữa trong cái vấn đề chống đổ lúa hè thu nữa là chúng ta thực hiện ngay từ đầu vụ, đó là chúng ta gieo cấy ở mật độ thích hợp, tức là áp dụng cái triệt để cái SRI đối với luật cả lúa cấy và lúa gieo để mà tránh cái đổ ngã, bởi vì cái lúa nó sẽ gieo mật độ nó thích hợp, nó sẽ chống được đổ ngã. Cái thứ tư nữa đó là cái biện pháp kỹ thuật, đó là chúng ta sử dụng, tức là tăng cường cái lượng phân chuồng để chúng ta bón lót, và khi mà tăng cường được lượng phân chuồng thì ngoài cung cấp dinh dưỡng, nó sẽ tạo cho cái rễ lúa, nó bổ rễ lúa nó ăn sâu,
1: đặc biệt
0: và
1: là chúng ta cần
0: thì nó sẽ chống độ tốt. Vâng.
1: Khi cái lúa khỏe thì chắc chắn nó sẽ có cái chắc chắn hơn, đúng không ạ?
0: Vâng
1: ạ, thưa cảm ơn ông Phan Duy Hải ạ. Thưa quý vị, thưa bà con, đến đây thì thời lượng của chương trình Nhiều Cây Nhân Đông với cái chủ đề là phòng bệnh trên cây lúa hè thu cũng đã hết. Cảm ơn bà con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhiều Cây Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Hẹn gặp lại bà con vào tuần sau.
0: Vâng, xin chào chị và chào bà con, cũng như chào quý thính giả bằng ngày đại.
2: Du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong mùa World Cup hôm nay thì chiếc vé vào sân không chỉ để xem một trận đấu, mà với những người thích khám phá thì nó còn mở ra cả một thế giới phía sau 90 phút bóng lăn. Thành phố chủ nhà, dòng người đổ về sân và hệ thống giao thông, những quầy đồ ăn, khu cổ động viên, ánh sáng, âm thanh, mặt cỏ, mái che với một cái sân vận động vận hành như một cái hệ thống khổng lồ. Và hôm nay thì Du lịch cùng VOV sẽ đưa quý vị đến với Houston, bang Texas của Hoa Kỳ, trong một trong những cái thành phố đăng cai World Cup 2026. Houston thường được nhắc đến với ngành năng lượng này, trung tâm vũ trụ NASA và nền ẩm thực đa văn hóa và nhịp sống rất là Mỹ. Nhưng mà trong mùa hè World Cup thì thành phố này có thêm một tâm điểm đặc biệt, đó là sân vận động Houston Stadium, tên gọi là NRG Stadium trong khuôn khổ của giải đấu. Và đây là sân nhà của đội bóng bầu dục Houston Texas, một công trình vốn sinh ra cho NFL Rodeo Concept và những cái sự kiện đông người, hàng chục nghìn người cùng tham dự. Nhưng mà khi World Cup đến thì mọi thứ được đặt dưới một tiêu chuẩn khác. Sân bóng bầu dục phải thích nghi với bóng đá và mặt sân phải đáp ứng được yêu cầu của FIFA. Cỏ tự nhiên, đường biên, khung thành, phòng thay đồ hay là khu truyền thống, dòng người di chuyển của khán giả, rồi an ninh y tế, điều hòa không khí, ánh sáng trong sân và tất cả đều phải được tính toán lại. Và điều thú vị là sân vận động này thì không tạo ấn tượng bằng vẻ cổ điển như là nhiều sân bóng ở châu Âu. Sân này thì mang đúng tinh thần thể thao Mỹ, quy mô lớn, nhiều tầng khán đài và các cái hệ thống màn hình lớn này, dịch vụ dày đặc và khả năng tổ chức sự kiện cực mạnh. Khán giả đến đây thì sẽ thấy World Cup trong một cái diện mạo rất là khác. Bóng đá hòa vào văn hóa sân vận động Mỹ và nơi mà mỗi trận đấu được chuẩn bị như một ngày hội giải trí, truyền thông và thương mại quy mô lớn. Nhưng để một trận đấu World Cup diễn ra trơn tru tại sân vận động Houston thì còn có rất là nhiều câu chuyện không nằm trên bảng tỷ số. Texas mùa hè có nắng nóng, độ ẩm cao, những cơn mưa bất chợt, sân có mái che đóng mở và có hệ thống điều hòa, nhưng mà mặt cỏ lại cần ánh sáng, nước, độ thoáng và điều kiện chăm sóc rất là riêng. Một đường truyền nhanh, một pha xoay người, một cú nước rút của cầu thủ đôi khi phụ thuộc vào những cái chi tiết mà khán giả trên khán đài ít để ý đến. Và quý vị thân mến, trong hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn Houston Stadium từ nhiều góc độ, một điểm đến du lịch thể thao, một công trình kỹ thuật và một sân khấu World Cup giữa lòng Texas và một trải nghiệm rất là đáng chuẩn bị nếu mà quý vị có dịp đến Mỹ trong mùa hè năm 2026. Đi xem World Cup không đơn giản là chúng ta đến đúng giờ, ngồi đúng ghế và chờ bóng lăn. Đó là cách mà chúng ta đọc một cái thành phố qua ngày thi đấu, qua màu áo cổ động viên, qua tiếng hô trên khán đài và qua nhịp vận hành phía sau của sân cỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu cho hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay với ca khúc của World Cup 2026. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Die Die cùng với tiếng hát của Sakura và Burna Boy. Nhắc đến World Cup 2026 thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những sân vận động khổng lồ, các đội tuyển hàng đầu và cuộc đổ bộ của cổ động viên từ khắp thế giới. Nhưng để hiểu vì sao Houston trở thành một điểm đến đáng chú ý của giải đấu thì cần bắt đầu từ chính thành phố này. Houston không chỉ gây ấn tượng theo kiểu đô thị du lịch quen thuộc với vài biểu tượng xuất hiện dày đặc trên bưu thiếp. Thành phố này thực tế rất giàu năng lượng cùng nhiều lớp văn hóa và luôn vận hành ở cường độ cao.
1: Houston thì nằm ở bang Texas, miền Nam nước Mỹ, và đây là một trong những cái đô thị lớn nhất Hoa Kỳ, nơi mà tinh thần của Texas thể hiện khá là rõ. Phóng khoáng, mạnh mẽ, thẳng thắn, thích quy mô lớn và có kinh nghiệm tổ chức những cái sự kiện đông người. Nhưng mà Houston thì không chỉ gói trong cái hình ảnh cao bồi, xe bán tải hay là những bữa barbecue kiểu Mỹ, mà thành phố này còn có phòng thí nghiệm này, trung tâm y tế, cảng biển, công nghiệp năng lượng, hàng không vũ trụ, nghệ thuật, ẩm thực và các cái cộng đồng nhập cư đến từ nhiều châu lục.
0: Với người Việt Nam, cái tên Houston đôi khi được nghe qua một câu nói nổi tiếng trong lịch sử chinh phục không gian, Houston, we have a problem. Câu nói gắn liền với NASA, trung tâm vũ trụ Johnson, với Mission Control, nơi từng theo dõi từng tín hiệu của các chuyến bay ngoài trái đất. Houston vì thế cũng mang biệt danh là Space City, thành phố không gian. Và đến đây thì du khách có thể ghé Space Center Houston và xem những hiện vật của các chương trình không gian, tìm hiểu về cách con người chuẩn bị cho những chuyến bay vũ trụ và cảm nhận một phần lịch sử khoa học của nước Mỹ.
1: Từ vũ trụ đến bóng đá thì nghe có vẻ xa, nhưng mà với Houston thì lại có một đường nối khá là thú vị. Cả hai thì đều cần kỹ thuật, tổ chức, dữ liệu, kỷ luật và khả năng xử lý tình huống. Một chuyến bay không gian phải tính từ đường bay này, nhiên liệu, áp suất, liên lạc cho đến an toàn, và một trận World Cup trong sân vận động hơn 7 vạn chỗ cũng như vậy. Mặt cỏ, nhiệt độ, ánh sáng, an ninh, truyền hình, dòng khán giả, rồi phòng thay đồ y tế và giao thông sau trận, tất cả đều phải khớp, và Houston thì quen với những cái bài toán lớn như thế này.

0: này rồi.
1: Một tầng nhận diện khác của Houston đó là năng lượng. Thành phố này từ lâu được xem là thủ phủ năng lượng thế giới. Dầu khí, hóa dầu, cảng biển, chuỗi cung ứng, công nghệ năng lượng mới, các tập đoàn lớn và lực lượng lao động kỹ thuật cao đã tạo nên một Houston rất công nghiệp. Vì vậy, khi đến Houston, người ta không gặp một đô thị chỉ dành cho tham quan. Người ta thấy một thành phố làm việc, sản xuất, vận chuyển, sáng tạo. Nhịp sống ở đây có hơi thở của những tuyến đường cao tốc dài, những khu công nghiệp, các tòa nhà văn phòng và dòng người di chuyển rất nhanh giữa các điểm việc làm.
0: Đi World Cup ở Houston vì thế cũng khác với việc mà đến một cái thành phố thuần du lịch. Lịch trình của du khách sẽ va vào nhịp sống thật của đô thị Mỹ, đường rộng, xe nhiều, khoảng cách giữa các cái điểm khá xa. Thời tiết thì mùa hè nóng và ẩm và đôi lúc mưa lớn bất ngờ. Nếu mà chuẩn bị tốt thì Houston rất là đáng để khám phá. Nếu mà chúng ta đi theo kiểu sát giờ, thiếu phương án di chuyển, không tính đến thời tiết này, không kiểm tra quy định vào sân hay là trải nghiệm có thể trở nên khá là vất vả. Đây là điều mà người đi xem World Cup tại Mỹ cần tìm hiểu từ đầu, bởi vì mỗi thành phố, mỗi chủ nhà thì có một cái tính cách riêng và Houston là thành phố đòi hỏi cái sự chủ động.
1: Houston cũng không xa lạ với bóng đá Mỹ. Ở Mỹ, bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày từng giữ vị trí trung tâm trong đời sống thể thao, nhưng bóng đá tại Houston có cộng đồng riêng và ngày càng rõ nét. Houston Dynamo FC thi đấu tại Major League Soccer. Houston Dash có mặt ở bóng đá nữ chuyên nghiệp và Shell Energy Stadium ở khu Edo là mái nhà của hai đội bóng này, đồng thời là điểm hẹn quen thuộc của người yêu bóng đá thành phố. Và khi World Cup đến, Houston không bắt đầu từ con số 0. Thành phố có hạ tầng bóng đá, có cộng đồng cổ động viên, có kinh nghiệm tổ chức các trận quốc tế và có một thị trường thể thao sôi động.
0: Tuy vậy thì Houston Stadium, nơi mà tổ chức các cái trận World Cup, lại là một câu chuyện khác. Đây vốn là Energy Stadium, sân nhà của đội bóng bầu dục Houston, Texas, tức là World Cup bước vào một cái không gian được thiết kế cho văn hóa thể thao Mỹ, một cái khán đài lớn, một màn hình đồ sộ, rồi là hệ thống dịch vụ dày, bãi đỗ xe thì rất là rộng và khả năng tổ chức các cái concert cũng như là NFL và rất là nhiều những cái sự kiện giải trí quy mô lớn. Và chính cái sự khác biệt ấy đã làm cho Houston hấp dẫn bóng đá thế giới đi vào một cái hệ thống sự kiện kiểu Mỹ, nơi mà mọi thứ được tính bằng quy mô, tốc độ và năng lượng vận hành.
1: Với người yêu bóng đá thì đây là điểm nhấn đáng nhìn kỹ. Một sân bóng đá truyền thống ở châu Âu thường tạo cảm giác khán đài ép sát mặt sân, âm thanh dồn xuống cầu thủ và mỗi một góc sân mang một phần ký ức của câu lạc bộ. Sân kiểu Mỹ có cấu trúc khác, cách tiêu dùng thể thao khác và cách phục vụ khán giả khác. Người xem thường đến sớm mua đồ ăn, check-in, tham gia các hoạt động ở trước trận và sử dụng dịch vụ trong sân và di chuyển theo các tầng concourse. Và trận đấu là trung tâm nhưng trải nghiệm được thiết kế như một gói sự kiện hoàn chỉnh.
0: Từ góc nhìn du lịch thì Houston mang đến cho người đi xem bóng đá một bài học khá là rõ. Muốn tận hưởng thành phố này thì chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ. Từ vé điện tử, quy định túi sách này, giờ mở cổng, những cái phương án mà du khách có thể đi tàu điện hoặc là xe công nghệ, thời tiết trong ngày sẽ thay đổi như thế nào, rồi nước uống, giày dép, thời gian chúng ta rời sân sau trận. Những cái chi tiết ấy quyết định rất là nhiều đến cảm giác du khách. Và World Cup ở Houston thì dành cho những người mê bóng đá và cũng dành cho những ai muốn quan sát một thành phố Mỹ tổ chức ngày hội toàn cầu như thế nào.
1: Và đó là lý do chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Houston Stadium bằng chính Houston. Khi bước vào sân thì cần hiểu rõ thành phố quanh sân. Trước khi nói về mặt cỏ, mái che hay khán đài thì cần nhìn thấy năng lượng của đô thị đã tạo ra công trình đó. Houston không cố trở thành bản sao của London, Paris, Madrid hay Buenos Aires. Thành phố này đi theo nhịp riêng, lớn, nóng, đa văn hóa, thực dụng, cởi mở và rất tự tin. Trong mùa hè World Cup 2026, nhịp riêng ấy sẽ gặp nhịp bóng đá của hàng triệu người. Và trước khi bước vào bên trong sân Houston Stadium, chúng ta cùng nghe một ca khúc rất hợp với tinh thần thể thao, đường đến ngày vinh quang của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng, sau khi nhìn Houston từ bên ngoài sân vận động thì bây giờ chúng ta sẽ vào tâm điểm của hành trình hôm nay, Houston Stadium. Và trong đời sống thể thao Mỹ, sân này vốn được biết đến với tên là NRG Stadium, sân nhà của đội bóng bầu dục Houston Texans. Nhưng trong mùa World Cup 2026 nó mang một cái tên khác, một vai trò khác và một áp lực hoàn toàn khác. Từ một sân NFL quen thuộc với những pha va chạm nhanh, những đường bóng bầu dục, những concerts, rodeo, các sự kiện giải trí khổng lồ thì Houston Stadium phải chuyển mình thành sân khấu của bóng đá thế giới.
1: Cảm giác đầu tiên khi mà nhìn Houston Stadium là quy mô ạ. Đây là kiểu sân vận động rất là Mỹ, lớn, mạnh, thực dụng và nhiều tầng khán đài, nhiều khu chức năng và nhiều lối vào, nhiều dịch vụ và khả năng tiếp nhận dòng người khổng lồ. Ở những cái sân bóng đá truyền thống thì khán giả thường nhớ đến khán đài sát sân ạ, tiếng hát của hội cổ động viên hay là những cái bức tường lịch sử của câu lạc bộ. Còn ở Houston Stadium thì điều gây chú ý là cách một công trình được thiết kế như một hệ thống vận hành hoàn chỉnh, đủ sức phục vụ hàng chục nghìn người trong cùng một thời điểm.
0: Sân có mái che đóng mở, một chi tiết rất đáng nói trong khí hậu Texas. Houston mùa hè nóng, ẩm và trời có thể nắng gắt rồi mưa rất nhanh. Với khán giả thì mái che giúp giảm áp lực thời tiết. Với cầu thủ nó tạo ra một môi trường thi đấu ổn định hơn. Với ban tổ chức, mái che là một phần của bài toán kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, âm thanh và chất lượng truyền hình. Trong một trận World Cup, thời tiết không chỉ được phép trở thành yếu tố phá hỏng trải nghiệm của cầu thủ và khán giả. Vì vậy, mái sân ở Houston không chỉ là chi tiết kiến trúc đẹp mắt, nó còn là một công cụ vận hành.
1: Đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy Houston Stadium được chia thành nhiều lớp. Lớp đầu tiên là khán đài ạ, hơn 7 vạn chỗ ngồi, không thể được tổ chức theo kiểu đơn giản được. Và khán giả sẽ được dẫn vào theo các cái cổng, khu vực kiểm tra an ninh, hành lang, cầu thang, rồi thang cuốn, thang máy và các cái tầng, các cái khu vực vệ sinh, quầy đồ ăn, quầy bán vật phẩm hay là khu VIP, khu suất và những cái điểm hỗ trợ y tế. Một người xem bình thường có thể chỉ quan tâm ghế của mình nằm ở đâu này, nhưng mà với ekip vận hành sân, mỗi dòng người là một bài toán, vào sân như thế nào, di chuyển ra làm sao, rồi là mua đồ đâu và xử lý khi mà tình trạng ùn ứ sẽ như thế nào, thoát ra sau trận đấu bằng lối nào.
0: Đây là điểm rất đặc trưng của sân vận động Mỹ. Khán giả không đến sát giờ rồi ngồi im chờ bóng lăn. Họ thường đến sớm ăn uống, mua áo đấu, chụp ảnh, tìm khu của mình và xem các hoạt động trước trận, gặp bạn bè và tận hưởng cả một gói trải nghiệm. Vì thế, Houston Stadium phải vận hành như một đô thị nhỏ trong vài giờ. Có giao thông nội bộ, có dịch vụ, có an ninh y tế, có truyền thông, có những khu vực dành cho nhân sự kỹ thuật, cầu thủ, trọng tài, quan chức FIFA và các đội tuyển.
1: Nhưng với World Cup thì các cái khu vực hậu trường còn phức tạp hơn ạ. Phòng thay đồ thì phải đáp ứng tiêu chuẩn của các cái đội tuyển quốc gia, khu trọng tài, rồi là khu kiểm tra doping, khu y tế, khu họp báo, vị trí các camera, đường di chuyển của cầu thủ, lối vào sân hay là khu phỏng vấn nhanh sau trận. Tất cả phải được bố trí theo logic riêng của FIFA. Một sân có thể rất là hiện đại, rất là lớn, nhưng mà để phục vụ cho World Cup thì nó vẫn phải đi qua cái quá trình dịch từ ngôn ngữ thể thao Mỹ sang ngôn ngữ bóng đá quốc tế.
0: Và phần khó nhất của cuộc chuyển đổi đó nằm ngay dưới chân cầu thủ, đó là mặt cỏ. Với khán giả, một sân bóng đẹp thường bắt đầu từ màu xanh, cỏ đều, vạch trắng, sắc nét và cầu môn đặt đúng vị trí. Bóng nằm ở giữa sân, nhưng với cầu thủ, mặt cỏ là thứ được cảm nhận bằng toàn bộ cơ thể. Gầm giày, cổ chân, đầu gối, nhịp chạy, những pha xoay người, cú đặt trụ, cú sút, đường truyền sệt. Chỉ cần mặt sân hơi cứng, hơi trơn hoặc hơi nảy, hoặc bóng lăn chậm hơn bình thường thì trận đấu đã thay đổi nhịp.
1: Houston Stadium thì vốn không sinh ra cho bóng đá. Sân này quen với NFL, nơi mà mặt sân phải chịu những cái va chạm mạnh, những cái nhóm cầu thủ đẩy nhau, ngã xuống, bật dậy rồi lại tiếp tục tranh chấp. Bóng đá lại cần một kiểu mặt sân khác. Trái bóng phải lăn ổn định trên cỏ và cầu thủ cần độ bám để mà tăng tốc, phanh gấp và đổi hướng. Một tiền vệ cần cảm giác bóng đủ chuẩn để xử lý một chạm và một hậu vệ cần mặt sân đủ chắc khi mà xoay hông theo kiểu tiền đạo và một cầu thủ chạy cánh thì cần đường biên không bị trơn khi bứt tốc.
0: Vì vậy, khi Houston Stadium phục vụ World Cup, việc lắp đặt mặt cỏ tự nhiên là yêu cầu chuyên môn rất quan trọng. Đây không phải chuyện làm cho sân nhìn đúng chất bóng đá hơn truyền hình. Mặt cỏ quyết định tốc độ bóng, độ nảy khả năng giữ thăng bằng của cầu thủ ở mức độ an toàn trong thi đấu. Và với những đội bóng thiên về kiểm soát bóng, mặt sân ổn định giúp họ chuyền nhanh hơn, phối hợp cự ly ngắn, kéo giãn đối thủ. Với những đội chơi phản công, mặt sân tốt giúp các pha tăng tốc có đủ lực và độ chính xác.
1: Cỏ tự nhiên trong một sân có mái lại là một cái câu chuyện kỹ thuật riêng ạ. Cỏ là một phần cơ thể sống, nó cần

0: Ánh sáng, nước và nhiệt độ, độ ẩm, không khí lưu thông và thời gian bám rễ. Nhưng mà ở Houston Stadium là không gian khổng lồ với mái che điều hòa và lịch sự kiện dày và nền cái vận hành cũng đa năng. Ban tổ chức phải dùng các cái giải pháp chăm sóc chuyên biệt ạ, kiểm soát tưới, rồi theo dõi độ ẩm và kiểm tra cái độ phẳng, độ đo độ cứng này, sử dụng hệ thống đèn nuôi cỏ khi mà cần. Và những cái giải đèn ấy nhìn qua thì có thể giống thiết bị hậu cần, nhưng mà thực ra đang giúp cho cỏ quang hợp và phục hồi trong môi trường thiếu ánh sáng tự nhiên.
1: Và trước mỗi trận thì đội kỹ thuật không thể chỉ nhìn bằng mắt rồi kết luận sân đã đẹp. Họ phải đo độ cứng của nền, độ ẩm trên mặt cỏ, độ bám của giày, độ lăn của bóng và khả năng thoát nước. Các mối nối giữa những mảng cỏ, độ phẳng ở những khu vực vòng cấm, đường biên, điểm phạt đền, mọi thông số đều rất là quan trọng. Một mảng cỏ chưa ổn định có thể khiến cầu thủ trượt chân, một vùng sân quá khô có thể làm bóng nảy khác thường, một khu vực quá mềm có thể khiến cho tốc độ bóng bị chậm lại.
0: Bóng đá đỉnh cao nhiều khi được quyết định trong vài phần 10 giây, một đường chuyền xuyên tuyến hay là một cú đẩy bóng thoát pressing, một pha đặt lòng ở rìa vòng cấm hay là một cú xoay người của trung vệ khi mà bị áp sát, thì tất cả đều cần mặt sân đủ tin cậy. Khán giả nhìn bàn thắng, nhìn ngôi sao, nhìn tỷ số, cầu thủ và huấn luyện viên thì nhìn thêm rất là nhiều thứ phía sau. Bóng đi có đúng lực hay không này, mặt sân có làm cầu thủ mất đà không và đội có thể triển khai lối chơi quen thuộc không. Vì vậy mà mặt cỏ ở Houston Stadium là phần nền thầm lặng nhưng mà cực kỳ quan trọng của mỗi trận World Cup.
1: Một chi tiết khác cũng đáng chú ý đó là âm thanh. Mái che khán đài lớn và kết cấu sân kiểu Mỹ có thể tạo ra cảm giác âm thanh rất mạnh. Tiếng hò reo không thoát ra ngoài theo kiểu sân mở hoàn toàn mà giữ lại trong lòng sân. Với khán giả đó là cảm giác choáng ngợp, với cầu thủ nó tạo thêm sức ép, với truyền hình nó làm cho trận đấu có độ cuốn hút lớn hơn. Và một cú sút chạm xa, một pha cứu thua, một bàn thắng ở phút cuối trong không gian như vậy có thể tạo nên âm thanh dội lại rất dữ dội.
0: Ở cấp độ truyền hình thì Houston Stadium cũng phải phục vụ một trận đấu theo chuẩn toàn cầu. World Cup không phải là sự kiện chỉ dành cho khán giả trên sân. Hàng trăm triệu người có thể theo dõi qua màn hình. Vì vậy mà vị trí camera, ánh sáng, đường truyền, khu bình luận, khu phỏng vấn, phòng báo chí hay là lối di chuyển của phóng viên ảnh thì đều được vận hành một cách chính xác. Và mỗi trận đấu diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút. Nhưng mà hệ thống truyền thông phía sau có thể bắt đầu làm việc từ nhiều ngày trước. Với World Cup thì sân vận động là nơi thi đấu, đồng thời là một trung tâm sản xuất nội dung khổng lồ.
1: Cũng cần nói thêm về sự khác biệt văn hóa thể thao, Houston Stadium quen với NFL, nơi một trận đấu có nhiều quãng dừng, nhiều hoạt động xen kẽ, nhiều khoảnh khắc dành cho quảng cáo, âm nhạc, màn hình lớn và hoạt náo. Bóng đá lại có nhịp liền mạch hơn khi bóng lăn trận đấu ít bị cắt vụn, cảm xúc của khán giả đi theo dòng chảy trên sân. Nhờ một pha liên bóng, nín thở một cú phạt góc, bật dậy khi bóng chạm lưới. Vì vậy, trong mùa World Cup, Houston Stadium phải điều chỉnh nhịp vận hành để phù hợp với bóng đá, chứ không thể bê nguyên cách tổ chức của một trận NFL.
0: Đó là điều làm nên cái phần bên trong của Houston Stadium trở nên thú vị. Và ta không chỉ nhìn một sân vận động lớn, mà nhìn một cuộc thích nghi ạ. Mái che phủ để phục vụ cho khí hậu ở Texas, khán đài phục vụ dòng người và các cái tầng phục vụ trải nghiệm khán giả, khu hậu trường phục vụ cho cầu thủ, trọng tài, FIFA và truyền thông, mặt cỏ phục vụ chất lượng chuyên môn, hệ thống an ninh và y tế phục vụ cho sự an toàn. Tất cả ghép lại thành một cỗ máy của sự kiện, nhưng khi bóng lăn thì hệ thống ấy phải lùi xuống phía sau để nhường sân cho các cầu thủ.
1: Với du khách, hiểu những lớp bên trong đó sẽ làm trải nghiệm xem World Cup sâu hơn khi đi qua cổng an ninh, khi tìm ghế trên tầng cao, khi nhìn mái sân khép lại, khi thấy nhân viên tưới cỏ trước trận và khi nghe tiếng cổ động viên vang trong lòng sân, ta sẽ hiểu rằng một trận bóng không tự nhiên diễn ra, nó được nâng đỡ bởi hàng nghìn chi tiết kỹ thuật, hàng trăm con người làm việc phía sau và một hệ thống vận hành được chuẩn bị rất kỹ.
0: Houston Stadium vì thế là điểm đến đáng khám phá của World Cup 2026. Sân này cho thấy là bóng đá khi mà đi vào nước Mỹ đã gặp một kiểu hạ tầng rất là thể thao, rất là khác, lớn, đa năng, giàu dịch vụ, mạnh về công nghệ và đầy tính tổ chức. Từ một sân NFL, Houston Stadium khoác lên mình vai trò mới trong mùa hè World Cup. Và nếu mà phần bên ngoài sân là không khí của thành phố, thì phần bên trong sân chính là nơi bóng đá thế giới gặp kỹ thuật, văn hóa sự kiện và bản lĩnh vận hành của nước Mỹ.

0: Và để câu chuyện về Houston Stadium không chỉ dừng ở thông tin về sân vận động mà trở thành một trải nghiệm thật thì ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ kết nối với một vị khách rất gần gũi, em Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên trường đại học VinUni. Kim Bảo đang có chuyến du lịch ở nước Mỹ cùng gia đình và đặc biệt là em sẽ có mặt tại Houston Stadium để theo dõi trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 vào ngày 4 tháng 7 theo giờ Mỹ.
1: Từ góc nhìn của một bạn trẻ Việt Nam lần đầu bước vào không khí World Cup trên đất Mỹ, Kim Bảo sẽ chia sẻ với quý vị hành trình đến sân, cảm giác trước một công trình thể thao khổng lồ, cách người Mỹ tổ chức một ngày hội bóng đá và những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình giữa dòng cổ động viên quốc tế. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ Kim Bảo để nghe câu chuyện từ Houston, nơi bóng đá, du lịch và trải nghiệm tuổi trẻ gặp nhau trong một ngày rất đặc biệt của World Cup 2026.
0: Vâng, Kim Bảo đang có chuyến du lịch ở nước Mỹ cùng gia đình và đúng dịp này lại có cơ hội đến Houston Stadium xem một trận bóng đá World Cup thì cảm giác đầu tiên của em khi biết mình sẽ được có mặt trong sân vào đúng mùa World Cup 2026 là gì?
2: Trước hết em xin chào hai anh chị MC và quý vị thính giả của du lịch cùng với VN. Với em, đây là một hành trình rất đặc biệt cùng ba mẹ tại nước Mỹ, lại đúng vào thời điểm World Cup 2026 diễn ra nên cảm giác đầu tiên của em là vừa vui mà cảm thấy vừa khó tin. Thì bởi vì trước đây em chỉ xem World Cup qua màn hình, nhưng mà lần này em được đứng giữa thành phố đăng cai, nhìn dòng cổ động viên, cảm nhận không khí bên ngoài và bên trong khi mà bước vào một sân vận động World Cup thật sự. Với em, đó là một kỷ niệm lớn của cả gia đình trong chuyến đi Mỹ này.
1: Trước khi đến với Houston thì trong hình dung của Kim Bảo ạ, một sân vận động World Cup ở Mỹ sẽ như thế nào? Và khi mà nhìn thấy Houston Stadium ngoài trời thì điều gì khác biệt nhất so với cái tưởng tượng ban đầu của Kim Bảo?
2: Trước khi đến Houston, em hình dung sân chắc chắn rất là lớn, hiện đại và nhiều dịch vụ. Nhưng khi nhìn thấy nó, cảm giác về quy mô vẫn thực sự là vượt xa tưởng tượng.

0: nó không giống một sân bóng đá thuần túy mà là một công trình sự kiện rất là khổng lồ, có bãi đỗ xe rất là rộng, nhiều cổng vào, nhiều tuyến di chuyển và không gian xung quanh rất lớn. Điều khác biệt nhất là sân mang màu sắc rất là mỹ, rộng, mạnh như là khán đài, có mái che, có hệ thống dịch vụ và tổ chức bài bản. Em thấy nó khá là thú vị vì đấy vừa là sân bóng bầu dục, nay được chuyển đổi để phục vụ bóng đá. Chính sự khác biệt ấy làm em tò mò hơn về mặt sân, về âm thanh, về khán đài và về cách họ vận hành trong những ngày diễn ra World Cup.
1: Houston Stadium vốn là sân bóng bầu dục Mỹ nhưng mà trong World Cup lại trở thành một sân bóng đá, thì khi bước vào không gian đó, em cảm nhận rõ nhất điều gì từ quy mô khán đài, mái che, âm thanh, dòng người hay là cách tổ chức sự kiện ở đây?
0: Điều em cảm nhận rất rõ đó là cách họ tổ chức dòng người. Sân rất lớn nhưng mọi thứ không tạo ra một cảm giác hỗn loạn. Từ khu vực bên ngoài, các lối vào, biển chỉ dẫn, nhân viên, khu kiểm tra an ninh cho đến cổng quạt vé thì được tính toán khá kỹ. Với một sự kiện đông như World Cup thì chỉ cần một điểm nghẽn nhỏ cũng có thể làm khán giả mệt mỏi, nên em cảm thấy khâu tổ chức rất là quan trọng. Về khán đài và mái che thì Houston Stadium cao, rộng, nhiều tầng và có cảm giác âm thanh được giữ lại bên trong. Khi trận đấu diễn ra thì em nghĩ tiếng cổ động viên sẽ vang rất mạnh, nhất là ở những pha bóng căng thẳng hoặc là khi có bàn thắng.
2: Từ trải nghiệm của em ạ, hành trình đến sân cỏ có dễ không? Và gia đình mình thì đã di chuyển bằng phương tiện gì? Có gặp khó khăn về giao thông, rồi xếp hàng hay là kiểm tra an ninh hay là cổng vào sân không?
0: Gia đình em chuẩn bị khá kỹ vì Houston là thành phố rộng, di chuyển không giống những đô thị có thể đi bộ nhiều. Ba mẹ em kiểm tra được đường đi, thời gian di chuyển, khu vực gần sân, cổng vào và cả quy định đối với khán giả. Theo em thì đi xem World Cup ở Mỹ không nên để sạt dơ vì giao thông quanh sân rất dễ đông và lượng cổ động viên đổ về cùng lúc rất lớn. Nếu đi xe riêng hoặc xe công nghệ thì phải tính thêm thời gian tắc đường, xuống xe và đi bộ vô cổng. Nếu dùng phương tiện công cộng cũng cần xem trực tuyến điểm dừng gần sân. Về an ninh, khán giả nên chú ý quy định về túi sách, đồ được mang vào sân, về điện tử và các giấy tờ cần thiết. Chuẩn bị được sẽ giúp mình vào sân thoải mái hơn.
1: Một điều rất đặc trưng của thể thao Mỹ là khán giả thường đến sân sớm, ăn uống, mua đồ lưu niệm, chụp ảnh, hòa vào không khí trước trận. Thì em thấy phần trước 90 phút bóng lăn ở Houston Stadium có gì đáng nhớ?
0: Với em, phần trước trận rất là đáng nhớ. Ở Việt Nam, khi xem các truyền hình, mình thường bắt đầu cảm xúc từ lúc đội hình ra sân hoặc bóng lăn. Còn ở Houston, cảm xúc đến sớm hơn rất nhiều, từ lúc thấy các nhóm cổ động viên mặc áo đội tuyển, cầm cờ, chụp ảnh trong sân, nói rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Văn hóa xem thể thao ở Mỹ hiện rất rõ ở phần này. Khán giả không vội, họ sẽ đến sớm để mua áo đấu, tìm đồ ăn, đứa trẻ em đi cùng, gặp bạn bè, tìm khu của đội mình. Với cuốn cúp thì không khí ấy càng đa dạng vì khán giả đến từ rất nhiều quốc gia.
2: Với góc nhìn của một bạn trẻ Việt Nam đang học đại học thì Kim Bảo có để ý cách mà họ tổ chức một cái sự kiện thể thao lớn như là World Cup không? Và điều gì khiến cho Kim Bảo nghĩ đây đúng là cách người Mỹ vận hành một ngày hội thể thao toàn cầu?
0: Có ạ. Điều dễ nhận thấy nhất đấy là tính hệ thống. Mỗi khâu đều được chia rõ. Lối vào, an ninh, vé chỉ dẫn, khu dịch vụ, vệ sinh, y tế, hỗ trợ khán giả. Với một sân lớn như Houston Stadium, nếu thiếu biển chỉ dẫn hoặc các thiếu nhân viên điều phối, khán giả sẽ dễ bị lạc và ùn lại. Ở đây, mọi thứ tạo cảm giác sự kiện lớn đã được chuẩn bị và vận hành rất là nhiều lần trước đấy. Điều thứ hai là cách họ kể được thể thao với dịch vụ giải trí. Một trận đấu không chỉ là 90 phút trên sân mà là cả một trải nghiệm về âm thanh, màn hình, đồ ăn, quầy hàng, khu chụp ảnh, hoạt động trực sân và cách khán giả được hướng dẫn di chuyển. Đây là điều rất đáng học hỏi để tổ chức sự kiện thể thao lớn.
1: Và trong sân thì em có ấn tượng với mặt cỏ, ánh sáng, mái che hay là hệ thống màn hình hay là âm thanh không? Và có cái chi tiết kỹ thuật nào mà bình thường xem qua truyền hình mình ít để ý nhưng mà khi đến tận nơi thì mình sẽ được chứng kiến rõ hơn?
0: Khi xem qua truyền hình, mình thường chú ý cầu thủ, bóng và tỷ số. Nhưng khi đến sân, những chi tiết kỹ thuật hiện ra rất rõ. Mái che là một trong những điều gây ấn tượng đầu tiên vì nó làm không gian sân khác hẳn. Ở Houston, thời tiết mùa hè khá nóng nên mái che và hệ thống kiểm soát bên trong giúp sân và khán giả cảm giác dễ chịu hơn. Mặt cỏ cũng là chi tiết em rất muốn quan sát. Vì Houston Stadium vốn là sân của bóng bầu dục NFL nên khi chỉ sang World Cup mà sân phải được chuẩn bị lại cho bóng đá. Nhưng từ khán đài có thể thấy một màu xanh, nhưng mà mặt cỏ ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ bóng, độ bám của dây và cách các cầu thủ hàng đầu xử lý. Hệ thống màn hình âm thanh cũng làm rõ cảm giác đang ở giữa một sự kiện toàn cầu.

0: Vâng, khán giả đến World Cup đến từ rất là nhiều những quốc gia, rồi mang theo màu cờ áo, tiếng hát và cách cổ vũ cũng rất là khác nhau nữa. Không khí trên khán đài hôm đó thì khiến cho Kim Bảo nhớ nhất cái hình ảnh nào?
1: Điều em nghĩ mình sẽ nhớ nhất đấy là màu sắc của cổ động viên. World Cup có một điểm rất đặc biệt, người ta có thể không quen nhau, không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng chỉ cần nhìn áo đấu của kỳ hoặc là nghe một bài hát cổ động nào là có thể nhận ra nhau ngay. Ở Houston, sự đa văn hóa của thành phố gặp sự đa văn hóa của World Cup nên không khí rất cuốn hút. Em thích quan sát những nhóm cổ động viên đi cùng gia đình, bạn bè, có người mặc áo đội tuyển nghiêm túc, có người hóa trang, có người mang cờ lớn, có người chỉ đơn giản chụp một tấm ảnh trước sân nhưng mà gương mặt cảm giác rất là rực rỡ. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở những pha bóng mà ở cảm giác mình ngồi giữa một đám đông quốc tế.
2: Đi cùng gia đình để xem một trận World Cup thì chắc chắn khác với đi du lịch thông thường. Khoảnh khắc nào ở Houston Stadium khiến em thấy là chuyến đi này đáng nhớ hơn, không chỉ riêng em mà với cả gia đình.
1: Với em, điều đáng nhớ nhất là được chia sẻ trải nghiệm này cùng ba mẹ. Có những chuyến đi mình nhớ vì cảnh đẹp, món ăn, điểm tham quan, nhưng cũng có những khoảnh khắc đặc biệt hơn vì cả gia đình cùng chứng kiến một sự kiện không dễ lặp lại. World Cup 4 năm mới có một lần, còn việc đúng lúc gia đình em ở Mỹ, đúng vào thành phố đăng cai và có trận đấu tại Houston Stadium là một sự trùng hợp rất may mắn. Em ghi những chi tiết như cả nhà cùng đi về phía sân, cùng nhìn dòng cổ động viên, cùng kiểm tra vé, cùng chọn vị trí chụp ảnh sẽ rất lâu sau này vẫn nhớ. Ba mẹ em cũng có thể là không theo dõi được bóng đá có chuyên sâu, nhưng mà không khí World Cup thì ai cũng cảm nhận được. Đó làm chuyến du lịch gia đình có thêm một điểm nhấn rất riêng.
0: Và Kim Bảo thân mến, nếu mà phải gửi một lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam sau này có cơ hội để đi xem World Cup hoặc là một cái sự kiện thể thao lớn ở nước ngoài, từ trải nghiệm của mình tại Houston Stadium thì em sẽ nhắc các bạn chuẩn bị điều gì là đầu tiên ạ?
1: Sẽ có những điều là điều đầu tiên, phải kiểm tra thật kỹ thời gian khi đi xem sự kiện ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ rất dễ gây nhầm. Cần xem rõ ngày ghi trên vé, giờ địa phương, thời gian mở cổng, thời gian di chuyển và chú ý là đừng áp theo thói quen giờ Việt Nam. Điều thứ hai là phải đến sân thật là sớm. Sự kiện lớn như World Cup có rất là đông người, kiểm tra nên rất mất thời gian, giao thông thì rất là dễ tắc đường. Nên xem được bản đồ sân, cổng vào, quy định đồ đã mang theo, điểm đón xe hoặc là ga tàu gần nhất. Điều cuối cùng là hãy để mình có thời gian tận hưởng. Đừng để 6 giờ bóng lăn, phần trực trận rất là đáng giá, có cổ động viên, có âm nhạc, đồ ăn, áo đấu, không khí quanh sân. Với em thì xem World Cup còn là một cách để bước vào văn hóa thể thao của một quốc gia khác và lưu lại những khoảnh khắc có khó mà có một lần hai có thể trải nghiệm được.
2: Vâng, xin cảm ơn Kim Bảo về những chia sẻ rất sinh động từ Houston. Qua câu chuyện của em thì thính giả du lịch cùng VN có thêm một góc nhìn gần gũi hơn về World Cup 2026. Không chỉ là những trận đấu trên sân mà còn là hành trình của một người trẻ Việt Nam khi được sống trong không khí bóng đá thế giới ngay trên đất Mỹ. Và chúc cho Kim Bảo cùng gia đình có một chuyến trải nghiệm thật trọn vẹn tại Houston Stadium và có thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá nước Mỹ.
1: Em cảm ơn hai MC và chương trình du lịch cùng với Owner đã cho em cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình. Em xin chúc chương trình ngày càng có thêm nhiều hành trình thú vị, nhiều câu chuyện truyền cảm hứng gửi đến quý vị thính giả.

0: Câu chuyện bên trong Houston Stadium và những chia sẻ từ Kim Bảo thì bây giờ chúng ta sẽ thử đặt mình vào vị trí một khán giả đang có vé xem World Cup tại Houston. Một ngày match day ở đây không bắt đầu khi trọng tài thổi còi, nó bắt đầu từ nhiều giờ trước đó. Lúc kiểm tra điện thoại xem vé sẵn sàng chưa, ra lại đường đi xem thời tiết, chọn áo, chuẩn bị nước, kiểm tra quy định túi sách và tính xem nên rời khách sạn lúc mấy giờ để không bị cuốn vào dòng xe đông ở quanh sân.
1: Điều đầu tiên cần nhớ, Houston là một thành phố rộng và khoảng cách giữa các cái điểm không hề ngắn như là nhiều đô thị du lịch có thể đi bộ từ điểm này sang điểm kia. Vì vậy mà với một trận World Cup, đến sân sớm không phải là lời khuyên mang tính hình thức, đó là điều kiện để có một ngày xem bóng đá dễ chịu. Nếu mà đi muộn thì khán giả có thể gặp cùng lúc nhiều áp lực, xe đông này, điểm trả khách xa hơn dự kiến, xếp hàng an ninh, tìm đúng cổng, tìm đúng tầng ghế và chưa kịp cảm nhận không khí trước trận thì cầu thủ đã khởi động xong ạ.
0: Một lịch trình hợp lý ở Houston có thể bắt đầu từ buổi sáng bằng một điểm tham quan nhẹ nhưng không nên tham quan quá lâu, và nếu trận đấu diễn ra vào buổi chiều tối thì du khách có thể dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc di chuyển vào sân. Houston mùa nóng, độ ẩm cao, có thể mất nước nhanh hơn bình thường nếu buổi sáng đi quá nhiều, đến chiều phải chen giữa đám đông nữa. Đứng chờ quanh cổng an ninh, leo lên tầng ghế cao thì cảm giác mệt sẽ đến rất nhanh. World Cup đáng để háo hức nhưng cũng cần giữ sức để tận hưởng trọn vẹn 90 phút.
1: Trước khi rời nơi lưu trú, việc đầu tiên là kiểm tra vé điện tử. Đi xem sự kiện lớn ở Mỹ thì điện thoại gần như trở thành tấm hộ chiếu nhỏ của khán giả. Vé, bản đồ, rồi thông tin trận đấu, điểm hẹn, ứng dụng gọi xe, thẻ thanh toán, ảnh chụp giấy tờ cần thiết, pin điện thoại vì thế rất là quan trọng. Một cục sạc dự phòng nhỏ, dây sạc này, mạng di động ổn định có thể cứu cả buổi đi sân. Nếu mà đi theo gia đình hoặc nhóm bạn thì hệ thống chúng ta cũng cần phải nên có một cái sự thống nhất trước, một điểm hẹn trong trường hợp bị tách nhau trong đám đông.
0: Tiếp theo là quy định mang đồ vào sân. Mỗi sân vận động, mỗi giải đấu đều có hướng dẫn riêng về túi sách, vật dụng cá nhân, đồ ăn, nước uống, máy ảnh, gậy selfie, ô dù hoặc các vật bị cấm. Khán giả Việt Nam thường có thói quen mang theo khá nhiều đồ khi đi xa, nhưng tại các sân vận động Mỹ, kiểm tra an ninh thường rất chặt, tốt nhất là mang thật gọn như điện thoại, giấy tờ, thẻ thanh toán, một số vật dụng cá nhân cần thiết. Và trước ngày thi đấu thì nên vào trang thông tin chính thức của sân hoặc ban tổ chức để xem lại quy định mới nhất, tránh đến cổng rồi lại phải bỏ đồ đạc, quay lại gửi rất mất thời gian.
1: Về di chuyển thì Houston Stadium nằm ở trong khu NRG Park, một tổ hợp sự kiện lớn của thành phố. Vào ngày có trận World Cup thì khu vực này chắc chắn đông hơn bình thường rất là nhiều. Nếu mà dùng phương tiện công cộng thì khán giả cần xem trước tuyến, điểm xuống, thời gian đi bộ từ ga đến cổng sân. Và nếu mà đi xe công nghệ thì nên tính chuyến xe không thể thả ngay sát cổng như mình mong muốn. Và nếu tự lái xe thì phải chuẩn bị phương án bãi đỗ, chi phí,

0: rồi lối ra sau trận và khả năng phải chờ khá là lâu khi mà hàng chục nghìn người cùng rời sân.
1: Một kinh nghiệm nhỏ là đừng xem hành trình đến sân chỉ là phần di chuyển. Đó là một phần của match day. Với nhiều khán giả, nhất là những người lần đầu có mặt tại một trận World Cup, thì check-in gần như là một phần không thể thiếu của match day. Đến Houston Stadium mùa hè 2026 thì chắc chắn ai cũng muốn có vài bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc rất đặc biệt này.
0: Vâng ạ. Và việc check-in một sự kiện lớn như là World Cup thì rất là khác với check-in ở một điểm du lịch thông thường. Đây không chỉ là chuyện mà chúng ta sẽ tìm góc đẹp, giơ điện thoại lên và chụp một ngày match day có dòng người đông này, thời gian vào sân được kiểm soát, an ninh thì chặt chẽ, lối đi thì chia theo khu vực và mọi người xung quanh cũng đang di chuyển để kịp giờ bóng lăn. Vì vậy mà muốn có ảnh đẹp mà vẫn thoải mái, điều đầu tiên và phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều đó là chúng ta phải đến sớm, đến thật sớm để không chỉ tránh vội mà còn có thời gian để nhìn quanh, quan sát rồi chọn góc chụp và cảm nhận không khí trước khi mà bước vào trận đấu.
1: Điểm check-in đầu tiên thường không nằm trong sân mà ở hành trình đến sân, ngay từ ga tàu, điểm xuống xe, khu vực đi bộ vào Energy Park, khán giả có thể cảm nhận rõ không khí World Cup. Áo đấu các đội tuyển, quốc kỳ khoác trên vai, nhóm cổ động viên hát vang và gia đình đưa trẻ nhỏ đi xem bóng đá, những tấm biển chỉ dẫn, tình nguyện viên hướng dẫn, tất cả đều là chất liệu rất sống động. Một bức ảnh trên đường vào sân đôi khi còn tự nhiên hơn một bức ảnh tạo dáng quá kỹ. Nó cho thấy mình đang thực sự ở trong dòng chảy của ngày hội bóng đá.
0: Khi đến gần Houston Stadium, khu vực bên ngoài sân sẽ là nơi mà nhiều người muốn dừng lại nhất. Công trình lớn, biển hiệu, dòng khán giả và các cái điểm trang trí theo nhận diện của World Cup, những cái màu áo khác nhau cùng xuất hiện trong một khung hình. Tuy nhiên đây cũng sẽ là khu vực rất là dễ đông người và muốn chụp ảnh gia đình hoặc là nhóm bạn thì chúng ta nên chọn cái vị trí không chắn lối đi, không đứng giữa luồng di chuyển, không dừng quá lâu ở các điểm quan sát. Và ở Mỹ thì tại những cái sự kiện đông người, việc giữ lối đi thông thoáng là điều rất được chú ý.
1: Một gợi ý nhỏ là nên chụp hình theo từng lớp trải nghiệm. Lớp đầu tiên là ảnh tôi đã đến đây và toàn cảnh sân hoặc là biển hiệu phía sau. Lớp thứ hai là ảnh tôi ở trong ngày hội, áo đấu, vé điện tử, khăn cổ động, cờ dòng người, bạn bè hoặc gia đình. Lớp thứ ba là ảnh chi tiết, đôi giày đi bộ cả ngày, chiếc mũ tránh nắng, ly nước trong sân, màn hình lớn, ghế ngồi, mặt cỏ nhìn từ khán đài. Những chi tiết nhỏ ấy sau này xem lại sẽ gợi nhớ nhiều hơn là mình tưởng.
0: Khi mà đã đi qua cửa an ninh và vào bên trong của Houston Stadium thì khán giả sẽ có thêm nhiều góc check-in khác, các cái tầng rồi các quầy đồ ăn, khu bán vật phẩm, bảng chỉ dẫn, cầu thang cuốn, lối lên khán đài, màn hình lớn và đặc biệt là khoảnh khắc lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy mặt sân. Đây thường là khoảnh khắc rất là đáng để chụp ạ. Từ hành lang bước ra khu ghế, cả sân vận động mở ra trước mắt, mái che phía trên, mặt cỏ thì phía dưới và các tầng khán đài bao quanh. Với người yêu bóng đá, cảm giác ấy khó thay thế bằng bất kỳ cái bức ảnh nào trên mạng.
1: Tuy nhiên, check-in trong sân cũng cần đúng lúc. Trước trận khi cầu thủ chưa ra sân hoặc đang khởi động, khán giả có thể tranh thủ chụp vài bức ảnh. Nhưng khi quốc ca vang lên, khi nghi thức trước trận bắt đầu, khi bóng đã lăn, tốt nhất nên đặt điện thoại xuống để sống trong khoảnh khắc thật. World Cup không phải ngày nào cũng có cơ hội được xem trực tiếp. Nếu mải quay quá nhiều, chụp quá nhiều, rất dễ bỏ qua cảm giác quan trọng nhất, đó là tiếng reo của khán giả, tốc độ của cầu thủ và bóng bất ngờ và nhịp thở của cả sân.
0: Vâng, thưa quý vị, như vậy là hành trình của du lịch cùng VN hôm nay thì đã đưa chúng ta đến với Houston Stadium, một trong những điểm hẹn đáng chú ý của World Cup 2026 trên đất Mỹ. Từ câu chuyện về Houston, thành phố của năng lượng, vũ trụ và bóng đá, đến bên trong một sân vận động vốn quen với NFL nhưng mà đang chuyển nhịp để phục vụ bóng đá thế giới, chúng ta có thể thấy World Cup không chỉ được tạo nên bởi các đội tuyển, những bàn thắng và bảng tỷ số.
1: Và qua chương trình chúng ta cũng thấy rằng du lịch thể thao không chỉ là đến một sân vận động xem một trận bóng rồi rời đi, đó còn là cách cảm nhận một thành phố trong thời khắc đặc biệt. Một trận World Cup kéo dài 90 phút nhưng ký ức có thể bắt đầu từ rất lâu trước tiếng còi khai cuộc. Từ đường đến sân, màu áo cổ động viên, tiếng reo trên khán đài và khoảnh khắc cùng người thân lưu lại một hành trình đáng nhớ.
0: Chương trình du lịch cùng VN hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Và trong ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Beautiful Day.

có những bông hoa không nở trong vườn xuân mà nở giữa khói lửa chiến tranh. Đó là những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong đã lấy tuổi đôi mươi viết nên những cung đường huyền thoại, để những đoàn xe nối nhau ra tiền tuyến và để đất nước có ngày thống nhất. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa là những vần thơ lắng đọng, những câu chuyện tri ân về một thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình sẽ phát vào khung giờ 8 giờ 30 phút thứ hai ngày 6 tháng 7 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, để tất cả chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay và mãi khắc ghi những mùa hoa bất tử trong lịch sử dân tộc.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
1: Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, phường Tân Mai và Công ty Cổ phần Hoàng Tình Đạt tổ chức Ngày hội Việc làm đợt 3 năm 2026.
0: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI. Đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư

0: đưa vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc lĩnh vực STEM được áp dụng chính sách học bổng mới, kỳ vọng tạo cú hích thu hút người học và nâng cao chất lượng nguồn tuyển sinh.
0: Bộ Y tế đề xuất bổ sung 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Chính sách được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược của Ukraine.
0: Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí sớm gặp mặt trực tiếp.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 của Báo Hút và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và quý 2 năm 2026, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026. Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới, công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ bối cảnh những khó khăn thách thức. Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ các cấp các ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả với những vấn đề đột xuất phát sinh, vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị. Do đó, tình hình kinh tế xã hội tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích đánh giá kỹ bối cảnh tình hình những tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức, dự báo tình hình sắp tới và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ ngành, các cấp địa phương, những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Những nội dung về thể chế cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh và bền vững, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo chuyên đề về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Đây cũng là nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận. Sau phần thảo luận, hội nghị đã được nghe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo, định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi và đại diện các sở ban ngành. Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Tổ quốc ghi công, các đại biểu thành kính thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc và sự nghiệp thống nhất đất nước. Tại khu mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, đoàn công tác thành kính tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm những người con của quê hương đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng Nghệ An phát triển nhanh bền vững. Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh là nơi an nghỉ của hơn 5.600 anh hùng liệt sĩ, trong đó có khoảng 800 liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ lớn thứ ba của tỉnh Quảng Trị, được xây dựng trên vùng đất thép Vĩnh Linh, biểu tượng của ý chí quật cường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, phường Tân Mai và Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tổ chức Ngày hội Việc làm đợt 3 năm 2026. Tham dự ngày hội có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.

0: Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng GRDP ước đạt khoảng 9,65%, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, công tác kết nối cung cầu lao động góp phần giải quyết việc làm mới cho khoảng 24.800 lao động. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đang rất lớn, tạo nhiều cơ hội việc làm ngay trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn người lao động chủ động tìm hiểu thông tin, mạnh dạn trao đổi với doanh nghiệp để lựa chọn công việc phù hợp, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực trau dồi kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.
1: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, lũy kế đến tháng 6 năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào tỉnh Nghệ An đạt hơn 7,65 tỷ đô la Mỹ. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng mà là bước ngoặt lịch sử của kinh tế Nghệ An, nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, vùng đất Hoàng Mai đang chứng kiến bước chuyển mình ngoạn mục, đóng góp vào sự thay đổi diện mạo đó là các dự án đầu tư vào hai khu công nghiệp trọng điểm Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.
2: Một trong những dự án FDI trọng điểm được tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là nhà máy sản xuất linh kiện, sản xuất điện tử và phụ tùng ô tô của tập đoàn quốc tế Suteng. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 120 hectare, tổng vốn đầu tư 200 triệu đô la Mỹ. Dự án này chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2022 nhằm tạo bước đột phá trong thu hút công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Hiện dự án đã đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm cho hơn 2.200 lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Anh Đậu Viết Khánh, tổ phó bộ phận khuôn mẫu, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Suteng Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cho biết.
3: Tôi vào đây làm việc vào năm 2023. Thì ngay từ ban đầu làm việc thì vào công ty đó đưa đi đào tạo ở Trung Quốc 6 tháng và quay trở về làm việc tại nhà máy. Môi trường nó rất là sạch sẽ và các thiết bị máy móc rất là hiện đại và mức thu nhập của em hiện tại là 20 triệu.
2: Với hệ thống nhà xưởng rộng lớn, máy móc hiện đại, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn Say Andromeda Việt Nam ở khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cũng đã tạo việc làm ổn định cho hơn 5.000 lao động. Trong đó có nhiều lao động đã từng làm việc tại các khu công nghiệp lớn ở Sài Gòn, Bắc Ninh trở về. Chị Lê Thị Liễu, công ty trách nhiệm hữu hạn Say Andromeda Việt Nam cho biết.
4: Trước đây tôi làm việc ở ngoài Bắc Ninh ạ. Còn tôi mới về đây được 2 năm. Môi trường làm việc thì tôi thấy rất là thân thiện và hòa đồng. Nếu mà đi làm đầy đủ thì một tháng khoảng 11 triệu. Và có trợ cấp xăng xe, trợ cấp cơm. Thì được đi về nhà để ăn cơm ở nhà với gia đình thì tốt hơn ạ.
2: Sau gần 6 năm đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tại Nghệ An, công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã cơ bản lấp đầy khu công nghiệp Hoàng Mai 1 với 5 nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 760 triệu đô la Mỹ, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 85% diện tích, tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đã có 2 doanh nghiệp đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư trên 50 triệu đô la Mỹ. Bà Trịnh Thị Thanh Huyền, tổng giám đốc công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho biết, hiện công ty đang tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án trong lĩnh vực công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn với mục tiêu đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Đồng thời tập trung tối đa nguồn lực để triển khai đầu tư, mở rộng các dự án trên địa bàn tỉnh.
5: Công ty cũng đã phối hợp với Ban Quản lý Kinh tế Đông Nam và các địa phương để tiếp tục khảo sát nghiên cứu mở rộng khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2 cũng như là khảo sát đầu tư mới khu công nghiệp Đông Hồi 1 và khu công nghiệp Ngọc Châu. Khu công nghiệp Đông Hồi 1 dự kiến triển khai trong năm nay. Khu công nghiệp Ngọc Châu thì sẽ triển khai thành 2 giai đoạn. Trước năm 2030 thì công ty sẽ đầu tư khoảng 300 đến 500 hectare. Khu công nghiệp Hoàng Mai 2 năm nay sẽ mở rộng lên khoảng tầm 600 hectare. Và khu công nghiệp Hoàng Mai 1 thì sẽ mở rộng tiếp tục đến quốc lộ 48D vào giai đoạn sau 2030.
2: Cùng với các dự án hạ tầng chiến lược đang được triển khai trên địa bàn, các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp của Hoàng Thịnh Đạt đang góp phần đưa Hoàng Mai, Quỳnh Lưu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp, đô thị, dịch vụ khu vực Bắc Nghệ An, đóng vai trò cầu nối giữa khu kinh tế Nghi Sơn và khu kinh tế Đông Nam, tạo động lực lan tỏa cho vùng Nam Thanh, Bắc Nghệ trong thời gian tới.

0: Từ cuối năm 2025 đến nay, giá trâu bò thịt đang có sự cải thiện, tăng nhẹ sau chuỗi ngày ảm đạm do thị trường giảm giá liên tục nhiều năm. Sự phục hồi của thị trường trâu bò đang mở ra tín hiệu tích cực cho bà con nông dân, mang lại kỳ vọng cải thiện thu nhập và lợi nhuận cho người chăn nuôi.
1: Gia đình ông Nguyễn Quốc Thanh, xóm Đức Thịnh, xã Hành Lâm, hiện chăn nuôi hơn 10 con trâu thịt mỗi lứa. Theo ông Thanh, trước đây giá trâu bò rẻ, bà con chỉ nuôi cầm chừng, số lượng ít, nhưng hiện tại giá đã tăng cao. Một con trâu thịt thời điểm nhập về khoảng 25 triệu đồng một con. Sau 3 đến 6 tháng nuôi vỗ béo, trọng lượng lớn nhất từ 650 đến 700 kg một con, giá bán đạt tới 60 đến 65 triệu đồng.
2: Thời điểm năm 2017-2018, năm đấy là trâu bò nó xuống, có nghĩa là dân nó khủng hoảng về cái chuyện chăn nuôi. Nhưng hiện tại bây giờ thì nó lên tầm là khoảng, dù giá lúc đó tầm khoảng 60-65-70, nhưng bây giờ thì nó lên đến 80 hoặc hơn 80, thì có nghĩa là con trâu nó đẹp, nó nặng lên thì là cái giá hơi có lên. Tùy theo cái thời điểm, phải đủ cho nó, mùa hè thì phải đủ nước này, mà mùa đông thì phải đủ cái chất ăn cho nó.
1: Từ năm 2020 đến 2025, thị trường trâu bò thịt khá ảm đạm, giá giảm mạnh do khó cạnh tranh với trâu bò nhập lậu. Nhiều hộ nuôi trang trại buộc phải giảm đàn do không gánh được chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao. Hầu hết các hộ nuôi chỉ duy trì đàn số lượng ít nếu chủ động được nguồn cỏ tươi, tận dụng lao động nhàn rỗi và tiết giảm chi phí sản xuất. Ông Phạm Kim Trung, xóm Đức Thịnh, xã Hành Lâm, nói:
3: Giá thị trường mà đi trâu bò lên, như mọi vừa tháng tự như lên hai giá. Khi tế thì một con hai chục thì bữa nay được 15 triệu. Lên giá thì người nuôi trâu khẩn khởi.
1: Hiện Nghệ An đang duy trì tổng đàn trâu bò hơn 800.000 con, là một trong những tỉnh có tổng đàn trâu bò lớn của cả nước. Những năm qua, giá giảm mạnh kéo dài cũng khiến cho số lượng đàn trâu bò bị sụt giảm. Những tháng đầu năm nay, theo ghi nhận tại khu vực Nghệ An và các tỉnh miền Trung, giá trâu bò thương phẩm đã ghi nhận tăng giá nhẹ. Mặc dù giá bán luôn có nhích lên, sức mua chung vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Bà Tô Thị Trinh, xóm 16, Diễn Hoàng, xã Hải Châu cho hay:
4: Giá trâu bò thì cũng đỡ, nói chung là cũng hơn mỗi năm. Khi mà mình mua là mình mua hồi qua tháng 6, tháng 7 là mình mua 75, thì đến khi cuối năm là mình bán được thịt nữa. Cho nên là cũng tránh được trả được cái được đó. Là cái loài cái giống bà bé á. Do cái thời tiết hẳn nắng quá rồi có thể là giảm bớt, còn khi nào mà thời tiết hẳn thuận rồi thì mình lại tăng thêm.
1: Giá trâu bò khởi sắc trong những tháng đầu năm nay đang tiếp thêm động lực cho người chăn nuôi gia súc tại Nghệ An. Dù thị trường và sức mua vẫn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn, song tín hiệu tăng giá tích cực này đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp bà con yên tâm duy trì, tái đàn, mở rộng chăn nuôi trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Trước diễn biến của bão số 1, tên quốc tế là Maysa, và nguy cơ mưa lớn sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các phường, xã, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm đếm, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển về diễn biến, hướng di chuyển của bão, hướng dẫn tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn và đảm bảo an toàn tại các khu neo đậu, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ người, phương tiện, tài sản tại các điểm du lịch, khu nuôi trồng, khai thác thủy sản, công trình ven biển và trên đảo. Đối với khu vực đất liền và miền núi, các địa phương được yêu cầu rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, kiên quyết không để người và phương tiện lưu thông khi không đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhỏ, chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị, khu công nghiệp có nguy cơ ngập úng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các lực lượng phương tiện để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.
1: Tại quyết định số 2878 ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ dự án bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2030 tại Nghệ An do tổ chức Fauna and Flora International tài trợ. Việc triển khai thực hiện dự án bao gồm bảo tồn đa dạng sinh học giai đoạn 2026-2030 tại Nghệ An nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị đa dạng sinh học có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế tại khu dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An, tăng cường hiệu quả quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng và cộng đồng địa phương, thúc đẩy các mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo tồn, giảm áp lực lên tài nguyên rừng, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Tổng nguồn vốn thực hiện dự án hơn 13,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến ngày 12 tháng 6 năm 2030.
0: Chiều tối qua, ngày 3 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn vào trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Kỳ thi vào trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm 2026 có hơn 2.500 thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn 800 thí sinh so với năm 2025 và nhiều nhất từ trước đến nay. Một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay khi lần đầu tiên trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh các lớp chuyên ngữ với hai môn gồm tiếng Anh và môn chuyên. So với năm 2025, điểm trúng tuyển vào trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu tăng khá nhiều với mức tăng từ 1 đến 4 điểm. Một trong những lý do là năm nay, điểm nền từ kết quả thi vào lớp 10 cao hơn và số lượng thí sinh dự thi cũng đông hơn năm ngoái. Đáng chú ý, năm nay giữ vị trí thủ khoa ở các lớp chuyên hầu hết là học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai. Nhiều em trong số này trước đó cũng là thủ khoa môn chuyên. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành STEM, khoa học, kỹ thuật và công nghệ được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định số 179 của Chính phủ. Chính sách này được kỳ vọng là cú hích thu hút người học vào các ngành thuộc lĩnh vực STEM, đồng thời cũng là cơ hội để các trường đại học nâng cao chất lượng nguồn tuyển.
1: Là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật công nghệ lớn của Bắc Trung Bộ, theo danh mục của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có khoảng 10 ngành đào tạo đại học thuộc danh mục được hưởng học bổng. Theo tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo, nhà trường kỳ vọng mùa tuyển sinh năm nay sẽ thu hút thêm nhiều thí sinh vào các ngành kỹ thuật công nghệ, những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn.
5: Hiện nay thì nhà trường có một số các cái ngành thuộc về nhóm then chốt ấy, đó là như là các cái khối ngành về điện tử, điều khiển và tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ máy tính sẽ được cấp và hưởng các cái học bổng. Thì đây là một cái lợi thế rất là lớn cho các cái em mà yêu thích về các cái khối ngành kỹ thuật, nhằm là để cho các em có nhiều cái cơ hội hơn là theo đuổi các cái ngành học để đáp ứng được cái xu thế và cái thị trường lao động toàn cầu trong cái sắp tới.
1: Trong khi đó, Đại học Vinh, trường đại học đa ngành có gần 30 ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc danh mục STEM. Tiến sĩ Hoàng Vĩnh Phú, trưởng phòng đào tạo cho biết, nhà trường xác định Nghị định 179 về chính sách học bổng thực sự là cơ hội nâng cao chất lượng nguồn tuyển, chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao.
6: Ta biết là trong năm 2021 thì Nghị định 116 đối với sinh viên sư phạm, thì 6 Nghị định 116 thì nó tác động rất lớn liên quan đến cái đầu vào của các ngành sư phạm và vượt trội rất là lớn. Đấy, thì tôi tin rằng là với Nghị định 179 này ấy, thì cũng sẽ tác động lớn đến để tới các em trong cái việc lựa chọn, và cũng là một cái thuận lợi cho các trường mà có đào tạo ngành này sẽ tuyển được nhiều sinh viên giỏi.
1: Với mức học bổng cho 15 nhóm ngành STEM dự kiến từ 37 triệu đồng trở lên mỗi năm, cùng triển vọng việc làm mở rộng, các ngành STEM được kỳ vọng sẽ thu hút thêm người học có năng lực. Minh chứng là nhiều sinh viên các ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật được doanh nghiệp tuyển dụng ngay tại lễ tốt nghiệp hàng năm. Anh Nguyễn Bá Tuân, khóa 17, ngành công nghệ kỹ thuật điện tự động hóa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nói:
7: Nhận được cơ hội này là do chúng em được đào tạo chương trình gần gũi với thực tế. Hiện nay thì các trường đại học thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, trải nghiệm sớm, thực tế sớm để cho em giúp cho em gọi là có sự tự tin và kỹ năng để phỏng vấn tuyển dụng.
1: Bà Chen Yanping, trưởng phòng tuyển dụng công ty Luxe ICT Nghệ An cho biết.
8: Hiện nay và trong những năm tới, công ty của chúng tôi đang có nhu cầu rất là lớn đối với nhân lực STEM, đặc biệt là đối với các ngành kỹ thuật và công nghệ. Chúng tôi kỳ vọng là sẽ có thêm nhiều sinh viên được đào tạo bài bản từ các trường đại học để có thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất và phát triển công nghệ.
1: Chính sách học bổng 15 nhóm ngành STEM không chỉ tạo thêm cơ hội cho người học mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, khi chính sách đồng hành cùng chất lượng đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nguồn nhân lực STEM sẽ được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển trong giai đoạn mới. Ung thư không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn là cuộc chiến với chi phí điều trị. Với nhiều bệnh nhân, để có tiền duy trì thuốc mỗi tháng, không ít gia đình phải vay mượn bán tài sản hoặc trông chờ vào sự hỗ trợ của người thân. Trong bối cảnh đó, Bộ Y tế đề xuất bổ sung 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Chính sách được kỳ vọng mở thêm cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cho người bệnh.
8: Đã bước sang năm thứ 2 điều trị ung thư phổi. Ngày nào bà Nguyễn Thị Mai Tư, phường Thành Vinh cũng phải uống thuốc đích để kiểm soát bệnh. Dù đáp ứng điều trị tốt, nhưng loại thuốc này hiện chưa được bảo hiểm y tế chi trả, nên mỗi tháng, gia đình bà vẫn phải tự bỏ ra gần 35 triệu đồng để mua thuốc. Một khoản chi mà theo bà, không phải người bệnh nào cũng có thể theo đuổi lâu dài.
9: Thì chỉ tính tới chiếc bình quân trong 3 năm, thì tôi chỉ hết 980 triệu. Mình phải nghĩ thì đứng có một chút điều kiện là có tích lũy. Chứ nhiều người không có tích lũy thì không thể đấy nè. Người bệnh chưa khóc thì người nhà khóc trước. Thì hỏi tiền thì cũng có, đi lại rồi thời gian làm việc con cái việc cắt khoảng hết. Nếu cái thuốc đích này mà được bảo hiểm thì giải quyết chứ được cả một nhiều vấn đề đấy.
8: Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân ung thư hiện vẫn phải tự chi trả phần lớn các chi phí cho thuốc điều trị đích và thuốc miễn dịch. Đây là những thuốc đã chứng minh hiệu quả trong điều trị nhiều loại ung thư, nhưng vì có giá thành cao nên vẫn là rào cản với không ít người bệnh. Với các gia đình, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, ngay cả khoản tiền thuốc vài triệu đồng mỗi tháng cũng đã là gánh nặng. Bà Nguyễn Thị Điểm, xã Quỳnh Lưu và ông Nguyễn Anh Xuân, xã Hùng Châu cho biết.
10: Cái bảo hiểm đó cho mức độ nào đó thôi, không có danh mục thì mình phải trả tiền. Mình lấy theo đơn thì mình phải trả tiền bao nhiêu thì mình trả bao nhiêu để cho đủ liều lượng 3 tháng để đi khám.
11: Đơn thuốc của bác sĩ cấp là mình phải mua. Một lần như thế cũng phải mất 3-4 triệu. Là cái đó cũng nằm trong chế độ bảo hiểm. Mong muốn tức là nhà nước làm sao ưu tiên ưu đãi cho những người bị bệnh hiểm nghèo này, động viên người bệnh sống kéo dài tuổi thọ hơn và cùng để chật vật cho kinh tế gia đình của các bệnh nhân.
8: Chính vì vậy, đề xuất bổ sung 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới vào danh mục được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán đang nhận được nhiều kỳ vọng. Theo dự kiến, nhiều loại thuốc sẽ được bảo hiểm chi trả từ 30 đến 70%, giúp giảm đáng kể chi phí điều trị và tăng cơ hội tiếp cận cho người bệnh. Dược sĩ chuyên khoa 2 Ngô Trí Diễm, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết.
12: Đối với những cái thuốc mà nằm trong 30 thuốc mà Bộ Y tế sắp tới đang xem xét đưa vào thanh toán bảo hiểm y tế, thì ban giám đốc bệnh viện xác định rằng là cần phải xây dựng một quy trình đồng bộ từ đầu đến cuối của từng thuốc này để làm sao mà tận dụng cái hiệu quả nguồn lực bảo hiểm y tế một cách hiệu quả nhất, tăng cường cái khả năng tiếp cận của tất cả bệnh nhân ung thư.
8: Tại bệnh viện Ung bướu Nghệ An, để sẵn sàng khi chính sách được triển khai, đơn vị đã và đang chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc dài hạn, tăng dự trữ nhiều loại thuốc thiết yếu và ứng dụng công nghệ số để dự báo nhu cầu sử dụng. Sự chuẩn bị này không chỉ đảm bảo nguồn thuốc điều trị mà còn giúp người bệnh sớm được hưởng lợi khi chính sách mới chính thức có hiệu lực.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
1: Ngày 4 tháng 7, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostiantynivka, miền đông Ukraine, để được xem là một trong những cứ điểm quan trọng của Ukraine ở khu vực Donbass. Thông tin trên được Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga công bố trong cuộc báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin. Khi nhà lãnh đạo Nga tới thăm một sở chỉ huy phụ trách điều hành các hoạt động quân sự tại Ukraine, ông Gerasimov cho biết, cùng quân phía Nam của Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công nhằm giải phóng toàn bộ tỉnh Donetsk. Trước đó, quân đội Nga nhiều lần tuyên bố đã kiểm soát một số khu vực của Kostiantynivka. Thành phố này được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Trận chiến giành thành phố này kéo dài từ cuối năm 2025 và trở thành hướng tấn công chủ lực của Nga trên chiến tuyến hơn 1.000 km.
8: Ngày 3 tháng 7, theo giờ địa phương, Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Đại giáo đường Grand Sala ở thủ đô Tehran với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia và đông đảo người dân đến viếng.
0: thi hài của đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong vụ không kích được đưa tới Grand Sala từ sáng sớm và quàn tại chính điện để người dân tới viếng trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Theo kế hoạch, sau lễ viếng, đoàn xe tang sẽ diễu qua các tuyến phố chính ở Tehran vào ngày mùng 6 tháng 7 trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố linh thiêng Qom của Iran. Sau đó là Najaf và Karbala, Iraq. Lễ an táng dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tại thành phố Masa, nơi có đền thờ Imazira tại địa điểm hành hương linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shia tại Iran. Đây được coi là tang lễ có quy mô lớn nhất trong nhiều thập niên tại Iran cũng như cả khu vực.
1: Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm vào ngày 3 tháng 7 và nhất trí sẽ sớm tiến hành một cuộc gặp trực tiếp tại Mỹ. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Netanyahu đã ca ngợi vai trò của Washington, khẳng định Mỹ là quốc gia bảo đảm cho tự do toàn cầu và bày tỏ Israel trân trọng quan hệ đồng minh chặt chẽ với Washington. Cuộc điện đàm diễn ra giữa lúc có nhiều báo cáo cho thấy sự rạn nứt, căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo xung quanh các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, mặc dù là đồng minh thân cận của nhau. Trong những tuần gần đây, Tổng thống Donald Trump đã công khai lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Netanyahu. Những bất đồng này xuất phát từ việc chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Liban đã có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.
0: Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia đã yêu cầu các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà phân phối chấm dứt toàn bộ hoạt động khuyến mại trúng thưởng đối với đồ uống có cồn và đồ uống có đường trước ngày 30 tháng 9. Chỉ thị kiểm soát đồ uống có cồn và đồ uống có đường quy định tất cả doanh nghiệp tham gia sản xuất, nhập khẩu và phân phối hai loại sản phẩm nói trên phải chấm dứt hoàn toàn việc tặng thưởng hoặc đổi quà thông qua vòng khui lon, nắp chai, bao bì sản phẩm hoặc bất kỳ cơ chế khuyến mại nào. Các chiến dịch mã QR và những chương trình thưởng kỹ thuật số khác cũng bị cấm, bất kể phần thưởng có gắn trực tiếp với bao bì sản phẩm hay không. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cấm việc phát miễn phí hoặc tặng không đồ uống có cồn và đồ uống có đường, coi đây là một phần trong loạt biện pháp quản lý mới đối với hoạt động quảng bá và tiêu thụ các loại sản phẩm này.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị và các bạn, một cơn đau kéo dài tưởng chừng là đơn giản, nhưng nếu như chủ quan thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý tủy răng đang tiến triển âm thầm. Thực tế cho thấy là không ít người từ mua thuốc giảm đau hoặc là chần chừ không đi khám, đến khi mà tìm đến cơ sở y tế thì răng đã bị những cái tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là có nguy cơ mất răng. Nhiều người cũng lo ngại là việc điều trị tủy thì sẽ gây đau đớn, cho nên là thường né tránh việc thăm khám. Tuy nhiên thì với sự hỗ trợ của các trang thiết bị kỹ thuật nha khoa hiện đại thì việc điều trị tủy răng đã trở nên nhẹ nhàng hơn, an toàn và hiệu quả. Vậy thì khi mà nào thì chúng ta sẽ cần phải điều trị tủy răng? Quá trình điều trị răng tủy có thực sự đau như là nhiều người vẫn nghĩ? Và việc giữ lại răng thật thì nó quan trọng như thế nào? Đó cũng là những nội dung mà sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề điều trị tủy răng.

0: Trăng. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay đó là bác sĩ Đinh Thị Công Dung đến từ khoa điều trị nội nha, bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
1: Xin chào em Thi Linh cùng với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn.
0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Tủy răng là mô mềm nằm bên trong răng, chứa hệ thống mạch máu và dây thần kinh có vai trò nuôi dưỡng và cảm nhận cảm giác của răng. Khi tủy bị viêm hoặc nhiễm khuẩn do sâu răng, chấn thương hay nứt vỡ thân răng, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng như đau nhức kéo dài, ê buốt khi ăn uống hoặc đau tự phát về đêm. Nếu không được điều trị kịp thời, vi khuẩn từ buồng tủy có thể lan rộng xuống vùng chóp chân răng, gây áp xe, tiêu sưng quanh răng và ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Điều trị tủy là phương pháp loại bỏ phần tủy bị tổn thương, làm sạch hệ thống ống tủy và trám bít kín nhằm loại bỏ nguồn nhiễm khuẩn, đồng thời bảo tồn tối đa cấu trúc răng thật. Nhờ những tiến bộ trong nha khoa hiện đại, quá trình điều trị này ngày càng chính xác, an toàn và giúp người bệnh thoải mái hơn trong suốt quá trình thực hiện.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin về điều trị tủy răng. Và quý vị và các bạn, ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan đến việc điều trị tủy răng thì có thể gọi về cho chương trình qua số điện thoại đường dây nóng 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ ạ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết tủy răng là gì và nó có vai trò như thế nào đối với cái sức khỏe răng miệng ạ?
1: Tủy răng là mô mềm ở phía bên trong răng. Nó bao gồm thần kinh, mạch máu và mạch bạch huyết và được bao bọc và bảo vệ bởi mô cứng bên ngoài là ngà răng và men răng. Thì tủy răng nó có vai trò đó là cung cấp chất dinh dưỡng cho răng. Nhờ vào hệ thống mạch máu thì nó sẽ đưa chất dinh dưỡng oxy đến để nuôi dưỡng răng, giúp răng chắc khỏe và cảm nhận được lực nhai tốt. Thứ hai là tủy răng có chức năng là dẫn truyền cảm giác nhờ vào các dây thần kinh, thì giúp cho chúng ta cảm nhận được cảm giác nóng, lạnh hoặc là chua ngọt. Và chức năng thứ ba của tủy răng đó là chức năng bảo vệ. Thì khi một cái răng mà bị xấu hoặc là bị mòn thì tủy răng nó sẽ tiết ra các ngà thử phát, nó làm tạo khoảng cách giữa tủy răng với môi trường bên ngoài để bảo vệ tủy răng ở bên trong.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường dẫn đến viêm tủy răng hay là những cái tổn thương tủy răng ạ?
1: Về nguyên nhân gây tổn thương tủy răng thì thường ngày thì sẽ gặp ba nguyên nhân lớn. Thứ nhất là nguyên nhân là sâu răng tiến triển. Thì sâu răng là một nguyên nhân phổ biến và thường gặp nhất. Thì một cái răng xấu mà mình không điều trị thì vi khuẩn sẽ phá hủy cái ngà răng và men răng ở phía bên ngoài, làm cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong tủy răng gây viêm tủy. Nguyên nhân thứ hai đó là chấn thương cơ học. Thì cái nguyên nhân chấn thương cơ học nó xuất phát từ răng bị một lực chấn thương mạnh làm cho vỡ cái lớp men răng và ngà răng ra, làm lộ tủy răng ra và vi khuẩn xâm nhập từ nguồn nước bọt vào bên trong tủy gây viêm tủy. Hoặc là những chấn thương cơ học tuy không làm đứt răng, vỡ răng mà nhìn bên ngoài thì răng vẫn đang còn nguyên vẹn, tuy nhiên nó lại cắt đứt cái thần kinh mạch máu nuôi dưỡng răng, thì đó cũng gây ra nguyên nhân gây viêm tủy. Về nguyên nhân thứ ba là viêm nha chú. Thì nguyên nhân viêm nha chú hay còn gọi là viêm quanh răng ấy, thì khi mà người bệnh bị bệnh lý viêm nha chú thì vi khuẩn sẽ đi từ cái vùng mô nha chú đi qua chóp chân răng, đi vào tủy răng và gây ra viêm tủy. Đó là ba nguyên nhân thường gặp nhất gây viêm tủy.
0: Thưa bác sĩ, là vậy thì có những cái dấu hiệu như thế nào để chúng ta nhận biết được là mình có thể đang có một cái vấn đề về tủy răng ạ?
1: Về những dấu hiệu thường gặp thì đầu tiên là bệnh nhân cảm thấy ế buốt kéo dài, tức là khi mà người ta ăn đồ nóng, đồ lạnh hoặc đồ chua, đồ ngọt, tức đang tiếp xúc với một cái kích thích nào đó thì răng có tiền

0: trạng là ế bốt kéo dài, nó không hết ngay mà kéo dài trong vòng vài phút đến vài giờ. Đó. Cái dấu hiệu thứ hai để mình nhận biết đó là những cơn đau tự phát. Thì cơn đau tự phát này nó là một triệu chứng rất là điển hình, tức là người bệnh ở nhà bình thường không không làm việc gì cả hoặc là không ăn uống gì, nhưng mà có một cơn đau nó tự nhiên ập đến, cơn đau dữ dội, đau lan lên đầu, lan lên thái dương và đau nhất là về ban đêm. Triệu chứng đau này nó sẽ không uống thuốc giảm đau nó sẽ không đỡ hoặc là có đáp ứng một phần, nhưng mà sau khi hết thuốc giảm đau thì nó lại tiếp tục đau
1: Tiếp tục
0: lại.
1: đâu?
0: Đúng rồi. Về nguyên nhân, về cái
1: Cái
0: triệu
1: dấu
0: chứng
1: hiệu của
0: dấu hiệu thứ ba đó là răng đổi màu hoặc là cái vùng nướu ở xung quanh răng nó bị sưng lên hoặc là có mụn mù. Thì khi mà mình quan sát cái răng ấy thì mình thấy cái răng đó đột nhiên là nó đen hơn, nó đổi màu so với các răng bên cạnh, hoặc là khi mà mình soi gương mình thấy là ở dưới chân răng có cái mụn xuất hiện hoặc là có một cái mụn, thì lúc đó là tủy răng nó đã hoại tử từ lâu và đó cũng là một dấu hiệu điển hình của viêm tủy.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và lúc này thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu của kỹ thuật viên đã kết nối được với một quý vị khán thính giả đầu tiên liên lạc về cho chương trình. Đó là chị Vân ở xã Nghi Lộc ạ. Xin chào chị Vân ạ.
2: Anh chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nếu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Mẹ em năm nay 55 tuổi á, thì có bị mất một vài chức năng kiểu do trước đây nó bị đau, với cả do để lâu không điều trị thì với cả mẹ cũng có kiểu một số cái răng sâu ấy, không biết là nó bị đau nhất, nên là không biết là sẽ hỏi bác sĩ là cái tuổi lớn lớn của mẹ như vậy thì không biết là có nên điều trị gì để giữ lại răng thật không, hay là mình nhổ bỏ với cả làm răng giả.
0: Xin cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì đấy là một câu hỏi tôi khá thường gặp ở khi mà khám bệnh. Thì đối với người lớn tuổi thì việc giữ lại răng rất là quan trọng, giữ lại răng thật của mình rất là quan trọng. Tại vì bác có tình trạng là đã mất nhiều răng do trước đây đau nhiều mà không điều trị. Đó, thì khi mà giữ lại được răng thật này thì mình có thể điều trị giữ lại răng, sau đó là bọc mảo cho răng này và lấy cái răng này làm cái trụ để làm răng giả cho thay thế cho các răng mất trước đó. Và khi mà người lớn tuổi á, thì việc nhổ răng nó sẽ ảnh hưởng đến cái bệnh lý toàn thân nữa, như kiểu là bác có bệnh lý về huyết áp, tiểu đường hay là tim mạch thì nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần. Và đối với những lứa tuổi nào thì chúng tôi cũng luôn ưu tiên là giữ lại răng thật lâu nhất có thể trên cung hàm để người bệnh cảm nhận được độ ăn nhai thì nó sẽ tốt hơn, nhưng kiểu mình sẽ cảm nhận được cảm giác nóng lên hoặc là cảm giác mà độ dai độ cứng của thức ăn đó, điều mà răng giả thì sẽ không làm được.
1: Vâng ạ. Chị vẫn còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, em cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, và xin cảm ơn chị Vân đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ, những cái vấn đề cơ bản xoay quanh tình trạng tủy răng, điều trị tủy răng. Và ngay bây giờ đó là câu hỏi, thưa bác sĩ, khi nào thì người bệnh cần phải đến cơ sở nha khoa để mà được kiểm tra thay vì là tự điều trị tại nhà?
0: Về khi nào để đến điều trị tại cơ sở nha khoa đó là khi mà người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau. Đó. Vì tủy răng bản chất của nó là một cái mô cứng không thể tự hồi phục, không thể tự khỏi bệnh được, không thể giống như là bệnh cảm cúm thông thường của mình mà uống thuốc tự đỡ được. Đó thì một khi đã có cơn đau tủy thì vi khuẩn nó đang ở trong răng đang phá hủy âm thâm. Nếu mà mình cứ làm dùng thuốc giảm đau thì nó chỉ cắt đứt cái triệu chứng đau tạm thời cho mình thôi. Tuy nhiên vi khuẩn vẫn còn ở trong tủy răng, nó sẽ tiếp tục tiến triển lên và gây ra tình trạng bệnh nặng hơn, sau đó là dẫn đến tình trạng mà mình không thể điều trị để giữ lại cái răng đó được. Nên là bắt đầu có triệu chứng đau thì mình nên đến khám để điều trị bệnh kịp thời và giữ lại cái răng thật cho mình.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Túc liên lạc về từ Nghi Lộc ạ. Alo ạ, xin chào chị ạ.
3: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, cho em hỏi một chút là trong cái thời gian mà điều trị tủy răng thì thường kéo dài bao lâu? Và

0: Với cả nếu như mà những cái răng mà đang điều trị tủy đó thì mình có phải kiêng ăn uống như thế nào hay không, và ăn uống có bình thường được hay không ạ?
1: Thì việc điều trị tủy kéo dài trong bao lâu nó sẽ phụ thuộc vào vị trí của răng trong cung hàm cũng như là cái mức độ nhiễm trùng của răng như thế nào. Thì thường á, đối với những cái răng mà răng cửa hoặc là răng tiền hàm với mức độ viêm nhẹ, chỉ gọi gọn trong viêm tủy răng thôi, thì sẽ điều trị trong vòng 1 đến 2 buổi, và thời gian điều trị trên ghế thì tầm khoảng 30 đến 45 phút. Còn đối với những răng hàm, răng ở phía trong cung thì vì vị trí khó tiếp cận và hệ thống ống tủy của nó cũng phức tạp cũng nhiều, và nếu như mà kết hợp với tình trạng viêm nhiễm trùng nặng nữa thì mình phải đi lại nhiều lần, ít nhất là 3 buổi, và thời gian ở trên ghế thì phải trên 1 tiếng đồng hồ ạ.
2: Vâng ạ. À, chị có điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
0: À, dạ không, à, em cảm ơn bác ạ.
2: À, vâng ạ, à, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ đã phần nào giải đáp được những cái băn khoăn của mình ạ. À, xin cảm ơn chị và xin chào chị ạ. À, thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Bích liên lạc về từ xã Đông Hiếu ạ. Xin chào chị Bích ạ.
3: Dạ, em chào chị.
2: Vâng, à, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: À, dạ, em muốn hỏi cho con trai em năm 17 tuổi đang đi khám ở ngoài phòng khám thì bác sĩ tư vấn là điều trị tủy răng. Dù bạn lớn rồi nhưng mà rất sợ và không hợp tác khi khám răng á, thì bác sĩ vừa đưa dụng cụ vô là cháu sợ nên không thực hiện được, thì cho hỏi bác sĩ là trong những trường hợp mà cháu nhà mình quá lo lắng thì có thể gây tê hay là gây mê để điều trị tủy hay không? Với cả là nếu mà gây mê gây tê thì có an toàn không ạ?
1: Thì đối với một bạn 17 tuổi mà có cái triệu chứng là không hợp tác, không thể đưa dụng cụ vào trong miệng để điều trị tủy được, thì gây tê thì đó là một cái chỉ định thường quy thông thường của bác sĩ khi mà điều trị tủy. Thì khi gây tê thì nó về độ an toàn thì nó sẽ an toàn tuyệt đối đối với những bệnh nhân mà không có tiền sử dị ứng với thuốc tê. Tuy nhiên thì gây tê thì sẽ thích hợp đối với những bệnh nhân hợp tác, chịu khó ngồi trên ghế để bác sĩ là thực hiện thủ thuật. Còn đối với tình trạng của bạn thì bạn quá sợ hãi, không hợp tác được, hoặc là có cứng người mỗi khi mà nhắc đến điều trị tủy hoặc là ngồi trên ghế, thì lúc đó thì sẽ được chỉ định là gây mê để điều trị. Tuy nhiên gây mê để điều trị nó thực sự an toàn khi mà được thực hiện trong phòng phẫu thuật, và đảm bảo được cái cơ sở khám bệnh đó là đảm bảo vô khuẩn, và phải phối hợp giữa các chuyên khoa với các bác sĩ gây mê hồi sức cũng như là các bác sĩ chuyên khoa, và phải xét nghiệm chức năng gan thận cũng như là xét nghiệm máu trước khi mà gây mê.
2: Vâng ạ, hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ giúp cho chị có thêm lựa chọn để điều trị cho cháu, và mong là chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để cháu được thăm khám kịp thời và lựa chọn được một cái phương án điều trị phù hợp nhất với tình trạng của cháu ạ. À, xin cảm ơn chị Bích đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ trước khi đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
4: Đau nhức răng kéo dài là tình trạng khá phổ biến, tuy nhiên thay vì đến cơ sở nha khoa để thăm khám, nhiều người lại tự mua thuốc giảm đau để sử dụng khi xuất hiện triệu chứng. Không ít trường hợp chỉ khi đến kiểm tra mới phát hiện tủy răng đã bị viêm. Dù vậy, tâm lý lo ngại, đau đớn hoặc cho rằng việc điều trị sẽ mất nhiều thời gian vẫn khiến nhiều người chần chừ, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng răng miệng.
5: Khi đầu tôi cũng rất e ngại về cái vấn đề răng miệng, nhưng mà sau khi lên trên đi thì nghe bác sĩ tư vấn thì cảm thấy vẫn run sợ, nhưng mà đến lúc làm vô thì tôi cảm thấy hắn cũng không đau, cũng không có vấn đề gì. Trong thời gian điều trị thì theo dõi trong vòng 2 ngày thì thấy ok.
4: Tủy răng có vai trò nuôi dưỡng và duy trì sự sống của răng. Khi vi khuẩn xâm nhập gây viêm hoặc hoại tử tủy, tình trạng nhiễm trùng có thể lan xuống vùng quanh chóp răng, ảnh hưởng đến xương nâng đỡ, và làm tăng nguy cơ mất răng nếu không được điều trị kịp thời. Theo bác sĩ Ngô Thu Thảo, khoa nội nha, bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, nhiều bệnh nhân chỉ tìm đến cơ sở nha khoa khi xuất hiện các biểu hiện như đau nhức kéo dài, sưng nề và áp xe vùng răng miệng. Khi đó, tình trạng viêm nhiễm thường đã lan rộng, khiến quá trình điều trị phức tạp hơn và kéo dài thời gian phục hồi.
6: Việc chủ quan về các dấu hiệu đau dì răng thì có thể là ảnh hưởng đến những vấn đề là thứ nhất đó là ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chất lượng cuộc sống sẽ giảm. Răng nguyên nhân mà không được thăm khám và điều trị kịp thời thì có thể là sẽ bị gãy vỡ hoặc là dẫn đến các bệnh lý quanh chóp, khiến cho quá trình điều trị sẽ khó khăn hơn. Khi mà sáng thương quanh chóp quá lớn thì là có thể là sẽ ảnh hưởng đến các răng khác và nguy cơ nhổ bỏ nó rất là cao. Những cái răng mà hoại tử tủy hoặc là tủy viêm không có khả năng phục hồi thì điều trị tủy là phương pháp điều trị duy nhất và bắt buộc để loại bỏ mô tủy đã bị viêm, giúp cho răng lành thương và để bảo tồn răng thật cho khách hàng.
4: Mỗi chiếc răng thật đều có vai trò quan trọng đối với chức năng ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại, việc điều trị tủy răng hiện nay đã trở nên an toàn, hiệu quả và thuận lợi hơn cho người bệnh. Các bác sĩ khuyến cáo, bên cạnh việc vệ sinh răng miệng đúng cách, mỗi người nên khám răng định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, góp phần duy trì sức khỏe răng miệng lâu dài.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề điều trị tủy răng. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên đó là câu hỏi của chị Phạm Thị Thuy Trang gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, nhiều người cho rằng là đau răng chỉ là triệu chứng thông thường và có thể tự khỏi. Vậy thì cái quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ?
7: Thực ra quan điểm này nó hoàn toàn sai lầm và rất là nguy hiểm. Bởi vì tủy răng là một cấu trúc cứng thì nó sẽ không có khả năng tự phục hồi khi mà nó đã bị viêm. Thì khi mà bệnh nhân đã có triệu chứng đau do tủy thì biện pháp đầu tiên và duy nhất là chỉ có là điều trị tủy thì hẳn mới hết, thì răng mới hết đau. Sử dụng thuốc giảm đau kéo dài thì nó chỉ làm lu mờ triệu chứng đi, không thể loại bỏ được vi khuẩn ở bên trong răng được. Thì lúc này nếu như bệnh nhân làm dùng thuốc giảm đau kéo dài thì nó sẽ làm nguy cơ là bệnh tiến triển nặng hơn và không thể điều trị. Và quan điểm này thì không
2: được khuyến khích đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo là của chị Lê Thị Hành Ngân gửi về từ xã Hải Châu, có hỏi là việc tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài có thể che lấp những cái nguy cơ gì đối với bệnh lý tủy răng ạ?
7: Thì thuốc giảm đau nó là thuốc mà gây thuốc giảm đau là thuốc mà nó sẽ ngăn chặn tín hiệu đau răng từ răng lên trên não. Thì khi mà sử dụng thuốc giảm đau thì bệnh nhân sẽ cảm thấy hết đau. Tuy nhiên thì vi khuẩn ở trong răng nó vẫn còn ở đó và không được loại bỏ. Thì khi mà bệnh nhân uống thuốc giảm đau thấy hết đau thì họ sẽ chủ quan. Thì khi đã chủ quan không đi khám thì bệnh cứ âm thầm tiến triển. Nó sẽ gây ra tình trạng là viêm nặng hơn, gây ra áp xe xương hàm, nang xương hàm. Và sau này làm cho răng có thể bị lung lay và
2: dẫn đến cái nguy cơ mất răng đúng không ạ?
7: Đúng, dẫn đến nguy cơ mất răng không thể phục hồi được.
2: Vâng, thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả ở phương Thái Hòa, đó là chị Trần Thị Bích Ngọc, có hỏi là nếu như mà viêm tủy không được điều trị kịp thời thì bệnh có thể tiến triển theo những cái giai đoạn nào?
7: Một cái răng xấu không điều trị kịp thời thì nó sẽ trải qua giai đoạn là viêm tủy có hồi phục. Thì tình trạng viêm tủy có hồi phục là tình trạng mà mô răng đã bị mất, tủy có thể lộ một phần hoặc là chưa lộ tủy, hoặc là xấu đã sạt tủy rồi. Thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng là ế buốt kéo dài. Thì đối với tình trạng này thì chúng tôi sẽ khuyến khích là nào bỏ các mô xấu, mô viêm, giữ lại tủy răng cho bệnh nhân. Còn tiếp theo nó sẽ khi mà viêm tủy có hồi phục mà không được điều trị thì cái sâu răng nó sẽ ăn thêm một lớp nữa, nó sẽ tiến vào sâu hơn vào trong tủy răng thì làm cho gây ra triệu chứng viêm tủy không hồi phục. Thì triệu chứng viêm tủy không hồi phục này nó điển hình bởi triệu chứng là đau nhức dữ dội, đau tự phát, đau lan lên thái dương, đau lên đầu, đau nhất là vào ban đêm, mà có nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi là than phiền rằng là buổi đêm đau đến mức không ngủ được và uống giảm đau không đỡ, hoặc là có đỡ nhưng mà khi mà hết thuốc thì lại đau trở lại. Đó, thì đấy là tình trạng viêm tủy có hồi phục và phải có chỉ định điều trị tủy thì mới hết đau được. Khi mà viêm tủy có, khi mà bệnh nhân có triệu chứng mà viêm tủy không hồi phục mà làm dùng thuốc giảm đau thì bệnh có thể tiến triển thêm một bước nữa, đó là hoại tử tủy. Thì khi mà có bệnh lý hoại tử tủy thì thần kinh và mạch máu bên trong răng nó đã bị hoại tử rồi, nó không có mạch máu nuôi dưỡng răng nữa, thì cái răng đó nó đột nhiên hết đau. Thì bệnh nhân sẽ chủ quan, bệnh nhân nói là chắc là bệnh tự lành rồi, thì không đi khám nữa. Tuy nhiên thì cái triệu chứng hết đau đó chỉ là một cái triệu chứng nó che mắt bệnh nhân thôi. Còn vi khuẩn thì vẫn còn ở đó, nó sẽ tiến triển âm thầm dần dần lên. Và nếu mà không tiếp tục, bệnh nhân tiếp tục không điều trị nữa thì cái vi khuẩn từ trong tủy răng bị viêm đó nó sẽ lan ra lỗ chọc chân răng, đi qua vùng xương hàm, gây ra viêm xương hàm, nặng hơn là nang xương hàm, tiêu xương và làm cho răng này bị lung lay, có thể phải nhổ bỏ.
2: Cái việc mà chủ quan không đi khám sớm và để cho cái tình trạng tủy răng đã viêm nặng và mới đi thì thực sự là không chỉ là gây đau đớn đúng không ạ, một cái nỗi đau ám ảnh đúng không ạ, mà còn rất nhiều người lo lắng là nó sẽ có những cái ảnh hưởng nặng nề hơn đến những cái cấu trúc quanh răng. Và câu hỏi của chị Lê Thị Thu Ngọc ở về thị xã Đông Thanh cũng muốn được biết đó là cái tình trạng nếu như mà bị nhiễm trùng từ tủy răng thì nó có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến cái vùng xương ở quanh răng ạ?
7: Thì tình trạng viêm tủy răng nó ảnh hưởng trực tiếp đến vùng xương ở quanh răng. Thì khi mà cái vi khuẩn ở trong tủy răng không được lấy hết thì nó sẽ tiếp tục sinh sôi, nó sẽ tràn ra cái lỗ chọc chân răng, đi vào vùng xương quanh răng. Nó vi khuẩn một khi đến vùng xương quanh răng thì nó sẽ làm tiêu xương, gây viêm xương hàm và nang xương hàm. Thì nó sẽ phá vỡ các cấu trúc nâng đỡ của răng, thì làm cho cái răng này không còn nâng đỡ nữa, thì nó sẽ lung lay và có thể là bị nhổ bỏ.
2: Vâng. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của chị Nguyễn Thị Thanh gửi về thư phương Hoàng Mai có hỏi là việc mất răng do bệnh lý tủy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chức năng ăn nhai và cái chất lượng cuộc sống của người bệnh?
7: Việc mất răng thì nó gây ra một cái hậu quả rất là lớn, bởi vì là khi mà chúng ta mất một cái răng thì sức nhai của chúng ta bị giảm đi rất là nhiều. Khi đó thì bệnh nhân sẽ ăn nhai khó khăn, thức ăn thì sẽ không được nghiền nát, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa của bệnh nhân. Thứ hai là khi mất đi một cái răng thì bệnh nhân sẽ có xu hướng là ăn nhai sang cái phía đối diện, răng bên cạnh, thì làm cho cái mắt của mình sẽ ăn nhai một bên nhiều quá thì mặt của mình sẽ bị lệch qua một bên, gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt. Tiếp theo nữa là khi mà mất răng thì xương hàm nó không có gì để níu giữ lại cả, thì nó sẽ bị tiêu xương hàm, thì làm cho xương của bệnh nhân bị tiêu đi và cái răng đối diện thì nó sẽ trôi xuống, răng hai bên thì nó sẽ xô vào cái vùng mất răng đó, làm cho khớp cắn của mình bị lệch lạc, từ đó thì ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai cũng như là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và một khi khớp cắn lệch lạc, ăn uống khó khăn thì nó sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ hơn về hệ tiêu hóa cũng như là rối loạn khớp thái dương hàm.
2: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Phan Hồng Thu gửi về từ phương Vĩnh Lộc. Chị Thu có hỏi là điều trị tủy là gì và mục tiêu chính của phương pháp này là gì?
7: Thì câu hỏi này thì tôi thường gặp. Về điều trị tủy là gì thì chúng ta có thể hiểu nôm na đó là một cái phương pháp mà lấy sạch đi cái tủy răng bị viêm, hoặc là lấy sạch cái mô tủy và vi khuẩn bên trong răng. Thay vào đó thì khi mà lấy sạch mô tủy, bơm rửa sạch tủy răng thì bác sĩ sẽ thay thế bằng các chất vật liệu sinh học để bảo vệ cái răng này. Về mục đích của điều trị tủy răng thì nó có mục đích đó là bảo vệ răng thật cho bệnh nhân, tức là mục đích là sẽ giảm đau cho bệnh nhân trước tiên và sau đó thì điều trị xong bệnh nhân hết triệu chứng đau nhức mà viêm nhiễm được loại bỏ thì chúng ta sẽ giữ lại được cái răng thật này lâu nhất trên khung hàm cho bệnh nhân.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Triển gửi về thư phương Cửa Lo. Trong những trường hợp nào thì người bệnh cần được chỉ định điều trị tủy ạ?
7: Về chỉ định điều trị tủy thì nó có các chỉ định tương đối như sau. Đó là thứ nhất là các sâu răng tiến triển. Thì một cái sâu răng mà nó đã lan vào tủy, phá vỡ lớp men và ngà răng bảo vệ, ăn sâu vào trong tủy răng thì khi mà tủy răng bị lộ ra bên ngoài thì nước bọt sẽ dẫn vi khuẩn vào chỗ tủy răng đó và gây viêm tủy. Thì chúng ta sẽ có chỉ định là điều trị tủy. Về chỉ định thứ hai đó là về những các chấn thương cơ học như kiểu là răng bị nứt, bị mẻ, bị vỡ thì làm lộ tủy ra bên ngoài thì cũng sẽ gây viêm tủy. Chỉ định thứ ba là đối với những răng mà chấn thương cơ học nhưng mà không làm nứt răng, mẻ răng mà cái răng đó bị chấn thương mạnh quá làm đứt các mạch máu thần kinh nuôi dưỡng răng thì làm tủy răng sẽ bị chết, bị hoại tử. Thì đó cũng là một chỉ định của điều trị tủy. Và thứ tư thì chỉ định tiếp theo đó là những bệnh lý mà viêm quanh răng. Bệnh lý viêm quanh răng làm cho tủy răng mà bị hoại tử và có các lỗ do, lỗ viêm mủ ở nửa chân răng tương ứng. Thì đó cũng là kiểu triệu chứng điển hình của viêm tủy. Thì mình cũng có chỉ định điều trị tủy.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chương trình vẫn đang tư vấn trực tiếp về tình trạng điều trị tủy răng. Và nếu như mà quý vị có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới việc điều trị tủy răng thì có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những cái thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là câu hỏi của chị Phạm Thị Hồng Vi gửi về từ xã Giai Xuân. Thưa bác sĩ, là một chiếc răng đã điều trị tủy thì có thể tiếp tục thực hiện chức năng ăn nhai bình thường hay không ạ?
7: Một chiếc răng đã điều trị tủy thì mình vẫn có thể là thực hiện chức năng ăn nhai bình thường. Tuy nhiên, bệnh nhân cần lưu ý những điều sau. Thứ nhất là cái răng đã điều trị tủy rồi thì tức là mình đã lấy hết thần kinh mạch máu ở trong răng ra thì nó sẽ không còn mạch máu nuôi dưỡng nữa, thì cái răng đó coi như là một cái răng khô. Nó sẽ rất là nhạy cảm đối với những thức ăn mà cứng dai, nên là bệnh nhân cần lưu ý đó là khi điều trị tủy xong thì mình hạn chế ăn đồ cứng, đồ dai vào cái răng đó, nếu không là răng sẽ bị nứt vỡ và sẽ bị phá hủy mô nghiêm trọng. Tuy nhiên thì để khắc phục tình trạng đó thì chúng tôi luôn khuyến khích bệnh nhân là sau khi điều trị tủy răng xong, nếu như không còn triệu chứng đau nhức nữa và mọi thứ ổn định bình thường thì bệnh nhân nên bọc răng sứ lại để bảo vệ cái răng đó tránh khỏi tác nhân bên ngoài. Khi ăn uống thì nó sẽ bảo vệ cái răng tốt hơn và giữ lại được răng thật cho mình lâu nhất có thể.
2: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Quảng Châu, đó là chị Nguyễn Thị Nga có hỏi là tối năm nay gần 50 tuổi, đã điều trị tủy hai chiếc răng được khoảng 3 năm và hiện nay thì răng không còn đau nhức. Tuy nhiên mỗi khi mà ăn đồ quá nóng hoặc là quá lạnh thì tôi vẫn có cảm giác ê buốt khó chịu. Vậy xin hỏi bác sĩ, đây có phải là dấu hiệu bất thường sau điều trị tủy hay không? Tôi có cần phải đi kiểm tra lại không ạ?
7: Thì cái dấu hiệu mà không đau nhức tuy nhiên lại ê buốt khi ăn đồ nóng, đồ lạnh thì nó là một dấu hiệu bất thường. Bởi vì là khi mình đã điều trị một cái răng đã điều trị tủy tốt rồi thì tủy răng nó sẽ không còn thần kinh mạch máu nữa, nên là răng đó sẽ không còn cảm giác cảm nhận được cái cảm giác nóng lạnh ê buốt nữa. Thì nếu như mà răng chị vẫn còn tình trạng đó thì nguyên nhân có thể là do lần điều trị trước đó đã bị sọt ống tủy hoặc là cái răng đó, cái miếng hàn nó bị bóng hoặc là bị nứt vỡ mà mình không để ý, làm cho nước bọt dẫn vi khuẩn trở lại và gây ra viêm tủy thứ phát, tái phát. Thì hoặc là có một nguyên nhân mà thường hay gặp hơn đó là bệnh nhân bị bệnh lý viêm nha chú, làm gây tiêu xương và tụt nửa cái răng bên cạnh. Thì khi mà uống nước nóng lên thì cái răng bên cạnh là bị kích thích, làm bệnh nhân nhầm tưởng là bị ế buốt nóng lên ở cái răng đó. Cái răng đã điều trị.
2: Vâng. Vâng thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Trần Ngọc Châu gửi về từ xã Tam Đông. Mẹ tôi 65 tuổi, bị mất một vài chiếc răng do trước đấy đau nhưng mà không điều trị. Hiện nay thì ba con một số răng sâu và thường xuyên đau nhức. Xin hỏi bác sĩ, ở tuổi cao như vậy thì có nên điều trị tủy để giữ lại răng thật hay là nên nhổ bỏ và làm răng giả?
7: Thì thường thì chúng tôi khuyến cáo đối với bệnh nhân là dù bất kỳ cứ ở độ tuổi nào thì việc giữ lại răng thật là cái việc rất là quan trọng. Tại vì răng thật nó sẽ, khi mà ăn nhai trên răng thật thì bệnh nhân sẽ cảm giác được là độ dai, độ cứng của thức ăn, tạo cảm giác ngon miệng cho bệnh nhân. Điều mà răng giả, khi mà làm răng giả thì bệnh nhân sẽ không cảm nhận được. Về thứ hai thì đối với những bệnh nhân lớn tuổi thì việc nhổ một cái răng nó sẽ ảnh hưởng đến các bệnh lý toàn thân như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp. Thì nó sẽ chỉ định nhổ răng nó sẽ dai dặt hơn. Và nếu như mà bệnh nhân cái răng đó vẫn còn có thể điều trị tủy giữ lại được thì mình nên điều trị tủy và giữ lại răng thật lâu nhất có thể để cái răng đó nó làm một cái trụ vững chắc để mình làm cái răng giả phục hồi cho các răng bị mất trước đây do xấu.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là tôi từng điều trị tủy một chiếc răng cách đây vài năm và gần đấy thì chiếc răng đó lại xuất hiện cảm giác khó chịu khi nhai. Xin hỏi bác sĩ, răng đã điều trị tủy rồi thì có thể bị bệnh trở lại hay không? Khi nào thì cần phải đi kiểm tra lại?
7: Một cái răng đã điều trị tủy rồi thì nó hoàn toàn có thể trở bệnh tại bệnh trở lại. Đó gọi là viêm tủy thứ phát hoặc là viêm nội nha thất bại. Do những lần trước là có thể nguyên nhân là do những lần trước mình điều trị tủy nhưng mà sọt ống tủy hoặc là khi trạm bịt ống tủy mình trạm bịt không kín mà ống tủy bị hở làm cho cái nước bọt len lỏi vào và dẫn vi khuẩn vào trong và gây ra đau tự phát. Hoặc là tình trạng bị bóng rơi miệng han mà mình không để ý cũng dẫn vi khuẩn vào trong và làm đau tái phát. Cũng có một tình trạng nữa là bệnh nhân bị bệnh lý nhã chú, viêm quanh răng thì vi khuẩn sẽ đi ngược từ lỗ chóp lên và nó cũng sẽ làm gây đau tái phát cho bệnh nhân. Thì chỉ nên đi kiểm tra khi mà có các dấu hiệu như là nhai vào cái răng đó bị đau hoặc là khi chân vuông nửa chân răng nó xuất hiện các nốt mụn mù hoặc là áp xe ở nửa chân răng đó.
2: Vâng, như vậy thì rõ ràng là cái việc điều trị khi mà bị viêm tủy răng đó thì rất là quan trọng đúng không ạ? Nó sẽ quyết định đến việc là người bệnh có dễ bị tái lại hay không đúng không? Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về thị xã Châu Bình. Chị Nga có hỏi, tối năm nay 42 tuổi, khoảng một tuần nay thì tôi bị đau nhức một chiếc răng hàm, đặc biệt là vào ban đêm. Tôi đã từ mua thuốc giảm đau uống thì thể đỡ nhưng hết thuốc lại đau. Xin hỏi bác sĩ, trường hợp của tôi có thể là dấu hiệu viêm tủy răng không? Và nếu tiếp tục uống thuốc thay thế thì thay vì đi khám thì có nguy hiểm không ạ?
7: Với tình trạng của chị đó là có cơn đau tự phát, đau nhiều nhất vào ban đêm, đau nhức dữ dội, đau lan lên thái dương, lên đầu. Đau không đáp ứng với thuốc giảm đau hoặc là có đáp ứng nhưng mà khi hết thuốc thì lại đau trở lại. Thì đấy là một triệu chứng điển hình của viêm tủy không hồi phục. Thì nếu như mà chị cứ tiếp tục sử dụng thuốc giảm đau thì tất nhiên là răng sẽ đỡ đau. Nhưng mà cái nguyên nhân gây viêm tủy nó vẫn đang còn ở trong răng, vi khuẩn vẫn đang ở đó. Thì vi khuẩn tiếp tục vẫn sẽ sinh sôi, nó sẽ tiếp tục âm thầm gây bệnh mà mình không cảm nhận được. Thì nếu như mà mình không điều trị sớm và kịp thời á, thì cái vi khuẩn đó nó sẽ càng phá hủy nhiều hơn, làm gây ra viêm xương hàm, nang xương hàm và làm bệnh trở nên tình trạng trở nên nặng hơn và quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.
2: Vâng. Thưa bác sĩ, câu hỏi tiếp theo của anh Vương Văn Điệp gửi về thư phương Vĩnh Lộc có hỏi là so với việc nhổ răng rồi làm cầu răng hoặc là cấy ghép implant thì việc giữ lại răng thật mang lại những cái lợi ích gì ạ?
7: Một chiếc răng thật thì nó sẽ giữ lại một chiếc răng thật thì nó sẽ có rất nhiều lợi ích cho bệnh nhân, bởi vì là khi ăn nhai trên một chiếc răng thật thì luôn luôn tạo cảm giác ngon miệng hơn, giúp bệnh nhân cảm nhận được độ dai, độ cứng của thức ăn cũng như là cảm giác được độ nóng, độ lạnh hay độ chua đó. Thì một khi mà đã nhổ răng đi rồi thì nó sẽ gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì nhiều bệnh nhân cứ muốn là tại vì thấy quá trình điều trị phức tạp quá, hoặc là họ sợ quá, họ nói là cứ muốn nhổ cái răng đi để

0: plan thì mình sẽ phải khoan vào xương và chi phí cũng rất là cao. Và khi mà giữ lại được răng thật thì mình sẽ bảo toàn được cấu trúc mô răng tốt nhất có thể so
1: vâng
0: với
1: ạ.
0: lại làm cầu răng.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Bùi Thị Hải gửi về từ xã Nghĩa Hành có hỏi là: tôi rất là sợ điều trị tủy bởi vì nghe nói là quá trình lấy tủy rất đau. Chính vì vậy dù đang bị đau răng nhưng mà tôi vẫn rất ngại đi khám. Vậy xin hỏi bác sĩ cho biết là hiện nay thì việc điều trị tủy có còn đau như trước đây không? Và người bệnh có phải chịu nhiều đau nhiều trong cái quá trình thực hiện hay không?
0: Thực ra thì những bệnh nhân đến với chúng tôi đều nói rằng là rất sợ điều trị và không dám đi khám vì sợ là điều trị rất là đau hoặc là điều trị phức tạp. Nhưng mà thực chất hiện nay thì công nghệ đã phát triển hơn rồi, với những dòng thuốc tê thế hệ mới thì khi mà tiêm vào cho bệnh nhân thì bệnh nhân mất cảm giác ngay lập tức, và khi mà điều trị tủy thì chỉ cảm nhận được cái tiếng máy chạy thôi chứ không hề có cơn đau nữa vì mình đã sử dụng thuốc tê rồi. Thêm với đó thì hiện nay có các máy hiện đại như là máy định vị chóp, máy điều trị nội nhá, máy rung rửa siêu âm và các vật liệu điều trị tủy bằng vật liệu sinh học, thì nó sẽ giảm cái nó sẽ giúp cho bác sĩ là giảm thời gian bệnh nhân ngồi trên ghế cũng như là giảm cơn đau cho bệnh nhân sau khi điều trị, và kết quả sau khi điều trị nó cũng sẽ tốt hơn.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Trương Thanh Huyền gửi về từ xã Hợp Minh. Nhiều người cho rằng là răng đã điều trị tủy thì sẽ không còn cảm giác nữa. Tuy nhiên thì tôi đã chữa tủy từ lâu nhưng vẫn bị ê buốt khi ăn uống đồ nóng lạnh. Vậy thì nguyên nhân có thể do đâu và tôi cần phải xử lý như thế nào trong trường hợp này?
0: Thì nguyên nhân ăn uống, nguyên nhân một cái răng đã điều trị tủy rồi mà vẫn còn cảm giác ê buốt khi ăn nóng lạnh thì đó là một dấu hiệu bất thường. Tại vì một cái răng đã điều trị tốt rồi thì nó sẽ không còn cảm giác không thể có cảm giác đau nhức nữa hoặc là ế buốt nữa. Thì nguyên nhân có thể từ do trước đây là lần điều trị trước đây mình không lấy sạch được tủy răng hoặc là răng bị tắc làm cho bác sĩ không thể tiếp cận được vùng tủy còn sót ở phía dưới, hoặc là điều trị tủy nhưng lại không han kín, hoặc là đã han kín rồi nhưng mà sau một thời gian cái miếng han đó bong rơi hoặc là bị nứt vỡ răng thì nó cũng gây bị viêm tủy tái phát. Và một nguyên nhân nữa là có thể là do răng kế cận bị hở cổ răng làm ế buốt răng kế cận. Tuy nhiên là cái cảm giác ở nguyên một vùng đó thì mình sẽ dễ bị nhầm lẫn giữa các cái răng bên cạnh với cái răng đã điều trị tủy rồi.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Phan Ngọc Thuy gửi về thư xã Con Cuông thì muốn được biết đó là: trên thực tế thì cái tình trạng tiêu xương, áp xe hay là mất răng do đến khám muộn thì có phổ biến hay không ạ?
0: Thực tế thì cái tình trạng mà tiêu xương, áp xe dẫn đến mất răng, nhổ nhiều răng á, thì hầu như là chúng tôi gặp hàng ngày ở bệnh viện. Thì tức là một số bệnh nhân chịu đau rất là giỏi hoặc là đáp ứng rất tốt về thuốc giảm đau. Bệnh nhân có thể là có một số bệnh nhân đến với tôi là nói là hôm trước thì tối hôm trước mới đau dữ dội, đau đến mức ngủ không được, nhưng mà hôm sau uống thuốc giảm đau thì hôm sau lại như bình thường, không còn đau nữa. Tuy nhiên thì cái triệu chứng đó là rất là nguy hiểm vì mình sử dụng làm dùng thuốc giảm đau nên là nó đã ngắt cái tín hiệu dẫn truyền đau từ răng lên trên não, thì làm cho bệnh nhân cảm giác là hết đau thôi. Tuy nhiên là cái vi khuẩn ở trong răng nó vẫn còn, nó vẫn cứ tiếp tục sinh sôi và nó lan đến vùng chóp răng, lan ra vùng xương hàm, nó gây ra hậu quả nghiêm trọng.
1: Rất may là riêng đối với bản thân tôi thì cũng đã từng trải qua cái việc đau răng như thế này, nhưng mà thuốc giảm đau gần như là không có hiệu quả. Vì thế là phải nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa để mà thăm khám. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Mai Thị Anh. Có bệnh nhân nào phải nhổ nhiều răng chỉ vì bỏ qua các dấu hiệu đau tủy ban đầu hay không ạ?
0: Thì tình trạng này rất là nhiều ạ. Tại vì khi mà bỏ qua các dấu hiệu viêm tủy ban đầu thì bệnh cứ tiếp tục tái diễn, tiếp diễn, nó sẽ âm thầm, nó phá hủy cái xương xung quanh, làm cho cái cấu trúc nâng đỡ cái răng nó bị ăn mòn, nó bị viêm, thì cái răng đó sẽ bị lung lay. Và đáng tiếc hơn nữa là nó sẽ bị nguyên cả một vùng, thậm chí là 2 đến 3 răng liên tục, thì vẫn có nhiều bệnh nhân là đến sẽ không có thể điều trị giữ lại được nữa mà phải chấp nhận nhổ bỏ 2 cái 2.

0: đến 3 cái răng lên một vùng và sau đó lại làm răng giả.
1: Vâng ạ. À, thưa bác sĩ, là ở cái phút cuối của chương trình thì bác sĩ có thể gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới các quý vị khán thính giả trong việc phát hiện sớm cũng như là điều trị kịp thời các cái bệnh lý tùy răng ạ.
0: Thì thông điệp mà tôi muốn nhắn gửi đến mọi người đó là đừng chủ quan với những cơn đau tụy và đừng có để răng đau thì mới đi khám. Thứ nhất là những cơn đau tụy nó sẽ không có khả năng hồi phục, nó sẽ không tự lành thương được, nên là một khi mình đã xuất hiện cơn đau thì mình không được tự ý sử dụng thuốc tại nhà mà đến ngay đến cơ sở y tế uy tín để điều trị tụy, lấy hết cái mô tụy răng ra, viêm ra để giữ lại được răng thật lâu nhất có thể. Và đừng có để đợi đau răng thì mình mới đi khám, tại vì cái việc tái khám định kỳ 6 tháng một lần chi phí sẽ rất là rẻ và thời gian ngồi trên ghế sẽ rất là ngắn so với việc là để răng xấu hàng loạt hoặc là để răng đau nhức dữ dội, đau nhiều răng, thì lúc đó thì chi phí sẽ rất là cao và cái việc bệnh nhân ngồi dài trên ghế cả hàng tiếng đồng hồ thì sẽ làm cho bệnh nhân cảm giác rất là ám ảnh và sợ sệt cho những lần sau này cũng như là người thân của họ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và còn rất nhiều những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả đã gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay có hạn nên là chúng ta sẽ cùng kết thúc phần tư vấn tại đây. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích cho quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghệan.vn, fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo Hình Thẩm Mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ, chào mừng các em đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, trong cuộc đời của mỗi người, gia đình luôn là điều quý giá nhất. Đó là nơi có ông bà với những câu chuyện tuổi thơ thật thú vị, có bố mẹ luôn yêu thương, chăm sóc chúng ta từng ngày, có anh chị em cùng sẻ chia biết bao niềm vui và kỷ niệm. Gia đình không chỉ là mái nhà để trở về, mà còn là nơi giúp chúng ta học cách yêu thương, biết quan tâm và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Và trong chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chị Lê Mai sẽ cùng các em khám phá những điều giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa về gia đình, nơi luôn đầy ắp yêu thương và hạnh phúc. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Vi với ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.

Kem thân mến, mỗi gia đình giống như một tổ ấm nhỏ, nơi mọi người luôn yêu thương, quan tâm và sẻ chia với nhau. Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều lớn lao, mà được tạo nên từ những khoảnh khắc rất đỗi bình dị. Một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi han ân cần, hay những tiếng cười vang lên mỗi ngày. Chính những điều giản dị ấy đã làm cho gia đình trở thành nơi bình yên nhất trong trái tim mỗi người. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Mẹ ơi có biết, với phần thể hiện của Phan Hiếu Kiên.

Kem biết không, gia đình còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp của mỗi con người. Từ những lời dạy bảo của ông bà, bố mẹ, chúng ta học được cách lễ phép, biết yêu thương, biết chia sẻ và sống có trách nhiệm hơn. Những điều ấy được vun đắp mỗi ngày, tạo nên nét đẹp trong nếp sống gia đình Việt Nam. Và với các bạn nhỏ, chăm ngoan, học giỏi và biết giúp đỡ người thân chính là cách thể hiện tình yêu đối với gia đình mình đấy. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai ca khúc rất dễ thương. Nhà mình rất vui với phần thể hiện của Minh Vy và ca khúc Ba ngọn nến lung linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

Kem thân mến, gia đình là nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là nơi luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Và chị Lê Mai mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, bố mẹ, biết nói lời cảm ơn, lời yêu thương và trân trọng những phút giây sum họp bên người thân. Chương trình ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và có thật nhiều niềm vui trong mái ấm gia đình của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tiền lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh ở mức nào trong năm 2027 đang là vấn đề được hàng triệu người lao động và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa diễn ra, nhiều phương án đề xuất khác nhau đã được đưa ra để trình chính phủ xem xét. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng, việc tìm được mức điều chỉnh hài hòa giữa bảo đảm đời sống người lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp đang trở thành bài toán không dễ có lời giải.
1: Khảo sát 2.000 người lao động tại 7 địa phương năm 2026 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho thấy 54,3% thu nhập chỉ vừa đủ chi tiêu, 20,6% không đủ sống phải làm thêm giờ, 26,8% phải vay tiền hàng tháng, 32,1% đang thuê nhà trọ, 72,9% cho biết thu nhập ảnh hưởng quyết định sinh thêm con. Vì vậy, kỳ vọng điều chỉnh lương tối thiểu đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Chia sẻ của chị Đỗ Thị Ngọc Linh ở thành phố Hà Nội và anh Nguyễn Bá Kiên đến từ tỉnh Nghệ An.
2: Tôi cũng rất mong muốn là có thể là tăng các mức lương tối thiểu của vùng lên đấy. Thêm nữa thì để công nhân viên chúng tôi có cái thu nhập nó tốt hơn, đời sống sinh hoạt nó sẽ đầy đủ và ổn định hơn.
3: Cái mức lương nó cũng không phải cao, nên là về chi phí sinh hoạt các thứ thì nó cũng không để dành ra được bao nhiêu. Tôi mong muốn là được điều chỉnh cái mức lương có thể phù hợp hơn với cả cuộc sống thực tế của công nhân viên.
1: Từ kết quả khảo sát thực tế đời sống người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 gồm 8,5% và 9,8%. Nhận được sự đồng tình từ nhiều cán bộ công đoàn và chuyên gia, đây là mức điều chỉnh cần thiết nhằm cải thiện đời sống người lao động, phát triển sản xuất. Phân tích sâu hơn về vấn đề này, bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.
4: Nếu như các doanh nghiệp mà vẫn trả lương thấp cho người lao động thì sẽ mất dần lao động. Chính vì thế cho nên chúng tôi cũng luôn luôn đồng hành với những doanh nghiệp khó khăn để giữ được những cái vị trí việc làm cho người lao động. Nhưng cái việc tăng lương tối thiểu cho người lao động và việc tăng lương, tăng thu nhập cho người lao động là một cái xu thế tất yếu. Điều đó cũng phản ánh rất đúng về cái sức khỏe của một nền kinh tế khi đang tăng trưởng. Và đấy là cái điều mà chúng tôi cũng luôn luôn là trăn trở và đồng hành cùng với doanh nghiệp.

0: Ở chiều ngược lại, đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu là cần thiết, song mức tăng cần được tính toán phù hợp với sức chịu đựng của doanh nghiệp. Nếu mức tăng lên tới 8,5%, chi phí tiền lương cùng các khoản đóng bảo hiểm, kinh phí công đoàn và tiền làm thêm giờ sẽ tăng đáng kể, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn do đơn hàng phục hồi chậm, giá gia công thấp và sức cạnh tranh còn nhiều áp lực. Vì vậy, phía doanh nghiệp đề xuất mức điều chỉnh khoảng 5%. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI chia sẻ thêm về quan điểm này.
1: Ở trong những phiên tới đây thì hội đồng sẽ bàn luận chi tiết về việc này. Và chúng tôi cũng cho rằng là cần thiết phải có cái sự điều chỉnh lương tối thiểu theo hướng tăng lên. Nhưng nếu mà chúng ta tăng quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí doanh nghiệp. Mà nếu mà ảnh hưởng đến chi phí doanh nghiệp thì dũng là ảnh hưởng đến cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành. Cho nên chúng tôi cũng trao đổi là cái mức độ chúng ta sẽ tăng ở cái mức độ phù hợp với lại cái sức chống chịu của doanh nghiệp cũng như điều kiện thực tế của doanh nghiệp từng vùng miền và đặc biệt là đáp ứng được cái yêu cầu cải thiện được cái điều kiện là sống, điều kiện làm việc của người lao động trong doanh nghiệp.
0: Tiền lương tối thiểu không chỉ là căn cứ trả lương cho hàng triệu người lao động mà còn là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến an sinh xã hội và thị trường lao động. Vì vậy, mức điều chỉnh năm 2027 cần được tính toán trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Khi đồng lương từng bước theo kịp chi phí sinh hoạt, người lao động sẽ có thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và giảm phát thải khí nhà kính, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh triển khai mô hình sản xuất lúa áp dụng kỹ thuật tưới ướt, khô, xen kẽ trong vụ hè thu 2016 trên quy mô 27.000 ha.
0: Khác với canh tác truyền thống, mô hình này giúp bộ rễ lúa phát triển khỏe, giảm sâu bệnh, tiết kiệm nước và phân bón, đồng thời giảm tới 50% lượng khí phát thải. Các cán bộ kỹ thuật thường xuyên thực hiện quan trắc thu mẫu khí định kỳ để đánh giá chính xác. Hiệu quả thực tế qua nhiều vụ cho thấy năng suất ổn định, giúp nông dân giảm chi phí và từng bước tiếp cận cơ hội tăng thu nhập từ tín chỉ carbon, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau: quyết định số 31 ngày 1 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn trong thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Nguyễn Văn Việt ở xã Thần Lĩnh hỏi: trong trường hợp người bị thu hồi đất nhưng chưa được bố trí tái định cư thì được hỗ trợ thuê nhà ở như thế nào? Về vấn đề này, tiếp chuyển bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 1 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 31 quy định chi tiết một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người có đất ở bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở và thuộc diện được bố trí tái định cư nhưng chưa được giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Mức hỗ trợ được quy định theo vùng. Cụ thể, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một tháng một hộ áp dụng tại địa bàn các phường, xã Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu, Đông Hiếu. Mức hỗ trợ 4 triệu đồng một tháng một hộ áp dụng tại địa bàn các xã còn lại. Thời gian hỗ trợ được tính từ ngày hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đến ngày được cơ quan nhà nước bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư. Việc chi trả chỉ thực hiện sau khi người dân đã bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Trường hợp nhiều hộ gia đình đã tách sổ hoặc đủ điều kiện tách sổ, chung sống trên cùng thửa đất bị thu hồi nhưng có nhà ở sinh hoạt riêng biệt thì sẽ được hỗ trợ thuê nhà riêng cho từng hộ. Đối với trường hợp tái định cư bằng đất ở không thuộc diện tạm cư kể trên, người dân trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới tại nơi tái định cư cũng được hỗ trợ tiền thuê nhà ở trong vòng 6 tháng với mức hỗ trợ tương tự theo phần vùng.
0: Bà Nguyễn Thị Thu ở phường Hoàng Mai hỏi về việc bồi thường nhà ở bị phá dỡ một phần và bồi thường đối với công trình xây trên đất nông nghiệp. Theo quyết định số 31 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với trường hợp nhà ở, công trình phục vụ đời sống bị phá dỡ một phần nhưng phần còn lại vẫn bảo đảm

0: tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, nhà nước sẽ bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ, đồng thời chi trả thêm chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm phê duyệt chi phí sửa chữa cụ thể cho từng trường hợp, bảo đảm tổng mức bồi thường và chi phí sửa chữa không lớn hơn giá trị bồi thường toàn bộ công trình. Tại quyết định số 31 cũng quy định cụ thể mức hỗ trợ khác đối với nhiều trường hợp đặc thù. Theo đó, hỗ trợ thu hồi đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở hoặc tách thửa trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 không được công nhận đất ở. Trong hạn mức giao đất ở được hỗ trợ bằng 70% mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp. Vượt hạn mức không quá một lần hạn mức được hỗ trợ bằng 50% mức chênh lệch giá. Diện tích hỗ trợ theo thực tế thu hồi và không quá 2 lần hạn mức giao đất ở địa phương theo từng thửa. Hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 trên đất không đủ điều kiện bồi thường. Nếu phù hợp, quy hoạch hoặc chưa có quy hoạch tại thời điểm xây dựng, không vi phạm hành lang bảo vệ được hỗ trợ 80% giá trị xây dựng mới. Nếu vi phạm quy hoạch tại thời điểm xây dựng nhưng không bị thông báo đình chỉ được hỗ trợ 50% giá trị xây dựng mới. Công trình xây dựng sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 trên đất không đủ điều kiện bồi thường sẽ không được bồi thường, hỗ trợ. Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được hỗ trợ bằng 50% đơn giá bồi thường vật kiến trúc. Công trình ngoài mốc giới thu hồi nhưng bị ảnh hưởng trực tiếp, mất lối đi, mất an toàn được hỗ trợ 100% đơn giá bồi thường vật kiến trúc. Hộ sản xuất nông nghiệp trên đất không đủ điều kiện bồi thường đất và chi phí đầu tư được hỗ trợ bằng một lần giá đất nông nghiệp cùng loại. Hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, viễn thông bị ảnh hưởng được hỗ trợ 50% giá trị di dời theo dự toán phê duyệt.
1: Anh Trần Văn Vinh ở phường Cửa Lò hỏi, trong thời gian chung sống, tôi và vợ đã cùng nhau xây dựng một kênh TikTok và một fanpage Facebook chuyên về sáng tạo nội dung giải trí, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng từ quảng cáo và livestream bán hàng. Theo quy định pháp luật hiện hành, kênh mạng xã hội này có được coi là tài sản chung vợ chồng để phân chia khi ly hôn không? Việc giải quyết tranh chấp này như thế nào? Theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hôn nhân và hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng. Mặc dù Bộ Luật Dân sự hiện tại chưa có quy định tách biệt rõ ràng về khái niệm tài sản ảo hay tài sản số, nhưng kênh mạng xã hội có 2 triệu lượt theo dõi của vợ chồng đang tạo ra dòng tiền thực tế và có giá trị kinh tế thương mại rất lớn. Việc kênh này được xây dựng phát triển hoàn toàn trong thời kỳ hôn nhân bằng công sức trí tuệ của cả hai vợ chồng, thì về nguyên tắc đây là một dạng quyền tài sản và cấu thành tài sản chung của vợ chồng. Do kênh mạng xã hội là một tài sản đặc thù, không thể chia tách nên việc phân chia sẽ được ưu tiên giải quyết theo các hướng sau. Phương án 1, thỏa thuận phân chia. Hai bên có thể tự thỏa thuận giá trị của hệ thống kênh, một bên tiếp tục sở hữu, quản trị kênh và có nghĩa vụ thanh toán bằng tiền lại cho bên kia phần giá trị tương ứng. Phương án 2, tòa án phân chia dựa trên công sức đóng góp. Nếu không thỏa thuận được và phải yêu cầu tòa án giải quyết, tòa án sẽ xem xét đến công sức đóng góp của mỗi bên, ai là người sáng tạo nội dung chính, ai quản lý kỹ thuật, ai đối ngoại. Bên nhận kênh sẽ phải thối lại giá trị bằng tiền cho bên còn lại sau khi kết quả định giá từ tổ chức thẩm định giá độc lập đối với các tài sản số. Phương án 3, chia nhỏ nguồn thu nhập. Hai bên có thể ký kết hợp đồng hợp tác sau ly hôn, tiếp tục cùng vận hành kênh và phân chia nguồn thu nhập phát sinh từ kênh theo tỷ lệ thỏa thuận.
0: Chị Nguyễn Thị Hải ở phường Hoàng Mai hỏi, công ty được thành lập sau khi kết hôn nhưng chỉ có chồng đứng tên, còn người vợ ở nhà làm nội trợ thì có được chia tài sản sau khi ly hôn không? Căn cứ theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó được coi là tài sản chung. Căn cứ theo Điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh như sau. Trong trường hợp vợ chồng kinh doanh chung thì vợ chồng trực tiếp tham gia quan hệ kinh doanh là người đại diện hợp pháp của nhau trong quan hệ kinh doanh đó. Trừ trường hợp trước khi tham gia quan hệ kinh doanh, vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và các luật liên quan có quy định khác. Trong trường hợp vợ chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh thì áp dụng quy định tại Điều 36 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Về nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây. Hoàn cảnh của gia đình và của vợ chồng, công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung, lao động của vợ chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập, bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập, lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền nghĩa vụ của vợ chồng. Như vậy, theo quy định nêu trên thì vợ tuy làm nội trợ trong gia đình nhưng vẫn được coi như lao động có thu nhập. Do đó, trong trường hợp hai vợ chồng cùng góp vốn mở công ty nhưng chỉ có chồng đứng tên công ty và trực tiếp điều hành, quản lý công ty, còn vợ ở nhà nội trợ thì phần vốn góp vào công ty được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn, người vợ vẫn được quyền yêu cầu chia tài sản chung này. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Có người nói đêm là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cũng có người biết rằng khi thành phố dần chìm vào tĩnh lặng lại là lúc rất nhiều câu chuyện bắt đầu. Đêm cất giữ những ký ức chưa kịp gọi tên, lắng nghe những nhịp tim còn nhiều tâm sự, chứng kiến những hy sinh âm thầm và nuôi dưỡng biết bao ước mơ đang lặng lẽ lớn lên. Mỗi màn đêm đi qua đều mang theo một câu chuyện, và biết đâu trong những câu chuyện ấy có cả hình bóng của chính bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện âm nhạc chủ đề Chuyện của đêm, phát sóng lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thư Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Thu Hà.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thư Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn thấu hiểu và bước vào thế giới của con. Thế nhưng khi mà các con bước vào cái độ tuổi ẩm ương, có những cái bức tường vô hình xuất hiện, mà một trong số đó chính là cái sự khác biệt trong tư duy về thần tượng.
0: Đúng như vậy Thu Hà, đặc biệt là dạo gần đấy khi mà cái phong trào tổ chức concert hay là show ca nhạc diễn ra vô cùng rầm rộ và thu hút một lượng lớn các bạn trẻ ở độ tuổi teen tham gia để gặp được thần tượng, idol của mình, thì nhiều bạn đã không ngần ngại chi ra những cái khoản tiền rất lớn để săn vé, lo chi phí đi lại, rồi ăn ở tự túc tại những cái thành phố lớn.
1: Vâng ạ, và chưa kể là một số đêm nhạc hiện nay thì có áp dụng cái quy định độ tuổi rất là nghiêm ngặt, như việc không dành cho khán giả dưới 14 tuổi, hay là các bạn từ 14 cho đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người giám hộ đi kèm thì mới được qua cổng kiểm soát. Và cũng chính bởi những cái quy định này thì có thể nói là đã vô tình châm ngòi cho các cái cuộc tranh cãi trong gia đình, chị Thùy Linh ạ.
0: Và thực tế là câu chuyện đi xem biểu diễn hay là độ tuổi kiểm soát này thì thực ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cái tình huống thôi Thu Hạ. Ở sự bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái xung quanh việc cuồng thần tượng còn biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh đa dạng khác trong cuộc sống hàng ngày nữa. Và để có một cái nhìn toàn diện hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe một số chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Con tôi từ ngày mà hình mê mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc nè, là suốt ngày hắn ôm cứ khư khư cái điện thoại đấy, nhắc học bài hay là làm việc nhà là mặt nặng mày nhẹ, thành ra đôi khi không khí trong gia đình rất chi là căng thẳng.
3: Con gái nhà tôi giàu nên là bỏ bé hẳn truyền bài vở, tối mồm thức đến 1-2 giờ sáng để cày mọi cái lượt xém bài hát mới của thần tượng. Vợ chồng tôi thì lo, nói nặng nói nhẹ chứ đều không được cả. Rồi ông về truyền lý mà

0: cả nhà nhiều khi lại lục đục.
1: Con nhà tôi thì hay xin tiền mua một cái tấm ảnh của thần tượng mà giá thì tầm mấy trăm nghìn một cái. Tôi không đồng ý, rồi cháu lại quay sang trách bố mẹ nó không tôn trọng thờ tích và tỏ ra cái thái độ là khó chịu.
2: Tôi thấy con tôi cực cuồng mấy cái bạn mà hay chơi game, hay live stream, rồi stream ở trên mạng á, rồi là cứ học theo mấy cái câu nói lóng, nói tục, nghe rất là khó chịu. Mà mỗi lần tôi nhắc nhở thì cháu lại nói lại ngay. Theo như kiểu là ở trên mạng người ta nói rất là bình thường, bố mẹ khi mình cứ làm quà lên.
3: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những rạn nứt nhỏ mỗi ngày thì có thể sẽ lớn lên dần. Chính vì thế mà trong số phát sóng chương trình ngày hôm nay với chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng thì chúng tôi hy vọng là sẽ cùng quý vị tìm thấy những giải pháp thực tế và hiệu quả để có thể giữ gìn sự hòa thuận cho gia đình mình.
4: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình ạ. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà, xin chào quý vị khán thính giả.
3: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, việc con trẻ thân tượng hay là hâm mộ một ai đó thì vốn là một cái phần tâm lý phát triển bình thường trong quá trình trưởng thành đúng không ạ? Nhưng mà cái sự hâm mộ ấy khi mà biến thành cuồng nhiệt quá đà thì mâu thuẫn gia đình lại bắt đầu nảy sinh. Vậy thì bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị Lan Hải có thể cho biết những cái dấu hiệu gọi là điển hình nhất cho thấy là con đã chạm vạch báo động đỏ và dễ làm rạn nứt tình cảm cha mẹ nhất không ạ?
5: Vâng, cuồng thần tượng là hiện tượng giới trẻ tôn sùng thần tượng một cách cực đoan, nó vượt khỏi cái chuẩn mực đạo đức, dẫn đến những hành vi lệch chuẩn trong nhận thức, thái độ và hành vi. Tôi thấy các em ấy coi thần tượng là chân lý sống, sẵn sàng hy sinh bản thân, gia đình, thậm chí cả tính mạng nữa.
4: Vâng.
5: Và có lẽ là nó xuất phát từ tâm lý của tuổi mới lớn, rồi lại còn thiếu kỹ năng sống, cũng có thể là do áp lực học tập trong thời đại ngày hôm nay. Và đặc biệt là môi trường gia đình thiếu quan tâm và nhất là ảnh hưởng của các công nghiệp của văn hóa giải trí nữa.
4: Vâng.
5: Thì đúng như Thu Hà và Thùy Linh nhận xét, hiện tượng này nó gây nhiều hệ lụy xã hội gia đình và cần phải được điều chỉnh một cách rất là tích cực đó. Thì cái việc mà trẻ cuồng một thần tượng nào đó là cả một quá trình chứ không phải là ngày một ngày hai. Trẻ từ thích rồi tới quan tâm rồi sưu tầm mọi thứ liên quan đến thần tượng, cứ thế ham mê dần. Vì thế thì việc mà bố mẹ có thể nhận ra những cái biểu hiện của cái việc cuồng thần tượng của con mình ấy, thì có thể quyết định cái việc mình xử lý sớm và điều chỉnh uốn nắn được tốt hơn. Thì cái cuồng thần tượng được biểu hiện trên cả ba phương diện là nhận thức, thái độ và hành vi. Thì cái nhận thức lệch lạc của thần tượng thì thường là coi thần tượng là người xuất chúng, cao siêu hơn tất cả mọi mặt. Và thần tượng luôn luôn đúng, mặc dù thần tượng của mình cũng có những điều sai trái nhiều thì vẫn cố bênh vực, thậm chí có thể dẫn đến xung đột, thậm chí có thể có những vấn đề bạo lực lạnh, hẹn hò nhau để mà phân tranh phản trái nữa cơ.
4: Vâng.
5: Thứ hai, các thái độ tiêu cực như là ngưỡng mộ yêu mến thần tượng quá mức, tôn sùng quá với lại thần tượng, những cảm xúc vui buồn yêu hết theo cảm xúc của thần tượng. Và họ ở đó tức giận bùng bá khi ai đó chê nói xấu thần tượng hoặc là bị ngăn cấm khỏi thần tượng cho dù đấy là thầy cô, cha mẹ, những người thân yêu của mình. Thậm chí thức là đấy không là cái đêm cả khi thần tượng có người yêu, bạn gái hoặc là quá ăn tiết cho ai đó. Ý là các bạn có cái tính chiếm hữu.
4: Vâng.
5: Và nó bảo vệ thần tượng khi thần tượng bị công kích ném đá. Và cái cuối, cái điều này là cha mẹ dễ nhận biết nhất này. Đó là con em mình có các hành vi lệch chuẩn. Cái người cuồng thần tượng ấy, nó mất luôn cái khả năng xử lý dựa trên những cái tiêu chuẩn bình thường. Các em gào khét thế, khóc lóc, hô hào, rất xỉu khi thấy thần tượng. Anh hạ mình vì thần tượng. Nào là xăm tổ trên người, cắt tay mình lấy máu để ghi tên thần tượng.
4: Người
5: mình tự tử cái thần tượng qua đời. Hoặc là sẵn sàng bỏ thời gian công sức để đợi thần tượng ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời tiết nào. Rồi thích thú kiến, đồ vật thần tượng đã dùng. Vì thế thưa quý vị, khi thấy con em mình có những cái bước tiến là từ nhận thức, thái độ, hành vi với một đối tượng, một nhóm nhau, với một cái chương trình nào đó một cách thái quá, thì đấy chính là những dấu hiệu

0: những cái dấu hiệu báo động đỏ để chúng ta phải có những cái phương án, những cái cách xử lý để các em có được cái điểm dừng lại.
1: Vâng ạ. Phải nói là thần tượng thì không phải là một cái việc xấu, nhưng mà thần tượng đến mức cuồng và có những cái dấu hiệu như là chị Lan Hải nói thì quả thật là cũng rất là đáng lo ngại, đúng không ạ? Và đó cũng là lý do mà rất nhiều bậc phụ huynh khi mà có con cái bị cuồng thần tượng thì họ cũng rất là lo lắng và rất muốn được tìm một cái lời khuyên từ chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình có chia sẻ như thế này ạ. Chào chương trình, con cái của tôi năm nay 14 tuổi. Dạo gần đây thì cháu thay đổi hoàn toàn trong phòng dán kín ảnh của một nhóm nhạc nam nước ngoài. Cháu bỏ bế học hành này, đỉnh điểm là tuần trước thì cháu đã tự ý dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi tiết kiệm bấy lâu nay để mà đặt mua một tấm vé xem ca nhạc trị giá mấy triệu đồng. Ở khi mà bị tôi phát hiện và mắng vì chi tiêu quá hoang phí thì cháu đã khóc lóc và phản ứng rất là dữ dội. Tôi bất lực quá và rất mong được chuyên gia cho lời khuyên ạ.
0: Cảm ơn Từ Linh. Đúng là cái tình huống mà vị thính giả vừa nêu ấy nó nhạy cảm thật, bởi vì đã là con gái mà lại mới bước vào tuổi dậy thì nội cái việc em gặp khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì đã là việc đau đầu cho cha mẹ rồi, bây giờ lại còn mắc thêm một chứng bệnh là cuồng thần tượng nữa thì cũng là một khủng hoảng kép. Thì tôi thấy thế này, thưa vị phụ huynh, cái hiện tượng cuồng thần tượng này mình phải xác định nó khá là phổ biến ở giới trẻ Việt Nam. Nhưng mà trong trường hợp này, chúng ta đã tự là bình tĩnh và dũng cảm để nhìn nhận một cái sự thật là nguyên nhân là bé gái của nhà anh chị có một cái dấu hiệu mà đáng ngại trong việc bỏ bê học hành, rồi lại dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi để mà đặt mua tấm vé ra ca nhạc. Rồi khi mà cha mẹ góp ý cũng có thể có thái độ là mắng đi, lại còn khóc lóc phản ứng rất là dữ dội, thì theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là phải nghiêm túc nhận ra là nguyên nhân này là do cả hai phía đấy anh chị ạ, từ cả phía bé gái lẫn cả phía anh chị, bởi vì là thường cái tình trạng này hay xuất hiện ở những đứa trẻ thiếu tự tin và nó dễ bị cuốn hút bởi những cái thứ hào nhoáng bên ngoài. Cũng như là người lớn chúng ta đây, những người thiếu tự chủ thì dễ tin, dễ sống bằng quảng cáo lắm. Thế nhưng mà phải nói thật là phụ huynh mới là yếu tố chính khiến con trở nên đi một thần tượng như vậy. Chẳng hạn anh chị có thể quá nuông chiều nhưng mà lại ít thời gian để mà mình ra để tìm hiểu quan tâm đến con. Đồng thời cũng có thể cách nào đó chúng ta không đủ để trở thành thần tượng của con, khiến con cảm thấy thiếu tin tưởng và ít chia sẻ với cha mẹ mình. Và trong khi đó, các ngôi sao âm nhạc, điện ảnh thường là được đánh bóng hình ảnh mà lúc nào xuất hiện cũng với vẻ đẹp rất là hào nhoáng, cuốn hút, rất là phù hợp với những cô bé tuổi 14 ngày nay. Thế là nếu mà các em đọc vào ấy, thì thấy rất là say mê, và khi bị cha mẹ chê trách phê phán thì các em phản ứng lại với tất cả tính mình một và có những câu nói hành động chống đối. Và nếu mà trong trường hợp này anh chị ứng xử không khéo thì khoảng cách với con trai sẽ ngày càng xa hơn. Vì thế tôi chỉ có bốn cái yêu cầu mà chúng ta có thể tiến hành lần lượt. Thứ nhất là thôi, các anh chị phải lắng nghe mà không phán xét, thậm chí trong bữa ăn hoặc lúc đưa con đi học phải đặt câu hỏi cho con về cái thần tượng của nó, để cho con chia sẻ cái lý do tại sao con yêu thích. Và cái tôi đừng cắt ngang cháu nhé, thì khi lúc nói chuyện này các cháu con ra vui vẻ lắm đấy. Thứ hai là không đối đầu với con, bởi vì mình cấm đoán ấy thì chỉ tạo ra cái tâm lý phản kháng và khiến con càng giấu giếm và hành động tiêu cực hơn thôi. Và thứ ba, cái này phải rất nghệ thuật này, là hãy biến đam mê thành động lực, đó là khuyến khích con noi gương các phẩm chất tốt của thần tượng. Ai chả có cái chuyện đấy ạ. Ví dụ như là người ta phải nỗ lực như thế nào mới đạt được cái vị trí của ngày hôm nay, họ cũng phải chăm chỉ tập luyện khổ công như thế nào thì mới có những giá trị này, và chắc chắn rồi cái hoạt động của họ có những cống hiến cho xã hội. Thì anh chị bằng cái sự niềm đẹp của mình, những cái đam mê của con thành động lực. Cái cuối cùng là cái này khó, là phải đặt ra cái giới hạn rõ ràng cho con, thỏa thuận với con về cái thời gian, về cái chi phí như là mua vé, tạo album hay là có những vật phẩm và cái kết quả học tập để tránh ảnh hưởng đến cái đời thực. Vâng, khi có được một cái minh bạch và rõ ràng như thế, có cái cam kết như thế, thì anh chị trước hết là không trở thành bạn, không thành kẻ thù của cái người cuồng fan này. Và cái thứ hai nữa là cân bằng giữa học tập và đam mê, sở thích. Thì đấy, nên có một cái thỏa thuận không phải bằng miệng đâu, bằng văn bản, mà do chính con đi ra và đề xuất, và sau đó thì định lượng vào lượng giá vào cái kết quả lần này để mình có được những cái kỷ luật hay là những cái phần thưởng của sau lần này. Tôi nghĩ là đấy cũng là một cách để mà đối phó với những cái lần các em còn cuồng lần sau nữa đấy ạ.
2: Vâng ạ. Và khi nghe chị Lan Hải chia sẻ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái việc thân tượng một ái đó thì nó cũng không quá đáng ngại, mà điều đáng lo đó chính là cái sự yêu mến có thể dân chi với cảm xúc hay là hành vi và cả những cái lựa chọn của con, đúng ạ. Và đến thực tế thì cha mẹ thì cũng cần phải có những cái sự chia sẻ, đúng ạ. Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái chia sẻ khác của một vị thính giả cũng có hoàn cảnh tương tự ạ. Con trai tôi thì đang học cấp 3, cháu cuông một nam streamer trên mạng đến mức mất ăn mất ngủ, nói năng thì đều bắt chước người này, kể cả những câu nói tục tĩu. Vợ chồng tôi thì vì quá tức giận cho nên đã tịch thu điện thoại và cấm cửa không cho cháu xem nữa. Và thay vì nhận lỗi thì cháu chọn cách là chiến tranh lạnh, rồi tự ý thu dọn quần áo sang nhà bạn ở nhờ và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ. Hành động này của con thì khiến chúng tôi vừa lo lắng vừa không biết là phải mở lời lại với con như thế nào. Chuyên gia có thể cho chúng tôi cái giải đáp để tháo gỡ nút thắt này được không ạ?
0: Vâng, rất cảm ơn tâm sự chia sẻ và sự tin cậy của phụ huynh đã dành cho chương trình của chúng tôi. Thì trước hết á, thì quý vị phải xác định nguyên nhân con cuồng thần tượng. Đó là ở cái tuổi cấp 3 này, cái tuổi này quan trọng lắm. Bởi vì đây là một cái thời gian bản để quyết định một người thiếu niên, một người thanh niên này có những cái bước đường như thế nào trong ngày sau. Bởi vì nếu mà mê thần tượng đến nỗi mà thành tích học tập suốt làng, thậm chí không tốt nghiệp được phổ thông hoặc là không đạt được cái nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và cái bước đường kế tiếp ấy, thì có lẽ là các bạn đã bị động lại, thụng lại, thậm chí bị bẻ lái hoàn toàn trong cái bước đường tương lai. Anh chị, trước hết là có lẽ sẽ phải là trở thành đồng minh của cái nhóm bạn của con, ví dụ như là ngay chính cái người, cái gia đình, cái mái nhà, cái cộng bạn mà con mình đang đến tá túc ấy. Tôi thấy có nhiều người họ cũng dễ mến, họ đến họ liên hệ với cái phụ huynh ấy, mình chả có nhẽ đâu mà cho con mình đến ăn chùa ở chùa ở đấy, mình cũng phải có cái sự rồi đóng học đóng góp, thì cái đấy nó là một cái rất là hợp lý. Mình và con của mình họ nó cũng thấy cha mẹ là cái người đàng hoàng và sòng phẳng minh bạch. Thế rồi trên cái cơ sở là đồng minh đó, thì tại sao chúng ta không đưa thêm một số ngôi sao, một số nhóm nhạc khác để cái nhóm trẻ ở cái gia đình đấy có cơ hội được so sánh và bàn luận. Điều này nó sẽ làm phân tán cái sự tập trung của các bạn cấp 3 này vào một đối tượng nhất định, một đối tượng duy nhất đó. Bên cạnh đó cho các em ấy thấy những cái mặt khác của thần tượng và mở rộng thêm những niềm vui, sở thích của con để đánh lạc hướng, để cho nhóm trẻ đấy không chỉ rèn luyện hết thời gian xoay quanh thần tượng mà có thể tiếp cận với những thành công, với những con người có nhân cách, những kết quả học tập bản lĩnh, chứ không phải chỉ tập trung vào với cái hài hàng nắng bên ngoài. Vì thế thưa quý anh chị, việc mà anh chị sang nhà bên đó để gặp gỡ phụ huynh bên đó theo ý nghĩa như là đóng góp cái việc gửi con mình trong mấy cái ngày sóng gió, cái tuần lễ sóng gió này, để chứng tỏ là một người phụ huynh đàng hoàng trước mặt con cái và việc gặp cái đồng minh của con, cái cậu bé đang cơ mang, đang rung rung ấy, thì cũng có thể đưa ra những ý kiến và những cái thái độ của mình một cách từ tốn với một cái thứ ba và góp phần vừa giữ kỷ luật gia quy của anh chị, nhưng đồng thời cũng không kích động đẩy con vào một cái tình huống nặng hơn, leo thang hơn về mặt thái độ.
1: Vâng ạ, có thể thấy là trong bất kỳ cái giai đoạn nào của cuộc đời thì bố mẹ cũng phải đồng hành với con và phải trải qua rất nhiều những cái tình huống căng thẳng và đau đầu ạ. Những người làm cha làm mẹ khi mà rơi vào những tình huống như thế này thì cũng rất là chia sẻ. Và có lẽ là trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút với âm nhạc qua ca khúc.

quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây, chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. Xin chào chương trình và chuyên gia. Con trai tôi thì năm nay 15 tuổi, sắp tới có một cái concert ca nhạc lớn tổ chức tại thành phố khác. Cháu đã tự ý gom hết tiền tiết kiệm và đòi bố mẹ cho thêm một khoản lớn để có thể mua vé và lo chi phí ăn ở, đi lại trong những ngày ở đó. Khổ một nỗi là quy định của ban tổ chức là khán giả từ 14 đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người lớn đi kèm bảo lãnh thì mới được vào cổng. Bây giờ thì cháu đang khóc lóc và ép tôi phải xin nghỉ việc để có thể bay vào đó đi xem cùng cháu. Thực sự là cái khoản chi phí phát sinh này là quá nặng so với gia đình tôi. Nhưng mà nếu không cho đi thì cháu lại dọa là bỏ học. Tôi thực sự rất là khó xử. Và chị Lan Hải có thể đưa ra cái lời

0: tốn kém, bởi vì là đấy, chưa đến 18 tuổi thì theo quy định phải có người lớn đi kèm, phải có người lớn bảo lãnh mới được vào cái dạp. Mà bây giờ thì chỉ có bố và mẹ thôi, và cháu đã dùng rất nhiều cái mình dùng trong mặt ép nhé, thủ đoạn những cái thủ đoạn để mà ép cha mẹ phải nghỉ việc để bay cùng con để xem cùng với các con. Chứ nếu mà một gia đình mà có điều kiện kinh tế thoải mái, có lẽ họ cũng không ngại gì, cũng không cần thẳng tiếc, họ có thể dễ dàng đi cùng với con để mà ghi dấu, để mà lấy được nhiều điểm với đứa con đang độ tuổi chập chờn ẩm ương của mình. Tuy nhiên đấy là con dao hai lưỡi. Vì thế thì trong trường hợp này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là anh chị có lẽ là mềm lỏng nói chuyện với con, nhưng mà trong câu chuyện ấy có thể đưa ra một cái nhìn mới cho con rằng cha mẹ có thể chắc chắn rằng những cái con người mà con đang coi là thần tượng đó, họ không hề muốn có cái phen cuồng đâu, và bản thân những cái phen cuồng đấy cũng không nghĩ rằng mình đang cuồng thần tượng một cách mù quáng đâu. Nhưng mà chỉ đến khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra từ hiện tượng phan cuồng, như là những nghệ sĩ đã bị tự tử trầm cảm bỏ nghề chỉ vì cái áp lực cung kinh khủng như thế, thì con mới có thể thấy được những hệ lụy đáng tiếc của việc cuồng thần tượng. Và bản thân những người là thần tượng, những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đó, họ rất là sợ phan cuồng nhá, bởi vì phan cuồng có thể bất chấp để làm bất cứ điều gì liên quan đến thần tượng của mình. Họ không chỉ can thiệp soi mói vào đời sống cá nhân, còn dùng những hành động bạo lực, ngôn ngữ và hành động để bảo vệ thần tượng. Một phần có thể là do họ quá yêu mến thần tượng, họ không làm chủ được ý nghĩ của mình, nhưng mà phần nữa nhận thức quá nông cạn đi, và phần còn lại do những cái idol đó bị công kích từ nhiều phía, từ các anti fan, từ truyền thông bẩn ấy, thì họ đã bị ảnh hưởng đến sự nghiệp và cho chính mình và những cái bước tương lai. Thế mà có những trường hợp những idol chỉ vì fan cuồng mà họ trầm cảm sợ hãi, không dám đi gặp fan nữa. Có người chỉ vì đàn fan cuồng mà quên đi bản thân mình, giống như là một con sâu đục ăn lên trong cái bàn giải trí vậy đó. Thế cho nên là cái việc mà đưa cho con một góc nhìn từ chính cái những cái thế giới của những cái người thần tượng đó, để con thấy rằng là để trở thành một fan chân chính thì các con phải có chừng mực, và nhất là cái chừng mực ấy chính là sống một sao một cách thật là tốt đẹp. Cái tốt đẹp này không cần lộng lẫy lắm đâu, chỉ cần là một người thực tế thôi. Cái việc mà đáp ứng cái phố vui chốc lát của mình mà để cho cha mẹ phải gồng gánh cái khoản chi phí tài chính không vừa sức cho mình, cha mẹ phải nghỉ việc để bà đi cùng với con với những bao nhiêu cái phức tạp, bởi vì lúc bấy giờ nó quá lên về những vấn đề giao thông đi lại ra vào cửa đám đông, những cái vấn đề về an ninh, những vấn đề đi lạc, những vấn đề dẫn đạt đâu. Và vì thế thì trong những câu chuyện từ nhẹ nhàng từ nay đến lúc diễn ra cái tâm xét đó, thì anh chị có thể trò chuyện với con theo những khía cạnh khác nhau.
1: Vâng ạ, có thể thấy là đi qua những cái câu chuyện đầy trăn trở của các bậc phụ huynh ngày hôm nay thì chúng ta thấy được cái việc đồng hành cùng con trong giai đoạn gọi là cuồng thần tượng này chưa bao giờ là dễ dàng ạ. Và trước khi khép lại thời lượng của cuộc trò chuyện hôm nay thì chị Lan Hải có thể đúc kết lại những cái nguyên tắc cốt lõi hay là một cái từ khóa quan trọng nhất để giúp cho các bậc cha mẹ vừa giữ được cái giới hạn cho con và vừa bước vào được thế giới của con một cách bình an ạ.
0: Đúng như vậy, cái câu chuyện là nhiều tập in lẻ chuyện là liên quan đến cái chuyện trong cuồng trong cái giai đoạn này á, thì thực sự là một câu chuyện không phải chỉ ở Nghệ An đâu, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở cả những ngõ hẻm cùng quê cũng đang diễn ra rất sôi nổi lắm. Vì thế thì nếu có thể nói vài lời để kết ấy, chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều người đã trở nên thành công hạnh phúc nhờ việc có thần tượng trong đời mình. Nhưng mà cuồng thần tượng thì thực sự là một thảm họa. Ai đó đã so sánh rằng cái việc cuồng thần tượng nó chả khác gì một miếng đá kẹo cao su, ta đã nhả ra lại nhặt lên miếng đảo cao su đó chạm vào thì rất là dính, nó sẽ bám dính vào ta khó lòng mà rời ra được. Nhưng mà nói như thế

0: phải là không có cách. Vì thế thì chỉ cần có cái sự quyết tâm, sống lành mạnh, nhìn khác đi, mở rộng thêm những niềm vui và tập thói quen yêu thích một cách tích cực, thì các bạn tự tin có thể là kiềm chế và điều chỉnh được. Và về phía phụ huynh thì các cha mẹ ơi, các cha mẹ hãy trở thành cái người mà mình muốn con mình trở thành trong mai sau. Cách nào đó, mình một cách góc độ nào đó, mình cũng có thể trở thành cái tấm gương với thần tượng của con mình ạ.
1: À, vâng ạ, một thông điệp rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đúng là thay vì chúng ta cầm đoán khiến cho con dễ đẩy cái khoảng cách ra xa, thì cái sự lắng nghe và thấu hiểu lúc này thực sự mới là cái chìa khóa tốt nhất để cha mẹ bước vào thế giới của con. Thay mặt những người làm chương trình thì Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông điệp cũng như là những cái câu chuyện ý nghĩa.
0: Dạ, cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh. Rất là vui và rất mong gặp được những chương trình tiếp theo.
2: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại như cyanide và carbon monoxide gây ra các căn bệnh nguy hiểm cho trẻ nhỏ như viêm tai giữa, hen suyễn và viêm phổi. Để bảo vệ sức khỏe cho mọi người, luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc trong nhà và trên các phương tiện giao thông công cộng. Không hút thuốc lá tại những nơi công cộng.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở chính phủ, kết nối trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh thành phố trên cả nước.
1: Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ trên vùng đất thép Vĩnh Linh.
0: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc lĩnh vực STEM được áp dụng chính sách học bổng mới, kỳ vọng tạo cú hích thu hút người học và nâng cao chất lượng nguồn tuyển.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Ấn Độ thúc đẩy nâng cấp hiệp định thương mại hàng hóa với ASEAN.
1: Mỹ hủy diễu hành quốc khánh vì nắng nóng, hàng loạt sự kiện bị đảo lộn.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 4 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ, các cấp ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả với những vấn đề đột xuất phát sinh, vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức, dự báo tình hình sắp tới và đề xuất các giải pháp, chính sách tổng thể, toàn diện, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ ngành, các cấp, địa phương, những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Những nội dung về thể chế cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh bền vững, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo chuyên đề về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Đây cũng là nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những bước đi quyết liệt, tư duy sáng tạo và khoa học của chính phủ mới sau hơn 3 tháng nhận nhiệm vụ. Bên cạnh thành tựu, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra 6 thách thức lớn, đồng thời yêu cầu chính phủ phải hành động quyết liệt để tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư đưa ra thông điệp mạnh mẽ, chỉ có hành động và hành động. Làm việc và làm việc. Phải chấm dứt tình trạng nêu khó khăn mà không có phương án xử lý. Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm của cá nhân, từng bộ trưởng, bí thư, chủ tịch địa phương, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tiêu cực vụn vặt, làm thiệt hại cho đất nước, bảo vệ và khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt quyết liệt nghị quyết Đại hội Đảng 14 và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ kiên định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt mức hai con số, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố bám sát kịch bản điều hành của Chính phủ, chủ động rà soát, giao trách nhiệm tiến độ cụ thể cho từng cấp gắn với công tác kiểm tra. Địa phương nào đạt và vượt mục tiêu 6 tháng thì tiếp tục phấn đấu cao hơn, nơi chưa đạt phải quyết tâm hoàn thành bằng được.
0: Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi và đại diện các sở ban ngành.
1: Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Tổ quốc ghi công, các đại biểu thành kính thỉnh chuông, dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Tại khu mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, đoàn công tác thành kính tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm những người con của quê hương đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng Nghệ An phát triển nhanh bền vững. Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh là nơi an nghỉ của hơn 5.600 anh hùng liệt sĩ, trong đó có khoảng 800 liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ lớn thứ ba của tỉnh Quảng Trị, được xây dựng trên vùng đất thép Vĩnh Linh, biểu tượng của ý chí quật cường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, phường Tân Mai và Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tổ chức Ngày hội Việc làm đợt 3 năm 2026. Tham dự ngày hội có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày hội Việc làm quy tụ các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi và Nghĩa Đàn với nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.500 vị trí việc làm, từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật, quản lý trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Chương trình có sự tham gia của khoảng 700 người lao động, học sinh và sinh viên năm cuối, các cơ sở đào tạo nghề, trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ban tổ chức mong muốn người lao động tìm được việc làm phù hợp, doanh nghiệp tuyển dụng được nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp công khai đầy đủ thông tin tuyển dụng, chế độ chính sách để người lao động dễ dàng lựa chọn. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 9,65%. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Công tác kết nối cung cầu lao động góp phần giải quyết việc làm mới cho khoảng 24.800 lao động. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đang rất lớn, tạo nhiều cơ hội việc làm ngay trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn người lao động chủ động tìm hiểu thông tin, mạnh dạn trao đổi với doanh nghiệp để lựa chọn công việc phù hợp, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực trau dồi kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. Thưa quý vị, đến cuối tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An đạt 27,71%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Cùng với các dự án đầu tư công đang triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư dồn lực để triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, mốc thời gian đối với 5 dự án trọng điểm. Đó là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Trong đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, điểm nghẽn của nhiều công trình dự án đang được các ngành địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ.
1: Đến nay, dự án cảng nước sâu Cửa Lò đã được xã Hải Lộc giải phóng mặt bằng hơn một nửa diện tích trên tổng số 32 hectare đã được phê duyệt điều chỉnh. Tại thời điểm này, chủ đầu tư đang tập trung thi công giai đoạn 1 trên diện tích 10 hectare. Tuy nhiên, khu vực thi công hiện còn vướng mắc 3 ngôi mộ. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết.
2: Giao cho phòng ngành chuyên môn để phối hợp các cái ngành để là thống nhất cái phương án bồi thường cho các hộ dân. Thứ hai là hiện nay là cái địa điểm để di dời các ngôi mộ thì trên địa bàn xã thì cái liên quan đến nghĩa trang nghĩa địa thì nó cũng còn khó khăn. Ủy ban xã đang phối hợp với các cái hộ gia đình để thống nhất cái địa điểm. Cái thứ ba nó quan trọng nhất là vì cái chọn cái thời điểm để di dời.
1: Tuyến đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có chiều dài hơn 60 km, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 52%. Khối lượng mặt bằng còn lại đang được 9 xã có dự án đi qua tập trung giải quyết. Xã Xuân Lâm có hơn 6,3 km chiều dài tuyến đi qua địa bàn. Hiện công tác bồi thường thu hồi đất nông nghiệp, đất rừng, đất ở đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, vướng mắc nhất là việc xác định nguồn gốc để quy chủ đối với 148 thửa đất sản xuất đã được người dân sử dụng nhiều năm qua.
3: Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã rất là khẩn trương để giao cho bộ phận chuyên môn có liên quan thành lập các cái tổ đi thực tế tại hiện trường cũng như phối hợp với xóm để ra soát xác định cái nguồn gốc của các cái thửa đất làm sao để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như là song song với đó là phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Thì hiện nay thì đang trong quá trình để xác định cái nguồn gốc này. Theo kết luận của đồng chí chủ tịch của ban tỉnh đó là đất nông nghiệp thì hoàn thành trước 10 tháng 7, còn đất ở thì trước 15 tháng 7.
1: Dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh hiện đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 5 dự án thành phần. Đến nay, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã giải ngân khoảng 36 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường cho người dân. Trong đó, hai dự án đường cao Xuân Huy kéo dài và trạm bơm Hói Chùa đã hoàn thành từ 80 đến 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hồ Điều Hòa 2 là dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất với hơn 135 hectare đất phải thu hồi, liên quan đến khoảng 1.400 hộ dân phường Trường Vinh. Hiện hơn 30 cán bộ của nhiều đơn vị đang tập trung rà soát, kiểm đếm và lập phương án bồi thường chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất. Ông Nguyễn Đình Hà, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Chúng tôi cũng cố gắng đến 30 tháng 9 là sẽ giải phóng mặt bằng được khoảng là 50%, tương đương với khoảng hơn 300 tỷ tiền bồi thường. Và dự kiến cái tổng tiền bồi thường của cái dự án này là khoảng 68 tỷ. Thì nếu như theo kế hoạch để mà thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thì đến 31 tháng 12 thì cơ bản là cái công tác thu hồi đất là chúng tôi sẽ cơ bản là hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư.
1: Để đáp ứng về mặt tiến độ và các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo phường Trường Vinh và Thành Vinh trực tiếp chủ trì chịu trách nhiệm chính trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với dự án. Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho hay.
5: Đang trong giai đoạn chuyển tiếp, cho nên là phía Ban Quản lý Dự án cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất là tiếp tục thực hiện cho đến khi là Ủy ban Nhân phường thành lập cái Hội đồng Giải phóng Mặt bằng thì sẽ làm cái công tác ban giao chuyển giao về cho Hội đồng Giải phóng Mặt bằng của phường tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo cái tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như là đáp ứng được cái tiến độ để thực hiện các cái dự án theo yêu cầu của Ủy ban Nhân tỉnh.
0: Cùng với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc xây dựng các khu tái định cư có ý nghĩa quyết định đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công các công trình dự án. Vì vậy, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu tái định cư, tạo điều kiện để các hộ dân sớm ổn định nơi ở, đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm.
1: Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có gần 200 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư. Đến nay, 9 trong số 11 khu tái định cư đã đồng loạt triển khai thi công. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành hạ tầng, tạo điều kiện để 100% các hộ dân di rời đến nơi ở mới trước ngày 30 tháng 9. Xã Nam Đàn là địa phương có số hộ tái định cư lớn nhất trên toàn tuyến với 125 hộ. Song song với việc phê duyệt và chi trả bồi thường về đất ở, nhà ở và tài sản trên đất, địa phương đã công bố phương án bố trí tái định cư đợt 1 cho 71 hộ dân, đồng thời đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công hai khu tái định cư với 178 lô đất để người dân sớm xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Đàn cho biết.
6: Nhà nào cũng có đơn là xin để tái định cư, nhưng mà căn cứ quy định của pháp luật thì và những hồ không đủ điều kiện, cho nên là mới xét ban đầu dự kiến phương án đó là 71 thửa. Còn đối với cái công tác xây dựng khu tái định cư Hà Tài hai khu thì đến nay thì cơ bản là nhà thầu đang tổ chức thi công và như tiến độ ở đây thì cộng kỳ biệt là cùng đơn vị nhà thầu là cùng cam kết với chủ đầu tư là huy động hết nhân lực và máy móc để triển khai trong cái thời gian nhanh nhất.
1: Nhu cầu tái định cư cũng đang được nhiều hộ dân trong vùng thực hiện dự án cảng nước sâu Cửa Lò đặc biệt quan tâm. Nhiều tháng qua, 9 hộ dân sinh sống sát khu vực thi công phải chịu ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn, mật độ phương tiện vận chuyển vật liệu tăng cao. Điều khiến các hộ dân lo lắng hơn là nguy cơ ngập úng trong mùa mưa cũng như những tác động đến môi trường và đời sống khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Đời sống của hơn 20 hộ dân sẽ bị đảo lộn. Anh Nguyễn Hoàng Hăng, xóm Quyết Tâm, xã Hải Lộc, nói.
7: Nguyện vọng của gia đình nữa. Thì cho xin bề trên là phải cho một cái tài định cư mới, đúng thật được.
1: Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết.
8: Phải có kế hoạch để di dời các hộ dân đến một vị trí khác xã dự án hơn để người dân có cuộc sống ổn định, đảm bảo về lâu dài. Các cái nội dung này thì Ủy ban xã cũng đã có cái báo cáo Ủy ban Nhân tỉnh đề nghị các sở ngành xem xét để có cái kế hoạch di dời các cái hộ dân này.
1: Giải phóng mặt bằng và tái định cư là hai nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ quyết định đến tiến độ triển khai các công trình dự án. Khi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, người dân đồng thuận, hàng loạt công trình dự án sẽ có điều kiện triển khai và tăng tốc thi công, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, tạo thêm dư địa để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho 33 quần chúng ưu tú là học sinh của nhà trường. Đây là dấu mốc có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập trường. Đoàn đại biểu Đảng ủy xã Diễn Châu và chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn đã tổ chức cho đảng viên chi bộ và các em học sinh được kết nạp đảng đợt này đến viếng thăm, dâng hoa dâng hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan và long trọng tổ chức lễ báo công với Bác. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã Diễn Châu đã đạt nhiều thành tích toàn diện. Riêng trong công tác phát triển đảng, toàn xã

0: đã kết nạp được 97 đảng viên mới, vượt 6 đồng chí so với chỉ tiêu được giao, là một trong những điểm sáng trong công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên.
1: Chiều tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Kỳ thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm 2026 có hơn 2.500 thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn 800 thí sinh so với năm 2025 và nhiều nhất từ trước đến nay. Một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay khi lần đầu tiên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh các lớp chuyên ngữ với hai môn gồm tiếng Anh và môn chuyên. So với năm 2025, điểm trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu tăng khá nhiều, với mức tăng từ 1 đến 4 điểm. Một trong những lý do là năm nay, điểm nền từ kết quả thi vào lớp 10 cao hơn và số lượng thí sinh dự thi cũng đông hơn năm ngoái. Đáng chú ý, năm nay giữ vị trí thủ khoa ở các lớp chuyên, hầu hết là học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai. Nhiều em trong số này trước đó cũng là thủ khoa môn chuyên.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành STEM, khoa học, kỹ thuật và công nghệ được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Chính sách này được kỳ vọng là cú hích thu hút người học vào các ngành thuộc lĩnh vực STEM, đồng thời cũng là cơ hội để các trường đại học nâng cao chất lượng nguồn tuyển.
1: Là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật công nghệ lớn của Bắc Trung Bộ, theo danh mục của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có khoảng 10 ngành đào tạo đại học thuộc danh mục được hưởng học bổng. Theo tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo, nhà trường kỳ vọng mùa tuyển sinh năm nay sẽ thu hút thêm nhiều thí sinh vào các ngành kỹ thuật công nghệ, những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn.
2: Hiện nay thì nhà trường có một số các cái ngành thuộc về nhóm then chốt ấy, đó là như là các cái khối ngành về điện tử, điều khiển và tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ máy tính sẽ được cấp và hưởng các cái học bổng. Thì đây là một cái lợi thế rất là lớn cho các cái em mà yêu thích về các cái khối ngành kỹ thuật, nhằm là để cho các em có nhiều cái cơ hội hơn là theo đuổi các cái ngành học để đáp ứng được cái xu thế và cái thị trường lao động toàn cầu trong cái sắp tới.
1: Trong khi đó, Đại học Vinh, trường đại học đa ngành có gần 30 ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc danh mục STEM. Tiến sĩ Hoàng Vĩnh Phú, trưởng phòng đào tạo cho biết, nhà trường xác định Nghị định 179 về chính sách học bổng thực sự là cơ hội nâng cao chất lượng nguồn tuyển, chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao.
3: Ta biết là trong năm 2021 thì Nghị định 116 đối với sinh viên sư phạm, thì 6 Nghị định 116 thì nó tác động rất lớn liên quan đến cái đầu vào của các ngành sư phạm và vượt trội rất là lớn. Đấy, thì tôi tin rằng là với Nghị định 179 này ấy, thì cũng sẽ tác động lớn đến để tới các em trong cái việc lựa chọn và cũng là một cái thuận lợi cho các trường mà có đào tạo ngành này sẽ tuyển được nhiều sinh viên giỏi.
1: Với mức học bổng cho 15 nhóm ngành STEM dự kiến từ 37 triệu đồng trở lên mỗi năm, cùng triển vọng việc làm mở rộng, các ngành STEM được kỳ vọng sẽ thu hút thêm người học có năng lực. Minh chứng là nhiều sinh viên các ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật được doanh nghiệp tuyển dụng ngay tại lễ tốt nghiệp hàng năm. Anh Nguyễn Bá Tuân, khóa 17, ngành công nghệ kỹ thuật điện tự động hóa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nói:
4: Nhận được cơ hội này là do chúng em được đào tạo chương trình gần gũi với thực tế. Hiện nay thì các trường đại học thường xuyên kết nối với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, trải nghiệm sớm, thực tế sớm để cho em giúp cho em gọi là có sự tự tin và kỹ năng để phỏng vấn tuyển dụng.
1: Bà Chen Yanping, trưởng phòng tuyển dụng công ty Luxe ICT Nghệ An cho biết.
5: Hiện nay và trong những năm tới, công ty của chúng tôi đang có nhu cầu rất là lớn đối với nhân lực STEM, đặc biệt là đối với các ngành kỹ thuật và công nghệ. Chúng tôi kỳ vọng là sẽ có thêm nhiều sinh viên được đào tạo bài bản từ các trường đại học để có thể đáp ứng được yêu cầu sản xuất và phát triển công nghệ.
1: Chính sách học bổng 15 nhóm ngành STEM không chỉ tạo thêm cơ hội cho người học mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học khi chính sách đồng hành cùng chất lượng đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nguồn nhân lực STEM sẽ được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay ngày 4 tháng 7, trên tuyến cao tốc Bắc Nam theo hướng

0: hướng Hà Nội Nghệ An, đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Tại hiện trường có ít nhất 5 chiếc xe ô tô con bị hư hỏng. Sau khi xảy ra tai nạn, các xe ô tô nằm chắn ngang khiến đường giao thông trên tuyến bị hỗn loạn, tắc nghẽn trong nhiều giờ đồng hồ. Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết có mưa, đường trơn trượt. Nhận tin báo vụ tai nạn, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 lập tức có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời phân luồng giao thông tránh ách tắc.
1: Khoảng 9 giờ sáng nay, xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng Bắc Nam trên tuyến cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ. Khi đến km 700, đoạn qua địa bàn xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, xe bất ngờ bị bốc cháy. Sau khi xảy ra vụ việc, giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng Bắc Nam qua khu vực hiện trường bị ách tắc nhiều km, hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau chờ lưu thông. Trong khi đó, chiều lưu thông theo hướng Bắc Nam vẫn diễn ra bình thường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 7, tuyến cao tốc vẫn ách tắc. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thông tin về thiệt hại và tình trạng của người trên xe chưa được xác định cụ thể.
2: Phần tin quốc tế.
0: Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết New Delhi đang tăng cường phối hợp với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm đẩy nhanh quá trình rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ. Đây là một trong những ưu tiên nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực trong khuôn khổ chính sách hành động hướng Đông. Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách phương Đông Jurendra Chandon cho biết Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ được ký kết từ nhiều năm trước và không còn phản ánh đầy đủ thực tiễn phát triển cũng như cơ cấu kinh tế hiện nay của cả Ấn Độ và ASEAN. Do đó, quá trình rà soát lần này hướng tới mục tiêu mở rộng tự do hóa thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trao đổi hàng hóa và mang lại lợi ích cân bằng cho cả hai bên.
1: Trước thêm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra vào tuần tới, Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập tình trạng an ninh ở mức tối đa, áp đặt hạn chế vùng trời và triển khai hàng chục nghìn binh sĩ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện này. Theo kế hoạch, hơn 56.000 nhân viên an ninh sẽ được huy động trong thời gian diễn ra hội nghị, bao gồm cảnh sát, lực lượng hiến binh cùng hàng ngàn phương tiện và thiết bị hỗ trợ. Ngoài ra, các biện pháp an ninh mạng cũng được tăng cường với hàng trăm nhân sự thực hiện giám sát trực tuyến 24/7 nhằm phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng. Ngay trước thềm sự kiện, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện các tin đồn thất thiệt về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở Ankara. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các thông tin này.
0: Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh hàng chục cuộc diễu hành, buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Tại thủ đô Washington, ban tổ chức cuộc diễu hành mừng quốc khánh thông báo hủy sự kiện dự kiến diễn ra lúc 10 giờ 30 phút sáng theo giờ miền Đông ngày 4 tháng 7. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, khu vực Washington nằm trong diện cảnh báo nắng nóng cực đoan với chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 43 đến 46 độ C. Hội chợ các bang trên quảng trường quốc gia ở Washington, một trong những sự kiện trọng tâm trong chương trình kỷ niệm, cũng tạm đóng cửa vào chiều ngày 3 tháng 7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới khoảng 38 độ C. Đợt nắng nóng cũng khiến hàng loạt sự kiện truyền thống trên khắp bờ Đông bị gián đoạn.
1: Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế vì những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Phát biểu tại sự kiện, bà Rodriguez đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết, sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela. Bà nhấn mạnh sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai. Trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6 tại Venezuela đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, khiến trên 2.600 người thiệt mạng, trên 12.600 người bị thương và nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy.
0: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 32 độ. Khu vực Trung Du, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ.

0: Khu vực đồng bằng ven biển, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ 26 đến 30 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang, cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Sức khỏe giảm sút sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của cuộc sống. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày sẽ cung cấp tới quý vị thính giả những thông tin bổ ích về sức khỏe, những nguyên nhân, dấu hiệu và cách phòng chống các loại bệnh hay gặp trong cuộc sống, cũng như một số bài thuốc hay có lợi cho sức khỏe từ các loại thảo dược. Chương trình được phát vào lúc 5 giờ đến 5 giờ 10 phút sáng hàng ngày và phát lại vào 9 giờ 15 và 21 giờ trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030, trong khi lãnh đạo các địa phương cũng cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số. Hoàn lưu bão số 1 áp sát đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, khu vực này mưa to đến rất to từ đêm nay. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ việc liên quan đến vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ lên tới khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện lực lượng công an đang tích cực điều tra xử lý, làm rõ hành vi phạm tội và thu hồi tài sản cho các bị hại. Bài cuối loạt bài phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai. Tổng thống Venezuela vinh danh các đoàn cứu hộ quốc tế, gửi thư cảm ơn và trao tặng huân chương anh hùng Venezuela tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Không khí kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ đang diễn ra sôi động với hàng loạt các lễ hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, mùng 4 tháng 7 năm 1776, mùng 4 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Donald Trump. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ James David Vance và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson. Trong các thư điện mừng, lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau 1/4 thiên niên kỷ qua. Tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mới mang tính đột phá, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ diễn ra phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Phiên họp được trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nhấn mạnh cam kết kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chính phủ và các địa phương đã phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả.
2: Chúng ta cần phải đánh giá những kết quả đạt được, đã đúng tiềm năng, đã phù hợp với nguồn lực hiện nay chúng ta đang có. Chúng ta đã quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện các cái nhóm nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng đầu năm hay chưa? Và phải chăng là trên cơ sở tiềm năng nguồn lực hiện có, chúng ta có thể đạt kết quả cao hơn nếu có quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa? Những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, việc thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, tính chung 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Khu vực công nghiệp xây dựng dịch vụ đóng góp trên 88% mức tăng trưởng chung. Toàn quốc có 9 địa phương đạt tăng trưởng hai con số. Hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự phục hồi tăng trưởng tích cực rõ rệt so với thời điểm tháng 5. 6 tháng có gần 170 doanh nghiệp gia nhập thị trường, tiêu dùng quý 2 tăng 13,9%, khách quốc tế đến Việt Nam đạt con số kỷ lục 12,25 triệu lượt, tăng gần 15%. Tổng vốn FDI đăng ký đạt 34 tỷ đô la Mỹ, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 549 tỷ đô la Mỹ. Nhập khẩu đạt 283 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu phục vụ cho nguyên liệu sản xuất công nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cam kết đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và bày tỏ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu với các giải pháp cụ thể để đóng góp chung vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu các căn cứ cơ bản để đạt mục tiêu tăng trưởng.
3: Luật thủ đô năm 2026, đây sẽ là cơ sở để tạo dư địa mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động nguồn lực xã hội và mở ra không gian phát triển, bứt phá cho thủ đô. Căn cứ thứ hai, đó là các dự án trọng điểm của thành phố như các cái tuyến đường trục chính, đường vành đai, đường sắt đô thị. Qua thời gian 6 tháng đầu năm tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng thì đã cơ bản hoàn thành và 6 tháng còn lại của năm thì sẽ tập trung vào công tác xây lắp. Do vậy cũng sẽ tạo cái điều kiện để phát triển của thành phố. Căn cứ thứ ba, đó là các cái dự án quy mô đặc biệt lớn khởi công như trục quốc lộ 1A, khu đô thị thể thao quốc tế Olympic, các dự án đô thị đa mục tiêu sẽ được triển khai đồng bộ trong cuối năm 2026.
1: Còn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số với tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng với các giải pháp cơ bản.
4: Để tăng trưởng trên 10% thì quý 3 phải tăng trưởng là 11% và 11,8%. Cho nên là huy động bằng mọi nguồn lực của đầu tư tư nhân vào trong cái GDP và quyết tâm là giải ngân 100% kế hoạch công đầu tư công cộng với lại các cái giải ngân của các cái dự án đầu tư hình thức PPP thì cuối năm sẽ đạt được cái tăng trưởng là 10% theo cái lời hứa với lại Trung ương. Khẩn trương phê duyệt quy hoạch tổng thể thành phố trong tháng 10 này để triển khai tiếp nhận đầu tư trong thời gian tới phần cho tăng trưởng.
1: Các ý kiến tại hội nghị đề nghị tập trung vào khai thác tối đa dư địa của đất nước, khẳng định những quyết sách rất lớn thời gian qua chính là dư địa để giúp cho nền kinh tế, giúp cho các doanh nghiệp và giúp cho người dân tiết kiệm được chi phí, tiết kiệm thời gian để triển khai các nhiệm vụ kinh doanh. Liên quan đến huy động nguồn lực cho tăng trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề xuất.
5: Để chúng ta có tăng trưởng cao thì nguồn lực về tài chính phải được đáp ứng đầy đủ ở kịp thời và với một cái chi phí hợp lý. Chính vì thế, chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá cần phải phối hợp nhịp nhàng hơn, đảm bảo cái nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và các cái lĩnh vực nhà nước ưu tiên. Dứt khoát là không được để nền kinh tế thiếu vốn không

0: để các cái doanh nghiệp thiếu vốn, trước mắt nguồn vốn tín dụng vẫn phải giữ cái vai trò chủ đạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu mạnh mẽ để làm thế nào từ nay đến 2030 chúng ta phải đáp ứng được cơ bản các cái nguồn vốn về chung và dài hạn cho nền kinh tế.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
2: Ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng Chính phủ khóa 16 mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực. Nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng, áp lực lớn, CPI bình quân 6 tháng ước tăng 4,5%. Tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng tích cực. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ 6 thách thức lớn mà Chính phủ sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Lưu ý, tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 8,2% chưa đạt mục tiêu đề ra. Có 25 trên 34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia và một số công trình trọng điểm còn chậm. Giải ngân đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng chỉ đạt khoảng 10% tổng số vốn được giao.
3: Tiền có sẵn rồi. Cái này là cái năng lực thực thi, cái tổ chức thực hiện. Rất gay gắt với cái việc này. Tôi cũng đề nghị với Chính phủ rà soát thật kỹ lại một lần nữa và kiên quyết cắt vốn dự kiến vì có tiền mà không tiêu được để dành vốn cho những cái nơi khác. Trong cái báo cáo cuối năm cũng cần phải đánh rõ hơn cái chất lượng của tăng trưởng, cái thu nhập thực của người lao động, các cái nhóm dân cư việc làm. Nhân đây thì tôi cũng yêu cầu các cái cơ quan thống kê ở trung ương và địa phương tiếp tục nâng cao năng lực, bổ sung và hoàn thiện cái hệ thống chỉ tiêu mới. Số lượng thống kê phải đầy đủ, toàn diện, khách quan, chính sách, đo lường sát được với thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác phân tích dự báo, hoạch định chính sách, cũng như là cái lãnh đạo chỉ đạo đối với từng địa phương.
2: Nêu rõ những hạn chế này đòi hỏi sau tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm.
3: Hôm nay đến đây thì tôi cũng chỉ muốn trao đổi với các ông chí hai cái nội dung. Thứ nhất là làm thế nào để tăng trưởng cho cả đất nước, cho cái mô hình phát triển của chúng ta. Trung ương cũng rất lo cái việc này. Tại hội nghị Trung ương 3 này đây, hiện nay đây đang cả nước đang chuẩn bị đây, là sẽ có một cái nghị quyết của nghị Trung ương về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong cái giai đoạn tới. Trong đó có cái sự tăng trưởng để duy trì được ổn định. Phải triển khai ngay đấy. Ngay 6 tháng đầu năm thôi là phải đáp ứng được cái tăng trưởng kinh tế như thế nào, các địa phương phải làm triển khai một cách rất quyết liệt mới kịp được với các cái tiến độ. Còn để làm tiền đề cho những cái năm sau nữa, chúng ta đã có cái định hướng phát triển thế nào, chúng ta đã tháo gỡ về thể chế này, chúng ta đã tập trung vào phân bổ nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn lực đất đai, tất cả những cái việc đó vừa qua Trung ương giải quyết hết những việc như vậy. Rồi tập trung giải quyết về hạ tầng, tập trung giải quyết về thị trường, tập trung giải quyết kể cả chính sách, trong đó kể cả chính sách về cán bộ. Đấy là cái vấn đề thứ nhất, cũng muốn nói với các đồng chí trong những cái 6 tháng cuối năm và những cái năm sau. Cái thứ hai nữa là công tác giáo dục đào tạo, cái nguồn nhân lực cho phát triển của đất nước. Từ khi có nghị quyết 71, tôi hỏi các đồng chí Bộ Giáo dục Đào tạo, và thế bây giờ cái năm học này, thực hiện nghị quyết 71 này, cái thay đổi căn bản và toàn diện cái giáo dục đào tạo này nó khác gì với cái năm học trước. Phải làm được cái như thế, nó rất quan trọng như vậy.
2: Lưu ý thêm về công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của đất nước là một lợi thế. Nền giáo dục của Việt Nam đạt được rất nhiều những thành quả nhưng không được dừng lại. Tốc độ phát triển nhanh của đất nước đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, tương xứng để đáp ứng yêu cầu thực tế. Muốn có được những kết quả đó, bắt đầu phải từ giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Lao động không thể chỉ dựa vào chân tay mà phải nâng cao trình độ khoa học công nghệ, đào tạo thêm nhiều kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học để dẫn dắt nền kinh tế.

0: thời chú trọng phát triển dân số trước nguy cơ già hóa, phải tính toán thay đổi đồng bộ từ giáo dục mầm non gắn với chăm sóc y tế, giáo dục phổ thông cho đến giáo dục đại học ngay từ năm học này.
1: Quy mô phát triển của ngành giáo dục thế nào? Đấy, với những cái mục tiêu mà nghị quyết 71 nói, tôi nhiều lần nói, đổi mới căn bản toàn diện. Bây giờ những cái chính sách này nó vẫn còn đang rất là từng bước đi chậm rạp. Nó chưa có cái gì là căn bản và chưa có gì toàn diện. Vẫn cứ được cái chỗ này, được cái chỗ kia. Đấy, phải suy nghĩ cái chữ căn bản toàn diện quan trọng lắm. Nó chưa thấy được cái hơi hướng của cái căn bản toàn diện này. Đấy. Thế nhưng mà nói rất nhiều, căn bản tất cả các cháu phải được đến trường. Căn bản là phải phổ cập trung học, phổ thông, đủ thầy, đủ lớp, đủ trường.
0: Một lần nữa nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi nhất hiện nay là việc triển khai thực thi của hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ phải hành động, hành động và hành động. Khẩu hiệu làm việc và làm việc, không thể đổ lỗi cho chỗ này, chỗ kia, mọi khó khăn phải đưa ra bàn bạc, tháo gỡ. Nếu không tổ chức thực hiện tốt, các nghị quyết đúng đắn của Đảng sẽ không thể đi vào thực tiễn cuộc sống. Do đó, phải đoàn kết, thống nhất. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
1: Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành những chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các cái điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt cái tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời kèm theo đề xuất cụ thể. Tăng trưởng ở trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, của bí thư, chủ tịch các địa phương. Đồng thời phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có quyết tâm cao, tư duy đúng, thể chế thông thoáng, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ dám làm, doanh nghiệp mạnh lên, nhân dân đồng lòng. Do đó, tinh thần chung là phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm nay, vừa tạo nền tảng vững chắc cho năm tới và cả giai đoạn phát triển mới của đất nước.
2: Với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã khẳng định điều này trong bài phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ, các bộ ngành địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng thời quán triệt nghiêm túc cho công tác chỉ đạo, điều hành để đạt kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và trong giai đoạn tới. Nhấn mạnh kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt 2 con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng cho biết chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng và công tác chỉ đạo điều hành tại nghị quyết số 168 và 169 của chính phủ ngày 27 tháng 6 năm 2026, yêu cầu các bộ, địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành các cấp gắn với công tác kiểm tra tổ chức thực hiện.
4: Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu để đạt mức cao hơn. Các ngành, các địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt trong đó là thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các địa phương động lực tăng trưởng. Hiện có 25 trên 34 địa phương phải quan tâm nỗ lực cao hơn nữa, và trong cái kịch bản của chính phủ đã giao chỉ tiêu nhiệm vụ rất cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn, đề nghị các bộ ngành và nhất là các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm và triển khai thực hiện theo cái kịch bản giải pháp điều hành của chính phủ.
3: Thủ tướng cũng cho biết ngay sau hội nghị, Thủ tướng, các phó thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, nhất là các địa phương có tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm và sẽ bố trí làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức tín dụng để tiếp tục tập trung tháo gỡ, xử lý các vấn đề vướng mắc trong thời gian vừa qua, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu trên cơ sở đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Cuối giờ sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6,

0: Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo. Các vấn đề về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tiến độ điều tra các vụ lừa đảo liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, công tác dự phòng cung ứng điện đã được đại diện các bộ ngành giải đáp tại cuộc họp báo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Liên quan đến kết quả điều tra vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, người phát ngôn Bộ Công an Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, thời gian qua Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 phản ánh kiến nghị, tố giác liên quan đến các loại hình vi phạm này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố các vụ án và khởi tố một số bị can liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền. Bước đầu đánh giá, tài sản có thể bị chiếm đoạt liên quan đến các loại vụ án này khoảng 2.600 tỷ đồng. Hiện Bộ Công an đang rất tích cực để điều tra, xử lý, làm rõ, thu hồi tài sản.
2: Vụ án này thì phương thức thủ đoạn chính là cái gì? Rất đặc trưng như thế này thôi. Thứ nhất là về hình thức, các đối tượng đều thành lập cái doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh. Ở đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, vấn đề y tế. Thứ hai là về cái diện khách hàng mà cái đối tượng tập trung chủ yếu vào những người mà có cái điều kiện về tài chính, người trung niên, người cao tuổi, rồi người có cái nhu cầu về du lịch, về chăm sóc sức khỏe. Cơ quan cảnh sát điều tra của Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung cái vụ án này, tiếp tục xác minh làm rõ, thu hồi tài sản, cũng đề nghị tất cả các bị hại mà trên phạm vi cả nước có những nội dung nào mà thấy tương tự như này thì hoặc là liên quan cái vụ án vụ việc trên liên hệ cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, cũng đồng thời để đảm bảo cái quyền lợi của cá nhân.
1: Trả lời báo chí về tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho biết, đến hôm nay, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.300 hải cốt liệt sĩ cùng 3 mộ tập thể, lấy mẫu 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 20.000 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho các trung tâm giám định ADN. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã thu nhận gần 95.000 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích và cập nhật hơn 50.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Đại tá Lê Văn Sơn nhấn mạnh nhiều giải pháp mới được triển khai.
3: Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Việc tổ chức lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối mộ chưa xác định thông tin vừa qua thì Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn lấy mẫu và số hóa mẫu hải cốt liệt sĩ, đồng thời ban hành quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản, lưu trữ mẫu hải cốt liệt sĩ, tổ chức tập huấn trên toàn quốc và triển khai thực hiện lấy thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai. Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hải cốt liệt sĩ, lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu này không được lẫn lộn với nhau. Đến nay thì các quân khu, các tỉnh, thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với 3.500 người.
1: Thông tin về công tác dự phòng cung ứng điện trong bối cảnh thời gian vừa qua, mức tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục, đặc biệt là đối với điện miền Bắc. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện khả năng dự phòng hệ thống điện quốc gia nói chung và hệ thống điện miền Bắc nói riêng vẫn đảm bảo duy trì ở mức cần thiết và đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn liên tục, sẵn sàng ứng phó với các tình huống sự cố hoặc diễn biến nhu cầu phụ tải điện tăng cao trong thời gian tới.
4: Bộ Công Thương trong thời gian tới thì sẽ thực hiện có mấy cái định hướng là tăng cường cái nguồn điện nền, đặc biệt là tại miền Bắc. Thứ hai là sẽ đẩy nhanh cái tiến độ đóng điện sớm các cái dự án lưới điện truyền tải điện. Và cái thứ ba là sẽ rà soát lại tiến độ của toàn bộ các dự án trong quy hoạch để có thể là thay thế rồi sửa đổi hoặc bổ sung các dự án có tính khả thi cao đối với các dự án chậm triển khai hoặc chưa lựa chọn được nhà đầu tư. Bổ sung các cái loại hình nguồn điện có thời gian triển khai nhanh như là điện mặt trời rồi hệ thống lưu trữ năng lượng BESS.
1: Tại họp báo, đại diện các bộ ngành liên quan cũng thông tin về các sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá rõ nét trong năm 2026, tác động của phương án chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công tới hoạt động tại các địa phương.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1.
7: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9,

0: thành áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Đến 16 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vị trí ở vào khoảng 23,6 độ vĩ Bắc, 108,2 độ kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Dự báo tác động của bão. Tác động đối với hoạt động trên biển. Khu vực chịu tác động, Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu. Nguy cơ gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét rưỡi, biển động rất mạnh. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển. Khu vực chịu tác động, ven biển các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Nguy cơ, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét rưỡi, nước dâng do bão khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, Đông Bắc Bộ. Nguy cơ, từ chiều tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị, thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp, các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: Theo phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc, chiều nay, các địa phương ven biển gồm Cô Tô, Vân Đồn và Móng Cái, Quảng Ninh đã chịu ảnh hưởng rõ rệt của bão số 1 với gió mạnh cấp 7, cấp 8, mưa lớn xuất hiện theo từng đợt.
2: Tại khu vực Móng Cái, gió lớn đã làm bật một số cây nhỏ, gây tốc mái và làm hư hỏng biển quảng cáo của một số nhà dân. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng, huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn. Cùng với đó, gần 70 xe ô tô và khoảng 60 phương tiện gồm tàu, xuồng, xe đặc chủng đã được bố trí ứng trực theo phương án, sẵn sàng cơ động đến các khu vực trọng điểm khi có yêu cầu. Tại các địa phương, công tác chuẩn bị di dời dân cũng được triển khai chủ động. Người dân trong khu vực có nguy cơ cao đã sẵn sàng phương án sơ tán khẩn cấp khi có lệnh. Ông Trần Hữu Thành, người dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Hòn Cỏ, tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Chúng tôi đã chẳng chống kiểm tra lồng bè ổn định hết. Tàu bè là chúng tôi gia cố là 4-5 giây là một tàu để đảm bảo phòng chống bão. Đảm bảo là khi cán bộ chỉ thị là chúng tôi có di dời người luôn vào bờ.
2: Đặc khu Vân Đồn cũng khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các công trình đang thi công, hồ đập và khu dân cư ven biển nhằm chủ động phương án đảm bảo an toàn. Cùng với đó, công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân và du khách cập nhật kịp thời diễn biến của bão, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và chấp hành nghiêm các yêu cầu phòng chống thiên tai của địa phương. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết.
4: Đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo tất cả các lực lượng, các phòng ban chức năng của địa phương phân công chỉ huy, phân công lực lượng tham gia trực tiếp, huy động các cái phương tiện. Yêu cầu là trong buổi sáng nay là phải hoàn thành cái việc di rời người ở trên các cái nhà bè, lồng bè nuôi trồng thủy sản liên quan đến các cái nhà ở mà có cái nguy cơ tốc mái thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cái thôn, các khu phố chủ động rà soát và xây dựng các cái kịch bản di rời sang các cái nhà của người thân hoặc là các trụ sở các cái nhà văn hóa của các khu thì chúng tôi đã cho kiểm tra rà soát tất cả các điều kiện an ninh an toàn.
1: Theo tin của phóng viên Đỗ Minh hôm nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai công tác phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và phòng thủ dân sự, cao điểm là ứng phó với bão số 1 Mê Sắc. Thiếu tướng Nguyễn Hồng

0: Nguyên cho biết toàn bộ lực lượng phòng thủ dân sự và công an các địa phương trong vùng ảnh hưởng đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng, triển khai đầy đủ các phương án ứng phó.
1: Công tác phòng ngừa phải đi trước một bước. Hiện nay thì đối với cơn bão số 1, thì tất cả các cái lực lượng phòng thủ dân sự ở các địa bàn, công an các tỉnh, thành phố thì đã vào vị trí. Đặc biệt là ở cái vùng mà bị tác động bởi cơn bão số 1, Mesat, thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của Bộ cũng đã nhận được tất cả các cái kế hoạch của các đơn vị và gắn chặt cái việc là công tác phòng chống thiên tai biến đổi khí hậu vào nhiệm vụ công tác công an từ các đơn vị ở Bộ cho đến các cái đơn vị cấp xã.
0: Ứng phó với bão số 1 và mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có công điện yêu cầu các địa phương khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa xây dựng phương án tiêu úng, bảo vệ lúa mới gieo cấy.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, xác định chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Tỉnh Gia Lai đang tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được giao trước ngày 20 tháng 5 năm 2027. Còn tại Hà Tĩnh, trong đợt cao điểm từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 này, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới. Trên những cánh rừng vùng biên giới hay là các khu vực từng là chiến trường ác liệt năm xưa, cán bộ chiến sĩ các đội quy tập đang ngày đêm bền bỉ tìm kiếm đồng đội. Vượt quãng đường hơn 600 km, ngay khi đặt chân đến các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, đội K-71 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương phối hợp với đội hợp tác của bạn, nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Xuân.
4: Osda Bien Trai là một trong những địa phương có địa hình đồi núi phức tạp nên công tác thu thập thông tin về liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Bằng quyết tâm chính trị cao cùng với sự hỗ trợ tích cực, nhiệt tình của lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Osda Bien Trai, việc khảo sát tìm kiếm thông tin về các liệt sĩ vẫn tiếp diễn. Đại tá Nguyễn Đức Thuận, đội trưởng đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chia sẻ.
5: Lao đáo và rai rứt đối với những hài cốt còn nằm rải rác trên đất Campuchia mà chúng tôi là những người hàng ngày đang đi tìm. Với cán bộ chiến sĩ đội K-71, dù một thông tin mong manh nhất hay những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, quyết tâm làm sao để tìm và đưa các chú các anh sớm về với quê hương, về với đất mẹ.
4: Trên những cánh rừng, vùng biên giới hay các khu vực từng là chiến trường ác liệt năm xưa, cán bộ chiến sĩ các đội quy tập ngày đêm bên bỉ tìm kiếm đồng đội. Công việc đòi hỏi sự kiên trì, cẩn trọng, bởi phần lớn thông tin đều đã cũ, nhiều khu vực thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Để có được nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm, cán bộ chiến sĩ đội K-71 thường xuyên đến từng địa phương gặp gỡ nhân chứng, cựu chiến binh, người dân địa phương để xác minh từng chi tiết nhỏ, đối chiếu phân tích nhiều nguồn thông tin để xác định vị trí tìm kiếm. Hạ sĩ Nguyễn Thành Long, chiến sĩ đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh bày tỏ.
6: Mỗi lần tìm thấy hài cốt liệt sĩ hay các di vật như dép cao su, tăng võng, bình tông, anh em trong đơn vị đều rất xúc động. Chúng tôi luôn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để sớm đưa các bác, các chú về với quê hương.
4: Tỉnh Siem Reap là một trong những địa bàn hơn 26 năm đội K-71 có mặt để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia. Nơi đây đang còn những thông tin mộ chí người dân cung cấp vẫn chưa được quy tập. Bằng sự kiên trì, các chiến sĩ đội K-71 miệt mài tìm kiếm để sớm đưa các chú, các anh về với đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Trung tá Nguyễn Hoài Thanh, chính trị viên đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chia sẻ.
7: Dù gian khổ như thế nào, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ của đội K-71 luôn rực cháy ngọn lửa tri ân. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa tình sâu nặng của thế hệ hôm nay với những người đã hy sinh.

0: toàn đời cho Tổ quốc. Đã có hàng ngàn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ được tìm thấy ở đây, nhưng cho đến giờ những thông tin mộ chí mà người dân cung cấp vẫn chưa tìm thấy được. Hy vọng một ngày không xa các anh, các chú còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất này sẽ sớm đoàn tụ với đồng đội, với quê hương.
1: Đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh với hơn 26 năm, 25 giai đoạn của hành trình tìm kiếm thiêng liêng đã tìm thấy 3.889 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 ngôi mộ tập thể với khoảng 280 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia được hồi hương về đất mẹ. Con số này chưa dừng lại, đồng nghĩa với việc những bước chân của cán bộ chiến sĩ đội ca sẽ tiếp tục lên đường với hành trình thiêng liêng đi tìm đồng đội.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng mỗi khi nhắc đến Long Biên, câu chuyện bảo tồn luôn là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh Hà Nội sẽ có hàng chục cây cầu bắc ngang sông Hồng, người dân thủ đô và các chuyên gia vẫn đang trông chờ một tầm nhìn dài hạn cho cây cầu chứng nhân lịch sử. Không đơn giản chỉ là sửa chữa một công trình đã cũ, mà còn là chiến lược tổng thể để cầu Long Biên bước vào cuộc đời thứ hai, trở thành một biểu tượng văn hóa, du lịch và không gian sáng tạo của thành phố. Mời quý vị và các bạn nghe bài cuối nhan đề Tầm nhìn tương lai đánh thức di sản sống giữa lòng thủ đô của loạt phóng sự Phục dựng cầu Long Biên, bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai.
3: Vận hành trở lại sau 2 tháng sửa chữa, cầu Long Biên như được khoác lên diện mạo mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, những hạng mục vừa hoàn thành mới chỉ xử lý phần vỏ của công trình. Bên dưới những nhịp thép đã nhuốm màu thời gian, bài toán bảo đảm sức khỏe lâu dài cho cây cầu vẫn đang chờ một giải pháp tối ưu. Nếu không có chiến lược bảo tồn tổng thể, chúng ta có thể vĩnh viễn mất đi những giá trị mà không một cây cầu nào có thể thay thế được. Từ góc nhìn đó, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, bảo tồn cầu Long Biên không đồng nghĩa với việc đóng băng di sản. Theo ông, một cây cầu chỉ thực sự trường tồn khi vẫn còn được duy trì chức năng giao thông ở mức độ phù hợp.
4: Phải lồng ghép cái giá trị thực dụng với giá trị nghệ thuật và di sản. Tại vì là cái mà để có sức sống mạnh mẽ nhất chính là cái giao thông. Và từ cái việc mà duy trì giao thông lại trở nên là bảo tồn cái di sản tốt nhất.
3: Cũng có nhiều ý kiến đã và đang được đặt ra biến cầu Long Biên thành một bảo tàng ký ức. Ý tưởng này không mới. Năm 2009 và 2010, hai kỳ festival được tổ chức thành công vang dội. Khi đó, cầu Long Biên trở thành khu vực đi bộ, không gian văn hóa, triển lãm nghệ thuật độc đáo. Gần 70 quốc gia đã cắm cờ trên cầu trong dịp festival 2010, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của công trình này. Kiến trúc sư Nguyễn Nga, người dành gần 2 thập kỷ theo đuổi dự án bảo tồn cầu Long Biên và cũng là người tổ chức thành công 2 kỳ festival nêu quan điểm. Đã đến lúc cây cầu cần có một cuộc đời thứ hai để thực hiện sứ mệnh mới.
5: Cái cầu Long Biên nó quá là rồi, phải lấy tiền đâu ra duy tu bảo dưỡng nó, mà phải biến từ giao thông sang văn hóa.
3: Trong đề án được ấp ủ từ năm 2007, kiến trúc sư Nguyễn Nga đề xuất phục dựng các nhịp cầu đã mất, xây dựng hệ thống bảo tàng, không gian nghệ thuật đương đại. Đề án lấy cảm hứng từ những mô hình hồi sinh di sản thành công trên thế giới như Via Due Dazza, tuyến đường sắt cũ được chuyển đổi thành không gian nghệ thuật và thủ công sáng tạo ở Paris, Pháp, hay là công viên trên cao High Line ở New York, Mỹ.
5: Trên cái cầu chúng tôi ốp kính như là kim tự tháp bảo tàng Louvre, kính có hình ảnh, và như vậy là mình có một cái hình đúng là một con rồng kim cương bắt ngang sông Hồng. Tôi nghĩ là cái tác phẩm đó không ai có trên thế giới. Cần một cái quyết tâm của vị lãnh đạo cao nhất thì mọi chuyện nó đi rất nhanh.
3: Theo nhiều chuyên gia, chi phí để trùng tu toàn diện và hồi sinh cầu Long Biên có thể còn lớn hơn cả việc xây dựng một cây cầu mới. Vì vậy, bảo tồn cầu Long Biên luôn gắn với bài toán ngân sách, ai chịu trách nhiệm, nguồn vốn từ đâu. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Hồng Hải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, nếu được định vị đúng như một biểu tượng

0: sản của thủ đô. Cầu Long Biên hoàn toàn có thể trở thành mỏ vàng của du lịch Hà Nội. Qua đó, tạo nguồn lực bền vững để tiếp vốn cho công tác bảo tồn và duy tu lâu dài.
1: Cái giá trị của tháp Eiffel là hơn 460 tỷ đô, trong khi là cái lượng sắt để mà xây tháp Eiffel khoảng 7.000 tấn và cầu Long Biên thì xây hơn 5.000 tấn. Thế thì rõ ràng là Hà Nội đang sở hữu một kiệt tác, và nếu như là chúng ta bảo trì trùng tu tốt thì nó hoàn toàn có thể là biến thành một con gà đẻ trứng vàng.
0: Không chỉ chuyên gia trong nước, nhiều đối tác quốc tế cũng quan tâm hiến kế hồi sinh cầu Long Biên. Từ năm 2023, Đại sứ quán Pháp đã tài trợ Hà Nội một dự án nghiên cứu toàn diện về cây cầu. Với kinh nghiệm bảo tồn những công trình biểu tượng như tháp Eiffel, công trình thép hơn 130 năm tuổi, vẫn đón hàng triệu lượt khách mỗi năm trong điều kiện an toàn tuyệt đối. Đại sứ Pháp tại Việt Nam, Oliver Brochet cho biết, nước Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Hà Nội trong việc tìm lời giải cho tương lai của cây cầu.
2: Người Pháp chúng tôi hiểu rõ, chúng ta chỉ thực sự nhận ra sự gắn bó sâu sắc của mình với một di tích lịch sử khi di tích đó bị đe dọa. Khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy, đó là một cú sốc tinh thần lớn đối với người dân Pháp. Chúng tôi tin rằng người dân Hà Nội cũng có cảm xúc tương tự đối với cầu Long Biên. Cơ quan phát triển Pháp sẵn sàng huy động các nguồn lực hỗ trợ. Khi cây cầu được trùng tu, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Hà Nội để tích hợp công trình này một cách hài hòa vào không gian thành phố, vào các dự án phát triển đô thị, du lịch và kinh tế cho toàn bộ khu vực ven sông Hồng.
0: Hiện nay, cầu Long Biên nằm trên địa bàn thủ đô, vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, trong khi Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm vận hành, khai thác. Công tác quản lý được chia cho nhiều đầu mối, dẫn tới nguy cơ phân tán nguồn lực và chồng lấn trách nhiệm. Tuy nhiên, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, cầu Long Biên sẽ được bàn giao cho thành phố Hà Nội quản lý. Đây là cơ sở quan trọng để chính quyền thủ đô chủ động triển khai các phương án tối ưu cho cây cầu. Trong quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm, cầu Long Biên được xác định là điểm nhấn của không gian văn hóa, lịch sử, sáng tạo gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Theo định hướng nghiên cứu, cây cầu sẽ ưu tiên người đi bộ, xe đạp, tàu điện, từng bước trở thành không gian văn hóa xanh và điểm đến mới của người dân, du khách. Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
3: Cầu Long Biên cần phải được có một cái nghiên cứu tổng thể để chúng ta có một cái giải pháp làm sao vừa gắn được cái bảo tồn di sản cũng như là khai thác, phát huy một cái giá trị một cách hiệu quả nhất.
0: Mỗi ngày hàng nghìn người dân và du khách vẫn đến cầu Long Biên để ngắm cảnh, chụp ảnh cưới, uống cà phê hay đơn giản là cảm nhận nhịp sống trên cây cầu bắc ngang sông Hồng. Thực tế ấy cho thấy, trước cả khi được định danh là một không gian văn hóa, cầu Long Biên đã là một di sản trong lòng người dân và du khách. Theo quy hoạch phát triển đến năm 2035, thành phố Hà Nội sẽ có 28 cây cầu bắc qua sông Hồng. Sứ mệnh kết nối giao thông của cầu Long Biên có thể sẽ dần được sẻ chia, nhưng vai trò của một cây cầu chứng nhân lịch sử, lưu giữ ký ức đô thị thì không cây cầu nào có thể thay thế. Câu hỏi đặt ra không còn là có nên bảo tồn hay không, mà là bảo tồn theo cách nào để cầu Long Biên vừa gìn giữ nguyên vẹn những lớp trầm tích lịch sử, vừa tiếp tục hiện diện như một không gian văn hóa sáng tạo, một biểu tượng sống của thủ đô trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm qua tại bang La Guaira, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh các lực lượng cứu hộ quốc tế về những đóng góp to lớn trong công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép xảy ra tại quốc gia Nam Mỹ này vào ngày 24 tháng 6 vừa qua. Phát biểu tại sự kiện, bà Delcy Rodriguez bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ các nước, các tổ chức và lực lượng cứu hộ quốc tế trong thời khắc khó khăn của Venezuela. Bà nhấn mạnh sự hiện diện của các đội cứu trợ tại những khu vực đổ nát đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân và khẳng định Venezuela không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai. Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã trân trọng gửi thư cảm ơn và trao tặng huân chương anh hùng Venezuela tới Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất tại bang La Guaira, Venezuela. Đến thời điểm hiện tại, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tìm kiếm và đưa tổng cộng là 45 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, với sự quyết tâm cao độ, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam với sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng công an và quân đội đã chia ra thành nhiều mũi tìm kiếm các nạn nhân. Nhiều khó khăn trong công tác giải cứu nạn nhân như hiện trường phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Một trong những khó khăn khác là công tác trao đổi thông tin với người dân và các đội cứu nạn bản địa. Do chia thành nhiều mũi và cán bộ phiên dịch chỉ có 2 người nên các chiến sĩ đã phải áp dụng nhiều phương pháp để khắc phục. Đại úy Đinh Ngọc Lý, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Hà Nội cho biết.
6: Trong quá trình tác nghiệp tại đây thì chúng tôi chủ yếu dùng sử dụng tiếng Anh mà người Venezuela họ chỉ là tiếng địa phương. Thành ra quá trình giao tiếp giữa ngôn ngữ giữa hai dân tộc rất là khó khăn trong cái quá trình tác nghiệp. Thế nên phải dùng bằng hành động ngôn ngữ để mình triển khai để hai bên cùng có thể hiểu hơn về cái vấn đề này.
5: Đáng chú ý, trong ngày làm nhiệm vụ tại hiện trường, một khu chung cư đổ nát 8 tầng. Đây là khu vực mà trước đó lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế sau khi khảo sát đã đưa ra kết luận còn một nạn nhân mắc kẹt nhưng không nên giải cứu. Tuy nhiên, với sự mong mỏi của người nhà nạn nhân, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng những phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, những phân tích kỹ lưỡng và cách triển khai thận trọng, đoàn đã thành công đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này. Trung tá Nguyễn Văn Cần, Phó trưởng khoa Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy chia sẻ.
7: Điều đó là phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
5: Trong ngày tìm kiếm cứu nạn hôm nay, đoàn tiếp tục đưa ra ngoài được 15 thi thể nạn nhân. Các nạn nhân sau khi được đưa ra ngoài đều được bàn giao cho lực lượng chức năng của Venezuela để thực hiện các thủ tục theo quy định.
4: Hôm nay, Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei, vị lãnh tụ tối cao đã dẫn dắt Iran suốt 37 năm. Lễ tang diễn ra trong bối cảnh Iran bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và những khó khăn kinh tế do trừng phạt kéo dài. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
8: Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 28 tháng 2 được quàn tại chính điện của Đại giáo đường Grand Musalla để người dân tới viếng trong hai ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 7. Theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ đi qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố Linh Thiêng Com, rồi tới Narab và Karbala của Iraq trước khi an táng tại Mashhad vào ngày mùng 9 tháng 7 tới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, di sản lớn nhất mà cố lãnh tụ tối cao để lại chính là tinh thần độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền của đất nước.
9: Tinh thần cao thượng, độc lập và theo đuổi công lý của ông đã mang lại niềm tự hào cho người Hồi giáo trên toàn thế giới. Nhà lãnh đạo kính yêu của chúng ta đã mạnh mẽ đứng lên chống lại các thế lực và bảo vệ tự do, độc lập của Iran cũng như của người Hồi giáo.
8: Để phục vụ tuần quốc tang, chính quyền Iran đã huy động lực lượng an ninh trên quy mô lớn, tăng cường phương tiện giao thông công cộng, bố trí trường học, nhà thờ Hồi giáo và các nhà thi đấu, làm nơi lưu trú cho người dân từ các địa phương về dự lễ. Hàng triệu người được dự báo sẽ tham gia các hoạt động tưởng niệm trong những ngày tới. Không chỉ người dân Iran, nhiều đoàn đại biểu quốc tế từ Nga, Trung Quốc, Iraq, Pakistan, Qatar, Oman, Ấn Độ, Malaysia, Tunisia cùng đại diện nhiều tổ chức Hồi giáo cũng có mặt tại Iran để bày tỏ lòng thành kính.
4: Hội đồng Hòa bình Gaza tổ chức một loạt cuộc họp tại Cộng hòa Síp nhằm mục đích xây dựng một kế hoạch toàn diện cho thời kỳ hậu xung đột ở giải Gaza. Các nguồn thạo tin cho biết các cuộc họp không chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận chung chung mang tính nguyên tắc, mà lần đầu tiên tập trung vào các mốc thời gian cụ thể, các thỏa thuận an ninh, số lượng người dân Gaza dự kiến sẽ di rời đến các khu vực mới và vấn đề quản trị tương lai ở giải Gaza. Ủy ban Liên minh châu Phi AU triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở chính phủ ở Ethiopia để định đoạt tương lai của phái bộ hỗ trợ và ổn định của Liên minh châu Phi tại Somalia. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Mỹ bất ngờ tuyên bố sẽ chấm dứt toàn bộ nguồn tài trợ hậu cần cốt lõi cho lực lượng này vào

0: cuối năm nay để chiến dịch chống khủng bố tại vùng sừng châu Phi và nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn. Từ thủ đô Washington, thành phố Philadelphia, nơi khai sinh ra bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, đến New York hay những vùng đất biểu tượng như là núi Rushmore, không khí kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ đang diễn ra sôi động với hàng loạt hoạt động lễ hội. Không chỉ là ngày hội của hàng triệu người dân Mỹ, cột mốc lịch sử này còn là dịp để quốc gia này nhìn lại hành trình hai thế kỷ rưỡi hình thành và phát triển. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Những ngày đầu tháng 7, khắp nước Mỹ rực rỡ trong sắc đỏ, trắng và xanh của quốc kỳ. Tại New York, hàng chục thuyền buồm và tàu hải quân từ Mỹ cùng nhiều quốc gia đã nối nhau tiến qua cảng hướng về tượng nữ thần tự do, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Trong khi đó, hàng triệu người dân đổ về quảng trường quốc gia National Mall ở thủ đô Washington, hội trường độc lập tại Philadelphia hay các quảng trường trung tâm để hòa mình vào không khí lễ hội. Những màn trình diễn của không quân, các cuộc diễu hành, hội chợ cộng đồng và những màn pháo hoa rực rỡ được tổ chức liên tục, tái hiện chặng đường lịch sử kéo dài 250 năm của nước Mỹ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm ở khu tưởng niệm quốc gia núi Rushmore, bang Nam Dakota, ngày 3 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.
2: Tối nay, chúng ta tái khẳng định cam kết trở thành một quốc gia vĩ đại, mạnh mẽ, cao quý và tuyệt vời.
1: Không chỉ các nhà lãnh đạo, với nhiều người dân Mỹ, lễ kỷ niệm 250 năm còn là dịp để nhìn lại những chặng đường mà đất nước đã đi qua và giá trị đã tạo nên quốc gia này.
2: Tôi đã ở đây 50 năm trước, vào dịp kỷ niệm 200 năm. Lúc đó cũng có những chiến hạm lớn như bây giờ. Ngày mai sẽ có một cuộc duyệt binh với hàng chục con tàu từ khắp thế giới. Tôi rất mong được chứng kiến sự kiện này. Đối với tôi, điều định nghĩa nước Mỹ chính là sự đa dạng. Chúng ta có nhiều tín ngưỡng, nguồn gốc và sắc tộc khác nhau. Và đó là điều làm nên sự vĩ đại của nước Mỹ.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, vòng 1/8 World Cup 2026 chính thức xác định được 16 đội tuyển xuất sắc góp mặt sau khi loạt trận sáng 4 tháng 7 khép lại. Ai Cập, Argentina và Colombia là những cái tên cuối cùng giành vé đi tiếp. Ở loạt trận sáng nay, Ai Cập đánh bại Australia 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau một đều trong 120 phút thi đấu căng thẳng. Kết quả này giúp Ai Cập viết nên trang sử mới khi có lần đầu tiên trong lịch sử thắng trận ở vòng knock-out World Cup. Tiếp bước Ai Cập, đội tuyển Argentina cũng đã ghi danh vào vòng đấu tiếp theo sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở 3-2 trước tân binh Cape Verde trong 120 phút. Sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của Argentina chia sẻ.
6: Tôi không biết liệu Cape Verde có phải là một đội tuyển lớn hay không, nhưng họ đã thi đấu với 200% khả năng của mình. Khi một đội bóng chơi bằng cả trái tim và sự quyết tâm như vậy, họ có thể săn lấp mọi khoảng cách về đẳng cấp. Xin chúc mừng họ vì đã tạo ra một trận đấu tuyệt vời.
5: Bên kia chiến tuyến, dù phải dừng chân đầy tiếc nuối sau màn trình diễn quả cảm, huấn luyện viên Bubista của Cape Verde vẫn khẳng định.
6: Chúng tôi đã chứng minh được bản sắc của mình, là một đất nước nhỏ bé, nhưng chúng tôi đã cho cả thế giới thấy rằng mình hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội tuyển hàng đầu bằng sự tổ chức và lòng dũng cảm.
5: Ở trận đấu hạ màn vòng 32 đội, Colombia đánh bại Ghana 1-0 nhờ pha lập công của Arias để giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8. Sáng mai, vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ khởi tranh với hai cặp đấu, Canada gặp Maroc và Paraguay chạm trán Pháp. Trong đó cuộc đối đầu giữa Paraguay và Pháp lúc 4 giờ đang là tâm điểm chú ý. Trước thềm trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps của đội tuyển Pháp bày tỏ sự tôn trọng dành cho đối thủ. Paraguay không chỉ chơi quyết liệt, họ là đội bóng có chất lượng chuyên môn, có tinh thần chiến đấu và ADN bóng đá đáng nể. Bằng chứng là họ đã loại được Đức. Trong khi đó, huấn luyện viên Gustavo Alfaro của Paraguay lại ví von đầy hình ảnh về sự chênh lệch đẳng cấp. Pháp giống như một cơn bão điện và chúng tôi phải tìm cách né tránh những tia sét đầy uy lực của họ. Chúng tôi biết mình đang đối mặt với đội bóng số 1 thế giới, nhưng Paraguay đã sẵn sàng để đối đầu và viết nên lịch sử của riêng mình. Diễn biến trận đấu Pháp gặp Paraguay sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp.

0: tiếp từ 3 giờ 50 phút sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Trước đó, trận đấu mở màn giữa Canada và Maroc sẽ lên sóng trực tiếp lúc 23 giờ 50 phút đêm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi thấp nhất dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió nam cấp 3, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10 cấp 11, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, vùng núi có nơi thấp nhất dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đêm cục bộ có nơi mưa to, tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Trị. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi cao nhất trên 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, ngày có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh, ngày gió giảm dần. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Đông Nam cấp 5, ngày gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, ngày gió giảm dần.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
5: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
6: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
7: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
8: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Houston Stadium, điểm đến không thể bỏ qua của World Cup 2026. 20:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, hành trình trở về phụng sự Tổ quốc của Tổng công trình sư Lý Kiến Nam. 20:30 thiếu nhi Nghệ An, những người bạn quanh em. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 trang phát thanh quân khu 4. 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 21:50 đảng trong cuộc sống hôm nay, tăng trưởng hai con số, khơi thông nguồn lực từ các đảng bộ cơ sở. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON. Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong mùa World Cup hôm nay thì chiếc vé vào sân không chỉ để xem một trận đấu, mà với những người thích khám phá thì nó còn mở ra cả một thế giới phía sau 90 phút bóng lăn. Thành phố chủ nhà, dòng người đổ về sân và hệ thống giao thông, những quầy đồ ăn, khu cổ động viên, ánh sáng, âm thanh, mặt cỏ, mái che với một cái sân vận động vận hành như một cái hệ thống khổng lồ. Và hôm nay thì Du lịch cùng VON sẽ đưa quý vị đến với Houston, bang Texas của Hoa Kỳ, trong một trong những cái thành phố đăng cai World Cup 2026. Houston thường được nhắc đến với ngành năng lượng này, trung tâm vũ trụ NASA và nền ẩm thực đa văn hóa và nhịp sống rất là Mỹ. Nhưng mà trong mùa hè World Cup thì thành phố này có thêm một tâm điểm đặc biệt, đó là sân vận động Houston Stadium, tên gọi là NRG Stadium trong khuôn khổ của giải đấu. Và đây là sân nhà của đội bóng bầu dục Houston Texas, một công trình vốn sinh ra cho NFL Rodeo Concept và những cái sự kiện đông người, hàng chục nghìn người cùng tham dự. Nhưng mà khi World Cup đến thì mọi thứ được đặt dưới một tiêu chuẩn khác. Sân bóng bầu dục phải thích nghi với bóng đá và mặt sân phải đáp ứng được yêu cầu của FIFA. Cỏ tự nhiên, đường biên, khung thành, phòng thay đồ hay là khu truyền thống, dòng người di chuyển của khán giả, rồi an ninh y tế, điều hòa không khí, ánh sáng trong sân và tất cả đều phải được tính toán lại. Và điều thú vị là sân vận động này thì không tạo ấn tượng bằng vẻ cổ điển như là nhiều sân bóng ở châu Âu. Sân này thì mang đúng tinh thần thể thao Mỹ, quy mô lớn, nhiều tầng khán đài và các cái hệ thống màn hình lớn này, dịch vụ dày đặc và khả năng tổ chức sự kiện cực mạnh. Khán giả đến đây thì sẽ thấy World Cup trong một cái diện mạo rất là khác. Bóng đá hòa vào văn hóa sân vận động Mỹ và nơi mà mỗi trận đấu được chuẩn bị như một ngày hội giải trí, truyền thông và thương mại quy mô lớn. Nhưng để một trận đấu World Cup diễn ra trơn tru tại sân vận động Houston thì còn có rất là nhiều câu chuyện không nằm trên bảng tỷ số. Texas mùa hè có nắng nóng, độ ẩm cao, những cơn mưa bất chợt, sân có mái che đóng mở và có hệ thống điều hòa, nhưng mà mặt cỏ lại cần ánh sáng, nước

độ thoáng và điều kiện chăm sóc rất là riêng. Một đường truyền nhanh, một pha xoay người, một cú nước rút của cầu thủ đôi khi phụ thuộc vào những cái chi tiết mà khán giả trên khán đài ít để ý đến. Và quý vị thân mến, trong hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn Houston Stadium từ nhiều góc độ, một điểm đến du lịch thể thao, một công trình kỹ thuật và một sân khấu World Cup giữa lòng Texas và một trải nghiệm rất là đáng chuẩn bị nếu mà quý vị có dịp đến Mỹ trong mùa hè năm 2026. Đi xem World Cup không đơn giản là chúng ta đến đúng giờ, ngồi đúng ghế và chờ bóng lăn. Đó là cách mà chúng ta đọc một cái thành phố qua ngày thi đấu, qua màu áo cổ động viên, qua tiếng hô trên khán đài và qua nhịp vận hành phía sau của sân cỏ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu cho hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay với ca khúc của World Cup 2026. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Die Die cùng với tiếng hát của Sakura và Burna Boy. Nhắc đến World Cup 2026 thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những sân vận động khổng lồ, các đội tuyển hàng đầu và cuộc đổ bộ của cổ động viên từ khắp thế giới. Nhưng để hiểu vì sao Houston trở thành một điểm đến đáng chú ý của giải đấu thì cần bắt đầu từ chính thành phố này. Houston không chỉ gây ấn tượng theo kiểu đô thị du lịch quen thuộc với vài biểu tượng xuất hiện dày đặc trên bưu thiếp. Thành phố này thực tế rất giàu năng lượng cùng nhiều lớp văn hóa và luôn vận hành ở cường độ cao.
1: Houston thì nằm ở bang Texas, miền Nam nước Mỹ, và đây là một trong những cái đô thị lớn nhất Hoa Kỳ, nơi mà tinh thần của Texas thể hiện khá là rõ: phóng khoáng, mạnh mẽ, thẳng thắn, thích quy mô lớn và có kinh nghiệm tổ chức những cái sự kiện đông người. Nhưng mà Houston thì không chỉ gói trong cái hình ảnh cao bồi, xe bán tải hay là những bữa barbecue kiểu Mỹ, mà thành phố này còn có phòng thí nghiệm này, trung tâm y tế, cảng biển, công nghiệp năng lượng, hàng không vũ trụ, nghệ thuật, ẩm thực và các cái cộng đồng nhập cư đến từ nhiều châu lục.
0: Với người Việt Nam, cái tên Houston đôi khi được nghe qua một câu nói nổi tiếng trong lịch sử chinh phục không gian: Houston, we have a problem. Câu nói gắn liền với NASA, trung tâm vũ trụ Johnson, với Mission Control, nơi từng theo dõi từng tín hiệu của các chuyến bay ngoài trái đất. Houston vì thế cũng mang biệt danh là Space City, thành phố không gian. Và đến đây thì du khách có thể ghé Space Center Houston, xem những hiện vật của các chương trình không gian, tìm hiểu về cách con người chuẩn bị cho những chuyến bay vũ trụ và cảm nhận một phần lịch sử khoa học của nước Mỹ.
1: Từ vũ trụ đến bóng đá thì nghe có vẻ xa, nhưng mà với Houston thì lại có một đường nối khá là thú vị. Cả hai thì đều cần kỹ thuật, tổ chức, dữ liệu, kỷ luật và khả năng xử lý tình huống. Một chuyến bay không gian phải tính từ đường bay này, nhiên liệu, áp suất, liên lạc cho đến an toàn, và một trận World Cup trong sân vận động hơn 7 vạn chỗ cũng như vậy. Mặt cỏ, nhiệt độ, ánh sáng, an ninh, truyền hình, dòng khán giả, rồi phòng thay đồ y tế và giao thông sau trận, tất cả đều phải khớp, và Houston thì quen với những cái bài toán lớn như thế này rồi.
0: Một tầng nhận diện khác của Houston đó là năng lượng. Thành phố này từ lâu được xem là thủ phủ năng lượng thế giới. Dầu khí, hóa dầu, cảng biển, chuỗi cung ứng, công nghệ năng lượng mới, các tập đoàn lớn và lực lượng lao động kỹ thuật cao đã tạo nên một Houston rất công nghiệp. Vì vậy, khi đến Houston, người ta không gặp một đô thị chỉ dành cho tham quan. Người ta thấy một thành phố làm việc sản xuất, vận chuyển, sáng tạo. Nhịp sống ở đây có hơi thở của những tuyến đường cao tốc dài, những khu công nghiệp, các tòa nhà văn phòng và dòng người di chuyển rất nhanh giữa các điểm việc làm.
1: Đi World Cup ở Houston vì thế cũng khác với việc mà đến một cái thành phố thuần du lịch. Lịch trình của du khách sẽ va vào nhịp sống thật của đô thị Mỹ, đường rộng, xe nhiều, khoảng cách giữa các cái điểm khá xa. Thời tiết thì mùa hè nóng và ẩm và đôi lúc mưa lớn bất ngờ. Nếu mà chuẩn bị tốt thì Houston rất là đáng để khám phá. Nếu mà chúng ta đi theo kiểu sát giờ, thiếu phương án di chuyển, không tính đến thời tiết này, không kiểm tra quy định vào sân, hay là trải nghiệm có thể trở nên khá là vất vả. Đây là điều mà người đi xem World Cup tại Mỹ cần tìm hiểu từ đầu, bởi vì mỗi thành phố, mỗi chủ nhà thì có một cái tính cách riêng, và Houston là thành phố đòi hỏi cái sự chủ động.
0: Houston cũng không xa lạ với bóng đá Mỹ. Ở Mỹ, bóng bầu dục, bóng rổ, bóng chày từng giữ vị trí trung tâm trong đời sống thể thao, nhưng bóng đá tại Houston có cộng đồng riêng và ngày càng rõ nét. Houston Dynamo FC thi đấu tại Major League Soccer. Houston Dash có mặt ở bóng đá nữ chuyên nghiệp và Shell Energy Stadium ở khu Edo là mái nhà của hai đội bóng này, đồng thời là điểm hẹn quen thuộc của người yêu bóng đá thành phố. Và khi World Cup đến, Houston không bắt đầu từ con số 0. Thành phố có hạ tầng bóng đá, có cộng đồng cổ động viên, có kinh nghiệm tổ chức các trận quốc tế và có một thị trường thể thao sôi động.
1: Tuy vậy thì Houston Stadium, nơi mà tổ chức các cái trận World Cup, lại là một câu chuyện khác. Đây vốn là Energy Stadium, sân nhà của đội bóng bầu dục Houston, Texas, tức là World Cup bước vào một cái không gian được thiết kế cho văn hóa thể thao Mỹ, một cái khán đài lớn, một màn hình đồ sộ, rồi là hệ thống dịch vụ dày, bãi đỗ xe thì rất là rộng và khả năng tổ chức các cái concert cũng như là NFL và rất là nhiều những cái sự kiện giải trí quy mô lớn. Và chính cái sự khác biệt ấy đã làm cho Houston hấp dẫn bóng đá thế giới đi vào một cái hệ thống sự kiện kiểu Mỹ, nơi mà mọi thứ được tính bằng quy mô, tốc độ và năng lượng vận hành.
0: Với người yêu bóng đá thì đây là điểm nhấn đáng nhìn kỹ. Một sân bóng đá truyền thống ở châu Âu thường tạo cảm giác khán đài ép sát mặt sân. âm thanh dồn xuống cầu thủ và mỗi một góc sân mang một phần ký ức của câu lạc bộ. Sân kiểu Mỹ có cấu trúc khác, cách tiêu dùng thể thao khác và cách phục vụ khán giả khác. Người xem thường đến sớm mua đồ ăn, check-in, tham gia các hoạt động ở trước trận và sử dụng dịch vụ trong sân và di chuyển theo các tầng concourse. Và trận đấu là trung tâm nhưng trải nghiệm được thiết kế như một gói sự kiện hoàn chỉnh.
1: Từ góc nhìn du lịch thì Houston mang đến cho người

0: Đi xem bóng đá một bài học khá là rõ. Muốn tận hưởng thành phố này thì chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ, từ vé điện tử, quy định túi xách này, giờ mở cổng, những cái phương án mà du khách có thể đi tàu điện hoặc là xe công nghệ, thời tiết trong ngày sẽ thay đổi như thế nào, rồi nước uống, giày dép, thời gian chúng ta rời sân sau trận. Những cái chi tiết ấy quyết định rất là nhiều đến cảm giác du khách. Và World Cup ở Houston thì dành cho những người mê bóng đá và cũng dành cho những ai muốn quan sát một thành phố Mỹ tổ chức ngày hội toàn cầu như thế nào.
1: Và đó là lý do chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Houston Stadium bằng chính Houston. Khi bước vào sân thì cần hiểu rõ thành phố quanh sân trước khi nói về mặt cỏ, mái che hay khán đài thì cần nhìn thấy năng lượng của đô thị đã tạo ra công trình đó. Houston không cố trở thành bản sao của London, Paris, Madrid hay Buenos Aires. Thành phố này đi theo nhịp riêng, lớn, nóng, đa văn hóa, thực dụng, cởi mở và rất tự tin. Trong mùa hè World Cup 2026, nhịp riêng ấy sẽ gặp nhịp bóng đá của hàng triệu người. Và trước khi bước vào bên trong sân Houston Stadium, chúng ta cùng nghe một ca khúc rất hợp với tinh thần thể thao, đường đến ngày vinh quang của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng, sau khi nhìn Houston từ bên ngoài sân vận động thì bây giờ chúng ta sẽ vào tâm điểm của hành trình hôm nay, Houston Stadium. Và trong đời sống thể thao Mỹ, sân này vốn được biết đến với tên là NRG Stadium, sân nhà của đội bóng bồi dục Houston Texans. Nhưng trong mùa World Cup 2026 nó mang một cái tên khác, một vai trò khác và một áp lực hoàn toàn khác. Từ một sân NFL quen thuộc với những pha va chạm nhanh, những đường bóng bầu dục, những concert rodeo, các sự kiện giải trí khổng lồ, thì Houston Stadium phải chuyển mình thành sân khấu của bóng đá thế giới.
1: Cảm giác đầu tiên khi mà nhìn Houston Stadium là quy mô ạ. Đây là kiểu sân vận động rất là Mỹ, lớn, mạnh, thực dụng và nhiều tầng khán đài, nhiều khu chức năng và nhiều lối vào, nhiều dịch vụ và khả năng tiếp nhận dòng người khổng lồ. Ở những cái sân bóng đá truyền thống thì khán giả thường nhớ đến khán đài sát sân, tiếng hát của hội cổ động viên hay là những cái bức tường lịch sử của câu lạc bộ. Còn ở Houston Stadium thì điều gây chú ý là cách mà công trình được thiết kế như một hệ thống vận hành hoàn chỉnh, đủ sức phục vụ hàng chục nghìn người trong cùng một thời điểm.
0: Sân có mái che đóng mở, một chi tiết rất đáng nói trong khí hậu Texas. Houston mùa hè nóng, ẩm và trời có thể nắng gắt rồi mưa rất nhanh. Với khán giả thì mái che giúp giảm áp lực thời tiết. Với cầu thủ nó tạo ra một môi trường thi đấu ổn định hơn. Với ban tổ chức, mái che là một phần của bài toán kiểm soát nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, âm thanh và chất lượng truyền hình. Trong một trận World Cup, thời tiết không chỉ được phép trở thành yếu tố phá hỏng trải nghiệm của cầu thủ và khán giả. Vì vậy, mái sân ở Houston không chỉ là chi tiết kiến trúc đẹp mắt, nó còn là một công cụ vận hành.
1: Đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy Houston Stadium được chia thành nhiều lớp. Lớp đầu tiên là khán đài, hơn 7 vạn chỗ ngồi, không thể được tổ chức theo kiểu đơn giản được. Và khán giả sẽ được dẫn vào theo các cái cổng, khu vực kiểm tra an ninh, hành lang, cầu thang, rồi thang cuốn, thang máy và các cái tầng, các cái khu vực vệ sinh, quầy đồ ăn, quầy bán vật phẩm hay là khu VIP, khu suite và những cái điểm hỗ trợ y tế. Một người xem bình thường có thể chỉ quan tâm ghế của mình nằm ở đâu này, nhưng mà với ekip vận hành sân, mỗi dòng người là một bài toán, vào sân như thế nào, di chuyển ra làm sao, rồi là mua đồ đâu và xử lý khi mà tình trạng ùn ứ sẽ như thế nào, thoát ra sau trận đấu bằng lối nào.
0: Đây là điểm rất đặc trưng của sân vận động Mỹ. Khán giả không đến sát giờ rồi ngồi im chờ bóng lăn. Họ thường đến sớm ăn uống, mua áo đấu, chụp ảnh, tìm khu của mình và xem các hoạt động trước trận, gặp bạn bè và tận hưởng cả một gói trải nghiệm. Vì thế, Houston Stadium phải vận hành như một đô thị nhỏ trong vài giờ. Có giao thông nội bộ, có dịch vụ, có an ninh y tế, có truyền thông, có những khu vực dành cho nhân sự kỹ thuật, cầu thủ, trọng tài, quan chức FIFA và các đội tuyển.
1: Nhưng với World Cup thì các cái khu vực hậu trường còn phức tạp hơn ạ. Phòng thay đồ thì phải đáp ứng tiêu chuẩn của các cái đội tuyển quốc gia, khu trọng tài, rồi là khu kiểm tra doping, khu y tế, khu họp báo, vị trí các camera, đường di chuyển của cầu thủ, lối vào sân hay là khu phỏng vấn nhanh sau trận. Tất cả phải được bố trí theo logic riêng của FIFA. Một sân có thể rất là hiện đại, rất là lớn, nhưng mà để phục vụ cho World Cup thì nó vẫn

0: cái va chạm mạnh, những cái nhóm cầu thủ đẩy nhau, ngã xuống, bật dậy rồi lại tiếp tục tranh chấp. Bóng đá lại cần một kiểu mặt sân khác, trái bóng phải lăn ổn định trên cỏ và cầu thủ cần độ bám để mà tăng tốc, phanh gấp và đổi hướng. Một tiền vệ cần cảm giác bóng đủ chuẩn để xử lý một chạm và một hậu vệ cần mặt sân đủ chắc khi mà xoay hông theo kiểu tiền đạo và một cầu thủ chạy cánh thì cần đường biên không bị trơn khi bứt tốc.
1: Vì vậy, khi Houston Stadium phục vụ World Cup, việc lắp đặt mặt cỏ tự nhiên là yêu cầu chuyên môn rất quan trọng. Đây không phải chuyện làm cho sân nhìn đúng chất bóng đá hơn truyền hình. Mặt cỏ quyết định tốc độ bóng.
0: Giống thiết bị hậu cần, nhưng mà thực ra đang giúp cho cỏ quang hợp và phục hồi trong môi trường thiếu ánh sáng tự nhiên.
1: Và trước mỗi trận thì đội kỹ thuật không thể chỉ nhìn bằng mắt rồi kết luận sân đã đẹp. Họ phải đo độ cứng của nền, độ ẩm trên mặt cỏ, độ bám của giày, độ lăn của bóng và khả năng thoát nước. Các mối nối giữa những mảng cỏ, độ phẳng ở những khu vực vòng cấm, đường biên, điểm phạt đền, mọi thông số đều rất là quan trọng. Một mảng cỏ chưa ổn định có thể khiến cầu thủ trượt chân, một vùng sân quá khô có thể làm bóng nảy khác thường, một khu vực quá mềm có thể khiến cho tốc độ bóng bị chậm lại.
0: Bóng đá đỉnh cao nhiều khi được quyết định trong vài phần 10 giây. Một đường chuyền xuyên tuyến hay là một cú đẩy bóng thoát pressing, một pha đặt lòng ở rìa vòng cấm hay là một cú xoay người của trung vệ khi mà bị áp sát thì tất cả đều cần mặt sân đủ tin cậy. Khán giả nhìn bàn thắng, nhìn ngôi sao, nhìn tỷ số, cầu thủ và huấn luyện viên thì nhìn thêm rất là nhiều thứ phía sau. Bóng đi có đúng lực hay không này, mặt sân có làm cầu thủ mất đà không và đội có thể triển khai lối chơi quen thuộc không. Vì vậy mà mặt cỏ ở Houston Stadium là phần nền thầm lặng nhưng mà cực kỳ quan trọng của mỗi trận World Cup.
1: Một chi tiết khác cũng đáng chú ý đó là âm thanh. Mái che khán đài lớn và kết cấu sân kiểu Mỹ có thể tạo ra cảm giác âm thanh rất mạnh. Tiếng hò reo không thoát ra ngoài theo kiểu sân mở hoàn toàn mà giữ lại trong lòng sân. Với khán giả đó là cảm giác choáng ngợp, với cầu thủ nó tạo thêm sức ép, với truyền hình nó làm cho trận đấu có độ cuốn hút lớn hơn. Và một cú sút chạm xa, một pha cứu thua, một bàn thắng ở phút cuối trong không gian như vậy có thể tạo nên âm thanh dội lại rất dữ dội.
0: Ở cấp độ truyền hình thì Houston Stadium cũng phải phục vụ một trận đấu theo chuẩn toàn cầu. World Cup không phải là sự kiện chỉ dành cho khán giả trên sân. Hàng trăm triệu người có thể theo dõi qua màn hình. Vì vậy mà vị trí camera, ánh sáng, đường truyền, khu bình luận, khu phỏng vấn, phòng báo chí hay là lối di chuyển của phóng viên ảnh thì đều được vận hành một cách chính xác. Và mỗi trận đấu diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút. Nhưng mà hệ thống truyền thông phía sau có thể bắt đầu làm việc từ nhiều ngày trước. Với World Cup thì sân vận động là nơi thi đấu, đồng thời là một trung tâm sản xuất nội dung khổng lồ.
1: Cũng cần nói thêm về sự khác biệt văn hóa thể thao, Houston Stadium quen với NFL, nơi một trận đấu có nhiều quãng dừng, nhiều hoạt động xen kẽ, nhiều khoảnh khắc dành cho quảng cáo, âm nhạc, màn hình lớn và hoạt náo. Bóng đá lại có nhịp liền mạch hơn khi bóng lăn trận đấu ít bị cắt vụn, cảm xúc của khán giả đi theo dòng chảy trên sân. Nhờ một pha liên bóng, nín thở một cú phạt góc, bật dậy khi bóng chạm lưới. Vì vậy, trong mùa World Cup, Houston Stadium phải điều chỉnh nhịp vận hành để phù hợp với bóng đá, chứ không thể bê nguyên cách tổ chức của một trận NFL.
0: Đó là điều làm nên cái phần bên trong của Houston Stadium trở nên thú vị. Và ta không chỉ nhìn một sân vận động lớn, mà nhìn một cuộc thích nghi ạ. Mái che phủ để phục vụ cho khí hậu ở Texas, khán đài phục vụ dòng người và các cái tầng phục vụ trải nghiệm khán giả, khu hậu trường phục vụ cho cầu thủ, trọng tài, FIFA và truyền thông, mặt cỏ phục vụ chất lượng chuyên môn, hệ thống an ninh và y tế phục vụ cho sự an toàn. Tất cả ghép lại thành một cỗ máy của sự kiện, nhưng khi bóng lăn thì hệ thống ấy phải lùi xuống phía sau để nhường sân cho các cầu thủ.
1: Với du khách, hiểu những lớp bên trong đó sẽ làm trải nghiệm xem World Cup sâu hơn khi đi qua cổng an ninh, khi tìm ghế trên tầng cao, khi nhìn mái sân khép lại, khi thấy nhân viên tưới cỏ trước trận và khi nghe tiếng cổ động viên vang trong lòng sân, ta sẽ hiểu rằng một trận bóng không tự nhiên diễn ra, nó được nâng đỡ bởi hàng nghìn chi tiết kỹ thuật, hàng trăm con người làm việc phía sau và một hệ thống vận hành được chuẩn bị rất kỹ.
0: Houston Stadium vì thế là điểm đến đáng khám phá của World Cup 2026. Sân này cho thấy là bóng đá khi mà đi vào nước Mỹ đã gặp một kiểu hạ tầng rất là thể thao, rất là khác, lớn, đa năng, giàu dịch vụ, mạnh về công nghệ và đầy tính tổ chức. từ một sân NFL Houston Stadium khoác lên mình vai trò mới trong mùa hè World Cup. Và nếu mà

0: Và để câu chuyện về Houston Stadium không chỉ dừng ở thông tin về sân vận động mà trở thành một trải nghiệm thật thì ngay sau đây, Du lịch cùng VN sẽ kết nối với một vị khách rất gần gũi, em Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên trường đại học VinUni. Kim Bảo đang có chuyến du lịch ở nước Mỹ cùng gia đình và đặc biệt là em sẽ có mặt tại Houston Stadium để theo dõi trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 vào ngày 4 tháng 7 theo giờ Mỹ.
1: Từ góc nhìn của một bạn trẻ Việt Nam lần đầu bước vào không khí World Cup trên đất Mỹ, Kim Bảo sẽ chia sẻ với quý vị hành trình đến sân, cảm giác trước một công trình thể thao khổng lồ, cách người Mỹ tổ chức một ngày hội bóng đá và những khoảnh khắc đáng nhớ cùng gia đình giữa dòng cổ động viên quốc tế. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ Kim Bảo để nghe câu chuyện từ Houston, nơi bóng đá, du lịch và trải nghiệm tuổi trẻ gặp nhau trong một ngày rất đặc biệt của World Cup 2026.
0: Vâng, Kim Bảo đang có chuyến du lịch ở nước Mỹ cùng gia đình và đúng dịp này lại có cơ hội đến Houston Stadium xem một trận bóng đá World Cup thì cảm giác đầu tiên của em khi biết mình sẽ được có mặt trong sân vào đúng mùa World Cup 2026 là gì?
2: Trước hết, em xin chào hai anh chị MC và quý vị thính giả của du lịch cùng với Owner. Với em, đây là một hành trình rất đặc biệt cùng ba mẹ tại nước Mỹ, lại đúng vào thời điểm World Cup 2026 diễn ra nên cảm giác đầu tiên của em là vừa vui mà cảm thấy vừa khó tính. Thì bởi vì trước đấy em chỉ xem World Cup qua màn hình, nhưng mà lần này em được đứng giữa thành phố đăng cái, nhìn dòng cổ động viên, cảm nhận không khí bên ngoài và bên trong khi mà bước vào một sân vận động World Cup thật sự. Với em, đó là một kỷ niệm lớn của cả gia đình trong chuyến đi Mỹ này.
1: Trước khi đến với Houston thì trong hình dung của Kim Bảo ạ, một sân vận động World Cup ở Mỹ sẽ như thế nào? Và khi mà nhìn thấy Houston Stadium ngoài trời thì điều gì khác biệt nhất so với

0: cái tưởng tượng ban đầu của Kim Bảo.
1: Trước khi đến Houston, em Minh Dũng sân chắc chắn rất là lớn, hiện đại và nhiều dịch vụ. Nhưng khi nhìn thấy nó, cảm giác về quy mô vẫn thực sự là vượt xa tưởng tượng. Nó không giống một sân bóng đá thuần túy mà là một công trình sự kiện rất là khổng lồ, có bãi đỗ xe rất là rộng, nhiều cổng vào, nhiều tuyến di chuyển và không gian xung quanh rất lớn. Điều khác biệt nhất là sân mang màu sắc rất là Mỹ, rộng, mạnh như là khán đài, có mái che, có hệ thống dịch vụ và tổ chức bài bản. Em thấy nó khá là thú vị vì đấy vốn là sân bóng bầu dục, nay được chuyển đổi để phục vụ bóng đá. Chính sự khác biệt ấy làm em tò mò hơn về mặt sân, về âm thanh, về khán đài và về cách họ vận hành trong những ngày diễn ra World Cup.
2: Houston Stadium vốn là sân bóng bầu dục Mỹ nhưng mà trong World Cup lại trở thành một sân bóng đá, thì khi bước vào không gian đó, em cảm nhận rõ nhất điều gì từ quy mô khán đài, mái che, âm thanh, dòng người hay là cách tổ chức sự kiện ở đây?
1: Điều em cảm nhận rất rõ đó là cách họ tổ chức dòng người. Sân rất lớn nhưng mọi thứ không tạo ra một cảm giác hỗn loạn. Từ khu vực bên ngoài, các lối vào, biển chỉ dẫn, nhân viên, khu kiểm tra an ninh cho đến cổng quạt vé thì được tính toán khá kỹ. Với một sự kiện đấm như World Cup thì chỉ cần một điểm nghẽn nhỏ cũng có thể làm khán giả mệt mỏi, nên em cảm thấy khâu tổ chức rất là quan trọng. Về khán đài và mái che thì Houston Stadium cao, rộng, nhiều tầng và có cảm giác âm thanh được giữ lại bên trong. Khi trận đấu diễn ra thì em nghĩ tiếng cổ động viên sẽ vang rất mạnh, nhất là ở những pha bóng căng thẳng hoặc là khi có bàn thắng.
0: Từ trải nghiệm của em ạ, hành trình đến sân cỏ có dễ không? Và gia đình mình thì đã di chuyển bằng phương tiện gì? Có gặp khó khăn về giao thông, rồi xếp hàng hay là kiểm tra an ninh hay là cổng vào sân không?
1: Gia đình em chuẩn bị khá kỹ vì Houston là thành phố rộng, di chuyển không giống những đô thị có thể đi bộ nhiều. Ba mẹ em kiểm tra trước đường đi, thời gian di chuyển, khu vực gần sân, cổng vào và cả quy định đối với khán giả. Theo em thì đi xem World Cup ở Mỹ không nên để sạt dơ vì giao thông quanh sân rất dễ đông và lượng cổ động viên đổ về cùng lúc rất lớn. Nếu đi xe riêng hoặc xe công nghệ thì phải tính thêm thời gian tắc đường, xuống xe và đi bộ vô cổng. Nếu dùng phương tiện công cộng cũng cần xem trực tuyến điểm dừng gần sân. Về an ninh, khán giả nên chú ý quy định về túi sách, đồ được mang vào sân, vé điện tử và các giấy tờ cần thiết. Chuẩn bị được sẽ giúp mình vào sân thoải mái hơn.
2: Một điều rất đặc trưng của thể thao Mỹ là khán giả thường đến sân sớm, ăn uống, mua đồ lưu niệm, chụp ảnh, hòa vào không khí trước trận. Thì em thấy phần trước 90 phút bóng lăn ở Houston Stadium có gì đáng nhớ?
1: Với em, phần trước trận rất là đáng nhớ. Ở Việt Nam, khi xem qua truyền hình, mình thường bắt đầu cảm xúc từ lúc đội hình ra sân hoặc bóng lăn. Còn ở Houston, cảm xúc đến sớm hơn rất nhiều, từ lúc thấy các nhóm cổ động viên mặc áo đội tuyển, cầm cờ, chụp ảnh trước sân, nói rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Văn hóa xem thể thao ở Mỹ hiện rất rõ ở phần này. Khán giả không vội, họ sẽ đến sớm để mua áo đấu, tìm đồ ăn, đưa trẻ em đi cùng, gặp bạn bè, tìm khu của đội mình. Với cuốn cúp thì không khí ấy càng đa dạng vì khán giả đến từ rất nhiều quốc gia.
0: Với góc nhìn của một bạn trẻ Việt Nam đang học đại học thì Kim Bảo có để ý cách mà họ tổ chức một cái sự kiện thể thao lớn như là World Cup không? Và điều gì khiến cho Kim Bảo nghĩ đây đúng là cách người Mỹ vận hành một ngày hội thể thao toàn cầu?
1: Có ạ. Điều dễ nhận thấy nhất đấy là tính hệ thống. Mỗi khâu đều được chia rõ. Lối vào, an ninh, vẻ chỉ dẫn, khu dịch vụ, vệ sinh, y tế, hỗ trợ khán giả. Với một sân lớn như Houston Stadium, nếu thiếu biển chỉ dẫn hoặc là thiếu nhân viên điều phối, khán giả sẽ dễ bị lạc và ùn lại. Ở đây, mọi thứ tạo cảm giác sự kiện lớn đã được chuẩn bị và vận hành rất là nhiều lần trước đấy. Điều thứ hai là cách họ kể được thể thao với dịch vụ giải trí. Một trận đấu không chỉ là 90 phút trên sân mà là cả một trải nghiệm về âm thanh, màn hình, đồ ăn, quầy hàng, khu chụp ảnh, hoạt động trước sân và cách khán giả được hướng dẫn di chuyển. Đấy là điều rất đáng học hỏi để tổ chức sự kiện thể thao lớn.
2: Và trong sân thì em có ấn tượng với mặt cỏ, ánh sáng, mái che hay là hệ thống màn hình hay là âm thanh không? Và có cái chi tiết kỹ thuật nào mà bình thường xem qua truyền hình mình ít để ý nhưng mà khi đến tận nơi thì mình sẽ được chứng kiến rõ hơn?
1: Khi xem qua truyền hình, mình thường chú ý cầu thủ, bóng và tỷ số. Nhưng khi đến sân, những chi tiết kỹ thuật hiện ra rất rõ. Mái che là một trong những điều gây ấn tượng đầu tiên vì nó làm không gian sân khác hẳn. Ở Houston, thời tiết mùa hè khá nóng nên mái che và hệ thống kiểm soát bên trong giúp sân và khán giả cảm giác dễ chịu hơn. Mặt cỏ cũng là chi tiết em rất muốn quan sát. Vì Houston Stadium vốn là sân của bóng bầu dục NFL nên khi chỉ sang World Cup mà sân phải được chuẩn bị lại cho bóng đá. Nhưng từ khán đài có thể thấy một màu xanh

0: những mà mặt cọt ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ bóng, độ bám của dây và cách các cầu thủ hàng đầu xử lý. Hệ thống màn hình âm thanh cũng làm rõ cảm giác đang ở giữa một sự kiện toàn cầu.
1: Vâng, khán giả đến World Cup đến từ rất là nhiều những quốc gia, rồi mang theo màu cờ, áo, tiếng hát và cách cổ vũ cũng rất là khác nhau nữa. Không khí trên khán đài hôm đó thì khiến cho Kim Bảo nhớ nhất cái hình ảnh nào?
0: Điều em nghĩ mình sẽ nhớ nhất đấy là màu sắc của cổ động viên. World Cup có một điểm rất đặc biệt, người ta có thể không quen nhau, không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng chỉ cần nhìn nào đấu của kỳ hoặc là nghe một bài hát cổ động nào là có thể nhận ra nhau ngay. Ở Houston, sự đa văn hóa của thành phố gặp sự đa văn hóa của World Cup nên không khí rất cuồn hụt. Em thích quan sát những nhóm cổ động viên đi cùng gia đình, bạn bè, có người mặc áo đội tuyển nghiêm túc, có người hóa trang, có người mang cờ lớn, có người chỉ đơn giản chụp một tấm ảnh trước sân nhưng mà gương mặt cảm giác rất là rực rỡ. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất không chỉ nằm ở những pha bóng mà ở cảm giác mình vui giữa một đám đông quốc tế.
2: Đi cùng gia đình để xem một trận World Cup thì chắc chắn khác với đi du lịch thông thường. Khoảnh khắc nào ở Houston Stadium khiến em thấy là chuyến đi này đáng nhớ hơn, không chỉ riêng em mà với cả gia đình.
0: Với em, điều đáng nhớ nhất là được chia sẻ trải nghiệm này cùng ba mẹ. Có những chuyến đi mình nhớ vì cảnh đẹp, món ăn, điểm tham quan, nhưng cũng có những khoảnh khắc đặc biệt hơn vì cả gia đình cùng chứng kiến một sự kiện không dễ lặp lại. World Cup 4 năm thì có một lần, còn việc đúng lúc gia đình em ở Mỹ đúng vào thành phố đăng cai và có trận đấu tại Houston Stadium là một sự trùng hợp rất may mắn. Em ghi những chi tiết như cả nhà cùng đi về phía sân, cùng nhìn dòng cổ động viên, cùng kiểm tra vé, cùng chọn vị trí chụp ảnh sẽ rất lâu sau này vẫn nhớ. Ba mẹ em cũng có thể là không theo dõi được bóng đá có chuyên sâu, nhưng mà không khí World Cup thì ai cũng cảm nhận được. Đó làm chuyến du lịch gia đình có thêm một điểm nhấn rất riêng.
1: Và Kim Bảo thân mến, nếu mà phải gửi một lời khuyên cho các bạn trẻ Việt Nam sau này có cơ hội để đi xem World Cup hoặc là một cái sự kiện thể thao lớn ở nước ngoài, từ trải nghiệm của mình tại Houston Stadium thì em sẽ nhắc các bạn chuẩn bị điều gì là đầu tiên ạ?
0: Sẽ có những điều là điều đầu tiên, phải kiểm tra thật kỹ thời gian khi đi xem sự kiện ở nước ngoài, chênh lệch múi giờ rất dễ gây nhầm. Cần xem rõ ngày ghi trên vé, giờ địa phương, thời gian mở cổng, thời gian di chuyển và chú ý là đừng áp theo thói quen rời Việt Nam. Điều thứ hai là phải đến sân thật là sớm. Sự kiện lớn như World Cup có rất là đông người, kiểm tra nên rất mất thời gian, giao thông thì rất là dễ tắc đường. Nên xem được bản đồ sân, cổng vào, quy định đồ được mang theo, điểm đón xe hoặc là ga tàu gần nhất. Điều cuối cùng là hãy để mình có thời gian tận hưởng. Đừng để sáng giờ bóng lắm, phần trước trận rất là đáng giá, có cổ động viên, có âm nhạc, đồ ăn, áo đấu, không khí quanh sân. Về em thích xem World Cup còn là một cách để bước vào văn hóa thể thao của một quốc gia khác và lưu lại những khoảnh khắc khó mà có một lần hai có thể trải nghiệm được.
2: Vâng, xin cảm ơn Kim Bảo về những chia sẻ rất sinh động từ Houston. Qua câu chuyện của em thì thính giả du lịch cùng VN có thêm một góc nhìn gần gũi hơn về World Cup 2026, không chỉ là những trận đấu trên sân mà còn là hành trình của một người trẻ Việt Nam khi được sống trong không khí bóng đá thế giới ngay trên đất Mỹ. Và chúc cho Kim Bảo cùng gia đình có một chuyến trải nghiệm thật trọn vẹn tại Houston Stadium và có thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá nước Mỹ.
0: Em cảm ơn hai MC và chương trình du lịch cùng với Owner đã cho em cơ hội chia sẻ câu chuyện của mình. Em xin chúc chương trình ngày càng có thêm nhiều hành trình thú vị, nhiều câu chuyện truyền cảm hứng gửi đến quý vị thính giả.

0: Câu chuyện bên trong Houston Stadium và những chia sẻ từ Kim Bảo thì bây giờ chúng ta sẽ thử đặt mình vào vị trí một khán giả đang có vé xem World Cup tại Houston. Một ngày match day ở đây không bắt đầu khi trọng tài thổi còi, nó bắt đầu từ nhiều giờ trước đó. Lúc kiểm tra điện thoại xem vé sẵn sàng chưa, ra lại đường đi xem thời tiết, chọn áo, chuẩn bị nước, kiểm tra quy định túi xách và tính xem nên rời khách sạn lúc mấy giờ để không bị cuốn vào dòng xe đông ở quanh sân.
1: Điều đầu tiên cần nhớ, Houston là một thành phố rộng và khoảng cách giữa các cái điểm không hề ngắn, như là nhiều đô thị du lịch có thể đi bộ từ điểm này sang điểm kia. Vì vậy mà với một trận World Cup, đến sân sớm không phải là lời khuyên mang tính hình thức, đó là điều kiện để có một ngày xem bóng đá dễ chịu. Nếu mà đi muộn thì khán giả có thể gặp cùng lúc nhiều áp lực, xe đông này, điểm trả khách xa hơn dự kiến, xếp hàng an ninh, tìm đúng cổng, tìm đúng tầng ghế và chưa kịp cảm nhận không khí trước trận thì cầu thủ đã khởi động xong ạ.
0: Một lịch trình hợp lý ở Houston có thể bắt đầu từ buổi sáng bằng một điểm tham quan nhẹ nhưng không nên tham quan quá lâu, và nếu trận đấu diễn ra vào buổi chiều tối thì du khách có thể dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc di chuyển vào sân. Houston mùa nóng, độ ẩm cao, có thể mất nước nhanh hơn bình thường nếu buổi sáng đi quá nhiều, đến chiều phải chen giữa đám đông nữa. Đứng chờ quanh cổng an ninh, leo lên tầng ghế cao thì cảm giác mệt sẽ đến rất nhanh. World Cup đáng để háo hức nhưng cũng cần giữ sức để tận hưởng trọn vẹn 90 phút.
1: Trước khi rời nơi lưu trú, việc đầu tiên là kiểm tra vé điện tử. Đi xem sự kiện lớn ở Mỹ thì điện thoại gần như trở thành tấm hộ chiếu nhỏ của khán giả. Vé, bản đồ, rồi thông tin trận đấu, điểm hẹn, ứng dụng gọi xe, thẻ thanh toán, ảnh chụp giấy tờ cần thiết, pin điện thoại vì thế rất là quan trọng. Một cục sạc dự phòng nhỏ, dây sạc này, mạng di động ổn định có thể cứu cả buổi đi sân. Nếu mà đi theo gia đình hoặc nhóm bạn thì hệ thống chúng ta cũng cần phải nên có một cái sự thống nhất trước, một điểm hẹn trong trường hợp bị tách nhau trong đám đông.
0: Tiếp theo là quy định mang đồ vào sân. Mỗi sân vận động, mỗi giải đấu đều có hướng dẫn riêng về túi xách, vật dụng cá nhân, đồ ăn, nước uống, máy ảnh, gậy selfie, ô dù hoặc các vật bị cấm. Khán giả Việt Nam thường có thói quen mang theo khá nhiều đồ khi đi xa, nhưng tại các sân vận động Mỹ, kiểm tra an ninh thường rất chặt. Tốt nhất là mang thật gọn, như điện thoại, giấy tờ, thẻ thanh toán, một số vật dụng cá nhân cần thiết. Và trước ngày thi đấu thì nên vào trang thông tin chính thức của sân hoặc ban tổ chức để xem lại quy định mới nhất, tránh đến cổng rồi lại phải bỏ đồ đạc, quay lại gửi rất mất thời gian.
1: Về di chuyển thì Houston Stadium nằm ở trong khu NRG Park, một tổ hợp sự kiện lớn của thành phố. Vào ngày có trận World Cup thì khu vực này chắc chắn đông hơn bình thường rất là nhiều. Nếu mà dùng phương tiện công cộng thì khán giả cần xem trước tuyến, điểm xuống, thời gian đi bộ từ ga đến cổng sân. Và nếu mà đi xe công nghệ thì nên tính chuyến xe không thể thả ngay sát cổng như mình mong muốn. Và nếu tự lái xe thì phải chuẩn bị phương án bãi đỗ, chi phí, rồi lối ra sau trận và khả năng phải chờ khá là lâu khi mà hàng chục nghìn người cùng rời sân.
0: Một kinh nghiệm nhỏ là đừng xem hành trình đến sân chỉ là phần di chuyển. Đó là một phần của match day. Với nhiều khán giả, nhất là những người lần đầu có mặt tại một trận World Cup, thì check-in gần như là một phần không thể thiếu của match day. Đến Houston Stadium mùa hè 2026 thì chắc chắn ai cũng muốn có vài bức ảnh để ghi lại khoảnh khắc rất đặc biệt này.
1: Vâng ạ, và việc check in một sự kiện lớn như là World Cup thì rất là khác với check in ở một điểm du lịch thông thường. Đây không chỉ là chuyện mà chúng ta sẽ tìm góc đẹp, giơ điện thoại lên và chụp. Một ngày match day có dòng người đông này, thời gian vào sân được kiểm soát, an ninh thì chặt chẽ, lối đi thì chia theo khu vực và mọi người xung quanh cũng đang di chuyển để kịp giờ bóng lăn. Vì vậy mà muốn có ảnh đẹp mà vẫn thoải mái, điều đầu tiên và phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, đó là chúng ta phải đến sớm, đến thật sớm để không chỉ tránh vội mà còn có thời gian để nhìn quanh, quan sát rồi chọn góc chụp và cảm nhận không khí trước khi mà bước vào trận đấu.
0: Điểm check-in đầu tiên thường không nằm trong sân mà ở hành trình đến sân, ngay từ ga tàu, điểm xuống xe, khu vực đi bộ vào NRG Park, khán giả có thể cảm nhận rõ không khí World Cup. Áo đấu các đội tuyển, quốc kỳ khoác trên vai, nhóm cổ động viên hát vang và gia đình đưa trẻ nhỏ đi xem bóng đá, những tấm biển chỉ dẫn, tình nguyện viên hướng dẫn, tất cả đều là chất liệu rất sống động. Một bức ảnh trên đường vào sân đôi khi còn tự nhiên hơn một bức ảnh tạo dáng quá kỹ. Nó cho thấy mình đang thực sự ở trong dòng chảy của ngày hội bóng đá.
1: Khi đến gần Houston Stadium, khu vực bên ngoài sân sẽ là nơi mà nhiều người muốn dừng lại nhất. Công trình lớn, biển hiệu, dòng khán giả và các cái điểm trang trí theo nhận diện của World Cup, những cái màu áo khác nhau cùng xuất hiện trong một khung hình. Tuy nhiên đây cũng sẽ là khu vực rất là dễ đông người, và muốn chụp ảnh gia đình hoặc là nhóm bạn thì chúng ta nên chọn cái vị trí không chắn lối đi, không đứng giữa luồng di chuyển, không dừng quá lâu ở các điểm quan sát. Và ở Mỹ thì tại những cái sự kiện đông người, việc giữ lối đi thông thoáng là điều rất được chú ý.
0: Một gợi ý nhỏ là nên chụp hình theo từng lớp trải nghiệm. Lớp đầu tiên là ảnh tôi đã đến đây và toàn cảnh sân hoặc là biển hiệu phía sau. Lớp thứ hai là ảnh tôi ở trong ngày hội, áo đấu, vé điện tử, khăn cổ động, cờ, dòng người, bạn bè hoặc gia đình. Lớp thứ ba là ảnh chi tiết, đôi giày đi bộ cả ngày, chiếc mũ tránh nắng, ly nước trong sân, màn hình lớn, ghế ngồi, mặt cỏ nhìn từ khán đài. Những chi tiết nhỏ ấy sau này xem lại sẽ gợi nhớ nhiều hơn là mình tưởng.
1: Khi mà đã đi qua cửa an ninh và vào bên trong của Houston Stadium thì khán giả sẽ có thêm nhiều góc check-in khác, các cái tầng rồi các quầy đồ ăn, khu bán vật phẩm, bảng chỉ dẫn, cầu thang cuốn, lối lên khán đài, màn hình lớn và đặc biệt là khoảnh khắc lần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy mặt sân. Đây thường là khoảnh khắc rất là đáng để chụp ạ. Từ hành lang bước ra khu ghế, cả sân vận động mở ra trước mắt, mái che phía trên, mặt cỏ thì phía dưới và các tầng khán đài bao quanh. Với người yêu bóng đá, cảm giác ấy khó thay thế bằng bất kỳ cái bức ảnh nào trên mạng.
0: Tuy nhiên, check-in trong sân cũng cần đúng lúc. Trước trận, khi cầu thủ chưa ra sân hoặc đang khởi động, khán giả có thể tranh thủ chụp vài bức ảnh. Nhưng khi quốc ca vang lên, khi nghi thức trước trận bắt đầu, khi bóng đã lăn, tốt nhất nên đặt điện thoại xuống để sống trong khoảnh khắc thật. World Cup không phải ngày nào cũng có cơ hội được xem trực tiếp. Nếu mải quay quá nhiều, chụp quá nhiều, rất dễ bỏ qua cảm giác quan trọng nhất, đó là tiếng reo của khán giả, tốc độ của cầu thủ và bóng bất ngờ và nhịp thở của cả sân.
1: Vâng, thưa quý vị, như vậy là hành trình của du lịch cùng VOV hôm nay thì đã đưa chúng ta đến với Houston Stadium, một trong những điểm hẹn đáng chú ý của World Cup 2026 trên đất Mỹ. Từ câu chuyện về Houston, thành phố của năng lượng, vũ trụ và bóng đá, đến bên trong một sân vận động vốn quen với NFL nhưng mà đang chuyển nhịp để phục vụ bóng đá thế giới, chúng ta có thể thấy World Cup không chỉ được tạo nên bởi các đội tuyển, những bàn thắng và bảng tỷ số.
0: Và qua chương trình chúng ta cũng thấy rằng du lịch thể thao không chỉ là đến một sân vận động xem một trận bóng rời đi, đó còn là cách cảm nhận một thành phố trong thời khắc đặc biệt. Một trận World Cup kéo dài 90 phút nhưng ký ức có thể bắt đầu từ rất lâu, trước tiếng còi khai cuộc, từ đường đến sân, màu áo cổ động viên, tiếng reo trên khán đài và khoảnh khắc cùng người thân lưu lại một hành trình đáng nhớ.
1: Chương trình du lịch cùng VOV hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Và trong ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Beautiful Day.

có những bông hoa không nở trong vườn xuân mà nở giữa khói lửa chiến tranh. Đó là những chàng trai, cô gái, thanh niên xung phong đã lấy tuổi đôi mươi viết nên những cung đường huyền thoại để những đoàn xe nối nhau ra tiền tuyến và để đất nước có ngày thống nhất. Chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này với chủ đề Những bông hoa trên tuyến lửa là những vần thơ lắng đọng, những câu chuyện tri ân về một thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình sẽ phát vào khung giờ 8 giờ 30 phút thứ hai ngày 6 tháng 7 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, để tất cả chúng ta thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay và mãi khắc ghi những mùa hoa bất tử trong lịch sử dân tộc.

Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ. Thưa quý vị thính giả, trong không gian trầm mặc của con ngõ nhỏ phố Kim Hoa, qua ngòi bút ghi chép đầy tinh tế và xúc động của tác giả Tiến Đông, cuộc đời của vị tổng công trình sư bước vào tuổi 90 hiện lên như một thước phim tư liệu vô giá, in hằn dấu ấn của một thế kỷ sâu bể. Mang họ Lý, từ những ngày người mẹ kính yêu theo Bác Hồ làm cách mạng ở Quảng Châu,

0: nhưng trong huyết mạch của ông Lý Kiến Nam vẫn vẹn nguyên cốt cách kiên trung của dòng họ Đặng nổi tiếng vùng Bích Hào, Nghệ An.
1: Từ bỏ danh vọng và cuộc sống đủ đầy tại nước bạn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, người chuyên gia luyện kim lỗi lạc ấy đã nghe theo tiếng gọi của cội nguồn, một mình trở về phụng sự đất nước giữa những năm tháng bom đạn gian lao. Hành trình hồi hương của ông không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà như một sự tiếp nối tự nhiên đầy kiêu hãnh của một gia đình, một dòng tộc bao đời hiến dâng trọn vẹn cho Tổ quốc. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Hành trình trở về phụng sự Tổ quốc của một tổng công trình sư, để cảm nhận một tình yêu quê hương son sắt được trao truyền qua nhiều thế hệ.
0: Tôi gặp ông Lý Kiến Nam, tức Đặng Kiến Nam, vào những ngày cuối tháng 4 lịch sử trong một con ngõ nhỏ trên phố Kim Hoa, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Giữa không gian trầm mặc của phố nhỏ, ông chậm rãi kể về gia đình mình bằng giọng trầm ấm, in hằn dấu thời cuộc của một con người đã đi qua gần trọn một thế kỷ sâu bể. Ông Lý Kiến Nam là cháu của giáo sư Đặng Thái Mai, đồng thời là em họ của bà Đặng Bích Hà, phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người con của dòng họ Đặng nổi tiếng vùng Bích Hào, Nghệ An, thuộc huyện Thanh Chương cũ. Qua câu chuyện của ông, từng lớp ký ức xưa dần được lập mờ, hòa vào dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc. Ngay cả họ Lý mà ông đang mang cũng chất chứa phía sau một câu chuyện dài, thấm đẫm, dấu ấn của một thời kỳ oanh liệt. Ông Nam kể, gia đình ông có gốc ở làng Lương Điền, Tổng Bích Hào xưa nay thuộc xã Bích Hào. Họ Đặng ở làng Lương Điền là một dòng họ có truyền thống yêu nước lâu đời. Nhiều thế hệ đã đi qua những biến động lớn của lịch sử dân tộc. Ông nội của ông Lý Kiến Nam là cụ Đặng Quý Hối, em trai của hai nhà yêu nước Đặng Nguyên Cần và Đặng Thúc Hứa. Trong phong trào Cần Vương chống Pháp, cụ Hối từng tham gia hoạt động yêu nước tại quê nhà và sớm định hướng cho các con đi theo con đường cách mạng. Sau đó, ba người con của cụ Đặng Quý Hối là Đặng Xuân Thanh, hay còn gọi là Đặng Thai Đậu, cha của ông Lý Kiến Nam, cùng hai người con gái là Đặng Thị Hợp và Đặng Thị Quỳnh đã lên đường sang Xiêm, Thái Lan để gặp bác mình là Đặng Thúc Hứa, còn gọi là ông Tú Hai, để tiếp tục con đường hoạt động cách mạng. Tại nơi đất khách, ông Đặng Xuân Thanh và hai người em vừa tham gia lao động sản xuất tại các trại cày, vừa học tập văn hóa. Trong đó, ông Đặng Xuân Thanh sớm bộc lộ tư chất thông minh, ngoài lao động, nông nghiệp, còn theo học tại trường địa phương, từng bước tiếp nhận tri thức trong bối cảnh đầy gian khó của những người Việt xa xứ. Ngoài người cha xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng, mẹ của ông Lý Kiến Nam cũng là người con của một dòng họ giàu lòng yêu nước. Bà tên thật là Nguyễn Thị Đức, quê gốc ở Hương Khê, Hà Tĩnh, sinh năm 1909 tại làng Vạt Pà, tỉnh Nakhon, Thái Lan. Cha bà là cụ Cựu Tuấn, người bạn thân thiết của cụ Đặng Thúc Hứa.
1: Năm 1925, sau khi tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, theo chủ trương của người, từ năm 1925, nhiều thiếu niên ưu tú là con em Việt kiều yêu nước tại Thái Lan đã được đưa sang Quảng Châu học tập, rèn luyện. Gia đình cụ Cựu Tuấn có ba người con thì cả ba đều được lựa chọn tham gia. Vào khoảng tháng 6 năm 1925, có 8 thiếu niên đã được chọn sang Quảng Châu để đào tạo. Khi ấy, do Bác Hồ đang hoạt động dưới bí danh Lý Thụy, nên người đã đổi họ của các thiếu niên này sang họ Lý. Trong số đó có Lý Tự Trọng, Lý Chí Thông, em trai bà Đức, Lý Văn Minh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tự, Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận và Lý Phương Đức, tức Nguyễn Thị Đức, mẹ ông Lý Kiến Nam. Tất cả đều tham gia hoạt động trong tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại Quảng Châu, bà Lý Phương Đức vừa học tập vừa tham gia in ấn, phát hành báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ biên, làm công tác giao liên và tuyên truyền cách mạng. Tháng 5 năm 1926, bà được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. đến tháng 1 năm 1927, tiếp tục được giới thiệu vào Đảng Cộng sản Trung Quốc thuộc Đảng bộ Quảng Đông, phân bộ Quảng Châu. Ngoài hoạt động tuyên truyền, bà còn tham gia vận động công nhân tại các xưởng sản xuất ở Quảng Châu. Cuối năm 1927, khi cuộc khởi nghĩa Quảng Châu bùng nổ, bà Lý Phương Đức cùng nhiều cán bộ, hội viên thanh niên tham gia chiến đấu bên cạnh quần chúng cách mạng. Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa, dù nhiều cơ sở đảng và hệ thống giao liên bị phá vỡ, bà vẫn tiếp tục hoạt động từ Quảng Châu đến Thượng Hải với vai trò giao liên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Đảng Cộng sản Trung Quốc và được xem như một lưỡng đảng giao thông viên.
0: Tháng 5 năm 1931, do bị chỉ điểm, bà Lý Phương Đức cùng nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều cán bộ yêu nước bị bắt. Dù bị tra tấn dã man, bà vẫn không khai báo, không để lộ bất cứ đầu mối hay cơ sở cách mạng nào. Sau đó, thực dân Pháp thông đồng với thực dân Anh đưa bà về giam tại nhà tù Hỏa Lò. Đến năm 1934, chính quyền thực dân buộc phải tuyên bố trắng án nhưng trục xuất bà khỏi Đông Dương, chỉ cho phép cư trú tại Hồng Kông, Macau và Quảng Châu. Sau khi trở lại Quảng Châu, do mất liên lạc với tổ chức, bà sang Macau rồi Hồng Kông dạy học. Trong thời gian này, bà kết hôn với ông Đặng Xuân Thanh, lúc này cũng đã từ Xiêm sang Trung Quốc hoạt động. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, vào năm 1941, ông Đặng Xuân Thanh đã bị quân Tưởng Giới Thạch bắt giam và hy sinh không lâu sau đó. Sau khi cách mạng Trung Quốc thắng lợi, năm 1949, bà Đức cùng hai người con là Lý Kiến Nam và Lý Tuệ Minh quay trở lại Quảng Châu, vừa dạy học, vừa nuôi dạy con cái trưởng thành.
1: Sau câu chuyện về người mẹ của mình, ông Lý Kiến Nam khẽ vỗ vai tôi rồi nói, giờ thì cháu biết vì sao ông mang họ Lý rồi chứ. Nói rồi ông trầm ngâm kể tiếp rằng sau khi cha hy sinh, mẹ ông vừa một mình nuôi con, vừa tham gia hoạt động bí mật. Trong cuộc trò chuyện, ông Lý Kiến Nam còn cho tôi xem tập hồi ký theo Bác Hồ làm cách mạng được viết năm 1979 của bà Lý Phương Đức lúc sinh thời. Điều khiến tôi xúc động nhất là những dòng bà viết để nhắn nhủ, răn dạy con cháu. Từ hồi ấy đến nay, tôi vẫn mang họ Lý, là con cháu luôn trung thành với lý tưởng cao cả của Bác Hồ, đời đời theo gương Bác, đời đời là con cháu của Bác, của dân tộc Việt Nam anh hùng. Những dòng hồi ký giản dị nhưng chan chứa niềm tin, lòng trung thành và tình yêu sâu sắc khiến tôi không khỏi xúc động.
0: Sau này, khi cách mạng Trung Quốc thành công, bà Lý Phương Đức vừa tham gia dạy học, nuôi dạy con cái trưởng thành và luôn tích cực tham gia công tác của Hội Việt Kiều. Đặc biệt, ông Lý Kiến Nam sau khi tốt nghiệp Đại học Gang Thép Bắc Kinh năm 1959 đã được giữ lại làm nghiên cứu sinh trong 2 năm. Sau đó, ông được phân về công tác tại Tập đoàn Gang Thép thủ đô Bắc Kinh và trở thành Tổng Công Trình Sư, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực luyện kim. Tại đây, ông trực tiếp nghiên cứu, chủ trì đề tài cấp nhà nước, phun nhiên liệu tổng hợp vào lò cao để luyện gang. Trong thời gian, ông cùng gia đình sống và làm việc tại Trung Quốc, năm 1971, ở Việt Nam, nhà máy gang thép Thái Nguyên đã bị đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt, hư hỏng nặng. Khi sang thăm Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị được biết tại đây có một chuyên gia luyện kim giỏi người Việt Nam đang công tác. Ngay sau đó, ông đã chuyển lời mời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng mong ông Lý Kiến Nam trở về quê hương tham gia khôi phục nhà máy gang thép Thái Nguyên. Ban đầu, ông Lý Kiến Nam vẫn còn trăn trở bởi gia đình, vợ con và cả mẹ ông đều đang sinh sống tại Trung Quốc. Nhưng sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Cơ khí luyện kim Đinh Đức Thiện tại nhà khách chính phủ ở Bắc Kinh, khi hiểu rõ tình hình quê nhà, ông đã quyết định trở về. Năm 1971, ông một mình về nước trước. Đến năm 1976, sau khi đất nước thống nhất, bà Lý Phương Đức cùng con cháu cũng trở về Việt Nam đoàn tụ.
1: Trở về nước, ông Lý Kiến Nam đảm nhiệm vị trí chuyên viên cao cấp tại Vụ Kỹ thuật Bộ Cơ khí Luyện Kim, sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Luyện Kim Thái Nguyên, là lãnh đạo Hội đúc Luyện Kim Việt Nam trong nhiều năm. Trong cuộc trò chuyện với ông, tôi đặc biệt khâm phục trước vốn tri thức uyên bác cùng với sự mẫn tiệp hiếm có. dù đã bước sang tuổi 90, ông vẫn nhớ rõ từng dấu mốc cuộc đời và say sưa kể về những năm tháng gắn bó với ngành luyện kim. Bên cạnh ông là người vợ hiền, bà Đặng Kim Dung, một người con gái Trung Quốc dịu dàng. Sau khi theo chồng về Việt Nam, bà đã dành thời gian học tiếng Việt cùng chồng, phụng dưỡng mẹ già, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cháu, lặng lẽ vun đắp cho một mái ấm mang đậm nghĩa tình Việt Trung suốt nhiều thập kỷ.
0: Chia tay ông, tôi hỏi một câu rằng liệu ông có bao giờ cảm thấy hối tiếc khi đã thành đạt lại rời Trung Quốc trở về Việt Nam? Ông Lý Kiến Nam chỉ cười hiền, ánh mắt ông chậm rãi hướng ra khoảng sân trước nhà rồi nhẹ nhàng nói: tổ tiên gốc gác của tôi ở Việt Nam, ở làng Lương Điền, ở Bích Hảo thân thương, khi tổ quốc cần thì sao tôi lại không về cơ chứ? Câu nói mộc mạc ấy khiến tôi lặng đi. Tròn 55 năm ngày ông trở về quê hương, và cũng tròn nửa thế kỷ kể từ ngày cả gia đình ông hồi hương về lại quê cha đất tổ. Biết bao đổi thay đã đi qua, nhưng trong người chuyên gia ấy chưa bao giờ có sự đắn đo của được mất, càng không có chút tiếc nuối cho một cuộc sống đủ đầy nơi đất khách. Điều còn lại sau ngần ấy năm chỉ là tình yêu quê hương sâu nặng, là sự gắn bó máu thịt với cội nguồn và niềm tự hào được góp một phần trí tuệ, sức lực cho đất nước. Có lẽ đó cũng chính là điều đẹp đẽ nhất được kết tinh từ một gia đình đã nhiều thế hệ hiến dâng, hy sinh cho Tổ quốc.
1: Tôi tìm về nhà thờ họ Đặng ở làng Lương Điền, xã Bích Hào, Nghệ An, mảnh đất thuộc huyện Thanh Chương cũ. Dẫu ngày nay cái tên Lương Điền chỉ còn lại trong ký ức là khoảng không gian ước lệ, rất khó xác định và rất mơ hồ đối với lớp hậu sinh. Được nghe kể về những trang sử hào hùng của dòng họ Đặng nơi đây, về những người con kiên trung, bất khuất đã hy sinh cho Tổ quốc, tôi chợt hiểu rằng hành trình trở về của ông Lý Kiến Nam không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên, mà như một sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống gia đình, dòng tộc và quê hương. Mảnh đất nhỏ bên dòng Lam ấy, qua bao biến thiên lịch sử, vẫn lưu giữ cốt cách của một vùng quê giàu truyền thống, giàu lòng yêu nước, hiếu học và kiên trung. Từ những người con như Đặng Nguyên Cần, Đặng Thúc Hứa, Đặng Thái Mai, đến ông Lý Kiến Nam, Đặng Kiến Nam hôm nay, dường như trong huyết mạch của dòng họ Đặng Lương Điền luôn cháy âm ỉ một điều giản dị mà lớn lao. Đó là dù đi đâu, làm gì, cuối cùng vẫn hướng lòng mình về Tổ quốc, về quê cha đất tổ.
0: Thưa quý vị và các bạn, huyết mạch xứ Nghệ là dòng chảy của lòng yêu nước và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Nếu như Tổng công trình sư Lý Kiến Nam đã từ bỏ vinh hoa nơi đất khách để trở về phụng sự Tổ quốc trong bom đạn, thì ngay tại quê nhà cũng có một người phụ nữ nhỏ bé bằng trí tuệ và ý chí kiên cường đã làm nên những điều kỳ diệu cho ngành điện lực Việt Nam, khiến các chuyên gia quốc tế phải ngả mũ thán phục.
1: Tiếp tục chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chân dung của kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt, người con mảnh đất Quỳnh Lưu, Nghệ An, người phụ nữ đã ghi danh Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á chế tạo thành công máy biến áp siêu cao áp 500 kV qua bài viết của tác giả Quang Tâm.
0: Trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, khi các thiết bị điện công suất lớn vẫn phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhập khẩu, kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt đã dành trọn tâm huyết cho khát vọng làm chủ công nghệ. Bà sinh năm 1950 tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Minh Lương, tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc khoa điện, Đại học Bách khoa Hà Nội, bà được phân công về công tác tại Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh.
1: Vào thời điểm năm 1992, khi kinh tế đất nước đã bước đầu thoát khỏi khủng hoảng, lúc ấy hầu hết các thiết bị của ngành điện lực vẫn phải nhập ngoại, rất tốn kém. Trong đó, một máy biến áp 110 kV có giá tới hơn 6 tỷ đồng. Tổng công ty Thiết bị Đông Anh ngày ấy chỉ có dây chuyền sửa chữa máy biến áp 35 kV của Liên Xô. Trước yêu cầu phải sản xuất được máy biến áp, chị Nguyệt đã xung phong nhận trách nhiệm thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước Nghiên cứu thiết kế công nghệ chế tạo máy biến áp 25.000 kV-ampe 110 kV với giám đốc Trần Cự. Cùng nghiên cứu với chị còn có kỹ sư Nguyễn Đình Đoàn làm phân vỏ. Nhiều người trong ngành điện nghi ngờ quyết định tài trời ấy. Họ tò mò muốn xem mặt người phụ nữ ăn gan cóc tía. Theo họ thì máy biến áp 35 kV vẫn còn chưa làm tốt thì làm sao có thể chế tạo được sản phẩm công nghệ phức tạp như thế.
0: Khi vào việc thiếu tài liệu, chị Nguyệt đã đến các trạm điện có máy biến áp để xem xét, đo đạc kỹ lưỡng các thông số rồi về phân tích suy luận. Chị miệt mài đi xe buýt từ Đông Anh sang Thư viện Quốc gia đến Hà Nội để tìm, đọc, dịch tài liệu kỹ thuật của nước ngoài. Chị đã cải tạo chiếc máy tiện thành máy cuốn dây để thực hiện đề tài. Sau hơn một năm mày mò, chị Nguyệt và cộng sự đã hoàn thành chiếc máy biến áp nặng tới 62 tấn. Chiếc máy được lắp đặt vận hành tại Vĩnh Yên đã chấm dứt thời kỳ nhập khẩu máy biến áp 110 kV ở Việt Nam. Chị Nguyệt kể đầy tự hào. Hôm đóng điện, hàng trăm người dự, hai xe chữa cháy với hàng chục lính cứu hỏa được bố trí sẵn sàng xử lý nếu máy bị hỏng, chập điện, gây cháy nổ. Trước khi đóng điện, mọi người tản ra, không ai dám lại gần. Tôi tự nhủ, nó là con mình đẻ ra, lúc khó khăn mình phải ở cạnh nó. Chỉ đến khi ro, tiếng máy chạy êm ru, tôi thốt lên, ôi ngon rồi, sướng quá, thành công rồi. Sau 4 tháng vận hành, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp nhà nước nghiệm thu máy biến áp 110 kV đạt xuất sắc tuyệt đối với 11 trên 11 phiếu bầu. Đến tháng 10 năm 1996, máy biến áp 110 kV của chị được tặng huy chương vàng tại Hội chợ triển lãm Kinh tế Hàng công nghiệp. Thành công này đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành điện lực, bởi đây là máy biến áp 110 kV đầu tiên được sản xuất.
1: Năm 2003, chị Nguyệt lao vào nghiên cứu tính toán thiết kế công nghệ chế tạo máy biến áp 220 kV, đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, mặc cho nhiều người trong cơ quan và ngành điện tiếp tục hoài nghi. Chị kể khi bắt tay làm đề tài, chị đã đọc rất nhiều tài liệu rồi tổng hợp phân tích, suy luận nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của từng chi tiết, cụm chi tiết. Sau gần 2 năm, máy biến áp 220 kV ra đời, giúp ngành điện Việt Nam không còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp thiết bị của nước ngoài, giảm được 20-30% chi phí. Đặc biệt, kế hoạch phát triển trạm biến áp trên toàn quốc được triển khai rất kịp thời. Lật những hình ảnh về chiếc máy biến áp 220 kV có trọng lượng tới 142 tấn trong album, chị Nguyệt cảm xúc kể lại ngày 30 tháng 12 năm 2003 đáng nhớ ấy, khi chính thức đóng điện vận hành máy biến áp 220 kV tại trạm Sóc Sơn, chị hồi hộp lắm, mặc dù đã thử nghiệm nhiều lần và chắc chắn sẽ thành công, nhưng vẫn lo. Hai tay chị úp vào mặt và cúi xuống để chờ đợi. Chị sợ có sự cố thì rất nguy hiểm. Sau thời gian hoạt động ổn định, chiếc máy biến áp 220 kV được Hội đồng Nghiệm thu Khoa học Nhà nước đánh giá đạt xuất sắc tuyệt đối với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Có thể nói, ở thời điểm đó, thành công này được xem là bước tiến vượt bậc của ngành điện Việt Nam như một chiến công đỏ có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến tháng 2 năm 2004, tại Hội chợ triển lãm Hàng công nghiệp Việt Nam, máy biến áp 220 kV được tặng huy chương vàng. Chị Nguyệt tâm sự, từ sau khi sản xuất thành công hai loại máy biến áp 110 kV và 220 kV, tính đến sau năm 2016, công ty đã sản xuất được hơn 400 chiếc cung cấp cho ngành điện, làm lợi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng nhờ không phải nhập khẩu máy biến áp. Đặc biệt, thành công ấy mang lại việc làm thường xuyên cho người lao động của công ty thiết bị Đông Anh với thu nhập ổn định. Với những đóng góp to lớn đó, năm 2006, chị Nguyệt được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
0: Thành công trên là tiền đề quan trọng để chị ấp ủ ước mơ chế tạo máy biến áp 500 kV. Sau khi nghiên cứu, lựa chọn tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số của máy biến áp các nước đã cung cấp cho ngành điện, chị Nguyệt bắt tay vào thực hiện ý tưởng mới. Theo chị, máy biến áp 500 kV kết cấu rất phức tạp, bao gồm nhiều chi tiết. Mỗi chi tiết đòi hỏi một bản vẽ riêng. Riêng phần lõi máy, chị thiết kế hơn 750 bản vẽ. Phần vỏ do anh Đoàn thiết kế cũng gần 300 bản,

0: chị bỏ ra hàng tháng trời kiểm tra nghiêm ngặt mức độ tương ứng của các thiết bị trong phòng thí nghiệm trước khi đưa vào lắp ráp. Từ việc chế tạo bối dây, chế tạo vỏ đến công đoạn sấy máy đều được sử dụng những giải pháp công nghệ tiên tiến. Theo đề xuất của chị, công ty thiết bị Đông Anh đã bỏ ra gần 100 tỷ đồng để cải tạo nhà xưởng, hệ thống lọc và sấy không khí, đầu tư trang thiết bị như đồ gá, giá đỡ, trụ chống, các dụng cụ thi công và công nghệ phù hợp để đáp ứng đủ chỉ tiêu kỹ thuật khi sản xuất máy biến áp 500 kV.
1: Chị Thủ Thị, một chuyên gia Nga được mời sang thẩm định công trình của chị đã rất ngạc nhiên. Ông ta bảo, ở Nga, khi nghiên cứu chế tạo máy biến áp 500 kV, có 42 kỹ sư tham gia, gồm 8 người khổng lồ và 34 kỹ sư phụ trợ. Trong khi ở Việt Nam, họ chỉ thấy một bà già cứ xoay sở đo đo vẽ vẽ. Chị phải chắt lọc các ý kiến của các chuyên gia, đọc cả đống tài liệu tham khảo, phân tích, xây dựng những kết cấu hợp lý về khả năng chịu điện trường trong máy biến áp 500 kV. Chiếc máy biến áp đầu tiên nặng tới 218 tấn cũng được chế tạo thành công và lắp đặt vận hành tại trạm Nho Quan, Ninh Bình vào ngày 22 tháng 11 năm 2011. Trước sự ngỡ ngàng của cả ngành điện, chị Nguyệt đánh giá về máy biến áp 500 kV. Nó phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam. Hệ thống làm mát chia làm hai dàn bố trí bên hông máy, có lắp bơm dầu và đồng hồ đo lưu lượng tản nhiệt, tạo ra kết cấu mới. Vòi nhiệt được thiết kế giúp tăng khả năng tiếp xúc dầu và không khí để giảm nhiệt nhanh.
0: Chị Nguyệt tâm sự, do chiến tranh nên đất nước mình nghèo, mọi cái đều phải giật gấu vá vai, kể cả làm khoa học. Khi bắt tay vào nghiên cứu thì thiếu đủ thứ, tài liệu, thiết bị thí nghiệm và kinh phí. Do vậy, để thực hiện mục tiêu để mang lại cho đất nước một cái gì đó, thì người làm khoa học phải triệt để tận dụng những thuận lợi dù nhỏ nhất. Chị khẳng định nghiên cứu khoa học là quá trình chiến đấu với cái khó, chiến đấu với chính mình. Muốn vượt qua, phải có nghị lực, tình yêu, sự đam mê và khát khao thành công cháy bỏng.
1: Và người phụ nữ ấy đã làm được. Sau một năm miệt mài nghiên cứu, thiết kế tới 750 bản vẽ nội dung với gần 1.500 bản vẽ chi tiết cùng hàng trăm thí nghiệm, chiếc máy biến áp 500 kV đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á đã hoàn thành. Ngày 7 tháng 10 năm 2010, máy được đóng điện thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới làm chủ được công nghệ đỉnh cao này. Nhớ lại quãng thời gian ấy, bà từng chia sẻ rằng hình ảnh chiếc máy biến áp luôn hiện diện trong suy nghĩ của mình. Từ công việc đến sinh hoạt hàng ngày, bà không ngừng tìm kiếm các phương án kỹ thuật tối ưu và tự nhắc bản thân phải kiên trì theo đuổi mục tiêu. Sau gần 3 năm nghiên cứu và chế tạo với sự tham gia của tập thể cán bộ, công ty thiết bị Đông Anh, ngày 7 tháng 10 năm 2010, máy biến áp 500 kV đầu tiên do Việt Nam sản xuất đã được đóng điện thành công. Đây không chỉ là sản phẩm đầu tiên của Đông Nam Á, mà còn đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 12 trên thế giới làm chủ công nghệ chế tạo máy biến áp 500 kV.
0: Thế nhưng, hành trình đi tiên phong chưa bao giờ là dễ dàng. Đằng sau vinh quang là những pha cân não thót tim lịch sử. Bà Nguyệt kể, lần đầu tiên đóng điện cho máy biến áp 110 kV tại Vĩnh Yên, một đội xe cứu hỏa đã phải túc trực sẵn. Không khí lúc đó căng như dây đàn. Các lãnh đạo và các chuyên gia phải bàn bạc suốt một buổi sáng mới dám hạ lệnh đóng điện. Khi máy chạy êm ru, niềm vui vỡ òa, không từ ngữ nào tả xiết.
1: Sự cố thót tim nhất là lần chạy từ máy biến áp 500 kV tại Nho Quan.

trí tuệ thế giới, trao tặng giải thưởng nhà khoa học nữ xuất sắc vào năm 2004 và năm 2014. Năm 2006, bà vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động.

0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về Tổng công trình sư Lý Kiến Nam và anh hùng lao động Nguyễn Thị Nguyệt là những minh chứng sống động cho tinh thần hiếu học, sáng tạo và lòng yêu nước nồng nàn của những người con xứ Nghệ. Dù ở thế hệ nào, hoàn cảnh nào, những người trí thức ấy vẫn luôn cháy hết mình để cống hiến cho sự phồn vinh của Tổ quốc.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Có người nói đêm là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng cũng có người biết rằng khi thành phố dần chìm vào tĩnh lặng lại là lúc rất nhiều câu chuyện bắt đầu. Đêm cất giữ những ký ức chưa kịp gọi tên, lắng nghe những nhịp tim còn nhiều tâm sự, chứng kiến những hy sinh âm thầm và nuôi dưỡng biết bao ước mơ đang lặng lẽ lớn lên. Mỗi màn đêm đi qua đều mang theo một câu chuyện, và biết đâu trong những câu chuyện ấy có cả hình bóng của chính bạn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện âm nhạc chủ đề Chuyện của đêm, phát sóng lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Rất vui được gặp lại các em trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em thân mến, chị Lê Mai rất vui vì trong khoảng thời gian này, dù các em đang ở nhà cùng với ông bà, theo bố mẹ về quê hay vừa kết thúc một buổi học năng khiếu, lớp học bơi hay một buổi vui chơi cùng với bạn bè, thì chúng mình vẫn có thể cùng nhau trò chuyện qua chương trình thiếu nhi.
1: Các em biết không, mùa hè thì luôn mang theo thật là nhiều điều thú vị. Đó là tiếng ve ngân vàng trên những vòm cây xanh, là sắc phượng đỏ rực nơi sân trường, là những cánh diều trao nghiêng giữa bầu trời trong veo và cả những buổi chiều ríu rít tiếng cười khi gặp gỡ những người bạn thân yêu. Có những người bạn đã đồng hành với chúng mình suốt những năm tháng đến trường, cũng có những người bạn mới tình cờ quen trong một lớp học bơi, một câu lạc bộ năng khiếu hay trong những buổi sinh hoạt hè ở khu dân cư. Mỗi người bạn thì đều mang đến một niềm vui để mùa hè của chúng ta thêm thật nhiều tiếng cười và những kỷ niệm đẹp.
0: Trong chương trình ngày hôm nay, ngoài những thông tin đáng chú ý dành cho thiếu nhi, chúng mình sẽ cùng lắng nghe phóng sự Những người bạn quanh em để cảm nhận những điều giản dị mà thật ấm áp của tình bạn tuổi học trò. Sau đó các em sẽ cùng bước vào một câu chuyện ngộ nghĩnh nhưng cũng đầy ý nghĩa mang tên Chuyện ở làng đồ ăn để khám phá một bài học đẹp về tình bạn, sự đoàn kết và lòng dũng cảm. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần điểm tin trước nhé.
1: Các em thân mến, vừa qua thì tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng chống bạo lực học đường lần thứ 3 năm 2026 với 396 bài dự thi xuất sắc được lựa chọn vào vòng toàn quốc. Đây là sân chơi ý nghĩa dành cho học sinh phổ thông trung học và trung học cơ sở, góp phần phát huy vai trò trung tâm của học sinh trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
0: Các em ạ, kết quả ban tổ chức đã trao 60 giải toàn quốc, gồm 3 giải nhất, 9 giải nhì cùng nhiều giải ba khuyến khích. Cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, đồng thời khuyến khích học sinh phát huy vai trò chủ động trong phòng chống bạo lực học đường. Các em thân mến, tại Nghệ An chúng ta nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, nâng cao kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho thanh thiếu nhi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội Nghệ An tổ chức giải bơi thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An năm 2026 với độ tuổi tham gia từ 8 đến 15 tuổi vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An số 6 đường Đao Tấn, phường Thành Vinh.
1: Giải đấu sẽ diễn ra các nội dung bơi tự do nam, nữ 50m theo từng nhóm tuổi với nhiều phần thưởng hấp dẫn dành cho các vận động viên xuất sắc. Hãy cùng lan tỏa phong trào học bơi, rèn luyện thể thao và nâng cao chất lượng an toàn dưới nước và tạo nên một mùa hè khỏe mạnh, bổ ích kem nhé!
0: Các em thân mến, chị muốn nói với các em rằng có một điều thật thú vị, đó là chỉ cần nhắm mắt lại và lắng nghe, mùa hè cũng có tiếng nói của riêng mình, đó là tiếng ve râm ran trên những tán phượng xanh, là tiếng dép chạy lục cộp trên con ngõ nhỏ, là tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ đang mải mê đuổi bắt dưới khoảng sân đầy nắng, và đâu đó là tiếng gọi nhau rất thân quen, chiều nay ra sân nhé, đợi tớ với.
1: Khi cánh cổng trường khép lại sau một năm học, cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa của những ngày hè đầy ắp trải nghiệm, không còn những tiết học nối tiếp nhau, không còn tiếng trống báo giờ vào lớp, các bạn nhỏ lại có thêm thời gian để làm những điều mình yêu thích. Có bạn thì theo bố mẹ về quê, có bạn tham gia lớp học bơi, lớp học vẽ, câu lạc bộ bóng đá hay những buổi sinh hoạt hè ở khu dân cư. Nhưng dù ở đâu thì điều khiến mùa hè trở nên rộn ràng hơn cả, có lẽ vẫn là được gặp gỡ bạn bè.
0: Như các em biết đấy, có những người bạn đã cùng ngồi chung một lớp học suốt nhiều năm, cũng có những bạn chỉ mới quen trong vài tuần nghỉ hè. Mỗi cuộc gặp gỡ đều mang đến một niềm vui riêng, để rồi khi mùa hè khép lại, trong chiếc ba lô đến trường sẽ không chỉ có sách vở mới mà còn đầy ắp những kỷ niệm đẹp. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Những người bạn quanh em nhé.
1: Chiều nào cũng vậy, khi nắng đã dịu hơn, khoảng sân nhỏ nơi Minh Anh sinh sống lại rộn ràng tiếng nói cười. Chỉ cần một lời nhắn trong nhóm bạn, vài chiếc xe đạp đã nối đuôi nhau đến. Không cần trò chơi đắt tiền, chẳng cần những chuyến đi xa, chỉ một khoảng sân rộng và vài người bạn thân cũng đủ để lấp đầy cả một buổi chiều mùa hè. Chúng ta sẽ cùng nghe bạn Tuệ An tâm sự nhé.
2: Bọn em nhắn tin cho nhau từ buổi trưa cho đến khoảng 4 giờ chiều, là ai cũng mang xe đạp hoặc cầu lông xuống sân. Có hôm

0: đá cầu, có hôm chơi đuổi bắt, hôm thi đạp xe quanh công viên. Hôm nào đông đủ thì vui lắm.
1: Các em ạ, chắc chắn là người lớn nào cũng đã từng có một tuổi thơ như thế phải không các em? Chỉ cần nghe tiếng bạn gọi ngoài cổng là đã vội vàng cất quyển truyện đang đọc này, chạy thật nhanh ra đầu ngõ. Những cuộc vui chơi chẳng cần hẹn trước quá nhiều, cũng chẳng cần điện thoại thông minh hay là trò chơi điện tử. Một quả bóng, một sợi dây nhảy, vài cánh diều hay chiếc cầu đá qua đá lại cũng đã khiến cho cả buổi chiều trôi qua lúc nào chẳng hay. Ngày nay thì cuộc sống có rất nhiều đổi thay, các em nhỏ có thể thêm thật là nhiều thiết bị hiện đại để giải trí. Thế nhưng mà thật đáng mừng khi mà ở nhiều khu dân cư, công viên hay nhà văn hóa, hình ảnh những nhóm bạn ríu rít vui chơi vẫn hiện diện mỗi chiều hè. Bởi sau tất cả, không màn hình nào có thể thay thế được những tiếng cười vang khi các em được ở cạnh nhau. Có khi chỉ là cùng nhau thi xem là ai đá cầu được nhiều nhất này, có khi là cùng đạp xe dưới hàng cây xanh mát, cũng có khi cả nhóm ngồi dưới bóng mát để kể cho nhau nghe về cuốn truyện mình mới đọc, bộ phim mình mới xem hay ước mơ của mình trong tương lai. Những câu chuyện tưởng như rất nhỏ ấy lại âm thầm gắn kết tình bạn lớn. Và khi mà chúng ta trưởng thành qua năm tháng, nhớ lại những ký ức ngày xưa thì thật vui biết bao nhiêu. Khi được hỏi em thích nhất điều gì khi mà gặp lại các bạn trong dịp hè, bạn Tuệ An trả lời rằng:
0: em thấy vui vì không phải vội về học thêm như trong năm học. Bọn em có nhiều thời gian chơi với nhau hơn. Có hôm mấy đứa con xin phép bố mẹ để rủ nhau tới thư viện đọc truyện. Ở đó có nhiều cuốn sách thú vị lắm. Và đọc xong rồi, khi về chúng em sẽ kể chéo cho nhau nghe. Hôm nay cuốn sách mình đọc, câu chuyện mình đọc có nội dung như thế nào. Nói chung em thấy thích lắm.
2: Em ạ, mùa hè dường như cũng làm cho thời gian trôi chậm lại. Những buổi chiều dài hơn, những cuộc trò chuyện cũng dài hơn. Các em có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn qua những việc rất bình dị. Đối với các bạn nam, có lúc sẽ cùng nhặt quả bóng lăn xuống bãi cỏ, cùng chờ một bạn sửa xong chiếc xe đạp bị tuột xích, hay cùng chia nhau chai nước mát sau một trận cầu lông dưới nắng. Người lớn thường nói rằng tình bạn được xây nên từ những điều lớn lao, nhưng với trẻ nhỏ, đôi khi tình bạn lại bắt đầu từ những điều giản dị đến bất ngờ. Một lời mời, chơi với tớ nhé, một nụ cười thân thiện hay một bàn tay chia ra khi bạn còn đang bỡ ngỡ. Và cũng chính từ những điều giản dị ấy, mùa hè mở ra thêm những cuộc gặp gỡ mới để những người bạn mới bước vào tuổi thơ của các em một cách thật tự nhiên. Nếu những buổi chiều trên sân chơi giúp Tuệ An có thêm thời gian gắn bó với những người bạn đã thân quen từ trước, thì ở một nơi khác của mùa hè lại có những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ sự bỡ ngỡ. Mỗi sáng ở một bể bơi luôn rộn ràng tiếng cười nói, có bạn mới tập những nhịp chân đầu tiên dưới nước, có bạn đã bơi thành thạo, nhiệt tình, chỉ cho bạn bên cạnh cách lấy hơi, cách quạt tay, cách giữ bình tĩnh khi xuống nước. Ở đây, không ai hỏi nhau học lớp nào, trường nào, điều khiến các em nhanh chóng trở nên gần gũi lại là những lần cùng nhau vượt qua nỗi sợ, cùng reo vui khi hoàn thành một vòng bơi đầu tiên, hay cùng vỗ tay chúc mừng một người bạn vừa đạt kết quả tốt hơn hôm qua. Giữa những ngày hè trong xanh ấy, Khánh Chi cũng đã quen thêm nhiều người bạn mới.
3: Ban đầu em không quen ai cả nên cũng hơi ngại. Nhưng lúc học bơi, các bạn chỉ cho em cách nổi trên mặt nước. Rồi giờ giải láo, cả nhóm cùng nói chuyện. Sáu mấy buổi thì bọn em thân nhau luôn. Có bạn ở xã khác, có bạn học trường khác. Nhưng giờ vẫn hẹn nhau đi sinh hoạt hè.
1: Em ạ, chị Thanh Long nghĩ rằng là có lẽ trẻ em làm quen với nhau dễ hơn người lớn rất là nhiều. Các em không cần biết gia đình bạn làm nghề gì này, không bận tâm bạn học ở ngôi trường nào. Chỉ cần cùng thích chơi một trò chơi, cùng cười vì một câu chuyện vui hay đơn giản là cùng giúp nhau nhặt quả bóng vừa lăn đi mất. Thế là đủ để chúng ta bắt đầu một tình bạn rồi. Chính bởi sự hồn nhiên ấy khiến cho mùa hè trở thành khoảng thời gian đặc biệt. Những vòng tròn bạn bè của các em cứ lặng lẽ, rộng thêm sau mỗi hoạt động, mỗi chuyến trải nghiệm và mỗi lần mạnh dạn cất tiếng mình làm quen nhé. Không ít phụ huynh cũng nhận ra rằng là con mình sau một mùa hè đã tự tin hơn này. Có em thì biết chủ động bắt chuyện với người lạ, có em biết lắng nghe, biết chờ đợi, biết nhường phần thắng cho bạn trong một trò chơi. Những bài học ấy không có điểm số nhưng lại là hành trang rất là đẹp để các em mang theo khi năm học mới bắt đầu, khi quen thêm những người bạn mới. Điều mà Khánh Chi thích nhất chính là

0: Mỗi bạn biết một điều hay, có bạn bơi rất giỏi, có bạn kể chuyện cười làm cả nhóm cười suốt. Em thấy chơi với nhiều bạn thì ngày nào cũng có chuyện vui.
1: Khi nghe bạn Cảnh Chi tâm sự, tự dưng chị lại nhớ có lần chị nghe được có một người ví tuổi thơ giống như một khu vườn đầy nắng vậy. Và những người bạn chính là những bông hoa làm khu vườn ấy thêm rực rỡ. Đúng vậy các em ạ, có người bạn đã đi cùng mình từ những ngày đầu đến lớp. Có người bạn chỉ mới xuất hiện trong một mùa hè, nhưng dù đến sớm hay là muộn thì các em đều để lại cho nhau những ký ức thật đẹp bằng những điều rất đỗi bình dị. Một lời động viên khi tập bơi chưa thành công, một cái nắm tay kéo bạn đứng dậy sau cú ngã, hay một tiếng cười vang lên sau mỗi cuộc chơi. Bởi đôi khi, điều khiến một mùa hè trở nên đáng nhớ nhất không phải là mình đã đi bao xa, mà là đã có những ai cùng đồng hành trên suốt chặng đường ấy. Những ngày hè cứ thế nối tiếp nhau bằng thật nhiều cuộc hẹn. Ở sân bóng, dưới bóng cây, trong thư viện, ở lớp học bơi hay những buổi sinh hoạt hè của khu dân cư, tiếng cười của các bạn nhỏ dường như lúc nào cũng đầy ắp. Trưa cuối tuần, tại một buổi sinh hoạt hè dành cho thiếu nhi, Tuệ An và Khánh Chi, hai bạn nhỏ với những câu chuyện khác nhau lại tình cờ đứng chung một đội chơi. Người này nhanh nhẹn mang màu, người kia cẩn thận xếp đạo cụ. Chỉ ít phút sau, cả nhóm đã ríu rít gọi tên nhau như những người bạn quen từ lâu. Và có lẽ trẻ em vẫn luôn là như vậy. Các em không mất quá nhiều thời gian để xóa đi khoảng cách giữa những người xa lạ. Một trò chơi, một nụ cười, một cái bắt tay, thế là thêm một người bạn.
2: Kem ơi, tình bạn chính là như một hạt giống ấy. Muốn hạt giống ấy lớn lên, cần có thời gian, sự chân thành và những lần cùng nhau trải qua niềm vui, cả những lúc chưa thật vui nữa. Với trẻ nhỏ thì những điều ấy bắt đầu từ việc rất là bình thường, là chia nhau một chai nước sau khi chạy nhảy dưới nắng, là nhường bạn quả bóng đẹp hơn, là đợi bạn buộc lại dây giày trước khi cả nhóm cùng chạy tiếp, hay đơn giản chỉ là một câu nói rất hồn nhiên: mai cậu nhớ ra nhé. Những điều nhỏ bé ấy tưởng như sẽ nhanh chóng bị lãng quên, nhưng rồi nhiều năm sau, khi mà chúng ta lớn lên ấy, điều còn lại ở trong ký ức đôi khi không phải là món đồ chơi mình từng thích, cũng không phải là điểm số của một bài kiểm tra năm nào, mà là tiếng ve của một mùa hè cũ, là con đường đầy nắng đã từng cùng bạn đạp xe qua, là khoảng sân nơi cả nhóm cười vang sau một trận cầu, và là những người bạn đã cùng mình lớn lên qua mùa hè trong trẻo. Nếu gửi một lời nhắn đến những người bạn của mình trong mùa hè này, Kem sẽ nói gì nhỉ? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Tuệ An và Khánh Chi nhắn nhủ nào.
0: Em mong sau này, dù học ở đâu thì bọn em vẫn sẽ là bạn và sẽ gặp lại nhau mỗi dịp hè.
3: Em chúc các bạn có thật nhiều niềm vui và mình sẽ cùng nhau tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp.
1: Em ơi, mùa hè rồi sẽ khép lại, những trang vở mới sẽ lại được mở ra. Tiếng trống trường sẽ ngân lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Nhưng có những điều không nằm lại phía sau cánh cổng trường. Đó là sự tự tin khi dám làm quen với một người bạn mới, là niềm hạnh phúc khi biết mình luôn có những người bạn cũ ở bên, là những bài học về sẻ chia, yêu thương, nhường nhịn và đoàn kết được viết nên không phải bằng phấn trắng trên bảng, mà bằng tiếng cười trong những buổi chiều mùa hè. Bạn bè quanh em có thể là những người ngồi cùng bàn suốt một năm học, có thể là người mới gặp trong lớp học bơi, có thể là bạn hàng xóm, bạn ở khu phố hay một người bạn vừa quen trong một chuyến trải nghiệm. Mỗi người bạn đều mang đến một niềm vui, mỗi cuộc gặp gỡ đều góp thêm một gam màu cho bức tranh tuổi thơ. Để rồi sau này, khi nhắc đến mùa hè, điều khiến chúng ta mỉm cười có lẽ không phải là đã đi qua bao nhiêu nơi, mà là đã có biết bao người bạn cùng mình đi qua những ngày nắng đẹp. Và đó cũng chính là món quà giản dị, trong trẻo và quý giá nhất mà mùa hè dành tặng cho mỗi bạn nhỏ đấy.
2: Kem vừa nghe xong phóng sự Những người bạn quanh ta. Chị Thanh Long tin rằng đó là một phóng sự hữu ích đối với Kem đấy. Còn bây giờ thì chị muốn hỏi Kem rằng là liệu các bạn đã bao giờ tưởng tượng thế giới của những món ăn yêu thích như là bánh kẹp này, sữa chua, hamburger, bỏng ngô sẽ ra sao nếu mà chúng nó biết nói, biết buồn, biết vui và biết kết bạn giống như là chúng mình không nhỉ? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ghé thăm một nơi vô cùng đặc biệt có tên gọi là Làng Đồ Ăn qua truyện ngắn của bạn Lê Ngọc Hân. Ở ngôi làng này thì các bạn đồ ăn đang có những ngày tháng thật là vui vẻ, cùng nhau đi dạo, làm quen và chia sẻ những câu chuyện ngộ nghĩnh. Thế nhưng mà một biến cố lớn bất ngờ ập đến khi mà chú gà trống oai vệ xuất hiện và đưa ra một yêu cầu vô cùng đáng sợ. Đứng trước mối nguy hiểm đe dọa

0: đến sự an nguy của cả làng, các bạn đồ ăn sẽ làm gì? Liệu họ có cùng nhau dũng cảm vượt qua hay không? Ngay bây giờ thì xin mời các em, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện này nhé.
1: Bánh kẹp ngồi thu lu trong góc nhà buồn thiu vì chẳng biết làm gì. Bỗng sữa chua đến bắt chuyện. Chào bánh kẹp, cậu đang ngồi làm gì thế? Tớ đang trên đường đi kết bạn với tất cả các bạn ở đây đấy. Cậu sẽ kết bạn với tớ chứ? Bánh kẹp bật dậy, reo lên sung sướng. Tất nhiên là có rồi, ai lại đi từ chối một người bạn tuyệt vời như cậu chứ? Sữa chua đỏ cả mặt, ngại ngùng trước lời khen của bánh kẹp. Bánh kẹp quên luôn nỗi buồn một phút trước đó. Nó rủ sữa chua đi gặp một người bạn thân nhất của nó, đó chính là Burger. Ở một tầng khác, Burger đang đi dạo quanh phòng, ngẫm nghĩ rằng giờ mình nên làm gì. Trong lúc đó, Bỏng Ngô cũng đang rối trí với một câu hỏi. Bỏng Ngô nghĩ mãi mà vẫn không ra một câu trả lời nên liền hỏi Burger. Tớ có một câu hỏi, nghĩ mãi mà vẫn không ra câu trả lời. Là câu hỏi gì thế? Câu hỏi liên quan đến cậu đấy. Người bạn thân nhất của cậu là ai? Tớ chẳng bao giờ thấy cậu chơi với ai cả. Hay là cậu và tớ là bạn thân nhé? Vừa lúc đó, tiếng loa phát thanh gọi mọi người tập hợp ở phòng số 3. Sữa chua, bánh kẹp, Bỏng Ngô và Burger chạy vội xuống tầng để vào tham gia cuộc họp. Không chỉ có 4 bạn, cuộc họp còn có thêm Donut và Phô Mai. Xin chào các bạn, tớ tên là Phô Mai. Tớ có màu vàng chói, trông hơi bị nham nhở thế thôi, nhưng tớ rất thơm tho và sạch sẽ đấy. Còn tớ là Donut, trên bụng tớ bị khoét một lỗ để người ăn cầm dễ hơn. Tất cả còn đang thắc mắc vì sao có cuộc họp bất thường này, thì một chú gà trống oai vệ có chiếc mào đỏ rực như lửa cùng bộ lông óng ả xuất hiện. Gà trống tự giới thiệu. Tôi là gà trống, tôi sẽ làm trưởng làng đồ ăn. Sữa chua, bánh kẹp, Bỏng Ngô, Donut, Phô Mai và Burger nhìn nhau ngơ ngác. Các bạn đang ở trong khu nhà thuộc làng đồ ăn nên các bạn phải theo phong tục của làng này. Mỗi ngày, khu nhà sẽ phải nộp một món ăn lên để biếu cho gà mái ăn tầm bổ. Nếu không thực hiện thì tất cả ai ở trong nhà này, ở trong làng này đều sẽ bị ăn hết. Chưa ai hiểu chuyện gì thì gà trống đã chụp ngay một tấm ảnh các món đồ ăn để mang về cho vợ xem. Gà trống đi rồi, cả làng đồ ăn bàn tán xôn xao. Theo tôi, chúng ta nên bỏ trốn. Không được đâu, ra khỏi nhà chúng ta sẽ bị tan chảy dưới ánh mặt trời. Thế thì chúng ta chiến đấu. Cậu không thấy gã gà trống có cái mỏ nhọn, chân lại có cựa nữa à? Chiến đấu thế nào được? Không bỏ trốn, không chiến đấu được thì phải có ai đó tình nguyện hy sinh. Không phải tôi. Không ai bảo ai, tất cả đồ ăn đều hô to. Một phút im lặng, một giọng nói yếu ớt vang lên. Có lẽ chúng ta nên chờ một phép màu. Tất cả đều lộ rõ vẻ hèn nhát của mình, không ai dũng cảm đứng lên bảo vệ cả làng. Ai cũng lo lắng và bất an, ai cũng chờ điều kỳ diệu xảy ra. Như là gà trống đột ngột bị bệnh, có một ai đó sẵn sàng hy sinh bản thân, hay gà mái không thích những đồ ăn này. Nhưng điều kỳ diệu đó đã không xảy ra. Chắc ai cũng biết cái kết của sự hèn nhát. Một ngày trôi qua, đó cũng là ngày cuối cùng để sữa chua, bánh kẹp, Burger và Bỏng Ngô tận hưởng những giây phút bên bạn bè trong cuộc đời của đồ ăn.
2: Kem thân mến, câu chuyện Chuyện ở làng đồ ăn đã khép lại, nhưng mà chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta đều đang dâng lên một nỗi buồn và sự tiếc nuối đúng không nào? Câu chuyện đã tái hiện lại một thực tế đầy bài học. Khi đối mặt với hiểm nguy, các bạn đồ ăn trong làng đã không lựa chọn cách bỏ trốn, không chọn chiến đấu, cũng chẳng ai dám đứng ra hy sinh vì tập thể. Sự ích kỷ này, nỗi sợ hãi và tâm lý luôn chờ đợi vào một phép màu hão huyền đã khiến tất cả phải nhận một cái kết vô cùng đáng tiếc.
1: Chị nghĩ rằng qua truyện ngắn này, tác giả Lê Ngọc Hân muốn gửi gắm đến các em một thông điệp rất ý nghĩa. Trong cuộc sống, phép màu không tự nhiên sinh ra mà nó được tạo nên từ lòng dũng cảm và sự đoàn kết của chính chúng ta. Nếu ai cũng hèn nhát, chỉ nghĩ đến bản thân mình thì cái xấu, cái ác sẽ chiến thắng. Chị mong rằng các bạn nhỏ của chúng ta sẽ luôn biết yêu thương, chia sẻ, biết đứng lên bảo vệ bạn bè khi gặp khó khăn và cùng nhau xây dựng một tập thể thật đoàn kết, dũng cảm, kèm nhé.
2: Và đến đây thời lượng dành cho chương trình thiếu nhi đã hết rồi. Chúng mình sẽ gặp lại nhau trong các chương trình kỳ sau các em nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.
3: bản tin.

0: Thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tối qua, vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc Yamaha Cup 2026 đã chính thức khởi tranh tại Hải Phòng. Ở trận đầu ra quân, U13 Sông Lam Nghệ An đã giành thắng lợi ở bảng D trước đại diện thủ đô Hà Nội.
3: Bàn thắng đầu tiên của U13 Sông Lam Nghệ An được ghi do công của Gia Phong ở phút 24 sau tình huống phối hợp bài bản với đồng đội và kết thúc bằng một cú sút chìm hiểm hóc. Chỉ sau đó 2 phút, tiếp tục là một pha phối hợp đẹp mắt như đá tập đã giúp Sông Lam Nghệ An có bàn thắng thứ hai nhân đôi cách biệt. Người ghi bàn thắng lần này là Bá Duẩn. Bước sang hiệp 2, mỗi bên ghi được một bàn thắng và U13 Sông Lam Nghệ An có trận đấu ra quân thuận lợi với kết quả 3-1. Vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc Yamaha Cup 2026 đã quy tụ 16 đội chia thành 4 bảng. U13 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng D cùng với các đội Công an Hà Nội, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Giải kết thúc vào ngày 14 tháng 7.
2: Tiếp tục là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua với các trận đấu loại vòng 1/16 FIFA World Cup 2026. Trận đấu đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay là cuộc đọ sức giữa gã khổng lồ Argentina và chú lùn Kepvert. Tuy nhiên, kết quả trên sân cho thấy không phải khi nào đội mạnh cũng dễ dàng giành chiến thắng.
3: Dù được đánh giá cao hơn, nhà đương kim vô địch đã gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi kiên cường của đại diện châu Phi và chỉ có thể giành vé đi tiếp sau hiệp phụ. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng khi Argentina vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ của Kepvert. Siêu sao Lionel Messi một lần nữa tỏa sáng để định đoạt cục diện, thiết lập thêm những kỷ lục mới tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Phút 29, Lionel Messi mở tỷ số bằng một pha xử lý đẳng cấp. Tuy nhiên, Kepvert cho thấy vì sao họ là hiện tượng của giải đấu năm nay. Phút 59, Deroy Duarte dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1 và tỷ số này được giữ nguyên cho hết 90 phút thi đấu chính thức. Bước sang hai hiệp phụ, kịch bản lặp lại khi Argentina ghi bàn trước và Kepvert gỡ hòa vào lúc mọi thứ đang khó khăn. Messi đã thực hiện quả đá phạt góc tạo thuận lợi cho Cristian Romero bật cao đánh đầu ấn định tỷ số 3-2. Chiến thắng nhọc nhằn giúp nhà đương kim vô địch Argentina giành vé vào vòng 1/8.
2: Với mục đích chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 và các vận động viên đội tuyển quốc gia có dịp cọ sát và tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu lớn trong năm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Liên đoàn Vô vi Nam Việt Nam tổ chức giải vô địch trẻ Vô vi Nam quốc gia lần thứ 23 năm 2026.
3: Giải vô địch trẻ Vô vi Nam quốc gia lần thứ 23 là giải đấu thường niên được tổ chức hàng năm tại các tỉnh thành trong cả nước. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ 29 đơn vị tỉnh thành trong cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài 80 bộ huy chương, trong đó có 34 bộ huy chương ở nội dung quyền và 46 bộ huy chương ở nội dung đối kháng. Giải không chỉ là cơ hội để các vận động viên Vô vi Nam Việt võ đạo thể hiện tài năng, rèn luyện bản lĩnh và ý chí thi đấu kiên cường, mà còn là dịp để phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, góp phần nâng cao chất lượng phong trào Vô vi Nam Việt võ đạo trong cả nước nói chung và của Nghệ An nói riêng. Bên cạnh đó, giải cũng là dịp để các đoàn đánh giá, kiểm tra trình độ tập luyện, thi đấu của các vận động viên trẻ nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển quốc gia, đồng thời hướng tới Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 tổ chức vào cuối năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải cũng là dịp để các vận động viên của Nghệ An và các thành viên đội tuyển quốc gia có dịp cọ sát và tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu lớn trong năm nay. Vô vi Nam Việt võ đạo đã trở thành một môn thể thao được công nhận và đưa vào thi đấu ở các đại hội thể thao quốc tế. Ở Nghệ An, vì vô nam phát triển rộng khắp, đội tuyển vô nam của tỉnh cũng giành được nhiều thành tích tại các giải trẻ và vô địch quốc gia. Thông qua các giải đấu như thế này, phong trào vô vi nam trẻ của Nghệ An và cả nước sẽ có những sự phát triển vượt bậc và có tính lan tỏa cao, hướng tới việc củng cố vững chắc phong trào luyện tập môn võ, được xem là quốc võ của Việt Nam này.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tiền lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh ở mức nào trong năm 2027 đang là vấn đề được hàng triệu người lao động và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Tại phiên họp đầu tiên

0: ra. Nhiều phương án đề xuất khác nhau đã được đưa ra để trình chính phủ.
1: Nó cũng không phải cao, nên là về chi phí sinh hoạt các thứ thì nó cũng không để dành ra được bao nhiêu. Tôi mong muốn là được điều chỉnh cái mức lương có thể phù hợp hơn với cả sát với cả cuộc sống thực tế của công nhân viên.
2: Từ kết quả khảo sát thực tế đời sống người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất hai phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 gồm 8,5% và 9,8%. Nhận được sự đồng tình từ nhiều cán bộ công đoàn và chuyên gia, đây là mức điều chỉnh cần thiết nhằm cải thiện đời sống người lao động, phát triển sản xuất. Phân tích sâu hơn về vấn đề này, bà Trần Thị Thanh Hà, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.
3: Nếu như các doanh nghiệp mà vẫn trả lương thấp cho người lao động thì sẽ mất dần lao động. Chính vì thế cho nên chúng tôi cũng luôn luôn đồng hành với những doanh nghiệp khó khăn để giữ được những cái vị trí việc làm cho người lao động. Nhưng cái việc tăng lương tối thiểu cho người lao động và việc tăng lương tăng thu nhập cho người lao động là một cái xu thế tất yếu. Điều đó cũng phản ánh rất đúng về cái sức khỏe của một nền kinh tế khi đang tăng trưởng. Và đấy là cái điều mà chúng tôi cũng luôn luôn là chăn trở và đồng hành cùng với doanh nghiệp.
2: Ở chiều ngược lại, đại diện cộng đồng doanh nghiệp cho rằng việc điều chỉnh lương tối thiểu là cần thiết, song mức tăng cần được tính toán phù hợp với sức chịu đựng của doanh nghiệp. Nếu mức tăng lên tới 8,5%, chi phí tiền lương cùng các khoản đóng bảo hiểm, kinh phí công đoàn và tiền làm thêm giờ sẽ tăng đáng kể. Nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn do đơn hàng phục hồi chậm, giá gia công thấp và sức cạnh tranh còn nhiều áp lực. Vì vậy, phía doanh nghiệp đề xuất mức điều chỉnh khoảng 5%. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI chia sẻ thêm về quan điểm này.
4: Ở trong những phiên tới đây thì hội đồng sẽ bàn luận chi tiết về việc này. Và chúng tôi cũng cho rằng là cần thiết phải có cái sự điều chỉnh lương tối thiểu theo hướng tăng lên. Nhưng nếu mà chúng ta tăng quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chi phí doanh nghiệp. Mà nếu mà ảnh hưởng đến chi phí doanh nghiệp thì cũng là ảnh hưởng đến cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành. Cho nên chúng tôi cũng trao đổi là cái mức độ chúng ta sẽ tăng ở cái mức độ phù hợp với lại cái sức chống chịu của doanh nghiệp cũng như điều kiện thực tế của doanh nghiệp từng vùng miền và đặc biệt là đáp ứng được cái yêu cầu cải thiện được cái điều kiện là sống, điều kiện làm việc của người lao động trong doanh nghiệp.
2: Tiền lương tối thiểu không chỉ là căn cứ trả lương cho hàng triệu người lao động mà còn là một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến an sinh xã hội và thị trường lao động. Vì vậy, mức điều chỉnh năm 2027 cần được tính toán trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp. Khi đồng lương từng bước theo kịp chi phí sinh hoạt, người lao động sẽ có thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh và giảm phát thải khí nhà kính, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh triển khai mô hình sản xuất lúa áp dụng kỹ thuật tưới ướt, khô, xen kẽ trong vụ hè thu 2016 trên quy mô 27.000 ha.
2: Khác với canh tác truyền thống, mô hình này giúp bộ rễ lúa phát triển khỏe, giảm sâu bệnh, tiết kiệm nước và phân bón, đồng thời giảm tới 50% lượng khí phát thải. Các cán bộ kỹ thuật thường xuyên thực hiện quan trắc, thu mẫu khí định kỳ để đánh giá chính xác. Hiệu quả thực tế qua nhiều vụ cho thấy năng suất ổn định, giúp nông dân giảm chi phí và từng bước tiếp cận cơ hội tăng thu nhập từ tín chỉ carbon, góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại trụ sở chính phủ, kết nối trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh thành phố trên cả nước.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Trị.
0: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc lĩnh vực STEM được áp dụng chính sách học bổng mới, kỳ vọng tạo cú hích, thu hút người học và nâng cao chất lượng nguồn tuyển.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính: Ấn Độ thúc đẩy nâng cấp hiệp định thương mại

0: hóa với ASEAN.
1: Mỹ hủy diễu hành quốc khánh vì nắng nóng, hàng loạt sự kiện bị đảo lộn.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo. Tham dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ, các cấp ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành, vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, phản ứng chính sách kịp thời hiệu quả với những vấn đề đột xuất phát sinh, vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược theo nghị quyết đại hội 14 của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị. Nhờ đó, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm. Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, khó khăn, thách thức, dự báo tình hình sắp tới và đề xuất các giải pháp, chính sách tổng thể, toàn diện, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ ngành, các cấp, địa phương, những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Những nội dung về thể chế cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh bền vững, khơi thông các nguồn lực của nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo chuyên đề về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Đây cũng là nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những bước đi quyết liệt, tư duy sáng tạo và khoa học của chính phủ mới sau hơn 3 tháng nhận nhiệm vụ. Bên cạnh thành tựu, Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra 6 thách thức lớn, đồng thời yêu cầu chính phủ phải hành động quyết liệt để tháo gỡ ngay các điểm nghẽn, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư đưa ra thông điệp mạnh mẽ, chỉ có hành động và hành động. Làm việc và làm việc. Phải chấm dứt tình trạng nêu khó khăn mà không có phương án xử lý. Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm của cá nhân, từng bộ trưởng, bí thư, chủ tịch địa phương, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, tiêu cực vụn vặt làm thiệt hại cho đất nước, bảo vệ và khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương quán triệt quyết liệt nghị quyết Đại hội Đảng 14 và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ kiên định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt mức hai con số, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố bám sát kịch bản điều hành của Chính phủ, chủ động rà soát, giao trách nhiệm tiến độ cụ thể cho từng cấp gắn với công tác kiểm tra. Địa phương nào đạt và vượt mục tiêu 6 tháng thì tiếp tục phấn đấu cao hơn, nơi chưa đạt phải quyết tâm hoàn thành bằng được.
0: Chiều nay nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành, lực lượng vũ trang tỉnh. Trong hành trình tri ân, đoàn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, xã Cồn Tiên, nơi yên nghỉ của hơn 10.200 anh hùng liệt sĩ, trong đó có gần 1.300 liệt sĩ.

0: Trĩ, quê Nghệ An. Tại đài tưởng niệm, các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn dâng hoa dâng hương tại bia ghi danh các liệt sĩ quê Nghệ An đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và đến từng phần mộ, thắp hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người con quê hương đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cũng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại khu vực phần mộ các anh hùng liệt sĩ quê Hà Tĩnh và Thái Bình cũ đang yên nghỉ. Tiếp đó, đoàn đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, phường Đông Hà, nơi yên nghỉ của hơn 10.900 liệt sĩ đã chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Trong đó có khoảng 200 liệt sĩ quê Nghệ An. Sau lễ dâng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm, đoàn tiếp tục dâng hoa dâng hương tại khu vực mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tiếp đó, đoàn đại biểu đến dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, kính cẩn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quê Thái Bình cũ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ, Quảng Trị. Trước đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu thành kính tưởng nhớ hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ, Quảng Trị mùa hè năm 1972, góp phần làm nên bản anh hùng ca bất tử của dân tộc. Đoàn đã đến dâng hương tại nhà hành lễ bên bờ sông Thạch Hãn. Những nén hương và vòng hoa thả trên dòng sông Thạch Hãn thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp này, thay mặt đoàn công tác, các đồng chí thường trực tỉnh ủy đã trao quà tới Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ, Quảng Trị.
1: Sáng nay, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi và đại diện các sở ban ngành. Trong không khí trang nghiêm trước tượng đài Tổ quốc ghi công, các đại biểu thành kính thỉnh chuông, dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Tại khu mộ các liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh, đoàn công tác thành kính tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tưởng niệm những người con của quê hương đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết xây dựng Nghệ An phát triển nhanh bền vững. Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Linh là nơi an nghỉ của hơn 5.600 anh hùng liệt sĩ, trong đó có khoảng 800 liệt sĩ quê Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây cũng là nghĩa trang liệt sĩ lớn thứ ba của tỉnh Quảng Trị, được xây dựng trên vùng đất thép Vĩnh Linh, biểu tượng của ý chí quật cường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
0: Sáng nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, phường Tân Mai và Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tổ chức Ngày hội Việc làm đợt 3 năm 2026. Tham dự ngày hội có đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày hội Việc làm quy tụ các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi và Nghĩa Đàn với nhu cầu tuyển dụng khoảng 1.500 vị trí việc làm, từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật, quản lý trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Chương trình có sự tham gia của khoảng 700 người lao động, học sinh và sinh viên năm cuối, các cơ sở đào tạo nghề, trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ban tổ chức mong muốn người lao động tìm được việc làm phù hợp, doanh nghiệp tuyển dụng được nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp công khai đầy đủ thông tin tuyển dụng, chế độ chính sách để người lao động dễ dàng lựa chọn. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 9,65%. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Công tác kết nối cung cầu lao động góp phần giải quyết việc làm mới cho khoảng 24.800 lao động. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp đang rất lớn, tạo nhiều cơ hội việc làm ngay trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn người lao động chủ động tìm hiểu thông tin, mạnh dạn trao đổi với doanh nghiệp để lựa chọn công việc phù hợp, đồng thời khuyến khích học sinh, sinh viên tích cực trau dồi kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng số để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. Thưa quý vị, đến cuối tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Nghệ An đạt 27,71%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân ở mức cao nhất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay, việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án đang được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Cùng với các dự án đầu tư công đang triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đôn đốc các ngành, địa phương, chủ đầu tư dồn lực để triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, mốc thời gian đối với 5 dự án trọng điểm. Đó là dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, dự án cải tạo mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh Nam Đàn, dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án cảng nước sâu Cửa Lò. Trong đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, điểm nghẽn của nhiều công trình dự án đang được các ngành địa phương tập trung rà soát, tháo gỡ.
1: Đến nay, dự án cảng nước sâu Cửa Lò đã được xã Hải Lộc giải phóng mặt bằng hơn một nửa diện tích trên tổng số 32 hectare đã được phê duyệt điều chỉnh. Tại thời điểm này, chủ đầu tư đang tập trung thi công giai đoạn 1 trên diện tích 10 hectare. Tuy nhiên, khu vực thi công hiện còn vướng mắc 3 ngôi mộ. Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Lộc cho biết:
2: giao cho phòng ngành chuyên môn để phối hợp các cái ngành để là thống nhất cái phương án bồi thường cho các hộ dân. Thứ hai là hiện nay là cái địa điểm để di dời các ngôi mộ thì trên địa bàn xã thì cái liên quan đến nghĩa trang nghĩa địa thì nó cũng vẫn còn khó khăn. Ủy ban xã đang phối hợp với các cái hộ gia đình để thống nhất cái địa điểm. Cái thứ ba nó quan trọng nhất là vì cái chọn cái thời điểm để di dời.
1: Tuyến đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có chiều dài hơn 60 km, hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 52%. Khối lượng mặt bằng còn lại đang được 9 xã có dự án đi qua tập trung giải quyết. Xã Xuân Lâm có hơn 6,3 km chiều dài tuyến đi qua địa bàn. Hiện công tác bồi thường thu hồi đất nông nghiệp, đất rừng, đất ở đảm bảo tiến độ đề ra. Tuy nhiên, theo ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, vướng mắc nhất là việc xác định nguồn gốc để quy chủ đối với 148 thửa đất sản xuất đã được người dân sử dụng nhiều năm qua.
3: Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã rất là khẩn trương để giao cho bộ phận chuyên môn có liên quan thành lập các cái tổ đi thực tế tại hiện trường cũng như phối hợp với xóm để ra soát xác định cái nguồn gốc của các cái thửa đất, làm sao để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như là song song với đó là phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Thì hiện nay thì đang trong quá trình để xác định cái nguồn gốc này. Theo kết luận của đồng chí chủ tịch ban tỉnh, đó là đất nông nghiệp thì hoàn thành trước 10 tháng 7, còn đất ở thì trước 15 tháng 7.
1: Dự án hạ tầng ưu tiên phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh hiện đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 5 dự án thành phần. Đến nay, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã giải ngân khoảng 36 tỷ đồng để chi trả tiền bồi thường cho người dân. Trong đó, hai dự án đường Cao Xuân Huy kéo dài và trạm bơm Hói Chùa đã hoàn thành từ 80 đến 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hồ Điều Hòa 2 là dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất với hơn 135 hectare đất phải thu hồi, liên quan đến khoảng 1.400 hộ dân phường Trường Vinh. Hiện hơn 30 cán bộ của nhiều đơn vị đang tập trung rà soát, kiểm đếm và lập phương án bồi thường chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất. Ông Nguyễn Đình Hà, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Nghệ An cho biết:
4: chúng tôi cũng cố gắng đến 30 tháng 9 là sẽ giải phóng mặt bằng được khoảng là 50%, tương đương với khoảng hơn 300 tỷ tiền bồi thường. và dự kiến cái tổng tiền bồi thường của cái dự án này là khoảng 6-8 tỷ. Thì

0: Nếu như theo kế hoạch để mà thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thì đến 31 tháng 12 thì cơ bản là cái công tác thu hồi đất là chúng tôi sẽ cơ bản là hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu tư.
1: Để đáp ứng về mặt tiến độ và các quy định của pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo phường Trường Vinh và Thành Vinh trực tiếp chủ trì chịu trách nhiệm chính trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với dự án. Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho hay.
2: Đang trong giai đoạn chuyển tiếp, cho nên là phía Ban Quản lý Dự án cũng yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất là tiếp tục thực hiện cho đến khi là Ủy ban nhân phường thành lập cái hội đồng giải phóng mặt bằng thì sẽ làm cái công tác bàn giao chuyển giao về cho hội đồng giải phóng mặt bằng của phường tiếp tục triển khai thực hiện để đảm bảo cái tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như là đáp ứng được cái tiến độ để thực hiện các cái dự án theo yêu cầu của Ủy ban nhân tỉnh.
3: Cùng với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, việc xây dựng các khu tái định cư có ý nghĩa quyết định đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công các công trình dự án. Vì vậy, các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng khu tái định cư, tạo điều kiện để các hộ dân sớm ổn định nơi ở, đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm.
1: Dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy có gần 200 hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư. Đến nay, 9 trong số 11 khu tái định cư đã đồng loạt triển khai thi công. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành hạ tầng, tạo điều kiện để 100% các hộ dân di rời đến nơi ở mới trước ngày 30 tháng 9. Xã Nam Đàn là địa phương có số hộ tái định cư lớn nhất trên toàn tuyến với 125 hộ. Song song với việc phê duyệt và chi trả bồi thường về đất ở, nhà ở và tài sản trên đất, địa phương đã công bố phương án bố trí tái định cư đợt 1 cho 71 hộ dân, đồng thời đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công hai khu tái định cư với 178 lô đất để người dân sớm xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Đàn cho biết.
4: Nhà nào cũng có đơn là xin để tái định cư, nhưng mà căn cứ quy định của pháp luật thì có những hộ không đủ điều kiện, cho nên là mới xét ban đầu dự kiến phương án đó là 71 thửa. Còn đối với cái công tác xây dựng khu tái định cư hai tài hai khu thì đến nay thì cơ bản là nhà thầu đang tổ chức thi công và như tiến độ ở đây thì cộng chỉ biết là cùng đơn vị nhà thầu là cùng cam kết với chủ đầu tư là huy động hết cái nhân lực và máy móc để triển khai trong cái thời gian nhanh nhất.
1: Nhu cầu tái định cư cũng đang được nhiều hộ dân trong vùng thực hiện dự án cảng nước sâu Cửa Lò đặc biệt quan tâm. Nhiều tháng qua, 9 hộ dân sinh sống sát khu vực thi công phải chịu ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn, mật độ phương tiện vận chuyển vật liệu tăng cao. Điều khiến các hộ dân lo lắng hơn là nguy cơ ngập úng trong mùa mưa cũng như những tác động đến môi trường và đời sống khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Đời sống của hơn 20 hộ dân sẽ bị đảo lộn. Anh Nguyễn Hoàng Hăng, xóm Quyết Tâm, xã Hải Lộc, nói.
5: Nguyện vọng của gia đình nè. Thì cho xin bề trên là phải cho một cái tài định cư mới đúng thật được.
1: Ông Đậu Xuân Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Lộc cho biết.
6: Phải có kế hoạch để di dời các hộ dân đến một vị trí khác xã dự án hơn để người dân có cuộc sống ổn định, đảm bảo về lâu dài. Các cái nội dung này thì Ủy ban xã cũng đã có cái báo cáo Ủy ban nhân tỉnh đề nghị các sở ngành xem xét để có cái kế hoạch di dời các cái hộ dân này.
1: Giải phóng mặt bằng và tái định cư là hai nhiệm vụ có mối liên hệ chặt chẽ quyết định đến tiến độ triển khai các công trình dự án. Khi mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ, người dân đồng thuận, hàng loạt công trình dự án sẽ có điều kiện triển khai và tăng tốc thi công, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, tạo thêm dư địa để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho 33 quần chúng ưu tú là học sinh của nhà trường. Đây là dấu mốc có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập trường. đoàn đại biểu Đảng ủy xã Diễn Châu và chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Xuân Ôn đã tổ chức cho đảng viên chi bộ và các em học sinh được kết nạp đảng đợt này đến viếng thăm, dâng hoa dâng hương tại mộ bà Hoàng Thị Loan và long trọng tổ chức lễ báo công với bác. Thấm nhuần lời dạy của người, trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng bộ xã Diễn Châu đã đạt nhiều thành tích toàn diện. Riêng trong công tác phát triển đảng, toàn xã đã kết nạp được 97 đảng viên mới, vượt 6 đồng chí so với chỉ tiêu được giao, là một trong những điểm sáng trong công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên.
1: Chiều tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Kỳ thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu năm 2026 có hơn 2.500 thí sinh đăng ký dự thi, cao hơn 800 thí sinh so với năm 2025 và nhiều nhất từ trước đến nay. Một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay khi lần đầu tiên trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh các lớp chuyên ngữ với hai môn gồm tiếng Anh và môn chuyên. So với năm 2025, điểm trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu tăng khá nhiều với mức tăng từ 1 đến 4 điểm. Một trong những lý do là năm nay điểm nền từ kết quả thi vào lớp 10 cao hơn và số lượng thí sinh dự thi cũng đông hơn năm ngoái. Đáng chú ý, năm nay giữ vị trí thủ khoa ở các lớp chuyên, hầu hết là học sinh đến từ trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai. Nhiều em trong số này trước đó cũng là thủ khoa môn chuyên.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành STEM. Khoa học, kỹ thuật và công nghệ được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ. Chính sách này được kỳ vọng là cú hích thu hút người học vào các ngành thuộc lĩnh vực STEM, đồng thời cũng là cơ hội để các trường đại học nâng cao chất lượng nguồn tuyển.
1: Là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật công nghệ lớn của Bắc Trung Bộ, theo danh mục của Bộ Giáo dục Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có khoảng 10 ngành đào tạo đại học thuộc danh mục được hưởng học bổng. Theo Tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo, nhà trường kỳ vọng mùa tuyển sinh năm nay sẽ thu hút thêm nhiều thí sinh vào các ngành kỹ thuật công nghệ, những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn.
7: Hiện nay thì nhà trường có một số các cái ngành thuộc về nhóm then chốt ấy, đó là như là các cái khối ngành về điện điện tử, điều khiển và tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ máy tính sẽ được cấp và hưởng các cái học bổng. Vì đây là một cái lợi thế rất là lớn cho các em mà yêu thích về các cái khối ngành kỹ thuật, nhằm là để cho các em có nhiều cơ hội hơn là theo đuổi các cái ngành học để đáp ứng được cái xu thế và cái thị trường lao động toàn cầu trong cái sắp tới.
1: Trong khi đó, Đại học Vinh, trường đại học đa ngành có gần 30 ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ thuộc danh mục STEM. Tiến sĩ Hoàng Vĩnh Phú, trưởng phòng đào tạo cho biết, nhà trường xác định Nghị định 179 về chính sách học bổng thực sự là cơ hội nâng cao chất lượng nguồn tuyển, chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chất lượng cao.
8: Ta biết là trong năm 2021 thì Nghị định 116 đối với sinh viên sư phạm, thì 6 Nghị định 116 thì nó tác động rất lớn liên quan đến cái đầu vào của các em ngành sư phạm và vượt trội rất là lớn. Đấy, thì tôi tin rằng là với Nghị định 179 này ấy, thì cũng sẽ tác động lớn đến để tới các em trong cái việc lựa chọn và cũng là một cái thuận lợi cho các trường mà có đào tạo ngành này sẽ tuyển được nhiều sinh viên giỏi.
1: Với mức học bổng cho 15 nhóm ngành STEM dự kiến từ 37 triệu đồng trở lên mỗi năm, cùng triển vọng việc làm mở rộng, các ngành STEM được kỳ vọng sẽ thu hút thêm người học có năng lực. Minh chứng là nhiều sinh viên các ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật được doanh nghiệp tuyển dụng ngay tại lễ tốt nghiệp hàng năm. Anh Nguyễn Bá Tuân, khóa 17, ngành công nghệ kỹ thuật điện tự động hóa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh nói:
9: Nhận được cơ hội này là do chúng em được đào tạo chương trình gần gũi với thực tế. Hiện nay thì các trường đại học thường xuyên kết nối với các

0: đáp ứng được yêu cầu sản xuất và phát triển công nghệ.
1: Chính sách học bổng 15 nhóm ngành STEM không chỉ tạo thêm cơ hội cho người học mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học. Khi chính sách đồng hành cùng chất lượng đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, nguồn nhân lực STEM sẽ được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển trong giai đoạn mới.
2: Sáng nay ngày 4 tháng 7, trên tuyến cao tốc Bắc Nam theo hướng Hà Nội-Nghệ An, đoạn qua địa bàn xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Tại hiện trường có ít nhất 5 chiếc xe ô tô con bị hư hỏng. Sau khi xảy ra tai nạn, các xe ô tô nằm chắn ngang khiến đường giao thông trên tuyến bị hỗn loạn, tắc nghẽn trong nhiều giờ đồng hồ. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết có mưa, đường trơn trượt. Nhận tin báo vụ tai nạn, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời phân luồng giao thông, tránh ách tắc.
1: Khoảng 9 giờ sáng nay, xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng Bắc Nam trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Khi đến km 700, đoạn qua địa bàn xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, xe bất ngờ bị bốc cháy. Sau khi xảy ra vụ việc, giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng Bắc Nam qua khu vực hiện trường bị ách tắc nhiều km, hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau chờ lưu thông. Trong khi đó, chiều lưu thông theo hướng Bắc Nam vẫn diễn ra bình thường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời phân luồng điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 7, tuyến cao tốc vẫn ách tắc. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thông tin về thiệt hại và tình trạng của người trên xe chưa được xác định cụ thể.
3: Phần tin quốc tế.
2: Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết New Delhi đang tăng cường phối hợp với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm đẩy nhanh quá trình rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ. Đây là một trong những ưu tiên nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực trong khuôn khổ chính sách hành động hướng Đông. Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách phương Đông Jurendra Chandon cho biết, Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ được ký kết từ nhiều năm trước và không còn phản ánh đầy đủ thực tiễn phát triển cũng như cơ cấu kinh tế hiện nay của cả Ấn Độ và ASEAN. Do đó, quá trình rà soát lần này hướng tới mục tiêu mở rộng tự do hóa thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trao đổi hàng hóa và mang lại lợi ích cân bằng cho cả hai bên.
1: Trước thêm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO diễn ra vào tuần tới, Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập tình trạng an ninh ở mức tối đa, áp đặt hạn chế vùng trời và triển khai hàng chục nghìn binh sĩ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện này. Theo kế hoạch, hơn 56.000 nhân viên an ninh sẽ được huy động trong thời gian diễn ra hội nghị, bao gồm cảnh sát, lực lượng hiến binh cùng hàng ngàn phương tiện và thiết bị hỗ trợ. Ngoài ra, các biện pháp an ninh mạng cũng được tăng cường với hàng trăm nhân sự thực hiện giám sát trực tuyến 24/7 nhằm phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng. Ngay trước thềm sự kiện, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện các tin đồn thất thiệt về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở Ankara. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các thông tin này.
2: Đợt nắng nóng cực đoan bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông đã làm đảo lộn các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, buộc nhiều địa phương phải hủy hoặc điều chỉnh hàng chục cuộc diễu hành, buổi hòa nhạc và màn bắn pháo hoa do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Tại thủ đô Washington, Ban tổ chức cuộc diễu hành mừng quốc khánh thông báo hủy sự kiện dự kiến diễn ra lúc 10 giờ 30 phút sáng theo giờ miền Đông ngày 4 tháng 7. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, khu vực Washington nằm trong diện cảnh báo nắng nóng cực đoan với chỉ số nhiệt cảm nhận có thể lên tới 43 đến 46 độ C. Hội chợ các bang trên quảng trường quốc gia ở Washington, một trong những sự kiện trọng tâm trong chương trình kỷ niệm, cũng tạm đóng cửa vào chiều ngày 3 tháng 7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới khoảng 38 độ C. Đợt nắng nóng cũng khiến hàng loạt sự kiện truyền thống trên khắp bờ Đông bị gián đoạn. Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 32 độ. Khu vực Trung Du chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp

0: 3, nhiệt độ 26 đến 30 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng với các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự: Trung đoàn 3 huấn luyện sát thực tế chiến đấu, chiến dịch 500 ngày đêm nơi vùng biên Quảng Trị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố và Đảng ủy các cơ quan đơn vị thuộc Đảng bộ quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2026. 6 tháng đầu năm, Đảng ủy các địa phương đơn vị đã lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác huấn luyện, diễn tập, tổ chức lực lượng, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm hậu cần kỹ thuật đạt kết quả tốt. Lãnh đạo sắp xếp kiện toàn tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến vững chắc. 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy các địa phương đơn vị tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 vừa tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ mùa khô năm 2025-2026. Mùa khô 2025-2026, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, thu thập, xử lý thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 263 hài cốt liệt sĩ, trong đó 144 hài cốt liệt sĩ ở Lào và 119 hài cốt liệt sĩ trong nước. Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, các địa phương đã tích cực triển khai việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để phục vụ công tác giám định ADN, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn 3 Sư đoàn 324 đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện sát thực tế chiến đấu.
0: Trên thao trường huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đại đội SPR-9, tiểu đoàn 8, trung đoàn 3 đang thực hành chiếm lĩnh trận địa, xác định phần tử bắn và tiêu diệt mục tiêu. Theo hạ sĩ Lê Văn Hào, khẩu đội trưởng khẩu đội 3, trung đội 1, súng SPR-9 là loại hỏa lực có sức công phá lớn, khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly xa. Trung đoàn 3, sư đoàn 324 luôn chú trọng huấn luyện cho bộ đội nắm chắc tính năng kỹ thuật, thuần thục yếu lĩnh động tác và phát huy cao nhất tính năng, tác dụng của súng trong các tình huống chiến đấu.
2: Để bắn trúng mục tiêu, bản thân tôi và khẩu đội phải nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật của súng SPG-9 và kính ngắm SPG-9, thành thạo lý thuyết bắn để tính toán chính xác thước ngắm, điểm ngắm đón và các yếu tố ảnh hưởng như cự ly, hướng gió hay tốc độ mục tiêu, xử lý tốt yếu lĩnh động tác cá nhân của pháo thủ.
0: Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập các cấp, diễn tập tác chiến phòng thủ quân khu năm 2026, Trung đoàn 3 đã xây dựng chương trình kế hoạch huấn luyện sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, lấy huấn luyện cán bộ làm khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật làm trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở. Cùng với đó, đơn vị chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về phương pháp tổ chức, quản lý, chỉ huy và điều hành huấn luyện, diễn tập. Bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện tốt các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ. Trung tá Hoàng Văn Mạnh, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 cho biết.
3: Trung đoàn cũng đã tập trung, chỉ đạo, đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp, huấn luyện theo phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc. Bám sát đối tượng tác chiến, địa bàn và nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là huấn luyện bộ đội thành thạo, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, nâng cao trình độ chiến thuật từng người đến phân đội.
0: Để bộ đội thích ứng với yêu cầu tác chiến hiện đại, Trung đoàn 3 tăng cường huấn luyện cơ động, hành quân dài ngày, huấn luyện đêm, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tổ chức huấn luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng hợp, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên ngành với xử trí các tình huống chiến đấu sát thực tế. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ, bản lĩnh, khả năng làm chủ, vũ khí, trang bị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Đại úy Trần Văn Đào, đại đội trưởng đại đội 10, tiểu đoàn 9, trung đoàn 3 nói thêm.
2: Đơn vị đã làm tốt về nội dung công tác giáo dục, quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Nắm chắc được về nội dung nguyên tắc, hành động thao tác của bộ đội, tổ chức luyện tập về động tác, thao tác theo đội hình của các cấp, làm cơ sở để trong đội hình luyện tập và diễn tập các cấp trong thời gian tới.
0: Với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực trong huấn luyện, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập các cấp, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, giữa những cánh rừng nơi biên giới tỉnh Quảng Trị, cán bộ, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 miệt mài đi tìm đồng đội với tấm lòng tri ân và sự quyết tâm cao nhất trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Nhẹ nhàng, cẩn trọng, từng lớp đất được bóc tách dưới đôi tay của nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Mọi thao tác được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ nhằm bảo đảm không bỏ sót bất kỳ mẫu sinh phẩm và dị vật nào của hai hài cốt liệt sĩ được đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tìm kiếm, cất bốc trong tháng 5 năm 2026 tại khe núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lưu Văn Trí, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, chia sẻ.
4: Toàn đội đã luôn xác định mục tiêu rất rõ ràng. Còn tin là còn đi, còn khả năng là còn tìm kiếm. Nên là dù có gian lao vất vả tìm các đồng đội hy sinh của mình trở về với đất mẹ.
1: Đại tá Trần Võ An, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, cung cấp thông tin, tiến hành rà soát hồ sơ, xác minh nguồn tin, khoanh vùng các khu vực có thể có hài cốt liệt sĩ để triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập.
5: Đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng và lực lượng liên quan để rà soát, xác minh cái sơ đồ mộ trí và các cái khu vực nghi là có hài cốt liệt sĩ. Để cùng với đó, đơn vị là cùng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin và phát huy cái vai trò của cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử và bà con trên địa bàn.
1: Nơi vùng biên giới Quảng Trị, nhiều khu vực từng là chiến trường ác liệt trong kháng chiến. Giờ đây, địa hình đã có nhiều thay đổi, dấu tích chiến trường dần bị xóa mờ. Trong khi đó, thông tin về nơi an táng liệt sĩ ngày càng ít đi, làm cho hành trình tìm đồng đội thêm nhiều gian nan, thử thách. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, các cơ quan chức năng của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tích cực nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ, kết hợp khai thác thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, nhằm xác minh, làm rõ từng nguồn tin, từng địa điểm có thể có hài cốt liệt sĩ. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, trao đổi thêm.
6: Đội quy tập của Đoàn 337 nắm nhiều nguồn thông tin. Thứ nhất là từ hồ sơ giấy tờ để lại, nhân chứng, tiến hành là xây dựng kế hoạch sát từng địa bàn, từng nhiệm vụ và giáo cụ thể cho từng tổ, bộ phận. Quá trình thực hiện thì làm ở khu vực nào thì kỹ ở khu vực đó và kết luận được cái khu vực đó.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã tìm kiếm, cất bốc được 29 hải cốt liệt sĩ tại Quảng Trị. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều gian nan thử thách, nhưng với lòng tri ân sâu sắc, những người lính nơi biên cương tổ quốc vẫn đang vững vàng chân bước, lật tìm trong từng tấc đất nơi đại ngàn Trường Sơn để tìm đồng đội.
0: Tới đây, Thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Lê Thắng, các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, khi nhiệt độ tăng lên, nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy nóng bừng bừng và bắt đầu toát mồ hôi. Mặc dù đây là hiện tượng bình thường giúp làm mát cơ thể, nhưng việc đổ mồ hôi quá mức có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe nào đó. Khi nào thì tình trạng đổ mồ hôi đêm cần đến bác sĩ? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, mồ hôi đêm là sự vã mồ hôi vào lúc nửa đêm thường sẽ khiến bạn tỉnh giấc. Đây là hiện tượng thường liên quan đến vấn đề sức khỏe. Tuyến giáp hoạt động quá mức, đổ mồ hôi nhiều và nhạy cảm với nhiệt là những triệu chứng phổ biến của bệnh cường giáp. Tuyến giáp kiểm soát sự trao đổi chất của cơ thể. Vì vậy, khi tuyến giáp sản sinh quá nhiều hormone khiến mạch đập nhanh, cơ thể mệt mỏi. Hạ đường huyết, đối với những người bị bệnh tiểu đường loại 1, thức dậy suốt đêm vì quá nóng có thể là dấu hiệu cảnh báo lượng đường trong máu xuống thấp. Đổ mồ hôi đêm cùng với một số triệu chứng khác như đau đầu, gặp ác mộng có thể xảy ra khi cơ thể thiếu mức insulin cần thiết trước khi đi ngủ. Mãn kinh, hầu hết phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh không còn xa lạ với việc tăng nhiệt độ cơ thể vào ban đêm. Thời kỳ này làm dao động nồng độ estrogen có thể gây nhầm lẫn cho vùng dưới đồi não bộ, cảm nhận sự gia tăng nhiệt độ cơ thể. Sau đó, trong khi cố gắng làm mát cơ thể, vùng dưới đồi khiến mạch máu giãn ra, các tuyến mồ hôi giải phóng mồ hôi và nhiệt độ. Rối loạn nội tiết tố. Nếu hệ thống nội tiết sản xuất quá nhiều hoặc không đủ hormone, thì bạn sẽ cảm thấy nóng trong khi đi ngủ. Theo Hiệp hội AOA Mỹ, đổ mồ hôi vào ban đêm cũng là tác dụng phụ thường gặp của thuốc điều tiết hormone. Chứng ngưng thở khi ngủ. Khi gặp tình trạng này, bạn sẽ ngưng thở trong những khoảng thời gian ngắn liên tục trong đêm. Vì cơ thể không nhận được oxy, nó sẽ chuyển sang trạng thái chống lại hay bỏ chạy, gây ra đổ mồ hôi. Trào ngược axit, bệnh trào ngược dạ dày thực quản chưa được nghiên cứu như một nguyên nhân gây ra đổ mồ hôi đêm. Tuy nhiên, điều trị trào ngược dạ dày thực quản thường sẽ làm giảm tình trạng đổ mồ hôi đêm. Tránh ăn những thực phẩm kích ứng như thức ăn giàu chất béo, đồ chiên rán hoặc cà chua. Ung thư hạch. Nhiều loại ung thư có thể gây đổ mồ hôi đêm, nhưng phổ biến nhất là ung thư hạch. Khoảng 25% số người mắc ung thư hạch Hodgkin bị đổ mồ hôi đêm và sốt nhẹ. Thuốc và phương pháp điều trị. Nhiều loại thuốc có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, bao gồm các loại thuốc giảm sốt có sẵn và các thuốc kháng viêm không chứa steroid như aspirin. Các loại thuốc chống trầm cảm, phương pháp trị liệu thay thế hormone cũng là những thủ phạm kích thích tuyến mồ hôi. Bệnh lao phổi, khoảng một nửa số bệnh nhân lao gặp phải tình trạng đổ mồ hôi đêm. Vi khuẩn thường phát triển trong phổi của bạn, bạn có thể sẽ bị ho nặng và đau đớn, kèm theo đó là máu và đờm. Lo âu, stress, lo lắng và sợ hãi có thể khiến bạn đổ mồ hôi vào ban ngày, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi những lo âu cũng có hiệu ứng tương tự đối với cơ thể vào ban đêm. Ác mộng và những ám ảnh giấc ngủ thường ít xuất hiện ở người lớn hơn ở trẻ em, nhưng chúng có thể khiến bất cứ ai đẫm mồ hôi và tim đập nhanh. HIV. Những người bị nhiễm HIV với những triệu chứng như sút cân hay tiêu chảy cũng có thể bị đổ mồ hôi đêm khoảng một lần một tuần. Những căn bệnh nhiễm trùng cơ hội liên quan đến AIDS cũng có thể là nguyên nhân gây đổ mồ hôi đêm. Nhiễm trùng. Một lần nhiễm khuẩn gần đây có thể gây ra đổ mồ hôi đêm, thường đi kèm với một cơn sốt. Khi bạn nhiễm trùng từ sữa nguyên chất hoặc phô mai chưa được khử trùng, hoặc bạn xử lý động vật hoặc sản phẩm từ động vật. Những bệnh nhiễm khuẩn thường thấy là viêm màng tim trong, viêm tủy hoặc một túi mủ trong gan gọi là áp xe gan. U tủy thượng thận. Khối u hiếm gặp phát triển trong tuyến thượng thận thường không gây ung thư, nhưng nó có thể khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hormone dẫn đến huyết áp tăng và gây ra đổ mồ hôi đêm, đau đầu và mạch đập nhanh. hầu hết các bệnh nhân u tủy thượng thận nằm trong độ tuổi từ 20 đến 50. Bạn thấy mình ướt đẫm mồ hôi khi thức dậy vào những đêm nóng nực, đó là chuyện bình thường. Nhưng vào những ngày thời tiết dễ chịu mà hiện tượng này vẫn xảy ra, thì đây là điều bất thường bạn cần nhờ đến bác sĩ tư vấn. Thực ra thì đổ mồ hôi ban đêm là chuyện không hiếm. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Gia đình ở Mỹ ghi nhận, khoảng 1/3 số bệnh nhân được chăm sóc ban đầu cho biết đã đổ mồ hôi ban đêm trong suốt một tháng mùa đông. Tuy nhiên, không ai biết chính xác mức độ thường xuyên của triệu chứng vì phần lớn bệnh nhân không thông báo triệu chứng của họ cho bác sĩ bởi nghĩ đây là điều bình thường. Nghiên cứu do tiến sĩ và cộng sự cho thấy một số yếu tố làm tăng triệu chứng đổ mồ hôi ban đêm gồm cảm giác hoảng loạn, khó ngủ, sốt, tê tay và chân, lo lắng, căng thẳng, khó thở vào ban đêm. Đổ mồ hôi đêm còn có thể do tác dụng phụ của thuốc, bao gồm thuốc ức chế tái hấp thụ, có chọn lọc, thường được kê cho bệnh nhân trầm cảm. Trong trường hợp xấu nhất, đổ mồ hôi ban đêm có thể cho thấy một số vấn đề nghiêm trọng. Nghiên cứu của tiến sĩ Mould cho rằng đó có thể là triệu chứng của bệnh tự miễn dịch, các vấn đề về tim mạch, rối loạn nội tiết tố, các bệnh liên quan đến dạ dày, HIV, lao, ung thư, ngưng thở khi ngủ và hoảng loạn. Các nhà khoa học giải thích cơ chế khiến bạn đổ mồ hôi như tắm vào ban đêm như sau. Thông thường cơ thể tiết mồ hôi để giảm nhiệt độ, thân nhiệt trung bình xuống còn 37 độ C, khi môi trường bên ngoài vượt mức giới hạn nhiệt độ trung bình. Có nhiều nguyên nhân khiến thân nhiệt vượt tăng cao, có thể do sức nặng của chăn mền đến quá trình viêm nhiễm trong cơ thể, khi bạn nhiễm trùng hay mắc một bệnh nào đó. Một số nghiên cứu còn cho thấy nhiệt độ cơ thể tăng là do các chất trung gian kích thích viêm nhiễm tăng theo chu kỳ suốt đêm. Bên cạnh đó là một số điều kiện khác tác động đến hệ thần kinh, giao cảm, các tuyến mồ hôi hoặc các yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng tự điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Ngoài ra, những người lao động chân tay nhiều có thể đổ mồ hôi khi nhiệt độ thấp hơn vào ban đêm. Chưa thể khẳng định chắc chắn điều này có phải là nguyên nhân dẫn đến đổ mồ hôi ban đêm hay không. Trong nghiên cứu của Human Kinetics cho thấy, đổ mồ hôi ban đêm có thể là một dấu hiệu của việc tập luyện quá sức. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong một số trường hợp, đổ mồ hôi được coi là có lợi cho sức khỏe, giúp hạ thân nhiệt, tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này vào ban đêm lại hoàn toàn không tốt cho sức khỏe, và làm gì để khắc phục hiện tượng này? Bạn có thể dùng một số thực phẩm sau để giảm chứng đổ mồ hôi đêm. Gừng là nguồn cung cấp tự nhiên có thể cân bằng hormone và giữ cho cơ thể không đổ mồ hôi ban đêm. Ngoài ra, gừng cũng có tính chống viêm để chống lại chứng viêm trong cơ thể. Nước lựu, tất cả đều là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp cân bằng hormone. Nó có lợi trong việc chống lại chứng đổ mồ hôi vào ban đêm. Lô hội, giúp cân bằng hormone, giúp giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ nhờ tính chất an thần của thực vật. Nhân sâm có thể giúp làm tăng estrogen và khi uống thường xuyên, nó có thể giúp bạn đối phó với các triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm. Tuy nhiên, không nên dùng quá nhiều vì nó có thể có những tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn. Vitamin, vitamin E và vitamin B giúp giảm các triệu chứng mãn kinh như mồ hôi ban đêm nhờ khả năng chống oxy hóa. Một vài loại thực phẩm có chứa nhiều vitamin như rau chân vịt, rau diếp cá, thịt, sa cầm, thịt trứng, khoai và bơ hạnh nhân. Lời khuyên cho tất cả chứng đổ mồ hôi đêm: tránh thức uống có cồn, caffeine, thuốc lá trước khi đi ngủ. Điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp. Tắm nước ấm hoặc nước mát để làm mát cơ thể trước khi đi ngủ. Không nên ăn đồ ăn có quá nhiều gia vị và coi chừng đồ uống nóng trước giờ ngủ.

dùng aspirin nếu cần. Nếu bị sốt, do cúm, đau mỏi do bệnh đau nửa đầu thì có thể dùng các loại thuốc trên. Nghỉ ngơi. Nếu mắc chứng tăng bạch cầu đơn nhân, sổ mũi hoặc cúm, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn uống điều độ. Điều tiết cảm xúc. Bạn nên luyện tập một số bài tập giúp bình ổn tâm lý, giải tỏa căng thẳng trước khi ngủ, như hít sâu thở chậm, thiền, yoga hoặc nghe nhạc nhẹ, đọc truyện cười để tâm lý được thoải mái và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Nếu tình trạng đổ mồ hôi xảy ra thường xuyên và không có dấu hiệu cải thiện kèm theo những triệu chứng dưới đây thì bạn nên đi khám sớm. Triệu chứng như mất ngủ kéo dài, ra nhiều mồ hôi kèm theo sốt cao, run, ho, tiêu chảy, giảm cân không rõ lý do. Đa số các trường hợp đổ mồ hôi đêm không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu phát hiện đổ mồ hôi đêm là do bệnh lý, bạn sẽ cần phải điều trị các bệnh này theo chỉ định của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày vừa kết thúc. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, tăng trưởng hai con số vừa là mục tiêu kinh tế, vừa là thước đo năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khả năng khơi thông mọi nguồn lực phát triển của cả hệ thống chính trị. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Với Nghệ An, lần đầu tiên Quốc hội giao chỉ tiêu GRDP năm 2026 đạt từ 10,5 đến 11,5%. Đồng thời, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong cả giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là mục tiêu trọng tâm được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 20 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Nhưng mục tiêu ấy sẽ không thể trở thành hiện thực nếu chỉ dừng ở nghị quyết. Điều quan trọng hơn là mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa bằng hành động ngay từ cơ sở, nơi các đảng bộ trực tiếp lãnh đạo, tổ chức thực hiện và khơi dậy sức dân. Thạc sĩ Phan Thị Thanh Huyền, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An nói.
2: Tổ chức cơ sở đảng thì đóng một vai trò rất đặc biệt trong việc thực hiện được mục tiêu này, và hơn nữa đó là khơi thông các cái nguồn lực cho cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mỗi một đảng bộ cơ sở cần sâu sát vào thực tiễn để nắm bắt được những cái điểm nghẽn, khơi thông những và huy động những cái nguồn lực nào cho tăng trưởng của địa phương của mình. Và đặc biệt hơn nữa đó là làm thế nào để phát huy được cái tinh thần đổi mới sáng tạo, cái sự cống hiến không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên, từng doanh nghiệp và từng người dân.
1: Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, nhiều địa phương có thêm dư địa phát triển nhờ mở rộng không gian quản lý và phân cấp mạnh hơn. Tuy nhiên, dư địa chỉ thực sự trở thành động lực khi cấp ủy xác định đúng lợi thế, quy hoạch lại nguồn lực và ban hành những nghị quyết sát với thực tiễn. Tại xã Tam Hợp, ngay sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề. Trọng tâm là nghị quyết về hoàn thiện quy hoạch tổng thể, đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng hạ tầng đồng bộ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10 đến 10,5% và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Ông Vũ Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Hợp cho biết.
3: Đảng ủy xã cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo vào các cái lĩnh vực. Thứ nhất là trong cái lĩnh vực nông nghiệp cũng rất là chủ động tuyên truyền vận động bà con về cái việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Cái thứ hai đó là tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tăng thu ngân sách trên địa bàn. Và cái vấn đề thứ ba đó là tạo ra nhiều công ăn việc làm, tập trung cho cái việc là quy hoạch tổng thể xã để tạo ra một cái không gian phát triển mới, và cũng nhằm là thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn xã Tam Hợp trong thời gian tới.
1: Nếu Tam Hợp chọn khai thác lợi thế miền núi để tạo động lực mới, thì tại phường Tây Hiếu, mục tiêu tăng trưởng lại được đặt trên nền tảng phát triển đô thị, thương mại và các ngành nghề truyền thống. Đây là bước đi đầy quyết tâm, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của nhiệm kỳ trước, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 8% một năm. Cùng với thành tựu nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh đã được hình thành, quan trọng hơn, cấp ủy xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong việc tạo sự đồng thuận, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ phát triển. Ông Nguyễn Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hiếu nói:
4: Đối với cấp ủy thì chúng tôi cũng xác định cái vai trò là hạt nhân lãnh đạo để đảm bảo rằng các cái chủ trương rồi các cái nguồn lực là đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho người dân, đẩy mạnh cái cải cách hành chính rồi chuyển đổi số rồi nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên, tranh thủ cái sự đồng thuận trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, rồi huy động tốt nhất, sử dụng tốt nhất các cái nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh để hướng tới mục tiêu là tăng trưởng hai con số.
1: Mỗi địa phương có điều kiện khác nhau nhưng đều có chung yêu cầu phải phát huy tốt nhất những lợi thế sẵn có. Đối với phường Thành Vinh, lợi thế nằm ở vị trí trung tâm, hệ thống thương mại, dịch vụ phát triển cùng lực lượng doanh nghiệp đông đảo. Với 182 tổ chức cơ sở đảng và hơn 8.000 đảng viên, cấp ủy địa phương đang tập trung lãnh đạo cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, tạo nền tảng để duy trì tốc độ tăng trưởng gần 9% mỗi năm. Đó cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị, cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Đạt, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh cho biết.
5: Với cái địa bàn gọi là trọng tâm của của tỉnh về thương mại dịch vụ thì phường cũng là đề ra các cái giải pháp, đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số và đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng để làm sao đó để mà cái phường Thành Vinh trở thành cái đô thị hiện đại, để mà làm sao để mà cho mọi người dân có thể tham gia kinh doanh thuận lợi.
1: Có thể thấy, Đảng bộ cơ sở là hạt nhân chính trị, trực tiếp lãnh đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sát với thực tiễn tại địa phương. Từ đó đã phát huy nguồn lực nội sinh, khơi dậy tiềm năng lợi thế sẵn có, từng bước phát huy hiệu quả, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung của toàn tỉnh. Từ một cơ sở sản xuất nông dược nhỏ lẻ, với sự đồng hành và hỗ trợ sát sao của cấp ủy chính quyền, Hợp tác xã Tính Sáng Đường đã có những bước phát triển. Tập trung nguồn lực đầu tư dây chuyền khép kín, nâng tầm chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khai thác hiệu quả quỹ đất và các dược liệu bản địa để tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Đằng sau sự phát triển ấy là sự đồng hành của cấp ủy chính quyền trong định hướng quy hoạch, hỗ trợ sản xuất và tạo điều kiện để nguồn lực địa phương được khai thác hiệu quả hơn. Anh Lá Văn Duy, Hợp tác xã Nông Dược Tĩnh Sáng Đường, nói.
6: Việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và chính quyền địa phương thì rất là đúng đắn. Bởi vì là một cái đường lối cũng rất là quan trọng. Và khi đã đưa ra đường lối đúng đắn thì việc thực hiện, chẳng hạn như hợp tác xã chúng tôi thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng ủy xã Tam Hợp thì mình hoạt động theo một cái hướng gọi là mang tính chất là bền vững về giá trị kinh tế, bền vững về công ăn việc làm và hoạt động với hợp tác xã mang tính chất hợp tác xã xanh, tạo được việc làm cho bà con và có một cái chuỗi liên kết giữa hợp tác xã với các hộ dân, với các thành viên hồi sinh lại những cái cây dược liệu thì nó có ý nghĩa rất là lớn.
1: Vai trò hạt nhân của tổ chức đảng còn được thể hiện ngay trong từng chi bộ. Tại khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, từ việc phát huy lợi thế nghề nuôi ong truyền thống, chi bộ đã vận động đảng viên đi đầu, hướng dẫn người dân liên kết sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ một nghề phụ, nuôi ong từng bước trở thành sinh kế ổn định của hàng trăm hộ dân, tạo ra sản lượng hàng chục tấn mật mỗi năm. Điều này cho thấy khi chi bộ thực sự gần dân, hiểu dân và biết phát huy lợi thế địa phương, thì nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống bằng những kết quả rất cụ thể. Ông Trần Minh Tuấn, bí thư chi bộ khối Hưng Nam, phường Tây Hiếu, nói.
7: Nghị quyết đã đề ra cái thực tiễn cho nhân dân trên khối, cụ thể hóa bằng các cái công việc thực tiễn trên địa bàn sẵn có, ví dụ như phát triển các cái ngành nghề. Chúng tôi nhận định trong tương lai cũng rất phát triển, góp phần vào cái việc xây dựng kinh tế địa phương cũng như chung cho cả phường và tỉnh. Từ cái mô hình này thì chúng tôi cũng muốn nhân rộng ra cho toàn thể nhân dân trong khối.
1: Xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng để bứt phá, nhiều địa phương đã cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ bằng những hành động thiết thực và đồng bộ. Với việc phân cấp phân quyền mạnh mẽ, các phường xã không chỉ chủ động rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ công. Chính sự sát sao, thấu hiểu và tạo điều kiện tối đa của cấp ủy chính quyền đã củng cố niềm tin, khơi thông hiệu quả nội lực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Bùi Nam Hậu, giám đốc công ty Sonata chia sẻ.
8: Thể hiện cái sự cởi mở về chính sách, mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hơn. Thế để doanh nghiệp nào mà tồn tại và phát triển được thì cái này là chúng tôi cảm thấy háo hức. Thứ nhất đó là vấn đề công khai, minh bạch về thuế. Có một chính sách tốt cho cán bộ công nhân viên, từ bảo hiểm y tế cho đến những cái chăm sóc, hoạt động công đoàn để có thể thu hút được nhân lực. Thứ ba thì với xu hướng hiện nay thì doanh nghiệp phải thay đổi mạnh mẽ trong cái công cuộc số hóa, từ số hóa những vấn đề nội tại của doanh nghiệp như kế toán, như thuế, rồi như nhân sự, rồi quy trình quản lý, cũng như là quy trình đầu tư.
1: Nhận diện đúng những nút thắt về tư duy và nguồn lực là giải pháp quan trọng cho bài toán tăng trưởng. Điều quan trọng là mỗi đảng bộ cơ sở phải thực sự trở thành trung tâm đoàn kết, đổi mới và hành động. Mỗi cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, mang lại niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Khi từng tế bào của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, nguồn lực nội sinh sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Và đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn phát triển mới.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những ký ức về một thời hoa lửa và tình đồng đội vẫn luôn sống mãi trong trái tim của những người lính năm xưa. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Đồng đội đi B của tác giả Vũ Thảo Ngọc. Tác phẩm là câu chuyện xúc động về nghĩa tình đồng đội sau chiến tranh, về những hy sinh lặng thầm, những ân tình không lời và hành trình đi tìm hạnh phúc của những con người đã từng cùng nhau bước qua bom đạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Mùa xuân ấy, trường còn đang do dự xin phục viên hay ở lại quân ngũ, thì thằng Trạc rủ: "Ở lại đi mày, chúng mình còn trẻ, sao lại vội vã về phục viên làm gì, cho nó già đi." "Ơ hay, phục viên thì về đi học đại học tiếp, rồi mình vẫn có thể trở lại Sài Gòn á. Ở hai đầu đất nước thế này thì sao mà nghĩ xa quá đồng đội ơi. Cơ mà tao nhớ thầy U tao lắm, lại còn mấy đứa em tao biển biệt gần 10 năm ở trong này rồi. Giờ chiến thắng thì về nhanh cho thầy U đỡ mong, chứ còn tiếp tục như thế này thì tao chịu, chả tính được. Thì tao cứ nghĩ ở lại một thời gian thì mình chuyển ra Bắc vẫn được mà." "Ừ, vẫn biết thế. Cơ mà khó nghĩ quá mày ạ. Thôi, tao cứ xin nghỉ phép về Bắc rồi tính có trở lại hay không mày ạ." Câu chuyện cũng chìm lấp đi với vô vàn câu chuyện cuộc đời khác. Những ngày sau giải phóng, với biết bao công việc bộn bề cuốn mọi người đi, Trường lo công việc của anh, thằng Trạc cũng thế. Mỗi đứa như tự tách ra hai phía con đường. Trường ra Bắc rồi không trở lại thành phố nữa, vì lý do cha mẹ đã già yếu. Anh đi đã 10 năm rồi, giờ cũng phải yên bề gia thất, cho cha mẹ yên tâm nhắm mắt khi tuổi già. Đó là quy luật tất yếu của một thằng con trai, là quy luật muôn đời mà quê anh đã đóng đinh trong mỗi nếp nhà. Anh còn loay hoay chưa biết bắt đầu cuộc sống thế nào thì ba bá lấy chồng ở làng bên dắt mối cho Trường một cô giáo dạy mầm non khỏe mạnh. Cô ấy có dáng người tròn lẳn như cây mạ bó chặt ở quê Trường. Không cần nghĩ ngợi gì thì đám cưới cũng diễn ra. Mọi việc như gió cuốn, cái việc chồng vợ như muôn đời vẫn tiếp diễn thế. Cuộc sống nông thôn gắn với ruộng đồng, dù mấy mẫu ruộng đều ở chỗ ruộng mật bờ xôi, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn bấp bênh thế nào. Thóc thì nhiều nhưng rẻ, lợn gà nuôi được cũng khó tiêu thụ. Công việc tối mặt tối mũi với đàn con ba đứa như củ khoai, cái ngô, thủi thụi lớn lên. Nếu cứ bình thường thì cuộc sống cũng như muôn gia đình khác. Bọn trẻ con lớn lên đi học, dựng vợ, gả chồng cho nó là ổn thỏa. Nhưng đánh đùng một cái thì vợ Trường, Nhì lại mắc bệnh hiểm nghèo. Không hiểu thế nào, Nhì mắc bệnh viêm cầu thận. Thế là mỗi tháng lại phải bán tạ thóc hơn, tạ thóc kém để có tiền cho Nhì về bệnh viện Bạch Mai lọc máu theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Trường vẫn miệt mài cố gắng với công việc đồng áng. Ba đứa con vẫn cứ hồn nhiên lớn lên. Những lo toan nhọc nhằn của bố mẹ chúng đâu có biết. Có đêm nằm yên rất lâu, chỉ còn nghe loáng thoáng ngoài vườn xa lắc tiếng lá rơi, tiếng chim rúc rích nào đó mơ hồ. Nhì cầm tay Trường bảo: "Anh, nếu mà em có mệnh hệ gì thì anh cố gắng nuôi con nhé." Trường nghe thế quát lên: "Nói nhảm, ngủ đi." "Thì em cứ nói thế." "Ngủ đi, nói linh tinh mê sảng thế." "Vâng." Tiếng Nhì thả tiếng vâng nhẹ hẫng lọt thỏm vào không gian đêm sâu. Trường nén tiếng thở dài, anh vờ ngủ, nhưng trong lòng cuộn lên biết bao nhiêu là băn khoăn về Nhì. Anh biết rồi có ngày Nhì sẽ rời xa anh. Anh biết rồi có ngày đó. Biết cả, nhưng cuộc sống vật lộn áo cơm với mấy mẫu ruộng thì không có thời gian cho những suy nghĩ vẩn vơ. Thời gian sau, dù cố chống chọi với căn bệnh viêm cầu thận thì Nhì vẫn không thể cố hơn được nữa. Nhì đi,
bỏ lại bốn bố con Trường trong căn nhà vừa mới xây xong, vẫn chưa có tiền để trát và vôi ve. Những cái cửa cũng chỉ làm được bổ cửa chính, còn các cửa sổ và cửa lách thì vẫn để đó trống toang.

Đúng lúc đó, Trạc về quê và tìm đến trường để hàn huyên bạn cũ. Thấy gia cảnh trường thế, Trạc rộng lời hỏi trường. Này, lính tráng với nhau, tao hỏi thật, giờ mày tính sao? Bốn bố con với căn nhà trống hua trống hoác thế này. Thì nhì vừa đi, chả nhẽ tao thì vẫn phải tiếp tục sống. Mày cho tao biết mày định thế nào. Tao bù đầu không tính được đâu. Vậy thế này đi, mày cầm ít tiền này, cứ coi tao cho mày vay, bao giờ có thì trả. Sau đó ổn thỏa vài việc chăm lo mộ phần cho nhì, thì có thế nào gọi cho tao nhé. Trường không kịp phản ứng thì Trạc đã dúi vào túi áo Trường phong bì tiền khá dày. Trường vội rút ra và anh hết sức ngạc nhiên, nhìn thấy những tờ tiền có mệnh giá lớn và kêu lên. Ôi, sao mày lại cho tao nhiều tiền thế này? Trạc nói chắc nịch. Đã bảo tôi đưa ông vay, lo nhà cửa ổn định đi, lo cho các cháu không được để chúng nó thiếu thốn đâu. Khi nào ông thấy ổn thỏa thì gọi cho tôi. Hiện tại tôi đang rất tốt và tốt hơn ông rất nhiều, nên tôi cứ đưa ông dùm tạm. Biết đâu có ngày tôi lại phải vay ông đó, đồng đội ạ. Cơ mà, chả có cơ mà gì đâu. Ông cứ chi tiêu và yên tâm, tiền sạch của tôi đấy. Giá như ngày ấy. Thôi, nhắc ngày ấy làm gì, đồng đội ơi. Ừ, mỗi người một số phận mà. Nói rồi hai người chia tay nhau. Thời gian cứ chạy như quy luật của nó, và thằng lớn nhà Trường đã học xong cao đẳng đi làm công nhân. Cái thằng mà Trường cứ nghĩ nó nhát như con gái thì nó lại rất mạnh bạo sau khi học xong cao đẳng. Nó nói với bố: Bố ơi, giờ con đủ lông đủ cánh rồi, bố cho con đi xa xa một tí bố nhé. Đi xa xa là đi đâu hả con? Bố chỉ có các con ở bên suốt 5 tháng dài qua. Con đi xa, bố không yên tâm đâu. Ở tỉnh mình có nhiều nhà máy, công ty tuyển công nhân nhiều lắm. Con tìm xa làm gì chứ? Ở nhà sáng đi làm, trưa về nhà ăn cơm bố nấu có sướng hơn không? Cơ mà bạn cùng lớp con nó rủ đi vào Nam bố ạ. Trong đó có nhiều công ty liên doanh nước ngoài, họ trả lương cao lắm. Con đi vài năm, nếu thấy tốt, con ở lại. Nếu không, thì con lại ra với bố. Bố ạ. Ừ, thì bố cũng mong con có thu nhập tốt sau khi ra trường. Cơ mà bố cứ thấy xa xôi. Ngày xưa bố đã... Con nghe bố kể rồi, cơ mà lúc ấy bố khác. Bây giờ thời đại mới, phương tiện đi lại cũng thuận tiện rồi. Con mong bố ủng hộ con nhé. Ừ thì bố theo ý con, nhưng mà có khó khăn thì con đừng đi đâu, cứ về với bố con nhé. Con hiểu rồi, con cảm ơn bố đồng thuận với con ạ. Thế là thằng Cả Bình lên đường vào Nam. Nó chỉ nói vào Nam thôi là lòng dạ Trường đã xuống sang. Và con đi rồi, Trường còn say dứt mãi. Cũng vì còn hai đứa em nó ở nhà chưa học xong, nên Trường cuốn vào núi công việc để quên đi nỗi chia xa thằng Cả Bình ấy. Bẵng đi thì thằng Hòa học xong cũng nói xin bố vào Nam làm việc với anh Bình. Lòng Trường như cố nén nỗi niềm lại, vì dòng chảy của các con giờ khác xa cánh lính nằm rừng đợi giặc giữa rừng sâu như lớp của Trường, nên khi đất nước thống nhất thì một số là ra Bắc, không có lựa chọn khác. Bởi lẽ đã xa nhà quá lâu, cha mẹ thì già, vợ con chưa anh nào có, nên hướng về quê là số một. Còn bây giờ đám thanh niên đi tìm chân trời mới theo cách của chúng nó, Trường dù buồn vẫn phải đồng ý cho thằng Hòa lên đường vào với anh nó. Còn lại hai cha con, anh và cụ Út tên Thắng lùi cùi học hành, và anh thì bận bịu với mấy mẫu ruộng. Mọi chuyện cũng bình lặng trôi đi như quy luật của thời gian.
thì thằng Bình gọi về cho bố. Bố ơi, con có công việc ổn, có thu nhập tốt. Con quyết định lập nghiệp trong này. Con có người yêu rồi bố ạ. À.

mà tiếng Anh run lên trong máy điện thoại trả lời con. Thật hả con? Bố mừng quá con ơi. Thế người yêu con bé quê ngoài ta không? Là bố hỏi vậy thôi, chứ các con tìm hiểu nhau rồi mà. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Bạn gái con ở ngoài ta, theo gia đình đi kinh tế mới sau ngày đất nước hòa bình đó bố. Ôi, vậy mừng rồi. Thế khi nào con đưa bạn gái về quê thì báo sớm cho bố chuẩn bị nhé. Ôi bố ơi, bố không phải chuẩn bị gì đâu ạ. Bọn con lo được. Bố cứ giữ gìn sức khỏe để con làm đám cưới với chúng con đấy ạ. Vào đám cưới với con hả? Vâng ạ. Thì cưới ngoài ta xong thì phải vào với nhà gái chứ bố. Ừ, bố hiểu rồi, bố hiểu rồi. Nghe xong cuộc điện thoại của thằng cả Bình mà lòng Trường cứ thấy xáo trộn. Tức là nó sẽ không về quê nữa. Tức là nó sẽ chọn nơi nó lập nghiệp làm quê hương rồi. Khi các con đã biết chăm lo cho nhau được thì Trường cũng bình tâm sau biến cố của mình. Trường vẫn canh cánh món nợ đồng đội cũ là Trạc. Nay nghe điện thoại của thằng cả Bình, lòng Trường lại cộm lên bao ý nghĩ. Anh lục tìm số điện thoại mà Trạc ghi cho ở cuốn sổ tay cũ kỹ anh để trong ngăn kéo tủ. Anh đã bấm số máy của Trạc, gọi Trạc kể về cuộc sống đã ổn định. Các con nhà Trường nhờ có món tiền của đồng đội mà Trường lo cho chúng ăn học cẩn thận. Và vui nhất, thằng cả Bình kéo theo em nó là thằng Hòa vào trong đó làm việc và ổn định cuộc sống rồi. Giờ còn Trường và cu Út thôi. Nghe thế, Trạc sồn sảng nói luôn. Ôi, vậy mừng cho bố con ông quá. Thế ông vào thăm đơn vị cũ đi, giờ thay đổi lắm rồi. Đi một tuần rồi về, không ai giữ ông lại đâu. Trường nghe tiếng Trạc cười sảng khoái trong máy điện thoại, cũng thấy phấn chấn, lại mang trong lòng món nợ của bạn chưa có thể trả, bèn đáp. Ừ, thế tôi thu xếp vào thăm ông và đơn vị nhé. Còn món nợ của ông... Ồ, vào đi đã, món nợ bỏ qua đi, vào nhé. Tôi vẫn chờ đón ông từ ngày tôi và ông chia tay đó. Cả hai cùng cười. Trường bỗng nghĩ, tự dưng lại hứa chắc với nó thế, mà mình đâu có rảnh rỗi và còn tiền tàu xe nữa. Nhưng Trường tặc lưỡi, cứ thu xếp lên đường theo lời của Trạc một lần để bạn đỡ cằn nhằn, sắp đi hết cuộc đời, cứ sấp mặt với ruộng đồng. Trường bước xuống từ chuyến xe khách liên tỉnh, gương mặt còn như thảng thốt khi ánh nắng chan hòa khắp nơi. Chiếc ba lô kỷ niệm đời lính vẫn trên vai tỏng teng. Có vẻ nhiều ánh mắt nhìn Trường đầy ái ngại. Hình như anh là người mang đến nơi này vẻ bối rối và xa lạ. Dù nơi này anh đã ở rất lâu rồi. Đang ngơ ngác hỏi đường thì Trạc xuất hiện. Trạc mở cửa chiếc ô tô đen chũi, ngó đầu ra khỏi cửa kính buồng lái và gọi to. Tôi đây, Trường ơi! Lên xe đi. Trường nghe tiếng gọi thì bước đến và chờ đợi Trạc mở cửa. Trường nhanh nhẹn đến chỗ cái xe và mở cửa lẹ làng lên xe, như ngày xưa từng gắn bó với biết bao chuyến xe trong rừng. Trạc yên trí là Trường đã ngồi vào ghế bên cạnh thì bảo, về tôi luôn nhé, bà xã chuẩn bị đủ bữa nhậu đón ông rồi, thêm mấy tay lính cũ đơn vị nữa. Vậy à, ông chú đáo quá, tôi thì cứ lấn bấn. Rồi, ông đã vào được đến đây là tôi mừng rồi. Tưởng ông không trở lại với tôi cơ đấy. Ơn trời, lính quê ta vẫn không quên những ngày ở mặt trận sống chết có nhau. Ờ, thì tôi cũng kẹt mà ông. Biết rồi, thôi, không nói chuyện buồn, giờ chỉ nói chuyện vui nhá. Nhất trí. Con đường loang loáng trước mắt, thành phố phương Nam đầy nắng gió cứ loang loáng theo vòng quay bánh xe. Cả hai im lặng bên nhau. Trường không biết nói gì khi thấy cảnh sắc thành phố thay đổi ghê gớm. Những ngôi nhà chọc trời liên tiếp như kéo dài những con đường vừa được mở thanh thang.
Những con đường lớn thế vẫn ngổn ngộn người và xe. Một cảm giác trông chênh bé nhỏ như nén trong ngực trường. Một tiếng thở dài se sẽ. Đang pon pon thì Trạc từ từ dừng xe và bảo: "Tới nhà rồi ông, mời ông xuống xe." Gớm, bố mày cứ nghiêm trọng hóa thế. Ta vẫn là thằng bạn lính mà. Ừ, thì mấy chục năm rồi, cũng trưởng thành lên nhiều. Thì là nói có văn hoa một tí chứ. Trường cất tiếng cười vui vẻ. Phía trong nhà, mấy bạn lính cũ cũng ùa ra kêu toáng lên: "Ôi, Trường ơi, bác sĩ tiểu đội ơi." "Trường ơi, khỏe chứ?" "Trường ơi, thấy thành phố thay đổi không?" Trường chìm trong những ríu rít hân hoan của đồng đội cũ. Trường xúc động rơm rớm nước mắt. Anh nghẹn lời: "Cảm ơn đồng đội, tớ vẫn bình thường. Nhìn mọi người thế này, tớ mừng quá. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn của tôi." Bữa cơm tụ họp mấy anh em đơn vị cũ kéo dài hơn mọi bữa cỗ bình thường khác. Khi mọi người ra về, Trạc bảo Trường: "Trong những ngày ở thành phố, ông cứ ở nhà tôi. Phòng của ông kia, cứ yên trí, chơi với anh em vài tuần rồi ra nhá." Trường nghe thế dãy này: "Ôi trời, thế có khoai thóc ở nhà quá lứa nhỡ mùa hết đồng đội ơi. Thì hãy cứ ngủ yên đêm nay đi, có gì ông cứ vội vàng thế." "Ừ thì nghe ông, tôi sẽ ở lại cả tháng nhé. Đồng đội đủ nuôi cơm là ok." Cả hai bắt tay nhau và cùng cười sảng khoái. Bẵng đi thì cũng qua 2 tuần, Trường được Trạc và đồng đội cũ đưa đi thăm lại nơi đơn vị cũ đóng quân. Nơi đơn vị ngày xưa chỉ là cái trạm xá cũ trong khu dân cư ngoại ô Sài Gòn xa lắc. Giờ Trường bất ngờ vì không thể nhận ra cái nơi ngày xa xưa ấy. Trước mặt Trường là một vùng đất được quy hoạch thật đẹp, một khu đô thị mới đã đông đúc dân cư, mang cái tên nước ngoài xa lạ. Chứ ngày xưa ghi hòm thư gửi về nhà vẫn chỉ ghi bệnh xá 178 An Đông, Gò Vấp là đủ.

trưởng như muốn bước chân mà lại dừng, vì cứ thấy một nỗi chân lâng lắm. Sao thành phố đẹp thế này? Sao cái trạm xá nhỏ bé của mình sau chiến tranh ngày ấy đã không còn ở đây nữa? Hàng trăm ngàn câu hỏi không có lời đáp. Một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối. Nhưng rồi Trường trấn tĩnh nói với Trạc: "Tuyệt quá đồng đội ạ, thành phố thay đổi thật." "Ừ, mà cũng sắp 20 năm tớ xa nơi này rồi, còn gì nhỉ? Cuộc đời mà như một giấc mơ nhỉ." "Ừ, mảnh đất tốt tươi mà, khi đất nước không còn chiến tranh thì thành phố có cơ hội hồi sinh và phát triển thôi ông ạ." "Ừ, nhẽ thế ông bạn tốt của tôi ạ." "Vậy ông tính thế nào tiếp theo?" "Tính là tính thế nào ông bạn nhỉ? Hỏi gì khó hiểu quá. Thế hai thằng Bình và thằng Hòa, nó chưa nói gì với ông à?" "Thì thằng Bình nó bảo nó có người yêu, sẽ lập gia đình và chọn thành phố này ở lâu dài. Thằng Hòa cũng vào theo anh nó mà ông." "Ôi trời ơi, ông bác sĩ tiểu đội của tôi vẫn cứ ngây thơ trong trắng như tuổi nào. Thì ông về thu xếp đưa cô Thắng vào cho đại gia đình đủ quân số tập hợp tại thành phố thôi, còn chần chừ gì nữa?" "Ơ, ý ông là?" "Thì đất lành chim đậu, mà ở đâu cũng đất nước mình. Ông Trường ơi là ông Trường, nói thế mà vẫn chưa hiểu hả?" "Ôi, tôi chậm hiểu quá." "Ông đợi tí nhé, bọn trẻ nó đang đến đây đón ông đi chơi đó." "Ôi, các con của tôi hả? Thế con tôi chắc hả ông bác sĩ tiểu đội ngây thơ ơi?" Mấy thanh niên ảo đến chào ríu rít: "Con chào bố, con chào bác Trạc, chúng con đã tới đợi lệnh tập hợp đội ngũ ạ." "Hoan hô, hoan hô các con. Thế này là thế nào ông Trạc ơi?" "Bố ơi, con vào đây là nhờ có sự chỉ bảo chăm lo cho con từ ngày đầu đó bố ạ." Thằng Bình lên tiếng: "Giờ con đã trưởng thành, có thể lo cho em con được rồi. Bác Trạc bảo bố nói với bác là thay bố lo cho bọn con khi chân ướt chân ráo vào thành phố lập nghiệp. Này thì bố yên tâm chưa ạ? Bố sắp lên bố chồng nữa đấy. Yên ơi, em chào bố đi." "Dạ, con chào bác. À, chào bố ạ." "Ô, sao tôi lại như đang trong giấc mơ thế Trạc ơi?" "Không mơ đâu, mà là thật đấy đồng đội ơi. Cái Yên là con gái của cô em gái tôi, thấy nó ngoan ngoãn chăm chỉ, thế là..."

cười vang. Chỉ có Trường là cứ nôn nao, cảm xúc không thể tin nổi. Hóa ra Trạc thương cảnh gà trống nuôi con của Trường, biết anh không lụy phiền nên đã giúp Trường nuôi con. Cho đến khi thằng Bình nhà Trường tốt nghiệp cao đẳng là Trạc tìm cách đưa nó vào thành phố để anh gần gũi nâng đỡ cháu vững vàng. Có công việc ổn định, có thu nhập tốt, và thằng Hoàng cũng thế. Phải nói thẳng anh nó là thằng Bình lôi nó đi, chứ không Trường lại dãy nảy lên, ở đâu cũng đầy việc làm, việc gì phải đi xa. Trường như bị bọn trẻ lôi đi theo tiếng cười tràn trề thanh xuân. Anh ước mình trở lại tuổi 20, cái tuổi cầm súng không biết sợ giặc, cầm dao mổ thương binh không cần phải hỗ trợ của hộ lý. Lòng Trường dâng lên bao cảm xúc khó tả. Trong tai anh như có nhì nói với anh, hãy yên tâm về ba chàng trai của họ. Chúng được học hành và có chí khí, chúng sẽ xứng danh là những đứa con ngoan. Lòng Trường dâng lên nỗi nhớ thương người vợ tảo tần đoản mệnh. Trường thầm cảm ơn cô ấy đã phù hộ để bố con Trường vượt qua mọi gian khó trong cuộc sống còn bộn bề những khó khăn thiếu thốn. Nhất là khi với ba đứa con trai lộc ngộc kia, Trường thầm cảm ơn cuộc đời đã cho Trường có một người đồng đội là Trạc để đồng hành cùng cuộc sống của mấy cha con mình. Hôm nay đi giữa niềm vui của đàn con mà Trường cứ vẩn vơ những ý nghĩ ngược xuôi. Ừ, nhất định tớ sẽ thay đổi, tớ sẽ nghe lời cậu. Đâu cũng là quê hương, chuyến tàu nào cũng chở đầy những may mắn và thách thức mỗi chúng ta. Trường thốt lên, Trạc ơi, tớ sẽ trở lại thành phố này, trở lại nơi tớ đã từng chiến đấu bảo vệ thành phố, nơi tớ đã từ chối em Hiên, không nói rõ lý do, phải về quê để em Hiên trách giận tớ suốt cuộc đời vì tớ bạc. Tớ sẽ trở lại thành phố để trả món nợ ân tình mà cậu đã trang trải cho cha con tớ suốt những năm tháng qua. Bố ơi, mình đến xin độc lập trước ạ. Bố ơi, ngày 30 tháng 4 lịch sử bố ở đâu? Bố ơi, thành phố Phương Nam có đáng yêu không? Trường không kịp trả lời các câu hỏi của đàn con. Anh mỉm cười bước xuống xe và chỉ nói một câu. Ừ, bố hiểu các con mà. Ngày hôm nay thuộc về các con, bố vui lắm. Vì bố đã đi qua những năm tháng ác liệt ở vùng phên, góp phần cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước đó con. Nếu không có chiến tranh, chắc chúng ta cũng sẽ khác. Anh ngẩng nhìn bầu trời thành phố. Anh nhớ tới Nhiêu, tới Trưng, tới Hợi, những đồng đội ngày ấy đã ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn trong ngày chiến thắng. Ngực anh nhói lên những nghẹn ngào. Anh thầm kêu lên, các đồng đội ơi, hãy vui cùng niềm vui của mình nhé.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, truyện ngắn Đồng đội đi B của tác giả Vũ Thảo Ngọc vừa khép lại chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Không có những tình tiết kịch tính hay những trận chiến dữ dội, câu chuyện chạm đến trái tim của người nghe bằng những điều rất đời thường. Tình đồng đội không phai theo năm tháng, tình phụ tử, tình thân và sự sẻ chia lặng lẽ giữa những con người đã từng vào sinh ra tử. Có những món nợ có thể trả bằng tiền bạc, nhưng cũng có những ân tình chỉ có thể được đền đáp bằng sự trân trọng, biết ơn và tình người. Qua hành trình của Trường và Trạc, tác phẩm gửi gắm một thông điệp đẹp. Chiến tranh có thể lùi xa, nhưng nghĩa tình của những người lính sẽ luôn là điểm tựa để họ cùng nhau vượt qua những khúc quanh của cuộc đời. Và trên tất cả, hòa bình chính là món quà quý giá nhất để mỗi con người được sống, được đoàn tụ và được tiếp

0: tục viết nên những câu chuyện hạnh phúc của đời mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc quý vị một đêm an lành, những giấc ngủ thật sâu và thật nhiều bình yên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung. Các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc giấc mơ xa vời. 5 giờ 20 văn hóa Đông Tây, thuật Đan Lát Ba Lan hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, dân ca ba miền, Phùng Thanh Huyền, nghệ sĩ trẻ, tài năng. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, thực tế điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh, học sinh. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, hợp tấu, tình quê. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026, 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc, những chuyện tình đi qua hoàng hôn, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi gia đình hạnh phúc, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. 13 giờ 40 chuyện tuổi tin, hành trình chinh phục những giấc mơ. 14 giờ 25 đi Muan Chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Tây Hồ Hàng Châu, bức tranh thủy mặc giữa mùa hè Trung Hoa. 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc kể chuyện di sản. 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ những cột mốc sống, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Si tê hiển thụ cái gì như giới cái phi, đó là âm nhạc hài hòa để nuôi dưỡng ý chí của con người.
4: Trên những bức hoành phi còn lưu dấu thời gian ở Duyệt Thị Đường hay Điện Thái Hòa, những câu đối vẫn nhắc nhớ triết lý của người xưa. Âm nhạc không chỉ để thưởng lãm mà còn suy dưỡng tâm hồn, hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Theo dòng chảy không ngừng của lịch sử dân tộc, mạch nguồn ấy đã được các vương triều Việt Nam kế thừa và phát triển qua nhiều thế kỷ. Từ thời Lý 1010 đến 1225, những nền tảng đầu tiên của âm nhạc cung đình dần được định hình. Sang các triều đại Trần, Hồ, Lê, Tây Sơn, truyền thống ấy tiếp tục được vun đắp. Và rồi khi Huế trở thành kinh đô của triều Nguyễn, nhã nhạc hoàn thiện cả về hệ thống bài bản, gian nhạc, nghi thức biểu diễn lẫn giá trị nghệ thuật, trở thành đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc cung đình Việt Nam.
3: Lễ nhạc của Việt Nam thời Nguyễn đã vượt lên khỏi cái thời Tam Đại, khẳng định cái sự phát triển của cái lễ nhạc cung đình Huế triều Nguyễn, kể thừa từ thời Lý, thời Lê, thì âm nhạc cung đình Huế và thời Nguyễn có sự phát triển vượt bậc. Cái này thì các nhà nghiên cứu đã kiểm chứng và đã chứng minh bằng nhiều công trình nghiên cứu khoa học khác nhau.
4: Không quá lời khi nói rằng nhã nhạc là linh hồn của lễ nghi triều Nguyễn. Trong lễ tế đàn Tam Sao, nghi lễ quan trọng bậc nhất được cử hành trọng thể vào mỗi mùa xuân, âm nhạc hiện diện từ đầu đến cuối, dẫn dắt trình tự nghiêm cẩn của buổi lễ. Khi lời sướng tế cất lên trong không gian giao hòa của đất trời, tiếng trống, tiếng đàn như nâng bước chân đoàn ngự đạo. Ngoài phần đại nhạc mở đầu và kết thúc, thì âm nhạc chính trong lễ tế giao là các bài ca chương. Từ lễ nghinh thần đến khi vua trở về trai cung có đến 10 lần tấu nhạc. Tận mắt chứng kiến lễ tế giao mùa xuân năm 1918, nhà báo Phạm Quỳnh đã cảm tác trong hồi ký của mình: cảnh giao đàn ban đêm như cảnh trong mộng, đèn thắp sáng trong đàn thành từng dãy dọc, dãy ngang, trông xa như một chữ triện lớn viết bằng những nét chấm sáng mà treo lưng chừng trời. Tiếng đàn, tiếng sáo thì như nước chảy suối reo, tiếng hát như tiếng thiên thần. Trong quá khứ thẳm sâu, tiếng nhạc khi trầm hùng, khi vui tươi, lay động lòng người ấy đã hiện diện trong hầu hết những nghi lễ trọng đại của triều Nguyễn. Từ các kỳ đại triều diễn ra 2 lần mỗi tháng, thường triều 4 lần mỗi tháng, đến lễ đăng quang, tang lễ của vua và hoàng hậu, hay những buổi đón tiếp sứ thần, đều không thể vắng bóng âm nhạc.
5: Đây gọi là gì ạ?
6: Sinh tiền.
5: Sinh tiền. Đấy là phụ họa trong.
6: Phụ họa trong tiền nào?
4: Giữa căn phòng làm việc lưu giữ hàng chục loại nhạc cụ, ông Huỳnh Đức Tiễn, phó giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, tỉ mỉ giới thiệu với chúng tôi về quy mô dàn nhạc, cách thức diễn sướng, nội dung bài bản của nhã nhạc. Là thứ âm nhạc bậc cao nên tất cả đều được quy định lớp lang chặt chẽ, phản ánh tính quy củ qua các định chế thẩm mỹ khắt khe.
6: Trong nhã nhạc nó có đài nhạc và tiểu nhạc, thì nó sẽ gọi là cái đài nhạc á, thì hiểu nôm na là sử dụng những cái nhạc cụ mà có âm lượng lớn, ví dụ như chiêng, trống và kèn, mới cộng thêm vào như bộ gõ. Còn tiểu nhạc á, thì sử dụng là cả cái loại nhạc cụ nó có âm lượng nhỏ hơn, ví dụ như là đàn tam, tỳ, nhị, nhạc sáo, và cộng thêm một cái số bộ gõ.
4: Cuối thế kỷ 19, có dày xâm lược của thực dân Pháp dày xéo đất nước. Âm nhạc cung đình cùng các lễ nghi của triều đại phong kiến cũng vì thế dần thưa vắng trong đời sống cùng sự suy yếu của triều đình. Khi triều Nguyễn chính thức cáo chung vào năm 1945, lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, loại hình âm nhạc vốn sinh ra để phục vụ cung đình mất đi không gian diễn sướng nguyên bản. Những nhạc công tài hoa bậc nhất trốn kinh thành trở về với cuộc sống thường nhật. Họ mang theo những bài bản cổ, kỹ thuật diễn tấu và ký ức về một thời vàng son, tiếp tục mưu sinh bằng nghề nhạc lễ trong dân gian.
6: Cụ Lữ Hữu Thi, Nguyễn Kế, Trần Kích, cũng như cụ Châu, rất nhiều cụ, tức là họ làm trong cung đình. Sau 1945, họ ra dân gian, họ kiếm sống bằng cái nghề này. Vì âm nhạc này là lễ nghi mà, ở đâu có lễ thì người ta mời nhạc cũng tệ, cho nên mà các cụ mình giữ gìn được cái bộ môn này. Đến bây giờ thì con của cụ Đăng Kích là anh Trần Thảo đấy, anh cũng tham gia giảng dạy ở trên trường đại học âm nhạc Huế và cái trường Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật. Rồi nhà hát bên đây cũng có con trai của anh Trần Thảo cũng làm đấy.
4: Lần theo câu chuyện của ông Huỳnh Đức Tiễn, chúng tôi tìm gặp nghệ nhân Trần Thảo, con trai của nghệ nhân Trần Kích, chủ nhiệm đầu tiên của câu lạc bộ Phú Xuân Lừng Danh. Đã một thời, quê nhà nhỏ nấp mình bên dòng sông An Cựu là điểm hẹn của những nghệ nhân bậc thầy xứ Huế. Ngày cánh cửa Duyệt Thị Đường khép lại, họ, người tỏa xa theo các cánh hát, người trở về với cuộc sống mưu sinh nơi làng quê, như một cách để không lãng quên hào quang sân khấu. Vào dịp cuối tuần, nhiều nhạc công cung đình tìm đến tư gia của nghệ nhân Trần Kích, cùng nhau ôn lại những ngón đàn điêu luyện chốn cung xưa. Dẫu vậy, Những cuộc tao ngộ ấy vẫn chỉ là nỗ lực tự thân của một nhóm người chưa đủ đưa nhã nhạc trở lại với công chúng. Mãi đến năm 1992, khi Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Huế tập hợp các nghệ nhân lão thành để dàn dựng tiết mục tham dự liên hoan văn hóa Việt Pháp, những người từng gắn bó với âm nhạc cung đình mới có dịp tụ hội đông đủ. Cuộc hạnh ngộ tưởng chỉ để chuẩn bị cho một đêm diễn ấy lại trở thành một dấu mốc đặc biệt. Từ những buổi biểu diễn được nối lại, câu lạc bộ nhã nhạc và ca Huế Phú Xuân đã ra đời, khởi đầu cho hành trình đưa âm nhạc cung đình bước ra khỏi ký ức, trở về với đời sống đương đại.
7: Cũng đẹp đó, kết hợp với Thành phố Huế để làm một chương trình. Thì Thành phố Huế cái này huy động là âm nhạc cung đình, mà cái này là rơi rớt hết. Nghệ nhân một người mỗi nơi quy tụ lại tập hợp và làm chương trình để giao lưu tại Điện Đài Hoa đầu tiên đó, cuối năm 92. Là khi nó bắt đầu đã là tiếng vang từ đó.
4: Đêm diễn đầu tiên của câu lạc bộ Phú Xuân dưới mái ngói rêu phong của Điện Thái Hòa, những thanh âm tưởng như thất tán trong dân gian một lần nữa vang lên giữa không gian diễn tấu nguyên thủy. Tiếng tỳ bà, đàn huyệt, đàn nhị, tiếng sáo rìu rặt hòa quyện trong không gian cổ kính, lập tức chiếm được cảm tình của số đông khách mộ địa. Sự đón nhận của công chúng quốc tế đã mở ra một trạng mới cho loại hình âm nhạc đặc sắc của Huế. Từ năm 1994, nhờ sự kết nối của giáo sư Trần Văn Khê, nhạc sĩ Tôn Thất Tiết và nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo ở Pháp, câu lạc bộ Phú Xuân tiếp tục mang nhã nhạc vượt ra ngoài lãnh thổ đất nước, mở ra hành trình quảng bá nhã nhạc cung đình trên sân khấu thế giới.
7: Ở bên Pháp thì có 3 vị giáo sư Trần Văn Khê, nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết, nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo, chúng tôi tập hợp để làm một chương trình qua thu tại Nhà Văn hóa Thế giới ở Paris. Cái CD đó được phát hành rộng rãi qua thế giới và được xếp một trong 10 CD âm nhạc truyền thống thế giới hay nhất. Và sau đó chúng tôi còn giới thiệu phát đến toàn quốc trực tiếp mà truyền thanh với rất nhiều cái chương trình.
4: Sau dư âm của liên hoan văn hóa Việt Pháp và những chuyến lưu diễn gây tiếng vang của câu lạc bộ Phú Xuân, nhiều du khách đã xem việc được thưởng thức nhã nhạc giữa không gian di sản như một trải nghiệm không thể thiếu mỗi khi đến Huế. Và rồi ngày 7 tháng 11 năm 2003 trở thành một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử di sản Việt Nam. Lần đầu tiên một loại hình văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh ở tầm vóc toàn cầu khi nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, tiền thân của danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày nay. Với ông Hoàng Trọng Cương, giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, sự kiện ấy mở ra một chương mới, nơi nhã nhạc có vận hội hồi sinh.
8: Vừa khôi phục lại các cái bài bản nhã nhạc đã bị thất thoát qua cái thời gian, qua sự biến động của lịch sử, rồi thì công tác bảo tồn cũng là tiếp nối cho các cái thế hệ trẻ qua các cái dự án như là gửi đào tạo ở các cái trường như trường văn hóa nghệ thuật, rồi là học viện âm nhạc Huế, đào tạo nhạc công nhã nhạc, đào tạo diễn viên múa cung đình.
4: Từ những lớp học ấy, thế hệ kế cận như nghệ sĩ Hoàng Quốc Tuấn và nghệ sĩ Thu Phương đang tiếp nối con đường mà các thế hệ nghệ nhân như Trần Kích, Nguyễn Kế, Lữ Hữu Thi hay Trần Thảo đã bền bỉ gìn giữ suốt nhiều thập kỷ.
9: Tôi thấy rất là hân diện, hiện tại mình là một trong những nhạc công của nhà hát. Trách nhiệm của mình là phải trau dồi nghề nghiệp tốt hơn để bảo tồn cái giá trị văn hóa phi vật thể này. và chúng tôi cũng không ngừng học tập, không ngừng tham gia những cái hội thảo, cũng hàng ngày cùng tiếp xúc các đồng nghiệp để trau dồi nghề nghiệp.
10: Để nói về yêu cái bộ môn này thì đã yêu rất là lâu rồi. Thật ra mình yêu từ bé nên khi mình gắn kết lâu dài ở đây là chuyện đương nhiên. Những cái năm mà gia đình mình có biến cố là mẹ của mình đau ốm nằm liệt giường, những cái lúc mà mình không tham gia được mà họ tập mình đi ngang qua thôi là mình háo hức vô cùng, mình muốn mình là cái người ở trong đó luôn á. Và bây giờ mình cũng muốn để kế thừa cho những cái em nhỏ hơn, để cho có cái lớp kế thừa tiếp sau.
11: Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
4: Một trong những dấu mốc quan trọng của hành trình hồi sinh Nhã Nhạc là việc đưa loại hình nghệ thuật này trở lại biểu diễn thường xuyên trong không gian Hoàng Cung Huế, nơi từng là môi trường diễn sướng nguyên bản của những thanh âm cung đình suốt nhiều thế kỷ. Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Nhã Nhạc chưa bao giờ được sinh ra để trở thành một loại hình âm nhạc giải trí. Giá trị cốt lõi của di sản này không nằm ở những thanh âm làm vui tai người nghe, mà mỗi bài bản, mỗi điệu thức, mỗi nghi lễ đều là sự kết tinh của khát vọng về một quốc gia thái bình, thịnh trị, nơi con người gửi gắm những ước vọng tốt đẹp nhất cho đất nước và dân tộc. Việc đưa Nhã Nhạc trở lại các không gian diễn sướng nguyên thủy không chỉ góp phần gìn giữ giá trị nguyên gốc của di sản, mà chính sự hiện diện của nó đã làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách, giúp họ cảm nhận được chiều sâu văn hóa và lịch sử của vùng đất cố đô.
3: Từ năm 2013, bản thân tôi là đấu tranh đưa Nhã Nhạc trình tấu ngay tại không gian diễn sướng nguyên thủy. Ví dụ ngày xưa là ở Điện Đại Hoa là nơi tiếp đón các sứ thần, thì chúng tôi đưa nhạc thập thủ liên hoàn hằng sáng đều biểu diễn tại sân Điện Đại Hoa. Ví dụ chúng tôi tái hiện một cái đoàn Hoàng Thái Hậu hồi cung, thì Hoàng Thái Hậu hồi cung thì đi trong tiếng nhạc, thì chúng tôi cũng đưa cái Nhã Nhạc bảo tồn khu vực ấy. Và tôi cũng không cầu mong là trẻ trẻ phải đến với Nhã Nhạc với bằng phương tiện giải trí nhé, mà nếu ăn vào tham quan Điện Đại Hoa này, chúng tôi biểu diễn Nhã Nhạc ở đó anh thấy đây, cảm nhận lịch sử cái không gian ngày xưa nó từng như thế.
4: Ở góc độ bảo tồn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, một trong những người đầu tiên góp phần đưa Festival Huế đến với công chúng, đồng tình với quan điểm Nhã Nhạc cũng như nhiều loại hình âm nhạc cổ truyền khác cần được gìn giữ tối đa những giá trị nguyên bản. Tuy nhiên, bên cạnh việc bảo tồn nghiêm ngặt các bài bản truyền thống, Nhã Nhạc hoàn toàn có thể được phát triển trong những không gian và hình thức biểu diễn mới để phù hợp với đời sống đương đại. Điều quan trọng nhất là phải phân định rạch ròi giữa bản gốc và phiên bản sáng tạo, để công chúng hiểu đâu là giá trị truyền thống, đâu là sự tiếp biến của thế kỷ 21.
12: Một mặt là phải giữ thật tốt những cái bài bản mà hiện nay nó đang có, nhưng mà có lẽ một số các cái dạng tiết mục đặc biệt phải được nâng cao thành là di sản truyền thống quốc gia. Tôi cho là cái hình thức mà đón các nguyên thủ quốc gia và có lồng ghép Nhã Nhạc vào, thì tôi tin là nó sẽ tạo ra cái sắc thái độc đáo của cái hình thái nghi lễ của Việt Nam. Và cũng phải có cái hình thức để mà đưa Nhã Nhạc ra trong đời sống của xã hội này. Thì có như rửa thì nó mới từ tài nguyên đó, nó mới tồn tại, nó mới phát triển.
4: Dẫu những tín hiệu phục hồi đã hiện hữu, công cuộc bảo tồn Nhã Nhạc vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Sự ra đi của các nghệ nhân từng trực tiếp phục vụ trong triều Nguyễn khiến không ít bài bản cổ đứng trước nguy cơ mai một. Qua nhiều năm gắn bó với công tác bảo tồn, ông Nguyễn Phước Hải Trung thấm thía rằng đó là công việc cần sự kiên trì của nhiều thế hệ. Bởi có những giá trị một khi đã thất truyền sẽ không còn cơ hội tái tạo nguyên vẹn.
3: Các thế hệ nghệ nhân đến thời điểm chúng tôi làm hồ sơ là có 2 nghệ nhân vốn từng biểu diễn trong cung, và biến nơi 2 nghệ nhân này cũng ra đi rồi, cho nên hệ thống bài bản chúng tôi làm đến được ngang đó. Và hiện nay đang tiếp tục nghiên cứu những cái bài bản mà được ký âm bằng chữ nhạc, tức là hò sự sang cổng liêu. Thì cái loại kỳ âm này nghiên cứu rất khó. Chúng tôi phải

0: nghiên cứu so sánh tương đồng dị biệt để đưa ra cái chuẩn nhất.
1: Bài toán cấp thiết đặt ra không chỉ là phục dựng những bài bản cổ, mà còn là tìm được những người đủ năng lực và tâm huyết để tiếp nối mạch truyền của di sản. Lâu nay, việc thiếu hụt nhân lực trẻ trong biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống cung đình Huế là thực tế hiện hữu, khiến cho việc truyền nghề, trao nghiệp trở nên ngày càng khó khăn. Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Trọng Cương, giám đốc nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế cho rằng, chính sách dành cho đội ngũ nghệ sĩ, nhạc công cần được quan tâm hơn.
2: Đời sống của nghệ sĩ không những ở Huế và nghệ sĩ của trên toàn quốc, đời sống cũng hơi vất vả do cái cơ chế, do cái chính sách, do cái mức lương và chưa được tương xứng. Mong muốn là có những cái sự thay đổi, đặc biệt là về cái tiền lương, rồi tiền công, tiền tập luyện của các nghệ sĩ và được nâng lên. Theo tôi được biết thì năm 2015 thì có nghị định về cái chế độ về tiền công, tiền tập cho nghệ sĩ. Nhưng mong rằng trong thời gian tới sẽ sửa đổi, nâng cao một tí nữa để vừa đảm bảo cái trang trải cho nghệ sĩ và cũng vừa yên tâm công tác và cống hiến cho cái nghệ thuật của mình.
1: Trong hành trình tìm lời giải cho bài toán kế thừa, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chọn bắt đầu từ giáo dục.
3: Chị sẽ tiếp tục đưa đến một điểm đến vô cùng độc đáo ở trong hoàng thành mà chị cực kỳ thích luôn, đẹp lung linh, đó chính là nhà hát cung đình cổ nhất của Việt Nam.
1: Những năm gần đây, Huế được xem là địa phương tiên phong trong cả nước về giáo dục di sản học đường. Ông Nguyễn Phước Hải Trung cho biết, thay vì coi di tích là điểm tham quan, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã biến chính không gian di sản thành một lớp học mở, nơi học sinh được học lịch sử ngay trong hoàng thành, tìm hiểu mỹ thuật kiến trúc tại các cung điện, lăng tẩm, trải nghiệm biểu diễn nhã nhạc, thực hành sử dụng nhạc cụ cung đình.
0: Mà năm vừa rồi chúng tôi làm được việc để cái di sản thực sự là tài nguyên giáo dục, một tác động một cái màu sắc di sản vào các thế hệ học sinh, sinh viên. Cho nên học sinh cả nước về Huế tham quan miễn phí.
1: Hiệu quả của mô hình ấy được thể hiện qua những con số biết nói. Chỉ riêng năm 2025, hơn 60.800 học sinh đã tham gia các chương trình giáo dục di sản tại Huế. Cùng với chính sách miễn phí vé tham quan di tích cho học sinh địa phương từ năm 2011 và mở rộng miễn phí cho học sinh cả nước năm 2026, di sản đang từng bước đến gần hơn với thế hệ trẻ. Những chuyến học tập ấy không chỉ giúp các em hiểu thêm về lịch sử, mà còn bồi đắp ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng niềm tự hào đối với quê hương đất nước.
4: Em tên là Vương Thị Bạch Tuyết, là sinh viên thiết kế đồ họa khóa K29 của trường Đại học Văn Lang. Ấn tượng của em là biểu diễn rất là đặc sắc, kiểu như là mình khi mà mình ở nhà mình coi trên YouTube hoặc là trên mạng thì mình cũng thấy được, nhưng mà mình phải đi trải nghiệm thực tế để mình thấy được là những cái ánh sáng, những cái âm nhạc rất là tinh tế và sắc sảo, từng cái bộ trang phục người ta may đo cẩn thận, xong rồi có những cái họa tiết rất là đặc sắc và không gian bối cảnh xung quanh thì đều có những cái họa tiết được chạm khắc rất là tinh tế, sắc sảo của triều đình thời Nguyễn.
5: Hán địa ngọc bạch sơ hiền lệ.
1: Hơn hai thế kỷ kể từ ngày triều Nguyễn định đô ở Phú Xuân, những thanh âm cung đình vẫn còn ngân vọng giữa lòng cố đô. Chúng đã theo những kỳ tế giao dưới bầu trời Huế, hiện diện trong các lễ đăng quang nơi điện Thái Hòa, đi qua bao thăng trầm của lịch sử và cả quãng thời gian tưởng chừng chỉ còn tồn tại trong ký ức của những nghệ nhân cuối cùng. Với những người gắn bó cùng di sản như ông Nguyễn Phước Hải Trung, phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, giá trị lớn nhất của nhã nhạc không nằm ở sự vinh danh của thế giới, mà ở việc những thanh âm ấy vẫn còn được gìn giữ, những bài bản cung đình vẫn cất lên giữa đại nội.

0: trong nhà hát Duyệt Thị Đường để tiếp nối mạch sống của một di sản đã từng có lúc đứng bên bờ mai một.
1: Ngày nào cũng lên tiếng vang sông con vòng thì đỏ gửi cho tôi đến một niềm hy vọng. Cái hy vọng lớn nhất là cái bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc cung đình, nghi thạc dựng sướng cung đình trong một tương lai xa, tôi không dám khẳng định tương lai gần, với sự tác động của cơ chế chính sách, sự quan tâm của xã hội, nó được bảo tồn, đáp ứng được nhiều điều kiện và nó được bảo tồn để làm nên một cái bức tranh thực sự về cái sức sống, cái tiếng vang vọng của cái di sản không chỉ ngày hôm nay mà đối với nhiều thế hệ sau, bởi vì đó là một cái tài sản vô giá của dân tộc.
0: Và chừng nào những nhịp trống còn vang lên giữa đại nội, những ngón đàn còn được trao truyền qua nhiều thế hệ, thì tiếng vàng son ấy vẫn sẽ còn ngân vọng trong hôm nay và cả mai sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thanh Âm Ký Sự với nhan đề Nhã Nhạc Cung Đình Huế, Tiếng Vàng Son Còn Vọng. Hành trình trở về không gian âm nhạc một thời vàng son của cố đô Huế, nơi những thanh âm cổ xưa vẫn ngân vang giữa dòng chảy hiện đại, lưu giữ ký ức văn hóa và chiều sâu lịch sử dân tộc. Chương trình do biên tập viên Hương Giang, Lê Thu và Lê Hiếu thực hiện. Chỉ đạo nội dung nhà báo Lê Hằng, thể hiện lời bình Xuân Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin báo khẩn cấp cơn bão số 1. Hồi 19 giờ tối nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên. Dự báo đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông.

0: cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do tác động của bão, Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long, Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao 2 đến 4,5 mét, biển động rất mạnh. Trên khu vực ven biển các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, nước dâng do bão cao khoảng 0,2 đến 0,4 mét. Do tác động của bão, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa lớn. Từ tối nay đến hết ngày mai có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 110 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to, 100 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Thưa quý vị và các bạn, đến khoảng 21 giờ ngày hôm nay, bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng, toàn địa bàn cơ bản an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Gió mạnh làm khoảng 26 cây xanh bị nghiêng đổ, một số biển quảng cáo, mái tôn bị tốc. Để đảm bảo an toàn, ngành điện lực Móng Cái đã chủ động cắt điện trên địa bàn. Trên biển, hai phương tiện gồm tàu vận chuyển cát biển kiểm soát BN2589 có 2 thuyền viên và tàu biển kiểm soát ND3491 chở 8 container có 1 thuyền viên bị trôi giạt. Lực lượng chức năng vẫn duy trì liên lạc với 3 thuyền viên trên 2 phương tiện, bước đầu xác định sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên ổn định. Trên tàu có lương thực, áo phao và trang thiết bị an toàn. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tiếp cận, đưa các thuyền viên vào bờ an toàn. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ninh cho biết, các địa phương tiếp tục duy trì chế độ trực, sẵn sàng phương án ứng phó. Chính quyền và nhân dân không được chủ quan, nhất là tại vùng trũng thấp, cửa sông, ven biển, khi mưa lớn kết hợp chiều cường có thể gây ngập cục bộ.
2: Dự kiến đến ngày mai Móng Cái sẽ mưa nó khoảng 100-200 đến tổng lượng cả đợt. So với dự báo mưa thực tế là giảm đi khoảng 30-40%, có khoảng 1-2 tiếng nữa thì gió sẽ ngớt. Khuyến cáo là bà con không nên ra đường vào lúc thiên tai. Trong Móng Cái có khả năng sẽ mưa đến ngày mai. Nếu theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương thì sẵn sàng phải di rời bà con những vùng trũng thấp thì trường hợp mưa còn kéo dài.
1: Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền, công trình hạ tầng và khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.
0: Ứng phó bão số 1 và mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện yêu cầu các địa phương khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa xây dựng phương án tiêu úng, bảo vệ lúa mới gieo cấy, thực hiện bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, úng, phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước. Việc vận hành hồ chứa phải tuân thủ đúng quy trình đã được phê duyệt, quản lý vận hành công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đảm bảo an toàn. Bản tin xin tiếp tục với những vấn đề quan trọng khác trong ngày. Dự phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra. Tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt 2 con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đồng thời khẳng định chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng và công tác chỉ đạo điều hành tại nghị quyết số 168 và 169 của chính phủ ngày 27 tháng 6 năm 2026, yêu cầu các bộ, các địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, đặc biệt các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần phải rà soát kỹ kịch bản để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành, các cấp gắn với công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Các vấn đề về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiến độ điều tra các vụ lừa đảo liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, công tác dự phòng cung ứng điện đã được đại diện các bộ ngành giải đáp tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6 hôm nay. Đáng chú ý, kết quả điều tra vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, Công an Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 2.500 phản ánh, kiến nghị, tố giác liên quan đến các loại hành vi vi phạm này. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra của Công an Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố các vụ án và khởi tố một số bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rửa tiền. Bước đầu đánh giá tài sản có thể bị chiếm đoạt liên quan các vụ án này khoảng 2.600 tỷ đồng. Tối nay tại di tích quốc gia đặc

0: Biệt đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Tin của phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung.
1: Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội Vì Hòa Bình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định khát vọng hòa bình, phát triển, lan tỏa thông điệp nhân văn của vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững, thúc đẩy hợp tác và phát triển. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp từ Quảng Trị vì hòa bình càng có ý nghĩa thời đại.
2: Tôi đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng lễ hội vì hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị mà còn là hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Liban hôm nay đã kêu gọi Mỹ sát cánh cùng Liban sau thỏa thuận khung do Mỹ hậu thuẫn gần đây với Israel nhằm chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch sau cuộc xung đột Israel-Hezbollah mới nhất. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong thông điệp gửi chúc mừng Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Liban Joseph Aoun kêu gọi Mỹ luôn sát cánh cùng những chính nghĩa đúng đắn của Liban, các thể chế, quân đội và nhân dân nước này, bày tỏ hy vọng Liban có thể chấm dứt chiến tranh và mở ra một trang mới của hy vọng, hòa bình và ổn định. Liban và Israel hôm 26 tháng 6 đã ký một thỏa thuận với sự trung gian của Mỹ nhằm chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Thỏa thuận này kêu gọi giải giáp Hezbollah, Israel rút quân dần khỏi miền nam Liban và triển khai quân đội Liban tại đó, bắt đầu với hai khu vực thí điểm. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công lẻ tẻ vào miền nam Liban. Hãng thông tấn quốc gia Liban cho biết một cuộc tấn công của Israel diễn ra trong hôm nay tại làng Mansouri đã khiến một người bị thương, đồng thời đưa tin về các vụ pháo kích của Israel ở những khu vực khác thuộc miền nam nước này. Trong một báo cáo công bố ngày 2 tháng 7, Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết hơn 646.000 người di tản Liban đã trở về nhà, trong khi khoảng 500.000 người khác vẫn đang phải sống trong tình trạng di rời.
0: Hàn Quốc cho biết nước này sẽ hoàn thành mạng lưới vệ tinh viễn thông quỹ đạo thấp vào năm 2035. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Theo Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc OTSOC, mạng lưới vệ tinh viễn thông quỹ đạo thấp là cơ sở hạ tầng quan trọng nhằm bảo đảm chủ quyền viễn thông và an ninh quốc gia, đồng thời là nền tảng chiến lược hỗ trợ cho thế hệ mạng không dây thứ 6. Hàn Quốc sẽ phát triển từng bước năng lực chế tạo vệ tinh và tên lửa đẩy để liên tục đưa hàng trăm vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo tầm thấp, hướng tới thực hiện mục tiêu trên.
0: Tại Brazil, cơn sốt World Cup đã tác động đến mọi mặt đời sống. Giới trẻ thể hiện tình yêu với bóng đá và niềm tin đội nhà sẽ giành chức vô địch World Cup lần thứ 6 bằng cách cắt một kiểu tóc mang hình ảnh quốc kỳ Brazil. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
5: Tại một tiệm cắt tóc ở bang Rio de Janeiro, thợ cắt tóc Washington Santos, 27 tuổi, đã tạo ra một kiểu tóc mang hình ảnh quốc kỳ Brazil với ý nghĩa mong muốn đội tuyển Brazil sẽ giành chức vô địch World Cup lần thứ 6. Kiểu tóc Hesa cắt đã trở nên phổ biến trong giới hâm mộ địa phương, những người muốn thể hiện niềm tin của mình vào chiến thắng của đội tuyển quốc gia. Hesa trong tiếng Bồ Đào Nha là chức vô địch World Cup lần thứ 6 mà Brazil hướng tới. Thợ cắt tóc Santos lần đầu giới thiệu kiểu tóc này tại World Cup 2022 khi các video của anh bắt đầu lan truyền trên mạng. Anh đã hồi sinh phong cách này cho giải đấu năm nay và đã vẽ lá cờ xanh, vàng, xanh dương và trắng lên tóc của khoảng 30 khách hàng, hầu hết là trẻ em và thanh thiếu niên.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
0: sinh động,
7: hữu ích.
8: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai Chủ nhật, mùng 5 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, xây dựng cộng đồng vững vàng trước thiên tai, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh có một tình yêu như thế, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở khi quyền sở hữu trí tuệ đi vào từng quán cà phê, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, World Cup 2026 với những loạt trận đầy cảm xúc. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, từ kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng 12% trong 6 tháng cuối năm, 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, mô hình dưỡng lão bán trú, giải pháp chống cô đơn cho người già, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, an toàn dữ liệu, nền tảng phát triển AI có trách nhiệm, 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, phòng khám không đồng, điểm tựa y tế ấm áp cho bệnh nhân nghèo, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương là mái nhà bình yên để trở về, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế, tiến trình tích cực trong đàm phán Mỹ-Iran, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, giải pháp hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan hiệu quả, 15 giờ 50 Alo VV1 làm rõ dấu hiệu trục lợi tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị, 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng. DJ Hoa Bros thắp lửa concert thanh xuân bằng nhịp EDM. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, tháng 7 tưởng nhớ và tri ân. 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, PK02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh hôn đúc bản lĩnh từ những sân tập. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp phòng ngừa đột quỵ cho người cao tuổi, người có bệnh nền. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội, viết để tri ân đồng đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: ASEAN.
10: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. ASEAN thông qua 3 văn kiện thúc đẩy giáo dục đại học giai đoạn 2026-2030. Khói mù xuyên biên giới bao trùm Đông Nam Á đe dọa cuộc sống người dân. Thái Lan đối mặt kịch bản xã hội siêu già. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Đại học của các nước thành viên ASEAN nhất trí thông qua 3 văn kiện khu vực mang tính bước ngoặt, định hướng hợp tác về chuyển đổi số, phát triển đội ngũ giảng viên, hợp tác nghiên cứu và trao đổi học thuật. 3 văn kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy tương lai của giáo dục đại học trên khắp Đông Nam Á. Phần đầu chương trình, Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Văn kiện đầu tiên tuyên bố cấp Bộ trưởng ASEAN về tiếp cận giáo dục đại học chất lượng thông qua chuyển đổi số và phát triển bền vững, thiết lập một khuôn khổ chính sách khu vực nhằm thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng với giáo dục đại học thông qua học tập dựa trên trí tuệ nhân tạo, quản trị trí tuệ nhân tạo có đạo đức, cơ hội học tập suốt đời, phát triển giảng viên và tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Văn kiện kết quả thứ hai là điều khoản tham chiếu cho Trung tâm xuất sắc ASEAN về giáo dục và phát triển giáo viên, sẽ đóng vai trò là nền tảng hàng đầu của ASEAN để thúc đẩy phát triển chuyên môn của giáo viên, nghiên cứu chính sách, đảm bảo chất lượng đổi mới trong phương pháp giảng dạy và xây dựng năng lực thể chế. Văn kiện này đảm bảo rằng các nhà giáo dục ASEAN luôn được trang bị để chuẩn bị cho một tương lai ngày càng phức tạp và phát triển nhanh chóng. Sáng kiến thứ ba là mở rộng nền tảng trao đổi học bổng và di động toàn cầu, vượt ra ngoài phạm vi học bổng và trao đổi sinh viên, bao gồm các khoản tài trợ nghiên cứu khu vực, trao đổi nghiên cứu viên, quan hệ đối tác đổi mới và các dự án hợp tác dựa trên mục tiêu phát triển bền vững. Những văn kiện này là kết quả của nhiều tháng thảo luận kỹ thuật, tham vấn nghiêm túc và xây dựng đồng thuận giữa các quốc gia thành viên ASEAN thông qua hội nghị quan chức cấp cao về giáo dục, phản ánh cam kết của Philippines đối với vai trò lãnh đạo khu vực toàn diện. Và sáng kiến này tạo thành một lộ trình toàn diện để thúc đẩy khả năng tiếp cận đổi mới và phát triển bền vững trong giáo dục đại học ASEAN. Sau khi được các bộ trưởng thông qua, 3 văn kiện kết quả này đã sẵn sàng để triển khai như một phần của kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 2026-2030.

0: Thưa quý vị, liên quan đến vấn đề môi trường của ASEAN, Viện các vấn đề quốc tế Singapore vừa công bố báo cáo triển vọng khói bụi 2026 cho thấy khu vực Đông Nam Á có thể phải đối mặt với đợt khói bụi xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm do thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Báo cáo cũng nhấn mạnh những đợt khói mù kéo dài không chỉ làm suy giảm chất lượng không khí mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, đời sống và hoạt động kinh tế của hàng triệu người dân trong khu vực.
1: Bầu trời mờ đục, mùi khét bao trùm không khí hay những ngày khói mù kéo dài là tình trạng mà nhiều người dân Singapore phải đối mặt trong thời gian vừa qua. Nguyên nhân chủ yếu là do khói từ các vụ cháy rừng tại những khu vực lân cận, đặc biệt là tại Malaysia, theo chiều gió lan sang quốc đảo này. Chất lượng không khí suy giảm không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt thường ngày, mà còn khiến nhiều người dân lo ngại về những tác động lâu dài đối với sức khỏe.
0: Tôi là huấn luyện viên tại trường dạy trượt băng. Chúng tôi cố gắng tổ chức các buổi học trong khu vực có điều hòa để hạn chế các em tiếp xúc với khói mù. Đôi khi chúng tôi đưa các em ra ngoài để khởi động. Tôi chắc chắn cảm nhận được sự khác biệt khi trời có khói mù và khi không có khói mù. Đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất khó thở khi ở ngoài trời.
1: Theo các cơ sở y tế tại Singapore, số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề liên quan đến khói mù đã tăng đáng kể trong 3 tháng đầu năm nay. Một số phòng khám ghi nhận lượng bệnh nhân tăng tới 20%. Bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, nhiều người còn gặp tình trạng kích ứng, dị ứng da và mệt mỏi kéo dài. Các bác sĩ cho biết mối nguy từ khói mù không chỉ dừng lại ở những triệu chứng có thể nhìn thấy ngay. Bác sĩ Darren Pei ở Singapore cho biết,
0: điều mà nhiều người không biết là các hạt bụi rất nhỏ trong khói mù có thể xâm nhập vào máu, gây phản ứng viêm và làm tăng nguy cơ tăng huyết áp cũng như gây ra nhiều bệnh lý về tim mạch.
1: Thực tế, khói mù xuyên biên giới không phải là vấn đề của riêng Singapore mà đã trở thành thách thức môi trường thường trực tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là vào mùa khô khi nguy cơ cháy rừng gia tăng. Mới đây, Viện các vấn đề quốc tế Singapore công bố báo cáo triển vọng khói mù 2026, đưa ra cảnh báo mức độ báo động đỏ về nguy cơ ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới gia tăng tại khu vực Đông Nam Á trong những tháng tới. Các quốc gia bao gồm Malaysia, Brunei, Indonesia và Singapore có nguy cơ đối mặt với các đợt khói mù nghiêm trọng, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9. Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa hiện tượng El Nino và hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ làm kéo dài mùa khô, khiến thời tiết trở nên nóng và khô hạn hơn, từ đó làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng trên khắp khu vực. Tuy nhiên, nguyên nhân không chỉ đến từ thời tiết mà còn xuất phát từ việc sử dụng đất thiếu bền vững, tình trạng đốt rừng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và công tác quản lý tài nguyên chưa hiệu quả đang làm gia tăng nguy cơ khói mù xuyên biên giới, kéo theo những hệ lụy về kinh tế, môi trường và sức khỏe cộng đồng. Để hạn chế tình trạng khói mù xuyên biên giới, Viện các vấn đề quốc tế Singapore kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á cần tăng cường phối hợp trong phòng chống khói mù xuyên biên giới, thúc đẩy quản lý đất đai và sản xuất bền vững, đồng thời huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Hiện nay, một số quốc gia như Indonesia đã chủ động siết chặt giám sát và triển khai cơ chế điều phối liên ngành nhằm kiểm soát nguy cơ cháy rừng ngay từ đầu.

0: Đến với một vấn đề khác của các quốc gia thành viên ASEAN, thưa quý vị và các bạn, theo các nhà nghiên cứu xã hội học, Thái Lan đang tiến nhanh tới kịch bản một xã hội siêu già. Dự kiến đến đầu những năm 2030, cứ 5 người dân Thái Lan thì sẽ có một người trên 65 tuổi. Đáng chú ý, không giống các quốc gia già hóa khác đã phát triển, Thái Lan hiện vẫn là một quốc gia đang phát triển. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia già đi trước khi trở nên giàu có? Cuộc sống tại khu ổ chuột lớn nhất thủ đô Bangkok sẽ cho thấy thực tế này.
1: Bà Somjit Khong Cham Nian, 76 tuổi, sống một mình trong khu ổ chuột Klong Tuei ngay tại thủ đô Bangkok. Vì chân không còn khỏe, không còn tự đi lại được nữa, nên bà hiếm khi ra ngoài. Bà Somjit từng làm người giúp việc trong các gia đình có nhu cầu. Giờ đây bà sống nhờ trợ cấp của chính phủ với 1.500 baht mỗi tháng, tương đương với khoảng 45 đô la Mỹ. Cộng thêm một số khoản kinh phí nhỏ do người thân hỗ trợ, tổng cộng cũng không thể đủ để bà Somjit trang trải chi phí khám chữa bệnh và sinh hoạt hàng ngày.
0: Tôi cũng hay nghĩ về những chuyện như là khi về già, liệu mình có còn tự di chuyển được nữa hay không? Những chuyện kiểu như vậy, vì giờ tôi đã 76 tuổi rồi.
1: Klong Tuei là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người đủ mọi đối tượng. Nhiều người đến từ vùng nông thôn và làm việc tại các cảng, ngành xây dựng hoặc các quán ăn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thủ đô Bangkok. Nhưng với sự hạn chế tiếp cận lương hưu hoặc an sinh xã hội, nhiều người dân ở nơi đây phải sống trong nghèo khó khi về già. Trước thực tế này, thời gian qua một tổ chức phi chính phủ đã có nhiều hoạt động hỗ trợ những người già dễ bị tổn thương như vậy. Mỗi tuần một lần, họ khuyến khích người lớn tuổi cùng nhau tập thể dục nhẹ nhàng, trò chuyện và cùng nhau ăn uống, cải thiện đời sống tinh thần. Một số người cao tuổi bày tỏ:
0: tôi thích ở đây, tôi học được nhiều điều và được gặp gỡ bạn bè. Con cái tôi rất bận rộn và hầu như không thể chăm sóc tôi. Tổ chức này cung cấp thức ăn và chia sẻ những thứ cần thiết với chúng tôi.
1: Theo truyền thống Thái Lan, con cái được kỳ vọng sẽ chăm sóc các thành viên lớn tuổi trong gia đình. Nhưng với thu nhập không ổn định, nhiều người lớn tuổi buộc phải sinh sống bằng cách vay tiền từ người thân. Tuy nhiên, khi tuổi càng cao, nhu cầu được chăm sóc ngày càng lớn và càng ngày, người lớn tuổi càng phải đối diện với một cuộc sống dễ bị tổn thương. Một cuộc khảo sát của chính phủ Thái Lan cho thấy ít nhất 20% người già trên toàn quốc sống dưới mức nghèo khổ. Không chỉ ở thành thị, ở các tỉnh nông thôn, rất nhiều người trẻ cũng đã chuyển lên thành phố để làm ăn, bỏ lại những người già nghèo khó phía sau. Các chuyên gia xã hội học cho rằng nếu không có hệ thống phúc lợi mạnh mẽ hơn, xã hội Thái Lan có thể ngày càng bất ổn, bởi Thái Lan chưa thiết kế được một cấu trúc vận hành xã hội cho phép người dân tiếp cận các hệ thống tiết kiệm, bảo hiểm và lương hưu một cách hiệu quả và bền vững. Trước thực tế này, sự phối hợp từ nhà nước, chính quyền địa phương, cộng đồng, gia đình và chính người cao tuổi chính là chìa khóa để vượt qua thách thức của một xã hội già trước khi giàu. Trong đó, nhu cầu xử lý hài hòa sự thay đổi nhân khẩu học là vô cùng cấp thiết.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Có những thanh âm vượt qua biến thiên lịch sử vẫn tiếp tục sống trong ký ức một vùng đất và trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Ở Huế, đó là nhã nhạc cung đình.

0: từng vang lên trong những nghi lễ của triều Nguyễn. Nhã nhạc cung đình Huế không chỉ là âm nhạc, đó là kết tinh của lễ nghi, mỹ học và bản sắc văn hóa Việt Nam, một di sản còn sống cùng thời gian.
1: Nhã nhạc của Huế là một cái thành tựu mà có thể nói rất đặc trưng đến vương triều nhà Nguyễn, với sự quan tâm đặc biệt đưa nó trở thành ra một cái loại hình âm nhạc cung đình mà rất đặc trưng của Việt Nam.
0: Triều đại đã lùi xa, nhưng thanh âm ấy vẫn được lưu giữ trong ký ức nghệ nhân và trong hành trình gìn giữ di sản của hôm nay.
2: Từ lúc đi học và bây giờ mình cũng ý thức được rằng là phải luôn luôn là có trách nhiệm để mình bảo tồn được cái giá trị quý giá của nhà nhà cũng mình về đến đây nấm nhạc đã được UNESCO công nhận.
3: Mỗi khi cháu nghe nhạc cung đình Huế thì cháu thấy rất là tự hào về quê hương của mình.
0: Thế hệ nối tiếp thế hệ, tiếng vàng son vẫn tiếp tục ngân vang.
4: Tiếng vàng son còn vòng gợi niềm hy vọng là bảo tồn.

0: từ bình minh châu thổ,
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá,
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển,
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động,
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
2: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
0: chính xác,
1: sinh động,
0: hữu ích.
3: FM chuyển động. Chuyển động FM.

0: Hữu Nam xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Khúc Tráng Ca Màu Đỏ, một sáng tác mới của nhạc sĩ Phùng Chiến, lời thơ Hồng Thạo với phần trình bày của ca sĩ Phương Thảo trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Phùng Chiến các bạn nhé. Xin chào nhạc sĩ Phùng Chiến, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Khúc Tráng Ca Màu Đỏ ạ.
1: Để chuẩn bị đón cái tháng 7 năm nay, trong cái lúc tôi còn đang loay hoay đi tìm những lời ca và một nét giai điệu nào đó, thì rất may là đã gặp được cái bài thơ của nhà thơ Hồng Thạo là bài thơ Khúc Tráng Ca Tháng 7. Ở trong bài thơ đã có nhiều câu thơ rất là tình cảm mà thật sâu lắng và da diết. Chính những lời thơ da diết ấy đã làm cho tôi hết sức xúc động, và trong một thời gian rất ngắn tôi đã phổ nhạc thành công bài thơ với tựa đề Khúc Tráng Ca Màu Đỏ.
0: Vâng, chất liệu âm nhạc và thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Để thể hiện âm nhạc đối với bài thơ này, lúc đầu tôi chưa có dự kiến gì cả, nhưng khi đọc câu thơ đầu tiên của nhà thơ Hồng Thạo thì đã bật ngay lên trong tôi một cái nét giai điệu rất nhẹ nhàng, trầm lắng, và nó hết sức tự nhiên. Đấy là một cái nét nhạc của một cái dòng nhạc 7 âm hiện đại, mà theo tôi thì chỉ có cái dòng nhạc này mới khắc họa được những cái tư tưởng tình cảm của bài thơ này. Trong quá trình tiến hành giai điệu, từng câu, từng đoạn lên xuống bổng trầm đều phải xem xét cho nó có phù hợp hay không với cái hoàn cảnh nội dung, với cái tình cảm của lời thơ hay không, có hợp lý hay không. Bài thơ của nhà thơ Hồng Thạo là một bài thơ có cái nội dung tư tưởng tình cảm của một người vợ đối với người chồng đã hy sinh nơi chiến trường mà đã hơn 50 năm qua chưa tìm thấy hài cốt. Trong bài thơ này đã thể hiện cái tình cảm của người vợ là rất thương cảm, rất sâu sắc. Từng câu thơ, từng lời thơ đã mang tính hết sức tự sự, kể lể và gần như là trò chuyện đối với linh hồn người đã mất. Cùng với đó, để thể hiện được cái tình cảm của bài thơ, tôi đã sử dụng điệu thức thứ cùng với nhịp 2/4 cho nó phù hợp. Đôi khi là trong bài hát tôi cũng dùng những quãng bán âm nữa để thể hiện cái sự thương cảm của những người còn sống đối với những người chiến sĩ đã hy sinh. Cũng có những lúc để diễn đạt cái tâm trạng nhớ thương da diết đến cao trào, tôi đã dùng những cái hư từ như là ớ trên những cái âm vực cao và rất cao để thể hiện. Chính vì vậy mà bài hát đã mang lại những hiệu quả nhất định. Khi hoàn thành bài hát, tôi lại được thêm một ca sĩ có giọng hát thính phòng đã thể hiện một cách nhiệt tình, cho nên khi bài hát hoàn thành, tôi đã được nhiều công chúng và đồng nghiệp đón nhận một cách chân thành.
0: Vâng ạ, và nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua bài hát lần này?
1: Khi viết bài hát này,

0: là tôi có một mong muốn xin gửi lại như một thông điệp đến các thế hệ hôm nay và mai sau. Xin hãy đừng quên những người đã hiến dâng cả tuổi xuân của mình để giành lấy sự bình yên cho đất nước, cho chúng ta được sống vui tươi và hạnh phúc hôm nay.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Phùng Chiến. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Khúc Tráng Ca Màu Đỏ, sáng tác nhạc sĩ Phùng Chiến, lời thơ Hồng Thạo, với phần trình bày của ca sĩ Phương Thảo.

Chuyển động FM. FM Chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua ca sĩ Mono chính thức phát hành MV bài hát Công tử Văn Thơ đã thêm một dấu ấn của Gen Z trong bản đồ âm nhạc Việt. Hơn là một MV âm nhạc, Công tử Văn Thơ sử dụng di sản văn hóa của dân tộc làm chất liệu chính cho sự sáng tạo. Di sản và văn hóa truyền thống đang hòa chung nhịp đập với đời sống nghệ thuật đương đại. Điểm đặc biệt và gây kinh ngạc nhất của Công tử Văn Thơ nằm ở không gian thực hiện. Mono là ca sĩ Việt đầu tiên ra mắt và công chiếu MV ngay giữa Đại Nội Huế. MV lấy điểm nhấn là Ngọ Môn, cổng chính của Hoàng Thành Huế, biểu tượng kiến trúc cung đình tiêu biểu của Triều Nguyễn. Đây là địa điểm mang giá trị di sản thế giới to lớn và rất hiếm xuất hiện trong các sản phẩm giải trí đại chúng. MV cũng dẫn dắt khán thính giả qua những không gian đậm màu sắc cố đô, từ cánh đồng lúa xanh mượt, nhà cổ, hành lang trầm mặc, cổng son đến điện vàng. Khác biệt với những bản tình ca đương đại sử dụng ngôn ngữ đời thường, Công tử Văn Thơ táo bạo sử dụng chất liệu văn chương cổ điển với nhiều từ Hán Việt và hình ảnh ước lệ. Cách miêu tả tạo ra sự lạ tai nhưng hoàn toàn đồng điệu với concept tổng thể. Dù đậm tính cổ phong về phần lời, ca khúc không hề bị cũ kỹ hay xa rời công chúng nhờ đặt trên nền nhạc pop R&B hiện đại. Tiết tấu tươi sáng, điệp khúc rộn ràng, bộc lộ trọn vẹn năng lượng tình nghịch bộc trực của một chàng trai trẻ khi yêu. Sức sống đương đại được đẩy lên cao trào ở phân cảnh lễ hội tại sân điện với sự xuất hiện của dàn vũ công nón lá, tiếng nhạc cụ dân tộc như tỳ bà, đan nguyệt, hòa quyện cùng tiếng trống và sắc màu rực rỡ. Ấn tượng trước tư duy của nam ca sĩ trong khuôn khổ buổi ra mắt ca khúc tại nhà hát Duyệt Thị Đường, ông Trần Hữu Thủy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã chính thức gửi lời mời Mono trở thành đại sứ Huế, một minh chứng cho thấy những người trẻ hoàn toàn có thể trở thành cầu nối bảo tồn và phát triển di sản. Ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Công tử Văn Thơ, sáng tác và thể hiện ca sĩ Mono.

Quý vị và các bạn thân mến, concert Thanh Xuân do báo Tiền Phong tổ chức diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tại trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13 dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, concert sẽ kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua ba chương: Ngọn lửa Thanh Xuân, Khát vọng Thanh Xuân và Thanh Xuân rực rỡ. Chương trình được dàn dựng theo hình thức kể chuyện bằng âm nhạc và nghệ thuật trình diễn hiện đại, kết hợp nhiều chất liệu từ pop, rock, rap, EDM đến âm hưởng dân gian đương đại. 12 nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau tham gia gồm Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double Duty, Quang Hùng Master D, Hòa Minzy, Công Bi, Bùi Trường Linh, Muội, Hà Mio, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, nhà báo Phùng Công Sường, tổng biên tập báo Tiền Phong, trưởng ban tổ chức chương trình cho biết, lần đầu tiên tổ chức một concert quy mô lớn, chúng tôi muốn kể một câu chuyện khác về tuổi trẻ Việt

Nam, không chỉ trên mặt báo mà bằng âm nhạc, hình ảnh và trải nghiệm trực tiếp. Chúng tôi mong rằng mỗi khán thính giả đến với chương trình sẽ tìm thấy một phần thanh xuân của mình, một bài hát, một ký ức, một niềm tin hoặc cảm giác được hòa chung nhịp đập cùng hàng vạn người trẻ. Ban tổ chức chia sẻ concert dự kiến đón khoảng 20.000 khán thính giả, phát hành cả vé điện tử và vé giấy. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc Việt Nam Kiều Hãnh, sáng tác Đoàn Minh Quân, với phần trình bày của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: 끝을 못.
1: Thăng Long ngàn năm dùng bay, Hạ Long non nước sông bầy, Cửu Long về thăm miền Tây bát cơm đầy. Việt Nam về nghe mẹ ru, Việt Nam đánh thắng quân phủ, Việt Nam hò yeah hò yeah.

Mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên đất liền cơn bão số 1. Tối mùng 4 tháng 7, bão số 1 đã đi vào khu vực đất liền phía bắc tỉnh Quảng Ninh. Hồi 22 giờ ngày mùng 4 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc, 107,8 độ kinh đông trên đất liền phía bắc tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, cấp 12, di chuyển theo hướng bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,9 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng bắc tốc độ 10 đến 15 km/h. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 20 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh. Dự báo do tác động của bão, Bắc vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động rất mạnh.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 05, 20 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40, trạm cảm xúc, giấc mơ xa vời. 5 giờ 20, văn hóa Đông Tây, thuật Đan Lát, Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30,

0: 17 giờ 30 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, Phùng Thanh Huyền, nghệ sĩ trẻ tài năng. 7 giờ 30 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, thực tế điểm thi trung học phổ thông quốc gia và định hướng chọn trường của phụ huynh học sinh. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, hợp tấu tình quê. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, FIFA công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn tại World Cup 2026. 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc, những chuyện tình đi qua hoàng hôn. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, kỷ niệm đáng nhớ qua một lần diễn tập. 13 giờ 40 chuyện tuổi Tin, hành trình chinh phục những giấc mơ. 14 giờ 25 đi Muan Chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Tây Hồ Hàng Châu, bức tranh thủy mặc giữa mùa hè Trung Hoa. 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại số. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc kể chuyện di sản. 20 giờ 55 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ, những cột mốc sống. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, trao đổi chất là một quá trình quan trọng diễn ra bên trong cơ thể nhằm thúc đẩy việc tiêu hóa thức ăn, đốt cháy calo diễn ra nhanh chóng. Do đó, nếu quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị cản trở và diễn ra không hiệu quả thì rất dễ dẫn đến tăng cân cũng như ảnh hưởng đến các chức năng khác trong cơ thể. Dấu hiệu nào cho thấy quá trình trao đổi chất của bạn có vấn đề? Vì sao? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quý thính giả thân mến, 6 dấu hiệu sau đây cho thấy trao đổi chất trong cơ thể bạn đang gặp vấn đề và cần khắc phục ngay. Tăng cân. Tăng cân là một trong những triệu chứng thầm lặng khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại. Bởi khi trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả, thì khả năng đốt cháy chất béo cũng bị hạn chế, nên cơ thể bạn sẽ rất dễ tăng cân, mặc dù lượng thực phẩm bạn nạp vào không quá nhiều. Dễ mệt mỏi. Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi trong khi cơ thể không hề làm việc gì quá sức và mệt nhọc, thì đó có thể là dấu hiệu trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Vì nếu quá trình trao đổi chất bị chậm, thì khả năng chuyển hóa thực phẩm bạn nạp vào thành năng lượng cho cơ thể hoạt động cũng sẽ bị chậm lại. Khi cơ thể thiếu năng lượng thì chắc chắn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi liên tục, cho dù bạn nghỉ ngơi đầy đủ. Da khô. Có rất nhiều nguyên nhân khiến làn da trở nên khô ráp như thay đổi thời tiết, cơ thể thiếu nước, bệnh vẩy nến. Tuy nhiên, nếu trao đổi chất trong cơ thể bị chậm lại cũng có thể khiến da khô, bởi lúc này độ pH trên da bị ảnh hưởng rất nhiều từ tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Rụng tóc. Thông thường, tóc rụng có thể là do các nguyên nhân như căng thẳng quá mức, suy dinh dưỡng, di truyền. Tuy nhiên, đôi khi sự chuyển hóa kém hiệu quả trong cơ thể cũng có thể gây ra rụng tóc. Bởi khi tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể chậm lại, thì chân tóc sẽ không được nhận đầy đủ dưỡng chất, nên tóc sẽ ngày càng yếu đi và dễ gãy rụng hơn. Thường xuyên cảm thấy lạnh. Nếu bạn cảm thấy lạnh vào mùa đông hoặc khi đi ra ngoài đường vào đêm khuya, thì đó là triệu chứng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy rằng bạn có thể thấy lạnh bất cứ lúc nào trong khi những người xung quanh không hề lạnh, thì đó có thể là dấu hiệu cho biết sự trao đổi chất trong cơ thể không hiệu quả. Bởi khi sự trao đổi chất chậm đi, thì nhiệt lượng cơ thể không được sản sinh nhanh chóng, khiến bạn dễ lạnh hơn những người khỏe mạnh khác. Thèm đồ ngọt. Sự trao đổi chất trong cơ thể nếu hoạt động không hiệu quả sẽ khiến lượng đường trong máu giảm. Do đó, cơ thể bạn lúc này tự động sẽ đòi hỏi nạp các thực phẩm ngọt nhiều đường vào để cân bằng lại. Vì thế, nếu bạn cảm giác lúc nào cũng thèm ngọt, thì thay vì ăn ngọt, hãy áp dụng các biện pháp cải thiện trao đổi chất, đôi khi lại hiệu quả hơn. Trao đổi chất là quá trình tự nhiên diễn ra trong cơ thể của tất cả mọi người, song mỗi người lại có tốc độ khác nhau. Mức độ trao đổi chất sẽ quyết định mức độ đốt cháy calories và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Điều này có ảnh hưởng rất lớn đến cân nặng của chúng ta. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của sự trao đổi chất chậm. Do di truyền. Một số người may mắn có một sự trao đổi chất diễn ra nhanh trong cơ thể. Điều này là do yếu tố di truyền gây ra. Về lý thuyết, nếu bạn chăm chỉ tập thể dục thường xuyên, bao gồm cả hoạt động thể chất, tập các bài tập nặng để xây dựng khối lượng cơ bắp trong cơ thể, thì bạn sẽ đốt cháy được nhiều chất béo, thúc đẩy sự trao đổi chất trong cơ thể để gầy đi. Nhưng nếu bạn vốn dĩ đã có gen trao đổi chất chậm, thì cho dù bạn có cố gắng tập luyện khắc nghiệt, thì tốc độ trao đổi chất cũng không được tăng cường là bao. Tuổi tác. Nếu cơ thể bạn tỷ lệ cơ bắp cao thì sự trao đổi chất cũng diễn ra nhanh hơn. Nhưng khi có tuổi, khối lượng cơ bắp trong cơ thể giảm một cách tự nhiên. Điều này đồng nghĩa với việc sự trao đổi chất chậm lại. Vì vậy, bạn cần rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ tập thể dục để duy trì cơ bắp, tránh sự suy giảm trong trao đổi chất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người lớn sau 25 tuổi. Lối sống. Trong cuộc sống, nhiều khi chính những thói quen của bạn lại là nguyên nhân làm cho sự trao đổi chất của cơ thể giảm đi. Một số loại thuốc bạn uống, ví dụ như thuốc chống trầm cảm, cũng dễ làm chậm sự trao đổi chất. Ăn chay khắc nghiệt, nhịn ăn liên tục, bỏ qua bữa sáng cũng dễ dẫn đến rối loạn hormone và kết quả là cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi, trì trệ. Khi ở trạng thái này, cơ thể của bạn phản ứng bằng cách làm chậm sự trao đổi chất để lưu trữ năng lượng. Năng lượng dự trữ liên tục sẽ biến thành mỡ thừa, điều này dẫn đến một tỷ lệ trao đổi chất giảm và có thể gây ra tình trạng tăng cân. Ăn quá nhiều. Tại sao ăn quá nhiều lại là nguyên nhân làm chậm sự trao đổi chất? Đó là bởi vì khi lượng calo vào cơ thể quá nhiều, hệ tiêu hóa sẽ không thể xử lý kịp thời. Lượng calo vào cơ thể quá nhiều khiến cho dư thừa calo vì không được đốt cháy hết vào các hoạt động của cơ thể. Từ đó nó làm cho lượng đường trong máu tăng, các mô không thể đồng hóa glucose. Kết quả là lượng calo dư thừa được tích lũy trong các tế bào và là nguyên nhân làm chậm sự trao đổi chất và khiến bạn tăng cân. Suy tuyến giáp. Suy tuyến giáp là một tình trạng trong đó tuyến giáp không sản xuất đủ của một số hormone quan trọng cho cơ thể. Ở những người mắc bệnh này, tuyến giáp có thể phình to hoặc không. Suy giáp làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch, có thể gây hôn mê, ngừng thở. Những thói quen sau đây cũng sẽ khiến quá trình trao đổi chất bị chậm lại. Chế độ ăn uống. Theo nghiên cứu, lịch ăn uống không theo giờ cố định có thể dẫn đến tăng cân. Bởi cơ thể của bạn không nắm rõ được thời gian nó được nạp thức ăn, vậy nên nó cố gắng làm quá trình trao đổi chất chậm lại để không nhanh bị đói. Điều mà bạn cần làm chính là có một chế độ ăn uống phù hợp và tránh ăn uống vô tổ chức. Ngủ không đủ giấc. Không bất ngờ khi việc ngủ không đủ giấc sẽ khiến cơ thể mệt mỏi và thiếu năng lượng, sẽ khiến lượng calo cơ thể tiêu hao trong ngày giảm xuống và dần dần gây nên tăng cân. Mặc dù có thể điều kiện sống hay công việc có thể không cho phép, nhưng bạn hãy tìm cách ngủ đủ giấc, tránh những đồ uống gây hại, mất ngủ. Ngồi quá lâu. Nếu bạn dành phần lớn thời gian của mình sau bàn làm việc, thì điều này có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của bạn. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh điều này và nhiều công ty thực sự khuyến khích nhân viên của họ thực hiện một cử động đơn giản 30 phút một lần. Lệch múi giờ, mệt mỏi sau chuyến bay xa. Tất cả chúng ta đều có một đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, và nếu nó bị gián đoạn thường xuyên, toàn bộ cơ thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là quá trình trao đổi chất. Thiếu canxi. Canxi là một chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Nếu bạn không thích uống sữa hoặc không thích ăn thực phẩm chứa lactose, thì đừng quá lo lắng vì có rất nhiều thực phẩm giàu canxi trên thị trường. Bạn chỉ cần chắc chắn là cơ thể luôn đủ canxi để quá trình trao đổi chất không bị ảnh hưởng. Mất nước. Mọi quá trình trong cơ thể chúng ta phụ thuộc vào nước. Nếu bạn bị mất nước, các hệ cơ quan sẽ hoạt động không tốt. Một nghiên cứu cho thấy rằng nước uống khoảng 17 ounce có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn lên đến 30%. Thiếu protein. Protein đóng một vai trò rất quan trọng trong việc nhận và duy trì trọng lượng của bạn. So với carbs hoặc chất béo, protein có TEF, tác dụng nhiệt của thực phẩm tương đối cao. Luyện tập theo chế độ. Rèn luyện sức khỏe có khả năng làm tăng khối lượng cơ cũng như làm tan lượng chất béo, mỡ thừa của cơ thể. Ăn không đủ. Nếu bạn cắt giảm lượng calo quá nhiều, cơ cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái đói và làm chậm tốc độ trao đổi chất.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Dưới đây là các mẹo hữu ích giúp bạn có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất để hỗ trợ tối đa cho quá trình kiểm soát cân nặng của mình. Hãy hạ nhiệt độ xuống. Ngủ trong một căn phòng hơi lạnh có khả năng làm tăng hàm lượng mỡ trong cơ thể. Đây là một loại mỡ đặc biệt bởi thay vì tích lũy lại thì nó được kích hoạt để đốt cháy chất béo và cải thiện tình trạng giảm cân. Uống cà phê đen. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa lượng cà phê mà bạn tiêu thụ với tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Ngoài việc tăng tốc cho quá trình chuyển hóa năng lượng, cà phê còn gián tiếp giúp làm giảm nguy cơ tiểu đường loại 2. Tuy vậy, hãy uống cà phê ở liều vừa phải. Nếu bạn uống quá nhiều, cơ thể bạn có thể rơi vào trạng thái lo lắng, choáng váng và mất ngủ. Đồng thời hãy để ý đến thành phần của các loại cà phê bạn uống, vì hiện nay có nhiều loại sản phẩm chứa khá nhiều chất béo và đường. Tránh xa stress. Kể cả khi bạn không ăn uống vô độ mỗi lúc rơi vào trạng thái stress, thì cơ thể bạn cũng bị chậm lại trong quá trình xử lý calories. Chăm sóc cho giấc ngủ. Thiếu ngủ đã được chứng minh là sẽ làm giảm quá trình trao đổi chất ở cả nam và nữ. Nguyên nhân của hiện tượng này cũng liên quan đến hormone cortisol, như trong trường hợp cơ thể bị stress. Để đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, ngoài việc sắp xếp thời gian ngủ hợp lý, thì bạn hãy nhớ rằng đảm bảo giấc ngủ được sâu và không gián đoạn. Hãy luôn vận động bất cứ hoạt động thể chất nào. Dù chỉ là đi bộ khoảng nửa tiếng mỗi ngày cũng có thể làm tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Bạn có thể chọn bất cứ hình thức vận động nào, miễn là bạn giữ cho cơ thể mình không dính chặt cái ghế suốt cả ngày. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Có bao giờ giữa dòng đời hối hả, quý vị chợt thèm một khoảng lặng để nhìn sâu vào lòng mình? Khi những ồn ào ngoài kia lùi lại ở phía sau, ta ngồi lại trong một căn phòng vắng, ngắm nhìn những vệt nắng cuối ngày và thả hồn theo những miền ký ức. Đôi khi giữ lại một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối cũng là cách để chúng ta vỗ về và làm dịu mát tâm hồn mình.
4: Cuộc sống là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly. Có những người đi qua đời ta như một cái duyên định sẵn, để lại những dấu ấn sâu đậm, rồi lại rời xa như áng mây bay về phía núi. Giấc mơ ngày cũ dẫu đã xa vời, nhưng mỗi khi thanh âm của ký ức dội về, ta mới nhận ra có những thứ chẳng bao giờ mất đi, nó chỉ lặng lẽ hóa thành một góc bình yên trong sâu thẳm tâm tưởng.
3: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin mời quý vị cùng lắng lòng mình với những giai điệu đầy tự sự trong ca khúc Giấc mơ xa vời qua tiếng hát của Diva Hồng Nhung.

0: Thưa quý vị, nghe giấc mơ xa vời, ta thấy mình như đang trong những buổi sáng bảng lảng sương mờ hay những buổi chiều hoàng hôn tĩnh lặng. Giai điệu mộc mạc đầy da diết và tiếng lòng nén lại đầy trải nghiệm của người hát hòa quyện cùng tiếng piano thánh thót như một lời tự tình, một sự đối thoại đầy sâu lắng với thời gian.
1: Khi trưởng thành, người ta không còn oán trách những cuộc chia ly không báo trước. Nỗi buồn trong giấc mơ xa vời thật đẹp, một nỗi buồn đầy bao dung và chấp nhận. Người đi về nơi xa ấy, người ở lại với căn phòng vắng. Dẫu có những giây phút hoài niệm khắc khoải, có những lúc chạnh lòng tiếc cho những ai vội vã lãng quên giấc mơ mình từng có, nhưng sau tất cả, đó là sự trân trọng những gì đã qua. Với ca khúc này, chúng ta sẽ đến với sự đồng cảm của bạn yêu nhạc có tên là Thanh An ngay sau đây.
0: Có những ngày, thành phố bỗng nhiên như thu mình lại trong một khoảng lặng vô ngần, chẳng vì một cơn mưa dông bất chợt, cũng chẳng vì cái lạnh se sát của mùa đông, chỉ là tự nhiên lòng mình muốn dừng lại, tìm một góc khuất trong căn phòng vắng để ngồi nghe thời gian trôi. Giữa cái không gian tĩnh lặng ấy, tiếng piano của Đức Trí chậm chậm buông từng nốt nhạc lãng đãng và giọng hát của Hồng Nhung cất lên, thầm thì như một lời tự sự. Tôi chợt nhận ra mình đang chạm vào miền ký ức đã lâu không nhắc tới, miền của những giấc mơ xa vời. Ai trong đời mà không từng có một thời để mơ, để yêu và giữ cho riêng mình những giấc mơ hồng. Ngày ấy, chúng ta nhìn cuộc đời qua lăng kính của sự vuông tròn, vẹn nguyên, ngỡ rằng bàn tay này có thể nắm chặt được tất cả. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ là một dòng chảy không ngừng với những biến thiên và những khúc quanh không báo trước. Có những người đã từng là tất cả, từng cùng ta dệt bao khát vọng, rồi một ngày lại chọn cách rẽ ngang bước về một hướng khác, về một nơi vắng lặng không có ta ở đó. Hóa ra sự chia ly trong cuộc đời đôi khi không ồn ào như bão giông, mà nó diễn ra lặng lẽ như một áng mây trời lững lờ trôi khuất sau tầm mắt. Nỗi buồn giống như làn hương dịu nhẹ của một nhành hoa ép khô trong cuốn sổ cũ. Khi lật mở lại, ta chợt chạnh lòng tiếc nuối cho những năm tháng thanh xuân vội vã, tiếc cho cả những ai vì dòng đời xô bồ mà lỡ bỏ quên đi những giấc mơ. Giấc mơ dẫu có xa vời, dẫu đã lùi sâu vào quá khứ, nhưng chính nó cũng đã từng tưới mát cho tâm hồn ta, dạy chúng ta biết yêu thương chân thành.

Thưa quý vị, ai cũng có những giấc mơ giấu kín cho riêng mình, có những giấc mơ đã thành hiện thực và có những giấc mơ mãi mãi xa vời. Nhưng dẫu thế nào, việc từng có một ước mơ để hướng đến, từng có một miền ký ức để nhớ về đã là một hạnh phúc. Trạm cảm xúc ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình sau.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam tham gia hội chợ quốc tế ASEAN năm 2026. Showzabai giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật dự kiến phá kỷ lục châu Âu. Nghệ thuật Dalas Ba Lan, hành trình trở thành di sản văn hóa của nhân loại. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Nhiều sản phẩm của Việt Nam đã có mặt tại hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57, diễn ra tại trung tâm triển lãm Safex ở thủ đô Algiers. Ngoài gian hàng của Việt Nam, tham gia hội chợ còn có nhiều gian hàng của nhiều quốc gia châu Âu, châu Phi và châu Á khác. Hội chợ diễn ra trong bối cảnh Algeria đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và đa dạng hóa nền kinh tế ngoài lĩnh vực dầu khí. Hội chợ quốc tế Algiers lần thứ 57 với chủ đề Niềm tin và ổn định để tăng trưởng bền vững, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, nông nghiệp thực phẩm, xây dựng, dịch vụ và thương mại. Sự kiện này là một cơ hội tốt để các doanh nghiệp và nhà đầu tư các nước gặp gỡ, trao đổi và thiết lập quan hệ hợp tác.
1: Hãng đấu giá danh tiếng Sotheby's vừa giới thiệu bộ sưu tập Lewis mở ra cơ hội sở hữu những kiệt tác nghệ thuật quý hiếm. Bộ sưu tập bao gồm 48 tác phẩm, dự kiến đạt tổng giá trị kỷ lục hơn 200 triệu bảng Anh. Đây là mức giá ước tính cao nhất đối với một bộ sưu tập thuộc sở hữu cá nhân từng được đưa ra đấu giá tại châu Âu. Điểm nhấn của bộ sưu tập là bức họa khỏa thân năm 1917 mang tên Nu As I Au Collier của danh họa Modi Gilani. Tác phẩm này được bán lần cuối vào năm 1995 và trong phiên đấu giá tới đây, mức giá của nó sẽ dự kiến sẽ vượt mốc 45 triệu bảng Anh.
0: Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa chính thức mở cửa tại thành phố Los Angeles, Mỹ, đánh dấu bước ngoặt trong cách con người trải nghiệm nghệ thuật kỹ thuật số. Bảo tàng mang tên Andataland đưa khách tham quan bước vào một thế giới nơi hình ảnh, âm thanh và dữ liệu được tạo ra và biến đổi liên tục bằng công nghệ AI. Toàn bộ không gian triển lãm hoạt động như một hệ sinh thái dữ liệu, trong đó các tác phẩm không cố định mà thay đổi theo thời gian, thực, dựa trên thông tin môi trường và sự hiện diện của người xem. Khách tham quan được thưởng thức những bữa tiệc thị giác, âm thanh sống động với hàng tỷ điểm ảnh chuyển động, thậm chí còn cả mùi hương ngay trong không gian bảo tàng, mang đến trải nghiệm đa giác quan chưa từng có.
1: Sự trở lại của BTS tiếp tục tạo nên cơn sốt trên thị trường âm nhạc toàn cầu khi album phòng thu thứ 5 Ajiang liên tiếp được nhiều tạp chí và chuyên trang âm nhạc danh tiếng bình chọn vào danh sách những album hay nhất năm 2026. Album Ajiang còn tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường âm nhạc Mỹ khi quay trở lại top 10 Billboard 200 ở tuần thứ 13 phát hành. Tạp chí âm nhạc danh tiếng của Mỹ Rolling Stone đánh giá sự trở lại của BTS là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của thị trường âm nhạc toàn cầu năm nay. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế hàng đầu của nhóm mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của âm nhạc mang đậm bản sắc Hàn Quốc trên sân khấu quốc tế. Quốc gia Trung Âu Ba Lan không chỉ nổi tiếng với những thành phố cổ kính, công trình kiến trúc độc đáo, nền văn hóa giàu bản sắc, mà còn sở hữu nhiều nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ bền bỉ qua các thế hệ. Trong số đó có nghệ thuật Dalas, nghề thủ công độc đáo đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng khám phá hành trình để nghề truyền thống tưởng chừng bình thường trở thành một di sản thế giới.
0: Từ hàng trăm năm trước, khi những cộng đồng dân cư đầu tiên hình thành trên vùng đất Ba Lan, nghề đan lát đã xuất hiện như một phương thức tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên. Ban đầu, các sản phẩm đan lát chủ yếu đáp ứng nhu cầu lao động sản xuất và sinh hoạt như giỏ đựng nông sản, thúng, sọt, hộp chứa đồ hay các vật dụng trong gia đình. Theo thời gian, nghề đan lát không chỉ đơn thuần là một nghề thủ công, mà còn trở thành một phương thức mưu sinh của nhiều cộng đồng dân cư trên khắp Ba Lan. Ông Andrei Polak, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Đan Lát Ba Lan, cho biết.
2: Nghề đan lát là một nghề thủ công vẫn đang được lưu truyền ở Ba Lan. Truyền thống này luôn được duy trì song hành với quá trình phát triển các khu định cư ở Ba Lan và từng là một phương thức mưu sinh.
0: Nghề đan lát ở Ba Lan được truyền dạy chủ yếu trong gia đình. Những đứa trẻ lớn lên bên tiếng dao vót nan, bên những bó liễu được phơi khô và những đôi bàn tay khéo léo của cha mẹ ông bà. Sự kế thừa ấy đã tạo nên một mạch chảy liên tục của tri thức dân gian, giúp nghề đan lát tồn tại bền vững qua nhiều thế hệ. Cha con nghệ nhân đan lát Stanislaw và Marcin Jakubowska là minh chứng tiêu biểu cho sự tiếp nối đó.
2: Tôi học nghề từ cha mình. Khi còn nhỏ, tôi thường đứng quan sát cha làm việc và tập làm theo. Ban đầu chỉ là những việc đơn giản như cắt dây thừa hay xoắn các quai giỏ. Giờ đây, con trai tôi lại tiếp tục nối nghiệp. Tôi cũng như cha mẹ mình, bắt đầu làm quen với cây liễu đan từ khi còn là một đứa trẻ. Công việc đầu tiên là phân loại nguyên liệu để giúp cha. Chiếc giỏ đầu tiên tôi làm là một chiếc giỏ đựng kẹo. Sau này là những chiếc giỏ lớn hơn và cả những công trình nghệ thuật quy mô lớn.
0: Một trong những yếu tố làm nên sự độc đáo của nghệ thuật đan lát Ba Lan chính là sự đa dạng về nguyên liệu. Các nghệ nhân cho biết bất kỳ vật liệu nào đủ độ mềm dẻo đều có thể được sử dụng. Từ những cành liễu mềm dẻo, những nhánh rơm rạ sau mùa thu hoạch hay rễ thông từ các khu rừng, vỏ cây bồ đề và sợi gai đều trở thành vật liệu để đan lát. Tuy nhiên, nguyên liệu phổ biến nhất là cành liễu. Từ những cành liễu được thu hoạch đúng mùa, người thợ tiến hành lựa chọn, phân loại theo kích thước, ngâm nước hoặc xử lý để đạt độ dẻo phù hợp. Sau đó, chúng được sử dụng để tạo nên vô số sản phẩm khác nhau, từ đồ gia dụng đến các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi loại sản phẩm lại đòi hỏi một kiểu đan khác nhau. Người thợ phải nắm vững cách tạo khung, dựng sườn, đan đáy, tạo thân và hoàn thiện sản phẩm. Những động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự chính xác, cảm nhận vật liệu và kinh nghiệm thực hành lâu năm.

0: Chính sự kết hợp giữa kỹ năng thủ công và tư duy sáng tạo đã giúp nghề đan lát không ngừng phát triển, thích ứng với đời sống hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc truyền thống. Từ giữa thế kỷ 19, bên cạnh hình thức truyền nghề trong gia đình, Ba Lan bắt đầu xây dựng hệ thống đào tạo nghề đan lát chính quy. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp bảo tồn và phát triển nghề thủ công trong đời sống đương đại. Ông Miroslav Iwanski, trường trung học mỹ thuật Nalechop cho biết.
1: Từ năm 1903, trường mỹ thuật Nalechop đã giảng dạy nghệ thuật đan lát trong chương trình nội thất nghệ thuật. Các em được học vẽ, thiết kế dưới sự hướng dẫn của những giáo viên lành nghề giàu kinh nghiệm và các giảng viên mỹ thuật.
0: Những nỗ lực bảo tồn của cộng đồng nghệ nhân, các tổ chức nghề nghiệp, cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương đã góp phần đưa nghệ thuật đan lát Ba Lan vượt ra khỏi phạm vi một nghề thủ công truyền thống để trở thành biểu tượng văn hóa quốc gia. Những giá trị nổi bật ấy đã được UNESCO ghi nhận khi nghệ thuật đan lát và các truyền thống đan lát của Ba Lan chính thức được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Ba Lan, mà còn là sự khẳng định cho sức sống bền bỉ của những nghề thủ công truyền thống trong thế giới hiện đại.
2: Từ những cành liễu mộc mạc của đồng quê Ba Lan đến danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là hành trình được dệt nên bằng tình yêu nghề, sự sáng tạo và tinh thần gìn giữ văn hóa qua nhiều thế hệ. Nghệ thuật đan lát không chỉ tạo ra những sản phẩm hữu ích hay những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn kết nối con người với quá khứ, với cộng đồng và thiên nhiên. Đến đây, chương trình văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Trang, các phát thanh viên Thu Trang Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bổ sung dự án luật đất đai sửa đổi vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026.
1: Nghệ An ban hành đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm.
0: Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đang tạo ra sự thay đổi trong thói quen mua sắm. Nhiều đơn vị kinh doanh tại Nghệ An đang tận dụng sức mạnh của video ngắn trên mạng xã hội để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, trường trung học phổ thông Diễn Châu 4 đã ghi dấu ấn với một mùa vàng bội thu khi có nhiều học sinh đạt điểm cao. Trong đó có em vươn lên vị trí thủ khoa, nhiều em trở thành á khoa các khối thi.
0: Phòng bệnh từ sớm nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và đảm bảo an ninh y tế là nội dung được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự án luật an ninh dữ liệu vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm 2026. Bổ sung dự án luật đất đai sửa đổi vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026, đồng thời đưa ra khỏi chương trình lập pháp năm 2026 đối với dự án luật quản lý nợ công sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026. Cụ thể, dự án luật an ninh dữ liệu và dự án luật đất đai sửa đổi sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 năm 2026.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển cây trồng vật nuôi chủ lực gắn với chế biến, bảo quản, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án đặt mục tiêu tổng quát là phát triển sản xuất các cây trồng vật nuôi chủ lực của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành

0: 150 đến 165 doanh nghiệp và 300 hợp tác xã, đảm bảo 100% sản phẩm trong chuỗi được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm. Đó là ưu tiên phát triển hợp tác xã kiểu mới, làm cầu nối vững chắc giữa người nông dân và doanh nghiệp thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm rõ ràng. Đẩy mạnh xây dựng và bảo hộ thương hiệu nông sản chủ lực, Cam Vinh gạo chất lượng cao, và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Áp dụng mô hình nông nghiệp 4.0, ứng dụng cảm biến IoT, thiết bị bay không người lái drone vào canh tác. Số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng, minh bạch thông tin qua mã số vùng trồng, nhật ký điện tử và hệ thống truy xuất nguồn gốc QR code blockchain. Triển khai các chính sách ưu đãi đa chiều từ hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, thành lập quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, đến miễn giảm tiền thuê đất và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu.
1: Số liệu mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, ngành du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh, việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách quốc tế. Nhờ đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Về quy mô thị trường, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 2,7 triệu lượt, tiếp theo là Hàn Quốc với 2,16 triệu lượt. Hai thị trường này vẫn chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội đang tạo ra sự thay đổi trong thói quen mua sắm. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ quan tâm đến thông tin sản phẩm, mà còn muốn nhìn thấy cách sản phẩm được sử dụng, trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào những cách quảng bá truyền thống, nhiều đơn vị kinh doanh tại Nghệ An đang tận dụng sức mạnh của video ngắn trên mạng xã hội để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
0: Không cần thiết bị quá cầu kỳ hay chi phí quảng bá lớn, những câu chuyện về sản phẩm, quy trình sản xuất, trải nghiệm sử dụng được các đơn vị kinh doanh truyền tải bằng hình thức gần gũi, sinh động hơn thông qua những video, clip ngắn. Anh Đào Quang Vũ, công ty cổ phần xuất nhập khẩu Dược Thảo An Nam cho biết.
2: Bây giờ các cái bạn trẻ là những cái khách hàng tiềm năng nhất của các cái đơn vị sản xuất. Thì bây giờ các bạn đang ở trên các cái nền tảng mạng xã hội, chúng tôi phải sản xuất các cái clip để lên các nền tảng xã hội, đặc biệt là các cái clip ngắn khi mà các cái nền tảng xã hội họ đang ưu tiên cho các cái clip ngắn để lên xu hướng. Từ những cái clip đó thì sẽ xuất hiện cái nhu cầu tìm hiểu sản phẩm, các bạn sẽ vào các cái kênh chính thống của công ty doanh nghiệp để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm.
0: Để tạo được sự chú ý giữa hàng triệu nội dung trên môi trường mạng, nhiều cơ sở kinh doanh đã chú trọng hơn đến nội dung xây dựng trong từng video. Từ lên ý tưởng, xây dựng kịch bản đến lựa chọn góc quay, mỗi clip đều hướng đến mục tiêu tạo sự tin tưởng, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm trước khi lựa chọn. Chị Chu Linh Trang, chủ cửa hàng Lami, nói.
3: Bối cảnh thì mình cũng không cần phải quá là cầu kỳ, mình sẽ tận dụng không gian tại cửa hàng đấy luôn. Nhưng mà phải gọn gàng và chỉnh chú. Mỗi clip của bên mình thì thường thường có thời gian là 1 phút 30 giây và mình chỉ mất tầm khoảng 30 phút để sản xuất một clip đó, và mỗi ngày thì sản xuất được rất là nhiều. Theo mình thì một cái yếu tố quan trọng để làm một cái video nó không phải là cái kỹ xảo, mà là cái nội dung đó có thể giúp được điều gì cho khách hàng hay không.
0: Theo báo cáo Digital 2025 của Data Reporter, Việt Nam hiện có hơn 76 triệu người dùng mạng xã hội. Người Việt cũng dành khoảng 2 tiếng mỗi ngày để xem video ngắn trên TikTok và các nền tảng tương tự. Sự thay đổi trong hành vi tiếp cận thông tin của người tiêu dùng đang khiến video ngắn trở thành một phần trong chiến lược quảng bá của nhiều hộ kinh doanh. Không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, đây còn là kênh để người bán lắng nghe phản hồi, tương tác trực tiếp với khách hàng. Chị Nguyễn Hoàng Yến, phường Vinh Phú, chia sẻ.
4: Dạ, trước khi mà mình mua sắm thì mình thường vào các trang Facebook và TikTok để xem các video quảng bá của họ. Qua đó thì mình có thể là suy nghĩ xem là còn nên chốt đơn để mua hay không. Các cửa hàng rất là đầu tư về cái việc mà sản xuất clip để quảng bá sản phẩm của mình, rất là chi tiết về sản phẩm của họ, về mẫu mà hay là chất lượng.
0: Không thể phủ nhận, video ngắn đang trở thành trợ thủ mới của nhiều hộ kinh doanh trong việc quảng bá và xây dựng thương hiệu. Tuy nhiên, sức lan tỏa của

0: của một video chỉ là bước khởi đầu. Để giữ chân khách hàng, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng sản phẩm, sự minh bạch trong kinh doanh và trải nghiệm thực tế mà người tiêu dùng nhận được.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Trung Du chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tại trường Đại học Vinh, tỉnh đoàn Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện 32 đội hình gồm hơn 850 thanh niên tình nguyện vừa tổ chức lễ xuất quân chiến dịch thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh tỉnh Nghệ An năm 2026. Đây là năm thứ 27 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai trên cả nước nói chung, Nghệ An nói riêng. Năm nay, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của tỉnh Nghệ An được triển khai trong bối cảnh tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kế hoạch, các đội hình sẽ triển khai hoạt động tại các xã thuộc địa bàn miền núi, vùng còn nhiều khó khăn của tỉnh như Tương Dương, Con Cuông. Đồng thời thực hiện các hoạt động tình nguyện tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Trung tâm Huyết học Truyền máu Nghệ An, làng trẻ em SOS Vinh. Đặc biệt, chiến dịch năm nay tiếp tục có đội hình tình nguyện sang tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để triển khai các hoạt động tình nguyện, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa thanh niên hai nước.
1: Ban quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng vừa ra thông báo không thu phí tham quan tại các khu di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2026, du khách trong nước và quốc tế không phải nộp phí khi tham quan tại các khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, xã Trường Hà và khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng đón 995 đoàn khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập tại các khu di tích quốc gia đặc biệt đối với khoảng 145.000 lượt khách, trong đó có hơn 6.500 lượt khách quốc tế. Riêng khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó đón 832 đoàn với khoảng 135.000 lượt khách. Khu di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng biên giới năm 1950 đón 96 đoàn với khoảng 8.000 lượt khách. Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo đón 67 đoàn với khoảng 1.500 lượt khách.
0: Thông tư 108 năm 2026 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực vào tháng 7, mang đến những thay đổi quan trọng trong quy định cấp đổi giấy phép lái xe ô tô khi quá hạn. Theo đó, người dân sẽ được phân chia thành 3 mốc thời gian cụ thể để xác định hình thức sát hạch lại. Trong đó, trường hợp hết hạn dưới 30 ngày sẽ được cấp đổi mà không cần thi lại bất kỳ phần thi nào. Mốc thứ 2, trong trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 30 ngày đến dưới 1 năm, người dân sẽ phải tham gia sát hạch lại phần lý thuyết để được cấp đổi. Ở mốc thứ 3, đối với trường hợp giấy phép lái xe hết hạn từ đủ 1 năm trở lên, người dân sẽ phải sát hạch lại toàn bộ cả 3 phần: lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường. Không phải trường chuyên, cũng không sở hữu những điều kiện học tập thuận lợi như nhiều ngôi trường khác. Nơi đây phần lớn học sinh là con em nông dân, có em bố mẹ mưu sinh xa quê. Nhưng chính từ mái trường bình dị ấy, nhiều ước mơ đã được chắp cánh bằng nghị lực và khát vọng học tập. Và mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, ngôi trường làng đã ghi dấu ấn với một mùa vàng bội thu khi có nhiều học sinh đạt điểm cao. Trong đó có em vươn lên vị trí thủ khoa, nhiều em trở thành á khoa các khối thi.
1: Em Phạm Đình Phong, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, nói:
2: lúc đi thi thì em cũng không nghĩ là em có thể đạt được kết quả cao như vậy. Em chỉ hy vọng là mình có thể đạt khoảng 28 điểm để có thể hy vọng vào cái học bổng STEM của nhà nước.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2006, trường trung học phổ thông Diễn Châu 4 ghi nhận nhiều gương mặt xuất sắc. Đặc biệt, em Phạm Đình Phong đã trở thành một trong ba thí sinh có tổng điểm cao nhất toàn tỉnh với 37,75 điểm. Em cũng là một trong những thí sinh có điểm tổ hợp khối A00 nổi bật đạt 29 điểm. Em Phạm Đình Phong chia sẻ.
2: Cái môi trường học tập ở đây các bạn đều rất là siêng, cũng tạo động lực cho nhau để học tập. Mình muốn đạt kết quả cao thì phải phân bố đều ở các năm học, không thể dồn một năm học được, phải học đều tất cả các môn, không bỏ bất kỳ kỳ thi nào mà để muốn được kết quả cao.
1: Ngoài em Phạm Đình Phong, năm nay lớp 12A1 đã tạo dấu ấn nổi bật cho nhà trường khi điểm bình quân xét tốt nghiệp của cả lớp đạt 32,11 điểm, trong đó nhiều em nằm trong nhóm đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở nhiều tổ hợp xét tuyển như Trần Đăng Khôi đạt 37 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, 28,75 điểm ở tổ hợp khối B, Nguyễn Đức Dũng đạt 28,5 điểm ở tổ hợp A00. Riêng em Trần Đình Quân là á khoa khối A00 đạt 29,25 điểm với 2 điểm 10 tuyệt đối ở toán và hóa học và cũng xuất sắc lọt top 10 thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao nhất tỉnh với 37,25 điểm.
3: Cái mục tiêu mà cháu đã đặt ra trước kỳ thi đó là có một con điểm tốt để vào ngành tự động hóa của Đại học Bách khoa Hà Nội ạ. Theo cháu ấy thì cố gắng tìm hiểu thêm các đề, các bài tập mà mình còn làm chưa tốt để có thể rèn luyện thêm, chia sẻ với bạn bè để học tập thêm những cách học của những người bạn xung quanh mình để có thể phát huy hơn được kết quả học tập của bản thân.
1: Thầy giáo Phạm Hồng Thân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, trường trung học phổ thông Diễn Châu 4 cho biết.
4: Trường Diễn Châu 4 thì một cái thuận lợi là nhà trường đã giao khoán chất lượng cho các lớp mũi nhọn cho các thầy cô là từ năm lớp 10. Cho nên thầy cô cũng có kế hoạch và có cái lộ trình để cho các em ôn tập và chuẩn bị cho các kỳ thi một cách là nó bài bản và đạt kết quả cao.
1: Không có nhiều điều kiện thuận lợi như học sinh thành phố, dù vậy, với tinh thần thầy bền bỉ, trò kiên cường, chạm tay vào ước mơ đại học, trường trung học phổ thông Diễn Châu 4 đã tạo nên bước bứt phá mạnh mẽ trong mùa thi năm nay với 8 em đạt từ 28 điểm trở lên ở các khối thi, 3 em có tổng điểm 37 điểm trở lên. Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp vươn lên xếp thứ 24 toàn tỉnh, tăng 11 bậc so với năm 2025. Thầy giáo Lê Văn Bằng, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Diễn Châu 4 cho biết.
5: Cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo sở trong cái công tác đầu ra chất lượng ôn thi của 12. Cái thứ hai đó là sự vào cuộc của ban giám hiệu nhà trường trong cái việc cụ thể hóa cái kế hoạch của sở để rồi đi vào cái điều kiện thực tiễn của nhà trường để chỉ đạo nó sát sao hơn với cái hoàn cảnh điều kiện hiện có. Cái thứ ba đó là cái công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh để phụ huynh đồng hành. Cái thứ tư đó là cái sự quan tâm miệt mài, trách nhiệm, yêu thương học trò của thế hệ các thầy cô.
1: Những buổi phụ đạo miễn phí, những giờ ôn tập kéo dài sau giờ học chính khóa đã trở thành quen thuộc của thầy và trò nơi đây. Và điều nhận thấy rõ nhất chính là tinh thần học tập kỷ luật, ý chí bền bỉ cùng khát vọng không ngừng nỗ lực vươn lên của các em đã mang lại những quả ngọt xứng đáng.
6: Theo dòng thời sự.
7: Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển dịch tư duy từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh từ sớm, từ xa đang là chiến lược then chốt của Việt Nam nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và bảo đảm an ninh y tế bền vững. Về nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau.
0: Luật phòng bệnh đã được ban hành, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, kiểm soát các yếu tố nguy cơ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định yêu cầu ưu tiên y tế cơ sở, y tế dự phòng, phòng bệnh từ sớm, từ xa, đồng thời tăng cường năng lực hệ thống y tế trong bối cảnh già hóa dân số, biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới nổi và các thách thức y tế công cộng ngày càng phức tạp. Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, ngành y tế đang đứng trước nhiều thách thức như mô hình bệnh tật thay đổi phức tạp, gánh nặng từ các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, huyết áp, tiểu đường. Bên cạnh đó, áp lực từ già hóa dân số, biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vấn đề về sức khỏe tâm thần, dinh dưỡng không hợp lý và các nguy cơ dịch bệnh mới nổi luôn thường trực. Phòng bệnh không chỉ là

0: nhiệm vụ của ngành y tế, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, mà trong đó người dân là chủ thể. Theo thống kê, bệnh lý tim mạch cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người mỗi năm, gần 183.000 ca mắc ung thư mới và hơn 122.000 người tử vong hàng năm. Trong khi đó, bệnh hô hấp mạn tính ảnh hưởng đến 4,2% người trên 40 tuổi, còn tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành là 5,4%. Trước thực trạng trên, ngành y tế đang rà soát điều chỉnh và củng cố mạng lưới y tế theo hướng lồng ghép liên tục, lấy người dân làm trung tâm, gắn kết giữa phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, chuyển đổi số y tế và quản lý sức khỏe cộng đồng. Ở tuyến trung ương, tăng cường các cơ sở chuyên sâu trong lĩnh vực phòng bệnh, giám sát dịch bệnh, xét nghiệm an toàn sinh học và hướng dẫn chuyên môn cho địa phương. Ở tuyến tỉnh, hệ thống phòng bệnh đang được kiện toàn nhằm nâng cao năng lực điều phối, giám sát, phát hiện sớm và đáp ứng với các nguy cơ y tế công cộng. Trạm y tế cấp xã được xác định là tuyến đầu trong triển khai các nhiệm vụ phòng bệnh tại cộng đồng. Đồng thời, ngành y tế tiến tới chuẩn hóa gói dịch vụ phòng bệnh thiết yếu, danh mục thiết bị, hạ tầng, nhân lực và hệ thống công nghệ thông tin cho trạm y tế cấp xã, tăng cường kết nối dữ liệu y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử, thông tin tiêm chủng, giám sát dịch bệnh và theo dõi yếu tố nguy cơ. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và ra soát các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2026, Cục Phòng bệnh cho biết đã theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch trong nước và quốc tế, hướng dẫn các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, đặc biệt đối với sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19, sốt phát ban nghi sởi và các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ xâm nhập. Công tác tiêm chủng phòng chống HIV/AIDS, bệnh truyền nhiễm mãn tính. Cục Phòng bệnh phối hợp với WHO, Gavi và UNICEF đánh giá tổng thể hệ thống tiêm chủng trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xây dựng kế hoạch truyền thông tiêm chủng giai đoạn 2026-2030, tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng và làm sạch dữ liệu hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, đồng thời đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với nhóm nhiệm vụ về bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng, y tế trường học, môi trường và y tế lao động, Cục đã xây dựng hướng dẫn dự phòng phát hiện sớm, quản lý bệnh không lây nhiễm, khám sàng lọc lồng ghép với rối loạn sức khỏe tâm thần tại cộng đồng.
1: Cơ quan lưu trữ quốc gia Anh thông báo vừa phát hiện một bản in cửa kiếm của tuyên ngôn độc lập Mỹ trong hồ sơ liên quan đến một chiến hạm Mỹ bị Hải quân Hoàng gia Anh bắt giữ trong thời kỳ chiến tranh cách mạng Mỹ. Phát hiện này được đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp Mỹ kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Theo cơ quan lưu trữ quốc gia Anh, tài liệu được một tình nguyện viên làm việc tại cơ quan này phát hiện trong quá trình sắp xếp thư từ của các hạm trưởng Hải quân Hoàng gia Anh. Các chuyên gia xác định đây là một trong những bản in sớm nhất của tuyên ngôn độc lập được in tại thành phố Exeter, bang New Hampshire, chỉ vài ngày sau khi văn kiện được thông qua ngày 4 tháng 7 năm 1776 nhằm phổ biến tuyên bố tách khỏi Anh của 13 thuộc địa Bắc Mỹ. Giới nghiên cứu cho biết hiện chỉ còn ghi nhận 11 bản in gốc thuộc dòng Exeter Printing trên thế giới, và bản vừa được phát hiện là bản duy nhất được tìm thấy bên ngoài nước Mỹ. Giới quan sát dự báo phát hiện này sẽ thu hút sự quan tâm lớn của giới học thuật và công chúng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm lập quốc của Mỹ.
0: Cuộc thi robot trí tuệ nhân tạo AI lớn nhất thế giới mang tên RoboCup 2026 đang diễn ra tại thành phố Incheon, Hàn Quốc. Nội dung được quan tâm nhất là các trận bóng đá giữa những robot hình người. Cuộc thi năm nay ghi nhận quy mô tham gia lớn nhất từ trước đến nay với 2.879 người thuộc 364 đội đến từ 45 quốc gia. Số lượng người tham gia đã gần gấp đôi so với năm ngoái. Cuộc thi được chia thành 5 lĩnh vực chính để tranh tài, bao gồm bóng đá, dịch vụ gia đình, tự động hóa công nghiệp, cứu hộ thiên tai và giải đấu dành cho thanh thiếu niên. RoboCup là giải đấu thường niên lớn nhất thế giới dành cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu robot. Mục tiêu tối thượng của giải đấu này là phát triển một đội bóng đá robot hình người hoàn toàn tự hành, có khả năng đánh bại đội vô địch World Cup của con người vào năm 2050.
1: Với nhiều người, việc mang giày cao gót để đi thôi đã không mấy dễ dàng, nói gì đến chuyện chạy đua trên đôi giày có phần gót vừa cao vừa nhọn. Thế nhưng vẫn có những người đàn ông vừa mang giày cao gót vừa chạy đua với nhau. Đó là những gì vừa diễn ra tại cuộc thi chạy trên giày cao gót thường niên ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

0: được tổ chức lần thứ 27, sự kiện đã trở thành một biểu tượng của tuần lễ tự hào tại Madrid, kết hợp yếu tố thể thao, tính hài hước và quyền tự do thể hiện bản thân. Theo quy định, các thí sinh phải mang những đôi giày cao gót có độ cao tối thiểu 15cm. Sau khi có hiệu lệnh của trọng tài, họ cùng nhau chạy qua một số con phố. Tiếng cổ vũ của hàng nghìn người dân và du khách, những thí sinh có thành tích tốt sẽ được tham dự vòng chạy chung kết với đoạn đường dài hơn. Thêm vào đó, họ vừa chạy vừa mặc váy, đội tóc giả và cầm túi sách. Không chỉ là một cuộc thi thể thao đòi hỏi sự dẻo dai, sự kiện còn là một ngày hội hóa trang rực rỡ sắc màu, mang lại bầu không khí vô cùng sôi động. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với hai sản phẩm dầu gội và dầu xả Nourishing Hair Care cùng thuộc nhãn hàng Herbalux. Các sản phẩm trên do hộ kinh doanh Đàm Thị Tuyến, Thanh Hóa chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Chico Việt Nam Phú Thọ sản xuất. Lý do thu hồi được đưa ra là mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm. Trên mạng xã hội, cặp dầu gội xả Nourishing Hair Care Herbalux từng được quảng cáo có chiết xuất thảo dược tự nhiên, giúp làm sạch, giảm gãy rụng, nuôi dưỡng chân tóc khỏe mạnh và kích thích tóc mọc dày đều, giá bán gần 400.000 đồng một cặp.
1: Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 4 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các đơn vị có liên quan, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền các đối tượng giao dịch trên 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Supermaster JQK52, chia cắt tạo thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc dưới trướng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình và nhiều địa bàn khác tham gia tổ chức đánh bạc. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên 900 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng trong thời gian từ khi diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc khoảng 350 tỷ đồng.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác Vàm Cỏ Đông khi ông ở miền Bắc và nhớ Da Diết, Một Tối Mùa Hè năm 1966, giai đoạn không quân Mỹ ném bom miền Bắc. Trương Quang Lục nghe chương trình Tiếng Thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với bản ngâm tác phẩm Vàm Cỏ Đông do nhà thơ Hoài Vũ từ miền Nam gửi ra. Nỗi nhớ nhà và cảm xúc trước tình yêu quê hương đất nước, trong hơn một tiếng, nhạc sĩ sáng tác bài hát. Ngoài sáng tác ca khúc, Trương Quang Lục còn tham gia viết nhạc cho phim, sân khấu, múa rối, các công trình nghiên cứu lý luận. Ông được trao huân chương lao động hạng nhất, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007, huy chương vì sự nghiệp âm nhạc. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc đậm chất Nam Bộ này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Duy Anh Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bạn thường xuyên cảm thấy đau nhức khớp gối, nhất là khi đứng lên hoặc ngồi xuống, cứng khớp vào mỗi sáng thức dậy. Khớp phát ra tiếng lục cục khi đi lại hoặc sưng đau sau vận động. Đó có thể là những dấu hiệu sớm của thoái hóa khớp gối, bệnh lý thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách, tình trạng đau nhức có thể tiến triển nặng hơn, làm hạn chế khả năng vận động, ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt và chất lượng sống. Ở giai đoạn sớm, thoái hóa khớp gối có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc, vật lý trị liệu hoặc các phương pháp điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể cần can thiệp phẫu thuật để phục hồi khả năng vận động. Nếu mỗi bước đi đều trở thành gánh nặng với bạn, hãy đến ngay chuyên khoa cơ xương khớp Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh để được các chuyên gia thăm khám và tư vấn cụ thể. Phát hiện sớm, điều trị đúng, bảo tồn khớp gối, khôi phục vận động. Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, hotline 090-174-7173.
2: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 7, tức ngày 21 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Theo nghị định chính phủ vừa ban hành, học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Bão số 1 với cường độ cấp 8, cấp 9 đi vào khu vực bờ biển Móng Cái, Quảng Ninh gây đổ gãy một số cây xanh. Các địa phương đề phòng gió mạnh, mưa lớn, lũ quét và sạt lở. Thanh tra phát hiện vi phạm hơn 44.600 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Anh, Italia và Nhật Bản thúc đẩy phát triển tiêm kích thế hệ mới. Khởi động chương trình khảo sát thiên văn tham vọng nhất thế giới, kỳ vọng giải mã những bí ẩn lớn của vũ trụ. Chương trình còn có bình luận: một giai đoạn mới của đất nước Hàn Quốc khi có nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Học sinh toàn quốc được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 271 vừa được Chính phủ ban hành quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn phí giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
1: Đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa, được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sớm hơn quy định này, ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai trước đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng ngân sách của địa phương. Nghị định cũng nêu rõ áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới.
0: Tối qua tại di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
2: Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội vì hòa bình sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định khát vọng hòa bình, phát triển, lan tỏa thông điệp nhân văn của vùng đất từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh tới bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng nền hòa bình bền vững, thúc đẩy hợp tác và phát triển. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao xương máu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp từ Quảng Trị vì hòa bình càng có ý nghĩa thời đại. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao pháp luật quốc tế và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nêu rõ:
3: lễ hội vì hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị mà còn là hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai.
0: Tiếp theo là tin bão trên đất liền, cơn bão số 1.
4: Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được 10 đến 15 km. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, biển động mạnh. Tác động của bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bộ đến hết ngày hôm nay. Nhiều nơi có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
0: Từ tối qua, thì bão số 1 đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Mưa lớn, gió mạnh cấp 8, cấp 9 đã làm gãy đổ cây xanh và gây mất điện cục bộ tại một số khu vực. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
5: Gió mạnh làm khoảng 26 cây xanh bị nghiêng đổ, một số biển quảng cáo, mái tôn bị tốc. Để đảm bảo an toàn, ngành điện lực Móng Cái đã chủ động cắt điện trên địa bàn. Lượng mưa ghi nhận khoảng 85mm, thấp hơn 30-40% so với dự báo ban đầu. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng vẫn duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến của bão và hoàn lưu sau bão, nhất là nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực sung yếu. Trên biển, hai phương tiện gồm tàu vận chuyển cát có 2 thuyền viên và tàu chở 8 container có 1 thuyền viên bị trôi giạt. Lực lượng chức năng vẫn duy trì liên lạc với 3 thuyền viên trên 2 phương tiện, bước đầu xác định sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên ổn định. Ông Đoàn Mạnh Phương, chi cục trưởng chi cục thủy lợi tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Dự kiến Móng Cái sẽ mưa nó khoảng 100-200 đến tổng lượng cả đợt. Nếu theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương thì sẵn sàng phải di rời bà con những vùng trũng thấp thì trường hợp mưa còn kéo dài.
5: Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 và hoàn lưu sau bão, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, tàu thuyền, công trình hạ tầng và khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở.
0: Còn tại đặc khu Cô Tô, theo tin của phóng viên Trường Giang, hiện có gần 3.000 du khách đang lưu trú trên đảo, trong đó có 14 khách quốc tế. Lãnh đạo đặc khu đã giao các cơ sở lưu trú và cơ quan chức năng phục vụ chu đáo, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách. Tại Thái Nguyên, trước dự báo mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, tỉnh đã khẩn trương kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tin của phóng viên Công Luận.
7: Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ chiều tối ngày 4 tháng 7 đến sáng 6 tháng 7, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 350mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các xã vùng cao, địa hình chia cắt và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Tại nhiều xã phường, người dân đã tranh thủ thu hoạch lúa theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, đồng thời chủ động di chuyển vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các tổ xung kích phòng chống thiên tai được huy động, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ. Đối với các khu vực sản xuất công nghiệp, khai khoáng, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi mưa lớn kéo dài, các doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình. Ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc chi nhánh kim loại màu Bắc Cạn cho biết.
8: Trường hợp mà xảy ra mưa lũ bất ngờ thì đầu tiên chúng tôi căn cứ vào cái kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được lập từ đầu năm, tiến hành công tác củng cố gia cố thêm cái hệ thống sẵn có, đảm bảo cái lượng nước mặt ở ngoại vi không tràn vào trong khu vực lòng hồ. Đây là cái điểm rất là quan trọng và đảm bảo tuyệt đối và an toàn cho hồ đập.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
10: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
0: Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương, các địa phương cam kết nỗ lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số cho năm nay với nhiều giải pháp quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
11: Xác định quý 3 và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, tỉnh tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát huy tối đa công suất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa khoảng 15 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào vận hành trong năm nay, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng.
12: Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hiện nay tỉnh cũng đã hoàn thiện 2 đề án về công ty đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo môi trường thuận lợi để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển, đẩy nhanh lộ trình xây dựng khu công nghệ cao, quy hoạch các cái mô hình kinh tế số.
11: Tỉnh Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhất là hạ tầng trọng điểm, công nghiệp dịch vụ, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng tái định cư, giá đất, nguồn vật liệu xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nêu rõ:
13: Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đẩy nhanh tối đa tiến độ của các dự án sản xuất công nghiệp, tạo thêm các nguồn lực tăng trưởng mới cho các năm tiếp theo, tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy khu kinh tế vùng áng phát triển mạnh công nghiệp thép, công nghiệp chế biến, chế tạo sắt thép.
11: Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 là 10,2%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết.
14: Về nông nghiệp thì chúng tôi tập trung để quy hoạch để đất để xây dựng vùng nguyên liệu lớn ở trên Gia Lai Tây. Thứ hai là chúng tôi tập trung triển khai 405 dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư với số vốn là trên 350.000 tỷ. Nếu mà dự án này mà triển khai nhanh, đôn đốc được khởi công sớm và hoàn thành sớm thì cái việc dư địa tăng trưởng của năm nay 10% và cho cả giai đoạn sẽ đạt được.
11: Sự đồng lòng cam kết giữ vững mục tiêu tăng trưởng kết hợp với việc tháo gỡ nút thắt về hạ tầng, thúc đẩy đầu tư công, phát huy tối đa nội lực kinh tế số, công nghiệp, nông nghiệp chính là cơ sở vững chắc để các địa phương cùng chính phủ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026.
0: Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 44.600 tỷ đồng. Thông tin được Thanh tra Chính phủ đưa ra tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
1: Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, toàn ngành đã triển khai 1.745 cuộc thanh tra, ban hành hơn 1.100 kết luận thanh tra tại gần 3.500 đơn vị. Qua thanh tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 44.600 tỷ đồng, tăng hơn 233% so với cùng kỳ năm ngoái, hơn 4.800 hectare đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 631 tỷ đồng và 201 hectare đất.
0: Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất đầu tư gần 2.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để xây đường băng mới và cải tạo hệ thống đường lăn đã xuống cấp tại sân bay Cam Ranh. Theo đề xuất, đường băng mới dài 3.350m, rộng 45m cùng hệ thống đường lăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực khai thác và đảm bảo an toàn bay tại sân bay này. Thưa quý vị, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An, phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh, trước đây thuộc thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được ví như một ngân hàng tre vô giá khi lưu giữ tới 1.500 bụi tre thuộc hơn 300 mẫu khác nhau. Không chỉ quy tụ gần 90% giống tre tại Việt Nam, địa danh này đang mở ra một hướng đi đầy tiềm năng về du lịch kết hợp bảo tồn sinh thái. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
15: Đến với khu bảo tồn, điểm nhấn ấn tượng nhất đối với du khách là những con đường tre uốn lượn, cao vút đang xen vào nhau, tạo thành những mái vòm tự nhiên phủ bóng mát khắp lối đi. Nhiều bạn trẻ không ngại di chuyển hàng chục km để tìm đến không gian tĩnh lặng này.
16: Nó kiểu nó hùng vĩ, là nhìn nó bình yên lắm. Nói chung là giữ được cái nét hồi xưa nên là cảm thấy rất là ấm áp, em rất là thích.
15: Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, khu bảo tồn còn có các ngôi nhà tre độc bản. Đây từng là bối cảnh của nhiều bộ phim cổ tích, phim thiếu nhi và các dự án quảng bá, văn hóa, góp phần đưa hình ảnh cây tre Việt Nam đến gần hơn với công chúng. Dưới góc nhìn của chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo tồn Sinh thái Phú An mang một tầm vóc và giá trị chiến lược quan trọng. Ông Trần Trọng Khánh, trưởng phòng văn hóa phường Phú An khẳng định, bên cạnh giá trị sinh thái, hình ảnh cây tre luôn gắn liền với truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, cần cù và kiên cường của dân tộc. Do đó, khu bảo tồn còn gánh vác sứ mệnh giáo dục thế hệ trẻ về các giá trị văn hóa cội nguồn. Đối với địa phương, làng tre là điểm nhấn về văn hóa, sinh thái và du lịch, giúp quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút giới nghiên cứu và học thuật đến với địa phương.
17: Việc mà bảo tồn cũng như phát huy cái giá trị của làng tre Phú An thì không chỉ là góp phần thực hiện cái hiệu quả của nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển cái văn hóa Việt Nam, mà còn tạo được cái động lực để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương phường Phú An.
0: Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển, nữ dân quân từng gây xúc động với hình ảnh vác hai hòm đạn nặng 98 kg trong cuộc chiến bảo vệ cầu Hàm Rồng năm 1965 vừa qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.
1: Bà Ngô Thị Tuyển sinh năm 1946, quê ở phường Nam Ngạn Cũ, nay là phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Đầu năm 1965, khi không quân Mỹ đánh phá cầu Hàm Rồng nhằm cắt đứt tuyến chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam, quân và dân Thanh Hóa đã nỗ lực bảo vệ cây cầu chiến lược và vận chuyển hàng hóa, đạn dược vào tiền tuyến. Với sức trẻ và ý chí quyết tâm, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã tạo nên một câu chuyện lịch sử có sức lan tỏa rộng rãi khi vác hai hòm đạn pháo nặng 98 kg với bước đi dứt khoát vượt qua triền đê xuống khu vực tập kết. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn nhưng khí thế mạnh mẽ đã thu thúc đồng đội cùng cố gắng vận chuyển hết số lượng đạn dược để giải phóng kịp thời cho đoàn xe trong thời gian nhanh nhất. Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, ngày 1 tháng 1 năm 1967, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi vừa 21 tuổi. Bà cũng từng 3 lần được gặp Bác Hồ, được tặng huy hiệu của người, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 huân chương chiến công hạng 3 và nhiều bằng khen, giấy khen. Lễ truy điệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển được tổ chức lúc 14 giờ chiều nay. Sau đó, bà được an táng tại Nghĩa trang Chợ Nhàng, tỉnh Thanh Hóa.

0: Chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, theo giờ địa phương, nước Mỹ bước vào cao điểm chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập với hàng loạt sự kiện chính trị, văn hóa và quân sự diễn ra trên khắp cả nước. Trong thông điệp nhân dịp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân đoàn kết, khẳng định nước Mỹ đang bước vào kỷ nguyên hoàng kim mới và cam kết tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo vệ chủ quyền và duy trì vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Truyền thông khu vực tối qua cho biết các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Iran dự kiến được nối lại tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 tới, tròn 3 tháng sau cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai bên ở Islamabad. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Thông tin do truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya cùng một số nguồn tin khu vực loan báo. Các nguồn tin cho biết ba nội dung sẽ được tập trung thảo luận tại vòng thương lượng sắp tới là dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, thành phần các bên tham gia đàm phán không được đề cập. Chính quyền Iran và nhà trung gian Pakistan cũng chưa lên tiếng xác nhận kế hoạch đối thoại này. Mỹ và Iran tiến hành cuộc đối thoại gần nhất tại Doha, Qatar hôm 1 tháng 7, đúng 10 ngày sau vòng thương thảo cấp cao đầu tiên giữa hai bên tại Birkenstock, Thụy Sĩ. Cuộc thương thảo ở Doha diễn ra theo hình thức gián tiếp, có sự tham gia của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazim Gharibabadi cùng hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner. Sau đàm phán, các bên đánh giá kết quả đạt được là tích cực, đồng thời nhất trí trở lại đối thoại sau tang lễ của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei kết thúc vào ngày 9 tháng 7.
0: Ba nước Anh, Italia và Nhật Bản vừa ký hợp đồng trị giá 4,6 tỷ bảng Anh nhằm thúc đẩy giai đoạn tiếp theo trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới thuộc chương trình không chiến toàn cầu.
2: Theo thông báo của chính phủ Anh, hợp đồng được trao cho liên doanh công nghiệp Ecowing, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác ba bên giữa Anh, Italia và Nhật Bản nhằm phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 6, tích hợp hệ thống kỹ thuật số tiên tiến, trí tuệ nhân tạo, dự kiến đưa vào biên chế lực lượng vũ trang từ năm 2035.
0: Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp tới 55 tỉnh thành phố bao gồm cả các điểm du lịch nổi tiếng như Chiang Mai và Phuket, yêu cầu sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lũ quét, lũ ống, ngập lụt và sạt lở đất đến hết ngày 6 tháng 7. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Theo Cục Khí tượng Thái Lan, sáng nay ngày 5 tháng 7, tâm bão Mai Sắc dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực miền Nam Trung Quốc. Dù không trực tiếp đi vào Thái Lan, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đã gây mưa lớn đến rất lớn trên diện rộng và sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7. Tại miền đông Thái Lan, tỉnh Trat là một trong những nơi đầu tiên hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão. Từ sáng 4 tháng 7, mưa lớn dồn dập khiến lũ ống, lũ quét tràn về bất ngờ.

0: đoạn qua huyện Me Ai trước tình trạng sụt lún nghiêm trọng do
1: kích thước tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ và nặng khoảng 3 tấn. Trong 10 năm tới, thiết bị sẽ chụp từ 700 đến 800 bức ảnh mỗi đêm, qua đó lập bản đồ chi tiết và toàn diện nhất từ trước đến nay về bầu trời phía Nam bán cầu theo cách chưa từng có, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu khổng lồ về hệ mặt trời và các thiên thể trong vũ trụ.
2: Tiếp theo là tin thể thao. Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
2: Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại Mỹ, đồng chủ nhà Canada đã dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 sau thất bại 0-3 trước Maroc. Tiền vệ Azeri Aounahi tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 2 trong khi Ramidi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Brahim Diaz đóng vai trò góp hai pha kiến tạo. Với chiến thắng thuyết phục này, Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Pháp là đội tuyển thứ hai ghi tên mình vào tứ kết khi giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay trong trận đấu kết thúc cách đây ít phút. Bàn thắng do Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền 11m ở phút thứ 70 của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 7 của Mbappe tại World Cup 2026 này. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn bà Han Sung-suk trở thành nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử quốc gia này. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy điều hành của chính phủ Hàn Quốc, đặc biệt sau một thời gian biến động chính trị. Việc bổ nhiệm nữ thủ tướng mới được kỳ vọng sẽ đưa đất nước Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển mới mạnh hơn. Tuy vậy, vẫn còn không ít thách thức đặt ra đối với nhà lãnh đạo này. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề Một giai đoạn mới của đất nước Hàn Quốc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước hết có thể nói rằng việc lựa chọn

0: Bà Han Song-suk trở thành thủ tướng mới của Hàn Quốc có ý nghĩa biểu tượng, đánh dấu một giai đoạn mới đối với chính trường Hàn Quốc sau một thời gian dài bất ổn, và sự lựa chọn của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung mang tới một thông điệp rất rõ ràng. Với sự lựa chọn này, Hàn Quốc đã bước sang một giai đoạn mới với những hy vọng mới về sự ổn định, phục hồi kinh tế và vị thế quốc tế. Những hy vọng này hoàn toàn có cơ sở. Việc lần đầu tiên trong tháng 6 qua, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc vượt qua mốc 100 tỷ đô la, đưa Hàn Quốc trở lại vị trí thứ tư trong danh sách các nước đứng đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu, chỉ đứng sau Đức, Trung Quốc và Mỹ. Việc chỉ số chứng khoán tổng hợp KOSPI của Hàn Quốc liên tục lập những kỷ lục mới, cho thấy các chính sách điều hành kinh tế của chính phủ Hàn Quốc đang đi đúng hướng. Cần nhắc lại rằng, ngay từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee Jae-myung đã không giấu giếm tham vọng đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế top 3 thế giới. Trong thông điệp quốc gia đầu năm nay, nhà lãnh đạo Hàn Quốc một lần nữa nhấn mạnh mục tiêu năm 2026 trở thành năm khởi đầu một Hàn Quốc trỗi dậy mạnh mẽ, chuyển đổi từ tư duy tăng trưởng bằng mọi giá sang tư duy phát triển bền vững. Bởi vậy, việc lựa chọn một nữ thủ tướng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và doanh nghiệp cho thấy những ưu tiên chiến lược mới của chính phủ Hàn Quốc trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo mới của Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong đó, hồ sơ lớn nhất và cũng khó khăn nhất đối với nữ thủ tướng mới là việc xử lý mối quan hệ với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trên thực tế, chính sách hòa bình hiện nay của Hàn Quốc vẫn tiếp tục nhận được sự lạnh nhạt từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Trong hiến pháp mới được sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, Triều Tiên đã xóa bỏ điều khoản liên quan tới quan hệ hòa bình thống nhất với Hàn Quốc, thay vào đó là quy định về quan hệ giữa hai quốc gia. Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục duy trì các cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật Bản và nhiều đối tác khác, không ngừng nâng cao sức mạnh quân sự. Những động thái mang tính đề phòng lẫn nhau này khiến quan hệ liên triều không những không được cải thiện mà còn có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại hơn. Bởi vậy, dẫu kinh tế Hàn Quốc có thể bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới, nhưng làm sao duy trì sự ổn định trong quan hệ liên triều vẫn sẽ là hòn đá thử vàng đối với vị nữ thủ tướng mới của xứ sở Kim Chi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận một giai đoạn mới của đất nước Hàn Quốc.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày có mưa vừa, mưa to, riêng khu Đông Bắc có mưa to đến rất to, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, riêng ven biển Quảng Ninh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa vừa, đêm có lúc có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Học sinh toàn quốc sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 271 vừa được Chính phủ ban hành. Đối với các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc xã hội hóa, được khuyến khích thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa sớm hơn quy định này. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành thanh tra phát hiện vi phạm hơn 44.600 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 631 tỷ đồng, 201 hectare đất. Đài Thiên văn Vera Rubin do Mỹ chủ trì đặt tại Chile đã chính thức khởi động chương trình quan sát bầu trời kéo dài 10 năm bằng máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất thế giới, mở ra kỳ vọng giúp các nhà khoa học giải mã những bí ẩn lớn của vũ trụ, từ vật chất tối, năng lượng tối đến sự hình thành của dải ngân hà. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Phương Anh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, trong cánh rừng Trường Sơn năm xưa, không chỉ có tiếng bom đạn mà còn là nơi chứng kiến những tình yêu thuần khiết, cao đẹp của những người lính. Nhưng trong chiến tranh, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tình yêu thời ấy không dễ dàng bởi những hiểu lầm, trách móc, hờn dỗi. Để rồi sau này gặp lại nhau giữa thời bình, khi mái đầu đã điểm bạc và mang trên mình những thương tật của chiến tranh, liệu những người yêu nhau có kịp nhận ra tấm chân tình của nhau sau bao năm dài trách hận? Chúng ta cùng đến với một câu chuyện xúc động qua câu chuyện truyền thanh Có một tình yêu như thế của tác giả Bá Doanh trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: Hoàng sẽ chăm nom. Hôm nay nó bận, tôi thay nó chăm Hoàng một ngày. Tại phòng bệnh, vừa kéo tấm chăn đáp lại cho Hoàng, ngẩng đầu lên đã thấy một người phụ nữ mặc áo blue trắng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
1: Chị xin lỗi, chị có phải là
0: bác sĩ? Có việc gì thế ạ?
1: Chị Hồng, chị Hồng, A Trưởng đây mà.
0: Cô là... Ôi, Thu. Phải Thu Nhè đấy không?
1: Vâng, Thu Nhè, tiểu đội nữ công binh năm xưa đây chị ơi.
0: Ôi, Thu, bây giờ chị nhận ra em rồi. Thu mong nước mắt nên gọi là Thu Nhè.
1: Dạ.
0: Ôi, nào để chị xem nào, nhìn em không khác xưa là mấy.
1: Chị cũng thế, tuy có già dặn hơn nhưng lại trắng trẻo ra, chứ không bánh mật như hồi ở Trường Sơn. Đúng là quả đất tròn chị nhỉ.
0: Ừ.
1: Thế chị đi chăm ai?
0: Anh Hoàng. Em còn nhớ không?
1: Anh Hoàng?
0: Ừ.
1: Anh ấy làm sao thế hả chị? Anh ấy đâu?
0: Anh ấy đang nằm ở đây này. Vết thương cũ bị nhiễm trùng, phải đưa vào viện chiều hôm qua. Suốt đêm đau đớn không ngủ được, bác sĩ phải tiêm giảm đau và cho uống thuốc ngủ. Chắc là anh ấy vừa mới thiếp đi đấy.
1: Anh Hoàng, anh Hoàng ơi, em là Thu đây. Anh tỉnh chưa? Mở mắt nhìn em đi. Mà sao chân cẳng anh lại thế này?
0: Chiến tranh biên giới Tây Nam đấy, cụt ngang bắp đùi chân trái.
1: Khổ thân anh ấy quá.
0: Kìa, em, nín đi, đừng khóc. Người ta đang nhìn kia kìa.
1: Alo. Vâng, em lên đây ạ. Chị Hồng, em làm ở khoa sản, cách đây hai dãy nhà.
0: Em làm ở đây, thế mà lâu nay chị không biết.
1: Trước em làm ở bệnh viện Tâm Đức, em mới chuyển về đây chưa đầy một năm mà. May quá, mấy chục năm rồi, hôm nay lại tình cờ gặp được chị và anh Hoàng, em mừng lắm. Giờ em phải đi giao ban đây, chưa em sẽ quay lại chị nhá.
0: Em đi làm việc đi.
2: Hồng, Hồng ơi.
0: Anh Hồng. Hoàng, anh tỉnh rồi à?
2: Anh nghe, hình như có người vừa nói chuyện ở đây, có phải không?
0: Vâng, con Thu Nhè ở tiểu đội em ngày xưa đấy. Anh ngủ say quá nên em không gọi anh dậy. Nó vừa đi rồi.
2: Thu, Thu Nhè, sao cô ấy lại biết anh ở đây?
0: Cô ấy làm ở khoa sản bệnh viện này, đi qua tình cờ nhìn thấy em nên cô ấy vào.
2: Thu Nhè, kẻ phụ tình, kẻ dối trá.
0: Anh Hoàng, anh Hoàng, sao cứ mê mệt thế này, mới nói được vài câu lại thiếp đi luôn rồi. Nhìn gương mặt lộ vẻ đau đớn của Hoàng, tôi thắt lòng. Sự xuất hiện đột ngột của Thu khiến Hoàng đau khổ. Còn với tôi, nó khơi gợi cả một miền ký ức của thời thanh niên sôi nổi. Khi ấy, tôi đã chứng kiến chuyện tình của Hoàng và Thu. Câu chuyện của một anh chiến sĩ lái xe Trường Sơn và một cô gái trong tiểu đội nữ công binh do tôi làm tiểu đội trưởng. Tôi còn nhớ như in cái lần đầu tiên đội tôi chuyển sang một địa điểm mới.
3: Cô gì ơi, cô cho tôi hỏi, cô có biết tiểu đội nữ công binh C3 trước ở cung đường 16B mới chuyển vào khu trong này ở chỗ nào không?
4: Tiểu đội chị Hồng chứ gì?
3: Đúng đây, cô Hồng là tiểu đội trưởng.
4: Các chị ấy vừa ở mặt đường về, đang giặt rũ ở dưới suối kia kìa.
5: Anh Hoàng ơi, bọn em đây.
3: Hồng, ở ngay dưới chân đèo, mà anh cứ lòng vòng bên kia con suối. Các em đâu, tập trung hết lại đây đi. Dâu da chín đỏ Hà Nội chứ không ương ương dở dở như hôm trước đâu. Ngon lắm, chỉ nhìn tôi đã tưới nước miếng ra rồi.
5: Chúng mày ơi, có dâu da này chúng mày ơi.
1: ngon quá.
5: Đây, đây, đây, đây.
1: Cho em

0: để tao chia.
1: Chào em với.
0: Anh Hoàng, sao hôm nay anh mới đến?
2: Chuyện ấy vào, bọn anh phải tăng cường cho D1 chạy tuyến Tây Trường Sơn. Mãi tối hôm qua mới trở ra đấy. Sáng nay giấu xe xong, anh đi tìm các em luôn. Hồng ơi, Thu đâu rồi?
0: Anh Hoàng ơi, còn Thu.
2: Cái gì? Có chuyện gì với Thu? Thu đâu rồi? Sao không thấy cô ấy à Hồng?
0: Thu bị thương rồi anh ạ.
2: Sao? Bị khi nào? Có nặng không?
0: Ngay cái đêm anh không vào ấy, hôm ấy nó đi tìm anh mỏi mắt, xe nào vào nó cũng hỏi về anh.
3: Thu Nghề ơi, chuẩn bị đi, lại có đoàn xe đang lên đấy. Đứng hẳn sang bên trái, nhảy lên cửa xe mà hỏi chứ. Đứng ở dưới đất vọng hỏi lên làm sao mà nghe rõ được.
4: Từ tối đến giờ xe nào vào em cũng đều làm như thế cả, nhưng ai cũng trả lời là không biết.
3: Cái con này, mày giờ hơi vừa thôi. Lần nào vào đi qua chỗ bọn mình, anh ấy chẳng bấm còi inh ỏi.
4: Con mày giờ hơi thì có ấy. Mình mới chuyển vào đây, anh ấy đã biết đâu nào.
3: Đúng rồi, làm sao mà biết được. Mọi chuyến cứ 4 ngày vào 3 ngày ra, chuyến nào cũng như chuyến nào. Chuyến này đúng là ngày thứ tư rồi đấy. Chắc chắn là anh ấy đang chạy ở phía sau. Mày cứ kiên trì mà hỏi. Không thì...
5: Chị Hồng ơi, cho nó nghỉ hẳn đêm nay. Cứ đứng ở đỉnh đồi, xe nào vào cũng hỏi, để phần việc của nó bọn em làm thay cho.
4: Anh ơi, anh Hoàng, C2, D5 có vào chuyến này không hả anh?
6: Mỹ phải hỏi các thủ trưởng chứ, tao biết sao được. Mỹ cứ hỏi cả xe sau xem. Tao đi đây.
4: Anh ơi, anh từ từ cho em hỏi đã. Anh Hoàng ở C2, D5. Anh ơi.
6: Không có Hoàng đâu, Hùng đẹp trai, ga lăng, có được không em gái?
4: Anh ơi, anh, cho em hỏi, anh Hoàng C2, D5.
6: Đây là đội hình của trung đoàn ca từ Quảng Bình vô. Anh không biết C2, C5 nào cả. Chào em gái.
0: Thu, việc gì mà khóc? Nay không vào thì mai, mai không vào thì ngày kia. Ông ấy có cánh đâu mà bay được. Thể nào rồi cũng phải đi qua con đường này.
4: Nhưng mà anh ấy chỉ có 2 bộ quần áo, một bộ mặc ở trên người, một bộ thì đưa em vá. Bây giờ anh ấy không có cái để thay chị ạ.
5: Thu Nhè ơi là Thu Nhè, đang là mùa khô, mày lo cái gì chứ. Không có áo ấy, thì ban ngày cởi trần lái xe càng mát, còn buổi tối thì không có quần càng thoải mái. Có ma nào nhìn đâu mà mày sợ.
4: Cái con này, ăn mới chả nói thế à.
3: Tất cả vào hầm chuẩn. Thu, mày chạy đi đâu đấy?
4: Còn bó lá thuốc của chị Hà, đồng bào cơ tu vừa hái cho lúc tối, nhỡ bom bỏ nó bay mất, để em chạy sang lấy.
3: Bay thì hái bó khác, sáng đây trống trải nguy hiểm lắm.
4: Không sao đâu, em về ngay ấy mà.
3: Thu, mày có làm sao không? Chị Hồng ơi, chúng mày ơi, con Thu bị thương rồi. Lại đây băng cho nó đi, nhanh lên, máu ra nhiều quá.
4: Đâu, con Thu đâu?
0: Thu, trời ơi, máu ra nhiều quá, để chị băng bó cho em.
4: Chị Hồng ơi, anh Hoàng, liệu có khi nào xe anh Hoàng cũng bị trúng bom không?
0: Vớ vẩn, anh Hoàng lái xe giỏi lắm, bom Mỹ không làm được gì anh ấy đâu.
4: Chị ơi, nếu như em có mệnh hệ gì, nhờ chị gửi cho anh ấy bộ quần áo, em để trong ba lô của em. Em đã khâu vá cẩn thận rồi.
0: Thôi, đừng có nói gở. Nằm yên, đừng nói nữa. Để chị băng bó cho.

0: Hồng, thế cô ấy bị thương ở chỗ nào? Có nặng lắm không?
1: Bị thương vào bụng, vết thương không nặng lắm. Nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao không có xe nào đi ra. Bọn em phải cáng nó băng qua hai quả đồi, mất máu nhiều quá. Người ta phải cấp cứu hồi sức gần đến sáng nó mới tỉnh. Lúc ấy bọn em mới về đội được.
0: Thế bây giờ cô ấy sao rồi?
1: Bọn em mới sang thăm nó chiều hôm kia. Nó ổn rồi anh ạ.
0: Vậy Sái ở đâu? Dẫn anh đến thăm cô ấy.
1: Vâng, nhưng mà em không ở được lâu đâu. Khoảng 9 giờ em phải về để giao ban trung đội rồi.
0: Anh cũng chỉ tranh thủ thôi.

0: Tôi đi trước, anh Hoàng đi sau. Nhưng nhiều lúc anh vượt lên bỏ lại tôi một đoạn khá dài. Cũng là lẽ thường tình thôi. Sự háo hức được gặp người yêu, nhất là lúc người yêu đang bị thương phải nằm ở bệnh xá thế này, ai chả thế. Nhưng hỡi ôi, bao nhiêu nhớ thương háo hức của anh đã bị dội một gáo nước lạnh. Cô y tá phụ trách lán Thu nằm bảo: "Cô Thu được chuyển ra Bắc điều trị tối hôm qua rồi. Cô ấy nhờ tôi gửi lá thư này cho chị." Tôi liếc mắt sang anh, mặt anh tối sầm, môi khẽ mấp máy. Nhưng là con trai nên anh kìm được nỗi thất vọng. Anh ý tứ bước lại phía gốc cây cuối lán, kê dép ngồi, bỏ mũ ra quạt. Tôi mở thư.
1: Chị Hồng ơi, các chị ơi, em phải ra Bắc điều trị đây. Phải xa các chị rồi, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Chúc các chị mạnh khỏe, hoàn thành công tác tốt. Chị Hồng ơi, vì chị ở cùng làng với anh Hoàng, lại là anh em trong họ, nên sớm muộn gì chị cũng sẽ gặp được anh ấy. Nếu anh ấy còn sống, em nhờ chị nói với anh ấy rằng em ngàn lần xin lỗi anh. Chúng em có duyên mà không có phận. Mảnh bom quái ác đã cắt đi vĩnh viễn quyền làm mẹ của em rồi. Em trở thành quả cau điếc rồi chị ơi. Nếu lấy anh ấy, chỉ làm khổ anh ấy thôi. Mong anh ấy hãy quên em đi, mà đi tìm người con gái khác chị nhá. Còn nếu chẳng may anh ấy đã hy sinh, thì chị thay em thắp cho anh ấy một nén hương, khấn với anh ấy rằng trái tim em chỉ duy nhất có một mình anh ấy thôi. Em của chị, Nguyễn Thị Thu.
2: Thu ơi, sao lại khổ thế hả em?
3: Hồng, Thu viết gì thế?
2: Anh Hoàng ơi, thế Thu đau khổ quá. Thơ nó viết, anh đọc đi.
3: Trời ơi, Thu ơi, sao lại thế này? Sao lại thế này hả trời?
2: Anh Hoàng, anh Hoàng, anh bình tĩnh lại đi. Thường binh họ đang nhìn ra kia kìa, để cho họ nghỉ chứ.
0: Lúc sáng Thu nói đi giao ban, trưa sẽ quay lại phòng bệnh. Nhưng giao ban xong, Thu đã trở lại ngay.
1: Chị Hồng, anh Hoàng dậy chưa hả chị?
0: Dậy rồi, em mãi cũng ăn được bát cháo. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng, con Thu nhè nó đến thăm anh đây này.
1: Anh Hoàng ơi, anh có nhận ra em không?
3: Tôi nhận ra cô rồi. Nhận ra cái bộ mặt thật của cô cách đây hơn 30 năm. Cô còn vác cái mặt để gặp tôi làm gì? Cút, cút ngay cho khuất mắt tôi. Đồ phạt bụi, đồ dối trá.
1: Anh Hoàng ơi, cái hôm anh vào thăm em, anh hiểu nhầm rồi. Em không phải như anh nghĩ đâu.
3: Loại người cháo trở như cô thì tôi phải nghĩ thế nào? Cô cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô.
0: Anh Hoàng, dù thế nào Thu cũng là đồng đội cũ.
3: Tôi không có loại đồng đội ấy. Tôi không có loại đồng đội ấy. Đi đi, cả cô nữa. Cô cũng đi đi. Đi hết đi, đi đi.
0: Thu, để cho anh ấy bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau. Mình ra ngoài đi em.
1: Chị ơi, khổ quá. Thì ra mấy chục năm nay anh Hoàng, anh ấy vẫn hận em.
0: Chị không hiểu đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người mà anh ấy lại giận dữ đến thế. Thu, em kể cho chị nghe được không?
1: Cũng có chuyện gì đâu chị. Anh ấy hiểu lầm em đấy thôi. Ngày ấy điều trị vết thương xong, em đi học lớp y sĩ. Học xong cũng là lúc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Em được ra quân và được điều về trạm xá của lâm trường Bình Minh. Một hôm em vừa ở dưới đội trồng rừng về thì chị Bảo, cấp dưỡng ở cùng phòng với em, chạy ra khoe.
4: Thu ơi, Thu ơi, mày có gì thưởng cho tao đi. Sáng nay tao đã đuổi kéo cho mày một ông khách không mời nữa đấy.
5: Thế à? Chắc là lại mấy cái lão đang khoan thăm dò địa chất ở bên kia quả đồi chứ gì. Ôi dồi ôi, mấy cái ông ấy mệt lắm.
4: Không phải mấy ông ấy đâu, anh này à, tao chưa thấy mặt bao giờ.
5: Cái gì? Chưa gặp bao giờ á?
4: Ừ. Thế này nhá, trưa nay tao vừa mới ở dưới nhà bếp lên thì...
6: Dạ, chào chị ạ. Chị cho em hỏi cô Thu làm ở trạm xá lâm trường, phòng cô ấy ở đâu ạ?
4: Lại đến tán tỉnh đấy mà. Có việc gì không?
6: Dạ, em cùng đơn vị với cô ấy hồi Trường Sơn. Em muốn vào thăm thôi ạ.
4: Thăm thôi á?
6: Dạ, em đi lấy hàng cho đơn vị ở ngoài này, dò hỏi được người ta cho biết cô ấy đang ở đây. Em tranh thủ vào thăm thôi ạ.
4: Cũng giỏi biện lý do đấy nhỉ. Vợ chồng con cái nó về quê dỗ bố chồng từ tối hôm qua rồi.
6: Cái gì ạ? Chị bảo sao ạ? Chị bảo cô ấy lấy chồng, có con rồi ạ.
4: Ơ, cái nhà anh này hay nhỉ. Lấy chồng ấy thì phải đẻ con, ngạc nhiên lắm à?
6: Ờ, nhưng hồi ở Trường Sơn cô ấy bị thương, không còn khả năng sinh nở nữa cơ mà.
4: Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Bị thương thì sao? Khối người cụt chân cụt tay vẫn cứ để sòn sòn ra kia kìa. Mà thôi, tôi bảo thật nhá, vợ chồng nó về quê ít ra cũng phải một tuần. Anh về đi, bữa khác đến.
6: Ờ, dạ vâng ạ. Cảm ơn chị, em về.
1: Trời ơi, anh Hoàng, đúng anh Hoàng rồi. Ngoài chị Hồng ra, chỉ có anh ấy mới biết vết thương của mình. Chị Bảo ơi, chị đuổi nhầm người rồi chị ạ.
4: Sao lại nhầm? Chẳng phải tất cả những người đàn ông đến tán tỉnh mày đều phiền phức hay sao?
1: Anh Hoàng thì khác. Trời ơi, sao chị không giữ anh ấy lại cho em?
4: Thu hay, tao biết đâu đây. Mà cũng tại mày dặn tao ấy là mấy anh chàng đến tán tỉnh vớ vẩn, chị cứ đuổi khéo đi cho em còn gì.
1: Rồi ạ, nhưng mà anh Hoàng không đến để tán tỉnh vớ vẩn. Anh ấy vào thăm em thật lòng, chị hiểu chưa?
4: Thì tao biết đâu đây.
1: Chị ơi, thế anh ấy có nói anh ấy đang ở đâu không hả chị?
4: Nào đã kịp nói gì.
1: Thế anh ấy đi lâu chưa? Đi đường nào, hướng nào?
4: Tao không hỏi.
1: Rồi ạ, chị giết em rồi.
4: Thu, Thu, chạy đi đâu đây? Ôi giời ơi, biết người ta đi đâu mà tìm chị.

em đã chạy bổ ra đường. Giữa bạt ngàn núi rừng, em cứ chạy xuôi rồi chạy ngược, vừa chạy vừa khóc, mong tìm được anh ấy, mong được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy một lần thôi cũng.

0: cũng được. Em không hiểu sao trước anh ấy có khi em muốn chạy trốn, nhưng khi không thấy anh ấy em lại ao ước được gặp anh ấy dù chỉ một lần thôi. Dù không để nói gì, Chỉ nhìn thôi cũng được. Em vừa khóc vừa gọi tên anh ấy giữa núi rừng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng xào xạc của lá rừng. Em đã ngồi thụp xuống giữa con đường cạnh nông trường mà khóc, cho đến khi chị Bảo chạy ra xốc em vào nhà.
1: Thu, hôm nay chị mới biết chuyện này.
0: Chị biết không, người ta có chồng có con để được lo toan bận rộn, không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung. Còn em khổ lắm chị ạ. Qua đồng đội em biết được anh ấy còn sống, đã trở về địa phương, nên những đêm khó ngủ, nỗi nhớ anh ấy cứ day dứt dày vò. Nhiều lúc em cũng định đánh liều về thăm chị, thăm anh ấy, nhưng em lại sợ em không giữ nổi mình, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình anh ấy thì lại khổ cho cả hai người. Em chỉ còn biết khóc, lấy công việc làm vui, khỏa lấp đi nỗi buồn.
1: Thu, thế hiện giờ em vẫn sống một mình à?
0: Chẳng một mình thì mấy mình hả chị? Cũng có mấy trường hợp vợ mất, gả chồng nuôi con, cũng muốn em về làm gà mẹ. Nhưng như người ta thường nói, lấy chồng thì lãi ở con. Còn em thì chẳng sinh nở được, rồi cũng có ngày phải ra đứng đường. Khi quả chanh chỉ còn vỏ, em sợ.
1: Nghĩ mà buồn cho em, cho anh Hoàng. Em đã vậy, còn anh Hoàng tiếng là có vợ có con, nhưng mà có hơn gì em đâu. Mãi năm 77 mới lấy vợ, đẻ được một đứa con gái, rồi lại đi biển biệt. Năm 81 bị thương, xuất ngũ về quê, cũng sinh nở hai lần nữa, nhưng anh ấy bị nhiễm chất độc da cam nên con chẳng thành người. Vợ anh ấy buồn rầu, hậu sản rồi chết. Anh ấy cũng không dám lấy vợ nữa.
0: Thế giờ anh ấy vẫn ở vậy sao? Còn cơm nước giặt giũ, ai chăm sóc cho anh ấy?
1: À, có vợ chồng thằng cháu ở cùng, còn đứa con gái lấy chồng dầu khí đang làm ở Vũng Tàu. Do công việc muốn về quê để chăm sóc bố, nhưng mà vẫn chưa sắp xếp được. À, chị nghe điện thoại đã. Alo, cô nghe đây. Ừ, chú cháu đỡ nhiều rồi. Không sao, cô cũng không có việc bận gì. Ừ, chiều tối xuống thay cho cô cũng được. À, từ từ, để cô nhờ người chăm chú cho. Nếu được, cháu khỏi phải xuống. Ừ, thế nhá. Thu này.
0: Dạ.
1: Hay là tối nay em ở lại đây với anh Hoàng, để cháu anh ấy khỏi phải xuống.
0: Chẳng biết anh ấy có đồng ý không.
1: Có mà giơ cả hai tay ấy chứ.
0: Chị không thấy anh ấy vừa mới đuổi em đi đấy à?
1: Chuyện anh ấy hiểu lầm em, để chị nói cho anh ấy hiểu, em yên tâm. Trưa hôm ấy, Hoàng ăn cơm xong, thấy anh ấy đã bình tâm lại, tôi mới thủ thỉ với Hoàng chuyện anh ấy hiểu lầm Thu. Hoàng chỉ nghe rồi lặng đi. Đêm ấy tôi để Thu trông Hoàng. Sáng hôm sau tôi xuống, đúng lúc Thu đẩy Hoàng từ quán đi ra. Thấy tôi, Thu hơi ngượng.
0: Anh Hoàng không cho mua mang về, đòi ra ngoài cho thoáng rồi đi ăn sáng luôn chị ạ.
1: Máu xế lô vẫn còn ở trong người mà, không chịu ngồi yên một chỗ. Giá mà còn ở Trường Sơn ý, chắc hai người đã ra bờ suối ngồi rồi nhỉ.
0: Chị.
1: Anh Hoàng, tối qua anh có ngủ được không? Có còn nhức buốt nữa không?
2: Hai lần tiêm, hai chai dịch truyền, thuốc vào thì phải ngủ ngon chứ.
1: Không kể đến thần dược đang đứng ở đằng sau nữa sao? Thu, để anh Hoàng đấy cho chị. Cô về thay quần áo đi làm kẻo muộn.
0: Vâng ạ, cũng đến giờ em phải vào khoa rồi.
1: Ừ,
0: em đi anh Hoàng nhá.
2: Thu, xong việc quay lại đây với tôi nhá.
0: Chờ đấy.

0: Sau những ngày nằm viện, về nhà tôi thấy Hoàng tươi tỉnh hẳn ra. Còn Thu tranh thủ những ngày nghỉ cũng thường xuyên đến thăm anh. Mỗi lần đến, Thu lại giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa hoặc nấu bữa cơm cả nhà sum vầy. Đứa cháu dâu của anh Hoàng vui ra mặt, gọi Thu là bà thay cho con, khiến đứa cháu 4 tuổi ngọng ngịu lú lô cũng bắt chước: "Bà Chu ơi, bà Chu ơi." Những lúc ấy, cả nhà lại được một tràng cười, và tôi thấy gương mặt hai người nhìn nhau với ánh mắt sáng bừng.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Có một tình yêu như thế của tác giả Bá Doanh, với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ nhân dân Tạ Tuấn Minh, nghệ sĩ Thanh Hường, Ngân Hoa và Thanh Huyền. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Thu Hà, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến chèo, người ta thường nghĩ ngay đến những nếp đình rêu phong, những chiếu chèo của một thời xưa cũ và cả những người nghệ sĩ gạo cội, tóc đã pha sương. Thế nhưng, dòng chảy của nghệ thuật truyền thống chưa bao giờ dừng lại, bởi nó vẫn đang được tiếp nối bằng tình yêu, tâm huyết của những người trẻ.
2: Chương trình Dân ca ba miền hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện của một cô gái như thế, một tài năng trẻ của sân khấu chèo thủ đô, người đã và đang thổi làn gió thanh xuân tươi mới vào từng làn điệu cổ, biến những vai diễn đào thương, đào lệch trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết với khán giả đương đại.
1: Vâng, và cô ấy là ai? Chào mừng quý vị thính giả đến với hành trình tỏa sáng cùng nghệ thuật chèo của nghệ sĩ trẻ Phùng Thanh Huyền.